0: waaye jëj al al jot Baytul Maqdis gën koo sori, ñu ne al aqsa jàkk ja gën a sori wala jàkk ju sori ja. Joojee ca la sallallahu alayhi wa sallam dem. Dem googu nag diggante bi bu ñu ko daan dox daanañu ko dox weer ak fukki fan ci gëleen. Weer ngay am ci yoon wi fan weeri fan ak fukki fan ñun fukki fan yoo xam ne da ngay dox bu dee bëccëg. Soo ko masaan a def ngay door a àgg. Sallallahu alayhi wa sallam suñu borom subhanahu wa ta'ala jële ko fii yóbbu ko fee. Ba mu àggee def ak yonent yi alayhi salaatu wa salaam discours ya daal di yéeg asamaan lijjanti la ñuy lijjanti dellu si waat te kat bët setu. Gaawaay bi nag suñu benn professeur bu ñuy wax al oustaaf Barham Diop tabaarakallahu yal na yàlla yokk ko taxawaay da koy misaal ci misaal mu am solo. Mu ne bu fekkee ni da ngay dox ab diggante li nga xam ne mooy force bi ngay doxe saa bu force bi yokkoo rek distance bi wàññiku temps bi wàññiku. Mu ne vélo bu jógee fii jëm Thiès mën naa wàññi distance bi nga war ndox wala temps bi ci boo yoroon tànk wala sareetu mbaam. Mu ne waaye boo jëloon oto ab étape mu gën a wàññiku, waaye boo yoroon bu gën a gaaw mu gën a wàññiku. Mu ne boo yoroon concorde nag fii ak Thiès moom beneen affaire la. Mu ne nag boo weesoo warukaay yi ñu wax yëpp ba sax jël loolu gars yi war ba jëm ci weeroo mu gën faa gaaw. Suñu borom nag yor moom yu gën a gaaw yi gars yi war yëpp. Mu ne boo ko tegee fii rek dalee daal di leer. Tabaarakallah al oustaaf Barham Mahmoud Diop. Kon min al masjid al haram yi bii al masjid al aqsa lépp ñu ngi nekk laylatul qadr. àll si masjid bii nga xam ne yàlla mu ne baarak naa barkeel nañu xawlaha la ko wër yëpp. al masjid al aqsa yàlla dina baarak naa xawlahu la ko wër lépp bi anwaai al barakaati al xayya wal maanawiya. Barkeelu maana barkeelu xissiya ci meññit ci ay dex ndax biladu sham nekkoon na maqarul anbiya mahbatul malaika al athhar moo tax barab bu barkeel la moom barab boobee nga xam ne fa la yàlla rañaane yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Barab boobu nag lu tax yonent bi dem fa ak dem fa yàlla li ñu réewoo yàlla mu ne ngir ñu wan ko min ayatina ci suñu kéemtaan yi min ayatina ci suñu kéemtaan yi. Ulama yi daan ne kon nag rañaan gi salawatullahi wasalaamu alayhi jufu ci yàlla. Ñu ne ndax li ñu réewoo min ayatina ulama yi gën nañ ci lool tabarkallah. Boo demee ca wan nag mi dañ koy boole ñaar yooyu ku mel ni Cheikh Mohamed Mitwali Sharawi mu ne su fekkoon gisu ko tukki bi du am sens. Mu ne su fekkoon gisu ko tukki bi du am sens. Wax na ci wax yu am solo moom tamit ala kulli xaal ñi fekk yax yi di ci wax ñoom dañu ne gisu ko ak dëppalee koog la aysane woon ku ne yonent bi alayhi salatu wasalaam gis na yàlla mu les na laa weddi. Ibn Abbas ne gis na yàlla ñu def tawfiix nag fas yéene dëppalee ñaari wax yooya ulama yi noonu lañ ko def. am na ci nag ñu jóg noonu ñoom far ne yàlla moom gisu ko gis fi dunia gisu ko gis fi alaxira déedéet loolu nag moom du noonu. yàlla bu alaxira dañ koy gis dañ koy gis mu ndax dañ koy gis suñ bëj yi peeg ko lépp déedéet laa tuddukoon absaaru nag moom. yàlla mu nisu ko gis ñuy gisee montre nga xam ne sa bët bi da koy wër anam yépp waaye subhanahu wa taala danañ ko gis ndax ñëpp la ñuy gis a déedéet nag moom yàlla laa tuddukoon absaar. baatu laa tuddukoon absaar du tekki ne yàlla gisu ko gis. lenn ci borom xam-xam yi dañuy wane ne yàlla ba def ne laa tuddukoon absaaru gisu ko gis déedéet al idraaku wal basaru du benn wal idraaku wal ru'yatu du benn. dañuy gis suñu borom subhanahu wa taala ndax daf koo wax ci alquranul karim sunna saxal ko mu leer nañ suñu borom subhanahu wa taala dañ koy gis ahlu sunna wal jamaa noonu la ñu ko gëmee tabarakallah. aay yooyu nag mu ni su koo weddi pérvil ko indi ko feneen bañ duñ gis yàlla ahakay subhanahu wa taala mu jowhul yowma isan nadira ila rabiha nasira loolu alquran la di wér a wér a wér tabarakallah. innahu yàlla huwa samiu moom mooy aji dégg ji nga xam ne du dox mukk ndax du déggee napp yu mel ne suñ napp yi. al basir mooy aji gis ji nga xam ne lu waay def gis na ko. asamiu li aqwali nnas al basiru bi afaali nnas subhanahu wa taala. foofu rek nag la daal di yemale waxtaanu rañaan ba. lu tax ndax day nekk li ab tukki te tukki bi ki muy nekk li tukkeem ak si ne léegi ci tukkikaay bi bi ma ñëwee ci tukkikaay bi di al masjidul aqsa yow fekk fa al anbiya wa rusul mbolem ko ci xamne ci ñoom ya nga won ci mission suñu borom ñu dajale len kenn ku nekk indi sa rapport li nga liggé noox jog taxaw discours won ko ne ko man day daaw taxaw mi laylan wa nahara falam yazidum du'a illa firara wa inni kullama da'awtuhum litaghfir lahum ja'alu azabihum fi azalin wastaghfaru thiyabahum wastakbaru istikbara noomu mu waxa wax bu discours ba jeex mu ne wa salam salawatu llahi salamu alayhi deglu kenen koku yek mu deglu kenen koku yek mu deglu kenen ba ñoom ñepp ñu wacc tabarakallah yalla nañ discours yepp deggu ngeen ko waye xaar mo andi len discours Musa alayhi salam ngeen xamne mok alquran dañu jégué te depo ci borom subhanahu wa ta'ala kon diñu wan Musa alayhi salam jokkolo gi am ci mission ak jokkolo yunus al muhammad sallallahu alayhi wa sallam niro lal lolou moy illay rañan gi jaari ba ci maqdis nak ku jëm ci yalla jogi fi dem ba tamba dooro jogi tamba nak wuti asaman ci asaman ci nek ni manon nga di nga jogi fi nga jogi rek asaman waye dem ba tamba nak dooro fa jogi wuti asaman moy li nga xamne moy discours yi la doon jeli al bayt al maqdis bolé yépp tabarakallah julli fa nañ koy waxe nako sunna di waxe ak yunusiyyi alayhi salatu wassalam yalla kon daldi duggu nak ci document bi nga xamne mom la Musa alayhi salam presenté sallallahu alayhi wasallam document bu am solo lol yalla netti ci banu israël lenn ci seeni mbir ak seeni jaar jaar dor na nga ñew indi alquranul karim netti liko sallallahu alayhi wasallam won ko mom tamit seen ñaari mission yi bi mission bi la jexé ak bi tambali motax alquran ni wa tini wa zaytun ñu ne waw mu ne wa tori sinin ñu ne waw mu ne wa hasal balad al amin ñu ne waw mu ne laqad khalaqna al insana fi ahsani taqwim wa tini wa zaytun ak barab la bo xamne bi day wax ni yoni wonna Musa mu liggey lam liggey wala yoni wonna Isa mu liggey lam liggey wa tori sinin yoni wonna Musa mu liggey lam liggey wa hasal balad al amin yoni wonna Muhammad mu liggey lam liggey bamako yonne nak mu fekk la Isa ak Musa def legi dal laqad khalaqna al insana fi ahsani taqwim dom adama melna ni mako beugé tabarakallah akir bi agna ñu ñew kon ci li nekk ci bir discoursu Musa alayhi salam ndax buñ ko nekk le rek day dañ teunk discours yonenti yep alayhi salatu wassalam tabarakallah yalla neena ci suratu isra ayya ñaar wa atayna joxon nañu Musa njamme al kitaba tere ba bañ ko joxe tere ba di tawrat waja'alnahu ñu def tere ba hudan muy njub li bani israël ci banu israël gep mom tere bo fi hidayatan li bani israël yukhrijuhum bi wasit al kitab min
1: gudd gudd na nekk fi ba da ngay dekkal nit ñi Imam Qurtubi neena bo jange ñaan gi ni ko iblis waxe da ngay xamni iblis dafa bëggona baña dé iblis dafa bëggona baña dé arada bi su'alihi al-infara ila yawm yub'ath alla yamut lutax li anna al-ba'th la mawt ba'dahu mën dafa bëggon du dé nonu xalé yi wax né bëreexal wala bok mu bëggone jalox suñu borom ba mu jaar ko bu yalla nekkutoon ko xamne ki tabarakallah ko xam la da koy tontu ne ko mayna la ko te kon iblis du dé xala yalla ne ko duma la may ba yawm yub'ath fa innaka yawdal min al munzarina yaangi bok ñi xare waye ila yawmil waqti be ci bisu waqti la al ma'lumi wuñu xam wa su ñewé fa yamutu iblis suma yub'ath nga dé ñu dékkal la ni nit ñepp déxé ñu dékkal leen so dama ci tafsir qurtubi juk ci fuk xatum ñaar fuk ak juroom ñaar fofu la qurtubi wax lolé mune arada bi su'alihi al inzar ila yawm yub'athun alla yamut li anna al ba'th la mawt ba'dahu fa ajabahu al mawla jalla jalaluhu bil inzar ila yawm al waqt al ma'lum wa huwa yawm mawt al qalaiq fa yamutu iblis sumu yub'ath iblis de ñu dekkal ko kam ñëpp. waaye nag mbokk yi biir noonu déegut, waxuma la déegul, waaye li mu am ci surga fi mu nekk, li mu am ci njaatige, da ngay dëkk ci kër sax mu am fa ñaari surga, nga dëkk ci koñ mu am fa juróom fukki surga. surga yu baree baree bari yoo xam ne ñoom ñëpp moom la ñuy lëggéeyal, moom Iblis ay ñi koy lëggéeyal ñoo bari. képp koo xam ne da ngay dajale aw nit ñuy fa ba waxtu weesu, ci surgaam yi nga bokk. kuy gàllankooru nit ba di leen tiree jànd xam-xam, ci surgaam si nga bokk. bari na lool tabarkàlla. léegi yàlla may na ko fa mu gudd, mbokk ñu taxaw foofu. Iblis léegi la ñaan la ko yàlla sant mu gàntu, mu ñaan yàlla léegi mu may ko. xoolu mbaaxu yàlla googu, kuu ko yow saa boo koy ñaan na nga gëm ne mi ngi lay may. saa boo koy ñaan na nga gëm ne mi ngi lay may, te it na nga gëm ne yow yaa gën Iblis. bul defee ne da ngaa taq ba boo ñaanee yàlla du la may, bul gëm yow. ndax Iblis a ngi ne da taq ku taq moo la gën a taq, ndax laanatullaahi la ko yàlla booleel. kon yow julit bi foo mën a toll na nga gëm ne yaa gën Iblis. li nga ko santoon mu lànk bët bu set yaa nga ca sujjóot yaa ko rokoaye. waaw lu tax nga bëgg a gëm ne yow mënuloo ñaan yàlla, ak taqaay buuba kañ ko fi taq, ak lu tax nga nangu ne taq nga loolu nga jàpp ne daana ci yow ba mu taq kay teen koo far jiima dindi dëkk say say loxo yàlla ne ko yàlla rabbi ku ne yaa rabbi rek yàlla defal la ko ci defal la ci sa ndab. mu def nag ndax li nga bëgg la lay defal ci ndab li wala li gën ci yow la lay defal ci ndab li. yàlla léeg-léeg nga ne ko yaa rabbi mu xam ne li mu lay defal ci ndab li gënul du ko ci def. boo doon def bat tey amoo, boo doon def bat tey amoo, ñàkk am bat moo gën ci yow. yow booy def bat nga ñaan am, am gi moo gën ci yow. waaw léegi nag ba nga ne yaa rabbi may ma bat, mayu la ko, bi nga amul da ngay wax alhamdulilahi rabbil alamina. ndax lan la fanqal ak fam la jëmee da koy gën. damay misaal, kon Iblis moo ne yaa rabbi yàlla may ko. waaw yow mi nga xam ne yaa ngi bokk ci ummatu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, yaa ngi julli sa julli juróom, yaa ngi góorgóorlu, yaa ngi fonk say wajur, yaa ngi def lu baax, tabarkàlla boo ne yaa rabbi, yaa rabbi tabarkàlla mu may la. moo tax nag yàlla mu wax ñu ca fatiha ne bu ngeen may ñaan di leen jiital ak njub ihdina siratal mustaqim. yàlla ñu ko yàlla may. xaala Iblis nag biñ ko mayee niñ ko may nag mu kontaan, xam ne am na fa mu gudd. mu daan ne rabbi yow sama borom bima agoyte nii, ci sababu bew gii nga xam ne bewal nga ma ko. dégg nga Iblis wax ji wax yàlla bima agoyte nii, ci sababu bew gi nga xam ne bewal nga ma ko, ndax yow yaa ma bewal. loolu day jinne yi ba ñuy wax ci suurtu jinne ñoom ñi ñu ñëwoon wax yàlla ne ko yow yaay na mu musiba. yàlla dafa am lu ñu war a wax rek moom. seytaan na ko yaa ma bewal. da nga gis ci doomu aadama yi ku def loo xam ne maanaam nit ku denc juróomi junneem benn waaye ñëw jël junni ba au lieu ñu ne ko sàcc nga dumu ko, ñu naan yàllaa ko ci xeer, yàlla dogal na day sàcc léegi. ah waaw te yàlla mooy na la force liggéey ba am junni, nangu woo liggéey nga fekk junni jàmbur ga jël ko, ñu ne yàlla moo ko dogal. Iblis laxin woowu la wax moom yàlla ne ko sujjuutal léegi, mu lànk ba noppi ne duma ko sujjuutal daan ne yàlla yaa ngi bewal. waaw moom kay ginnaaw yàlla mooy na ko force sujjuut, may malaaka yi force sujjuut, may leen doole yi bañu sujjuut ñoom ñaar ñëpp. ku nekk yàlla may na la doole yi sujjuutal yàlla ak doole yi bañu sujjuutal yàlla. moom seytaane mu bañ malaaka yi nangu ñu ñëw fii nag ne yàlla yaa na bewal. waaye dal yàlla xam nga ne la usayyinanna lahum waat naa ne naa leen rafetal fil ard ci kaw suuf. doomi aadama yépp danaa leen rafetalal fil ard ci kaw suuf. wala uxwiyannahum danaa leen dewloo ajmain ñoom ñëpp. fii nag kuy doomi aadama ku ne war ngaa tiit. ku fekk sonnaam ci biir aljana ja moo daan ko jullu bu set wecc door ko 3-0 nela nak yow nak yow ñoo am match yow war nga ci final ngeen am yeen ñaar kep ko am final ak ibnu war nga ci parce que sa mam adam la door ñett ci dara ñett ci bi ci dara nek lo nako ca garab go suñu ay yereem won ko awra nu 3-0 lek lo nako ca garab ga suñu lo nako ay yereem won ko awra nu 3-0 seitan neena 3-0 ni la len di door yeen ñep la uzayna lum fil ard am na ñoo xamne fi nek waxuma 3-0 mais man gis na ñoo xamne door na len 5-0 xexna ba dañu yok sen bop ay kaari bare bare bare duñ ko mur yaramu ne lañuy def ñu ñuy téral lañuy lek tabarakallah te it leg leg ñu def yo xamne yalla da koy téré te ñepp xam ko iblis waat na ne la uzayyinanna lahum fil ard day fekk lu ñepp ñaaw lu woon mu xexé bu ñepp rafet lu ko day fexé lu ñepp ñaaw lu woon mu xexé bu ñepp rafet lu ko wala ukhuwiyannahum ajma'in ñun ñepp lay bewlo mu ne ñoom ñepp lay jaddalo ba kenn du tege ca yoon wo nga xamne ca ngay jaar lu yow yalla tabaraka taala kon mbokk ñi deglu ci fi ci Dakar ci 88.9 diñu deglu ci Thiès ci 90.6 tafsir bi aksi na fi nga xamne fi lañ ko wara taxawal ci katanu borom bi tabaraka taala di ñaan yalla mi nga xamne mo ñu dajale yalla ñu fi yagg dajale seen ñaan yi nga xamne yeen ngui koy jëmle ci radio bi yalla nako yalla yok ba mu gëna yaatu ba fu ngeen mëna tollu diko am inshallah ci dajje bi di ñew dañ leen won ciir yi nga xamne iblis ratax nañu ko ci rebbum mu mu ko yalla nebbu ndax ñu mën ko moytu ñun ñet mëna daldi fas yene tek suñu ngembu fas ko yene song kon ñi ngi taxaw ci sourate hijri aya fanwer ak juroom ñent inshallah
0: man rahim rabbi israh li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي نوكيني دبلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شوق باي بسن بوك علي صل عندك توال قرلوي ماس جيمي رجل دنيا مولين دي اندي سن تفسير القرآن الكريم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد الذي أنزل عليه القرآن mbokk yi ñuy déglu ginaaw ba ñu santee yàlla julli ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam dellu si nañu ci tafsiru alquran alkarim nekkoon ak yéen ci suratu alhijr xanaa di yëgle ne ni ngeen ñuy dégloo ci Dakar ci 88.9 tabarakallah mun ngeen ñu koy déglu ci Thiès ak li ko wër lépp ci 90.6 tabarakallah yàlla na gën a yaatu xam ngeen ne ñu ngi taxawoon ci suratul hijri bi mu amee ñeen fukki aaya arrahman muy yàlla tabaraka wa taala wax ak ashaytan mu di iblis sant ko mu gantu ak wax ya nga xam ne moo ci aju woon ci bind bi wees yépp ba iblis ñaan lam bëgg suñu borom may ko ko waaye mayewu ko ko nag nam ko bëggee ndax iblis nam ko bëggee woon moom mooy mu bañ a dee mu am maqaaru mu tal ni bañ a dee nekk fi rek ba yàlla dekkal nit ñi mu daal di ànd ca mbooloo ma suñu borom ne ko nag loolu moom duñ la ko maye noonu fokk dañ lay rey nga dee ni ñëpp mos ni dee méttee dekki ni ñëpp ñu war a toole tey ci kàttanu borom bi kon ci aaya ñun fukk benn yàlla tabaraka wa taala bi ñu jëlee aaya fanweer ak juróom ñeent xaali iblis def ne rabbi yow sama borom ginnaaw may nga ma yi ma la ñaan la nga ma ca may bi ma ak waytani ca sababu lii nga xam ne bewal nga ma ko la uzayyinanna lahum danaa leen rafetalal ñoom doomi aadama yi fil ard ci suuf si mu ne lépp loo xam ne nekk na ci kaw suuf bu dee mooy yàlla wala lu mën a doon cheppaane nee na dina ko rafetal ba ñun buñ koy def duñ yëg ni ñu ngi mooy yàlla gisaa nga nit koo xam ne li muy def mosul rafet diine bëggu ko jikko bëggu ko ngor bëggu ko ku baax bëggu ko waaye mi ngi koy def mu ne ci doon jox misaal da ngay gis ne jigen bu aw yaramam nekké ci bit rek mi ngi def lo xamné ngor bëgguko diiné bëgguko waye gisa nga ko xamné ki def ko ci bopam danaka titeur lay don ci mom ndax ñak yeul lutax ndax shaytané moko rafetal rafetal gogum ni rafetal nak mom shaytané moni nepp lu yalla yéré tabaaraku ta'ala doom aadama don ko daw iblis dana fex ba lolé ñukoy def ba nepp nak rafetluko rafetluko ba tabarkalla gëna gu goor tak ab jaaru ci nabba deyatuko mu tak ñaari lam deyatuko mu tak ciyen yéss nako sax légui dafa yettu ci alquran mi ngi ñi netti ne shaytané neena ni yalla yéré lepp dana fexé ba mu rafet ci yeen ngeen koy def te du ngeen yett ni yeen gi moy wala uhuyannahum munawat nane nalen dawlo ajma'in ñom ñepp lay dawlo bolem ko adama jur so de gor so de jigen so de mat so de ndaw iblis neena ajma'in ñom ñepp lay dawlo dawlo len ba nga xamne bu yalla waxé ne jaar len fi ñu ne duñu fa jaar fi moy yoonu njub ñu ne waaw waye nak leen yalla santane ñu ne waaw waye nak iblis neena ñepp lay dawlo waye nak mom iblis neena illa ibadaka ba mu dess sa jami yow yalla illa ibadaka ba mu dess sa jami minhum ci ñoom doomi adama yi al mukhlasin ñi nga xamne ñom nga fete wo tan def len sa jami bop manam dal cipp ko nangu ak njaamum ba boole ko ci say jam ci walu xeyntu gum lay xeyntu ci walu bëgg gum la bëgg ci walu top gum la top ci walu bañ gum ma bañ man shaytané ñoña de mënuluma len dara ñoña de mënuluma len dara xala suñu borom ne ko wax nga dëgg de moom tey iblis day wax nga dëgg bi maana iblis noonu la waaye ci biir waxam ji lu ci dëgg suñu borom tabaraka taala dañuy jàngal ne am sab noon bu mu tee ngay nangu wax ya muy wax te mu jaar ci yoon iblis day wax nga dëgg xala suñu borom ne ko wax nga dëgg de haada yoon wii siraatun aw yoon la woo xam ne alayya man ma gaddu man ma warlo wo sam ku ci tek sa tak hadha yon bi siratun yon la wo xamne alayya man ma gaddu ma gaddo sam ma warlo wo sam ku ci tek tankam te it mustaqim yon wu jubla di maana kep ku tek tankam ci sama yon wi day man yalla wut sama day shaytan na la wor na yow ko ka mom ñak nga ko yi ma yegal dal moy inna ibadi lima mën a waat mooy sama jami lay salaka amuloo alayhim ci ñoom sultaanun benn lay amuloo ci ñoom benn pexe illaa lu dut mani tabaaka ku la topp mi nga la gaawina te bokk ci ña daw suratul hijr aaya ñeen fukk ak ñaar yàlla nee na ko sama jami kon lay salaka alayhim sultaan illaa mani tabaaka lu dul ku la topp nag mi na raaw yi te bokk ci ñi nga xam ne ñoom dañoo bew nga dégg kon iblis leer na ko ne ibadullahi mënulu leen dara yàlla it nee na ko sama ibaad yi doo leen mënal dara cheytaane dana fexe ba nag ku jógati loolu nga xam ne mooy nekk ibadullahi doo ca nangoo doon bi maana iblis day fexe ba dégg tur yu doo mu doo ko nangu léeg la sax boo nee ibadullahi ci lay gën a oyofe ci nit ñi boo nee ibadurrahman waaye cheytaani moom day fexe ba baat boobu moom kenn ku ne ci ñun bu mu ko nangoo doon waaye alquran moom yëgiwu ko noonu moom daf koo def benn programme nit ñi tuddalu ko taxul nga doon ko dafa am fukki jikko ak ñett yoo xam ne yàlla nee na koo ko mel kooka la cheytaan naan illa ibadaka man yàlla kooka laay wax inna ibadi fukki jikko yooyu ak ñett nag ku ci manqué benn wala amuloo ko wala amuloo leen bu ñu nee ibadullah na la wóor ne génnee nañ la ca ci terminul alquran donte dañ la koo tuddee. Di ko yooye boo demee ci suratul furqaan aaya juróom benn fukk ak ñett ba juróom ñaar ko juróom ñaar te mooy

appareil mune kon li tubayyin lin nas motax lum ma sa gis ñukoy téré fi mu tok kenn def ko fa bala nga fa joggé mu téré lako lepp lu way ma sa def té dulu ay dula ci wax dara motax sunnam nek ñatt yi muy def ak yi muy wax ak yi muy gis ku koy def mba nga koy wax ci waxu la ci dara al qawliya wal fi'liya wal iqrar litubayyana lin nas motax dundum gep salawatu alayhi wasallamu alayhi lañu wara xam roy ci lan te man roy lepp tabarakallah mune wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin nas ma nuzila ilayhim li ñu wacce ci ñom wala allahum khayna bolen ko leralé yatafakkaruna dana ñu xalat ba mëna jëfëndiko seen xalat xamni li nga leen wax loolu moy wër yatafakkaruna fi hadha alquran fayata'isu loolu nak yatafakkaruna ji doko jappé né légui bimu ñu waxé ba nopi dañuy dem ak suñu xalat ci bop bayyi lam ñu waxon su baba légui li ñu buntu bay ubbé ko du nekk buntu baax ndax bu den lo way xalat indi mu baax su baba boko defon ci neek tay day mu jundik ba kenn fa duggu istijo bima tok tabarakallah bu fekkon buntu bi dañu bayyi rek ku am birik bo bax rek ñew ne ah directeur birik bi de tabarakallah baxna mu ne wa tegal fofu ñu fi tek ay birik dana mu jagg ku ñew do duggu amma ku fi nonu birik tek ko fi dañu wax ni birik bi jekk fi wuru fe nek bayil buntu bi rek muy ubbe ko ko ubbu ya tafakkaruna di kon tekki wul ne da nga di xalat di tek muy gëndi wey dedet yalla neena afa amina ndax dafa wolu alladheena ñinga xamne makaru lalon nañ ay pexé as-sayyi'ati pexé yu ñaaw ya ndax ñoña dañu wolu an yakhsifa Allahu yalla wanalo bihim ci ñoom al-arda sufsi modi salawatu lillahi salamu alayhi ba muy nek makka wa quraysh dañu complot won lal ay makar ay pexé waxna nañu wut ci neeg bu nek aw goor jox len ay jaas ñu wër kërëm bu joggé ci guddigi di julli ci ñu gajjando ko ñun ñepp bu ko défé mu génn aduna duñu xam kan moko ray yalla mëna pex yoyé ngeen lalon ndax da leen woor ni man duma wax suuf ci na leen wan ni nam wandé won kharuna ah kay yalla mëna ne suuf wonal gaay ni mu wandé won kharuna afa amina alladhina makaru sayyiati an yakhsifa llahu bihim al-ard dama dama yalla rek la lay togn te du laqatu bo jile yef jambar fi nek ni da ngay samb sa waxe leg leg nga jël ko te doko woné laqatu ndank leg leg nga togn ñu lay wër nga neubutu ma nga genn fa nga nek ba dekk ba suñu borom da ngay gis ku ko yendo togn tay diko togn diko togn ba ngon jot nga reer ba nopi ni sa soxna gennel ma matla mu jënal mat la ci digg kër gi nga jaaxan jakarlok sa borom mi nga yendo toy yalla fofu nga teud nak mune afa amina alladhina makaru sayhati an yakhsifa llahu bihim al-ard wa fofu nga teud jaaxan te yendo ma toy xana munu mo won ni suuf nalawan ma ah kay bu neexon yalla fi nga jaaxan di lebal sa soxna wala nga jaaxan fa ni lebal sa dom lay wax suuf wonal mako bu kéroge say mbokk dañ la togal ay ciep waye jalla jalaluhu nitewul ñun ni ñu mel motax loko togn togn ci jekkum la meuna jekku la lay wax ne manon na la jekku ci jekkuma la bo amin xel da nga joge fa ngay togn sa borom kon ben ñaaral ba aw yatiyahumul azab wala mbugal dikal len min haythu la yash'urun fuñ ko dul yegge mune ñi may togn xana yegunu ñu ne mbugal meun na ñew bet len ñom ñepp te duñ ko yegg ah kay molem ñi togn yalla subhanahu wa ta'ala mbugal man na la bet te duñ ko yek mbugal mu gaawa gaaw sax tabarkal xam ngeen ne barki dem bu fi taw taw bu reuy bobi te ha siwet amna ño xamni ñi muju nañ di wax la ilaha illallah ñepp and diko wax tabarkal ñaar aw ya'khudhuhum wala mu jappalen mom yalla fi taqallubihim ci seen walbatiku ga fama hum bi mu'jizin mun ñoo lotal yalla manam yalla manon na kiko togn nga tukki mu jappale ca yoon wa manon nako togn nga tukki mu japp la ca yoon wa lola manon nako aw ya'khuzuhum fi taqallubihim fama hum bi mu'jizin duñu man lotal yalla lotal yalla batu lotal yalla moy tekki def lu yalla sonne manam tay yow bo don wourlu ben way man la laqatu ñu nan wa dañ ko gisugut waye nangam nangam buñ ko gisee nangam nangam
ngalabal ben way diko set mu lay neubut guddek beccuk wala mu nan la le 15 ba la 20 waye suñu borom subhanahu wa ta'ala mom bu soxla kenn yonne ko men malaka mu ñu wax mikail wala bok malaka mi rayate su tukke suñ ko yonne suñ nalaw suñ ngenté suñ cietal yoy yeb mo ci bok yam malaka mom day daldi ñew rek daldi jël waju ji fuñ ko bëgg jëlé motax yalla kenn mënu ko lotal do fi gis kenn ku yalla jël ci mu ñew ay mbokam ne malaka mi waji ne nga xaar ba la 15 do fi deg kenn ku yalla yebal ne da koy jël ci ay mbokam ne yalla da ngay xaar ba la 30 parce que nangam nangam do fi deg kenn ku yalla jël ci mune xeet bi dafa xeet gi da rusagut da ngay baye ba nangam dedet fama hum bi mu'jisin yalla kenn mun ko lotal kumu soxla lam la soxla dang ko def legi legi legi ci bu gaaw ñatt awwala bo ya'khuzuhum mu jappelen ala taqawufin ci kaw ak ragal yalla su ko neexon ñi ngi ndugal da len di bayyi won len lu ñanga ñang ñom ñepp ñu seen ko bay daw mu boole ci mbugal len nak ulama yi neena nak bu mom mo gëna metti bu mom mo gëna metti bo demé ci ibnu kathir day wax ne fa innahu yakunu ablaq wa ashad fa inna husul ma yatawaqahu ma al qawf shadid bo demé ci mukhtasar ibnu kathir jukib ñaaral ba xëteem ñet témer ak fanwer ak ñet wax juju la fa wax moy aw ya'khuthuhum wala mu jappalen mom yalla ñakoy togn ala takhawufin ci kawum tit yu tit lol di laqtu waye mu jappalen ñent ngop waye fa inna rabbakum sen borom na ngeen xamne raufun ku ñewent la rahim ku bari yermane la ngeen bayyi pexe yi ngeen koy lalal ngeen bayyi togn yi ngeen di togn nax man na wana lolen suuf wala mu indi mbugal wala mu jappalen ci tukki ba wala mu jappalen ci kaw ak ragal yoyep man nako waye inna rabbakum la raufur rahim dafa nek ku ñewant nek ku bari yermande nekon yoyep mu tek ko suñu kaw subhanahu wa ta'ala yalla mune awalam yaraw khana gis ñu ne khana xoluñu ila ma jëm ci li nga xamne khalaqallahu yalla bind nako min shay'in ci lu mëna doon khana sirlu wuñ li yalla bind ñi lank top yalla lank ko sujootal muy deg lañuy bañ muy té lañuy def téréya xana gisunu ne gisunu ila ma khalaqallahu ci mbolem li yalla bind min shay'in yépp lu yalla bind nañ ko xol yépp lu yalla bind boko xolé yata fayya ma ngay jeng zilaluhu karam ga anil yamini wash-shimaili ci watum nday jor ak ci chamoy ci watum nday jor ak ay chamoy anil yamini ci watum nday jor mu def ko singulier wash-shimaili ak ci ay chamoy mu def ko pluriel ndax lijant bi jaar ci waw sa kër gi di jëm ci sa wetu chamoy mo ëpp lijant bi jaar ci sa chamoy sa kër gi jëm nday jor anil yamini wash-shimaili lo fi gis rek kër ga ngay jaar ci chamoy mba ci nday jor ndax lu fi reey lu nek jant bi la gëna reey te lu tim lu nek defal la kër yalla neena kër yoyu ngay gis nak muy jeng di jaay jëm nday jor ak ay chamoy mang koy def sujjadan lillahi diko sujudal yalla sujjadan lillah di sujudal yalla lo fi gis kon ma ngay sabbal yalla lepp da fay sujudal yalla tamilu zilaluha min janibin ila janib sajidatan lillah sujuda khudu'in limashiati ta'ala wa inqiyad lepp lo fi gis wa so giselu la gëna reuy fuf di sujudal yalla yow bo ci siété da nga man ne kon karna su jotal ki ndax ku duma ku la man rek mo la man ku duma ku la man mo la man waaw kep ko xamni ki duma na ku la man rek na la wor ni mo la man tabarkal suñu mbokk mi imam musa gey dina ci indi misal mu am solo ci ku duma ku la man mo la man wuhum ñom ñoñu di yi am tak ndeer te jeng ci chamoñ yi ak ndejor dakhirun ñay toroxlu khadi'una saghiruna ñay torolu fa kullu al-ashya'i munqada li qudrati llahi wa tadbiri mbir mo fi gis rek ma ngay omatu ci katanu suñu borom tabaaraku ta'ala walillahi yasjudu yalla lay sujudal walillahi yasjudu yalla lay sujudal ma fi samawati li ci asman lepp wa ma fi al-ardi li suuf lepp yalla lay sujudal min dabbatin ci lepp luy dukkat lu fi nek lepp luy dukkat lu fi nek yalla lay sujudal wal malaikatu malaika yippit yalla lañu sujudal
wuhum te ñoom yooyu du si jootal yàlla laa yastakbiruuna duñu rëy réelu amu ci lenn loo xam ne day rëy réelu. Su jot baa ngi noonu yaxaafuuna rabbahum dañuy ragal seen borom min fawqihim seen borom mi leen tiim wa yafcaluuna te ñuy def nag maa yu'maruuna lépp loo xam ne digalees na ko digalees na leen ko. soo seetloo foofu kon mooy ñetteelu sujjoot ci alquranul karim yaxaafuuna rabbahum min fawqihim wa yafcaluuna maa yu'maruun. kum fekk ngay jàng alquran te yor njàpp da nga koy sujjootal. bu fekkee laab nga jublu xibla sàng sa awra da nga koy sujjootal. fukki sujjoot lañu ak juróom ci alquran ñu ngi ci ñetteel bi noonu ci suratu naxli aaya ñeen fukk ak juróom ñeent wala aaya juróom fukk. am na benn ca israa yi benn ca maryama ñaar ca xajj benn ca furqaan benn ca namli benn ca sajda benn ca saad benn ca fusilat benn ca najmi benn ca inshiqaq benn ca alaq muy fukk ak juróom yoo xam ne ay sujjoote alquran la. soo sujjootee nag nga ne sajada wajhi lillasi xalaqahu wa shaqa sam'ahu wa basarahu bi xawlihi wa quwwatihi fa tabaraka allahu ahsanul xaaliqin. kon benn sujjoote mu noonu di ñetteelu sujjoot bi. yàlla mi nanguloon Daouda alayhi salaam ba mu sujjootee képp ku sujjoot yàlla na ko nangul sujjootam boobu. bi yàlla tabaraka wa taala tuddee nag ne li nekk ci kaw nu bi lépp mi ngi koy omat loon ci ndigalam mi ngi toroxlu ci màggaayam mi ngi tàmbali di santaanewaat fii nag wéetal ko moom yàlla ndax mooy alxaaliq wéetal ko moom yàlla ndax mooy arrasiq mu sadd fi nag am misaal ci sànkute nga xam ne moo nekk ci ñi weddi suñu boroom tabaraka wa taala. yàlla nee na wa qaala te wax na allahu yàlla laa tattaxisu waay waay bu leen jàpp ilaahayni ñaari yàlla isnayni yu nekk ñaar na ngeen fexe ba bu ci kenn am ñaari yàlla laa taabudu ilaahayni fa inna al ilaha al xaq laa yataaddad yàlla du ñaar yàlla du ñett yàlla du ñeent yàlla amul ndey amul baay amul doom jurul kenn kenn juru ko wa waaxidun maa in lahu min saani wa lam yazal jalla azimu shani jalla jalaaluhu. wa qaala allahu yàlla nee na laa tattaxisu bu leen jàppati di jaamu ilaahayni ñaari yàlla isnayni yu nekk ñaar nu ñuy def innama li fi nekk daal huwa moom yàlla ilaahun waaxidun benn yàlla la benn yàlla la fa iyaaya farhabuun mu ne man dong ngeen war a ragal fa iyaaya man dong farhabuun na ngeen ma ragal loolu la yàlla wax subhaanahu wa taala. bu ñu ragal kenn kenn ku dul moom ndax soo ragalee yàlla lu dul yàlla dalay ragal te it soo ragalee yàlla dootoo ragal lu dul yàlla waaye boo ñemee yàlla dootoo ñeme lu dul yàlla lépp ngay ragal te it lu dul yàlla dalay noggatu wa iyaaya man dong farhabuun na ngeen ma ragal. yàlla rekk la ñu war a ragal subhanahu wa taala ku dul moom waree su la ragal ndax ku xamul danga fekk subaam déet bu la tëkkoo nee ko salaamualeyk ku xamul danga fekk subaam déet bu la tëkkoo nee ko salaamualeyk wa iyaaya fa iyaaya farhabuun. walahu ci yàlla wala walahu yàlla moom maa fi samaawaati li ci asamaan lépp wal ardi ak li ci suuf loolu nag ni mu bëree ci alquran walahu yàlla moom maa fi samaawaati wal ardi ak bëri ci alquran lu tax waaw li tax mooy kenn ku ne ci ñun oto bi nga moom cartage bis bi sa turu ca nekk oto yi lay romb da nga gis ci wet gi ñu bind ci seen turi borom wala bu dee entreprise wala yooyu suñu borom tabaraka wa taala xam na ne sax moo moom oto yi moo ñu moom waaye jarul muy bind ci oto yi naan maa moom fii ñu naan ko moo moo ko muy xëccoo mu daal di asamaan fii nga xam ne moom kenn ci ñun du ci bind turam moom mu bind ci turam walahu maa fi samaawaati wal ard loolu nag kenn du ko xëccoog moom moom man déggaguma fi kenn ku ne asamaan si maa ngi ma ko bokk wala maa moom asamaan wala maa moom lenn ci yooye yàlla moom asamaan yi moo moom suuf si. walahu diinu moo moom diine walahu diinu moo moom ak topp
walahu diinu moomam ak toroxlu waasiba ca sax ca te sellal ko. Walahu diinu ad diin day tekki lépp loo ommatu te na ca. Da ngay dégg alxuraan naan lakum diinukum waliya diin, mooy diin day am bu baax ak bu safaanoo. Bu safaanoo ba du tee diin lay tudd. Waaye walahu diinu waasiba ay lahu taa'atu wal inqiyaad waajiban saabitan fa huwa ilaahu alxaq wa lahu taa'atu xaalisa afa gayra allaahi, mu ndax keneen ku dut yàlla tattaquuna ngeen di ragal. Afa gayra allaahi, mu ndax keneen ku dut yàlla tattaquuna ngeen di moytu. Laaj boobu la ñu tuddee tawbiix. Kayfa tattaquuna wa takhafuuna gayra wala nafa wala darra ila biyadi, nak ngeen di ragalee keneen ku dul moom te ñëriñ ak lor ci loxom dong la nekk subhanahu wa taala. Wa ma bikum, lépp loo xam ne ñi ngi ci yéen min ni'matin ci xéewal fa min allahi, ci yàlla la jóge. Wa ma bikum min ni'matin fa min allah, lépp lu nekk ci yéen ci xéewal fa min allahi, ci yàlla la jóge. Amul genn xéewal gu jóge feneen fu dul yàlla subhanahu wa taala. Lu ay am ci xéewal ñu ngi jóge ci suñu borom jalla jalaluhu wa azza kamalu. Wa ma bikum min ni'ma fa min allah, amul kenn kuy xéewal sa bopp, amul kuy may sa bopp. Wa ma bikum min ni'ma fa min allah, léegi-léegi yàlla amat genn waay mu ñëw fayal la say xéewal. Bu boobaa bul ne waajee na nga nag sant waa ji, na nga sant waa ji nag, waaye nga xam ne wa ma bikum min ni'matin fa min allah. Loolu la waa ji it yàlla ko ko jox moom ne ko itam ma ko diw mu yëg la ko. Wa ma bikum min ni'ma fa min allah, waaye nag loolu du tekki nag waa ji nga war a sant ba noppi door a sant yàlla, ni ko jërëjëf waay ni alhamdulilahi rabbil alamina. Wa ma bikum min ni'ma fa min allah, ngelaw li ñuy nokki, li ñuy dund, ndox mi ñuy naan, ñam mi ñuy lekk, lépp ay xéewal la te it fa min allahi, ci yàlla lay jóge. Kon moom dong la ñu war a jaamu subhanahu wa taala. Summa ginnaaw ga xam ngeen ne isa massakum, bu leen laale adduru lor fa ilayhi, ci yàlla taja aruna, ngeen di laqutu. Bu lor ñëwee ci yàlla la ñuy laqu. Summa ginnaaw ga nag isa ka

0: alhamdulillah bu ko defé kon suñu borom subhanahu wa ta'ala mi ngi ñuy wone am alal bañ ko génné azaka ki koy def bu mu yaakar né nay ga gën ci mom nay baxut nay moy am alal ju bari jo and ak sa borom diko liggéey so sét lo da ca japp nga japp ci ba mag mu na la légui génné ko azaka jox ma ma jox samay faqir nga nay ko génné lola modig nay mun nak wala yahsabanna alladhina yabqaluna bima ataahum allah min fadli huwa khayran lahum ñi nga xamne yalla daf leena jox ci wërsegum ñu nay ci bañ ko joxe buñ def ne lola mo gën ci ñom bal huwa sharrun lahum lola lu lola musiba la ci ñom lola musiba la ci ñom sayutawqoon ma bakhlu bihi da ñu leen galal ci seeni dox la nga xamne mom lañ nayon bañ ko denc yowmal khiyam bañ ko genné azaka yowmal khiyamati bisu taxaway ba yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi wax ci hadith bo xamne mi ngi ci sahihul bukhari mune man ataahu allahu malan falam yu'addi zakatahu musfila lahu yowmal khiyamati shuja'an lahu zabibatani fayaquzu bi lahmazatayhi thumma yaqulu ana malik maluka ana kanzuka ثم تلا صلى الله عليه وسلم ولا يحسبن الذين يبقلون الآية سنتان جوخي لين واي يالا دو وقت جوخي جو خامني موم لوم ديف سي بوسو موتاخ موتاخ موي واخ بو واخي با نوبي بو آية جيخي مو تك تي مان نك لا ديلو سون بوب ناخ ولله يالا موم ميراث السماوات نون الاسمان لي تي نك سي فالور والارض اك سوس لي تي نك سي فالور يالا سبحانه وتعالى نينا موم موكاي دون مانام نيون lu fi waye am so faato sa dom don bu sa dom faato domam don bu koko faato koko don bu koko faato kenen don legi bu ñepp faato kuy don suñu borom tabaaraku ta'ala don lepp kon li fi nek lepp mom moko mom li fi nek lepp mo koy don momam asman momam suuf kon buy wax joxe len pour defar suñu digënté tax motax sa su waxe ci alal ñaare di ca def lu melnu ci walu ga wallahu yalla nak bima ta'maluna khabir yalla li ngeen def ko ko dañ kumpula amut lenn lu ko umbu ci seeni jëf lu way def ci diine ji lu mu tuuti tuuti xamnako lu way def ci diine ji lu mu reere xamnako buñu demé yomul khiyam mu rek leen ñepp kenn ku nekk mu fay la saxol sedd wala mu fay la nga xarab ko xamne ki kenen la fekk ya ko tek sa bop ay ba legi bu mu defé na qaswat uhud ni leral ci nim ci leral ci walu njang min ci jangale def ko qaswatu badr legui da ci dadi tuxo nak ñew ci melal mbir mo xamne moy ñi ñuy tuddé al yahudu pexé yi nga xamne mom lañ doon lal pour xex islam ak it wax yi ndan wax ci bir islam ak it moy tu loñu nafiqi yoyu la ay dem fu nekk ni ginaaw bimu neppé ci xex bi buñu yalla jappalé daan ci ñew ci bu gëna yaatu ci bu beustal qaswatu uhud ak qaswatu badar ak saraya yi inshallah ci katul borom tabaaraku ta'ala ay ñu tollu diko bëgg jang muy laqad sami'a allahu qawla alladhina qalu inna allaha faqir wa nahnu aghniya sababu nuzul modi ibnu abbas radhiyallahu anhu neena abu bakr as-siddiq radhiyallahu anhu dafa dugg ben bis ci bayt madaris al-yahud fi yahudi tok di jang mu fekk fa aw nit yo xamne nga dajalo wër ben way bu ñuy tuddé finhas ibnu azura fure la won jo xamne daan tok ñu wër ko muy wax ci walu al-yahudiya bi abou bakr ñewé fekk ko mu tok mu ne ko wayhab ittaqillaha wa aslim mu ne ko abou bakr ak lool ne ko torox nga ñoom nga ragal yalla ci omut ki muhammad di wote sallallahu alaihi wasallam yow xam nga ni li muy wote mo dig deug fek nga li muy wote bind nañ ko ci tawrat bind ko ci injil loolu te ñew sen has ne ko abou bakr ñun soxla wuñu la soxla wuñu yalla soxla wuñu muhammad sallallahu alaihi wasallam ne ko yalla faqir la yuru dara barki di mo mbay lim dig muy lepp ne ko ñun duñ toroxlu di wut yalla ndax li ñor de nañu kon luñ koy wut sé bam ñi defaral len wax ji daal di merlo aw bakarin sadiq radiallahu anhu rek mu dóor ko dóor bu métti métti nag la ko dóor daal di giñ moom aw bakarin ne ko wallazi nafsi bi yadihi lawla al ahdu allazi baynana wa baynak la darabtu unuqaka ya aduwa allah mu ne ko giñ naa ci ki nga xam ne sama bakkanañ ci loxoom dugun ko nag kóllëri gi dox suñ diggante ñu siñente pact ci jamono yii xam ne ñi ngi door a jógee màkk ñëw fi ñu siñente loolu te jeexagut bu dugun ko nag loolu tey laa lay rey fi ne xaas daa dem ca salallahu sallam daa di ko koy nettali salawatullahi wasalaamu alayhi daa di woo abubakar sadiq ne ko li nga def lu tax nga def ko abubakar daa di nettali yonente bi salallahu ai sallam lim def lu tax mu def ko fi ne xaas daa di koy weddi daal ne ko lii mu wax waxuma ko yàlla tabaraka wa taala nag daal di tontu wax ne aha kay lii mu lii abubakar wax fi ne xaas ibnu asura mii moo ko wax laqad samica dégg na allahu yàlla qawla allazina waxu ñii nga xam ne xaaluu ñoo ne inna allaha faqir yàlla ko ñàkk la yàlla ne maa nga ca asamaan dégg na ko wa naxnu agniya ñu ne ñoom dañoo oomal yàlla ne dégg naa ko abubakar daal di wax dëgg salawatullahi wasalaamu alayhi daal di jàng aaya ji kon yàlla dégg na li nga xam ne moom la noonu yàlla bii wax ba abubakar sadiq radiallahu anhu dóor ko yàlla ne sa naktubu danañu bind maa qaaloo lépp lu ñu wax ci wax ju mel nii cëpp ko wax wax ju mel nii daañu bind li mu wax wa qatlahumul anbiya rey gi ñu rey yonent yi alayhim salaatu wasalaam bi xayri xaqin ci lul jënd git daañu ko bind ñaar yooyu yépp la ñu bind moo tax yàlla faqir yàlla ku ñàkk la ah loolu ëpp nay wax dangay dégg léeg-léeg ñuy jàng xëy na benn kaamilu alquran ne dañuy yalwaanal kaamil bi du faqir borom kaamil bi it du faqir mën nañoo wax ne dañuy yalwaanal kii jàng kaamil bi wala kii firi kaamil bi waaye kaamil bi moom ëpp nay ñaanal wala ñu koy yalwaanal kaamil bi du faqir naka noonu dañuy yalwaanal jàkka ji pour def ci loolu it nag jàkka dañuy woo julit yi kaay leen def ci ku mën def ci ku mënut mu xam ne mënut waaye borom jàkka ji tabaraka wa taala moom nekkul faqir loolu jar nay bàyyi xel bu baax ñu seet terme yi ñuy waxe ci wàllu googu parce que yàlla ku faqir la kenn du ko wax te it ku defar sa kër ba mu baax waaye war ngaa bàyyi xel kër suñu borom tabaraka wa taala wala masjidam lu am solo la ci wàllu googu mu ne nag kon daañu bind li ñuy wax ak yonent yi ñuy rey te teguñ ko ci dëgg wa naqulu te daañu lan wax bu yom la xiyaamee suuqu mos leen azab al xariq mbugulum lakk mos leen mbugulum lakk yàlla ñu ci yàlla musal walika loolu nag li tax ñu mos mbugulum lakk bima qaddamat aydikum yàlla ne leen lii seen loxo moo ko jiital ci jëf wa ann allaha te yàlla laysa bi zallaamin lil abid yàlla laysa nekkut bi zallaamin di tooñkat lil abid ci jàmmam yi yàlla du tooñ kenn yàlla du tooñ kenn ku maandu la moom tabaraka wa taala ni muy rëddee it rëdde wu nekk ku maandu la gisu leen bi yàlla rëddee luwaay ku dund da nga dee loolu yàlla ku maandu gi moo tax fi ne kenn du dee la yenn weet déedéet di wax ne yàlla rey sama kii yàlla rey sama kaa déedéet parce que loi bi ni ko yàlla tëralee dafa maandu ñëpp bokk ci yem ku xees ku ñuul ku gudd ku gàtt ku barele ku néewle ku néewi pexe ku bëri pexe ñun ñëpp nekk ni loi dee mi ñuy xaar kullu nafsin zaiqatul mawti moo tax ñun ñëpp ci d' accord fi nekk ni kenn ku nekk boo feebare kay li ngay def mooy dem di faju ak ñaan wér gi yaram waaye génn aduna jël soo yet kenn du ko def si ñun parce que wóor nañu ne kenn ku nekk da nga ciy jaar rek yàlla tabaraka wa taala ku maandu la su ko defee boo fi jógee nag dem ca moom it maandu ga mooy continue koo xam ne kii defoon nga lu rafet mu fay la ku defoon safaan bayit noona moo tax si maqsari yi naan wa min al adli an yuaaqiba al musia wa yusiba al muhsina ba dema ci tafsirul kashaaf jukki bu njëkk ba xatum ñetti téeméer ak ñeen fukk ñeent la ca chamaqsari yi wax wax jooju mu ne bokk na ci maandugu yàlla subhanahu wa taala ku defuk jubadi mu fay la sag jubadi ku def ak jub mu fay la sag jub mu jaxtaat ku def ak jubadi mu fay la sag jubadi ku def ak jub mu fay la jub loolu rek la yàlla faye subhanahu wa taala moo tax moom lu waay fekk foofa bul jàpp ne yàlla la tooñ su tooñ dee am ba muy tuut yaa tooñ sa bopp alladhina neena ñi nga xamne ñoñu doon wax wax joju mo ñi nga xamne xalu dañu ne inna allaha yalla ahida ilayna mo deugleunte ak ñun mo joxonte ak ñun pact ñu ne lan ñu ne yalla mo leen alla nu'mina ñu baña gem li rasulin ci ben yunt hatta yatina bi qurbanin ta'kuluhu an-nar nenañu yalla mo ne len bu len gem yunt bu deful kem tan bo xamne day fap ak jaamu yalla tek ko ci wudaj sawara joge asman ñew lek ko bepp yunt bu len defulut li bu len ko gem yahudi neena yalla len ko wax yahudi neenañ yalla mo len wax li ne len bu len gem ben yunt bu deful li ñu ne yunt me yow def ko da ngay fap dara am xar wala nafab leneen ni yalla nga ko jox tek ko ci xeer ñu gis sawara wu joge asman ñew lek ko su ko defe ñepp ni yalla mo ne ci asman ci moko lek so deful lool rek du la gem ñu ne yalla la wax lool yalla ne yunt bi xul tontu len wax len ni qad ja'akum dikulon na len rusulun ay yunent ay yunent dikon nañ fi min qabli lu jitu ma fi ñew man salawatu alayhi wasalamu alayhi وبالذي بالبينات كل لير وبالذي اكل ليغا خامني خولتوم واخ نونك واخ نينكو يونت ديكل نال انديل نالنكو يونت انديل نالن كينتان ناخ يونت نيو نافي نين دينكو گم مسني او يتام مو نيك جان مو دوغال لوخوم سي پوختانم گينكو ويختال يونت نيو نافي دكال كو دي نين دي گيس يونت نيو نافي دي تابخ سي سوف سي سني مودين پيتي ديناو نين دي گيس ak yeen nak yenen lola lu jitu sallallahu alaihi wasallam yonenti ñewon nafi khultum wala wa bil fi khultum ci li ngeen wax wa legi falima qataltumuhum lutax ngeen ray yonenti yoy in kuntum sadiqina bu ngeen waxe deug su fekke wax ngeen deug ne yalla mo ne len yonenti bu andi kiyam tan na ngeen ko gem bu andi wul kiyam tan bu len ko gem wa legi man ma len di laaj man yonenti bi lutax yonenti andi kiyam tan ba nopi ngeen weddi ko ray ko kon kay suma andi won kiyam tan du tegen weddi ma moy weddi daf len neex rek motax ngeen di weddi kon nak yonenti bi yalla wax ko li nak tontu ko tontu len li nak fa in kazzabuka buñu la wedde nak fa qul na nga len faqad kuzziba weddi won nañ rusulun ay yonenti min qablikum la jitu bu la wedde weddi won nañ yonenti weddi ay yonenti moy seenu dorelin weddi won nañ yonenti yu bare bare yo xamne ja'u bil bayinat andi won nañ lu leer nañ والزبر عندي ون ناي تيري والكتاب المنير عندي ون ناي تيري بلير بي يونتي با نيك داغي اندي تيري بلير تيري بلير اكسبتيري تيري بلير بي اكسبتيري بن تيري لا لي لول مالي تيري دو خامني يونتي اندي نكو ريك تيسان لي لن لا لوح المحفوظ لا جوغي اسلام لاي جانغالي واي فيغا تي تول يو نك موي لي ناي اندي pas pas bi ben la ak yonent bi la jitu won ba ba muy ak ci sallallahu alayhi wasallam waye nak sharia bi nak bobu moy wuti mom sharia bi don dox ci adama bokut ak ci bi don dox ci musa sharia bi don dox ci adama moy nit sañna tak gënu ko jigen gu mbokal nday ak bay ci sharia adama waye sharia muhammad bi xam nga ni nit sañu tak ku mbokat bay kep sax waxum la ku mbokal nday ak bay kon ja'u bil bayinat والزبر والكتاب المنير يلا تكنا لن كل نفس ضائقة الموت بيب بكن بمش نك دانا مش دي بيب بكن كل نفس ضائقة الموت بيب بكن بنك تسوسي بشكون كارن سنك سيكون نغا في نك دانا مش دي ما نام دي مم مو يكون لو خمني كن أمل لكي فاي كن أمل لكي تيدف dede kullu nafsin dha'iqatul maut bepp bakkan rek dina mas de su fekke mas na dund motax kon legi lolu su wéré kenn ku nek gëm ko te ñepp ko gëm kat nax nit ñi saas ba bu set ñu gis ko amna ki demb la mason dund tay mu mas de ñu and nak mom yobbu ko fa ñuy yobbu ñi faatu ñew togaat buñu dikké yokku dégi té moy rén néw nak bolé ca wala ñu rén bim xar bolé ca yokku dégi waw kon ñu war nañu gëm dé problème moy gëm la ci ginnaw dé fofu la yëfi nak waye mom kullu nafsin dha'iqatul maut yalna fekk ñu kay ci leen neex yalla subhanahu wa ta'ala waye na kullu nafsin dha'iqatul maut wa inna ma li fi nek nak tuwaffawna ujurakum dañ leen di matalal seenu pay yawmal qiyamati bisu taxaway ba moo di bu yawmal qiyamé fay gi ñu leen di fay dafay nekk lu ma sëkk kenn ku nekk yàlla di wàññi ci li nga indi dara di ko jox keneen déedéet kenn ku nekk loo indi moom la la suñu borom subhanahu wa taala di fay ba ma sëkk innama wa innama li tax ñu leen di rey mooy tuwaffawna ujurakum yawmal qiyama moo tax dee baax na dee baax na dégg nga yàlla ne dañ leen bëgg a fay xam nga sa doon liggéey ci weer wi du dee doo fayu bu dee amul kon du baax il faut weer wi dee nga dem tàllal ñu fay la benn su fekkoon dee amut kenn du lekk yàpp su dee amut parce que bu nag wi deewul kenn du ko lekk xar mi bu deewul kenn du ko lekk ganaar geeg bëy wi fokk dee am ñu lekk leen ñaar ñetteel ba mooy kon ñun ñi nga xam ne ñoo ne di kaw suuf fokk ñu dee nag pour ñu fay ñu te it am na sax yoo xam ne ci ñun lañ war a lekk am na sax woo xam ne man yii lay xaar bëri nañu lool man la ñuy xaar bis mu faatoo mu nekk seen feet boo xam ne dañuy wax ne ñëw na tey jii lan ko war a añe añ ci man reer ci man su jiixul ñu ndékkiwaat ci man waaw léegi nag man ma bëgg xar mi dee ma lekk nag wi dee ma lekk ma bañ nag dee sax yi lekk loolu munta nekk fokk rek di am yàlla nag ne deeg yi amul solo wa innama tuwaffawna ujurakum dama bëgg ngeen ñëw ma fay leen rek léegi comme da ngeen liggéey nag bañ weer dee mooy kon yéen nag fu ngeen bëgg a teg mbir mi dama adama nag ñaare léeg-léeg dee di ko jàngal njàng moo xam ne su ko doon xam fu mu tollu sóoraale dee da ngay ñëw ci kër ñu toggal la yàpp nga reere nga tëdd ci lalu dénk jongamoo joo doon joo doon na jëkkëram dugal la sa tala ndox soo ne lawee bébi dënti ñuy wax asalaatu xayma na nam yeewoo julli ji kenn dul laa gàtt xale parce que bu kenn deewutoon doo lekk yàpp benn su kenn deewutoon doo tudd doo julli ci ab der ñaar su ndaw si su jëkkëram deewutoon doo ci jot ñett lal bii nga tëdd muy lalu dénk bu garab ba deewutoon doo tudd ciy dénk ñeent ñeenti dee seq la ñeenti dee seq la nga sangoo màjj goo xam ne gii lañ jëli leen ma loola daa dee nga door ko jël teg ci sa kaw mu juróomi dee nga war leen a juróom benneel nga nelaw ba yàndoor far nga biddanti kenn dul la gàtt xel wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyama léegi daal yàlla nee na programme baa ngi nii fa man zuxziha ani nnaar képp ku def programme jug di góorgóorlu ba yawmal qiyam ñu soreel la sawara wa udxila aljannata te dugal la aljanna ku am loolu day faqad faaza am na victoire faqad faaza texe na faaza baatu faaza alxuraan day wax alfawzul azim xam nga fii ci àdduna si léeg-léeg nga am dara rek nga yëkk sa loxo jàpp ne am nga victoire waaye mën naa des yowmal xiyaam kay victoire kay mooy nga dem yowmal xiyaam dugal sa tànkum nday joor biir aljanna ñoot ji tànkub càmmoon ñu fekk si ko nga gestu mu wóor na sa lépp nga biir aljanna loolu mooy alfawzul azim loolu la yàlla lay wax nee na fa man zuxziha ani nnaar képp kuñ soreele sawara nga sori sawara wa udxila aljannata te dugalees la aljanna ku am lii faqad faaza kii moo texe kii moo texe wa ma alxayaatu dunia illa mataaul xuruur mu ne wa ma alxayaatu dunia dundub adduna gii nekkut nekkut illa lu dut mataaul xuruur yóbbulu war yóbbulu war yóbbulu war mooy loo fi am lu nekk muumuuku adduna ko moom muumuuku adduna ko moom sa garambub bi adduna ko moom boo dee ñu summi ko bàyyi ko fi adduna nga dem yow nga dem yowmal qiyam sa weer yi nga takk adduna ko moom soo faatoo bàyyi fi weer yi ñu sul la kenn la ko solaale parce que adduna ko moom sa montor adduna ko moom sa soxna si sax fi ne booy dem fi nga koy bàyyi lépp loo xam ne booy dem duñ ko suulaale yu bàyyi la ko yow loola adduna ko moom mooy daa jaar sa loxo ñu dénk la ko rek kon nag mu ne wa ma alxayaatu dunia illa mataaul xuruur mu nga yàlla subhanahu wa taala jóge ci ñëw ci wàllu nattu yàlla nee na la tublawunna waat naa ne daañu leen nattu fii amwaalikum ci seeni alal wa anfusikum wa anfusikum ak seeni bakkan wala tasmaunna waat naa ne da ngeen dégg min alladina utul kitaaba ci ñiñ jox téere min qablikum te jiitu leen wa min alladhina ashraku ak ñi nga xamne dañuy bokalé da ngeen degg ci ñoo ñu azan kaseera lor yu bari yalla neen yeen ñi ne gëm ngeen fokk ngeen am natu yi natu ci alal natu ci bakkan ak natu ci loy degg funa tay joge mune min alladhina utul kitaba ci ñi am téré mul al yahud wan nasara ak ñaan ak ñi nga xamne mushriko ni lañu muy mushriko quraish wala mushriko yenen yu mëna doon yoy nak muy natu bobu ku nekkul ci iman doko am waye kenn mën ta nek ci iman te amo natu bobu al iman wal ibtilaa mutalazimani ñom ñaar dañu taxalo sa bu bi amé rek bi da dañu jëf ko legi ñom ñaar ñep ñom nga jëf ndo wa in tasbiru bu ngeen muñu nak wa tattaqu ngeen moytandiku ragal yalla fa inna zalika lulu min azmi al umur mi ngi bok ci dogo mbiri kon li nga xamne mo meuna mussel nit ci nat bobu nga xamne daf koy joge ci min allazina usul kitab diko joge ci min allazina ashraku la ko ca meuna mussel moy as-sabru wat taqwa modi muñ ak ragal suñu borom tabaaraku ta'ala kon suñu borom tabaaraku ta'ala fi wonna lan kenn munta am al-iman ke munu amulo al-ibtila gem yalla mom sa boko amé rek nga tambalé am ay natu da ngay gis gone go xamné gi aw yaramam xayna ci bitil dan nek ab bopam ci bitil dan nek daw ko musor dawul tok waxtu fenn fu nek ma nga fa benn bis mu tambalé denc aw yaramam mur ko mu tambalé am ay natu natu sax ba moytul ma nga joge ca yaayam wala ca papam nangam nangam tabarkal modi ku gem yalla ku nek rek fasiyene dundu sa diina tambalé am natu ñu bax ñaak ñalen jitu won ak al anbiya ak mursaluna yak awliya yak shuhada yak salihin yeyep kenn ku masne amantu billahi bu ci alaksa nga dal tambale am ay natu waye nak as-sabr wa taqwa moy li nga xamne moy deku natu yoy wa isfatlikun aqasa allah yalla japonna misaq alladhina kull rek gañ nga xamne utul kitaba joxon nañ len tere yalla signante won nak ñom pacte nelen la tubayyinunhu da ngeen ko leral da ngeen leral tere bi ñu ne waaw lin nas ngeen leral ko nit ñi ñu ne waaw wala taktumunhu bi ngeen ko nebb ñu ne dedet bañ leen joxe tere ba nak fanabasuhu ñu sanniko waraa zuhurihim tasyan ginaaw ginaaw waraa ginaaw la zuhur ginaaw la ñu boole leen ñom ñaar alquran defandiko ko waraa zuhurihim tasyan ginaaw ginaaw washtaraw bihi thamanan qalila ñu jënd ko ñeggu neew ñu wéccé ko ñeggu neew modi li ngay wax ci téré bi léral ko nit ki loolu lañ nangul ñom ñu japp ne bu téré bi léré am lam leen xagn ñu bañ ko léral loolu yalla tuddé thamanan qalila ñeggu neew fa bi sama yashtarun fa bi sabanna ma yashtarun li ñu wéccio ñaar yi bokut alquran bokut ak lele kon fa bi sabanna ma yashtarun li nga xamne mo lañ wéccio yalla neena la tahsaban bum yakar allazeena yafrahuna ñinga xamne dañuy contane bima ataw ci liñu def def sax bokale ba nopi contane ci wayuhibuna ñi bëgg nak ay yuhamadu ñu sant len bima lam yas'alu ci luñu defal bëgg ñu sant len ci ni ñom dañuy wëtal suñu borom fala tahsabannahum bul yakare bima fazatin ci ño xamne dañuy sawé min al azab ci mbugal ma dede ولهم امن عذاب اليم مبغل ممت يالا تجيتي ايي ولله يالا مام ملك السماوات مومملك السماء والارض يالا مام مومملك سوف لي في سوف يالا مام لي في اسمان يالا مام والله تعالى على كل شيء قدير ليب لمن يالا ليب لمن كون سونو بروم تبارك وتعالى غيسنا كون نتيل نانيو قزوه نتيل نانيو قزوه بدر won nañu li ci nek ci am njangalé dal di koy teje tejin yu am solo moy won ñu ci bir li tax l'islam di teul walu xex du tay ni l'islam moy jog jël ay jassim kenn ku nek mu lay doori jassi dedet islam limi def mom moy ñew woné ne li la yalla bëgg subhanahu wa ta'ala wolé nit ñi ñew ci bimu woxé wa quraysi ban ci ñew xana japp ne liruti bi def day yak seeni affaire lola taxone ñom ñu jël seeni ngannaay fas ko yene ag ci songu ko lola nak mu jog mom tam fasiyene songante ak ñom dinañ ci ñew insha allah buñu ko yalla jappalé ci al muntara al islami ci walu lera gogu ndax mu jokkolo ci li nga xamne ci lañu nek ndax ci waxtu wi ak sina insha allah tabaaraku ta'ala yalla yalla jappalé ñu jappalé len yalla yalla nangu suñu ñaan ci yeen nangu seen ñaan ci ñun yalla muhammadin sallallahu alayhi wa sallam bokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ni ngi sante yalla mi nga xamne baxé nañu bañu jéxal ak mi nga xamne moy hijriya nekkon jooni at ak ñent témir ak fuk ak juroom ñaar duggu ci menen ak mo xamne moy jooni at ñent témir ak fuk juroom ñet bi yoonte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam joge makka dem madina ak tay yalla ñu ko jéxal té li fi yëngutul lepp ci diina yalla nako yalla tabaaraku ta'ala nangu ñu ngi leen di ziaré ci aljuma ji nga xamne ci lañu nekk muy kon aljuma di ñëk ci wër wi ak mi nga xamne moy hijriya di ndëk ak yeen ci seen tafsir qur'anul karim di nga xamne né da nañu leen ko baxo di defal aljuma ji jot ci waxtu wi xam ngeen né ñu ngi woné yeen ci suratu ali imran muy sar bo xamne ci sar yu guddé la bok ëpp nañu téméré aya ñu leen di wax ak tiwalul mufassal taxawon nañu ak yeen ci aya témèr ak juroom ñett fuk ak juroom ñent wara tambalé tay ci témèr ak juroom ñen fuk wara jéxal insha allah sar bi bu ko yalla dogalé sama borom tambalé won na sar bi ci tuddul ñu tekkal yi woné né mom rek ay yalla tuddul won nañu tekkal yi woné né moy yoni yunuti alayhi salatu wassalam ñu ngi ni diko tej mom tabaaraku ta'ala ci woné wa tektali woné né katan mom rek moko am bind gi nga xamné li fi nek moma mom rek ka ngir mu mëna tektal ki nga xamné moy doom adama né dék ci day da am té it nit ñepp dañu dajé fa kanam borom bi tabaaraku ta'ala loolu tax sar bi ñu ko ci dé khitamul misk manam dafa tej tej lu rafet wu neex ndax djiblu wayu sar bi wala djiblu wayu alqur'anul karim moy rek fasiyene def ñu tuddé jazbul qulub wal arwah bijji xol yi bijji li nga xamne moy ruh yi bañu soxla wo li nga xamne moy tabaaraku ta'ala te bayyi soxla wo leneen mudul yalla subhanahu wa ta'ala nga gis jokkolo gi am ci sar bi wala jokkolo gi am ci alquranul karim ak li nga xamne moy kawlu bi aduna fi li ci nek dafa jokkolo li fi yalla indi tabaaraku wa ta'ala tere bima yor muy alquran karim tere la bo xamne budul mom boko jangi fukk yoon mu sappi la alquran rek mom nga war di mom nga man di jang te du sappi suratul fatiha mos jurum ñaari aya la waye timis gu jot iman door la ci ñaar ge bu jot mu door la ci ñaar bu suba jote mu door la ci ñaar te dama nek bi nga tambali julleg legi fatiha mos la sappi muso deg ci jakka iman tambali alhamdulillahi rabbil alamin ñu ne ko jeelal wenen ndax fatiha sappi nañu nonu la alquran jep mel tabarakallah ñu ngi ñew tay kon di tambalé ci aya témir ak juroom ñun fukk ci ali imran fi sama waram di waxé a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim inna fi qalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab yalla
1: tuuti kon banu israël jeex mu di al fasadaini awul fasadaini moy bobu waxtu nasar mom ñew na ca kërëb suñu mam jëjë mam cheikh al hajj malik wa waxtu nasar isniranuhu ghamadat fadu ma'adim tabarakallah di woné jaxaso ga waxtu nasar jaxaso won ak arab ya ca lu yagg la ba la ca xew xew ca ba fa mujj ci walu sira yalla neena kon mu yabal uli ba'sul shadid bañu ñëw fajjaasu ñu bagante khilala diyar ci bir kër ya bagante kër ya di ray di bagante kër ya di ray ci banu israël ci ci baray ci juroom ñaar fukki jundi xam nga ne ben nga tabarakallah ci lañu yabal won hitler gënu ñëw ci kanam wa kana munek wa'dan di waxtu wo xamne digge la bo xamne maf'ula buñuy def la suma ginaaw ga radadna lakum dillu silnin lin alkarata chonguga alayhim ci ñoom wa amdadnakum yudallilen bi amwalin ci alal di bari wa banina ak doomi ci fet wa ja'alnakum ñu defat len akthara nasira ngeen gën fa bareti adadan tabarakal akthara adadan wa rijala min aduwikum yalla def len ñu gën fa bareti ñu mbar israël ndax dañoo sakkan aw xeen bu ñu dee nangoo dencante di jurante tey liggéey dañuy sakkan waaye bu ñu dul dencante kenn du takk soxna wala kuy takk benn dong ngay takk duñu sakkan wala ku takk benn boo amee ñaar dom dong mu doyal duñu sakkan te ñàkk sakkanu xeet day tax xeet yu jóg jafe leen tabarakallah te yàlla bëgg yëkkati xeet day wax ne ci lii laa jaar yëkkati leen tabarakallah yàlla mu ne banu israël in ahsantum bu ngeen rafetale ahsantum li anfusikum seen bopp ngeen rafetala ku fi def lu rafet sa bopp nga ko defal tabarakallah loolu nag lu dëgg la ku def lu rafet sa bopp rek nga ko defal lépp luñ lay defloo moo xam sa borom moo la koy defloo moo xam nit ñi la koy defloo moo xam sa patron la koy defloo moo xam ku la koy mag defloo soo ko rafetalee sa bopp nga rafetalal إن الجميل وإن طال الزمان به فليس يحصده إلا لمن زرع لرفت كوكو من بي فو من نك يورك ياكوي غوب واي كان بي لو نياو غوب لو رفت ولا بي لو رفت غوب لو نياو إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم بنجن دفع لو نياو نك فلها بتاي بكان باكوي أني وإن أسأتم ku fi def lu ñaaw falaha bakkanama koy añe kuy def lu rafet yaa koy añe kuy def lu ñaaw yaa koy añe dafa am jenn wala ay gaay yoo xam ne dañoo àndoon tukki ba ñu demee ba ca àll ba ñu for walisu xaalis bii diimil yaa ñu fees dell dell dell ñoom ñëpp ñu taw daal ni allahu akbar xaalis bi daal xamuñu nu mu toll bañu ko defee ñu fab jenn waaye ci ñoom ne ko demal nga jëndi añ waa ja dem ca marché bi di jëndi añ ñaar ñi fi def xool walisu xaalis daan ne waaw diw mu ne ah mu ne ko teel ñoo fàqus ñu yeb bu paate ñëwee ñu dóor ko ba mu dee ñu séddoo xaalis bi mu gën a sakkan mu ne ko ah wax nga dëgg de loolu di xalaat bu rafet bañu ko defee waa ja ne ca marché moom di jënd ceeb daal ni waaw xaaral ma ñëw añ ba suur suma añee ba suur posé ne ceeb bi ñoom buñ ko lekkee dee ma jël valise su xaalis daal di añ ba suur daal di jëndal linjaanam linjaan ceeb bi ba tabarakallah kenn mësu ko gis daal di jëndal leen xaal jëndal leen lu sedd jëndal leen galaas lépp daal di indi ñëw jub leen gaay kontaan lool tegal foofu ñu daan teg moom naka mu teg rek ñu xoolante rek yegg dal ñu dóor koy yeb ba mu sedd guyu ñu wat ko teg ci ginnaaw ngeer gi daal ne nañ añ ba noppi nag door koo defar daal di song ci yeb ba dóor ci ba gàtt ñoom it tabarakallah foofee la ñu yem ñoom ñett ñëpp wala su xaalis moom nekk fa di xaar keneen ku ñëw for ko kon ku def lu ñaaw ci sa bopp rek lay cab bi tabarakallah olof yàgg na ko wëlleeg in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asahtum falaha fa isa jaa bu jotee وعد الآخرة وقت يقب نار الب ولا وقت يقب مجب سبا بعد اللي يسوء دينا نيناول دينا نيضيدل وجوهكم سين كنمي وليدخلوا ندجب المسجد جكجا كما دخلوه ننكو دجوون أول مرة يرون جكبا وليتدبروا أجدن على ما علوا tatbira ma alaw lépp lu ñuy def ñu alag ko tatbira ak alag ñu alaw ñu alag ma alaw lépp lu ñu not alayhi tatbira tabarakallah bi maana ñaareelu fasaad bi bu dikkee ba jot sababa banu israël dina am kàttan goo xam ne gii lépp loo xam ne ghalaba alayhi dina ko mën a alag moo tax ca jamonoy Omar jamonoy ñoom Abul Ayyub Al Ansari jamono ye julit yi nekkoon ay jàmbaar, nekkoon ay mbañurus ñawi jaasi, dañoo xeexoon ba yilis al baytul maqdis. Léegi fii nag tabarkallah fas yéene tuñu koo yilis, xanaa kenn ku nekk soo jullee ba noppi di ñaan ni yàlla na yàlla delloo sil ñu jàkka ji ci suñuy loxo rekk ndeysaan boole ci say jooy yu méttee méttee métti. Te nag addumuu silaaxu duafa, rongoñ moom rongoñ mooy ngànnaayu ku ñàkk pexe, moo tax jooy yooyu tabarkallah du delloo si albaytul maqdis. Kullama mu ne liyasu wujuhakum wal yadkhulu al masjida kama dakhaluhu awwala marra. Tabarkallah am na benn borom xam-xam bu daan wax ne julit yëpp bu ko nekk ngàbboon sa kurus ñu ngàbb ko wuti banu Israel bi ñu demee jot baytul maqdis. Wax na dëgg yàlla nee na ñooñu de liyutabbiru ma alaw tabbira asa rabbukum, xëy na seen borom an yarhamukum mu yëram leen yéen banu Israel. Wayn uttum, su ngeen defee na ngeen defoon nag ut naa ñu def nañ defoon. Wayn uttum, su ngeen delloo ut naa ñu dellu.

0: wax ñu ci li nga xamne bëgg ko ci ñun dig ñu ña nga xamne ñoo jaar fam bëgg ay xéewal ci alakhirah dig ña nga xamne ñoo jaar fam yi téré ay duma ci fofé ci alakhirah téré bo bi ñu di alquranul karim nek téméri saar ak fuk ak ñent dooron nañ ko ci at yele wessu batay tabarakallah ñu ngi ci suratul isra di saaru ki fuk ak juroom ñaar mu def ay saar yu xawatako saay bi ñu nek jangon nañ ko ba am ci fukki aya muy fi suñu borom subhanahu wa ta'ala di waxe wa anna alladhina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum 'azaban alima ñi nga xamne gëmuñu alakhirah mbugal mu metti ma nga len fay xaar ndax ñi gëmul alakhirah duñ ko wajal mu metti ma nga len fay xaar ndax ñi gëmul alakhirah duñ ko wajal buñ ko wajul buñ démé dañ fay fekk tabarakallah loxe kefe ñu wara doole tay ci katanu suñu borom ci aya fukk ak ben wa yad'u al-insanu bi sharri du'aahu bil khayr wa kana al-insanu 'ajula yalla yalla defal ñu deug ak top yalla neena wa yad'u day ñaan fu mu tollu al insanu nit ndax ñak xam bi sharri ci musiba du'aahu ak ñaanam bil khayr ci wiyu dama dama dal ni muy ñaané lu bax non lay ñaané safan ibnu abbas fori xet wi daf ne won هو دعاء الرجل على نفسه وولده عند الضجر بما لا يحب ان يستجاب له اللهم اهلكه اللهم دمره ونحوه دما تفسير بني واخ القرطبي جوكي فك خاتم نياري تيمير اك نياار فك جوروم مو نيتي واخ جوجو ابن عباس من دا ناي غيس كو توك دا ني يالنا دي رك تفك يو بغوتا دي ولا دومم ديف دارا مونيكو يالنا nga دي تفك يو بغوت مو دي neena lolou nun la koy tekke ak yere meni ko yoy waye dal doom adama da fay ñaan am musiba ni nga xamne lay ñaan aw yiw luko ko yobbe yalla mune wa kana dafa nek al insanu ajula diko yakamti ñaan sa bop de mom yalla dina yakamti doom la ndax lo xamne lu yag yag nga def ko yalla na de jël ko yow bu yow nga tok rek ndax de kenn du de di fay ñepp gratuit lañuy dé amul kenn koy joxé prix 300 000 pour dé wala 50 000 mbolém ñima gisagum ñuy dé gratuit lañuy dé yoof jé ñu leen di yobul kenn du fa dem fay dara gratuit lañuy démé tabarakallah ak yaraax ak yéme nek ñom gratuit lañu fa yob kon nak ginnaw yow xam na dang ko def di ñaan sa bop yalla na dé du ko jar sa dom ji di ko ñaan na yalla na nga dé du ko jar kon dom adama buy ñaan na ñaan aw yiw ndax dom adama yiw dong moko jib té sax yiw bu xawé bari nga gis doom adama am ay jafagne jafagne fi ne taw yermande yalla la xewal la waye bu tambalé taw nga gis ñepp sam ko seeni xey su taw bi xawé yag kenn ku nek nan ya rabbi wa yad'u al-insanu bi sharri du'aahu bil khayr wa kana al-insanu 'ajula li tax moy nit ko yakam ci la yalla nen wa ja'alna dafnañu al-layla guddigi wan nahara ak beccëk bi ayatayni ñuy ñaané mandar gay wonene yalla amna wa ja'alna tadafnani al-layla guddigi mu lendem keurus ku nek dem salal wa an-nahara bitagbi mu ler nagn ku nek dem sa liggey kay yalla mu ne ñaar yoy dama len def ayatayni muy mandal ga muy wonene mangi fi ndax guddeg beccëk ni mi doxé nga xamne ñi ngi ni ñun ñep nek ci ab beccëk ñu mu mel ni di ñuy nguur am mbajj bam yag mu lendem keurus guddigi ñam ñu taal suñuy lamp dugg suñuy neek tej ko tedd nonu muy def suba beccëk bi ñëwaat guddi gi ñëw beccëk bi ñëwaat ñoom doxaluñu seen bopp dedet ayatay ni ñaari mandargala yuy wone ne yalla ngi fi ndax kenn du ñëw seen neek fekk sab lal ñu lal ko ba neppi nga kenn neew ko lalat lal bi sa buntu ko ubbi nga ne ku ubbi buntu bi baatu ku ubbi buntu bi dalay tektal ne woor na la ni buntu bi ubbiwul boppam kaas bo fekk sa keur mu toj da ngay wax ku toj kaas bi lol dalay tektal ni kaas bi tujul bopam naka nonu yifi nek yep lo fi gis da fay tektal ne suñu borom subhanahu wa ta'ala yo ya nga gis mom moy ke ko def ndax man degguma kenn ku def ben brevet ci len ci yoyu ne mana way kat banena wa fi kulli shay'in lahu aya تدل على انه واحد تبارك الله جل جلاله واي واخ جيم ген ليغي نيت كاغي نيان يالنا دي دا تك سي غودك بتك ني ايتين لومي تكي موي كوفي غودي ياغتك بتك ياغ لا فيك غودي دا نيو يوبالي لا مبا بتك نيو يوبالي لا الله اكبر ñun ñepp nak amna ci ñoo xamne dañ fi xey ndaysan ci ni mbokk yobul len ba ca Allah ba gas am pax duggal len ci biir ñew togg ci blek amna ci ñoo xamne dañuy jank ci ñun ndaysan am ci ñoo xamne dañuy dem guddi dañuy rañan am ci ñoo xamne dañuy gont tabarakallah tay ji bo fi joge won di wër hôpital yi wala hôpitaux yi da nga gis ko xamne ma ngay gont tay ndaysan tak na ay bagagem ba ay mbokam ñu ko wër wala legi sax la takki bagagem ba ay mbokam duggu nañ ci hôpital ba genn ay bagagem ndaysan lem ko bëgg ñibbi kon ku fi guddii ak beccëk yag fek rek yalla neena jër ngay ñaan yalla na dé da nga dé tabarakallah boy ma tax way kat bene laqaytuha laytani ma kuntu alqaha tamshi wa qad athqala al-imlaq mamshaha أثوابها رثة والرجل حافية والدمع تسرفه في القد عيناها لنكن نخلا من الكر الجديدين قد أبلى إباءتها وانشق أثقلها وانشق أعلاها من قد يكوي صنغ أكبتك بي نور رب اللي خمنا مملك جكرم بايوان من دو شخم جكرم دفع فات نيسان أمتون فمير مبايوان كو بن رب رئيس نيسان way kat ba muné karul jadidaini qad abla ibaataha wan shaqa asfalaha wan shaqa a'laha ni san ni oustaz bobu nek luga ñukoy wax mustafa si inspecteur tabarakallah kum ko mësa jangal nga joy yalla ko yalla fay kon guddi ak beccëk kumuy song ku nek rek dana am ben beccëk yobula wala guddi yobula tabarakallah kon nak yalla na dé yalla néna jërul ñam waye muné kon defna guddi ak beccëk mu nek ñaari mandar do yi wané ni yalla amna fama hawna ñu far ayata al-layli mandar gam guddima ñu far ko guddi dem waja'alna ñu def fa nak ci placeam ayata an-nahari mandar gam beccuma mubsiratan muy luñu mëna xolé leer nañ ku ne gis sa morom motax olof nan becc setna ndax ku ne bo xolé sa morom day fi becc nga xamni ki di nangam la fa lutax yalla defal ñu guddi muna li tabtahu ngir ngeen sakku fadlan wursak min rabbikum wo xamne ma ngay tukki ci sen borom ndax mbokk yi su beccëk amutoon am nañu di ñu liggéey ba tax yàlla defal ñu guddi ak beccëk dëgg la am nañu liggéey guddi waaye liggéey guddi meneen mbir la lay yoon te ñu xam ko mooy liggéey beccëk moo tax ñay liggéey guddi dafa am yeneen mbir yuñ cay teg ndax xam ne liggéey guddi beneen mbir la am na ci rab yi nag yoo xam ne suñu borom daf leen a bind ñoom dañuy liggéey guddi am ci rab yoo xam ne ñoom dañuy liggéey beccëk tabarakallah boole guddi ak beccëk di liggéey nag moom daanaka yombul lool ñuy guddi ñuy beccëk rek tabarakallah benn kon mu ngi noonu ci xéewali guddi ak bëccëg wa ñaareel ba li tax mu bind guddi ak bëccëg def bëccëg mu leer li taalamu ngir ngeen mën a xam adada sinina limub at yi adada sinina limub at yi ndekk ci guddi ak bëccëg ci li ñuy xamit limu at yi moo tax doomu aadama su fi ñëwee ndaysaan ku yërëmtalu kooku dafay nekk gan ñu ne déw day ñëw na fi tabarakallah mu am fi 24 heures amaat fi 24 heures bi dem ba mu yàgg mu am fi semaine ñu aal ko tur tuddee ko diw Suleymane wala Galaye 24 heures yooyu di répété wu ba mu yàgg ñu naa moom de am na fi weer weer woowu di dem ba mu yàgg ndaysaan ñu naa moom kat am na fi at at yooyu di dem ba mu yàgg ñu ne am na fi nangami at ndaysaan nangami at yooyu nag moom léeg-léeg ñu ne am na fi siècle waaye ñaari siècle daanaka nit ñi amatuñu ko léegi waxuma la ñaari siècle waaye léegi ndaysaan benn siècle rek ndax yi ñuy lekk léegi lenn lu nekk ñu ngi koy lekk ñu koy togg tabarakallah moo tax am siècle téeméeri at daanaka gaa yi amatuñu ko xanaa ñuy lekk laax tey reere ci rek ñoo ñoom mën naa am ñu am fi lu jege téeméeri at waaye ñi ñu lekk yeneen lekk yooyu ñoo ñoom duñu fi yàgg lool tabarakallah ngeen baanu li mu at yooyu moo tax ba ndaysaan xam lan mooy temps jaadu woon na fu ñu toll di jàng wala asri innal insaana lafii xusr ku xamul nooy seeree sa temps alku nga adduna alku nga alaaxira te temps yooyu ndaysaan léeg-léeg ay mbir di jaar ci ay seetaanu kaay yu ne ciy kër ñu ciy seetaan ay nit ñuy dem ak a ñëw léeg-léeg nga jox leen 45 minutes benn bis joxaat leen ko semaine bi muy 3 fois 45 ci ay minute ay film yoo xam ne tabarakallah la ñu jàngalee tax ko am solo lool waye nga def ci satan ba wer wu jot bo konté li nga len jox at mu jot li nga len jox ñaar yaduna li nga len jox dañ mu jagg nga xamni togon dir boba di wax alhamdulillahi rabbil alamin wala nga wax subhanallahi alazim wala nga def ay raka lolé ko gënal tabarakallah musonanti jaar ca dimension yoy dina wax ci suratul asr wa ñettel ba ci li tax ñu def guddi moy ngeen xam al hisaba li ngeen di régler li ngeen di nat li ngeen di wagné ndax kenn ku ne fi ngay liggéey bo xamatone hisab bañu ne la bu wér dé hé nga ñew ñu fay la loolu da fay nekk ci yow lo xamné lu jafé la bu fekkon jant bi du so mukk fi ne bo fi joggé won dem ca fa bëj gannaaru aduna ba nit ñu gatt ñoña fa ñu nekk nga gis leen nga nekk fa yow da nga la am masalam waaw légui man numay woré waye bo nekkon fi ci ñun nga xamné jant bi day xey ngon jant nga seen ko fele mu so nga naan do da am ben jafé jafé yalla ne wa kull shay mepp mbir ci aduna fassalnahu taqantal nañ ko tafsila ak taqantal gular nañ lepp lu nekk ci kaw suuf rek suñu borom neena taqantal nako wa kullu amrin min umuri dunya wa din bayyanahu ahsana tabyin wa laysa shay'un min amri hadha alwujud matrukan lil musadafati wal jizaf wa innama huwa bi taqdir wa tadbir hakim lol la ndaysan ak docteur ali sabouni wax te tere bañu tuddé safatu tafasir ca khatum jurum fuk ak ñett ca jukib tabarakallah jurum ñaarel ba ñam yalla fay ko mu ne kon wa kullu shay'in mepp mbir ci aduna ci lo xeb xeb mbir ma lo yim yim mbir ma lu mbir ma jaxaso jaxaso ci yow lu mbir mi leer leer ci yow yalla mu ne fassalnahu taqantal nañ ko tafsila ak taqantal motax kon muslim war wona nek kuy am ay jafagne jafagne ci wër nan lay def rek dundam day ñew rek ci alquran daal di jël tabarakallah daal di dund mu neex ben wa kull insani bepp nit bo seen muy dox wa kull insani bepp nit bo seen muy dox nit ku goor ku jigen ku mag ku ndaw ku xex ku ñuul ku yilife ku ñu yilif jëkër jabar kull insani bepp nit bo seen apprenti chauffeur yek client yek manoeuvre yek tabarkalla maçon yek technicien yek oustaz yek iliman yek kull insani nit ko seen muy dox yalla neena alzamnahu takal nañ ko fi unuqihi ci doxam ta'irahu terem ko seen nit ko seen rek amna ben tere bu nek ci doxam bo xane gi lepp lu mu def ci lu bax ñu duggal ko ci biir tere bobé lepp lu mu def ci safan ñu duggal ko ci biir tere bobé allahu akbar motax suñu mam borom tuba radhiyallahu anhu fay jangal di waxtaan ak mam cerno ibrahim ba ak seek mom ci ay ji ne ko ba kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqi te mom mam borom tuba lu mass di wax da koy bam ci ñet yoon da di koy waxat mam cerno ne tek mu ne ko cerno mu ne mbacke mu ne ko nak xam nga ay ji mu ne ko dedet allah wa rasulu a'lam mbacke mu ne ko ay ji limi tek moy ko seen muy dox mag la ndaw la gor la jigen la ñang ko takal ab tire ca baat ba tire ba lamuy tek ci moy ba alakhirah ñu genné la ne ci biir seet yu bax ya fay ko ko seet safan ya fay ko ko neena ñu kéro la mam cerno juk mom daadi wutub tire def ca baat ba ndax sa bu xolate tire bi rek xelam dem ci tire ba la tabarakallah muy lu am solo ci ngir mom amna ñu wax ne sax mo juru maxtumu yoy nga xamne leg leen gis ko ci deñu aw goor ñu diko tak di dox ndax mu fatali leen li nga xamne su yowal qiyamati ñun ñep kenn ku ci nek da nga tekki sa téré baat bobé wa nukhruju lahu ñu genn ci biir téré ba yowal qiyamati bu alakhirah kitaban ab téré loolu ñu tak sa baat dañ ci genn kitaban ben téré mu melni ab note wala bok ay note wala fiche yi nga xamne mom la xalé def ci examen yi yalqahu neena mu tafé téré ba mansura mu nek luñu wasar defare ko mu leer nañ yow diw yaangi ñewon aduna dekk sang waxtu sangam dekk sangam mu ñewon aduna diw do non sa wajuru goor diw sa wajuru jigen ba nga ñewé aduna sa fukki at ak juroom ñeek li nga def fukki at ak juroom ci tege li nga def fukkat juroom ci tege li nga def fukkat juroom ci tege li nga def ba nga genn aduna fi nga genn aduna mi nga genn aduna li nga wax ba nga genn aduna téré bobé du bayyi dara motax yalla ni dañ lay wax ni iqra kitabaka jangal sa téré iqra kitabaka liral sa téré da gis kenn ku nek ndeysan tambulé lir téré ñu ne ko kafa bi nafsika bayna la tay kafa bi nafsika bayna la al yawma tay alayka yaw hisaba régler sa téré bi doyna la régler manam yow man nga régler sa bop mbok yi élève lu ko professeuram raw raw ci njang su ko joxe note prof bi xam élève bi xam ñaata lañ ko noté mok itijabi kun ci joxe note rek boko lemmar ci xol da nga xam li ñu la noté da nga xam ndax jambar nga wala deet da nga xam ndax ya tapale won wala deet tabarakallah kafa bi nafsika al yawma alayka hasiba ku lir rek xam yow fo jëm ndeysan bo gisé ku lir lem aw kayitam bu yam nga xam ni ak ñu yow mëna xiyam ko seen mu fay ab tire nga seen mu lemat ko xex ko na la wourni at mi wut naka mom ci classe bi bo laje professeur yi ko seen mu nga jox ko dicté mu la yoy mu dal di koy lem bam jek xex ko mba mu lem ko xoti ko nan xalé lu ngeen may xolé na la wourna lam def baxu waye mbollem ñi baxlé bu liré ba nopi dañ koy tek ci seen table ni pousse ko fele nak di xol pour seen morom bi seen wet xol ko iqra kitabaka kafa bi nafsika al yawma alayka hasiba yamul khiyam ken du jangal sa morom tire amul kenn ko xamne dañ lay jangal ci téré yow yaay jangal sa bop deugul iqra kitabaka batuka dañir la bo xamne bi day wax ak ki nga jakar lol iqra kitabaka jangal sa téré gor gu ne jang sa téré bop jigen gu ne jang tabarakallah kenn ku nek jeuker jang téréem jabar jang téréem kafa bi nafsika alyawma alayka hasiba tabarakallah nang suratul isra'i aya fuku ak jurom yalla nen manistada kuni ci njub fa innama lifinak yahtadi li nafsihi bopam la jubal kuni ci njub njub ga yakoy añe waman dalla ku sanku manam ni ci ko
1: ci walu xam xam yoyu dañu xam bu baaxa baax li ma bëgg juñju ki da mag dëgg bu gis baax amna jëkër na ki nak mom dafa ndawé tabarakallah amu jëkër na yalla fi yakhluqu fele yaf'al mom dal jall li tax teliwul dara fa qada amran su dogalé mbir ba war ko teurel fa innama yaqul la dogay wax rek kun fayakun dagal kun nekkal fayakun mbir ma dadi nek kon ak bum la jaxal kon sunu borom lepp lu nar bu nekkun rek lolé fayakun motax ñankar ba gën ko wax nan yow mi nga xamne bo ne kun fayakun qatib qada hajati bi lafsikun Surat Al Imran ay ñu fuk ak juroom na sa ndam ji muna mëna ko dama ko don présenté agaleguma nga jaar lif ay wax ma bëgg na nga may ma mu continuer présentation bi lay ni sa sa ndam wa ya'allimuhu alkitab yalla dina ko jangal téré bi nga xamne moy ndey téré yi lawul mahfuz la ca nak wal hikma sa ndam jall dina ko jangal fiqh wa tawra sa dom jall nako jangal tere musa wal injil nako jangal tere bopam bi di injil allahu akbar te ji dom ji amna daraja aduna ak alakhirah dom ji dana jaga yalla dom ji dana wax bu muy nek lire dom ji dana wax su magge dana bok ci salihuna yi waaw dom ji dana jang tere ba dana deg fiqh dana jang tawrat dana jang injil mu juroom ñent ci lu yalla def ci doom ji bi isa alayhi salam fukel ba wa rasulan ila bani israil ak yonent lay doon bu yalla di yoni ci banu israil ba fi ci baytul maqdis tay jerusalem bu ko yonne nak mu mel melay yeb da dikat ñom ne len anni qad ji'tukum andilna lin bi ayatin ci mandarga muy wone ne yalla ma yoni mir rabbikum joge sen borom way pint mu yeb wor ko ad israay jefi yeb wor ne ko waw mu jël ban nap napal ko xejel koy tank xejel koy laaf ba mu jek rek mu euf ko mu naw mun anni man akhluqu lakum mang len di tabaxal min at-tin ci ban bi ka hay'ati at-tayr ka hay'ati at-tayr mu melni jimi picc fa anfuqu fihi ma euf ko fa yakunu tayran mu nek njanaw waye nak bi iznillah ci ciobare yalla kon ben go fi dem de nga fi lañu don wax ci walu photo jelat len dad akhluqu lakum waaw moy dafa tabax bam nek jëm mu uf ko mu naw waaw muy ben wa ubrihu al akma bana wëral lu fofu nak amul bismillah waaw amul bismillah muntu bal ubbi ko rek science ak medicine muntu bango xeyna mën nañ ñoo dem ba man ko fum fi wax bismillah rek nu yag nit du ko man fum waxul nak bismillah suñu gor gor lo war na ko mëna man motax alquran lu yéme la bok anni akhluqu lakum min at-tin ka hay'ati at-tayr fa anfuqu fihi fa yakunu tayran bi iznillah mu ko defarum picc def ko mu naw ni picc yi doom adama du ko man muku ila yawm al-qiyamah lan yakhluqu dhubaban aw yen sax mu ko bind wa ubrihu al-akma fofu do am bi iznillah waaw wéril febar la al-akma moy nu ak febar la wal abras wéril puune lool tam du fi wax bismillah waaw moom tam du wax bismillah wuhyil mawta may dekkal ku dee bismillah waaw dekkal ku dee moom bismillah kenn du ko man ba yowmal qiyama ci lu yàgg doom aadama yi duñu mën a dekkal ku dee waaw maawo nga tëdd firaw naa nga tëdd robaguñu leen waaw robaguñu leen waaw waaye dekkal leen mukk xam naa ko ko mënoon kenn la ëpp xaalis tabarkàlla bu sa clinique rek coob waaw koo dekkal mu joxe 2 million laay ndeysaan waaye kenn du ko mën ndax bi isnillaay jëkko tënd wa unabbi'ukum madalan xibaar bima taakul na ci li ngeen di añe ku añ boo ñëwee toog rek mu ne laa yow day tey suppukaañ nga añe waaw bu xoolee gaa yi rek xool biir yi kenn ku ne ci pénc mën na laa wax doo añe ñu añe suppukaañ ja tabarkàlla ndaw ku ndaa yi nga xam ne ñoom dañuy añee maafe tabarkàlla kenn ku ne dal looy añe rek boo ñëw ci pénc mi wa unabbi'ukum bima taakul wa ma tadakhirun ak la ngeen mbakkar fi buyootikum ci kër yi loolu xam na ko waaw dana ko dana ba leen xibaar nga ñëw ci penc mi añ ba noppi mu ne la yow de sa añ ba jeexut seen kër nangam a fa denc nga fa juróomi téeméer nangam kenn ku nel mën la wax di sa poos fii itam amul bismillah waaw fii itam amul bismillah waaw moo tax pexe yu yeeb gis nga nit ñi di avancé tabarkàlla ci ay caméra ci ay ñu demee niki yooyu moo tax amul bismillah ina fi zalika nekk na ci lii la ayatun lakum man rek ma leen di wan ne yàlla mu yónni in kuntum mu'minin bu fekkee ñuy gëm ngeen lii war na leen a mën a jox ngeen gëm ne yàlla mu yónni ci yéen surtout Al Imran ay ñun fukk ak juróom ñeent wa musaddiqan lima bayna yadayya leen di wax ne yàlla mu yónni mooy tawraat mi ma jiitu dama koy dëggal ak yonent du wet bi mission bu yonent ak yonent du wet bi mission bu yonent bok na ci li tax li ngay xamé nit ki nit ku bax la moy day ñak wet di kiko jitu bok na ci li nga xamé nit ki nit ku baxul la moy limuy wet di liko jitu dafa bok ci yonent yi li ngay xamé né yonent lañu moy ab yonent bu ñëwé day nangol yonent bi ko jitu won waaw borom xam xam bi nu lañ dan def bu borom xam xam ñëwé day jitt day nangul diko jitu won di référé wu ci mom di delu ci mom legi nak lolou da xewu ci aduna ci borom xam xam bi day ñew da di fa borom xam xam yeb def lañ ci saako yew ñu ñep li nekk du deug wala moy woné né momit la mu nekk tabarkal musaddiqan lima bayna yadi alquran moy wax waaw sa bo yëkëte sa loxam nday jor ne kenn nekkul ci faaleuma kenn wala fa ne yëkëte bu chamoon ba ne kenn nu faaleewu waaw bis bo wédde ñep yëkël ni ñep lay wéd مصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم أجن ما دغنا لن بعض الذي لن مثل خمنا حرم عليكم أرامل من كتين دم دينا سنسن تشريع موسى لنك أرامل منو دغنا لكم متر ابن كثير من فيه دليل على أن عيسى نسق بعد شريعة التوراة وهو الصحيح ماكن عيسى بيو نيوي نسخالنا لن في الشريعه دي موسى اندي وون وا تبارك الله نخ شريعه يونتي علي مصلى الله عليه وسلم من نيو نسخال سين شريعه مروم اعقد رك لن دول نسخال دا اعقد موم بن لا يالا يالا موم يوني وا يالا يالا موم يوني وجئتكم نانا اندلنا لن بايه ci mandara gamuy wone yalla mo yoni min rabbikum fattaqullaha ragal len yalla yeen banu israeel wa ati'un te ngeen topuma ragal len yalla te topuma qafullaha wa ati'u amri innallaha ya rabbi moy sama borom wax jam solo gog nak rek yalla rabbi moy sama borom bu ken gën ne yalla nek na len ci man mudut sama borom innallaha rabbi yalla moy sama borom wa rabbukum yinit moy sen borom fa'buduhu jamulen ko fa'buduhu yetal len ko te gem ne sama borom la sen borom la maryam nak moy sama yaay hadha li day siratun mustaqim moy yon wujub fu ngeen jaar fudul fi nak yeen ban israel yeb ma ngi len yegal ni bu yon wujub fa inna taqwallahi wa ibadah wal iqrar bi wahdaniyatihi هو الطريق المستقيم الذي لا اعوجاج فيه بدمتي تفسير دكتور علي صابوني تجوك بنيك با خاتم نيار تيمر اك نيت لول لا تي واخ لا كون سن بروم تبارك وتعالى ني لا ني ديفال تي والو عيسى عليه السلام مو نيو ديويل باتاي nekki len bobbi modi aya ja ngi wey di waxtan ci qissat al-masih isa ibn maryam alayhi salam aya di nga xamne mo wessu yalla tudul nañ ci musharatu maryam bi sayyid al-masih tek ci mu'jizat yi nga xamne moy feñ ci mom yépp di tekkale ni yalla ko yoni ak degeural gi mu ko degeural ajitam nak fi mo ñew di ñu netti taxawayu al yahud ci mom taxawayu al yahud ci mom a'udhu billahi minash shaitanir rajim falamma ahassa 'isa minhumul kufra qala man ansari ila allah قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين صدق الله العظيم سورة آل عمران الآية الرابعة والخمسون فلما بدا خميني أحس تم للنائب عيسى يونتي على عيسى منهم تيهوليا al kufra jadd jadd ba mu tambale yegne yahudi ñi ngi tambale jadd tambale indi tabarakallah tanku buki wala mu def ben declaration ne len man ansari ila allah ñan ñoo nango jop nek samay talibé nek samay ndimbala kun ma def da'wa wote ila allah ana ñan ñoo bëgg dem ci yalla nañ ko wax qala dadi koy tontu al hawariyuna sahaba ne ko nahnu ñun ansarullah wolé ñu ne ko nahnu ansaruka dedet nahnu ansarullah fi dem jangal nañ fi digënté serigne talibé daf na len kan moy nek sama ndimbala koon ñu ne ko ñun ñoy ndimbala koon yalla manam and bi ñi and ak yow andu ñu ko ngir yow dañu and ak yow ngir yalla waaw sey bu am salal man ansari ila allah ñu ne ko nahnu ansarullah wala ñu ne ko nahnu ansaruka ila allah dedet nahnu ansarullah direct waaw mom dal lu joge ci yalla seggal jox ñu lu joge ci ñun di jox yalla direct
0: xam ngeen ne tafsir qur'an bi yeen nga don top ba aksi won ci suratu ali imran muy sar bo xamne moy ñettelu sar ci alquranul karim bo tambale ca bob bu muy fajisul kitab yeeso won na ci waxtan wi nga xamne ci lañu nekkon yalla tabaraku taala don ñu netti li ay kemtan yo xamne mi ngi won ci isa ay maryam mi nga xamne mo jëru isa mu tegon ci ay mu'jisa yo xamne yeb day tektale ne isa alayhi salam yalla tabaraku taala mom moko yoni baay ñu yeb wala tektal yo yeb teewul ñu tek ko baat bi nga xamne ñu ngi koy tek ak itam ni nga xamne nun la yahudi dogo pour fasiyenu ko ray yalla tabaraku taala daldi ko ci musal ci baat yo ñu jëm tay inshallah war ko tambale ci aya jurum fuk ak ñaar ba ci aya jurum ben fuk ak ñet ci suratu ali imran batay na xam ngeen ne alquranul karim bu ngeen setlo ni mo koy waxe ci tafsir bi sa su nek diko bamtu ndax lu am solo la modi jokkolo gi am digeunte al fatiha ak sar yi nga xamne ci la nek ba bañuy ag suratu nas inshallah subhanahu wa ta'ala xam ngeen ne suratu al fatiha sar la bo xamne ñetti xaj yi nga xamne mom la xaj bu ñeek bi di wax ci tawhid xaj bu ñeek ñaaral bi di wax ci sharia ñettelu xaj bi mom dafa ñew di wax ci walu liñu tuddé terlinu aduna wala terlinu dunin terlinu dunin wo wi nga xamne mom la yalla tabaraku taala terel bi mu ci la ka ñew mi ngi ñewal ci terlinu dunin wo ñaari nit ño xamne dañu nangutoon muy al maghdubu alayhim ak an nasara fa baqara ñew waxon ni ci lu am solo ci ben xaj bi al imran ñew di wax lu am solo ci benen xaj bi yalla kon ci ay yi nga xamne ci la nek قال تبارك وتعالى فلما احس بن خمني ابن عيسى ينتهي لعيسى منهم تيهودية الكفر دنغغ ولا باق ويدغ نخبات الكفر لمي تكي موي كون نيكون تيمير بام ياغ nga jadd nax kufru modi ak weddi donul ci xam ci dama dama dama dam bu nek diko yalla di sak ko sakon ci ak njub lolu yunus ta'ala muhammad sallallahu alaihi wasallam min ko jinji ci ab hadith kul mawludin yulatu ala fitra bepp leer bo xane bi mi ngi juddu ñu ngi koy jur ci fitra mu di ak njub bu def ya so amé ci mom rek fa abawahu yuhawidanihi yaayam ak bayam ñoko jadal def ko ab yahud wala ñu def ko ab nasran wala ñu def ko ab majus waye kuñ bayyi wutul su ñaar wajur def ñu yahud wala nasran wala majus yaagi nek ci fitra bo xamne bi fitrat allahi lati fatara an-nas 'alayha dama dama nak ngay dem am yag fitra bo mo melni lu muru muru gogo mo taxon ba ñu bax ñu den jog ñamit kenn ku nek fa ca yene bay xawar kenn ku nek xamne bo jogul bay du bax lola taxon kenn ku nek jog fi sa itam bi nga xamne yeg na li di al-kufr muy jadd yon gi nga xamne yahudi jadd nañ ko yon dafa daldi wote modi fi bo sel la batu ahassa muy yeb jiko yalla jefandiko dañu tudde ni isti'ara la modi bu waxon la ma sha'ura bokut ak bimu ne fa la ma ahass ndax ak xis alxawaasul xamsa ñoo ko yëg yi nga xam ne juróom lañu, napp wala bët wala loxo wala lamiñ wala bakkan, luñ tuddi alxawaas yëg-yëg yi nga xam ne juróom lañ. Yëg-yëg yi nga xam ne Isa am na ko nag fii ci nitam ñi, kon baat bi ñu fa àbb teg ko fi mooy moom ni mu ko yëgee mi ngi mel ni koñ kaata ni nga ko yëgee noonu la yëgee jàdd-jàddu xeetam woowu. Ndax lu jiitu muy nec bi mu nekk ci ñoom lim ne ci seen biir lépp ñu ngi woon jaar ci aw yoon, waaye nag ci seen biir lu jiitu mu fa jógee commencé naa yëg moom jàdd-jàdd yooyu ba mu ko yëgee xaala mu ne man ansaari ilallah, ana ñan ñooy samay lansaar, ana ñan ñooy ñi may jàppale ilallahi ñu jëm ci yàlla, ana ñan ñooy ñi nga xam ne ñoo may jàppale fi daawa ilallah mu woote jëma ci yàlla. Mujahid nee na yem baxi wala boog man yattabiuni ilallah, ana kan moo may topp ñu jëm ci yàlla, noonu la ko wax. Xaala daal di tontu ko al xawaariyuna xawaariyun ya xawaariyun muy al mu'minu al asfiya min atbaaihi, muy way gëm ñi nga xam ne ay tànnif lañu te bokk ca xeetam wa. Su doon ci xeetu yunent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dañuy wax ne al xawaariyun ñooy ay sahaaba, moo di ku mas a woote ku nekk ñi la wuy si te déggale la ni nga wootee ñooñ ñooy say tànnif. Ku woote ku nekk ñi la wuy si te déggale la ni nga wootee di jëme ci yàlla subhanahu wa taala ñooñ ñooy say tànnif. Ndax si biir njaboot ñaari dinay am ñooñu, njaboot gu nekk ñaari dina am ñooñu, waaye ñi la wuy si te yàlla tax leen a jóg te ni nga wootee ñu déggee woote ba noonu ànd tegeew noonu ñooñu saa su nekk ñooy doon al xawaariyun, ñooy doon asahaaba, ñooy doon ay àndandoo ci waxtu wu nekk. Bam ko waxee xaale wax al xawaariyuna xawaariyun ya ne ko naxnu ansaarullah, ñun ñooy ndimbalakoo ni yàlla yi, ñun ñoo lay jàppale, ñooy ñi nga xam ne ñoo lay jàppale ànd ak yow ci li nga xam ne moom ngay woote. Sadaqna billahi wa bima ji'na wa bima ji'tana bihi wa ashhadu bi annana munqaduna li risalatika mukhlisuna fi nusratika, ñu ne ko dëggal nañu la li nga indi gëm nañ ko, na nga seede ne ñun danañu omatu ci sa risale gi nga xam ne moom ngay woote ci yoon wi nga xam ne ci nga nekk ci li ñu ànd ak yow. Naxnu ansaarullah amanna billahi gëm nañ yàlla, wa ashhadu na nga seede ne bi annana muslimun ñun ñu omatu lañ ci li nga xam ne moom ngay woote. Baatu muslimuna dégg nga ko muy baat bu teeloon yàggoon na yonente bi fu ma si newu soo woote rek bu say gaay nangoo da nga wax ni muslimoon. Kon baatu muslimoon rek li muy tekki ci gàttal mooy ku nangoo ommatu ci la sa borom tabaraka taala sant. Képp ku nangoo ommatu ci yàlla sant rek ñu ne istaslama ommatu na. Danañ ko jëfee baat boo xam ne bii mooy nit koo xam ne kii dañu la diroon tey ngànnaay ni ngay def fab sa yaram yépp jébbal ko ki nga xam ne moom moo ànd ak yow ci noonu noonu nga nangalee kooku nga nangale ko sa borom baatu islam wala al islam noonu lay tege. Ñu ne ko kon naxnu ansaarullah ñun ñooy dimbalaa kon yàlla yi, amanna billahi gëm nañ yàlla, wa ashhadu na nga seede yow Isa bi anna naka ñun muslimuun ñu gëm lañu ñu amatu lañu ci yàlla tabaraka taala. Rabbana yow suñu borom amanna gëm nañ bi ma anzalta ci lii nga wàcce, wattabana rasula te ñu topp yonent bii di Isa, fank tëb naa ñoo ngi lay ñaan nga boole ñu nga bind ñu ma shahidina ànd ak ñi nga xam ne ñooy nekk ay shuhada, ñi nga xam ne ñooy seede, ñi nga xam ne ñooy jaar fi nga xam ne mooy jaar bu jub gi. Kon ñoom ginnaaw bi ñu nangulee yonent bii di Isa alayhi salaam dañu daal di sàkku ci yàlla subhanahu wa taala ci moom mu nangul leen. Waaye nangul googu mooy dañoo gëm ba noppi, dañoo gëm ba noppi ne omatu nañu door na nga dégg seen loxo seen borom tabaraka taala, ne ko gëm nañ li nga wàcce, gëm nañ sa yonent bii, topp nañu ko it ci li nga xam ne lañu bind. Léegi nag dañoo bëgg dañ lay ñaan faktub naa ma ashahidin. Ñooñu di ansaar yi daal di ànd ak moom xawaari yu ne yi, bi ñu àndeek moom ñu tàmbali di doxal mbooloo moomu nga xam ne ci la ñu nekk. Am benn waaye nag boo xam ne bi moom yahuza la tudd, moom tàmbali nag lal ay pexe yoo xam ne yi ña ngi koy pexeel alquran dañu ko nettali. Moo di ñaare bu boo santaanee sa tool ñu lay bayal, ña toog ca ker garab ga duñu bëgg ñay liggéey liggéey, ñay liggéey ca naa yooyu sonn ngir yow, ña toog ca ker garab ga dañ leen di woo ca ker garab ga. Nuñ leen mën a wax ba indi leen ci ker gi ñu toog ni ñoom, loolu daañu ko def. Saa boo santaanee bi liggéey rek ñaare ña nangu ñoom yow di góorgóorlu, waaye ña nanguwut ñu ne ca ker ga nag ñoom te fas yéene yokk waa ker gi, waaye duñ fas yéene dem ñoom yokk waa mbooloom. Loolaa tax kon ñu daal di tàmbalee laal ay pexe. Yàlla nee na wa makaru ñu fexé dañu tambalé fexé l'isa wa makara allah yalla fexé lal nañ fexé ah yalla fexé wallahu tanak yalla khairul makirin mo gën fexé fexé kat yi am pexem mo gën pexem fexé kat yi lolu ñu tuddé babul mushakala modi lafu bi yalla yi jëfëndiko ci pexé limi tekki ci doomu adama du ko tekki ci nit waaw mushakala al ittifaq fi al-lafz ma'a ikhtilaf fi al-ma'na modi baat bi limi tekki ci nit nit di lan am pexé di jema def dara bokut ak boné wa makarallahu yalla pexé namit di jëfël fa yalla yalla mo xam mom numuy fexé dama dama mom xam nañ am pexem moy day fekk lu mënut mënu te jëm ñu ne ma ngay lali pexé yalla subhanahu wa ta'ala am lu mu tele bañu naan mom ma ngay lalay pexé motax bu jëfëndiko baat yi dina ko jëfëndiko ci alquran lu bari ñu lañ tuddé al mushakala moy jëf gi nga jëf mu fayé la ko wayé ci kaw ñaari jëf yi ñuy niro ci tafsir waye ci bir manama nak ak ñi tekke yalla yalla lamb mom meñ ko ñak niro ñom ñaar wallahu khairul makirin motax dik na ci hadith yunus ta ala muhammad sallallahu alaihi wasallam mudan wax allahumma umkur li wa la tamkur alayya allahumma yaw yalla ma ngi lay ñaan umkur li fexel ma manam fexé mi nek lu mom wala tamkur alayya waye ma ngi lay ñaan yalla bo fexé fexé mi wacc sama kaw ndax ku yalla fexel fexé mi wacc sa kaw mom bo muyetul da nga da di son qala allah jamna ba yalla waxe muy fexem ya isa ya isa inni mutawaffika man kulay fatla wa rafi'uka kulay yakati la ilayya man wa mutahhiruka kulay satalla min alladhina kafaru ci nga xamne dañu jatt so jeli batu inni mutawaffika wa rafi'uka mufassiruni wax nañu ci mudi amna ñu ne dafa am takhir ak taqdim modi jigal ak defal ginaaw buni inni man mutawaffika dana la faat wa rafi'uka tadna la yakati ilay ci man dafa am tumu fasirun ñu wax ne dana inni naka man rafi'uka dana la yakati ba nga ñew ci man wo mutawaffika tadna la faat ci sa app jote am ñu ko tekkel am ñu tekke mutawaffika nelaw ñu inna inni man mutawaffika dama lay nelawal wa rafi'uka tilkati la ilay ci man am ñu ko ci reelul muy kon hada min al muqaddam wal muakhkhar qatada lillah wax moy nela wala dor la yekati batu nela wala dor la yekati nak wala batu mutawaffika al wafatu barina limuy tekki nelaw ci al qur'an al karim motax ba so deme ci al qur'an da ngay fek yalla tabarak wa taala di wax huwa alladhi yatawaffakum bil layl rabbi surat al an'am yalla nan huwa alladhi moy nga xamne yatawaffakum bil layl mo len def fat ci guddigi batu fatu fofu lim fi tekki moy nelaw ndax bu xete ñaare gaay jogaat dem ci seeni liggey yalla waxat na ci alquran allah yatawaffa al-anfus hina mawtaha yalla moy fat bakani jamono buy fatu wallati lam tamut fi manamiha binul fatih budé ci manam bi deewutit budé ci manamam nelawam moy nga xamne mom mokay fat yunus bi sallallahu alayhi wa sallam alayhi dana wax mu ci ñaan isa qama min an-nawm alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur nga gis kon baati nelaw ni nga xamne nonu amé ak jokkolo ci walu yoy motax bi nga xamé né wax nañ ni inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya mu tekki kon dina la fat waye baati dina la fat mi tekke ko ñaar ben muy baat bi nga xamne mo jitu rafi'uka muy dama lay yëkëti ba ci man su faatu joté ma faat la muy ginaaw bi nga wacce ci kaw suuf ba nopi wala inni naka man mutawaffika dama lay nelawal wa rafi'uka ñaar yu yeb ben bu ci nek mu fasiru ni wax nañu ko mu ne ko wa mutahhiruka dana la labalit min alladhina kafaru ci yeddi dina la labal ci yeddi baatu mutawaffika nak ma lay faat limuy tekki it ci waxinu alquran moy mom isa mi kenn du ko ray dama dama du ko dor aw yeb dama du ko xagn dama du ko ray lutax yalla ci bopam nenu ko inni man mi mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka min alladhina kafaru ci nga xamne dañu jadd wa ja'ilu alladhina tabi'uka may def nga xamne ñola top topini wi nga wote tay di nga ne man ansari ila allah ñu la nahnu ansarullah ñu ñu dina len def nga xamne ñu tabaako ñola top fawqa alladhina kafaru ñu nek ci kaw ñu weddi ila yawmil qiyamati baba bis fi jidi taxaw moni bi nga wote sa wote bi ñu la nango fekk ci ci ni nga wote ah su baba ñooñu ñom lay def ñi fete kaw ñi nga xamne ñoo jadd ila yawmil qiyamati ba bis taxaway thumma tapone ginaaw ga ilayya marji'ukum ci sen ci man la sen delu di jëm fa ahkumu ma atta baynakum sen digeunte yaw isa yak sa ñoon fi ma kuntum fi takhtalifuna ci li nga non wuté nax wutay bayna way du té na len atté man tabaraku taala yalla neena mom mi nga xamné mom moy atté kat té mo dakh atté atté kat fa amal ladina kafaru ñi nga xamné dañoo wéddi nga xamné dañoo wéddi muy manam ñu jadd waxna légui né wéddi mom sa boko déggé déviation lé ku gaay doon téké muy manam jadd jadd ndax mom sa su nek nekul ci sant nit ndax alquran bakkar bu surat nas do fi deg fu yalla wax ne yalla amna dedet mom kay wax di moy yalla kenn la wa yalla amna mom alquran musu ko werante fa amal ladina kafaru ñinga xamne dañu weddi fa u'azibuhum mumbugal len adaban shadida mbugal mu metti fi dunya ci aduna wal akhirah mumbugal len bugal metti ci al akhirah muy ko xamne ki dafa am ab jadd jadd nak yunus tabane fi le mu ni du fofu yunus tabale ni na mu ni du non yunus tabu mu ne ki le mu ni du koku yalla neena ñooñu dañ leen bugal adaban shadida mbugal mu metti fi dunya ci aduna wal akhirah ak su de ci al akhirah kon ndawul yalla wala yunus tabu yalla kenn du ko weddi yunus tabu yalla kenn du ko joy ak mom ba nopi di am jamm ci aduna am jamm al akhirah wa ma lakum dunya amit bu al akhirah min nasirin ci kenn ku leen di dimbalé bu leen yalla dimbugal bi yoonu xiyamé neena du am kenn ku leen di dimbalé ja yalla tabaraka taala laysa lahum nasirun yamna'u anhum 'adhab Allah amul kenn ku leen di dimbalé ñom ñi nga xamni ñoo wedd yi yoonentiyi alayhi salatu wassalam bu leen yalla jappé ba yoonu xiyam di leen fa mbugal wa amal ladina amanu mu ñi nga xamni na gëm nañu wa amil salihati te def lu bax fa yuwaffihim dina leen matalal mom yalla ujurahum seen fay kep ko xamni ki gëm na yalla wa amil salihati te def lu bax fa yuwaffihim ujurahum yalla dina leen fay seen jëf jëf ya mu nek fay go xamni gi sa kamila lay nek khair man qusa ma sukk cën du ko wañi ak tabaraku taala do jëf ba dem ci mom mu nan la nangam nangam way dalay matal ba ma sukk wallahu ta'ala la yuhibbu zalimina yalla bëggul togn kat yalla bëggul togn kat togn kat nak moy ko xamni ki day jël day fekk ak jaamur manam derab jaamur wala alal jaamur wala lol momeluk jaamur la mu ci def ay tasarrufat yu bukut ak la ca borom bëgg bi maana sa bu nit toge nga tok bokku len tok nga wax ci mom baaju rafetut su baba lola togn lay tek su digante yalla neena mom dafa aramal ci bopam togn ni ñu nak bu len tognante mu am nak togn go xamni gi nit def ko togn bopam am togn gi muy togn boromam am togn gi muy togn moromam togn gi muy togn bopam ñaare ak togn gi muy togn moromam moko yagal yamul qiyam wala moko fi gëna yagal ci togn gi muy togn boromam ndax lay le togn nga togn sa boromam nga jéggul mu jéggal la waye togn gi ngay togn sa morom te yalla tabaraka taala nek ko xamni mom ko manu la du jël ak jambur lola mën na tax bo moy tut mu la la fa yagal yagal la fa lolou jarna moy tukon ci walu togn yalla neena walay wallahu ta'ala la yuhibbu zalimina bugul togn kat walik li nak nat luhu alik ni ngay koy jangal yow yunus bi sallallahu alaihi wasallam min al ayati ci ay aya wa dhikri al hakim wa dhikri al hakim ak fatli gu leer ak fatli gu xereñ wa dhikri ak al hakim mu ñaari baat wikul di tekki alquran al hakim di tekki xereñ gi nga xamne mom lako yalla teureul tabaaraku ta'ala do dem fenn benen fi wuruñu ko defini do dem fenn benen li wuruñu ko na waxe li lolou moy niko yalla tabaaraku ta'ala wacce mom alquranul karim la ya'tihi al batil min bayni yadihi wala min khalfi jaxan duko dikke ci kanam jaxan duko dikke ci ginaaw kon tabaaraku ta'ala nonu la tere li alquranam ay ci ne ko jang li nga xamne moy sababu nusulam sababu nusul moy leg leg mbir xaw aya wacc leg leg aya wacc ñu ne ci li la wacc sababu nusul dinay waral su ko toppe nga deg li nga xamne mom la ci tabaraku taala waxe dina waral nga xam topin wi ngay topp maani alquranil karim so de topp ay baat ci tafsir tek sa loxo ci nga xam ne mooy mbind mi ñu ak ban la sababu nusulu aaya ji mooy nangam dalay dimbale bu baax ci xam bu baax aaya joju nga xam ne ci nga toll aaya ji ñu toll mu nekk ci Ali Imran di aaya juróom fukk juróom ñeent sababu nusulu nee nañu bi nga xamee ne wafdu najran wala nasara najran dañoo ñëw dañoo waxanteeg salawatullahi wasalaamu alayhi ci mbirum isa alayhi salaam ñu ne ko yow yonent bi yàlla bi waaw lu tax ngay aybal suñu waa ji mu leen wa ma aqulu lan laa wax moom ñu ne ko yow da nga ne ab jaam la mu leen ajal innahu abdullahi wa rasulu wa kalimatuhu alqaaha ila alazra albatul mu leen waaw jaama bi yàlla la ndawal yàlla la baatu yàlla la boo xam ne bii daf ko sànni ci maryama alazra albatul ñu daal di mer ñu ne ko ndax mas ngaa gis bi nga ñëwee jamono ba léegi nit koo xam ne kii amul bàyyi su fekkee loolu kay dëgg la wan ñu keneen ko mel ni isa yàlla daal di wàcce inn masala isa inda allah ka masali adam misaalum isa fa yàlla mooy misaalum aadama fa yàlla ne nañu bi nga xamee ne wax na leen loolu dañu ne ko nag ñun kay su fekkee loolu la xad kunna muslimina xabla li moom omato woon nanti bu yàgg yon fi ne leen déedéet seenu omato demewut noonu ndax ñetti yëf munta ànd akuk omato mooy ne yàlla am na doom di lekk mbam xuux di fa juutal xërëm ñett yi munta ànd ba noppi ngeen di wax ne omatu ngeen yàlla daal di wàcce inna masala isa ba ca fu mën a tey muy mu baaxee baaduhum xaalu su ngeen defoon mu baaxale bi la ñunti bi di woote yi kon da ngeen kàkk ni aw sawara ñu ne ko kon yonent bi indil ñu leneen mu ne kon lii mooy am al islam awil jizya awil xarb mu ne kon islam ngeen ñëw omati ñu ànd awil jizya te mooy ngeen jëngoo joxe en ko awil xarb wala ñu ñu ngeen xeex fa aqarru bil jizya ñoom ñu laa di saxal ni léegi nangu nañ jizya bi nga xam ne ci la leen di woo yàlla tabaraka wa taala nee na inna masala isa inda allah misaalum isa fa yàlla ka masali aadam ma nga mel ni misaalum aadama fa yàlla aadama xalaqahu yàlla bind na ko min turaabin ci suuf ma qaala lahu mu ne ko ginnaaw bu nga ko bind suuf kun nekkal fa yakunu mu nekk moo di kon ñaari misaal yooyu yàlla tabaraka wa taala bind na aadama amul ndey amul bàyyi mu bind mari isa mu am ndey te amul bàyyi mu bind xawa mu am lu ulama yi wax bàyyi te amul ndey maanaam cosaan li ko jële ci aadam mu bind yeneen doomu aadama yoo xam ne ñoom dañoo am ndey dañoo am bàyyi mbir mi daal di man yàlla nag bu ñu waxee lii salawatullahi wasalaamu alayhi mu ne ko nag ci leen di yéem ba ñu lay wax lii ci moom moog aadama ñooyam su ko defee sa xel dem ci aadama su xel dema ci aadama day dal yëg ne kon am na sax lu manqué fële lu gën a doy waar fii ndax fii lu bon bon yaay mi ngi fi waaye fële yaay sax ne ko waxuma la nag bàyyi kon ñaari yëpp benn fa inna masala isa inda allah ka masali aadam xalaqahu min turaab ñu ngi ko bind ci suuf ku ma xaaraloo ginnaa ko mu ne ko kun nekkal fa yakunu mu nekk alxaqu min rabbika dëgg nag ci sa borom lay jóge alxaqu dëgg min rabbika ci sa borom lay jóge fala takum min almumtarin bul bokk mukk ci ñi nga xam ne dañuy fikki sàkk lu jóge fa yàlla mu ne yonente bi salawatullahi wasalaamu alayhi hada huwa alxaq alqawlu alxaq fi isa fala takum min alshakin bul bokk ci ñi fikki sàkk wax jii ma la wax bokk na ci gëm yàlla kon tabaraka wa taala nu mu présenté mbir nga gëmee ko noona mu ko présenté fu mu teg mbir nga teg ko fa mu ko teg lu mu wax ci mbir nga gëmee ko noona lu mu jiital nga nangoo ko noona lu mu desal ginnaaw nga nangoo ko noona bokk na ci yàlla tabaraka wa taala ak gëm gi nga koy gëm mu ne ko fala takun min al mumtarin bul bokk ci ñi nga xam ne dañuy sikki sàkk mbir mi mu ñu ñëw nak salawatullahi wasalamu alayhi so leen netale ni nak wax leen ne li la alquran wax ci mom fa man hajjaka ku yarante te ak yow fihi ci isa min ba'di ma ja'ak ginaabum la dikkale min al'ilm ci xam xam fa qul nang ko daal wax ne ta'alaw kay leen nga woo leen nad'u abna'ana ñu woo suñu doom wa abna'akum ak seeni doom mu da leen di woo ngeen rëdd benn rëdd cercle ngeen woo seeni doom yu góor ak yu jigéen ci biir rëdd bi ñoom tam ñu woo

0: அல்லாஹ் மசீதியா இல்ல திருமதியா கருணாச்சாரியா கரங்காரன் இல்லன்னு ஜப்ப நின்னி பூ திராஞ்சே தாம்பு ஞம் கள்ள மோட்டான் காவ் போய் சொல்லி பலா டப்யோயோ கொஞ்சால் பிஸ்பிஞ்சிதால் இன்னும் அலிஃபினக்க இல்முஹா ஹம் ஹமம் இந்தல்லாஹி மங்கஃபயல் وما يدريك حمل ما لسح يوم محمد صلى الله عليه وسلم لعل الساعة تقيم بسبنج تكون قريبة منك لجهة من حمل ما لسح منك لجهة لو خمن نجي نجي وعيد دوما لنكون نجي نجي دوما لنكون وعيد بسبنج منك لجهة جهة لول وعيد نجي بلوك رأي وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة منعم جهة لول ndax nit leg leg mu génn aduna génn woo xam ne nii suñ ko waxoon ne dangay génn aduna ci fan yi di ko gëm waaw mën naa jege lool ba ñëwoon ci jàkk mu fees dell nga ne asalaamualeykum ñëpp wa fay la nga ne suñu borom nee na fukk ak ñeent dañ génn ci jàkk bi bu ñu fekkee dégg kenn du gëm ne moom ci fukk yi ak ñeent lay bokk déedéet kenn ku ne xëy da ngay xool ki nga jàpp ne yor na feebaru jabet wala yor na feebaru nangam wala ñu seen yaram xaw a jeex wala yu demee ni ki yooyu ñooñu lañu yaakaar ne xëy na ñoom la waaye amul kenn kuy limaale sa bopp ci lim boobu tabaarakalla kon yàlla tabaaraka wa taala mu ne yonent bi laalla saata takunu qariba suratul ahzab aaya juróom benn fukk ak ñett inna allaha yàlla laana alkaafiriina soril na yërma leen yéefar gi wa aadda lahum mu dencal leen saira sawaraw sawir yàlla soril na yërmandeem alkaafirina yéefari mooy laana wa aadda lahum mu dencal leen saira sawaraw sair sawarawu tan sawarawu takk sawarawu xam ne bu yàñj la xaalidina fiha ca la ñuy sax ba kañ abadan ba faw abadal abidin bariwul lu alquran di wax ca sawara xaalidina fiha abadan waaye nag am na ñoo xam ne xaalidina fiha abadan ndax mooy seen xol dafa amul benn toq iman dinaw amul benn toq iman nag xaalidina fiha abadan ña nga xam ne seen xol am na toq iman ñoom duñu àgg ci abadan donte danañu nekk xaalidina fiha waaye duñu àgg ci abadan moo tax xaalidina fiha abadan bariwul ci alquranul karim ci sawara aljan nag xaalidina fiha abadan moom bari na ci laa yajidoona duñu am waliyan kuy féetewoo seeni mbir ba musal leen ci sawara ñoom yëfari wala nasira duñu am ku leen dimbale ba mucc ci sawara ñoom yëfari waaw laa yajidoona duñu am waliyan genn kilifa guy féetewoo seeni mbir seen wali wala nasira wala ku leen di dimbale bu yàlla ne mee duma ak yëfar yowmal xiyaamati wala ak tooñkat mu xam ne am na ko rus na ko suñu boroom rus na ko ci nar bañ koo duma ci kanamam ni yàllay def mooy dekkal waa ji duma koo duma ba xolam sedd mu door ak dekkal ka nga xam ne su taxawoon man ne yàlla kii dangam dangam moo tax laay ji doon a wali yan kon yëfar bu yàllay jàpp mbaam tooñ mbaam tooñkat ba di la duma ci nga xam ne bu jógoon fi nekk mën caa taxaw suñu borom tabaraka wa taala da koy yéex a yëkkati yëkkati la yow ba noppi bu la duma ba noppi nag door koo dekkal yow ma su xol la bu wujjoowuufum bis ba ñuy walbati seen xol ya yow ma su xol la bu bis ba ñuy walbati wujjoowuufum seen kanam yi fi naari sawara maanaam jàpp leen dugal leen bi sawara di leen walbati seen wetug ndeyjoor wetug càmmooñ jóbi ci kanam yaquluuna ñoom ñëpp ñu ngay wax nag naan yaa laytana aka neexoon ñun ata'na allaha ñu toppoon yàlla wa ata'na arrasula ñu toppoon yonent bi ñoom ñëpp ñuy rëccu ñu ngi dugal sawara di walbati seen kanam ya di walbati seen jëyër di walbati seen lex ya ndax fu nekk mos ca tàngoor wa yaquluuna ñu ngay wax nag bi yóoxu yaa laytana wëy aka neexoon ñun أتعنى الله أن يطفن يلا وأتعنى الرسول أن يطف ينتبي صلى الله عليه وسلم تبارك الله كن طف يلا في أكتف ينتبي ما أطف فوف دالخل كتاب لنا نلود يلا أكلنا نلود ينتبي صلى الله عليه وسلم وخالوني لأن يلا ربنا إيه اسمي برا إننا ولبب إننا أنهم ينبالنا أتعنا دنيا تطفون كأدنا سادتنا سنو كليفيا وكبراءنا أكسنو مقن فأضلونا نسانكو نو أسبيل يوني يال ني جاپون ننجني كيو لمني جمي إننا يال ولا إننا نيو نبني أتعنا دنيا تطفون سادتنا ñu xamone ay nit lañu won ay ashraf lañu won ay kilif wa kubara ana ak ñu mag magonu donu won lo xamni jappon nañ ne ci yow lañu jëm ci ba ñu len topé fa adalluna ñu sankuñu as-sabila bu reer yoon wa rabbana yasni bara atiin ñu lay ñaan yalla nga len jox ñoom ñu sank سادتنا وكبراءنا يالنا لن جوخ ضعفين من العذاب نياري فولن دي تي مبغل يالنا ني لن مبغل نياري يون با نينت يون تي مبغل وعل عنهم يالنا لن سري سير من ياو يالا لعنا كبيرا سري غروري ني دال يالا بو نوف تي سو مبغل تي سو ما تي سو يرمند دارا lolu lañ lay wax manam ñu ko bu ñu agge yowal xiyamati xam nañu ne ñañ top ñoo leen reeral sadatana wa kubaraana ndax fañ leen jaar lo du fañ warna jaar lañ leen daan wax du lañ leen warna wax tabarkallah ñu top leen ci ñom nak japp ñu man nañu dox seen digënté ak seen borom ñu top leen ci ba fa ñu mujj gis ngeen ko neesal rabbana inna ni أتعنا دنيا تكون سادتنا شني سنلي وكبراءنا أتنين أمن تي أو مك فعدلونا نسانكني أسبيل يوني ربنا يسني برام آتهم من لي نعني يالنا لن جوح ضعفين من العذاب تي بغل وعلى عنهم رب لين نسر لن سير من لعنا كبيرا سر غريري قلنك سادتنا وكبراءنا من يسلونا wax ni ñuy la tek ca baram waye moy ko xamne li ngay wo nit ñi lola du yalla tabaaraku ta'ala li ngay wo nit ñi lola xeyna sa bop la wala yenen li mën na ci am ca mujjantalu yawmal qiyamati wax ji ni suratul ahzab ay juroom ben fuk ak juroom ñet yaa ayyuhallazina aamanu ay yeen ñi gëm te defaru do bu yalla ne def len ngeen def sune bayi len ngeen bayi yalla ngi len di tere limu tere moy la takunu bulen melni ke lezina ñinga xamne azaw musa dañu loron musa bulen melni ñu don lor musa fa barra'ahu allah mimma qalu yalla fadal ko ta lañ don wax lor musa min yalla fadal ko lañ don wax ñu la re Musa moy Musa dafa dem nekkon goor gu bari kessa bari fete lol yaramam bi ci ñu ci gis dara ndax bari kessa wa dekk bi yépp nak di wax Musa febar bu mëna daan ci mom té nak febaru goor ñu nan ki li tax muy ne bu yaram ñi xamna ne dafa yor febaru pone ñu la ñu na waaw tuba yu nit day du tuba ju wër lenn lu ñu koy wax ci daram bi te lool day yaqal missionnaire manam yoonte bu yu wote ñu bal ma ci baat bobu yoonte bu yu wote li jëmele ñu ci yalla ñu jël sikku su mel nonu wax la te lool nekk febar ñu ñi daw loola buñ ko waxe ab yoonte nit ñi mënañ ko tambalé daw tabarkallah nit ñi tambali diko daw nak Musa yifi jafé lol ben bes mu wéd mom doñu ci gidju suñu yéréen tek ca dajwa dugg ca gidju nak di sangu bama sango ba nag ba génn rek jublu si ci daj ngir sol ay yéréen ñu dusu ci dëkk bi doju daal ne day départ ndànk di dox Musa jël yefan bu ci doj wa doj wa avancé mu tapp ca doj way dem du naan ko saw bi ya hajar wala saw bi hajar doj way dem Musa tapp ca ak yaram mu nenu ndax solugul yéré ndax yéré yaangi ca kaw doj wa doj way dem Musa tapp ca ba rombu ala mala'in min bani israil rombu am mbolo ci bani israil ñu gis Musa ne ki de yaramu ñu la def mbolam ñu waxon ci febar day nekkul ci mom ni goor ñu yëri noon la wéré noon la ko yàlla fetale hadis boobu mi ngi ci al bukhari hadis boobu mi ngi ci al bukhari tabarkal ni ko yàlla fetal nag métti na lool waaye fii la ko mën na jaar waaye mu ne yéen nag du leen mel ni ña loroon Moussa yaa yu lisina amunu laa takunu kallazina azaw Moussa bu leen jàpp borom xam-xam di yàqu deram ci biir nit ñi ba kenn dootu ko déglu bu leen jàpp borom xam-xam di yàqu deram ci biir nit ñi ba kenn dootu ànd ak moom bu leen jàpp borom xam-xam buy woote ci yàlla tabaraka wa taala su waxee lam wax ngeen teg ca kàddu yooyu day tax nit ñi xeeb ko suñu borom tabaraka wa taala nee na bu leen di def noonu nit ku baax ku ne soo déggee mbaaxam boo ca mënee yokk sa mbaax yokk ca waaye bul jéem di sikkal baa ngay ayibal nee na loolu dafa nekk loo xam ne dafay lor mu ne bu leen mel ni kooku bu leen fekk ku baax ku ñëpp naan baax na benn waay ñëw di sikkal ci moom ak ñàkk a baax ndax bëgg yokk ay tombam ñu ngeen di ko jàppale wa kaana Moussa nekkoon na nag indallahi fa yàlla wajihan di borom daraja kilifa la woon wajihan di borom daraja za wajaha wa rifa wa makaana inda rabbihi ko amoon daraja la moom Moussa alayhi salaam ibnu kasir nee na lam yasal cheyan ila aataahu musta laaj dara lu ko yàlla joxul musta ñaan yàlla dara lu ko yàlla joxul muxtasar ibnu kasir jukkib ñetteel xatam téeméer ak fukk ak juróom ñeent yàlla nee na yaa ayuha allazina aamanu in ñu gëm defaru ba buñ nee def leen ngeen def buñ nee bàyyi leen ngeen bàyyi ittaqullaha ragal leen yàlla ittaqullaha ragal leen yàlla bàyyi leen xel yàlla ci seen mboolee mi jëf wa quulu bu ngeen di wax ngeen wax qawlan sadida wax ju jub bu ngeen di wax ngeen wax wax ju jub wax ju jub joo xam ne lu bokk wax yii ñu daan teg ci doomu Moussa ku ragal yàlla wala ku gëm yàlla ku ne yàlla ñu na ragalal yàlla tey wax wax ju jub moo di wax ju jubo di ji ngay teg ci dërub nit wax ju jubo di ji ngay teg ci dërub jaambur wax ju jubo di ji ngay teg ci dërub kilifa yàlla nee na yooyu na ngeen ko bàyyi waxuuloo te ngeen di wax qawlan sadida wax joo xam ne dafay nekk mustaqiman mardiyan lillahi tabaraka wa taala atabari mu nekk ngeen wax qawlan qasidan gayra jaair xaqan gayra baatil ne bu ngeen di wax ngeen wax wax joo xam ne dafay jub am jubluwaay te bañ a jeng nekk dëgg te bañ a nekk caaxaan nee na bu ngeen di def ñi de yuslih lakum amalakum yàlla dina defar seen mbir su ngeen di wax wax jub yuslih lakum yàlla dina leen defaral amalakum seeni jëf waaw mboolem li ngeen jëf yàlla dina ko defar dina defar diggante bi ko defee kilifa yi kenn du ayibal seeni der ko defee ñu mën a jëf jëf ju baax jëf ju baax jooje meññi meññal xel wi ñépp am ci nu yuslih lakum amalakum wa yaghfir lakum yàlla baal leen zunubakum seen bàkkaar yépp wa yaghfir lakum zunubakum mu baal leen seeni bàkkaar yépp kon nag neke ragal yàlla ginnaaw bi nga ko gëmee tey wax wax ju jub mooy defar ay mbir mooy far ay bàkkaar wa man yuti illaha ku topp ku yàlla mag képp ku topp yàlla wa rasulahu ak top yonentam bi ci ndigal yi mu joxe gem yalla ragal yalla di wax wax di jup ku def ni faqad faza takhina fawzan azima takhu mak yalla nani ko yalla tabaaraku ta'ala defal kon ni di ay di wala ñaari ay yi juroom ñaar fuk ak juroom ñaar fuk ak ben sallallahu alaihi wasallam danako faral di ubbe ay khutba bu jange ya yulisina amunu jeca suratu nisa jang ya yulisina amunu ji ya yulisina amunu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida tabarakallah diko ubbe khutba ndax lo am sol gem yalla ragal yalla tay wax wax di djub motax bu dan ubbi momit ginaaw dafa beug bu dey wax wax di djub bu dan ubbe lolou tabarakallah yalla ne inna aradna al amanata inna nak ñun yalla aradna gar nañu al amanata ko lute yalla dafa yëkëti li ñu wax amana daal di koy santane moy aradna al amanata da ko santane ko lute nak moy al fara'id at takalif al shar'iyya moolam li farata moolam li togguste fi shari'i yep nga xamne moy fexé taxawal mbotaay jam nit ñepp am jam ko febar mëna faju ko jang ba nak mëna liggéey am lo liggéey tabarakallah yoy yep ku bëgg dëkk am fo dëkk dëkk fam jam lolu moy al amana yalla ñen daf ko yëkëti wan ko ala samawati asman ne ko lolu la bëgg nga taxawal mako dama bëgg yow asman nga dem kaw suuf nga sampal ma fa mbotaayu jamm ba ku febarati ñu man la faj ku jaaxleeti ñu man ko dindi ñu jang am liggey tabarakallah ku bëgg dëkku way am ko ci dëkki mo yamb ku jël yefi jaamur ñu tek lo xamne duuto ko jël ci ku ray bakkan ñu ray ko bañ ko waxe asman asman ne tek waye fa abayna mu bok ci ne bañ mune wal ardi ma wax ko suuf kon yow suuf yow la bëgg nga taxawal mu mbotaayu jamm gogu maran wax legi suuf gantu ne ko lool day wax deug yalla suñu borom munu mako wal jibali ak nagi montagne yalla sant len ko al jibal rafiyat yalla ni len kon amana bi yeen la koy denk ginaaw asaman gantuna suuf gantu yeen al jibal yeen la ko bëgg denk ñom ñet ñep asaman suuf dagi yalla mu ne fa abayna ñu gantu an yahmilnaha ci ñu jël ko ñom ñep dina suñu borom ñun day bëgg nañ ko def waye mënu ñuko gantu wuñ nak ci ne ñoo lank dedet waye xam nañu ne taxawal mbotaayu jamm ci taw suuf gi mo doon wax nga xam ne ad-daruriyat al-qams yëpp da ciy nekk ci biir ñu ne yàlla ñun di wax dëgg yàlla am attanuñu ko wa ashfaqna minha ñu ragal ko ñu ragal biisaay ga wa ashfaqna minha wa xamalaha al-insaan nit dem daal di koy jël dama dama daal dem moom ne ko jox ma man dinaa taxawal mbootaayu jàmm ci kaw suuf dinaa fexe ba ku feebarati faju dinaa fexe ba ku wuti di liggéey am ko dinaa fexe ba ku bëgg dëkkuwaay am ko yooyu yëpp doomu aadama ne yàlla man danaa ko def yàlla mu ne innahu doomu aadama kaana nekk na zaluuman di tooñkat jëfuwulaa di ko réer ndax wax na ko ba natu ba jël ko ci defu ko waaw innahu doomu aadama kaana nekk na zaluuman jëfuwulaa di tooñkat te kuy réer ndax wax na ko ba natu te jëfuwu ko moo di kon soonu nit ñi dinaa leen sampal mbootaayu jàmm dinaa def ba ku feebar faju nga xam ne sant ñëpp koy am dinaa fexe ba tabarakallah ñëpp am dëkkuwaay ñëpp am jàmm ñëpp am liggéey ñëpp di jàng yàlla nee na tabaraka taala ba mu ko santee asamaan daf ñu ñuy joxal keneen mu sant ko suuf mu ne joxal keneen mu sant ko montagne mu ne joxal keneen doomu aadama ñëw ne jox ma mu ne ha innahu kaana zaluuman ak a mën a tooñ ndax jël na ko ba noppi te defu ko jehula ak rir ndax bu rirutum buñ ko don dakk di ko joxe day laq ci nan duma ko jël mukk mukk tabarakal ma tax ci islam ñu ne bëgg denkaani men mbir ku ñu taxaw ne jox leen ma rek ñu ne ko dedet waaw ku ñu taxaw ne jox leen ma rek ñu ne ko dedet dañuy sété ko dañ ko wax nañ la ko jox mu nan duñ mako jox ñaan ko nañ la ko jox mu nan duñ mako jox ba gaamu koy nangu ñu jox ko ko koku lañ ko jox waye duñ ko jox ba naka day ñew di jox leen ma rek ñu jox ko ndax suñu cheikh day wax ne dom ji wax baye yoonu ma neena woor baye yoonu neena woor kay mu yoonal wal neena mo gëna woor baye yoonu ma tabarakallah jangalem yu am solo yoyu leg leg nga xamne leg leg mu duko def jangale yoyu dafa am tomb yu bare bare ci am solo lo sax mune yalla kon neena dama dama fi la jaar motax mom tonkar la ñew ci ay jumu ci suratul ahzab juroom ñaar fuk ak ñet yu'azzib allah ngir yalla mëna mbugal al munafiqina ñan nek ay nafiq ñew na nañ leen jox ñu samb mbotay jam ci samb ñu ko wal munafiqat an nafiq yuni ñew na nañ leen jox ñu samb mbotay jam ci samb ñu ko wal mushrikina ak jam ka taxaram yu goor yi wal mushrikati ak jam ka taxaram yu jigen yi ñi ñepp yalla boole leen ndugal leen al munafiqin wal munafiqat wal mushrikin wal mushrikat wa yatubu allah yalla bal ala al mu'minina ki ko gëm te nango jaar fi mu jaarlu wal mu'minat ak ni ko gëm te nango jaar fi mu jaarlu te nek aw digel wa kana allah yalla nek na ghafuran bi balika rahima di ko bari yeul mande yalla ni bal te yeurum do na lol mu suñu borom tabaaraku ta'ala bi jeexale ab aya lol kon suratu al ahzab mo nekkon nonu nek fanweri aya la won ak ñet wa ci madina na kon juroom ñaar fi ci aya ak ñet wa ci ginaaw bi suratu ali imran wacce suratu ahzab bok ci sari wa ci madina di jangale yalla sharia li hayati al umma al islamiyya juroom da melni mbiri sari wa ci madina rek dafa jëlone dundu juludi ci di yaatal ak ci tonk lepp rawatina li jëm ci walu fami teurel ci ay atté yo xamné fay andil société bi xéed wi téxaj aduna ak téxaj alakhé mbolé mi nga xamné ay aada la yo xamné dañ ko don non té baxut lu melni jël dom né ko domo nala lu melni wax sa soxna yemal nala sama yaay lu melni yaakar ni nit man na am ñaari xol yoy yeb suñu borom tabaaraku ta'ala daf ko dindi setal ci society bam set yecc ak qurafat yu asatir yi nga xamne dañu yaakar ne amna ñu ko mënon tan ko dal dañu nan soobu ahzab ñetti tombu yu am solo la waxtane tombu bu ñëk bi moy ju bunti ak indi ay teggin yo xamne l'islam daf ko teureul ñaar la tombu bi di ay atay ak teureul ay shari'a yo xamne yalla tabaaraku ta'ala moko teureul bu ñettel bi nek waxtaan mu waxtane ñaari xare ghazwatul ahzab ak bu bani qurayda sar bu bu kan wala sar bi modi suratul ahzab tabarakallah tam bu jekk bi soko jele waxtaan na ci lan moy teggini agne wala lekke fu ñu sëkkal lan moy teggini jigen ni mara suturaale aw yaram lan moy teggini jigen ni mara genné kërëm nan lañ wara jëf liñ tegg yoonte bi sallallahu alayhi wasallam yan orma lañ ko wara jox yan tegg lañ ko wara jox ak yeneen yo xamné degg ngeen ko ci biir sar bi ñaar la tam bi waxtaan na ci mom sar bi ci atté sharia lu melni atté goor gu wax soxna yaak sama yaaye yeen wala ko xamne da fay jël xalé ne ko doomo na la wala ci walu ndono ak itam ko xamne ki dafa tak soxna te daan la wax papa te wacc soxna soose nga bëkk tak yow jël ko agitam yunus bi alayhi salatu wasalam lutax mu am ay soxna yo xamne soxna yu limu la ep soxna yi nga xamne ñom la goor ñu yor agitam atep julli ci yunus bi sallallahu alayhi wasalam agitam atep hijab te moy laaj jigen ni lolem di laaj te fekk baba ñanga ci ginnaw sakkat ya yow nga nek te ginnaw wedd ci dess sar bi waxtane na ghazwatu khandakh muy parti yi nga xamne ñoo bolo won fasiyene wona yamal l'islam fa nga xamne fofu la tollon ci jamono yoyé ñu da dajalo ñom ñep fasiyene daane li nga xamne moy li yunus doon taxawal sallallahu alayhi wasallam waye suñu borom tabaaraku ta'ala faru len ci xana def lena bayyi bu ñew ñom ñep bu ñewé ba tok nga xamne ak sirat mo ci def yalla yebal ci ñom ngelaw ngelaw la dakale ñom ñep ñi ngi jéggul bu baax doon soxna yi nga xamne ñi ngi top li nga xamne moy tafsir bi tabarakallah di yor seen téré té li ñi wax ñu xam ko niñ ko xamé ba ñu gën ñu ko xam tabarakallah ñom ñaat ñu ñaan yalla mu defal ñu koor ak jam defal ñu tawfiq insha allah yalla man nako teyit ñi ngi koy dig kep ko xamni ki yaangi wor té mu tax
1: israh li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بوكجولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تي ميكروفون بي سن بوك عليون فال عندك تي والو خارلوي سن بوك شيخ كان سي دي فم سن راديو مولين دي انديل سن جتاي تفسير القران الكريم لين دي انديل بس بو جوت تي وقت وي تي كورغي ييب تبارك الله غنون نانتي سورة الاحزاب mu don fanwerelu sar ak ñet ñu wara ñew tay ci ben sar bu ñuy tuddé suratu saba mu wacci makka ba mu dess aya bi nga xamni moy juroom bennelu aya bobu mom waccul makka madina la wacc te moy wayara alladhina utul ilma alladhi unzila ilayka min rabbika huwa alhaq wa yahdi ila siratil azizil hamid bu mom ma nga wacci madina sar bi di suratu saba'i nak mi ngi wacci ginaaw bi suratu luqman wacce nek juroom fukki aya ak ñent saru makka nak walu pass pass lay jangale di jël usulul iman ak jema saxal al wahdaniya manam ne yalla ay kenn ak jema saxal an nubuwa te moy ne yalla yoni yonenti di saxal al ba'th te moy dekki amna lolou sar bu wacci makka yoy ngay jema jangal sar bi di suru saba dina tambale ci al qur'anul karim di wax ni yalla tabaaraku ta'ala sose binde fi ak itam mbirum aduna bi ak itam ni yalla yi doxale aduna bi ci hikmam nga xamne mom moy al khaliqul hakim mom mi nga xamne fep suuf du ko recc du ci asman du ci suuf lolou mi ngi bok ci tektal yi gëna reuy ci luy woné ne yalla kenn sar bu joge dana waxtane ben qadiya bu am solo te moy mushrikoni yi niñu wedde al akhirah ak niñu wedde dekk ci ginaaw de sar bi digal yonenti bi sal ñu digal ci yonenti bi sallallahu alaihi wasallam mu giñ ci boromam ci ne bis piñ ci dana am ginaaw bo xamé ne ruuy takali ko nak jëm yi wa qala alladhina kafaru la ta'ti nas'a qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum sar bi ci joge dana jël qissay yonenti alayhi musallatu wassalam dadi tuddu qissab daoud ak domam sulayman alayhi assalam ak leen yalla tagatalon ci xeti xewal lu melni tagatal sulayman ngelaw lu melni tagatal ku picci ak doci ñu and ak daoud ngir feñal li di mbaxuk suñu borom ak magayam sar bu joge dana andi njaxas mi nga xamne mushriko ni ñu ngi koy def ko jëmele ci yunus bi sallallahu alayhi wasallam alquran ñew wone ne loolu lépp lu tegewut la. Su ci jógee dana woo moom saar bi al mushrikuun ci ne kaaye leen wéetal yàlla bi nga xam ne mooy al waxidul qahaar, nga xam ne mbir mu ci nekk moo ko def. Ngi tuddee saar bi nag suratu Saba, ndax tabaraka taala daf ca tudd xissatu Saba, mu di buuru Yaman yi nga xam ne ñoom ñépp dañoo nekkoon ci ay xéewal ak i mbétte. Seen dëkkuwaay ya nekk dëkk yu neex, suñu borom tabaraka taala bañ ko tooñee mu alak dëkk ba mabb ko lépp. Loolu nekk ibra ci képp koo xam ne kii dégg nga saar bi. Yàlla ñu yàlla may ñu dégg ko min al alif ila al ya. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdu cant yépp lillahi, yàlla moo ko moom. Alhamdu cant yépp lillahi, yàlla moo ko moom. Am na ay saar ci alquran yu mat na juróom yoo xam ne benn bu ci nekk yàlla nga ko tàmbalee ci alhamdulillah. Cant yépp yàlla ko moom. Daanañu wax naan cant yi ñeent, waaye boo ne cant yépp rek daa dinay matale. Moo tax soo ne alhamdulillah dafa am lu ne ci biir lu am solo. Waxaale nga ci biir ne yàlla am na. Bi nga ne alhamdulillah, waxaale nga ci biir ne yàlla xéewal na la. Bi nga ne alhamdulillah, waxaale nga ci biir ne yëg nga xéewalug yàlla gi. Bi nga ne alhamdulillah, waxaale nga ci biir ne yaa ngi sant yàlla subhanahu wa taala. Kan mooy yàlla? Yàlla allazi, mooy ki nga xam ne lahu moo moom ma

kunto la ilaha illa rek nel ko bax ni wogum ñom nak al yahud wa nasara yatluna al kitab ñi ngi jang tere bi ñe ngay jang injil ñe ngay jang tawrat te injil ak tawrat bu ci nek wax na sa morom kazalika li ñu wax nak qala la waxon allazina ñinga xamne la ya'lamuna amuñu xam xam misla qawlihim waqti mel sen wax ji rek lañ wax jax ñawul xam xam waqti mel sen wax ji rek lañ wax sallahu yalla nak yahkumu mo nara ak baynum sen digeunte yawmal qiyamati bisub taqaway ba yawmal qiyamati bisub taqaway ba ñepp taw ñenti timer ya kenn du sol mbub kenn du sol mbaxana kenn du sol tubey ñepp taxaw yowmal qiyamati ha fi ma kanu ci lañu nekkon yaxtalifuna fihi don ci wute yalla neena wa man azlamu kenn daqu ta toj mimman mana'a koy tere masajidallahi jakkay yalla yi wa man azlamu kenn daqu ta toj mimman mana'a koy tere masajidallahi jakkay yalla yi koy tere jakk kenn daqu la toj wa tere jakk nak mboy waji julli nga nako do fi julle waji waxtan nga nako do fi waxtane damay conférence nga nako do fi conférence jigen ñew jakk nga nako jigen du ñew jakk acu xale ñew jakk nga ci biti ah xale kay nga dem lañ ci ginaaw waye ci biti jigen jigen ci ginaaw waye it leg leg nga nek ben jeune tere wo jakka ji ci wax leen gënal ci biti waye say terme ci biir jakka ji yaangi gedd lo paay jakka ji ngeen bal ma degen ñew ci jakka ji def ni jël ñetti place da def ni say loxo yaangi ba nara tax ben paay gedd jakka ji ya ko def bo yalla fay tank fi ni lay wara tollu fi bu ko xasse wessu rek ëpp na te yunt bi na la la la tafri tawara ifrat bu ma na tollu fi waye def ko ni ko le fay na way te sank way ya ngi ni problem ci jakki ben wala nga def ni xol ben fa nga an ko mom te bu ma ko defet ya yow ya kër ya problème bobu wala nga ñew ci sapp ci yor ci bu ri def ko ni da def ni ba xam sapp ci jëm na ya ngi kër ya problème ñen bal ma waye il faut travailler avec yi ñoko bok gis wala nga ñew ci jakk ji français kenn waxu la français da ñu ne bu se fi lal fi lo lay lay wax waye ni ñay deux après sak jakk ji fess yani ay jakk ji ya ngi ukki bu jakk ji te legi bo dugge ci ay ji du baax ngeen dal ma waye deug la wala na xay nodd ba nopi di nodd yani ay jakk ji nodd gu na xay day tax ñu du njul ci dene nodd na du ko neex waaw nit ñi ah ma sha Allah dal di ñew way yoyu day tere jakk lepp loy def ba tax nit genn jakk mamu sour ko mam bokk fa bayyi ci day yang kere problème wala indi fi xewu location ñom seen yoy dede wa man azlamu mimman mana'a masajid Allah kon nañ moy do tere jakk yi nañu bayyi ñepp ñu ñew ci jakk yi yu jangal leen seen diine bi ci gëna xew nak legi moy biñuy layele hadith moy jigeen di dem jakk julle biir kërëm moo gën julle ci jakk ja boobu moom moo ci gën a garaaw boobu hadith bi wax loolu hadith bi wax ku julle ci jakk ja am ñaar fukk dara jaak juróom ñaar boobu ko gën a dëgër te hadith ba bokkul illa misa hadith bokk te yonent bi baraat boobu amutoon ci jàkkaam ja
ci mustadara aisha mu sara ken wax na ci hadith la tamna'u ima allah masajidallah bu len tere jigen ni jakay waye jigen dum jak julle keur mo gën julle salam sax mo gën julle ci bir neegu tuddu kay mo gën lolou dañ koy layal ñu koy layal kat wa man azlamu ken da ko toñ mimman mana'a tiki tere masajidallahi jakka yalla di tere an yuskara fiha ni fay zikra di tere ko fay zikra ismu wuturu yalla motax sayyidina ali ben way da ñew ginaaw takusan di nafila mi nako do ko tere mu ne he yeen da ngeena dof man de duggu ci ah duggu ci de ngeen bang mune an yaskura fiha ni fay tuddu ismuhu tur yalla lolay dere wa ta'a manga tambule dox nak fi qarabha ci lu rappal jakaja mangay dox ci lu rappal jakaja jakka da ngay dox ci lu ko dundal waxtan ni diine yoonte bi bëggon dundu jakka bu daana tax bu daan ñew leg leg mo indi mouraké wala ñetti biscuit wala bekk sukar xale bu ñew masalla ngene ah jakka kat c'est bon waaw bu xale dañ ñew fi di mos ay affaire légi day barkal la jakka ji fessel wa jakka jo xal musulma rek dañu teyel teyel ñu tej fepp bala nga sababé jël sax ñu tej la ah tabarkal la alhamdullilah ulaiika ñoñi tere jakka yi ma kana lahum wuru ñoo sañ ma kana lahum wuru ñoo sañ an yadkhulaha di dug ci an yadkhuluha di dug ci jak kuy tere jak wurlo am sax sañ sañu dug jak ha waxuma la ngay bok ci ngay bok ci jak ji waxuma la ngay bok ci bureau bi illa khaifin ludul dañuy laxtu ñoñu dañu war bu ñu dug jak ji dañuy laxtu duñ ci am ben pouvoir duñ ci am ben ndomba tank ndax jak yi dox ndax jak da wara dox mo nekkon école ci la saaba yi genné han ba di me kër jankay ba fa gënal al azhar jakkala won jakk moy jangou kay ndax ku fi ñew da nga nan tek da ngay deglu bokku ta jankay ba la nga xane bo jangale xalé ya nga nan nga ye deglu len way jakk mom ku ñew dal ciel tabarakal nga ajuma ni muy def bu iman ñew ni alhamdullilah ñepp na ciel tabarkal ku jere jak lehum am nañu fi dunya ci aduna qasiyun gecci yalla defar seen mbir mukk luñu dugg mu setan len ah walahum am nañu yit fil akhirati ba al akhirah azabun azim mugal gurey yalla ci yalla musal walillahi yalla mom al mashriqu fenku kon ko sampu jank diko tere wal betil fenku ba yalla mune ma am fen nga defal jakk ji demule ko ci sama fenku ba nopi diko tere wal maghrib ma am sawit ci fa nga jogale sa buntu jakk fa aina ma tawallu fu ngeen jublu bu ngeen di julli asamma wajhu la fofa la yalla nek fofa la yalla nek inna allaha yalla wasi'un quyatula alim ku khamla jara ba ñuy ray ndaysan sa'id ibn amir ad-dawsi ndaysan ay jël don jang wa ko koy bañ ko yone yefal ya japp ko commencé sel nopi lay ndaysan dan ne ko waaw fi nga taxaw ni ndax ba nga yonenti bi taxaw fa mu ni mukk koku bëgg mu dégg jam ko tet mu ne koku bëgg mu dégg jam ko gaay japp ko ndaysan acc ko tak ko ci kaw muy retan boor bi ne yewilal ko mu yewi ko mu ne ko loy re mu ne ko dama xamni jëf yu ñak fayda yi nga may def bis bo dee yalla dama def yu ko aw boor bi ne rendi len ko parce que waxam bari na lol
ñu daldi fab kanam gi jëmele penk mu dal ne falan nuwalli annaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram yalla neena boy jël jëblu penk comme yene may ray mu jëblu penk alhamdullilah daldi jëbele ni show mune walilahi al-mashriq wal-maghrib daldi re ñune mo dari koy kep diko rendi fi munan nak legi fa hay suma tuwallu fa sama wajhu allah fi li ko rendi ndaysan ci dox gi taloko yalla yeureum wa qalu yahudina ne ittaqafa allah yalla amna waladan dom di ñu wax isa wa qalu nenañu ittaqafa allah walada yalla amna dom subhanahu tuk yalla amna dom fu ngeen ko degge rek ne len tuk bal li fi nek kay lahu mom ma fi samawati li ci asman wal ardi ak li ci suuf kullun lahu khanitun lepp koy jam diko amatu wa qalu ittaqafa allah walada ñu nak bu ginaaw suba ci jeudi lañuy wax ne bis bi la yalla amon do alhamis ji di ñew moy le 24 de wallahi yalla baxna bi mu ci defé koor gi len ba amna ñu delu ginaaw tuuti musique jay ni nañ bayyi nañ musique duñu gënné seen cassette yi xaw nañu tiit deug na sax jenn way lan bu len tiit def len parce que arama wa ñom ni tiit nañ maron ñom nak duma jégg lool damay bayyi rek ñaan duñu gënné seen cassette yi nañ jël dal bor la 12 nangam waye biir koor gi dal ndeysaan ak deug benn jigeen ñaan ko ndax da nga bali mu ne dele damay ormal koor gi mu ne koor gor mu ne du bali len day ormal koor gi yalla ko yalla yeureum waye ni ngeen ko daan def 24 décembre ñew dekk bi yépp ngeen ko ru joxru joxe te bis bobu ci lañu ne ci la yalla am do nga wara mer wara téla téri wara mer ni asman te suuf ci yakadu samawat wala takadu samawat yatafatarna min fawqihim wa tanshaqu al-ard wa taqulu al-jibal anta awli rahmani walada yalla amul dom bu amon dom de xewi bu yalla amon dom ken dotu de parce que loi de su boba bu domam nare de dañu agresser loi bi waaw bu yalla amon dom ci nara de kero la de di xewi bo tekke goor gu amul seet te seet ba yagagut dee na ko roof mu nara dee te moom mu yor dee dana dee seet ba du dee parce que dee baaxul ci seet boo fi amoon doom mu liggéey ba liggéeyam jeex mu dem Canada ñëw fii ñu def ko mu nekk directeur banque mondiale mu liggéey 15 jours dee na ko roof te nga yor loi dee dana dee du dee ko fi amul serigne dem diko siyari fekk mu febar bay beug dee te nga yor loi dee dana dee du dee man mi sama yor loi dee kuma jox 1500 do dee waaw yalla xam gum xam ni ñeppay dee xam gum nga koy xam yow da lay xamal yalla mu dox lam yeld wala biura walam yakul lahu kufuwan ahad yalla motax bañ ko waxe subhana da ca tek dacc nga la ma yalla tu bal li fi nek kay da ngay war ne lahu mom ma fi samawati li ci asman lepp wal ardi ak suuf kullu lahu khalitun ñepp koy amatu diko torol ñi gëm yalla ñi gëmut yalla goor ñi jigeen ñi ñeppay taraxlu yalla
القنوت القهرية والقنوت التشريعية ولا التوعية ترغل يالله نيغ نقري اك ترغل يالله تي جوبري ترغل يالله نيغ نقري موي نيب كاي ديف تاي جي نيب فاي نلاو نيب فاي خيف نيب فاي مار نيب فاي دم تا ورا ورا نانغام نانغام لول نيغ نقري اك ماغ ما سيغي غيسكو غيراو ني دوما ماغ لا دوما ماغ من اسك داغي ني فونتو ما سيغي كو غيس ماغ ريك ولا دوما في بجاوي dama fi bejaaw ñu wax mag ni da bejaaw de wuti ko mag di diw kawri bes rek bu mu yagg wax fur lolu moy al qunut al qahriya neex na kay kullu lahu khalid kan moy yalla yalla badi'u samawati moy kisof asman ti gisu ko fen bid'ah

ma yaqulu daf koy wax rek kun nekkal fa yakunu mir ma nek kun fa yakun motax fa inna rizqaka bayna al-kaf wal-nun sawr sa yow mi ci digeunte kaf gi ak nun gi rek ku ak an kun ku gem lol na do kart ñu dem de wa qala waxna الذين ني nga xamne la ya'lamuna khamnu da ñune law la yukallimuna allah lu teewal yalla wax ak ñun ñune yoonte bi yalla la yoni muna mu ne bu bëgge ñu wuyu ko may wax ak ñun aw ta'tina aya wala mu andil ñu mandar ga muy wone ne mo la yoni yalla ni yoonte bu mu la metti kazalika li ñu wax qala la waxon الذين من قبلهم نيلن جيتوون مثل قولهم ملي سين وخجي رك تشابهت قلوبهم سين قليلا نرول مي خلات قد بينا ليرال نانيو الايات اي يقوم نتي ني خامن يوخنون نيوم گم نان يالا اننا نك نيون يالا دال ارسلناك نيولا يوني بالحق تي فول بشيرا ناي بيگل نيلا توب wa nazira ay xop ñi lay moy wala tusalu kenn dula laaj nak an ashabil jahim ci nar ñi nar dem sawa reso kenn ko nar dem sawa yu tax ngay dem sawa lu tax yunit bi lay xol ba ki dem sawa kenn dula ko laaj gor gor ci lamar yoni rek tabarakallah na nga xamne nak walan tarda anka du kontan ci yow ولن ترضى عنك دكون تانتي يو مك اليهود يهودي يهود من امر دين كونتان تي مك ولن نصارى نصران يب دين كونتان تي مك يو يونتي توبا بي دين كونتان تي يو مك مك مك حتى تتبع لودول داغا توب ملتهم سين سيستم سو باي لي يالا يوني jaar fin jaar ñun la waaw kay liñ xam motax mu téla déclarer qul ya ayyul kafiru la a'budu ma ta'budu fuk walan tarda anka alyahud motax kuñ gëreum rek ha siyatatul waaw ñoo yoni yonne ca mamburam tuba rabbi la waan délégation ca jamono beles jaay dëndil ko croix la sen d'honneur non lañ ko tudé ñun comme la son d'honneur ngeen di wax yeen ba ñu ñëwé da ko mbacké ya fi raw ya fi man ya dem ci geejjo soxam ci balla gu barké ji mi ci ñaani bëkk bi ga bañ dab kew ya xamul ayna do mo romu sëri ci mu ne tek rek ñu nako contant ñu am ci yow nak motax ñu andil la meday bi ci di nga def croix julit bu tal nim tal ñu andil le meday croix mu na na cierno am cierno biray mu ne mbacke mu ne ko ndongo yoy luñu wax ene lañ day dañu bëgg ci yow ndax ya fi sul waxa wax ba wax ci jeex mu ne ko dañuy katch gaaya ñu tok bi ñuy katch jarna muné ko mbacké muné xana xamone suñu borom moy walan tarda anka alyahud walan nasara hatta tatabi millatuhum muné ko waw muné ko cierno muné ko mbacké muné ko ndax masaxé fi tagul na mangi doxal tuba bi dara muné ko dédé muné ko ndax mas ñu santane luma xey muné ko dédé muné ko ndax mas ñu téré luma defut muné ko dédé muné ko lima and ak ñom lepp ndax mas na fa wax muné ko dédé muné ko dañuy katch musuñ ma gërem Allahu akbar koku ben jambar la won ci jambaré sénégal yi radiyallahu anhu mu jaxta lolou moy pratique lolou du théorie lolou du théorie pratique la hmm gaay wagné ko ndank ngén balma dégg na ak ben way kat buy wax bamba jago koor wala sin denour mané ko ya mëna togn
te yaramu nan lay def.

semua kuduk. Nah, ci turu musik. Lo bañ ba tebe ci naaje mu ñew ne ya ko mom. Te dana la ko jox nak. Yalla dimbalé. Qul lil nit ñi neele inna hudallahi li wor mo ñu bëgg yalla huul huda mom rek mo di ñu wala ini tabata watna ne so topon ahwaahum sen banex yi ba'da allazi ginaaw li nga xamne jaaka min al-ilmi dikal la ci xam xam ma lak do am bu yom al khiyam min allahi ci yalla min waliyin kuy fete wo sey mbir wala nasir wala kulay dimbali lol la yalla wax yonenti bi so topol li tuba bi teural la wax bo ñewé fi ma laka min allahi min waliyin wala nasir ab tuba be baaxu alladheena ñi nga xamne ataynahum jox nañ len alkitaba tere te ñoom yatluuno ho ñukoy jang haqqa tilawatihi deug deug jang jox ko haqqa ulaiika yu'minuna bihi ñoño gama alquran ñu deglu wat ay je alladheena ñi nga xamne ataynahum jox nañ len alkitaba alquran yatluuno ho te ñukoy jang haqqa tilawatihi deug deug jang ulaika yu'minuna bi ñoño ko gëm taqati lawati lo jang jëfiko moy ben xaj bi haqqati lawati bu ñaaral bi haqqati lawati boy jang nga xam teggini ni ñi jang alquran xam fi ñi taxaw xam fi ñi ay ko fa taxaw ba do taxaw fuñuy aye do yëkëté fuñuy téré suñu romb légui né wa qalu ittakhadha Allahu walada bo né won wa xalu taxaw boy tambulé jang foy tambulé boko waxé wax musiba bo ñu jang waxan dañé wa xalu dali taxaw bëgg tambulé tek ci baat ba ci tégué li nga wax kenn duko wax té kat yaangi jang alquran motax ñu dimné rubb qari'u qur'anin wal qur'anu yal'anuhu mune bayna ko yal alquran di jang alquran nan ko yal na nga de yal na nga de yal na nga de ba mune defene mom amna tiyaba ndekati yote mal ko alquran da ngay xamé idgham bi ci lay waxé may yasha xamé iqlabi mim ba'd xamé izhar xamé ikhfa xamé almad asli wala far'i xamé mad saqil xamé khafif yo yeb dang koy xamé door tambli jangal ko so nga xaméwul ngay gor gor lu gi jëk boole way bu neexal baat ndax bo xamul fay taxaw bo taxawé du soti rubba qari'i qur'anin wal qur'an yal'anu ko defé lo limi tek moy ñun ñep ñu gor gor lu wat jangal alquran nan jangal alquran lepp lu ñuy jang te alquran alquran ko gën tabarkal tuba bi nak daf ñew gëm li gëm lo ne ku jang alquran da ngay dalbe waaw imamu jakk ngay don wala bilal imamu jakk ngay don wala bilal buñu saraxe pousse sarax la buñu saraxe sondel sarax la wallahi neesan wallahi neesan fi nek kenn nga bu pousse dem ci ben directeur société nga sarax ko alaykum salaam kon bëgg inshallah wa may yakfur bihi ku wéte alquran fa ulaika humul qasirun ñoo ñaa bert képp ku wéte alquran ya bert eski ya bani israël e yeen banu israël uskuru fadliku lan ni'mati ya sama xewali allati sama xewali nga xamne an'amtu alaykum xewal na len ko wa anni taman yalla faddaltukum ma len tan ala alamin ci kaw mbindi fi xewal gogo yalla da koy fatali banu israël lu bare bare bare way banu israël amuñu ngor amuñu diine amuñu jëm uskuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddal
فضلتكم على العالم واتقوا نين رجل يوما بس بوحبنا سدكي لا تجزي نفس بن بكن بجرين عن نفس جي بن شيء اندرا بن بكن بجرين مرنجة درا ولا يقبل منها عدل كن دون نمو تي مام نجوك نجوك مانام دو ام لوي جوخي ndax ñu bal la wala tanfa'uha shafa'a intervention du ko jeriñ dara wala hum yunsaruna te kenn du len dibbele la wax ko xam nga buñu organiser fi ben affaire mo am pass man nga am ñenti sens pour dugg fepp ñu organiser lu am biye man nga am ñenti sens pour dugg mo ñenti sens yi benn bi moy gaay yi koy organiser man nañu nek sa way nga dik li na faati ñew nga ñu daaw bay leen ko mu dugg suñu way la quoi nga dugg yalla neena bofu amul alakhira bu ñaaral bi moy bi mu ñewé ñu na dugg nga gaay na du dugg dara ne wa pourtant sa way dañu wa du dugg le bo bëgge mu dugg dalal ko biye nga daal ni niwi yalla ma ko pos dal ni bi ñaar ñu 2000 nga joral ko 2000 mu dug yalla ne la lool amul ala xam bu ñettel bi man na ñew ci buntu bi bëgg dug gisul kit kif ki def yef yi mu taxaw ne wo leen ma bacc mi ne bacc wuyul bacc dal ñew ñew ci buntu bi dal koy ñaanal intervention gaay bay ko mu dug yalla ne la bu am yow na xiyam mu def ben yunsaruna yunsaruna moy dañu ko fama xumbu fama xumbu te kilifa yaangi bëgg ñew ñu bëgg mu xumbu ñu ubi buntu ya yalla neena bofu amul yow la xiyam ben amu ci yow la xiyam mom kay dag bi fi yor sa biye buñu agi nga tal ko malaka mi rek duggu motax porte bi fi ne ñaari malaka yi fa nek moy mun ko rek nakir

0: مثلهم معهم رحمة منا من رحمة مي يرمني منا بجوجي نيم يالا يالا نانا لولو يرمني موتاخ مو ديفال كو ايوب وذكرى ديفال كو فاتلي غير نان لي اولي الالباب نيب ني ام خيل لي يالا ديفال ايوب لي تاخ مو ديفال كو موي يرمني تاخ من يرمني تاخ اك وار تي نك اولي الالباب moy képp ku am xel soo tëddee feebar bu wax ni fii la yem dee def feebar ak dee jotewu ñu dara waaye képp ku sa mbokk tëdd feebar bu mu tax na ngay saan nga jël see bagaas bàyyi ko fa dee def feebar jotewu teg dee dara ñoom ñëpp nit dina feebar wér nit dina faatu te du feebar yooyu yëpp dina di am tabarkàlla moo tax boo demee ci Ibnu Kasir mu ne wa zikra li dhawi l uquli li yaclamu an aaqibata sabri al faraj مختصر ابن كثير جكيب نيتال خاتوم نياري تيمير اك جروم فلاكو ابن كثير فيري تي اول الالباب وارات نك مم بري بري بري اول الالباب دو نيو سي وا وذكرى لاول الالباب وارات لوم بري بري بري رك اول الالباب دو نيو سي وارو نخ كي نيكول اول الالباب بوكو دي وار موم لينن داكوي گنال وارات mom leneen na koy gënal waarate tabarkalla du ko mën a jariñoo te nag sa yazakkaru man yaxsha wa yatajannabuha al ashqa yàlla ne rek ku nar a dem aljann foo ko fekk day bëgg déglu waarate waaye ne nag ku jëm sawara du bëgg waarate ku jëm sawara fu ñuy waare rek nee na mu sori waarate wa loolu nag dëgg la ndax kii dégg ñu koy waar ca lay xamee la yàllay bañ ca lay xamee nam koy moytoo ca lay xamee la yàllay dëgg ca lay xamee nam cay taxawee te yooyoo jur ngërëmu yàlla te ko am ngërëmu yàlla dugg aljann wa zikra li ulil albab bi soxna yi demee nag bàyyi nañ fa seen soxna su baax soo xam ne moom ci soxna yu baax yi la bokk melul ni nowey waaw moom ku baax la bi ñëpp demee moo fa def di ko réel di ko sombi di yëkkatee këtëral di ko xol ndox ko xol nuwaa kii ni ñoom ñoomeen aspirine yooyu yëpp moo fa nekkoon di ko def tabarkàlla du kër gi naqaree métti métti ba amatul lu mu demee marché jaay na ay takaayam jaay na ay yiréem seeti na ñoom bàjjanam seeti na nijaayam lenn lu ñu dugg na ci ndaysaan ndax jigéen ñi dana leen di dal ba yoratoo dara dina dal jigéen ñi ndaysaan léeg-léeg nga nekk ak sa borom kër àdduna neex ba mu yàgg rek àdduna walbatiku nga am ngor nag toog waaye diggante boobu ni muy méttee kenn mun la koo gis moo tax jigéen ju ci jóge rek am këram yàlla ndiggante suuf mu ñëw sa jë kër ba mu dellu si waat ñaari jigéen du ko ci jóge rek am ngërëmu yàlla te léeg-léeg nga jóge ci rek am juróom ju góor ju taxaw ju la aw waaye nag akkay ndiggante su jëf soxna sa ndaysaan daa di bir nekk ca peggam di daanoo ko jóg di daanoo ko jóg ba benn bis nag mu daal di jàmbat waaw mu daal di jàmbat nag wax loo xam ne daal wax dëgg yàlla am borom këram bëgg ko waaw ne ko ila mata tabsirin loolu la seetaane wax soxna sa soxna sa daal dikk ci ayoob nag ndaysaan ne ko ila mata haza al bala sa feebar bi nag kañ lay wér nag sonn naa nag dem na daal di commencé ndaysaan di jàmbat ah ayoob nag ne ko su ma wéree duma la nii nga def nii wëroo koo def mu di beneen natt ndax soxna ya dem waxut ak ñoom lenn kii des fi am natt bu tal ni mu ne ko su ma wéree dóor la téeméer yar am na ci yeneen téere yi sax dañu ne dafa dagg ca kawar ga jaay ca marché ba ñëw réel ko ca mu naan ba mu ko ko nettalee nag mu ne ko def na njaaloo su ma wéree dóor la téeméer yar am na ay nettalikat yu koy nettalee noonu yàlla xam ba ca wér waaye daal dig na ko ay duma yoo xam ne daal nee na ko su ma wéree dinaa la ko dund su ma wéree naa la ko dund ana ña dem ñoom ñoom dem nañu ci fi nekk daal di am natt bu toll ni tabarkàlla ah suñu borom daal di koy faj mu daal di wér moom Ayoub alayhi salaam soxna si daal di ñëw tabarkàlla moom itam di waaj rek di toog ci wetam suñu borom ne di ko fàttali dóor yi yow kat noonu nga da nga dóor soxna si te dóora goo ko dóor ko waay te xam nga doomu aadama xolam lu jot lu doywaar la, ndax soxna soo xam ne fii amoon nga ci yu bari fukk ak nangam, nga tëdd feebar ñëpp dem ñibbi ba nga dese fi kenn. Kooku fi dese nga war a wut ab yar bu mag, yar boo xam ne bii deru gëléem lay doon, nga war ko ci dóor téeméer. Ah, lool nag wax dëgg yàlla soo ko dóoree dina métti ci moom lool. Mu ne ko nag léegi na nga ko dóor ndax neewoon nga dënga ko dóor. Mu daal di nekk nag ci jaaxle fas yéene wut ab yar bu mag nag pour dóor ko. Waaye suñu borom bi rahmatihi ci yërmandeem wa azamatihi ak màggaayam daal di koy jox ndigal loo xam ne lu am solo la. Mu ne ko waxus bi yaddika dixsan fadrib bihi, na nga jël dixs. Dixs mooy sayu ñax. Maanaam na nga wut téeméeri ñaxi salguuf boole leen ñoom ñépp te bañ leen a takk. Fadrib bihi, nga dóor ko. Wala taxnas, te bul caaxaane sa ngiñ li. Giñ li nga giñoon daal na nga ko def, waaye yoon wi la ko yàlla wutal mu daal di wut téeméeri ñax daal di koy def benn say te bañ koo takk ndax du métti. Mu daal di koy dóor soxna si tabarkàllaa ngiñ la daal di koy wàcc. Yàlla ñu ne ko waaw lu tax nga defal lii Ayub? Mu ne innaa wajadnaahu saabira ni'mal abdu innahu awwaab. Taggu rëy la wu yàlla defal Ayub. Innaa wajadnaahu, fekk nañ ko saabira mu muñ. Xool leen rek fukki at ak juróom ñett ku ko tëdd feebar, fukki at ak juróom ñett. Ne koo kaso, ne koo lenn xanaa cib lal nga tëdd feebar ko fukki at ak juróom ñett. Li nga yoroon lépp fajoo nga ko, defeetoo dara. Suñu borom ñëw at daal di koy faj. Waaye li tax suñu borom ni innaa wajadnaahu saabira mooy li feebar bi yàgg ëmkut, caaligut, waxtu mosu koo faat, mosu fee wax lu mu warta wax, ba dégg ngeen kaddu gi soxna si wax sax mu ne ko dina la duma. Kaddu kan ngay wér nag na jaay xanaa doo jóg kaddu googu rek mu ne ko dinaa la ci duma. Moom mosu cee def benn ci kaddu yooyu innaa wajadnaahu saabira. Yàlla mu ne ni'mal abdu, bii jaam moo baax. Moo tax yàlla daa bëgg jaamam yi jéem a mel noonu, moo tax mu ñu koy nekk li. Innaa wajadnaahu saabira, ni'mal abdu, bii jaam moo baax. Jaam bii innahu awwaab, moom kuy dellu la ci boromam, kuy dellu la ci boromam tabaraka wa taala. Maanaam tuubkat la, delluwaa kon la ci yàlla subhanahu wa taala. Moom la yàlla bëgg ci suy ci jaamam yi. Suratu Saad aaya ñun fukk ak ñeent. Innaa wajadnaahu saabira ni'mal abdu innahu awwaab. Al abdu nag mooy jaam bu yàlla nangu ne jaamam nga, jaam bu yàlla nangu ne ab jaamam nga. Ndax ñun ñëpp ay jaam yàlla lañ. Mu def nag ñi yàlla nangul seenum jaam ak ñim nangulul seenum jaam. Moo tax bu ñu julli ñun ñëpp naan ko iyaaka na'budu, ñun ñëpp say jaam lañ. Ci iyaaka na'budu yooyu ngay julli nag ci ngay dem mam yàgg mu nangul la ne waaw yow bokk nga ci ñi ma nangu ne samay jaam lañ. waaye ci la lay seete nag boo ne iyaaka na'budu wa iyaaka nasta'in da lay teg nag ci foofu ñu koy nattee, da lay dugal ci benn hôpital ñu photo xam ni ñu ko tuddee si. Loolu ñuy defal ñi feebar rajo la, bu ñu la rajoo daal di xam ba xam yow iyaaka na'budu ñaata nga ci am, wa iyaaka nasta'inu ñaata nga ci am. léeg-léeg nga gis ku nekk am at ci rajo bi mu koy rajo, waaye li muy génne du dara. Waaw, ay mbir la yoo xam ne yii bu ko génnee rek ñu xam ne kii baaxlewul. Moo tax léeg-léeg nga gis mu julli ba sëlmal rek dem defi lu yàlla tere. Waaw, asalaamaaleykum, dem defi lu yàlla tere. Nga gis ku jóge ci jàkk ji dem ca sabar ga, nga xam ne moom iyaaka na'budu ji wa iyaaka nasta'in demagul ci xol bi. Bu ñu ko rajoo rek dara du génn. Waaye da nga gis koo xam ne ki moom bu jullee jullee ci rek bu ñu rajoo rek tabarkàlla daal di gis mu am jeexantal ci xolam, mu daal di jege ji boromam iyaaka na'budu iyaaka nasta'in daal di feeñ ci ay ab xolam. Kon loolu mooy nettalib yonent yàlla Ayub alayhi salaam ci suratu Saad aaya ñeen fukk ak ñeent tabarkàlla. Yàlla neena wazkur, fàttalikul li yow Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam ibaadana, suñu jaam ya Ibrahima wa Ishaqa wa Yaqub. Ha, mu tuddalit na ko ñett. yoo xam ne nee na ko lii ma la sant, mu di woote jëme ci yàlla, mu di woote jëme ci man, man yàlla, yàlla may wax loolu, mu di woote ngir def nit ñëpp ñu ànd ci laa ilaha illallah, samp mbootaayu jam, ñëpp am jam. Mu ne ko am ñu la ci jiitu woon, boo leen fàttaliko luñ la waxati du la naqari. Waskur ibadana, fàttalikul suñu jaamiya Ibrahima wa Ishaqa wa Yaqub. Jam bu ñuy wax Ibrahim, jam bu ñuy wax Ishaq, ak jam bu ñuy wax Yaqub. Ibrahim moom lañ sànni woon ca sawara wa, te yàlla ne yaa naaru kuni bardan wa salaaman ala Ibrahim. Ishaqa moo jur Yaqub, xam ngeen ne Yaqub moo jur banu Israel gépp, tabaarakallah, te mooy bàyyu Yusuf alayhi salaam mi nga xam ne àndoon nañu ak yéen ca ab nettileen. Yàlla mu ne jaamam yépp ulil aidi, ulil aidi boroomi doole lañu ci ni ñuy taxawalee adduna, wal absaar boroomi gis-gis lañ, wal absaar boroomi gis-gis lañ, maanaam boroomi xam-xam lañ. Dañu boole woon al quwwa fil ibada wal basair fi din. Atabari it mu ne ahlul quwwati fi ibadati llah wa ahlul uquulil mubsira. Tafsir Tabari jukkib ñaar fukk ak ñett xatum téeméer ak juróom ñeent. Dañu am kattan ci adduna waaye am xel, loolu tam la yàlla bëgg ci jaam. Dangay am kattan dir ngir song adduna, waaye it nag am albasira, te mooy gis-gis, te mooy xam-xam. Yàlla bëgg na lool ko am basira. Moom laa doon junj bi ci jataay bi di leen wax ne al yaxasatu al fikratu al basira. Nit ki day yeewu waaye day xalaat, su xalaatee moo koy may al basira, te mooy xam-xam. Xam-xam boobu la Ibrahima am, Ishaqa am ko, Yaqub am ko. Ulil aidi wal absar, surat Saad ay ñeen fukk ak juróom. Yàlla nee na innaa ñun yàlla axlasnaahum, tànn nañu leen bi xaalisatin, ci tànn gu sell. Zikraddaar di ko waaraate, di ko fàttalee alaxira, maanaam tànn nañ leen xaalisa. Lu tax? Ndax adamu iltifaatihim ila dunia wa tafakkurihim lildaari albaaqiya. Looloo tax yàlla tànn leen. Axlasnaahum bi xaalisati, tànn nañ leen ci tànn gu sell. Lu tax ñu tànn leen? Zikraddaar, bàyyi xel gu ñu bàyyi xel alaxira moo tax yàlla tànn leen. Bàyyi xel gu ñu bàyyi alaxira moo tax yàlla sellal leen, boole leen ci ay jàmm. Wa innahum, te ñoom indana fi ñun yàlla la minal mustafayni al axyaar, ña nga bokk ca ña ñu tànn, te ñu nekk ay tànneef. Ñu ñu tànn lañ, ñu nekk ay tànneef. Al mustafayni al axyaar, xam nga tànn tànneef buñ tànn bokk ca kuñ tànn rek. Ndax léeg-léeg gis kuñ tànn koo xam ne ki bind ko indiloon yow mii tànn doo ko tànn. Kon mën naa bokk ci mustafayni, waaye bokkul ci al axyaar. Ndax bu ñu tollee ci xolli gerte, tabaarakallah, bay xolli ko ba noppi, dafa am gerte yooyu xar ak yoo xam ne ay buuse lañu wala ay sax sax, nga xam ne boo leen jiyee duñu sax. Léegi dañ leen di tànn, tànn xar ji ak sax sax si teg fële. Waaye ci biir kemb gi it léeg-léeg ñu jëlaat ko nag di ko tànn. Tànn kemb nag mooy tànn tànneef, ndax kemb tànneef la nga ñëw ci kemb gi di tànn. Waaw, loolu mooy tànn. Moo tax ñu bëgg nit ki buy denc soxna mu tànn tànneef. Jigéen it bu ñu koy denc, góor gi koy denc si, mu fexe ba mu nekk tànneef, mu tànn tànneef. Tànn tànneef mooy tànn koo xam ne kii ci biir ñiñ tànn la bokk nga tànnaat ko. Waaw, ci biir ñiñ tànn la bokk nga tànnaat ko. Loolu am na solo lool ci wàllu tànn. Mu ne wa innahum indana la minal mustafayni al axyaar, yàlla leen tànn. Tànn Ibrahim, tànn Ishaq, tànn Yaqub, tànneef goo xam ne gii na yàlla du tànn dem ba mu yàgg ci biir mu juum. Ni ma ko waxoon ci xisab Daouda alayhi salaam, yàlla du tànn ab yonent mu dem ba ci biir mu def luñ naan ko yàlla yaa ko tànnoon. Waaw, dama dama ñoy tan demam yag ni nat seen baram ni accam waye yalla mom du tan dem ba ci bir ñu ne ko li nga tan non dafa am njumte li wala li nga tan non li mo ci xek motax wa innahum indana lamina almustafirin alakhyar suratu sad ay ñin fuk ak juroom ñaar yalla neen waskur ismaila fatlikul khale biñ wax ismaila wal yasa fatlikul al yasa wa zal kifli fatlikul zul kifli yonenti yeb muneko ha muneko nangalen fatliku ñi ñet kullun min khiyarati llahi faqtadi bihim fi sabri wa tahammul al adha fi sabilillah fatlikul ismaeil muniwa muneko mom la bayam newon dama lay rendi ndax yalla mako digal muneko defal ci man lila yalla sant duma yengutu famay rendi non la il yasa mel non la sul kifli mel waye seeni netti nak alquran netti wuñu ko ñom ñaar yonent yoy yalla na yonent bi minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus amna ñu mala netti waye amna ñu mala netti wut motax ci alquranul karim il yasa azul kifli li seen tur ñew mo upp li seen netti ñew waye wa kullun min alakhyar wa kullun kep ci ñi min alakhyar ni ngi bok ci tanni fi yoon limu fi lim lepp ay tanef lañu ismaeil eliasa zulkifli ñi ñepp ay tanef lañu tabarkal ñu nangu won lañu ñu nangu seen ndigali kilifa lañu won wa ñu nangu lon suñu borom tabaraku taala lañu wa kullun min al akhyar suratu saad ay ñin fuk ak juroom net yalla mune haza li mudon netti nak haza al qur'an ji zikrun warate la zikrun fatli la war ngeen ci ñew mu di len fatli seeni manke seeni jumte mom alquran moy defaraat ba nit ki mëna xam fi nga xamne falay tek tankam soko fi baye rek daldi fatte so ci ñewé nak fatli ko waat kon ku lu upp lu mu ci nek rek mo lay upp lum lay dumuy fateliku mom alquranul karim hadha dhikru wa inna lil muttaqin mune tan ak mang lay xamal ne ñi ragal yalla amnañu la husna ma'ab delu way bu rafet buñu wara delu ci yalla ñi ragal yalla amnañu delu way bu rafet buñu delu ci yalla delu way bo xane sallahu bo fek won tay seenu dej wala nga fek seen sukura wala nga fekk sax fañ len denc wala nga deggal sen tour gina biñ fi joge la husna ma'ab del way bu rafet la del way bo xamne barkalla del way bu rafet la ajib del way ba nak jannati adnin al janna ya adn al janna jo xamne adna la tud mufattahatan lahumul abwab mune mufattahatan dañuy ubbi al abwab bunti lahum ngir ñom bunti yep ay ubbe ko duggu fu bunti yep ubbe ko nak dafa neex mo genn fu bunti yep ubbe ko ñoyam duggu fu bunti yep ubbe ko ak genn fu bunti yep ubbe ko ñoyam buñu duggu estade di setan fubal dañu ubb bunti yep ndax bëgg ñu laaj ay xaaliss waye bamuy jexé buñuy genn dañuy ubb bunti yépp niñu fay xamna jëm nga xamne soxlatun ni mo tax genn ji day gaaw man nañu xey di rang di dugg di xey di rang di dugg sallaw ba masjid bi di tambali nit ñi duñ jexagum waye bu fami jexé bañ ubb bunti bi tabarakallah bala nga am genn wala waxtu tabarakallah kenn du dafa def ñepp dal di dem aljanna xewal gogul ci yalla nam manam bo xante ba fay am ak raj raj lo lañuy bañal nit mufattahatan lahumul abwab waye nak lu mu xat xat nuñu bo xante ko wurtu dug do dug manam jeggi sirat ba ag ca ginnaw ak si dug ñewarta dug al janna mom dañu dul jeggi sirat bay dem fofu li bo xante tabarakallah mufattahatan lahumul abwab buñu duggé ci al janna ci bir nak muttaqiina fiha dañuy suhunu muttaqiina dañuy suhunu fiha ci bir aljanna suhunu moy teud ko xamni bobu du la suuf
1: day fab cioñ ci li samp ko, fab bob bi teg ko ci lox bi. Loolu mooy suhoonu. Boo ko defee ci adduna da ngay toqi, ndax fi nga suhoonoo fab sa bob bi teg ci sa lox bi, suuf si day xëcc sa wet gi. Mi asiye suuf si xëcc sa wet gi mooy tax ngay gën di diis ci sa lox bi ba far sa lox bi toqi, ndax suuf daa am asiye. Soo gisee boo ngàddee sa dig nii wàcc ko mu rot, soo sànneew saan mu dem ba ca kaw witeesu yu jeex mu rot, yooyu li koy tekki mooy suuf si dafa am asiye bu ñoddi. Waaye boo am na ci asamaan foo xam ne boo fa demoon ba àgg fa ba wàccoon dig bi du wadd, fa nga ko wàcc fa lay tege rek. Sooy seetaan ñi yëg ca jaww ja di jéem a seeti weer raar yooyu, tabarkaala yooyu yëpp daa ci xam yu baree baree bari. Li tax nag ku dem àllaaxira boo suwoonoo doo sonn mooy asiye bi nekkoon ci suuf la ñuy dindi, léegi ku suwoon du too sonn, mu taj ina fiha. Alayhi salaatu wasalaam nee na da nga gis ku suwoon di lekk dibi ñetti téeméeri at te du sonn. Xam naa moo tax ndaw ku ndaa yi tabarkaala foofu dina baax ci ñoom, yàlla ñu fa dugg maag ñoom ak ñi ñuy déglu ñëpp tabarkaala. Mu taj ina fiha muy benn. Yadcuuna dañuy woo moom jan di wax komaan fiha ci biir aljanna bi faatihatin katiira ci foyteef yu bari, maanaam firwi ju bari. Ñu dugg aljan tabarkaala ñoom ñëpp fi ñu toog dañuy woo ay firwi. Ndax xam nga nekk foo xam ni firwi boo woo ñu ñëw jox la ko ca doo fay. Loola boo ko defoon ay nit tey jii tabarkaala ñi ci gaaw a feebar ñëppay feebar ci lekk firwi. Banaana ju jóge ak pom jeeg orange jeeg yu demee ni ki yooyu ngeen baal mu ñu ndaw ko ndaa yi xam naa fi ne tabarkaala seen yaram ñu ngi tàng. Waaye loolu buñ la ko jógaloon tey nga xam ne sañ nga di commande rek loo bëgg nga def ko, ah loolu dina am solo lool. Noonu nag la waa aljanay def, te doo fay dara nag, doo fa jóg ñu jox la këyit ne la facture baa ngi nii wala yooyu. Ca lañ yem ne déedéet wa sharab ak lu ñuy naan, am na fa lu ñuy lekk wa sharab ak lu ñuy naan, loo xam ne moom tam ca ya sedd la bokk ci biir aljan. Waaye nag fii la ñuy fayee, lu ñu dem ba foofa ñu bindal la facture ne la nangam ngay fay, waaye fii ngay fayee. Maanaam aljanna gisee fermé lañ koy duggee, maanaam billet yi fii lay jeexee ci àdduna. Ku dem àllaaxira te yóbboo billet doo dugg, fii la ñuy joxee billet yi. Billet yi ñu lay jox ci àdduna nag moo lay may sañ-sañu boo demee aljanna ba tàllal ko nga dugg. Waaye boo duggee billet boobu moo lay may sañ-sañu, ñu lay jox ca firiw jaar di la jox ca ya ñuy naan yu sedd yooyu tabarkaala mooy dàq na suñuy sedd yi fii. Suñuy sedd yi fii yu seddee ci aljanna ko dàq suuf, ndax yooyee amul benn matière bu cay jaxasoo di ko yàq wala benn matière bu cay dugg di def lenn. Suratu Saad aya juróom fukk ak benn. Fàttali ne tabarkaala ñu ngi may nopp suñu mbokk al oustaz Ibrahima Barham Mahmoud Diop tabarkaala ci jataay bu mu wax ne wala boog jokko bu mu wax ne dina ko jokk fii ci minute yu gàtt gàtt ndax yëggum am ci tafsir bi. Kon al oustaz Ibrahima Barham Mahmoud Diop ñu ngi koy xaar fii ba juróomi minute di def ci waxtu bi. Kon moom ñu ngi koy xaar ci sama technicien bi incha allah. Suratu Saad aya juróom fukk ak benn. Yàlla nee na bu ñu duggee aljanna wa indahum danañu am qasiratu tarf, jigéen ñu gàtt ab gis. Qasiratu tarf maanaam jigéen ñi soxna yoo xam ne duñu xool jëkkëri jaamur, duñu xool lu jaamur am, duñu xool lu seen nawle am. Qasiratu tarf loolu aw tagg la ci jigéen. Qasiratu tarf mooy jigéen joo xam ne bët bi du ko teg ci lu moomut ngir bëgg koo moom, du ñee ku dul jëkkëram, te ku dul xool lu dul sa jëkkër jële la fi nga nekk day jëfe. Bukki dañ ko waxoon ne ko yow de bukki sa jëkk sa soxna si bëgg la, ñëpp di ko wax. Mu ne waaw bu fa kenn dem rek, bu fa kenn dem rek. Xam nga bu fekkee kenn du dem kër bukki di gis soxna si bukki, soxna si bukki du bëgg kenn, bukki rek lay bëgg. Moo tax it bokk na ci li xew léegi tabarkaala wut ak album def ci ay photo yu soxna, defaale ci sa soxna, ku ñëw nga jox ko muy xool. Léegi tey mu jur fitna yi mu xool ba mu yàgg, muy am baat yi muy teg ca soxna sa di ko teg ci yow wala yu demee ni ko yooyu. Moo tax loolu mën naa jur fitna. Moo tax it qasiratu tarf soo ci bëggee dimbalee ci soxna si rek mooy mu yam ci bañ di dugg ci mbir yooyu. Wa indahum qasiratu taf. Ñaaral ba ci soxna yooya atrar atrar ak maas la ñuy doon. Soxna yi aljanna duñu magante ci ay xale te nañu maase nga daal di denc sa ñeent daal di muñ. Waaye boo takkee kenn am ñaar fukki at ak nangam takk keneen, magante gi tax na tabarkàlla ku jóge ci biir kër gi danaan coob bay kenn du ko mas a gis. Moo tax yàlla fu mu waxee aljanna rek tudd fa ne soxna ya dañuy maase. Suñu maasee ñooy maase ay xel, suñu maasee maase ay bëgg-bëgg, suñu maasee maase ay doxalin, suñu maasee ko doxalin ak moom ku ne morom ja du wax ne daf maa xeeb wala daf maa bañ. Wa indahum qasiratu taraf. Waaye nag atraar dañuy maase. Kon yéen góor ñi nga xam ne da ngeen a toll ci wàllu denc, na ngeen fexe ba balaa yàgg kenn ku ne ci yéen denc ñett wala ñeent tabarkàlla, waaye nag nañu maase. Kenn du denc soxna toog juróomi at doola ñaareel déedéet. Kon dañuy magante. Boo dencee soxna ren tabarkàlla l'an 2000 l'an 2001 wala 2 sax lu yeex yeex, war ngaa takkub ñaareel ñetteel ñeenteel ci diggante bu gàtt daal di toog. Ñun ñëpp dañuy jubóo. Wax ji may wax nag da ngay déglu bu baax musique bi alquran jëfandikoo fii ak ba dema ca suratu naba'i mu naan wa kawaa'iba atraab wa kahsan dihaaqa. Mooy kon maase gi am na solo lool. Magante gi nag mën naa jur fitna, mën naa jur yeneen. Ndax boo dencee soxna ba mu am ku mag nga takk ku tol ni doomam jooju mu ñëw ci kër yi, doomam rek lay àndal ak moroomam. Te nag yooye mën naa jur ay fitna. Xam naa bu waxtu bi gënoon a yaatu ma indil leen ci yu may la jàpp ne moo ci gën a leer. Suratu Saad ay juróom fukk ak ñaar. Yàlla neen ba ñu déggee aljanna ba ñu gis yooyu ñu gis yépp mu ne leen haza lii nag maa tuwaaduuna mooy li ñu leen doon dig li yow mil xisaab ngeen war koo am ci bisu regle bi tey. Haza lii maa tuwaaduuna mooy li ñu leen doon dig li yow mil xisaab ngeen war koo am ci bisub regle bi, maanaam bisub alaxira. Li leer yàlla jox ko ñi nga xam ne ñooy muttaquuna yi ya dugg aljanna. Inn haza lii ma leen jox nag la risquna mooy suñu wërsëg. Maa lahu min nafa amulub jeex. Yàlla la fa moom amulub jeex. Maa indakum yanfadu wa maa indallahi baaq. Li fi yéenay jeex lépp li fi yéen day jeex, waaye la fa yàlla du jeex. Ndax li fi ñun ay chiffre moo koy bind, te lépp luy chiffre di bind rek mën naa jeex ndax chiffre day jeex. La fa yàlla nag moom du jeex. Moo tax bu la yàlla denc loon ab dërëm ba dee mu jox la ko dërëmu yàlla du jeex. Inna haza la rizquna maa lahu min nafa. Moom la ñu baax ñu xamoon ba lu yor lu nekk jox ko yàlla, dawal ko ci seeni xabroo yu demee ni ki yooyu. Inna haza la rizquna maa lahu min nafa. Suratu Saad ay juróom fukk ak ñeent. Suñu borom kon fii ñu toll tudd na assuada muttaquuna yi, ñaare la ca war a tudd al ashqiya mu di mujrimuuna yi, wane ay tegtal yuy wane ni yonent bi yàlla tabaraka wa taala moo ko yónni. Waaye buy tëj faar wi nag mu tëj ko ci qissa aadama ak iblis wa imtinaai iblis ani sujudi li aadam ngir mu moytuloo ko albachar ngir seen noon bu rëy boobu di cheppaane. Bu yàlla yi tëj faar bi loolu la koy tëj. Yàlla nena haza lii nag wa inna li taaxiina ñi bew ñépp danañu am la charra maab delluwaay bu métti delluwaay bu naqari la charra maab delluwaay bu naqari bu ñu war a dellu ci yàlla delluwaay bu métti métti métti mboolem taaxuuna yi ñi bew ñi nga xam ne li yàlla yi santaane duñ ca nekk ñi nga xam ne li yàlla yi tere ca lañuy xëy ca lañuy gont foo leen fekk jàkk yitteelu leen jumaa yitteelu leen julli yitteelu leen foo leen fekk def lu baax yitteelu leen bëgg ñuy tuyaa ba tabarkàlla lu waay yor ñu jim ko nangu fu waay jaar ñu jim laa kar jim laa sonal ñun ñëpp bu ñuy dellu ci yàlla la charra maab dellu bu naqar lañ cay delloo. Fuñ jëm mu ne jahannama sawaraw jahannama yaslawnaha

la niro waye yalla neena fi ayatun muhkamat ay yo xamne dafa leer nañ hunna ayoyna kumul kitab ñoy ndey tere bi manam ñoy ci faanu tere bi lolo tax alquran jog lutax moy baat yoy nga xamne moy muhkamat yi ñak leena xam day wañ ci sa diina dara xam leen ku leen xam ya upp diine ko xamne xamulen ku leen reere ku nek ya gëna tutile waye yi ñu tudde nak mutashabihat muy alif lam mim ko ak nit mënu ko xam ba raw ci moramam ci walu diine waye ñak ko xam itam du wañu dara manam suñu faatoon ñun ñepp xamuñu lan la alif lam mim di tekki duñu wañu dara waye suñu faatoon ñun ñepp nak te xamuñu aqimus salata wa atuz zakata lan lay tekki su baba nak mom dinañ am ay mushkilat yu bari bari bari bari motax hunna umul kitabi ñu ñe ndey tere bi motax ñom tam ño gëna bari fa amal ladina ñi nga xamne nak fi qulubihim dafa nek sen xol zaiqun ak jeng sen xol dafa am jeng manam wirgu wel talak neku ci ni def ñom fayatabi'una dañi top ma tashabaha minhu liniro ci alquran liñ koy defé mune ibtigha alfitna sakku fitna rek wabtigha ta'wilihi ak jima xam lan lay tekki yalla neena ku sa xol jeng o liye nga fekk fi aya yu leer yi nga neca doy loxo da nga fi bayyi aya yu leer yi say julli mata gut say wor mata gut say ajmaka mata gut say asaka mata gut nga nek ne ci bir mutashabihat yoyi di jël ay alif di jël ay lam di jël ay mim di konté di walbiti di calculer di dem rek yalla neena dedet bayyi len ko fi bu ko defé ngeen yem ci umul kitab yi nga xamne ñak ko xam day taxa dess ginaaw xam ko day taxa jitu ngeen jëm ko xam islam nanguna nit ne ci bir islam am lum ci xam ak lum ci xamut te iddu teñu na te ko na di bax waye nak islam du lo xamne da nga nan fokk ma xam lepp jamana yunus bi sallallahu alaihi wasallam sahaba yi masona am ci seen bir ño xamne wala kenn ko xamne salawatullahi wasallamu alayhi daf ko joxon listu nafiqi ne ko ñi ñoy nafiqi waye taxul sahaba yi xeyna ko legi ñun tam jox ñu listu bi te demu ñu ci wajam jox listu ba ne ko legi fokk nga xamal ñu listu bi xamone nañ ne ci bir l'islam amna ci mbir yo xamne mo nes nako ñak xam ci dutel l'islam dox amna ci bir aduna mbir yo xamne mo nes nako ñak xam ci dutel aduna dox waye amna yene fokk ñu xam ko motax yalla day wax ci alquran ne su ngeen fabon geej yep def ko ay da fab li nga xamne moy garab ye dam ko dag ko def ko ay bindukaay beug bindu samay wax la nafidal bahru qabla an tadfada kalimatullah bala wax yalla jeex da yi dana jeex tak geej yep ngeen bind ko lolu tax yalla ne kon nak legui da ngeen defab li nga xamne moy defar jikko defar seen digeenti ngeen jël ko lolu nak moy alquranul karim mi jarut muy tolni ay tire yu bare bare nek ay 40 nangam tam duko jaar mune kon amna ño xamne dañuy top ma tashaba aminhu ibtiqa alfitna diko sakko fitna wa ibtiqa atawilihi diko sakko jima xam lan lay tekki wama ya'lamu du xamna mukk tawilihi lan lay tekki illa allah kulli allah fofu tam so jange wama ya'lamu du kham ta'wiluhu lam yatak illa kurdi yalla dafa am alamatul waqf buy wonane fofu dañ ci wara taxaw dorne war rasiquna fil ilm waye bone wama ya'lamu ta'wiluhu illa allah war rasiqun beugne war rasiquna fil ilm ñamit xam nañ ko su baba fofu amul taxaw kay kon al ayy ni lu tude wama ya'lamu khamul ta'wiluhu lan la yoy di tekki illa allah kurdi yalla fofu may wax taxaw kay والراسقون في العلم نيجي تي خام خام نيوم خامني كان موي يالا خامني نياخ غي خام دولن واني دار خامني خام جي دو لونيو خاملو ньоญو يقولون نيوم دنج نان رك نون دي امننا گم نن بي تي ييغا خامني مونيو امننا گم نن بي تي الف لام ميم امننا گم نن بي تي حاميم امننا گم نن بي تي طه بعد نيوم گم نن كو كلن بعد ني مانا تيكيك يي مونتا تيك ييب من عند ربنا مڠا جوغا فو سين بروم lu ci mëna xew dal baaj yi nga xam limi tekki min indi rabbina baaj yi nga xam limi tekki min indi rabbina waye nak wama yazakkaru duwaru du fatiliku illa ludut ulul albab ñi nga xam ni ñoo am xel ulul albab ñi nga xam ni ñoo am xel muy xalaat ndax dama dama yépp yalla bi ñu leen sakke bindal na leen ñu tuddé xel waye nak xel muy xalaat motax ñu naan xel nak itam waaji dana dem ci yass rek parce que amna auto dedet auto rek taxu te dem ci yass aska karkaasu kesse mën do dem ci yass fokk auto bi li na ci auto yi na ci roue yi bax yenen ya bax yenen ya bax nga bëgg dem ci yass do ra mëna dem ci yass xel tamit nit ki du ta tay ni amna ma xel rek xel ma doyna dedet
xel mi nga xam ne mooy xel mii xalaat moomul yàllay wax ne wa ma yazakkaru du waaru illa lu dut ñan ñooy waaru ulul albab ñi nga xam ne am nañu ay xel ñi nga xam ne seenu xel dina xalaat ñi nga xam ne daan jëfandikoo seen xel te ku jëfandikoo sa xel ku nekk da nga xam ne ñàkk xam aayo yooyu du wàññi dara waaye xam leen du tax a raw ci gaañi waaye yi nga xam ne mooy muhkamaat na moom fokk ñu xam leen tabaraka wa taala loolu la dogal borom tabaraka wa taala mi ngi wax ak kon ñi nga xam ne ñooy ulul albab yi te ñooy ñi nga xam ne ñoo am xel doom aadama suñ ko indee ci àdduna si indil ko li nga xam ne mooy xel bu ko jëfandikoo dina sowe waaye ñàkk koo jëfandikoo dina taxit bu bokkee ci ñi nga xam ne ñooy dem ca sair dañuy wax ne law kunna nasmau aw naqilu ma kunna fi asabi sair bu ñu nekkoon ku jëfandikoo xelam wala kuy dégg kon duñu bokk ci asabu sair ma ne kon ku yàlla may xel may lay nopp may la dégg war ngaa mën a xalaat ci loolu kon rabbana yow suñu borom laa tusiq qulubana ñoo ngi lay ñaan yàlla boo jëngal suñu xol yàlla boo jëngal suñu xol ba ñuy bokk ci ñi nga xam ne dañuy fekk mutashabihaat yi ñu di ca xëy di ca gont waxoon na léegi ne fa amalasin fi qulubim zayq kon nag yow li nga war a ñaan mooy rabbana yow yàlla laa tusiq qulubana yàlla boo jëngal suñu xol ba ñuy bokk ca ñooñee baada is hadaytana ginnaaw bi ñu jubalee ba ñun ñu nangoo nekk ci njub te mooy nangoo yi nga xam ne mooy muhkamaat ñu nang koo gëme noonu yette nga xam ne mooy mutashabihaat tam ñu nang koo gëme noonu wa hablana ñoo ngi lay ñaan yàlla nga ñu may min ladun ka fi yow yàlla rahmatan yërmande ñoo ngi lay ñaan yërmande gu tukkee ci yow innaka yow antal wahabu yaay mayekat bi innaka yow yàlla antal wahabu yowaay mayekat bi ab mayekat nag soo xamee ne day maye danga koy nangoo ñaan moom tabaraka wa taala nangoo toroxlu ci moom nangu la nga xam ne moo ne ci moom nga di ko ñaan bokk na ci mbaaxam moom tabaraka wa taala ci suratul fatiha ba tey moom mooy alwahab mooy mayekat bi bu la bàyyi woon ne la ñaan ma rek bi mu defee iyaka naabudu wa iyaka nastain yow dong la ñuy jaamu yow dong la ñuy sukkandikoo ah bu yàlla yemoon foofa def deux point danga gis koo xam ne kii montre rek lay ñaan yàlla gis

0: yang min rabbikum wa rahmah ako ya falla bu joge sen borom wa rahmatun ak yermale famani atada ku jalgata nak ba'da salika ginaw lol manam waji reyna ustaz mbokki ustaz ak ay soxnam bal ko ben waji ñu fi rek ni ki day fonto suñu ustaz yum ray dam ray ko koku dañ koy ray ginaw mbokki ustaz balu ni ustaz rek yalla mu ne dafa war ñu waye benn way jog nak dal di mel ko lay ustaz ñu ko ko lay rek nga dem ray ko ray ray ga lay yow mi ray ga lay de lay ray waaw lu lay afan di wax fi famani hatada ku jal gate ba'da zalika ginaa bin dale waji bu jël ndam bay koka falahu dayam azabun bugal alim gu metti te moy na ngeen ko ray waaw ndax lu ko moy ray de day bari ya ray sama ustaz ma ray ci lu ñew ne wa ya ray sama mbokk ma yel bi ray rek waaye buñ ko reye ci waay ci saaf rek fa lay daal di yem tabarakallah alhamdulillah walakum am ngeen hayatun dund ko jub fil qisas ci nat ci fayu walakum am ngeen hayatun dund ko jub fil qisas ci fayu yalla nga ne bu ngeen day fayu rek dund ko jub neex bu de ku ray ngeen ray ko ray neew lu ni tuta yay ndam na ray walakum fi qisas budé ku jam nit ñu jam ko ñi jam ñu ñew kon do gis ko yar taa ci mbéd budé bo jamé bi lay dañ lay japp yow jam la ah do jam ci parce que bo rek lu yalla gi dara taa té nak xam nga jam bi nga jam waaji li ko bét saxata waye ñu lay xolé ñu wër li té lay jam do jam ci do jam ken wallahi ndaysan walakum fil qisas hayatun ci ngeen man amé dundu ko neex ya ulil albab yin borom xel yi la'alakum qayla isgun turile ko ray ngeen ray ko tattaquna ngeen am moytu ray tattaquna ngeen moytu ray barkalla ate yalla yi moy jur jam waw ko ray ñu ray ko ku biiral ñu duma ko bu amé jabar ba na fi biira la tay ñu ray ko ay xeer lañ koy sadd bam je jamm na ñoy waaw ku fi and xalé bu jigen bu ru sa jabar ñu door la juroom ñu tafuki ko juroom ñu tafuki malagul ku na sangara juroom ñu tafuku 80 ko ku ñew ni gis na diw mu ndaro te amo sédé juroom ñu tafuku waaw 80 ko legi société bi la ciot ñepp la ciel parce que nit yalla xam Omar mu xatam na bu yar bi sore togn bari ba Omar na bu yar bi sore togn bari wallahi acha mu ñew ci ben até kutiba alaykum faratan lan ci isa hadara bu dikalate ahadakum kenn ci yeen al maut de ku ci de dikalati nga xamne mu ngi ci sokora ay fanam yu mujju in taraka khayran subayi alal in taraka khayran subayi alal faratal nan ci mom al wasiyatu testament mu def ben ndinkale wasiyyu bi nak bokut ak la mirage bop deglu testament bi ngay def moy sa alal budé 3 millions ben million bi day ya ko mom berete ne ni say ram ray ci say mbokk kep ko xamni ki nerta am ciir ay ci nak alquran day ñew folli ko ndax bi bobu mirage ñew ko waye ba legi testament mi ngi wi waye ko am ciir doko may motax cheikh l'islam haji ibrahima nyass dal yalla jox ko leer rek la fi problème bu am solo ci mirage ci ay ci moy bo dal mirage dañuy jëk jëk rek ni diw mi ne pa bi juru ko kon du am ci bis bi li yeglo mu dem xaru Hadji Ibrahima mo ne bu kenn wax ci lool comme waji alalam bu de 3 millions mo am ben ba ciomp len ci ndank lu toll ni ci ru gaaya ciop ci rek ni ciel waye bokku ci mirage moy lu leer ba defé du am xaru du am lu tax pa bi nangam kenn du xaf pa bi waaw afa ki bu am sol ndax jik jik ne diw pa bi du sa bayyi wala man na cey lu bare bare bare waaw te dama dama xam ngeen ay mbiram tabarkal ak ngone da doy wax ngeen bal ba deg in taraka sa bayyi khayran alal alwasiya li walidayni ñaari wayju su la ko waye bi mi rax yoy ba jox ñaari wayju yoonte bi dafa dali wax ni la wasiyata li warisin kep ko xamne bu ñuy don da nga am ciir kenn dula defal testament di lamay dara lil walidayni wal aqrabin ak mbokki bil ma'ruf ci ñeek li nak haqqan dafa nek lu war alal muttaqin ci kaw ñu ragal yalla mo wala ñu ragal yalla yalla dafa rëdd yi ci seen kaw farakal ko ci ñam ñu war ko def faman badalahu ko ko sapar ci waji leen dafa leen ma li mu de ñu ne ah waxin de kay ndum ya ko ca bay comme sénégalais yalla mo ne ko ko def ba'dama sami'ahu jinabum ko degge ci nafam fa innama lifnak ismuhu bakara ala allazina man yaati ci nga xamne yu badilona bo ñoko safal ci inna allaha yalna sami'un ku degg la ci rafa waji testament bi alim ko xam la lam santane bu ñu ko doxale am jamm bu ñu ko deful am bakar bu ma jappale waxtu jann de faman khafa ko ragal min musim ci denkane janafan jeng waji dafa ne budé nañ ko joxel miyo bi nañ ko ko joxal oustaz gayo oustaz diko jox ni ni do no fabi dal ni ah 1 million ci oustaz lolu ëpp na waji xamni bu joxé oustaz million dina jur taw ci kër gi mu ne xalé kon te ngeen ko jox 500000 ñu no 500000 ay 500000 yalla neena koku fu wax bu jibo fi tay rek baba amul ben bakkar fa man khafa min musin janafa aw isman wala bakkar fa aslah mu defar baynahum sin digenti bam yar amul fala isma alayhi koku amul bakkar inna allaha yalla khafurun balikat la rahim ku bari yar man la yalla ni bal ci yeram ñu ñu ngi won ci suratu al baqara kon ñu ñew ci benen até muy walu wo muy koor gi ñu nek tabarakallah suñu borom tabaraku taala indi ci ay ay yu am solo jangale katu fiqh yi jël ko tas ko mu nek ahkamu siyam di até koor yépp lu way di soxla ci koor nak yalla teunk na ko ci digënté ay yi ku teunkale sax lo xamne li bu koor gi xam la jangale yalla neena ya ayyul ladina amanu ayyen yigam kon su boba yigam yalla la yalla sant ko limuy tek moy concours ah assalamu alaykum ayyen yigam kon su boba ku dugul rek joxuñ ni la yeegam kutiba alaykum faratal nci yeen asiyam ko kama kutiba nin ko faratale won alal ladina ci nga xamne min qablikum ñoolil fi jikoon la'allakum khayna tattaquna ngeen am ak ragal yalla lo ay jikko faratal nci yeen koor nin ko faratale ci ñeelen jitu won al yahud wan nasara amana ay koor waye kenn ku ne ci ñoom sa koor bayyi woko na la ko yalla joxewal yoodi dañoo woor musaf ñu ñuy def ku feebar yokk fukki fan jël waay ci ñoom da feebar daal di wiisër ne su wéré dina yokk koor gi mu wéré yokk ca fukk muy 40 beneen buur ñëw yokk ca fukk muy 50 mënatuñ ko ñu ko fa ñukk waaw nasaraani bi ñëwé woor mu diis ñu jël ko fimu nekk yobbu ko ma def yebal yakko mars deuk fofé yokku ñewit fukk da na xayna yalla dina contane ci doon bi yalla mo lay yeen bu mu len dal na nga nawal ragal yalla te fimu nek lum tang tang rek na nga ko ci def bu moy bu ñëk koor nak ayyaman dafa nek ay fan ma'dudatin yu ñuy lim ay fan la yu neew ñaar fan juroom ñeent buñu gisul yar mi fan wer ñaar fan juroom ñeent buñu gisul yar rek muy fan wer waye yoonte bi neena wer du mat fan wer mukk yene ñak gis wer rek wer du mat fan wer mukk yene ñak gis wer rek motax mune fa in humma sulun deme lolu la baax bu tekki waye sa sene mom wer wal kuman kana minkum ku nek ci yeen maridan di febar awwal bok febar way ala safarin dana ci ko tukki ñaar ñi ñep ku nek ci ñom fa iddatun day yeb min ayamin ukhar ba ci yenen fan koko señna baña wor boy tukki tukki boy wañi julli juroom ñet fa ci kilometre ak ñent soy tukki tukki bu tol noone ni ngay wañi julli def ñaar rakka non la la yalla dalé koor gi ba nga delu ci so fi xey won jëm dara ba la nexe ndiki ba sur dem tabarakallah bu fekke tukki ba ngay tukki du tukki mpo manam setan yi fugal wala setan yi baske wala dem ci concert ba yoy mom bo ca ñaké wor da lay bakkar ama bu fekke dañ la yoni sa bakku yoni la ngay doxalu ful wala ngay ziaré ci sa soxna ma ngay takki ngoro di ngoro ji jabar tukki yu dagan yoy yeb dafa dagan amma tukki jaxan yi nga xamni mo xew legi mom boko defé du bax kon lolu moy yaaji wo ci kuy tukki di wor yeen ci wax ci benna dis mune bokul ci mbax tukki yi wor laysa min al birr al sawm fi safar sallallahu alaihi wasallam wa al ladina warat yi nga xamne yutiqunahu man nagn ko way ci kaw ak lot lañ koy def man nagn wor waye dañ cey lot wala teli nagn ko a fidiyatun day war ci ñoom fidiya fidiya lan ta'amu miskin ñamu miskin moy ñoom suñu worut melni ko magat bu mu upp mba ko ëng ñew ci doole mba koy nampal ñoñe dañ joxe fidiya ta'amu miskin ngon ko jot ñu nat seen loxo ni ba fess del ak ceeb ba muy ñetti yoon ñu jox ko benn miskin mudd ñoo lere am nañ koy nat nak diko def xaaliss seen daxam palatu ceeb lu muy yar dakar tabarakallah ñuy def ngon ko jot ñu gënne loolu ak nangam ak dagam fa kon ta taw ak ko ciobare wu ci wer ko ngon jot muddu waru la waye nga genn ci ep joxe te waru la khayran muy lu bax fo wo lolu khayrun lahu lu bax la ci mom manam dana wor ba ngon muddu waru ci yow waye yalla def na ciobare wu genn ci ep jox ak fakir wal miskin yalla neena fo wo khayrun la lolu lu bax la ci mom waye la sesul ko lu farat wa anta sawmu ngeen wor nak khayrun lakum mo gën ci yeen wa anta sawmu ngeen wor khayrun lakum mo gën ci yeen ba bi nakat bu mu nta wor jima gën ci mom jigen ji nampal jima gën ci mom jigen ji ëmb jima gën ci mom mom ñu ñepp jima wor gën ci ñom suñ ta lotté nak mu wacc leen in kuntum ta'lamuna bu ngeen xamal lan ci koor شهر رمضان غير كور الذي ما يوير ليغا خامني انزل فيه القران تي لا نواتي القران غير وي تي لا القران واتي واتي گم جك واتي غا خامني دا واتي تا خام خام سي بورو نيو تي لاول محفوظ جوغي تي لاول محفوظ نيو تي اسمان سي جيغي سي لول لب ci wéru koor la waaye wàcc googu mu doon wàcc foofu di ñëw ci suufit ñu ngi ko tàmbali ci biir wéru koor unzila fihi alquran ci wéru koor la ñu wàcc alquran loolu rek doy na teraanga ci wéer wi tabarakallah téere bu rëy bi hudan mu ñëw nekk ñub yel na ci ngir ni ñep alquran orientation la pour nit ñep ñi gëm yalla ak ñi gëmul yalla ñi gëm yalla ñi koy jëfëndiko ñi gëmul yalla non lañ koy jëfëndiko hudan lin nas waqad hudan lil mu'minin waqad hudan lil muslimin lin nas la wax wa bayyinatin ak ay terelin ak ay loi min al huda yu jëg ci ñu wal furqan alquran mi day takale dekk ak jaxal day takale dekk ak jaxal kep ku bëgg am lu leer setul alquran ma xal lu leer ci la nga nek min al huda wal furqan way way fa man shahida kep ku fekke minkum ci yeen ashhar wer wi fal yasumunako war way way fa man shahida kep ku fekke minkum ci yeen ashhar wer wi fal yasumunako war ku fekke weru ci yeen julit nang ko war dalay te war na nek febar bu wer dalay te war na nek am tukki soori jigen dalay te war na nek ngant budul yi ne ko war mu delu ci war ne o man kana maridan kep ko febar aw ala safarin wala mo nek ci tukki fa iddatun na japp idda min ayamin ukhra ba ci yenen fan yuridullahu yalla dafa bëgg al yusra yambal bikum ci yeen yalla lu yom rek la bëgg ci yeen motax ko tukki mëna dawal ku febar mëna dawal digeen ci gis baax mëna dawal bëgg ci yeen yomal rek bu ko neexon day wax ni lo magat magat wo lo febar febar wo lo tukki tukki wo day su baba day metti rek te duñ tam taxé koy fe mu ne sawara ak ni rek wo ma dugg ci no def wo waye ko bari yermale mom suñu borom tabaraku taala waaw gis nga tubaab bi lu manke mu yok ko waye yalla koor gi bam ko tambale ba legi musu ko yok hmm waaw do retraité mu ko am na la woral woral 40 dara legi 30 legi ben retraité 40 yalla du wax lolu subhanahu wa taala fim ko tek rek la koy tek te nak tay gam jey fay rewna jey fay rek tabarakallah te xam ngeen ñun ñi nek Dakar suñu koor mo gëna neex wa tamba waaw buñu fay ñun ñepp aljanna ay suñu koor mo gëna neex koor tamba fofu dakk ko len koor bu gullu ga ak yéme ni ko yoy yalla yuridullahu yalla dafa namu bikum ci yeen al yusra yambal wala yurid bëggul nak al usra jafañal bikum ci yeen yalla bëggul ci yeen ak jafañal yombal rek motax lu jafé du islam lo yëkëti mu diis jafé bo sélo rek xamal ni affaire nga ci wali tukmilu agid dafa bëgg ngeen matal al idda limba da bëgg ngeen matal fanwer yi ko defé da tay tukke da tay son nak da tay lat ak ñepp ñu mëna matal fanwer yi so lebe ñatt suñu waré dafa bu wo ñatt yoyé def ci waaw waye leen leen nga jëg jëg ñi naan man duma leb lan tay yalla man duma leb lan tay yalla wori rek di lek ba di lan duñu duñ fay koor mukk lol baxul bo fay koor sa koor ga ngi fi di xaar sen na lu dem bu dewe ne te fay lo nga na ro fay ñu delalo ne la signature yi baxul sa kay di signature yi baxul wali tukabbiru llah ak ngeen magal yalla ngeen reeyul ko wali tukabbiru llah ngeen magal yalla ala ma hadakum ci li nga xamne ci leen jubale jëmele ba tax ci korité ñu bëgg ñu nakal yalla dëkk bi yëpp deeril allahu akbar kabira walhamdulillahi katira wa subhanallahi bukratan wa asila lu la yalla bëgg bu ñëw ba ci wëru korité ba bis bu ñuy wari ñëpp di kabar bu ñuy dem ci julli kay ba di kabar buñ aggi di kabar ba iman ñëw buñ fa joggi di kabar def ko bu ñett fa rawati bu dé ci tabaski allahu akbar الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واسيرا لولو لن يورد في فنيوي ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم خيرين تشكرون إن كان سنتي الله خيرين إن كان سنتي الله نقصيت كور نملي دمبلي سبقا نملي دمبلي سيري كيريك وارنا سنتي الله bu fekke li la koor di jangal jangal ko jangal ko bo def tok kat ni la koor di dimbele ci nga bayyi tok bu wéru jeexé war nga sant yalla waye bo musul nak do bayyi bo dé ku min ñetti norma so ané bo nak rek fukk lool fukk deuxième so ané so amul léegi ngay dem ci gaay di rogo jéru yo ko jéru gaay nan la so wala wuñ la ciap ciapalal bant yalla neena wa isa sa'alaka bulallaji ya muhammad sallallahu alaihi wasallam ibadi kenn ci sama jami anni ana yalla fa inni naka man qareeb ku jegela buñu mala laaje neelen ku jegela ujibu dana nangu da'wata da'i ñaanu aji ñaan iza da'ani suma ñaané nañ ma wara ñaané kep ko ma ñaan nañ ma wara ñaané ma nangul so ma ñaané ñu wurtu ñaan nak ya xam ni wara ñaané yalla moy bo bëggé ñaan yalla da ngay fexé ba 24 heures yi nga koy ñaan sa biir bi bu ci tibbu haram duk sa yaram bi bu ci sol yéri bu haram manam yéri bo taf tafal rek xam nga bari na légui yeen bal jigen ni legi jigen ni jaay li ni jaay yeb jigen ni lam nañ ko defa yeguñ lekki khartum bu ñew rek nga na ba wer de dama mosal diw tay aw ma dara rek yeri bobu boko solé di ñaan yalla du naw da becc fu ko am dagal na bu fekke becc bu jël nga jox fuko bis bo tebali ben becc rek dagal becc fuko becc bu ne na nga jox fuko bis bo tebali ben becc dagal naka nonu gor ñi leg leg nga fekk jaay katu jinn rek nga gaddu yaara fasiyena wo fay jinn bo bu ko solo na yaara bi yalla re demul suñu ko deñu bo bëgg yama nangul demul suñu ko deñu naka nonu lek gi tibi ngay lek buma lek ci taf taf wala da nga dañ ci carte gi rek dem jox soxna ci wa xoss rek mu genn nga jox ko dedet bobu tam du bobu da ngay lek lu lew sol lu lew muy ñaar ñettel bi nga tok fu laab te jublu qibla tenko ñettel bi bala nga tok fofé na nga japp japp lu set ni ngay julé juromel bi nga def ñaari rakka jang fatiha julli ci yoonte bi ali salatu wasalam ñaan yalla li ngay ñaan julli wat ci yoonte bi ak ñaan ñi ngi koy ubbe fatiha julli ci yoonte bi waye di ngi koy tije nak julli ci yoonte bi rek buñ ko tije wat fatiha dedet parce que fatiha day ubbi chaabi la soko ubbi wat buntu ba tije la bo tije buntu te dugugo boko tijaate yow dama tay nek wala do dugu ci bir waaw moy lolu tabarakallah ben jaxat la bo toti bu ci nek moy ñaan salatu ala nabi lañ koy tije allahumma salli ala sayyidina muhammad moy signature bi tap bu ko yalla xolé da ni da waaw tabarakallah moy tampon bi parce que directeur bi mo wara tampon sallallahu alaihi wasallam yi boko de def te li ngay ñaan nek lu dagan do ñaan yalla nan oustad de yu mel non do ko ñaan yalla tabaraka taala dalay nangul sa ñaan te it bu ñaan ben yon do nga bay ko ñaan da ngay ñaan ñaanati di ñaan rek nak ben way ñaan nañ ñun fukki ak ben ñaxul or lu bëggoon 41 la li wax de la am di ñaan yalla may ñaxul or ñun fukki ak ben jeex na tak bu mu dugg ñun fukki ba ñaar do ra am ñaxla waye am nako la akbar yoon ci mo ne bu ngeen di ñaan ngeen ñaan bay ñaan yalla xorom ci cindi ah ñaan bay ñaan xorom ci cindi lolu moy ñaan isa ta'alaka ibadi anni fa inni qareeb ujibu da'wata da'i isa da'a yoon di neena bu ngeen di gis lu bon tu ngeen ko téré bu ngeen ñaan nang bu ngeen di gis lu baax tu ngeen ko diglé bu ngeen ñaan nang fokk ngeen di deglu lu bon di téré lu baax ma su ngeen ñaan nang feng ngeen baam ko fokk ngeen di degle lu baax di tere lu bon lu ko moy su ngeen ñaan nan nu le de alhamdulillah seydani mo jaar fi legui alhamdulillah dugal señ bi lolou ci roxum bala ko ndaw ko ndaye kaddu mune fal yastajibu li nagn ma ñaan wal yu'minu bi min gëm na leen nangul la'allahum khayna yarshiduna tere ko fofu la'allahum khayna yarshiduna ñu jëwal leen kon li mbokk yi moy ñaan ñi lay jaar tabarakallah mu del ci wat ci wéru quoi bu ñëk kuma sa wor ngon jote da ngay naan ndox rek bo ci xasse nelaw do sañe naana bo fi nelaw do to sañe naan manam xëdd ak yoy ak reer ak yoy mom dal na nga fexé bo xadi xama bo ndogo bul nelawat soxna ci na mom do ko jégué ba wéru koor wi jeex ah du ngeen bokkalal manam loli di xew di fatam waye yalla tabaaraku ta'ala bu mu teel li mu yegg yegg ni mbir mu jafena lolou la doon dindal wa mu dal dindi ko dane o hilal lakum daganalal nañ len legi laylata siyami guddig weru koor arrafas jonjo ila nisaikum ci seeni soxna ne legi jige soxna ci joxok ayam dagan la wa hunna ñom jigen ni libasun lakum ñoy seeni yere wa antum yin libasun lahun yene seeni yere goor ñi jigen ñi seeni yere manam seen sutura yentam yene sutura jigen motax sa bu motale ci ay ji ne ko fi seen amagul jabar mi ngi melni ko solagul yere ko fi seen amagul jeuker mi ngi melni ko solagul yere ndax hunna libasun lakum kon ku ci amagul amago yere wa antum libasun lahunna kon jigen ñi ko amagul ci goor ñi jeuker amago yere wa motax celibataire tabarakallah nako yalla yeureum benen bi xolal waxinu yalla bi hunna libasun yere moy sutur bo ñew ci nit la ngay tan bi gëna set ha bi gëna yew na sel ko fu ñew tay nonu ngay def soxna ben ñaaral ba yere bokay foot dang koy yërem bokay passé bu féré tangé nga xale boko tégal mu lak nga tek ko fenn ba mu sedd nga do ko tek ci yere bi nun nga yere bi bur bañ ma lak nun nga war yere mi soxna si waye soxna si kat nun la war yere mi goor gi hunna libasun lakum xam ngeen kenn du fu ci yeen sa sa bismillah nga gan ko legi tay nga ñak dang koy yok nang ci ndox mi fete fete ko rawati na bu makate hunna libasun lakum wa antum libasun lahum fi ci nga xamne tak disket baxu ginaaw yere yi mo la na sutural ku yereem jitt bo beugé mu sutural la fo jëm wa ko xamné ay yereem jitt na nga ni tang fa la ci kaw tabarakallah jitt sen légui so beugé koku mu sangal ci yereem na ra nek libasun laka do la war da day set ku yereem jitt lool bu ni sembur wa kay wa yow ko jigen ki kali goor yi sal falata ci mbedd wala falata ci kër gi wala ciol gu baxut ñamit nak salamu alaykum yere dal de nga li ci yalla wax fi rek hunna libasun lakum wa antum libasun lahum tabarakallah yalla ñalla may ay yere manam ay soxna yu nek ay yere lo la bëgg
1: wax ñoo xamne buñu nekké ci lor woma ma fajj lor ga ñu wo leneen Allahu akbar gisa nga ko xamne ki dafa na ci lor lor ga dañ mu xol ndigam gis fa dara lum fa yew rek dal ni ah dugun ko nak sama yalla ne ko Allahu akbar bo amon xel tuti da nga xamne yaak lolu yeen ñaar ñepp mu leen dara man mira thumma iza massakum durr fa ilayhi taj'arun thumma iza kashafa durr ankum isa fariqun minhum bi rabbihim yushrikun ngeen koy bokale lutax liyakfuru ngir ñu weddi bima ataynahum ci lañ leen jox manam ñu weddi xewal ga leen suñu borom tabaaraku ta'ala jox waye mu ne fatamatta'u banne xoleen xewal gi rek fa sawfa ta'lamuna da ngeen massa yenn bis bo xane dañ leen xamal ne li ngeen nekkon dug njub fa sawfa ta'lamuna da ngeen massa xam sa bu ko yalla waxe rek tukku la go xamne gi ma nga ca kanam tamatta'u bidaril fana fa sawfa ta'lamuna 'aqibata amrikum wa ma yansilukum min al'azab lolou ñing koy wax ñi nga xamne dañuy def weddi xewul suñu borom yi tabaaraku ta'ala te diko sul kon mbokk yi nga xamne ño dañ and ak ñun ci tafsirul qur'anul karim ak seenu fi nga xamne fi la bind bi di taxaw muy aya jurum fuk ak jurum ci suratul nahl di ñaan ngeen tek seen baram ñaan yalla mu dajal ñaan ci benen yoon
2: alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin muhammadin ibn abdillah mbokk yi nga xamne ñoñuy deglu ci ties ci 93.7 ak ci Dakar ak liko wër ci 88.9 dëgg ci nañu ci katanu borom bi subhanahu wa ta'ala ci téré bi nga xamne ñun ñëpp la ko adressé goor ak jigen mag ak ndaw di ci wax ak ñun lim bëgg ñu défal ko ci kaw suuf ak lam ñu dëgg fele ca buñu ko fekké ñi ngi won ci téré bi nak ba ñew ci sar bi ñu wax nahl moy fukélu sar ak juroom ben ñi won ba ci aya juroom fuk ak juroom ci suñu borom subhanahu wa ta'ala di waxe yakfuru bima ataynahum fatamatta'u fasawfa ta'lamun don yi nga xamne moy xewal yi xewal nako doom adama yi ak ni doom adama yi wedde xewal gog nga xamne subhanahu wa ta'ala xewal na len ko ñu wara doore tay ci aya juroom fukk ak juroom ben ci suñu borom di wax nan waj'aluna lima la yaqdiru lima la ya'lamuna naseeban mimma razaqnahum di netti way bokale yi ak itam ñi nga xamne teguñu jigen fañ ko wara tege ak itam ñi nga xamé né doom adama yi ni lañuy toñé suñu borom subhanahu wa ta'ala ak itam li tax alquran tabaaraku ta'ala wacce ko ak itam xewal yeeg njàng mi nekk ci jur biñ dëkkal ak mel ñit ni waaye isin bu ndaw boobu ñu wax yëmbit li ci sama borom tabaraka taala def yàlla nee na wa yaj'aluna dañuy sàkkal dañuy sédd lima ca la nga xam ne laa ya'lamuna xamuñu ko moom moomit xamu leen nasiban ab cir mimma razaqnahum ci li leen wërsëgale moo di doom adama bu pas pasam leerut la yàlla waxal ña ko cosaanoo woon nag mooy jaamikati xiram ya ca jamonoy rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam dañu daan defal xiram yaag yu demee ni ki yooyu ay cër ca mbay maag ay cër ci leneen mu fasiru nañu wax loolu am ñu ne almaana yaj'aluna li alihatihim allati laa ilma laha li annaha jamaadun nasiban mimma a'taahumullah waaye baatu ja'ala ci alquran ak fa'ala ak amila amul tekki ja'ala amila fa'ala ñoom amuñu lu ñuy tekki ñoom daal fu ñu tudd rek la ca seen kanam ak seen ginnaaw moo leen di jox la ñuy tekki ndax ja'ala mooy def na fa'ala mooy def na amila mooy def na def na nag soo laajee fokk ñu ne la dañ lay tax lan la def nga door a xam lim def moo tax baat yu ñuy wax ne amul tekki ndax boo nee fa'ala def na dañ lay wax lu mu def xëy na nga ne dafa naan wala dafa toog waaye ñoom ñetti baat yooyu amuñu tekki moo tax fii boo nee waj'aluna nasiban ja mooy tax dañuy sédd lay tekki foofu waj'aluna ñuy sédd maanaam ñuy cëral lima ca la nga xam ne laa ya'lamuna xamuñu luñ leen di cëral nasiban ab cër mimma razaqnahum ci li leen yàlla wërsëgal danga gis ko yàlla wërsëgal am xar mu rayal ko jinne wala yàlla wërsëgal ko mu xar mu rayal ko géej wala yàlla wërsëgale ko aw nag mu rayal ko jinne tabarkàlla sédd ko ko wala sax mu am doom yàlla wërsëgale ko doom mu fag doom ja tuddee ko jinne waaw jël doom ja tuddee ko jinne am mbëtt wala si ndax wala yeneen yi demee ni ko yooyu loolu kon nu yàlla doon joxañ doom aadama dox na ba far ñim joxuñu toon far doon bëgg dugg ci aay jooji moo di li la yàlla séddee boo koy jox delloo ko yàlla, waaye bul ko jox leneen lu yàlla. Wallaahi yàlla mu ne gin naa ci yàlla, yàlla gin ci boppam. Kon la tus'alunna daañu leen laaj amma kuntum, lépp loo xam ne nekkoon ngeen taftaruna doon ko sos, li ngeen sos lépp ci àdduna si. Di wax ne boo rayee ganaar gu xonq li lay tekki, ganaar gu weex li lay tekki, xar mu weex ci kër li lay tekki, nag wu njëkk li lay tekki, yooyu ngeen di wax. Yàlla neena dina leen ko laaj benn par benn, fan ngeen ko jële, ndax ci téere bi ngeen ko jële, wala sallallahu alayhi wa sallam moo leen ko wax. Wa yaj'aluna, beneen baata ko muy yaj'aluna, yo jaale yi wa yaj'aluna, ñuy féetale, ñuy féetale waful fii loolu la fii tekk, ñuy féetale albanaati doom yu jigéen ñi lillahi yàlla. Subhaana sell ñel na ko, baata subhaana wu sell ñel na ko. Fii mooy tekki tuub. Mag soo masee wax ci peggam wax ju jooyu dalay wax tuub. Di ko mag ñi bàyyee la gone yi mel nii ñu mel léegi, kenn ku ne saw lammiñ sàmmatoo ko, waaye bu gone daan xalaat ne bu waxee daañ ko wax tuub, Daoud wax lu ëpp. Subhaana sell ñel na yàlla, tuubi waay bu leen wax ci am nay doom yi, waxuma la ngeen am nay doom jigéen. Kon way jaaluna, ñoom dañuy féetale albanaati doomi jigéen yi billaahi yàlla. Subhaanahu sell ñel na ko, sell na muy am doom moom subhaanahu wa taala. Wala hum, ñu féete woo ñoom nag maa yashtahuuna, la ñu bëgg te mooy doom yu góor ya. Dañuy wax ne yàlla dafa moom doom yu jigéen yi, ñu ne mooy malaaka yi, ñoom ñu moom doom yu góor yi. Subhaanahu sell ñel na ko yàlla, lam yattaqis waladan walam yakun lahu shariikun fi lmulki. Yàlla ne rek déglul nag li ñu wax ne maa ko moom, ñoom ku ko am nooy def. Dinañ yàlla moom doomu jigéen yi, nga déglu ñoom ku ci am doom ci jigéen nooy def. Waydaa bushira, bu ñu bégalee ahaduhum, kenn ci ñoom bil unsa, ci doom ju jigéen, ñoom ku ne ca grand place ba di waxtaan, ñu fekk la fa ne la soxna si yeewi ku na ma nga ca clinique ba, nga ne góor la amam jigéen, ñu ne jigéen. Yàlla nena kuñ ci wax ne doom ju jigéen la soxna si am rek, zalla wajhuhu muswadda, zalla tàmbali na wajhuhu, kanamam muswadda daa di ñuul kuk. Muswadd muy lu ñuul nag, tabari nee na kinayatun anil ghammi wal hazn wa laysa yuridu sawad. Mu ne al arab taqul li kulli man laqiya makruuhan qad iswadda wajhuhu. Ba deme ci tafsiru Tabari jukki fukkeel xatum téeméer ak fukk ak juróom benn la fa Tabari wax loolu. Mu ne bu ne muswadda mooy njàqare meeg mer mi ne ci moom la ñuy wax, ndax arab day gis képp koo xam ne kii nekk nga ci naqar rek mu ne sa kanam ñuul na. Loolu moo ngi wax ci tafsiru Qurtubi bi. Mu ne kon ñuy wax yàlla ne yaa moom doomu jigéen yi, te subhaana, kuñ ci fekk ca jataay ba ngay waxtaan ñu ne la soxna si mucc na, nga ne lu mu am ñu ne jigéen, zalla wajhuhu muswadda waxuwa, te moom nag kawim ma nga fees dell ku mer. Gis nga muswadd muy lu ñuul loolu, léeg-léeg nga dem ku ñu maye ñu koy defal réception, jëkkër ji kos bu ñuul kukk lay sol. Maanaam muswadd bi yàlla lay wax ñuulaay bi, jëkkër ji kos bu ñuul kukk lay sol, te kos boobu li muy tekki mooy maa ngi door a am lu baaxut, sama dund gi yëpp mu ngi tàmbalee naqari. Jigéen ji ñu sol ko yir bu weex tal, gaa yi sax day weex, li ñuy muur ci kanam gi sax muy caax boobu day weex, oto bi koy sëf dañ ciy def ay wëtteen weexal ko, lépp tabarkàlla def lu weex. Mooy ñu ne ko yow nag yaa ngi door a am li gën ci àdduna si. Loolu mooy fi nit ñi teg jigéen, xoola fi ko alquran teg moom. Am doom loo am jigéen, zalla wajhuhu muswadda wa huwa kazim, ba ñuulaay boobu léegi mi ngi continué. Te kat xale jigéen yi fi ne koo ci takk soo ko deful réception bu mel noonu, mu sol yu weex am nga sol yu ñuul, ngeen ànd tabarkàlla di naka sa du noona rek du jot. Waaye yàlla nee na ñee dafañ teg jigéen bokkut ak man suma ko teg, yëmu ca de. Waa ji ñu ne am nga doom teg jigéen la, yatawaara min al qawmi, yatawaara day laqatu min al xaw mi ngir bañ nit ñi gis ko. Ndax am dom ju jigen aw khas la won ci ñom bu ñu nekk ci garam place ba waye fi nekk loolu ñu bayyi won delu ci wat na legi man fekke na waju tok ñu nako am nga dom dom jan mu ne jigen mu ne koku jaru sax ngenté inna lillahi wa inna ilayhi rajiun mu ne koku jaru sax ngenté ndax dom ji jigen la sallallahu alayhi wasallam de domam ya jigen ya apone ruqayatu ummu kalthum zainabu fatima radiyallahu anhunna ñom day ñom ñep ay jigen la ñewal ay jigen la appelé won sallallahu alayhi wasallam waye ci nak bari wana ño xamne buñ leen waxe soxna ci amna dom lum am jigen ñu ne jëru sax ngenté loolu kenn duko wax yaangi bëgg indi jëf jo xamne bu yagala won ci alquran ñu koy nekk ngir bëgg ñu bayiko yatawara mu ngi nebutu min alqawm ngir bañ ñi gis ko lutax muy nebutu min su'i ma bushira bihi ngir ñaaw gum ñaaw lu liñ ko deglu liñ ko digale ngir ñaaw gum ñaaw lu li soxna ci am li soxna ci am gis na ko geuddu soxnam nan ko yow da nga may yapp ndax ay jigen rek nga may indil ya salam te liñ tax dom nek jigen ma dom nek goor inshallah buñu deme ca fako yalla di maye yahbu liman yashaw li ca gëna leer waye dafa am yo xamne ci nit ñi lay nek ku goor ak ku jigen yoy ak ku jigen ki dara la ci munut ku goor ci dara la ci munut jalla jalaluhu wa azza kamaluhu mo koy doxale nam koy doxale subhanahu wa ta'ala motax yahbu liman yashaw zukuran wa yahbu liman yashaw inaba aw yuzawwijuhum zukrana wa inasa aw yaj'alu liman yashaw aqima subhanahu wa ta'ala yalla dene wa joju ne ci garam place bañ wax ko lolu ngay xalat lan lay xalat ayumsikuhu mo ndax day tey dom ji jigen ji ala hunin ci gatché am wala bok yadussuhu daf koy sul muy dundu ci turabi ci sofsi ñaar yi lay xalat te nak fokk mu def ci ben te biko ci gënal moy sul ko ci sofsi motax gaay yag nañu sul jigen amna ci ko ci massa denci jigen mu am dom denci dom ci mom am fukki atak ñent mu ñew garé ci papa ji rafet ndaysan ñu solo ko ba mu jekk mu ñew ñu waxtaan ba mu ne ko ki sa dom jala mu ne ko man ni mako jur mu ne ko waaw nangam waye papa ji lay gaddu pel dem ba cyall di gas dom ji jigen jangi taxaw ci wetam papa lay def diko jappalé nekati yow mom la ci bëgg sul bi mu gassé ba nga xamné tax ñu woor na ko légui xatni ci rek mom dal jëluko dugal ci biir jëluko def nan da fa pel bi rek door ko ci ndong gi golu gu jigen gi daal ci biir tax mi mu daal ko ci marsalé sul ni du fi dund mu ko diko andil gacc inna lillahi wa inna ilayhi rajiun lola warta delusi lola warta delusi gor baxna jigen baxna gisna ci jigen ni ñu gën aw gor wa gisna ci jigen ni ñu gën aw gor ala dama ne sa anyauna ma yahkumuna li ni atti yalla ne bi atti mo ñaw ne yalla ya mom domi jigen ni ñun ñoo mom domi gor yi te li nga ne yalla moko mom buñ na la sa jabar amna ko jar na le gel ya jaran na la sul ko jaran na la laqatu jaran na la lu nek waaw yalla mi seddi mom nga ne ko nak lolou may bañ nak yow mom nga am yalla mene li ben ko sello da ngeen xamne lil ladzina la yu'minu bil akhirah masalu sawq ni ñoo ñaawi melo lil ladzina ñal na ñinga xamne la yu'minuna gemuñu bil akhirati ci al akhirah masalu sawq melo ñaaw walillahi yalla nak mom al masalu al a'la melo kawé motax fi tam bo fi tolé li nga fi déggé moy kudud yalla manes na la niru wa yalla ci mën ta melni mom kudud yalla manes na la niru wa yalla ci mën ta melni mom motax mak ni ko ci xol bu ko niru rek topal ci yoonam do melni mom nak waye dang koy niru kudud yalla rek manes na ko niru wa yalla ci mën ko niru wa huwa yalla ala aziz moy ko tedd ki nga xamne luko neex sañ nga ko def al hakim moy ko xereñ ki nga xamne du joom ci lumuy def kon lolu moy li demone ci ni mu ubbe dars bi mu ñew nak ci dama dama yi ak seen bakkar yalla neena ci suratul nahli ay juroom ben fuk ak ben walaw yu'akhifu allah bu yalla don fayonte annas nit ñi walaw yu'akhifu allah bu yalla don fayante annas nit ñi ku def mu fayu bi zulmihim ci seenu toy ñu ne ko waaw mu ne ma taraka alayha dubay ci kaw suuf min daba ci koy dox bu yalla don fayonté nit ñi doto seen koy dox ci kaw suuf wa lolu mi tekki moy ku toñu du yalla waccu ci kaw suuf toñe nak mo wuté nak حسنات الأبرار سيئات المقربين واخجو نقري ديغل لك لما انا ما دا نتم باغا خامني ني موتا ليك مبد تي تياف ني موتا ليك تي مبد مي تياف دم با ني موتا نديك تي اي مايغا waye amna ño xamne fi nek ni lolu seen yoneku ci waye amna ko fi ne bu boko fekkon mu tok ci mayga di nekk wala ci nekk mbedd yi wala fast food yi lekkal te dem yoyu bo ci fekk amna ñu wala ci fekkon tay genn ci ñom waaw lolu lañuy tuddi ay bakkar yalla nak mo reey reey go xamne kudul mom dugg nga ci lolu kudul mom rek dugg nga ci lolu ndax riyaayam lay wone mom subhanahu wa ta'ala ولو يؤاخذ الله بو يالا دون فايونتك الناس نيت ني بيزول ميغم تي سينو توغ nga xamne ko togn de ma taraka alayha min dab du baye kenn ci kaw suuf kenn jodul baye ci kaw suuf bu non ne ko togn yalla faatu rek yalla neena do fi seen kuy waxu allahu akbar lol la na gala yaatu mune mala ko wax walaw yu'akhidhu allahu an-nas aax moy jappante nak waye jappante limuy tek fi moy fayonté bu yalla non fayonté ak doomu adamay ci togn giñ koy togn ma taraka alayha min dab tay xolal rek bu malakam ñewon ne ñu jullul suba ñepp lay yobbu ñaata ngeen yaakar na ñoy faatu dakar tay ak yu wër dakar ak kess ak lu ko wër wala rew bi yépp yalla yebal malakam ne ko demal nga jël lu ñu jullul suba mu bop ñepp mu paré mu ne ko nopi nga mu ne wa mu ne ko jëlul mu ñu jullul tusbar ñepp la ilaha illallah munako mbollem jigen ci musoro dakar jilal ah mu jël muné mbollem xalé bu gor bu fi gëbël ab nopam def ci ab jaaro jilal tit ñaata ngeen yaakar ne mbokk yi moy def dakar walaw yu'akhidhu allahu an-nas bi dhulmihim ma taraka 'alayha min dabba tabarakallah ak yeneen ak yeneen yo xamne bu ko yalla doon def ngeen xamne kon ma taraka 'alayha min dabba nan la koy doxal nak muné walakin way ni mi doxale moy yuakhiruhum daf len di yeexe ila ajalin musamma ba ci app ba nga xamne mom la tuddu app bam tuddu ne tan ñi faatu mu war len ta atté atté boba len di bayyi lu way togn togn mu neubal la sa toy lu way togn togn mu neubal la sa toy nit ji la ñew di la tag tabarakallah ku bax nga woor la ne am na lo xam ci sa bop lol boko waxon dula tag gor gi do saxo neena leg leg ñu top sacc ñepp di yoxu waye sacc bi mom lim def amna ci bir mbolam ko lam def bu siwon ñu bayyi sacc ba top wa jojé way yalla lay sural ci bir yo jale isa alayhi salam amna ben jamono ben nit njaalo ci dekk ba

0: am nañu azabun alim mbugal moo xam ne mu métti la mu leen di xaar bu yowmal xiyaame.
1: suñu borom subhanahu wa taala mu ne kon fa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fa huwa waliyuhum. gis koo xam ne sheytaan rafetal na ba la bàyyam bañoon nangu na ko. gis ko sheytaan rafetal ba la yaayam bañoon nangu na ko. gis ko sheytaan rafetal loo xam ne lëb sëriñam bañoon léegi nangu na ko. gis ko sheytaan rafetal ay mbiram ba la subhaan sallallahu alayhi wa sallam kon bañoon nangu na ko. fa huwa léegi nag yàlla nee na waliyuhumul yawma mooy seen kilifa tey. baatu waliyu it ci baat yi nga xam ne amuñu tekki la nekk ci alquran. li ma jublu ci amuñu tekki mooy day tekki fii lii tekki feelee tekki feelee. yàlla nee na wa ma anzalna alayka wàccewuñ ci yow alkitaaba téere bii di alquran illa lu dut li tubayina lahum nga leeralal ko nga leeralal lahum nit ñi allasi ixtalafu fihi li ñuy wuute. alquran daal dara taxawut mu wàcc ko lu dut li tubayina lahum allasi ixtalafu fihi. moo koy kon temu alquran mooy lan ixraaju nnaas min azulumaat ila nuur. leneen luñ defee alquran yàlla ne na loolu mu tax ko wàcc. lu ko tax a wàcc li tubayina lahum allasi ixtalafu fihi. dëgg nag ñun nag léeg-léeg ñu def ci yu bare bare bari waaye li ko tax a wàcc daal nañu ko dégg mooy li tubayina lahum ngeen leeral lan leen allasi ixtalafu fihi lépp lu ñuy wuute. moo tax mu nekkoon luy wàcc ànd ak sahaaba yi jamono juñ toll ju nekk saar wàcc wax leen la ca alquran wax wax leen la ca subhanahu wa taala wax mu nekk lu leer ñu ànd ak loolee ba yàlla leen alyawma akmaltu lakum dinakum. alquran kon li tubayina lahum allasi ixtalafu fihi wa hudan mu nekk njub njub nekk njub loo xam ne bu lay wax defal ngay def mënal la bàyyil ngay bàyyi boo amee ak ku la gën lu fi nekkati ku dul koo xam ne kii moo la gën a def li muy santaane gën laa bàyyi li muy tere. wa rahmatan mu nekk yërmande li qawmin yu'minuun ci nit ñoo xam ne gëm nañ ko. wallahu te yàlla anzala min assamaai wàcce na ci asamaan si ma an taw fa axya bihi mu dekkal ca al arda suuf si baada mawtiha ginnaaw ba suuf dee. tabarkàlla gis ngeen fan yi ñu weesu ñu suuf si meloon ñëpp di baaw naan ñëpp di jaaxle waaye gis nga axya allahu al arda baada mawtiha suuf saa ngi nii dekki na àll bi naat na ñax mi jàpp na yàlla na ko yàlla àggale ci jàmm. inna fi zalika nekk na ci lii la ayatan mandarga muy wane ne yàlla am na te am na kattan li qawmin ci nit ñoo xam ne yasmaun dinañu am ak dégg danañ dégg déggu nopp. wa inna lakum te am ngeen it fil an'aami ci jur gi la ibratan kéemtaan xar mi nga nekkal wala bëy yu nga nekkal wala nag yu nga nekkal yàlla leen a am ngeen ci ibra nga ne ko ndax lan mu ne ndax nusqikum dañ leen di mandal mimma fi butunihi ci lenn cal na ci biir ba. nusqikum dañ leen di jox ngeen naan ndax mi ci biiru xar mi lépp la ñuy naan yàlla ne ah déedéet mimma ca la lenn ca la nga xam ne fi butunihi ma nga ci biiru xar ma ndax xar mi am na lu ci biir bi loo xam ne su génnoon duñ ko naan. waxuma la su génnoon duñ ko naan waaye bu jaxasoo nag soow duñ naanati soow. moo tax alquran ne mimma waxul nusqikum ma fi bat ma fi butunihi déedéet mimma min la ak ma lenn ci li nga xam ne mi ngi ci biiru xar mi wala biiru gëlen gi wala biiru nag wi loola la ci biiram am na ca lool da ngeen koy naan nga ne ko loolu lan la mu ne min bay ni farsin day jóge ci diggante sébrit wa damin ak deret labanan soow xaalisan soowmu soowmul set soowmu amul kooj. fii yàllaa ngi wane loolu nag su boobaa jar naa bàyyi xel ci sa bopp te defar waat tabarkàlla soo doon dox fu mel nii sànn nga tey dégg fa alquranul karim da ngay gis tabarkàlla waaxu rekk dem waaye ñaare su dee ko ragal yàlla mën na dox mu ñàgg rek mu dégg fa benn baat wala benn wax rek mu ne teg daanaka dutu mën a jàllati. looloo tax sahaaba yi bu ñu ko mësaan di jàng ci seen kanam ka leen jiite di sallallahu alayhi wa sallam jooy ñoom ñu si ginnaawam ñu jooy. jëmmi jamono ñëw Amr ibn Khattab woo ki dàqoon na jàng ci ñoom wala bokkoon na ca ne ko acc muy jàng di jàng di jàng ba jàng lu mat juróomi saar ñëpp kenn ku nekk na cocc
2: Omar da ne xol yi yaquna bi nga bayyi te jamono yoonte ba xol yi bax de buñu masana jang ñun ñepp ñu joy waye legi xol yi yaquna bu yobo nga bayyi mune suma ginaaw ga talinu mu daadi dal ne tek juluduhum sen derya wa qulubuhum ak sen xol ya ila zikrillahi jëm ci fatliku yalla subhanahu wa ta'ala al mufassirun ñune innahum عند سماع آيات الرحمة والإحسان تلين جلودهم وقلوبهم والعارفون قالوا إذا نظروا إلى عالم الجلال طاشوا وإن لاح لهم أثر من عالم الجمال عاشوا الله أكبر ودمتي تيري بني وخ التفسير الكبير تلقو برم تيري بندي مني فريكا دي دانيوني suñu déggé aya yi yërmandé yalla yi ak aya yi lam leen di dig seeni der daal di noy seen xol daal di tiit lool nak ibnu kasir néna sifatul abrar inda sama'i kalamil jabbar moy melaw ñu bax ni buñu déggé aya yi ku bax ki mu di suñu borom tabaaraku wa ta'ala kon aarifuna ñoom ñu na suñu xolé ci aduna yi magayuk yalla gi wala jeexental fegn len ci aduna tar gi li le mo len di titlo li mo len di dundal li mo len di titlo le mo len di dundal kon nak ñaar la taqshi'ru ak talinu amna ko bu deg jangal alquran rek tabarakallah mu tit zalika li nak hudallahi mo njubug yalla yahdi ci lay jubale yahdi day jubale bihi ci njub gama yashaw kuko neex yalla njubal wa man yudlillahu ku yalla setan nak ba nga sanku fama lahu min hat duta am kenn kuko jubal ku yalla setan ba nga sanku amatul kenn ko la meuna tek ci aw yoon ba nga jub ci yoon wowe suratu zumar aya ñaar fuk ak ñett yalla ne afamay yattaqi bi wajhihi mo ndax ki nga xamne da fay moytandiku ci kanamam moytandiko kanamam su al azabi mugal mu metti ma yawmal khiyamati bisub taxaway ba manam ki def kanamam mu koy fegal azabu jahannam shadid waaw mu fasiro nu ne xam yene kanam mo gëna tedd ci nit gëna tedd ci cëri su dama adama tite ñaare loxom lay jema kale la koy tital wala akanamam loxom lay jema kale la koy tital akanamam fini nit bu ab aw xeer jube ci mom loxo balay kale bobba bu ko auto don beug yenu loxo balay tek ci ñaari ci auto ba ndax ki nga xamne yattaqi bi wajhihi su'al azab ci kanamam lay jema fegi mbugulum yawmal qiyamati ndax koku pexem momu warna meuna djub wala bok pexem momu muy djuba dilay don ci mom jaxle moko ci dugal kon dal suñu borom tabarak wa taala neena yoyu ki jaxle moy djima fab ab kanamam djem ko fegge mbugulum sawara waye lola wax deug yalla am dul soti motax waxila dana ñu wax li zalimin ci togn ka di ba al akhirah suqu maslan ma kuntum taksibuna li ngeen don fagu ci aduna maslan li ngeen don fagu ci aduna ci jëf ji ban kep ko don jëf ji ban so alakhirah ñu la masal añub jëf jaangi ni kazzaba wadina alladheena min qablihim ñalan jitu won bañu wadde fa ataahumul azab mugal ma dikal len min haythu la yash'uruna ittifaqan fi duñ ko fa yek yalla mune ñi leen jitu won amna ñu ma weddi won bañu ma wedde fa ataahumul azab min haythu la yash'ur kon kumay weddi tay ku ne na bayyi xel ci na la dalon ñele man nako dal mom tam weddi suñu borom moy kon lankal ko ci yimuy diglé wala yamuy téré kuko def ku ne neena amna ku la gënu na reey defon ko ci fan jaarun ma ak mom moy fa ataahumul azab min haythu la yash'ur xam ngeen ne xaaroon dégg ngeen xisaam Fir'auna dengin qisam ak ñu melni ñom ñep kenn ku ne fa nga jaaroon kenn ñu xul sa borom gis nga fa nga muju suratu zumar ay ñaar fuk ak jurom yalla neen fa azaqahumullah yalla mosal len al ghizya gecci fi al hayati dunya ci dunduk aduna yalla mosal len gecci nak bokuta gacce gecci ak gacce gecci moy ku yalla di setan lepp lu dug du ca and lool moy gecci gacce nak mom moy krus kon nak ñaar yoy duñu ben fa azaqahum allah al ghizya yalla mosal len gecci fi al hayati dunya mom ngeen don jang ci al akhdari wal qislani wala azab al akhirah mbugulum al akhirah malen yalla naratek euleuk akbar mo geuna reuy gecci gim len tek ci aduna law kanu ya'lamuna buñu xamone li nga xamne mo duñu def suñu borom bimu neppé ci lolu mu andil ñu nak njeriñu misal wala qad darabna yag nañu sadd linnas ngir nit ñi nité seen xel di dundu di xalaat yag nañu leena saddal fi hadha alquran ci alquran di bañu tambalé baqara ba lég min kulli masal bepp misal mu ne suñu borom tabaaraku ta'ala neena andina ko ci alquran wala qad darabna linnas fi hadha alquran min kulli masal la'allahum khayna bu len de saddal ay misal yatazakkaruna ñu waru ci misal yi manam exemple yi yalla di joxe tabaaraku ta'ala ci alquran yoyé dafa bëgg su ko dé def nit ci waro ja motax mu koy saddé misal yi gënë ci ënd légui misal mu am solo mu ni alquran ji nak dafa nek qur'anan arabiyya qur'an jo xamni ji arab la lakki arab la waye doonul ni nak ku dégg arab rek dégg alquran wa doonul ni ku dégg arab rek dégg alquran waye alquran nak arab la ghayri zi iwaj amul ben deung ghayri zi iwaj alquran amul ben deung lo xamni dañ ko cey jubanti wala virgule buñ cey dindi wala ajuñ tay wal batay yoyu ni nga xamne non la nit ñi di jema wal batay ay legi alquran mom lolu amu ci melni bi yalla ne walaysa zakaruka al unsa gor ak jigen yemuñu da ngay gis legi dañuy dindi laysa gi dal ne wal zakaruka al unsa gor ak jigen ñoyam dedet walaysa zakaruka al unsa gor ak jigen yemuñu mok tabarkal bo laaje ñom ablay sakku mi nga xamne ñoo ne ci football bi championnat bi équipe ci nek yépp xawma ci ben équipe bu jigen basket dañuy ber équipe yu jigen yi fa lañ ñuy basket équipe yu goor ñu ber lañ fele bu goor ak jigen yamon dañuy bolé championnat bi yépp goor ñu jigen jaxlo ci ginaaw duñ leen di ber nak nañ leen ber rek gisaguma ci dëkk biir safaru safara bu jigen bobu gisaguma ko wax deug yalla kon walaysa zakaruka al unsa yalla waxon du dañ mukk tabarkalla bis buñ bëggee soppi ko nak da dindi laysa ji dañ ne wazakaruka al unsa lolu alquran di wax ne ghayra si'iwaj amul ben jadd bu ngeen ma ci jibantil la'allahum yattaquna qayna ñi deggal qur'an dañu mujju ragal seen borom tabaaraku ta'ala suratu zumar ay ñaar fuk ak juroom ñett mu andi nak masala mi woon suñu borom yalla neena baballahu yalla sadna masalan am misal deglu len ko misal moy rajulan ben way fihi nak na ci waji shuraka'u ay mbolo yu ko bok mutashakisuna te gaay yu ko bok nak dañu bokul ay bëgg bëgg genn waye ngi ni fukki nit ko bok fukki nit yi kenn ku ne def nga ci téméré jooni pour am waji biñ amé waji nak bokku ñu ay bëgg bëgg mu ne bankal sa bar wa rajulan ak genn waji yo xamni ji salaman li rajulin mom dafa yem rek ci kenn rek mom ko salaman dafa jeblu rek li rajulin ci genn way rek mom ko hal yastawiyan ndax ñaar ñi dañ yem luñu yem mukk ci ñu bari mom te bokku ñi bëgg bëgg du bokk ci kenn mom rek ndax ci kenn mom lum bari bari ay bëgg bëgg da lay wax defal bëgg bëgg bi te def bëgg bëgg bi waye bu lañu bari bokké nak téem kenn ku ne la wax ni defal sama bëgg bëgg kenn la defal sama bëgg bëgg motax bo demé ci kër go am mbindan té xalé yu goor yi nekkul di liggéey bari fa mi naan moomu bokkut ak mi naan muy liggéeyal benn célibataire kese. Mi naan yi liggéeyal célibataire yi balaa midi ñuy wàcc wala midi la ñuy wàcc, ndax liggéeyub célibataire moom méttiwul. Boo balee néeg fëgg lal bi rek dem ñibbi. Waaye bu fekkee ne dafa bëri ay xale, kii ñëw ne fompal ma dal yi, kii ne boyalal dañoo bëgg ataaya, kii ne kaay ma yónu la ci bitig ba, kii ne jëndal ma tàngal, boo muytul balaa ngoon du baax ci yow. Moo tax tabarkàlla yàlla masala mii am na solo lool. Xam naa dinañ ci dellusiwaat incha allah na ngeen ci teg seen baaraam ci aaya ñaar fukk ak juróom ñett jëm ci ñaar fukk ak juróom ñeent mu di bal aktharuhum wala boog alhamdulillah yàlla nee na sant ñeel na ko bal aktharuhum la yaalamuun li ëpp ci nit ñi amuñu xam-xam surtu zumar aaya ñaar fukk ak juróom ñeent teg leen seen baaraam ñu ñaan yàlla dellusiwaat fi
0: rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. mbokk ñuy déglu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. ci microphone bi seen mbokk Aliou Sall ànd ak ci wàllu xarle wi seen mbokk Salif Sow. si defeem seen rajo mu leen di indil seen jataayu tafsir alquran bi ngeen di dégg aji mu jot ci waxtu wi ci kattanu suñu borom tabaraka wa taala. ñu ngi woon ci saar bu ñuy tuddee suratu zumar di saar bi nekk fanweerelu saar ak juróom-ñeent. ñëwoon ba am ci fanweeri aaya innaka mayitun wa innahum mayitun. yàlla suñu borom tabaraka wa taala ci fi ñu tolloon mu doon fi sadd benn masala moo xam ne mooy masalam ñàkk tawxiid wala masalam bokko nit wala boog bokko wala bokk nit ko ñu bari bokk. ngeen baal ma. mu ne daraballahu masalan rajulan fi shuraka. yàlla day sadd misaal benn waay boo xam ne bii ay nit dañoo kuti si jënd ko, maanaam lu mat juróomi nit mbaa juróom benn ñoo ko moom. shuraka mutasaakisuuna te yem ca mala boog te di xoccoo kenn ku ne am ca sañ-sañu digal ko ak tere ko. mu ne kooku wa rajulan ak jënnwaay joo xam ne salaman li rajulin jënnwaay dong ko moom. al yastawiyaani masala ndax ñoom ñaar daañu yem. loolu ku ne xam ne duñu yem bi kenn ku ne xam ne duñu yem nag yàlla nee na kon alhamdulillah képp ku wi bokkaleti bokkaalee ci suñu borom yaa ngi ko teg ci tayef. ndax ku ne xam ne ne wax dëgg yàlla am benn waay bu ko ñu bari bokkee coono dugg ko, ndax bu ko kii santee kii tere ko, kii tere ko kii sant ko def ko da koy jëfe. mu ne nag noonu la mbir yépp mel, kon ku bëgg a noppalu da ngay am benn njaati gi rek muy sa borom tabaraka wa taala. bu ko defee ñi ci des ñëpp mën nañoo nekk say xëy na ay jëwrin wala yu demee niki yooyu, waaye boo amee borom nag beneen bu dul suñu borom tabaraka wa taala nee na coono daal lay dugg. kon nag ginnaaw loolu leer na mu ni alhamdulillah. waaye nag bal aktharuhum la ya'lamun, lépp ci nit ñi xamuñu loolu. suñu xamoon loolu moos benn borom la ñu am rek daal di noppalu. waaye boo fa amee borom yu bari da ngay sonn sonn sonn tabarkàlla ba kenn du ko mas a gis. bi maanaa soo bëggoon aduna si yépp bég ci yow loolu kenn du la gën a sonn. fi mu nekk tabarkàlla léeg-léeg nga fekk jongama ju nekk ci fayam ragal gi muy ragal ay njëkkeem ak ñi nga xam ne ñooy dëkkandoo yaag yëlame ni ki yooyu dana tax ba sëy buy rëng-rëng rek ca lay nekk. ndax kenn ku ne da lay bëgg a defal ni bu ko defalut mu xas ko, bu ko defalut mu dëkkal ko fii. yooyu muy bëgg seeni mbégte nag te kenn mënta am mbégtel ñëpp loola jurul ko ndeysaan mu indil coono ka mu nekkal te mooy jëkkëram. waaye su fekkoon dafa nekk rek salaman li rajulin moom du benn am benn jafañ-jafañ. yàlla ne yonent bi nag innaka mayitun da nga génn àdduna, da nga wàcc ab liggéey. wa innahum mboolem ñi nga fi nekkal, wa innahum mboolem ñi la fi nekkal nga nekkal sa ñoom ñi la gëm ñépp ak ñi la ca weddi mayituuna ñoom ñépp ñooy faatu. innaka mayitun loola yonent bi rekk la sallallahu alayhi wa sallam innaka mayitun da nga génn àdduna, da nga wàcc ab liggéey noppalu. wa innahum baatu innahum nag mooy mboolem des ci doomu aadama yi. ñaari xeet nag la ñuy doon mooy ñi ko nangul sallallahu alayhi wa sallam ak ñi ko gantu. ñoom ñëpp nag mayituuna danañu faatu, danañ leen rob denc leen. léegi nag
2: wax ji yàlla wax fii dafa am solo lool. Kenn la waxal ne ko innaka mayitun, dana ñëw. Wa innahum mayituna, ñoom ñëpp daañ ñëw. Léegi nag bi nga ñëwee dana am lu ma la laaj, ndax lam la joxoon yóbbu nga ko. Dina am lu ma leen laaj ñoom, ndax li ma ko joxoon yit na leen ko. Bu fekkee la ma la joxoon yóbbul nga leen ko, yow sa jaan wàcc na. Bu fekkee la nga leen yëtoon jëfe nañ ko, ñoom seen jaan wàcc na. Bu fekkee nag yow la sa jaan wàcc, te seen jaan wàccut, bàyyi maag ñoom. Innaka mayitun wa innahum la mayitun. Innaka mayitun nag jeex na, dama génn àdduna. Boobu moom jeex na, moom génn àdduna sallallahu alayhi wa sallam. Wa innahum mayitun nag moo fi des, moom moo fi des. Ñuy dem par benn benn, ñu dem par fukk-fukk, tabarkàlla. Wa innahum mayitun. Waaye ginnaaw baatu da ngeen faatu yéen ñëpp dugg na rek, ba doomu aadama daan war fas di tukki, booba par kenn moo daan dem, kenn mooy faatu. Boo déggee bu dij fii, bala nga koo déggati da nga toog ñaari weer, ñett mbaa lu ko ëpp. Soo ko déggatee bala nga koo déggati mu tol noonu, nga xam ne da ngay toog lu mat am atum lëmm, li ngay dégg ci ay dëj kenn nuyuwaay ga tabarkàlla dafay am solo lool. Waaye wa innahum mayitun, yéen ñëppay génn àdduna. Léegi bi nit ki defaree lu ñaar di war di tukki, loolu ba accident accidenté ñaar mën naa dee. Bi nit ki defaree lu ñetti war di tukki noonu, mu defar lu juróom ñaar di war di tukki muy 7 place, gis nga ko. Mu defar lu fukki nit ak ñeent di war muy 14 place. Mu defar lu ñaar fukki nit ak juróom di war, mane mu defar loo xam ne ñetti téeméer ñoo cee war mbaa lu ko ëpp. Gis nga ko, di yokk ay musibaam rek moo tax ci innaka mayitun wa innahum mayitun. Li ñuy def te muy rey nit, yàlla ñu dimbale subhanahu wa ta'ala ci waxin. Summa innakum, yéen nag summa ginnaaw ga, innakum yéen ñu faatu ñëpp ak moom mi nga xam ne moo di alayhi salatu wasalaam, yowmal xiyaamati bu bisub taxawaay ba ngeen taxaw, inda rabbikum fa seen borom taxtasimuna di xuloo nag. Allahu akbar. Foofu lañ yemoon aaye fanweer ak fanweer ak benn ci suratu zumar. Summa innakum yowmal xiyaamati inda rabbikum taxtasimuun. Ñi njëkk a faatu, ñi mujj a faatu, ñëpp dajee ca kanam suñu borom tabaraka wa taala, mi ñu fi indi woon, daañu fi dundal, jëlañu fi, ñu rob ñu, ñu dekki fecci ko, ñu taxaw ca kanamam nag, ah tàmbali nag minal mazalim ci tooñ yi. Waaw, ñu tàmbalee atte tooñ yi, te yàlla ko mandu la. Diw tooñoon na diw lu mu ko defal ñu ne nangam, diw tooñoon na diw lu mu ko defal ñu ne nangam, diw tooñoon na diw lu mu ko defal ñu ne nangam, ba mazalim yépp jeex. Mazalim yépp jeex. Ñi daan yàq deri nit ñi, ñu atte leen. Ñi daan jël yëfi jàmbur yi, ñu atte leen. Ñi leboon te faatu te fayu ñu ko, ñu atte leen. Ñi daan jékki ba nit ñi nelaw ñu dugg ci këri jàmbur yi jël, ñu atte leen. Ñi nga xam ne dañuy dugg ci oto yi di nangu xaalisu jàmbur yi, ñu atte leen. Ñi nga xam ne dañuy taxaw di agressé nit ñi, ñu atte leen. Atte it seen i wajur ya leen sàggane ba ñu nekk ay agresseur. Loolu lépp suñu borom tabaraka wa taala atte ko. Moo tax bu ñu demee suratu rahman dañ fa fekk sa nafruqu lakum ayuha saqalaan, yéen doomu aadama jaral ngeen ma bàyyi sama yitti yépp ngir atte leen. Inda rabbikum taxtasimuun. Suñu noppee daal di ñëw nag ci wàllu diine. Yàlla daal di bi mu attee almazalim tooñ yi, mu daal di attee mbirum diine. Kuñ fi indi woon ku ne, nga ne woon ci diine sàngam laa bokk, ñu seet cosaanu diine loola ak num tëdde woon, la ca yàlla digle ak lam ca tere, la ca nit ñu yokk ak lan ca defaat ak yan ca topp ci seen bànneex ak yooyu yépp suñu borom tabaraka wa taala attewaat ko. Summa innakum inda rabbikum taxtasimuun, ñu xuloo ci umori diin mbirum adduna, mbirum diine bi. Su ko defee da nga gis ku ñëwoon ne man da ci diine sàngam laa bokkoon, ñu ne ko ah diine jooju daana bañ nangam, mu ne lu ma ci xam. Waaw, diine sàngam laa bokkoon, ñu ne ko jooju diine day bëggutoon nangam, lu ma ci xam. Ñu ne ko alquran de waxoon na ko saar sàngam, mu ne alquran moom soriwuma ci woon. Suñu borom ne ko loolu du lay fii, alquran da nga caa war waxuma la sori ci, waaye da nga ko war na jeexal tàkk. Minal baq minal fatihati ila naasi, nga jeexal ko tàkk, waaye soriwuma ci woon ëpp nay wax. Su ko defee yafsilu baynakum ahkamul xaakimin, yàlla mi dàq atte daal di atte diggante nit ñi bu yowmal xiyaamati. Suratu zumar aaye fanweer ak benn. Yàlla neen fa man azlamu kenn dàqutu tooñ, fa man azlamu kenn dàqutu tooñ. amna ay fukki togn ak ñent yu alquran wax ni ku len def kenn daqula togn fukki togn ak ñent yo xamni alquran neena ku len def yow kenn daqula togn ci kaw suuf te xam ngeen ne togn wa mali zalimin min ansar togn kat du am ku ko dimbalé yalla dafa haramal togn ci suñu digënté ni aramal nako ci bopam waye ki muy bëgg wax neena kenn daqu ko togn faman azlamu kenn daqu ta togn mimman kazaba ala allah ci kuy sotal yalla manam kuy ngeen bal ma ci baat bi kuy fenal yalla yalla neena ko kenn daqu ko togn ne li da haram te man aramul muko wala li da dagan te man dagalumako wala muneko yow de yow yalla yoway diway sa dom wala yow diway yoway papay diw wala yow yalla malaaka yi yak ñom yeena fiqli li ngeen bokki ak nangam yalla neena ku def lolu ken daqula togn ci kaw suuf wa kazzaba bi sidq ken daqu to togn ku weddi as sidq ku weddi alquran wa kazzaba mu weddi bi sidq ci alquran ken daqu to togn ku weddi alquran iz jaahu bako alquran dikale ko xamni bi alquran yoy bax ci yow yow dang ko weddi ken daqula togn alquran nak weddi gi du nit day taxaw ni man geuma alquran dedet lolou ken du ko wax waye weddi alquran moy alquran ni jigeen ni dañ leena wara mur sen yaram bi nga ne lolou du alquran lolou da nga weddi alquran ndax ay sar ay aya ay malaika ño wacc ci kilifa gu ruy gu ñu wax rasulullah yalla prepare ko wajal ko wajay wu yag tabarkal mu jangale ko jangale mu leer te fess ni ni la bëgg ni mel ko nga jog ni nonu waxuko yow yaangi bok ci ñewé dal quran wa kazzaba bi sidqi isjaa ginaaw ba nga xamé ni alquran dikkel nako waye mu yalla mu leena seen xel dal alaysa fi jahannama maswan lil kafirin mu ne alaysa ndax dafa nekkut fi jahannama ci sawaraw jahannama maswan dekk way lil kafirin ci yefari manam lil kafirin te ñe weddi alquran weddi fasal yalla ludul deug sawara fi aaji neena lum khat khat khat yefeur am ci pantre lum khat khat khat nak alaysa fi jahannama maswan lil kafirin kufari ñom lu sawara khat khat khat ñu am ci ben pantre so xawé yaatu ci ñom ñu am ci appartement man na am sax ñu am ci ay kër yaatu alaysa fi jahannama maswan lil kafirin lol nak waxin la kon nak ken daqu ta togn ku waxal yalla lu deug ken daqu ta togn ku weddi sidq te modi alquranul karim wallazi ki nga xamne nak jaa bi sidqi wala bok wallazi mu gem ki nga xamne jaa bi sidqi mo indi alquran koku dan koy gem والذي جاء بصدق واي كو داق توغ كين داق توغ كو ودي القران ودي كي ادي القران والذي جاء بصدق وصدق به تگمكو دا فا اندي القران با نوبي گمكو صلى الله عليه وسلم جاء بصدق وصدق به دا فا اندي القران با نوبي گم القران نيكوت لوم اندي با نوبي تي گمكو dedet daf ko indi ba nopi gem ko motax mu dund ko jangal ko ashabu ñu dund ko ñu diko jangale ñu diko joxlanté ba mu aksi ci bisu tay bi tay dana ko wessu mom alquranul karim ku ñew fek ko fi ku dem bayiko fi waaw molem ñi nga fek ci aduna ci nek tay ji ñi ci upp dañ fay fek alquran waaw boko ma sax ñi ci upp di molem ku nek ci kaw suuf rek fi nek ni tay ji man la wat ne dañu fay fek alquran waaw fim nek ni ku fi alquran fek amutut ñu fi fek alquran rek ñu am ali sallatu wasallam moko fi indi won boba ak legi matna ay ati at ay jummi at ak ñeen téwër yu top mu indi won ko fi tabarakallah jang ko deg ko jangale ko dund ko yar ci njabotam li ci yalla tere lepp mu bayiko lim ci digle lepp mu def ko sallallahu alaihi wasallam ulaiika mbolem ñi gem yoonte bi gem alquran hum ñom dong al muttaqun ñoo ñi ragal yalla waaw loolu way man di wax ñi gem yalla ñi ragal yalla neena ulaiika hum al muttaqun bo laaji jankati ulaiika luy joxagn la hum nonu al nonu ñett yi buñ andé ci baat jitu ko muttaquna dooru ñew limuy tek moy ñi dong ragal yalla ñi dong ño ragal yalla ulaika hum al muttaqun mok innama ñoy walladhi jaa bis sidqi wa saddaqa bihi ulaika mbolem ñi gëm ki gëm li mu andi deugal ko hum ñom dong al muttaqun ñoy ñi ragal yalla waaw ndax muttaqun amna solo waaw ba demé ca baqara bañ koy tambali zalika al kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin ba ay jeex mu ni ulaika hum al muflihun ñi dong sowe ñi ragal yalla dong ñoy sowe ci aduna ñoy sowe al akhirah legi nak luy ragal yalla ndax ci kel lañ koy xamé ndax ci umara lañ koy xamé dedet ak ragal yalla ñing koy xamé ci jëf yalla téré ku bayyi ragal nga ko yalla digle ku def ragal nga ko lo rek moy ragal yalla yalla dal mo téré ku bayyi ragal nga yalla ndax borom kër gu samp kërëm ku ne day wax ne li bëgguma ko fi ak li ku bayyi lolé borom kër gi di téré ragal nga ko waye koy def ku ne dang ko ñëmé ah dang koy dal di xëk nak ak mom kon ragal yalla moy lan imtisalul awamiri wajtanabun nawahi def ndigal yalla yi ak baye ay teram lolou rek modi ak ragal yalla suratu az-zumar aya ñaar fukku ak ñaar ngeen jegal ma fanwer ak ñaar yalla neena lahum amnañu ñom ñe gem alquran gem muhammad deggal alquran deggal yaronte bi alayhi salatu wassalam ñoñu danañu am ma yasha'una lepp luñu bëgg am ñoñu danañu am ma yasha'una lepp lu leen neex inda rabbihim fa sen borom dañu ko am ci bir aljanna je soxna yi fa bëgg am dañu ko fa am waaw aljanna nak amul monogami aljanna kenn du fa dugg di yor ben soxna dedet mom kay ka gëna neew ay soxna juroom ñaar fuk la yor waye ay ben soxna mom kenn du ko yor bir aljanna mom goor ñu deugar ño fay nek ñu am fit ñu maanu ñu jambaré nak ginaaw yalla daf ne ku yor ben moy ku ragal nangam baatu ko ragal koku dafa am lumuy tek amana ak yowal khiyamati mom bir aljanna ji mom goor ñu fay nek ay soxnu yu bare lañu am motax lahum ma yashawna 'inda rabbihim tabarakallah xamna am nañu dinañ ci gor gorlu kon ba mëna dugg fofé ndax ñu am ci soxnu yoyé ginaaw ñoo tabarakallah dañu amit ay ngeendi ci bir aljanna ji ay ngeendi moy ay etas yu kawé ñaar yi nak dafa jafé aduna ñaari soxna yu bari ak kër yu bari té rafet dañoo jëfé aduna lool nak jëfé nañ aduna ba tabarakallah am non boko melé am ci jafé la bu sumbu bu oyfé am kër ak am soxna jafé la bu saw jang soriwul am bu am kër wala bok am soxna kër jafé la bu say pexé néwé nonu naka non yi bo xamé né tabarakallah taxula am ay katan ci jëndelen lol day jafé waye al-akhirah suñu borom tabaaraku ta'ala kum qas jox ngeureum su baba fofu dala yomb motax bilal ibn rabah radiyallahu anhu bu mu daan ñaani soxna andak dalan andak ben mbokam mu goor di len wax né ah ñun ñaar ñi day ni lañ mel na lañ mel ku ñuy may né yalla tax ku ñu bëgguta may té yalla tax nak jëlal sa doom waye aljanna mom ku dugg rek am amon nañu ndaysan ben nit ku xel ma dess ki ñi woxe dof legi bu ñu diké nan ko waayo dam lu tokk jabar mu ni fi jazul ñu nako ha mu ni dedet ndax sama yere yi sama yaram wi sama xel mi muy mu waye yalla neena ko demal mira wallati lam tamut fi manamiha it kok moy na ci ruham batay bakan ba nga xamne dafa teud waral nelaw lañuy rocc ci mom bam nelaw it yalla neena man mila ko ñaari affaire la dafa am lol buñ ko roccé mu dé ak lol buñ ko roccé mu nelaw hina mawtiha ak fi manamiha tay jitu gudi inshallah buñu teudé hina mawtiha dana am fi manamiha dana am wa motax fayumsiku allati qada alayha almaut bu bakani joge fi dañuy fekki suñu borom tabaraka taala fa mu nekk, wala boog dañuy dem arash, ruu yëpp nekk fa ba booru xëy na ay 4h30 ruu yi ñibbi fi. Ko defee Bilal yi daal di yeewu noddi, ilimaan yi yeewu biyeesal seen njàpp, tabarakallah technicien yi daal di yeewu oto yi jël si leen ñu ñëw ci rajo yi, tabarakallah oustaas yi yeewu di préparer leçon yi yëpp. léegi nag foofu ruu yi di ñibbisee fa yumsiku yàlla tiye allati qada alayha almawt, ruu gam dogal ne day dee kooka moom bi ñibbisu ci borom foofu la ko yàlla tiye. wa yursilu al-ukhra, mu yebal beneen bi nga xam ne dafa war a yeewu ila ajalin musamma, waaye ba beneen app nag beneen yoon. inna fi zalika la ayatin li qawmin yatafakkarun, lii day kéemtaane ci joo xam ne gi képp kuy xalaat war laa yee bu baax a baax. dinañ ci dellu si waat insha allah ci suñu dars bii di ñëw ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala. teg leen seen baaram ci ay ñun fukk ak ñaar ci suratu az-zumar. rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. mbokk ñuy déglu assalaatu wassalaam ala man unzila alayhi alquran muhammadin ibni abdillah. mbokk ñuy déglu, ginnaaw ba ñu santee yàlla subhanahu wa taala moom mi ñu may ñu am ak wér ak talko ba toog fii ni ñu ko toogee woon ci ajjuma ji weesu, yàlla nañu ko maya may leen ko yéen ñi déglu. ñu ngi woon ci saar bi ñu tuddee zumar, mu di saar bi nga xam ne mooy fanweereelu saar ak juróom-ñeent ci alquranul karim ci niñ ko defee ci kaamil bi. jàngoon nañ ko ba am ci ñun fukki aaya ak ñaar, bëgg dellu siwaat ci aaya ji muy fi suñu borom doon waxe allahu yatawaffa al anfusa xiina mawtiha wallati lam tamut fi manamiha fa yumsiku allati qada alayha al mawta wa yursilu al ukhra ila ajalin musamma inna fi zalika la ayatin li qawmin yatafakkarun. suñu borom ci aaya ji dafay jàngale lu am solo ci wàllu dee. mu la fi wan ñaari dee, deegu ndaw ak deegu mag, alwafaatul kubra ak alwafaatu sugra. alwafaatu sugra muy deegu ndaw gi guddi gu jot ñu def ko, bëccëg léeg-léeg ñu def ko, ku sonn def ko, loolu mooy alwafaatu assugra. alkubra nag bu ci nit demee muy dee gi gën a mag, moom danañ ko mën a jële ci kër gi yóbbu ko ca morgo ba sang ko, sàng ko, jullee ko, sul ko ci mpax ci du yëngutu. waaw, maanaam gu ndaw gi bu la dalee yu baree bari doo ko yëg, waaye am na fa buñ fa àggeeg yow rek nga yëg ko. moom moom deegu ndaw gi mel ni suñ la tuuroon ndox mu sedd, mel ni buñ la dóoree, mel ni buñ waxee wax ju kawe, ndax nopp da dul dee. moo tax bu deegu mag gi nag moom yu baree bari mën nañ ko def ci yow ndeysaan te doo ko yëg. deegu ndaw gi nag mooy tax nit gëm deegu mag gi. alwafaatu sugra mooy liy tax nit gëm alwafaatul kubra. ki lay fekk ngay fo ba ngoon jot nga reer ne ci salal mu am lum ropp ci yow, nga nelaw bay léeg-léeg nga romb julli fajar, kooka lam rocci su roccee la ko gën a mag bu ñu julli fajar doo génn sa néeg, doo génn sa néeg sa bopp, dañ la cay génne tey cam xab cam pax nga jëm nelaw yi nelaw gu mag. waaye ki lay yee nag ci nelaw yu ndaw yi, maanaam jëlloo si lam jëloon ci yow ba nga jóg, soo nelawee nelaw yu mag yi it bu delloo see lam jëlewoon ci yow nga jógaat. kon nelaw yeewu dee dekki lee moo lay tax a gëm lii, lii moo lay tax a gëm lale. yàlla nee na allahu yàlla yatawaffa mooy rey wala mooy faat al anfusa bakkan yépp, bakkan yépp xiina mawtiha ba nga xamee ne ma ngay dee, xiina mawtiha ba nga xam ne ma ngay dee. wallati bakkan ba nga xam ne it lam tamut deehut yàlla moo koy faat fii manamiha ci ay nelawam. ñoom ñaar ñëpp kenn ku ci nekk yàlla lay faat, nga dégg mu naan وهو الذي يتوفاكم بالليل وهو الذي يتوفاكم بالليل ابن كثير من أخبر تعالى بأنه المتصرف في الوجود كما يشاء وأنه يتوفى الأنفس الوفاة الكبرى كما يرسل من الحفظة الذين يقبضونها من الأبدان والوفاة الصغرى عند المنام مختصر ابن كثير تجوك ابن تلبا ختم نياري تمير أتنيار فك أتنيار ابن كثير من اللي دي وانا نيالا mbiri mo ci doxal nu ko neex di rocci yamuy rocci ci nit muy nalaw muy am yamuy rocci ci mom muy fat waye ñaar ñepp yalla manam su gudde fim nek ni suñu ruuy yeb suñu borom da koy rocci wala bok lamuy rocci muy rawhaniya wala namuy tuddu day rocci yeb yeb dajii ci mom yeb dajii ci mom ñi ko yendo togn ñi yendu won ci liko neex ñi yendu won ci li len neex ñi don jël yefi jambur ñi fi nax nit ba jël alalam ñi fi njoj njaj nit ba lek lam yor ñoo ñep seen ru ya ngay fanane ci suñu borom tabarak wa taala bu ñu demé mu xol len ñom ñep ru yep suñu borom gis len ci misal ñi nga xamni ñoo fay liggéey yi al hafaza muy malaika yaak ñoom seen ñooñu ñepp gis leen te ñi yengo woon li neexul seen borom su ngone bu ru ya deme ñu xamé leen waaw ay gis jigeen ñi nga xamni duñ solo mukk bu ñu deme ñu xol ru yi dañ ñe dañ ñoy jigeen ñi dul solo ñu ha ñu waaw ñu ne ah xeyna bu ru yi delo ñu solo ginaaw faatu nañ fi ba yew xeyna ñu jang ci dara ñi doon jël yefi jambur yi yépp ñu ne gis ngeen ruu yële de ñoom ñooy yendoo jël yefi jambur ñu ne ruu yële nag ñoom ñooy carte kat yi góor ñiy bañ dépense ñooy ruu yële nga xam ne ku leen laaj dépense ñu lank jigéen ñële nag ñoom ñooy ñiy waaj ñi seen dépense jëkkër yi ruu yépp nekk fa yàlla mu ne fa yumsiku yàlla tiyee allati ruu goo xam ne qada alayha almawta dogal na ca dee biru yi demee kum soxlaa rey foofu lay waxee malaaka yi numéro bële lan la ñu ne ko bële de mooy 14.4 wala 5 mu ne jël leen bu mu dellu ruugale nag ñu ne gee de mooy ruu sàng mu ne bu mu dellu duñ ci wax sax gee mooy ruuhu diw ndax foofu tuur ya du fa sotti ni ay raqmu rek wala numéro ya kitaabu marxumun yashhadul muqarrabuna numéro yi rek ñooy compte su ko defee fa yumsiku mu tiye moom yàlla allati ruu ya nga xam ne qada alayha almawta dogal na ca dee moo tax saa buñ nelawee yeew rek guddi gu jot daal am ñu génnaaduna li gën a gàtt guddi gu jot rek dana am ñu génnaaduna moo tax boo nelawee yeew ba fajar ñu ne la assalaatu xayru mu ne na mi nga jóg ànd ak sa ruux delluwaat ca jàkkaja te génnuloo fi àdduna yow day war ngaa sant suñu boroom def ñaar rakkay fajar def ñaar rakkay suba te it xëy ci li ko neex fas ci yéen a gont te xam ne su ngoonee sa ruu dana delluwaat te bu ko neexee boole ko ca ruu ya muy tiye te kenn du ko mënal dara say mbokk duñ ci mën dara wa yursilu nee na mu yebal mu dellusiwaat ci àdduna al oxra yeneen ruu yam dugalul ca ñoom dee waaw wa yursilu mu yebal al oxra yeneen ruu yam dugalul ci ñoom dee ñoom ñu bàyyi leen ñu dellu si ruu gu ne dellu ca sa biir yaram ma nga nekkoon te genn ruu du jaawale saw yaram man su ma ne la yow ba yeewu sama ruu du dem ca yaramu pak joxaane ak ruuxam moom du ñëw ci sama yaram kenn ku ne sa ruux sa lañ dellu woon ci yow ma ngay delluwaat ca yow noonu la ko tabaraka wa taala di dogale wa yursilul ukhra waaye amul kenn ku muy téyee sa ruu nag indil la geneen nii lañ koy defee rek fa yumsiku lati qada alayha almawt wa yursilu ukhra fa yumsiku lati qada alayha almawt wa yursilul ukhra noonu la koy jàppee rek ba kañ ila ajalim musamma ba ci app boo xam ne bii moom lañ appaloon ruu gi ne ko ñaati yoon nga dem arach dikkaat mu ne dem nañ nangam yoon ñu ne ko bu tey bii mooy sumu jëntalu yoon allahu akbar kenn ku ne nattal nañ la say nelaw ni muy toll su jeexee duuta nelaw lu dul nelaw yi mag ya kenn ku nekk nattal nañ la say nokki ni muy toll su jeexee duuta noyyi kenn ku ne nattal nañ la say tibi ceeb say tibi lekk say gut ñi ngay naan say jeegu yi ngay dox lu ci jeex lu ne noppi nga ko def du lo ko def ya aksi nga ci al ajal al musamma ca nga aksi motax fa nga yem so febaré ya xam so febarut ya xam lol dal lu yittel suñu borom tabaraku taala liko yittel dal moy al ajal al musamma aksina rogam dañ koy tiyé motax febar ak ñak febar mo ci bokk yeb inna fi zalika nek na ci doxalin wi inna fi zalika nek na ci mbir mi la ayatin ay mandarga yu woné lutax ñu ragal yalla inna fi zalika nek na ci li la ayatin ay mandarga yu woné lutax ñu wara taxaw ci ndigal suñu borom waye li qawmin ci nit ña xamne yatafakkaruna dañu jëfëndiko seen xalaat kepp ko jëfëndiko xalaatam de li warna tax mu ragal yalla baye ay teram tay jëf ay ndigal kepp ko ragal yalla waye ku ragalul yalla ku nek nak li dula war ndax wayat jannabuha al ashqa alladhi yasla an nar al kubra ku na dem sa war ku ne kenn mu la war buñu def warate do ko deglu yenen mo lay gëna saf ci warate suratul zumar ay ñin fuk ak ñaar yalla ne am ittaghazu wala nit ñi dañoo jatte min dunillahi lenen luddul yalla shufa'aha ñu len nara ñaanal intervention euleuk wala ñu len nara ram euleuk te du yalla xol neele awalaw kanu ndax bu fekkone yoyé dañoo nek la yamlikuna shay'an mumuñu dara wala ya'khuluna takhluwuñu yalla mu ne ndax kenn ci yeen nanguna dem ci ku momul dara amul xel ngay ñaan ci mom shufa waaw kon yalla tabaaraku ta'ala fi mi ngi fi wax ak dooma adama mi ngi fi wax ak nit ñi nga xamne dañuy jël ay hayawanat di jël ay bant di jël ay yenen ak lenen diko def lo xamne ay shufa lañ yatlubuna minha shufa muni amit taghazu min dunillahi shufa gis nga tabarakalla xale bi ni ci kër gi so jëlé yar top ko fas ko yéné door mbolem ñu ci kër gi dina leen xet du laqku ci papam du laqku ci tantam du laqku ci najaayam ci mamam lay laqku ji xale yu ndaw yi xale bo ci jël yar rek ci mamam lay laqku ji ndax xam nañ ni kër gi mamu fi gëna yëkëti kur mag ndax bay ak yaay kër gi amna koy filif ñu koy wax mam so sétlo gonu go dag yar wuti ko rek mu wuti mam ma tax ñu wax naan yarub mam baaxul ci gone mu rek lay tek yalla itam nak lool lay bëgg ci ñun lool lay bëgg ci ñun mo tax mu tek ci qulillahi shafa'atu jami'a qul nal lillahi yalla momom ash-shafa'atu amram jami'a lepp la yamlikuha ahadun illa Allah ta'ala wa la yastaji'u ahadun an yasfa'a illa bi ithnihi ludul ci ndigal su joxe ndigal nak ñako wara def ñep am ko tabarakalla ñañu wara ram ñep am ko waye ba'da ithnihi man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi ithni ko ku may suñu borom tabaraku ta'ala yalla lahu momom mulku as-samawati momelu asaman wal ardi momom momelu suuf nguru asaman moko mom nguru suuf moko mom al baghdawi muné huwa ta'ala malikul mulki kulli la yamliku ahadun an yatakallama fi amrihi duna iznihi wa ridha tafsir al baydawi jukib ñarel khatum temet ak jurum fuk ak ñent muné yalla mu kawé mi momom ngur kenn momuko ko dul mom kenn sañ ta wax ci luddul mu jox la ndigal su yawmal qiyamati lahu mulku as-samawati wal ard motax do deg mukk ñu ne yalla manda ma ngi bëgg jeex campagne di kañ la do ko deg suñu borom do deg ñu ne yalla tabaraku taala tam su balay tambali meeting yi nangam nangam ak carte yi nangam yalla lool do ko ci deg mom nguram gi mom moko mom tabarakalla maliki yawmiddin motax ñukoy jang ci suratu al-fatiha thumma mune ginaaw ga ilayhi ci mom yalla turja'una lañ leen di dello yeen ñep masirukum ilayhi yawm al-qiyamah fayahkumu baynakum bi'adlihi wa yujazi kullan bi'amalihi. Yalla ñun ñep lañuy dalo ci mom mu atti suñu digënté kenn ku nek mu fayla la nga xamni mom nga doon jëf. Suratu Zumar aya ñen fukku ak ñent. Tabarakallah ni ma koy waxe sa suñu rek sa bo ubbe radio rek deg ñu jang aya daldi yim aw gaay jangat aya liñu tuddé taggé ñoñe ñu taggé bu laaj fuñu jëm ilayhi ñinga jëm fa yalla subhanahu wa ta'ala té dañu doxé li ñina seen ginnaw rek waye ñun ñepp ñoy top ci seen kaw motax ku dem ci xabru la ngay wax moy yalla ñi dañ ñoo jitu waye ñi ngi top ci seen ginnaw yalla neen wa iza zukira allah buñu tuddé yalla wahdahu yalla dong nga dal ni la ilaha illallah ci kanam mushrikuni la ilaha illallah wa iza zukira buñu tuddé allah yalla wahdahu mom dong isma azzat bat bu nakale tuddula ndax araf yu jegente yi ci walu waxinu walaf ne du ci arab isma azzat mune day dadi daw dadi lemu qulubul ladina khalu molem ñinga xamne la yu'minuna bil akhirah gemuñu al akhir fep fo degge batu la ilaha illallah mushrikuna yeb dat na ñom seen xol dadi foñu tuñu ko nangu bat bubu di la ilaha illallah la rasulullah dama woti ci makkah quraysh ne ko duñ ko wax mukk bubu bat duñ ko wax mukk ñu neew diko wax bu mu yok ba bari ba bisu tay bi am nañu ko waxut fofu ci dekk ba bisu tay bi am nañu ko waxut wa iza zukira allah wahda isma azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhir ñoñu noon rek lañuy mel sa bo tuddé len yalla dong in qabadat wa nafarat min shiddati al karaha qulubul haula'i al mushrikin wa iza zukira alladhina min dunihi buñu tuddé yenen ya nga xamné nak du yalla iza hum yastabshirun ñu daldi bëgg daldi contane so tuddé xërem bi mo def li taw bi xërem be ko indi tabarakallah diw bam duggé ci xam ya ko daniel bañu def nangam te nungu ci bokk gis nga ko moko def ni néna yastabshirun ñu daldi bëgg waaw ñom ñep ñu daldi bëgg ndax la nga tuddu té du yalla kessé xama bo tuddé yalla kessé nak ah xol yu bari mom man nañu gantu ndax dañ lay wax né yalla kessé dédét yalla ak loolu lañuy wax tabarakallah lo am solo la suratu zumar aya ñun fukk ak juroom yalla neen qul waqal ya muhammad allahumma yaw yalla fatir as-samawati yaw mi bind asaman wal ardi te bind suuf batu fatira nak bind gogu moy bind gog dang ko bind te gisu woko fenn lol la fatiri di tek moy ko xamne li nga def yaw ya ko xalat ci sa xel genne woko ci xelum li kenen do ma dama yi suñuy defar ay mbir ñaare nit day defar men mbir nit jël te mbir ma defar lenen wala nit genne xalatam xalat bobé nit jël ko xalat bobé nit jël ko ñuy jëlanti xalat yi suñu borom day woné ni asman ak suuf dulum royé fenn asman ak suuf dulum royé fenn ñun nak suñu neeg yi ñu dëkke dañ neeg bo ci dem rek ñu jëm ci topando asman ak suuf asman ci di terrasse bi suuf ci di perron bi ñun neeg bo dem noonu la waye suñu koy def dañ ci sonn ngir yéegal suuf ci kaw ci terrasse bi dañ ci sonn lool yalla fatir as-samawati wal ard muneko neel e yow yalla e yow mi bind asaman ak suuf alim al ghaib e yow mi xam kumpa wa shahada bole ci xam lu tew anta yow yalla tahkumu da nga atte bayna ibadika sa digante.

lem lu nit ñi nañu wuté suñu borom tabaaraku ta'ala dina ci atté yi nga xamné ñoo ci doon wuté su al-akhirah manam lolu nga xamné moy al-akhirah su ñëwé ñi doon wuté ba iza zukira Allah wahdahu izma'azat qulubuhum ba iza zukira allazina min dunihi iza hum yastabshirun lolu ak wuté la ñi di bëgg ci lé ñi di bëgg ci lélé suñu borom tabaaraku ta'ala ne su al-akhirah mu atté len kenn ku ne mu jox ko akam kenn ku ne mu won ko lam nek fi ma kanu fihi yahtalifun wuté nak bu jox ci kaw suuf mukk waye ñi démé al-akhirah dalay won ne ben moy am wuté mom du jox ci kaw suuf mbolam nit ñi dund ñi wuté ñi solli ñi sollé ñi nanguli ñi nangulé ñi gëmli ñi wéddi ñi and ñi baña and nu lañu def ci aduna fi ma kanu fi yahtalifun waye nit ñi démé al-akhirah nak ñepp ko bokalé mom lu way barélé lu way néwlé do gis mukk ñu né diw mi kat mom ab gouverneur la won kon nak légui dañ ko wara jullé juroom ñetti rakkat do ko gis wala diw mi oustaz la won ginaaw nak gennadu ñu ko jullé juroom ñaar rakka lool do ko gis mukk ñun ñepp ñoo tolalé ñenti rakka rek ci rakka yi du am ay ruko do am sujud kabar do ngi ci sa kanam bu ñu nappé né fab leen ngeen duggal ci biir fakh mi dal koy suuli yalla kon woné na xaat ni al-akhirah mom ben ngeen doon fi nak mom mëna ñu takaliko duñu jig na ga dana metti waye al-akhirah mom mu ne yeen ñeppay nek ben tabarakal ciol gi yeb ben la bima dam li tambali and ci borom ba legi gisaguma kuñu di denc ci bir suuf defal ko talib bleu talib wex rek lay gis kon bu nit ñi joge tan yu wexe dana bari lol xamna moy gëna raw arafat mo koy gëna xombu ndax ay tan yu wex tabarakal ko ci seen muy dem rek ma nga am tan bu wex tal ñu bolel ko ko jox ko ko mu and ak mom ci bir suuf ku ci dekki nak ci jogale sa tani la wax ndax amna ñoon buñ joge duñ jogale tani waaw amna ñoon buñ joge duñ jogale tani dañu jog rek ak yaramu neen waye su bobay yaramu neen yi yeb ben lañu doon surat az-zumar ay ñen fuk ak juroom ben yalla neen walaw an wur nene su fekkon ne lil ladhina zalamu ñi togn amnañu walaw an wor na su fekkone lil ladhina zalamu ni togn dañu am su al-akhirah ma fil ardi li suf lepp ma fil ardi li ci suf jami'an lepp wa mithluhu aqlu ni tallu ma'ahu dolli ca dik al-akhirah gi sawara war ca dug laftadaw bihi danañ ko nango joto min su'il azab ngir ngit metti ngugal ga yawmal qiyamati bisab taxaway ba Allahu akbar yalla neena togn kat yi ñi muy digal ñi bañ ñi sunu digal ñuy lank ñi yoonte bi di digal ñuy lank ñi xam xam ak alquran ak yoy di digal ñuy lank di len téré ñuy lank yalla neena suñu taxawé yowul qiyam ñu nek ay togn kat nga jox len aduna ak li ci biir lepp doli laata len ca lenen lu tal ni aduna ak li ci biir lepp da nga gis ko nango joxe lohala lepp ngir bañ yendu sawara walaw anna lil ladhina zalamu ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu laftadaw bihi min su'il azab yawm al qiyam Allahu akbar yimul ci suma man li ci dakar ak li ci biram de te lol ko ko maman fi nek am nga lu bari waxul bo maman li ci afrique bolewul ñaari continent dafne ma fil ardi jami'an ñi joge fi di wuti amerique lañ fay wuti ñi joge fi dem italie lañ fay wuti ñi joge fi di dem espagne ak fenen ñepp lañ fay wuti buñu boole won lepp jox ko nit boole wat lu toll non lepp jox ko mu dekk ci nek am togn kat yalla neena bëgg mucc ci mbugulum al-akhirah ma jaral nako joxe lepp min su'il azab yawm al-qiyamati ngir mucc ci mbugul mu metti mo bu yawm al-qiyamah wa badalahum naxte dafa feñ ci ñom min Allah joge ci yalla ma lo xamne lam yakunu yahtasibuna neku ñu wandi ko yaakar waaw yu ko dafa jep fuñ ko feegé wul waaw wa bada mu feñ lahum ci ñom ñaram togn min Allah baye ko len ci yalla ñu jégué won baaxu yalla ñu jégué won lewetuk yalla ñu jégué won yermane yalla

0: yugelante yalla ma lo xamne lam yakunu yahtasibun yakaruñu ko won nekkuñu won diko yakar zahara min anwa'il 'uquba ma lam yakun fi hisabi ni defen li dal desu len ko tek motax abu sa'ud muné wa hadha ghayatun min al-wa'idi la ghayata wara'aha wa nadhiruha fi al-wa'di fala ta'lamu an-nafsu ma akhfiya nena ay ji wa dehli bi ci yalla dehli amul ben dehli bu ko fete ginaaw mune waye dige bi yalla dige ci fala ta'lamu nafsu ma akhfiya lahum min qurrati a'yun mune ay joji ben dige fete ko ginaaw tafsir abu sa'ud jukib ñentel atum ñet temer ak fuku ak ben wa badalahum min allahi ma lam yakunu yahtasibun ndax nit ñom def nañ defi nek yalla mom dafa bari yeuma nek ba kum xass bind rek nopi na ci yow non la nit ñakar def nañ ne kum xass bind rek nopi na ci yow legi fini lu nit saggan teewul ngir ñam ku bax nga waaw lu fini saggan rek bo la ci ñu la ku bax la mo xam nangul na yalla santane mo xam nangul ko mo xam nangul yu ndib di santane mo xam nangul ko mo xam yaangi ci sunnam yoonte bi wala nekulo ci ñoom dal ku laaj rek ñu diiw ko baxal motax bañu demé yamal qiyam ba yalla andi mbugal yimati yi ñu gis fa lo xamne lam yakunu yahtasibun nekku ñu won di yaakar ne li mom seen borom tabaaraku ta'ala da leen ko tek wa badalahum mu feñ ci ñoom sayi'atu ma kasabu li ñaaw liñ doon fagu lepp da di feñ lu ñaaw liñ doon fagu lepp daan ko xeb ndax aduna daf ci am bakkar yo xamni bari nit ñi dañ koy xépp wa bakkar yu bari bakkaru di café lu dul deug bakkar bi tiaxane lu dul deug yoy yeb bakkar yoy nit ñi dañ koy xépp dëkk yamal xiyamati ñu la acc bakkaru di yeexa julli bakkaru diko gawal yoy yeb nek ay bakkar bañu ko dajalé nak mu bari lool nax bakkar yu bari rek nekup jël motax Aisha dan wax ne yoonte na bu len di xeb tiyaba waye bu len di xeb bakkar ñoom ñaar ñepp ben bu ci nek ëpp na xeb wa haqa bihim mudal yey ci ñoom wacc ma kanu la nga xamne nekkon nañ yasta'zi'una don ko foye yasta'zihuna don ko chaqane te moy li nga xamne mo di alquran foko ma sanu tud rek am ño xamne defene mom du dara wala bok ay chaqan lak ay mbir lolé yamul qiyamati mu ñew dal di wacc ci seen kaw Suratu Zumar ay ñen fukk ak juroom ñatt Yalla neena fa iza massal insana durrun da'ana fa iza massa sabulale al insana nit durrun lor wa tuti da'ana mu woñu ñun Yalla wa fu mu tegi nit lu metti rek mu ne da'ana mu woñu ben mu tek ko febar wala jaxle mbak ñak da'ana mu woñu bu examen di bëgg jup isa masal insana bulale nit durrun njaqare ci dina du at meek yoyu neena da'ana mu woñu jakk yi fess del fa isa masal insana bulale nit durrun jaxle nak election yaangi bëgg jëge ci da'ana mu woñu jakk yi fess del fa isa masal insana durrun bulale nit lor neena da'ana mu woñu bi maana nit ki sa bu ko yalla tege len ci njaqare wala ci ñak wala ci yu demé ni ko yoy rek neena da'ana mu woñu mu dadi wo suñu borom motax su jaxlé tabarkalla ak jaamu yalla yomb ko su febaré ak jaamu yalla yomb ko su ñaké ak jaamu yalla yomb ko yoy yeb len lu ci nit def rek ak jamu yalla dal di koy yomb isa masal insana durr da'ana mudad ni wo mune suma ginaaw ga
1: di jëfëndi koy xalaatam bu diggé wax deglu ki wax la ca nek ndariñam mom ki wax ak mom ni ñuy waxal li ci nek ndariñam dama dama bi xamné yoyu ñoo ñëw ulul albabi saabu alquran ni cipp ñu degg ayja da di koy xam lan ca mom xam la koy sen njariñ xam lañ ca wax cim ci lor seet ñu leen jiitu woon te alxuraan tere woon leen ñu jaaroon ca tere la ñu xool ñu leen jiitu woon te alxuraan digaloon leen ñu jaar ci ndigale la ñaari añe ni mel loola jural leen ñoomit ñu nangu fa alxuraan jaarlu ñu nangu fa jaar fa alxuraan tere ñu bàyyi ko ñoo ñooy ulul albaab yi moo tax doomu aadama yi yépp duñu ulul albaab yi nga ne yàlla nan lan mooy melay ulul albaab yi mu ne am nañ juróom-ñetti melo ulul albaab maa ngi ci suratu raad aayo ñaar fukk yàlla mi ngi ñuy limal melay ulul albaab borom xel yi nga xam ne day nekk ñuy xam lañ ciy xalaat tabarakallah xel doomu aadama yi tolloole wuñu ko ñu dañ cee yor bu gàtt ñu bu gudd ñu yor bu gàtt te rafet ñu yor bu gudd te rafet ñu yor bu gàtt te ñaaw ñu yor bu gudd te ñaaw waaw gis naa ci mbindum suñu mel ne maam yox maam borom tubaab mu yox jawit zaka yi mooy yàlla dama laa bëgg ñaan mais bëgguma laa ñaane xel mi ma yor dama bëgg nga daggil ma sama xel mi ba ma xam ni ma la war a ñaan ma door laa ñaan xam nga loolu ci xel ku sama xel toll foofu boo ñaane yàlla da nga ko ñaan lu rëy a rëy tabarkàlla kon ulul albaab bi ñoo ñaan allazina ñooy ñi nga xam ne ñu fuuna dañuy sàmm dañuy matale bi ahdillahi ci kullare yàlla loolu mooy seen melawu njëkk yuufuuna bi ahdillah ahdullahi alladi wasaahum bii hiya awaamiruhu wa nawaahihi allati kallafa biha ibaada lu lay seen melawu njëkk mooy kullare gi yàlla seq ak ñoom ndigal yim leen jox ak tere yim leen tere ñu jëfi ndigal ya di bàyyi tere ya nee na ulul albaabi loolu mooy seen melawu njëkk yuufuuna bi ahdillahi muy benn wala yanquduuna duñu sul mukk al misaaqa kullare kullare bayn allahi wa baynahum wa bayn al ibaadi kullare yooyu duñu ko firi mukk mukk mukk loolu mooy seen ñaaru meru duñu firi kullare duñu fecc kullare wala yanquduuna duñu fecc al misaaqa kullare kullare soo ko xasee fas bis bu fecc koo te nga tey ko nee nañu soo fekkee dee nañ laa jiñ kullare nag gi ci gën a rëy fu ne ci kaw suuf mooy kullare diggante ñaar ñuy dencante muy jëkkër ak jabar kullare gi mu def xoon diggante moom la yàlla tuddee misaaqan xalisa kullare gu rëy wala kullare gu dëgër moo gën a dëgër ci kullare yi te nit ñu nag ñoom léeg-léeg fecc kullare googu moo leen gën a yomb léeg-léeg mu jóge ca ku jigéen ka léeg-léeg mu jóge ca ku góor ka seen ñaari melo ngoog wala yanquduuna al misaaq walladina te ñooy ñi nga xam ne yasiluuna dañuy jokk maa amara allahu la nga xam ne digle na bii ca loola moom yàlla añ yuusala ñu jokk ko loola dañ koy def mooy yasiluuna al arxaam allati amara allahu bisilatiha dañuy jokk kullare gi nga xam ne yàlla subhanahu wa taala moo digle ne dangeen ko jokk dañuy jokk mbokk ak mbokk bokk na ci li nga xam ne yàlla nee na ku ko jokk ma jokk la ku ko dog ma dog la ak mbokk mu tàmbalee ci bokk gëna te mooy koo bokkal bàyyi tàmbalee ci bokk meen te mooy koo bokkal nay tàmbalee ci bokk diine tàmbalee ci bokk dëkk tàmbalee ci yàq bokk pas-pas tàmbalee tabarkàlla tàmbalee ci dem ci bokk kër bokk liggéeyukaay bokk jàkka yooyu yëpp nekk yoo xam ne day dox ci diggante nit ñi yàlla tabaraka taala nee na ñett melaw ñetteelu ñi nga xam ne ñoom dañuy waaru mooy yasiluuna maa amara allahu bihi an yusal dañuy jokk ak mbokk wa yaxshawna ñuy ragal rabbahum seen borom ñuy ragal ñuy tiit seen borom yaxshawna ragal googu ragalu xol lay doon ragalu xol lay doon muy ragal boo xam ne da nga toog ak nit tiddu yëpp li ragal gi def ci sa xol bukk tag ragalu xawf moo tax mu teg ca wayaxaafuuna ñuy ragal su al xisaab yaxshawna rabbahum ragal gi ñuy ragal yàlla ci seen xol mooy danañu tiit te fekk ñoom dong ñoo toog dégg waxu yàlla ñu tiit ca wax ja dinañu def léeg-léegi ñu xool bàkkaar yiñ defoon wóoru leen ba xam yàlla baal na leen comme déet ñu tiit ca léeg-léeg ñu gis ku yàlla baaxe ne jikkoom ya mel tax ñoom ñu bàyyi seen jikko yuñ meloon ngir bëgg a mel ni kii. loolu moo di doomu aadama bu nekk bay xool ci nit ñi ki ci gën jikko mu laaj ko programme bi mu jaar ba jikko mel nii mu jéem a jaar ci booba. wane bu nekk mag ñi ñooy ñi nga xam ne ñoo lay dimbali ci sa programme boobu. kon boo dëkk bu nekk am na ay mag yoo xam ne fi mu nekk ay mag lañ. nga xool mag ñooñu mag mi ne ci ñaan ci wàllu diina nga jël programme am. su ko defee loola mu lay jural ak ragal yàlla subhanahu wa taala gu nit ci xol. wa yaxshawna rabbahum wa yaxaafuuna ñuy ragal it su al hisaab regle gu métti muy xaw ragal gii nag di xaw tey su fekkoon ne dama annoncé fii ne dafa am benn mbir xibaar bu xew ñe lu mu doon ñëpp ne teg ma daal di ne dafa am jaay yàlla yu ñuy denc fii ci àll te di leen sant leen jaay ñu leen di wax gañde yaar daf ci rëcc dama ne xibaar boobu bu ñu ko déggee mbooleen ko dégg xibaar bi te na ci mbedd mi li mu mën a waat mooy bu la taxi jegee nga jël ko bu la super jegee nga jël ko bu la kër jegee nga dugg ci biir noonu ngay dawee gaynde googu nag loolu mooy al xawf ñaar yépp dañ ko def yàlla tabaraka wa taala waaye fii mu jëmali bi ci boppam bi mu wér ko ci sawul xisaab yàlla bi mu koy ragal foo mën di nekk xam ne mi ngi lay xool. kon melaw njëkk bi melaw ñaaral bi melaw ñetteel bi melaw ñeenteel bi melaw juróomeel bi mu ngi noonu. wala zina ak ñi nga xam ne sabaru muñ nañu ibtiqaa wajhi rabbihim ngir sakkoo ko jëmmi seen borom mooy ñett juróom benneel mel bi. wala zina ak ñi nga xam ne sabaru muñ nañu sabru ñu ngi koy def alal makaari yi lu naqari wa alal ñaami ak xéewal muñ xéewal nag moo gën a jafe muñ mbugal muñ nag ba ñuy àgg ci toll ci surat yusuf waroon nañ leen ne ñaari muñ la muñ goo ñàkk pexe ak muñ goo am pexe. muñ goo ñàkk pexe mooy muñ gi nga xam ne moom la yusuf muñoon bañ koy sànni ca teen ba muñ gi nga xam ne am na ci pexe nag mooy muñ gi miñoon ca kanam ndaw sa wala zina ñi nga xam ne sabaru muñ nañ ibtiqaa wajhi rabbihim di ko sàkkoo jëmmi seen borom wala di ko sàkkoo ngërëmu seen borom tabaraka wa taala. wa aqaamu salaata te ñu taxawal julli muy juróom ñaareelu melaw yi dañuy taxawal julli dañuy taxawal julli moo di yuadduuna salaata almafruuda bi xududiha fi awqaatiha maanaam taxawal julli bokkut ak julli. julli dong moom mën naa ñàkk sowee nit yowmal xiyaamati alquran wax na ci suratul maauna fa waylun lil musallina allazina hum an salaatihim saahun ñoo ne dañoo julli rek waaye alquran baqara ba naa si man rombaguma fi fa waylun li muqimi salaati pour moom rombaguma ko waaw moo tax ibrahima ba mu ñaan mu ne li yuqimu salaata ngir ñu taxawal julli. kon iqaamatu salaati bokkut ak asalaatu taxawal julli bokkut ak julli dong taxawal julli mooy su jotee lépp loo jàppoon da nga koy bàyyi lépp loo jàppoon da nga koy bàyyi def ko ca waxtu wa jàppal ko sutural say awra te teylu ko def ko ci déglu woo xam ne say cër day ragal yàlla sa xol ragal yàlla loolu mooy iqaamatu salaati. yonent bi alayhi salatu wasalaam mi ngi wax ci hadis mu ne inna rajula la yusalli sittina sanatan wala tuqbalu lahu salatun waxida mu ne da nga gis benn waaye mu ngi nii julli juróom benn fukki at baax léegul génn julli julli juróom benn fukki at baax léegul génn julli waaw ndax bu dee ci jigéen ñi xëy na ñun nañuy muuroo moo dul baax xëy na ya cay feeñ te wër caa feeñ xëy na xamaguñ nu ñuy tiime xëy na xamaguñ nu ñuy jàppe ak leneen nag yeneen ak yeneen am na ci ñun bu fekkee dañu nekk mi xew ba diw seen kanam tabarkallah ba def yoon cay def yooyu julli di leen jaral ñuy sëlmu ndax dañuy bañ loolu ñu def seen kanam yi yàqu su boobaa loolu loolu di iqaamu salaat doon ba sa kër gi nag boole fa tisbaar ak takkusaan timis ak gee yépp nga fay ko yooyu du iqaamu salaat iqaamu salaat mooy da ngay def julli ci awqaati ha ci waxtu seen juróom ñaaral mel mooy wa anfaqu dañuy joxe mimma razaqnahum ca lañ leen wërsëgale ñun yàlla yàlla mu ne dañuy joxe ca lañ leen wërsëgale
0: diko joxe nek sirran wa alaniyatan diko joxe sirran moy dañ ko joxe ci secret leg leg ñu dem ci jakk ja leen ñaar fukki jooni duggal ci boat ba ci jakk ja kenn du ko luddul wa jakk ja yi guddi rek daal ni amna xaalib fu nek wa alaniyatan leen ñu def ko ci lu bir te moy dem ba ci jakk ja wo imam ak bilal ak naybi ne len li ñoko def ci jakk ji wala benen barab bu mëna don ci du jakk école yaa ñu bax ñaar jangale kat yaa yeemene ki yoyu ñu joxe sen alfa fa sirran wa alaniyatan ñaar yep nak la yalla bëgg sirran baxna ndax ngistal mëna ca ñak alaniyatan baxna ndax mëna tax ku doon tam joxe mu far joxe ndax lool waye sirran ak niveau la tollu way la alaniyatan ab tollu way la ci tollu ci joxe fab khalis def ci enveloppe jox ñu teet lum ko jox bu ko ci nga xamne ak gu ci niveau bobu ndax mom su baba bu joxe day bëgg ñu gis ko wala mu feñal ko waye nak nit mën na ñew ci alaniya mu nekk niveau bo xamne mën na ko joxe ci kanam ñepp te ñëstal du ci am su baba bu day bax in tubdu sadaqat fa ni'ma hiya wayadra'una doon na telu melo yi ci ulul albab moy dañuy jël as-sayyi'ata lu ñaaw bil hasanati ci jëf jëf wayadra'una bil hasanati as-sayyi'ata bo di fi nga xaddam sayyi'a ci hasana wayadra'una dañuy jël as-sayyi'ata jëf ju ñaaw bakkar bil hasanati ci tiyaba bokku na ci seeni melo bu ñu joomé ba def lu yalla yitel ñu gor gor lu ba def lu yalla diglé ndax la li nga xamne mom la yalla yi diglé dari far la li nga xamne mom la yalla yi téré jaa fil hadith wa atba'is sayyi'ata al hasana tamhuha yunus bi alayhi salatu wassalam muné tofalal ci sa jëf jo xamne njumte la nga toftal ci jëf ju rafet jo xamne ji mo koy far mom jëf ju ñaaw nga xamne mom ngay ragal ulaiika nimal juram ñet mel yi lahum amnañu bu yamal qiyam uqbad dar kër gu mujju ga aqibatu dar ñom amnañu kër gu mujju ga nga xamne moy niko sa borom tabaaraku ta'ala di bëgg fi reeg ci kanam ñom kon batay ci suratu ra'd aya ñaar fuk ak ñaar jëm ci aya ñaar fuk ak ñet yalla ñu bimu ne uqbad dar day mel da nga ko waaw lan moy uqbad dar mu ne jannatu adnin al janna ya'dun yadkhulunaha dañu fu dugg ñam ñu mel juroom ñet mel yoy juroom ñet mel moy lan dañuy matale ko le rek yalla ci duñu xiri ko le rek dañuy jokk ak mbokk dañuy ragal yalla juroomel ba dañuy ragal mbugulum yalla juroom bennel bi dañuy muñ ngir yalla juroom ñaar bi dañuy taxawal juroom ñaar dañuy taxawal julli juroom ñettel bi dañuy joxe asaka juroom ñentel bi buñu defé lu ñaaw jagne ko lu rafet ñi mel ni dañuy dugg aljanna wa man salah ak kep ku baax min abaihim ci seeni baye wa azwajihim ak ñi mel ni ñoom wala seeni soxna wa zurriyatihim ak seeni doom yalla tabaaraku ta'ala neena ñoo ñu nga xamne ñoo mel mel yoyu amnañu uqbad dar nak moy jannatu adnin al janna ya adn jannatu adnin al janna ya adn moy jannatu iqama al janna sax al janna jo xamne bo demé du tofa genn moy adn yadkhulunaha dañu ko dugg waman akep ko xamne salaha bax ne min abaihim te bok ci seeni baye ak seeni mam waye nak sartu moy salaha day bax al janna do dugg rek dugale sa mbok yep waman salaha akep ko bax min abaihim te bok ci seeni mam sa mam ya sa baye ya ñoo ñet ku ci bax rek nga bok ak ñoom dugg ci al janna ja motax mu ne waman salaha akep ko bax min abaihim ci seeni baye wa azwajihim ak seeni soxna sa soxna yi soxna bu baax ci soxna yi boy dugg aljanna an la fak mom wa zurriyatihim ak seeni dom dom yeek sa di ku ca baax and ak sa baye dugg aljanna waaw su ko defee sa demee ci kon alquran degg ni mu waxe tabaaraku ta'ala bi mu leeralee def sartu waman salaha dañuy xamni anna an-nasaba la yanfa'u isa lam yahsul ma'ahu al-'amalu as-salih
1: fii li muy jàngale mooy aw askan du am njariñ su fekkee ne ak mbaax sufoowu ca wa fihi qitaun min atma' al fariqa liman yatamassak bi mujarradi habli al ansab. Kon jàpp rek ci ne askan mi nangam alxuraan dalee wax ne askan baax na, ndax bokk ci askan wu baax dana tax a jomba def lu baaxut, dana tax a jomba def lu baaxut. Waaye boo jombee def lu baaxut loolaa lay def nga nekk ku baax. Kon wa man salaxa min aabaa'ihim wa azwaajihim wa zuriyaatihim wa azwaajihim ka baax ca seeni soxna. Soxna yi dañuy wax ni ku sa jëkkër gërëm rek nga dugg aljana. Waaye wa man salaxa min azwaajihim kon day daal ñëw ne laa soxna su baax laa wax, ndax sa jëkkër ji ngay gërëm nga dugg aljana waaw noonu dëgg la, waaye daa jar sara dafa am subuha. Mooy jëkkër ji ngay gërëm lum la gërëmee, ndax moom ngërëmam mi ngi koy teg ci bu yàlla gërëmee, meram mu koy teg ci mirum yàlla, jëpp jëkkër joo xam ne sa ngërëm yaa ngi koy teg ci lii dëgloo yàlla. Waaye kon kay soo gërëmee sa soxna mu dugg aljanna. Bépp jëkkër boo xam ne boo meree sa soxna yaa ngi koy mere ci mu def lu naqar yàlla, kon kay soo ko meree du dugg aljanna. Loolu la ñuy wax. Waaye borom kër boo xam ne yoonam nekkul ci itam ni tabaraka wa taala, moom daal li koy tax mer mooy ceeb bi bu safee xorom mu mer, boo guddee tër ci mën naa am mu mer, soo naa jabarab sàngam mun naa mu mer, nga tontu ko lokk naqari mu mer, nga sollu ko neexut mu mer. Yooyu daal moom mën na ko merloo. Ceeb bi saf na kaani mu mer, dafa tàng mu mer, yooyu lay mer. Ataay ji dafa yeex mu mer ndax mi ngi gont. Waaw léegi julli woo mirut, koo gi ñëw mirut, sa bopp men bi du ci mer, soo yokkee sa bopp du ci mer, boo sole lu gàtt du ci mer, mu gërëm la nag nga dugg aljànn. Ah déedéet loolu boo jàngee aay ji wa man salaxa min aabaa'ihim wa azwaajihim day daa di weddi li nga xam ne yow moom nga wax. Wa man salaxa baat mooy ku baax. Ku baax mooy kan? Mooy koo xam ne kii day dëppale ay jëfam ci ndigal yàlla di bàyyi ay jëriñ suñu borom tabaraka wa taala. Kon wa man salaxa min aabaa'ihim wa azwaajihim wa zuriyaatihim ak seeni doom yi nag ka baax ci seeni doom, ndax yonent yàlla Nooh alayhi salaam romb war nañu xessam te daan ci rombaat insha allahu subhanahu wa taala. Gis nañ ne caraba tuufaan mu ñëwee di alak réew ma daf ne yàlla sama doom ji nangam nangam, yàlla ne ko innahu laysa min ahlika innahu amalun xayru saalih. Kon wa man salaxa képp ku baax min aabaa'ihim ci seeni maam wala bàyyi wa azwaajihim ak seeni soxna wa zurriyaatihim ak seeni njaboot, ñoom ñaar ñu ànd dugg aljanna yàlla nañu ko yàlla defal subhanahu wa taala. wal malaikatu su boobaa nag malaaka yi yadxuluuna ñu ngay dugg alayhim ca ñoom, yadxuluuna alayhim, yadxuluuna alayhim duggin wi, duggin wi mooy duggin koo xam ne du ñëw di fëgg, mooy duggin koo xam ne fi nga nekk moom sañ fii dugg te du fëgg. Xamal barab bu nekk am na ko bala fa dugg day yëglu, waaye am na ko bu comme fa la nekk moom day dugg ak génn rek. Am na ci fa yooyu boo leen soxla woon fi da ngay ñaan audience, ñu ne la bis sàngam waxtu sàngam nga ñëw ca waxtu woowee ak ci bis boobee mel na nga bëgg a mel. Waaye su fekkee fa nga nekk nag yow di fa liggéey wala yooyu loolu du am audience, da ngay waa koy dem ak a ñëw. Malaaka yi ci biir aljanna ginnaaw seen liggéeyukaay la, ginnaaw seen nekkuwaay la, ñoom moo tax alquran ne yadxuluuna alayhim min kulli baab na ci bépp bunt, bunt penku yaag, bunt sowu yaag, bunt bëj saalum, bunt bëj gannaar, bunt bu nekk rek malaaka yi fañ nañ fa duggee. Bu ñëw naa leen salaamun alaykum, salaamun alaykum bima sabartum, salaamun jàmm alaykum mi ngi ci yéen waaw, salamtum min al afati wal mihan bi sabrikum fi dunia. Waaw lu tax ñu dindi alif ga ak laam ga wax assalaamu alaykum mooy suñ ci àdduna booy nuyu nit boo ci boolee liif ak laam ne ko assalaamu alaykum mooy da nga ne ko yàll na nga am jàmm. Waaye ku dugg aljanna, ku dugg aljanna takk ca soxna ya fa nekk, naan ca ndox yu sedd ya, lekk ca tabarkàlla pom ya ak yu neex yooyee, naan ci ndox yu sedd ya, naan ko yàlla nga am jàmm. Foofu la jàmm yam, foofu la jàmm yam, yàlla nañ yàlla may jàmm. Salaamun aleykum. Kon looloo tax yow ma la xiyaam dañuy dindi yéef jëg laam gi dañu wax ci assalaamu aleykum, dañuy wax rek salaamun aleykum. Moo tax nuyoo bii nuyoo bu am barke ci àdduna. Boo nee assalaamu aleykum mooy da nga ni nit ki yàlla na nga am jàmm. Moom la wa aleykum assalaam yéen it yàlla na ngeen am jàmm. Malaaka ni ñi ñoon ñii kon salaamun aleykum yàlla na yàlla may jàmm. Mos nañoo laaj benn maam ci suñu maam yu baax ñu tabarkalla muy maam borom tuba radi allahu anhu. Dañu ma ko waaw yow de da ngaa dugg ku baax ci lool sallallahu alayhi wa sallam. Mu ne waaw. Ñu ne ko waaw kooku yonent boobu ndax am na lu ko gën. Mu ne waaw. Ñu ne ah lu ko gën mu ne l'islam. Islam yi nga xam ne mooy xëy moom takk fasam ànd ak nit ñi di xara ji ngir l'islam taxaw lu la gënul du la ko jaral. Ñu ne ko waaw. Léegi l'islam ndax am na lu ko gën. Mu ne waaw. Ñu ne lu ko gën mu ne lekk. Ndax bu nit lekkut du sañ a taxawal du mën a taxawal l'islam. Ñu ne ko waaw. Lekk moom ndax am na lu ko gën. Mu ne waaw. Ñu ne ko lu ko gën mu ne wér. Ndax ku wérut lu lekk neex waxu ci dara. Ko weddee nga laaj ko tabarkalla ñett bi yàlla na yàlla saafara. Mu ne waaw. Léegi lekk moom ndax am na lu ko gën. Mu ne waaw. Mu ne lu ko gën mu ne jàmm. Lu lekk bari lu mu neex loo wér boo amul jàmm fa nga jéggi lekk rek tabarkàlla. Boo ci mu ndag li bay tàmbali ñu ne gaay ne gaa nga foofee nga koy bàyyi ndax amul jàmm. Ñu ne ko waaw lu dëgg la. Waaw jàmm nag ndax am na ko gën. Mu ne tekk ba mu yàgg mu ne leen gisuma lu gën jàmm àdduna gisuma ko lu ko gën àllaaxira. Daan ne waaja yàlla nañ yàlla may jàmm. Kon nag ñu yàlla nañ yàlla may jàmm. Tabarkàlla nag ñooñu seen i jàngale yu am solo la woon. Aay ju ñu toll ju nekk rek jàngal nañ fa lu am solo. Malaaka yi kon ñuy dugg ci ñun ñoo ca aljana naan leen salaamun aleykum bima sabartum ci sababu la ngeen muñoon. La ngeen muñoon àdduna de ñu ne ha mu ne moo leen tax am lii de. La ngeen muñoon ci àdduna moo leen tax am lii de. Bu ngeen muñutoon du ngeen ko am de te léegi leen bañ àgg ci ñu muñoon ngeen xool. Fa ni'ma baax na lool uqba daari mujjantalu kër googee di aljana yàlla ñu fi yàlla dugal. Ñoom ci suratu raad yi aaya 24. Yàlla ne wala fii ne ñi nga xam ne nag ñoom yan xuduna dañuy fii ahdallaayi kulleer yàlla au lieu ñu sàmm kulleer yàlla ñoom dañ koy fii lépp luñ séq ak yàlla firi kulleer yi googee jaamu leen yàlla ñu ñëw ci àdduna si bañ a jaamu yàlla ragal leen ko ñu bañ ko ragal min baadi misaaqihi ginnaaw bañ ko kulleerantee ak moom wa yaqtauuna ñuy dagg maa amara allahu la nga xam ne digle na bihi ca loola moom yàlla ay ñuusala ñu jokk ko loola ñu di ko dog maanaam mbokk gi yàlla ne na ngeen ko jokk ñoom dañuy dog ak mbokk muy ñaarlu seen melo dañuy firi kulleer fiñ seq ak yàlla waaye dañuy dog ak mbokk waaw dañuy dog ak mbokk seetaan ngeen liggéey bu baax a baax ci dog mbokk boo ne def sa mbokk fi ne mu ne pisso boo ne koo yarhamuka allah seetaan ne gis nga ko de léegi daal alalam ngee tax bu ñu tisoo sax gars yi ñoo koy wax yarhamuka allah daal di koy dugal ci lammiñu nit ñi nit ñi di ko tàmbalee wax beneen yoon bu ne tisoo ngir bañ yow ñu ne yaa koy wax yarhamuka allah nga daan ne cell ab àq daal di tàmbalee wadd foofu xaat beneen ba mbokk jug seet si waat la nga ne nit ñàkki fayda dégg wala mu seet si la seet si waat la ñu ne xaalis bi dee ko fa tax ñëw alal ji yooya mujj yàgg nga far toog seytaan daal di am na la mu bëggoon ci yow kon seen ñaarlu melo mooy loolu wa yufsiduuna ñuy yàq fil ard ci suuf si mooy seen ñetteelu melo wa yufsiduuna ñuy yàq fil ard ci suuf si oulaayika ñii nga xam ne dañuy dog kulleere seen digganteeg yàlla di dog ak mbokk di yàq ci suuf si seen ñetti melo yii yàlla mu ne jarul àgg ci melo ci des sax ñett yal doy na lahum am nañu allaanatu rabbum yàlla allaanatu rabbum yàlla rabbum yàlla yàlla buy rëbbu du jël yet di la seet doomu aadama buy rëbbu moram jamam day jël aw yet di la seet ndax yaa ko amee bor wala yooyu waaye yàlla buy rëbbu moom du wut aw yet di la seet déedéet fam nekk lay nekk rek wax ne sama yërmande bul dematu ci diw aduna bul demat ci mom alakhira lol moy rebbum yalla yalla ci la musal walahum amnañu su'ud dar keur bu ñaaw ci naqari te moy keuruk sawara manam azabu jahannama ala aksil muttaqin ñaragalon yalla ñom uqba dar lañ amone moy jannatu adun ni nak su'ud dar lañ am moy keur bu naqari gogu di sawara yalla yalla musal ci sawara yalla buñ ko degg sax yalla الله يلا يبسط مياتل الرزق ورشد لمن يشاء تكونه ويقدر موقعي قتلت الله يلا يبسط الرزق مياتل ورشد لمن يشاء تكونه ويقدر تموقعي قتل ورشد بتي تكونه لنت حسب الحكمة والمصلحة dafa am ko xamne yalla xamne ne yaatal wërseug mo bax ci mom daf koy yaatal lu wërseugum mu am ko xamne yalla xamne ne wërseug wu xat mo bax ci mom mu xatal wërseugum kenn ku ci nek su wërseug day tollok su dund borom wërseug wu xat ni man na gëna gudd fan borom wërseug wu yaatu safan bi man na am waye kenn ku ci nekk yalla dañ la nattal lo xamne ci ngay dund te ci tedd te ci solo ba da nga gën adu walu wursu kon ni la yalla sidd ci sa wursu na la neex dafa am benn chef grand jeune ganar di ñew senegal di ci set ci benn chef bu ñewé da na ko reyal xar lakal ko defal ko njar mu sedd xam nga serigne tabarkalla yoyu da nañ ko soxla wo mu jël ko gerté ak warga benn bis mu ñew cekk serigne bi febar ci buruf metti tabarkalla ñu ñew ñu ak mom ñu ne ko man day dama siburu sibur bu metti sax serigne bi ne ko ah mo gën ci yow ah serigne bi da koy méré ne dal kilifa bu siburu ñaanal noo ko mu wér xanaa naan ko moo gën ci yow kii daf ma ko yiire daa ne dong yi na ngeen ma ko karal yaraax su ñëwee dal na ngeen ma indil suñu bob bi ah gaa yi jégg ndigal lool dem kar ko yaraax dem ba ca ginnaaw pomba rek ñu toog pomba mu war gi ne moom bi mu ñëwee ba di bëgg a jeexal sudida ci misal gilem nga daanel ko loxo ba damm yel ba damm ñu daal di koy sëfaat indiwaat ko ci kër sëriñ bi mu jóge woon mu ak si sëriñ bi gis ni loxo bi damme ak ni tànk bi damme mu ne ko ah sëriñ yow ni dal metti na di mu ne ko moo gën ci man bi mu ne ko moo gën ci man rek xelam dem ci ñam ñebaloon ñu koy xaar ci ginnaaw pomba bu aggoon ca ñoom lan koy def wallaay wax na dëgg tànk ba damm ak loxo ba damm moo gënul mu àgg foofa te su daanu wutoon ba tànk ba damm ak loxo ba damm kon dana àgg te su àggee gaay dañ toj bopp bi dañ ko indil waaji yàlla kay kon lu mu def moo gën ci yow kooku la war a jóg nag jox ko ñaar loxo ne ko shérif mu ne mu ne ko bàyyi ma àq wax nga dëgg daal di koy nettali lam defoon ca kanam gaay yow yàlla it nag mbir yi noonu la ki muy jox lu bari moo gën ci moom ki ma jox tuuti moo gën ci moom kenn ku nekk nag xam lim lay jox ni nga koy téye ba doo ci def lu muy tere ndax daf la koo abal te daf koy nangu balaa yàgg
2: fahiya khawiyatun ala urushiha wa bi'rin mu'attalatin wa qasrin mashid أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها

alhamdu ji ak def ji daldi and yalla daldi deug mun nak wala in kafartum bu ngeen wedde bu ngeen wañi sant wala in kafartum su ngeen fulé def mu defal len banoki kafartum ngeen ful def je bañ ma sant ah in azabi sum mbugal de la shadid lu tarla yalla malutem ak mbaxam motax neewul wala in kafartum la u'azzibannakum yalla bu fekkon nitu tay la te du don nitu tay moy kon suné la in shakartum la azidannakum kon day wax ni wala in kafartum la u'azzibannakum su ngeen ma santé ma doli len su ngeen suulé def ma duma len kon nu lay waxé waye deggal rek suñu borom tabaaraku ta'ala yeen ma ngeen juroy gi li tax xol nim ko waxe la in shakartum bu ngeen ma santé la azidannakum wat naay dana len dolli ñu ko waw mune wala in kafartum bu ngeen suulé def nak bañ ma sant ñu ko noy def mune limay len di xamal dal moy inna azabi sum mbugal la shadidul mit la jalla jalaluhu wa azza kamalu qala rek fi dafa yegle nak ñu mbugal mit na waye waxul nak na len mbugal jalla jalaluhu wa qala musa musa dadi wax mbokami da len yeen deg wax joju in takfuru bu ngeen weddi won antum yeen wa misra gep gep gep wa man fil ardi ak ni ci suuf jami'an ñep yeen ñep su ngeen adan weddi yalla yeen wa suuf yep fa inna allaha li wur mo yalla la ghaniyun ku doylu la hamid ku sant la yalla ku doylu la doylu gu yalla mi ngi bok ci sifatul wujub yalla tabaaraku ta'ala dafa doylu doylu go xamne bi mutulakh la amut lu manki nin mel ñun ñun doom adama bo meuna gis jurum ñenti manke manke mi ngi ci mom wala jurum ñatt ñaar lay am doom adama bo gis nak ñi dal mat ba tabarakallah waye mat ga moy ñent lañu am def jurum ben motax yunus bi sallallahu alaihi wasallam di jangale ci ben hadith mathalul mu'min fi tawaddudihim julli yu ci seen bëggante dañu wara melni ben yaram yaram buñu xajjaliko dootu ñu man dara waye buñu ande dootu ñu tele dara naka nonu dama dem bu yalla sak nun nga mel ben way day nek ko xamni ku bax la waye ku ney la gis ko xamni ki ku tabe la waye ak naqari dere gis ko xamni ki ku neex deral la waye dafa lembare gis ko xamni ki ku bari ay retan la waye su mere du bayyi merma su doom adama yoyu ande nak ci lañuy nek jëmmu ju mat yalla tabaarak wa ta'ala yoyu manketé amu ci benn la ghaniyun ku omal la yalla du am ciet manki dewlin mba mu am dewlin manki xoram mba mu am xoram manki lenen di bëgg def yi mi def nan xaarama abdu diwle mbani yalla tabaarak wa ta'ala buñ ko weddi won ñun ñep la ghaniyun hamid ku omal la ku sant la motax ba waji amé domam yalla jël dom je jël soxna sa reeral ñaar fukki junen mu ne nak dootul julli mukk tabarakal waye lola mom moko yek yalla ne alam ya'tikum khana dikalulen naba'u allatheena khibar ñi nga xamne min qablikum ñoo leen jitu won yalla ne te ngeen ma baña weddi te ngeen ma baña weddi alam ya'tikum khana dikalulen won naba'u allatheena khibar ñi nga xamne min qablikum ñoo leen jitu yeen ñu lako ñam mune qawmi nuhin niti nuhya mbokki nohya xana deggu len xibaari mbokki nohya bañu wedde noh yalla def nako defaral gal mu defar gal nohum duggu ci at ñako gem ñu def ñepp yalla labal len yalla ne yeen ñoy wedde xana deggu len xibaar bobu wa aadin ak aad bañu wedde seen yoonent ba muy hoot
yàlla daa yebal ci ñoom ngelaw mu def leen ni ay ëkk yoo xam ne dañoo daan. Wa Samuda, xanaa xibaaru Samud dikklu leen woon. Samud ñooy nitu saalix ña ba leen yàlla yónnee gëlëm bu ñëwee di ko cor ko, yàlla tabaraka taala dafa taw ci ñoom taw dëj. Yàlla ne xanaa ñii seeni xibaar da ngeen ko déggut te ngeen maa bañ a weddi. Alam yatikum, xanaa dikklu leen naba'u alladhina, xibaaru ñi nga xam ne min qablikum jiitu woon nañ leen. Qawmi nuuxin, mbokki nuux ya. Wa aadin ak aad, muy mbokki hóod ya. Wa tamuuda ak tamuud, muy mbokki saalix ya. Walladhina min qab min baadihim, ak ñu ñëw seen ginnaaw. ñooñu day laa yaclamuhum, du leen xam illaahu, ku dul yàlla. Yàlla rekk moo leen xam ni ñu toll ak ni ñu bëree, te ku ci masa wet di yàlla tabaraka wa taala jaar naa ak yow fa nga xam ne fa la jaar ak yow. ñooñu ñëpp nag niti saalix ña, niti hóod ña, niti nuux ña ak ñu ñëw seen ginnaaw ñëpp ku ci mas a ñëw. Jaa'athum, dikkal na leen rusuluhum, seen yonent ya bil bayyinaati, ci lu leer. yonent ya ñëw wax leen lu leer, bil xujajil waadixa wa dalailil baahiraat. waaye ba ñu ko indee faraddu, dañoo delloo ñoom nit yonent ya aydiyahum, seen loxo ya fii afwaahihim, ci seen i gémmiñ, fii afwaahihim, ci seen gémmiñ. wa demee ci mu fasiru ne yi moo di delloo seen loxo ci seen gémmiñ. benn, dangay ub sa gémmiñ ndax jaaxle gooy jaaxle ci li waa ji wax te bëggkoo weddi. léeg-léeg benn waaye day wax wax ñàkk goo gëm tax nga daal di jàpp ci sa gémmiñ nii, wan ko ne li nga wax dara la ci bëgg. wala reetaan yu ñuy reetaan ba kekku fab seen loxo muur ci seen gémmiñ ndax li leen yonent yi wax dara lañ ci gëmoon. ñooñu daal bu yonent masaa na ñëw li mu wax duñ ci gëm dara dara dara. waxaaloo ñu ne ñoom mbokk yonent ya innaa, ñun seen mbokk yi kafar naa ànd nañu weddi bima ursiltum bihi, ci lii ñu leen yónni. seetal ma loolu, yàlla tànn aw nit ci biiru nit, yónni leen ci nit ñi, ñu ne leen li leen yàlla yónni loolu lañ weddi ñun. innaa, ñun seen mbokk yi kafar naa weddi nañu bima ursiltum bihi, ci lii ñu leen yónni. ku weddi sab yonent nag mbaa sab jàngalekat mbaa sa ku baax sànq da lay daal di yomb. wa innaa, te ñun ñoom ñooy wax ñoom mbokk yonent yi ba tey la fii sakkin, ñoo ngi ci sikki sàkka mimma tad'uunana, lii ngeen ñuy woo ilayhi, jëme ci li ngeen ñuy woo jëme daal. ñun ñoo ngi ci am ñaari xel, murib ñoo ngi ci deng dengi, maanaam daal leeruñu waaw. fii sakkin azim min daawatikum wa qalqin wa ittiraab min diinikum, yéen yonent yi daal lii ngeen ñuy woo dara leen ci gëmut, te it ñu ngi sikki sàkk sax waaw ndax yéen yàlla leen yónni wala yéen wala déet. qaalat, daal leen di wax tontu leen rusuluhum, seen yonent ya afillahi shakkun, ndax yàlla bés ñu sikki sàkk naan am naag amut. loolu la leen yónent ya tontu, afillahi shakkun, afi wujudillahi wa waxdaaniyatihi shakkun. loolu la mu fasiroon di wax ne istifham yi inkaar wa tawbih yi annahu yaxtamilu chakk li zuhuri l adilla wa li hada lafatu l intibah ila barahini wujudihi bi qawlihim fatihi samawat. yonent yi dañu ne nit ñi waaw afillahi chakkun, ndax yàlla gis ñu sikki sàkk ci naan am naag amut. borom xel mu gàtt mooy sikki sàkk naan yàlla am naag amut. yàlla moom ku ne xam na la lu am daa am ku ko amal. saa boo ñëwee fekk sa néeg ubbi ko, li ngay wax mooy ku ubbi sama néeg bi. boo fekkee sab lamp yi tàkk nga ne ku taal sama lamp bi. lenn lu nekk nga jiiñ ne daa am ku ko def. adduna sii kon war nga ne waaw ku lal suuf si. géej gii nga ne waaw ku dawal ndox mi. jant bii nga ne waaw ku ko aj jox ko tàngooram wi. kooko yàlla. moo tax benn bindkat bu rëy
dafa ma sa toog ne day bindul wan nit ñi ne leen yàlla amut. loolu la fas yéene mu tëju nag di bind. daanaka daal bind na ñaar fukki at mbaa lu ko jege ci bëgg a wane ne yàlla amut. bis bi muy exposé li mu bind nag woo nit ñu bari ak si ci tàmbali nag di def introduction bi di wax gaa ñi fi mu jaar ci mbind bi ak yooyu. bi mu ne am naa ci ñaar fukki at nag benn waay ne ñog kett ci biir mboolami ku rëy daal ne ashhadu an laa ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah. mu ne ko la xew. mu ne ko bala ngay exposé li nga bind mu ne ah mu ne ko yow ni nga ponkalee di défendre benn mbir ci wane ne amut yow loo mas di jan doo ci yellu yii nga jan ñaar fukki at ak benn su amutoon ba tey daanu na kon loola am na ashhadu an laa ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah. waaje laf mbind moom moomit daal ni ashhadu an laa ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah. afillaay sakkun mu ndax yàlla gis ni sikki sàkk ci naan am naag amut yàlla mii nga xam ne faatiri samawaati moo bind asamaan faatiri samawaati moo bind asamaan moo bind asamaan nag ci baatu faatiri mooy moo ko sas te kenn jiituwu ko ci baatu faatiri di maana mooy moo bind te kenn jiituwu ko ci loolu xaaliqul ard as xaaliqu samawaat wa mubdiuha ala xayri mithalin saabiq. moo tax sahaaba yi ci baatu faatiri daanañ ci nekk di waaw faatiri lu muy tekki ba jenn jamono benn baykat ñëw ci ñoom sol ca ngaade bi ñuy waxtaan ba ne ko waaw man sanaa haada ku defar lii mu ne leen ana allasi fatartuhu. sahaaba yi ni allahu akbar kon faatiri samawaat mooy yàlla moo sos asamaan te gisuwu ko fenn wala ardi ak suuf si asamaan ak suuf amul fu ko yàlla gisee toppandoo kooka keneen ku def lu mel nu nag yow yaa ngi ko gisee ci yàlla toppandoo ko moo tax ñun ko defar ñun ci néeg da nga koy defal asamaan ak suuf suuf si nga teg sab lal asamaan si nga def sab lamp muy tàkk asamaan si nga def ci sab lamp mu nekk jant bi suuf si nga teg ci sab lal ñun ku defar sab néeg bu ci ñaari amul du sotti waaye nag pour nga def ko yooyu it xeer bu ne da nga ko ci def ciment bu ne da nga ko ci def waaye asamaan yi suñu borom si tabaraka taala mi ngi leen dégg ci kaw rek yàlla rek koy yàlla mu ne yonent yi ne leen yadukum mi ngi leen di woo moom yàlla liyaxfira lakum ngir mu baal leen min zunubikum ci seen i bakkaar wa yuaxirkum mu bàyyi leen fi ila ajalim musamma ba ci àpp bu ñu xam moo di bu ngeen dee topp yàlla da leen di jéggal seen i bakkaar waaye da leen fi bàyyi ba àpp dee ci laal jot ngeen dee ci seen lal wala accident ak yu demee ni yooyu waaye du yebal Jibril mu taw ci seen kaw muy taw ci seen kaw wala mu leen dóor ay xeer déedéet ñi topp yàlla yàlla di leen mbugalee noonu. xaaloo mbokk yonent ya daal ne yonent ya in antum yéen nekkuleen illa basarun lu dul mbindeef mislu naa mel ni ñoom. mbokk yonent ya loolu lañ tontu yonent ya ñoog yéen a yem mbindeef ngeen mbindeef lañ waaw turi doon a yéen daal yonent yi yéen gars yi di wax ne ay yonent ngeen da ngeen a bëgg rek anta sudduna ngeen gàllankoor ñu amma kaana ba ñu bàyyi fi la mu nekkoon yaabudu doon ko jaamu abauna suñuy bàyyi yéen daal yéen ñu naan ay yonent ngeen da ngeen a bëgg ñu bàyyi fi la suñu maam yi daan jaamu ñëw topp leen yéen su ko defee ngeen am ci intérêt yéen ñun suñu intérêt sànq xalaat boobu li feeg doomu aadama ngi koy am ci moroomam du ko topp mukk xalaat boobu li feeg doomu aadama ngi koy am ci moroomam du ko topp mukk du ànd ak mukk ci moom ab xalaat yéen li ngeen def gëmu leen ko da ngeen ñëw bëgg a gàllankoor ba ñu bàyyi la suñu maam ya nekkoon léegi su fekkee yonent ngeen fatuu naa indil leen ñu bi sultaani mubilin ci lay wu leer wuy wane ne yàllaa leen yónni loolu la nit ñi wax yonent ya alayhi salaatu wasalaam. qaalu yonent ya ne leen wala qaalat lahum rusuluhum seen yonent ya ne leen dëgg la in naxnu ñun nekkuñu illaa basharun lu dul mbindeef rek mislukum mel ni leen
mindeef la miyeen ndax léegi yunt ne woon in antum nit ñi dañ ne woon in antum illa basarun mithluna, yunt ne woon wax ngeen dëgg in nahnu illa basarun mithlukum, nee ngeen nit la niyeen. Waaw nit la niyeen, duñu ay malaaka, duñu ay jinne, duñu ay bàyyima. Ñii ñu bëgg a teg yonent yi da ngay gis ñun tam léeg-léeg boo fi tuddee nit ku baax dañ lay wax ne kooku du nit. Waaw léeg-léeg nga ne jiw sàngam sàngam wax ñu ne la kooku du nit, déedéet nit la. Dama damay ñoo bëgg rek fexe ba yow nga tayal ci jéem a roy kooka, ñu ne la du nit. Su boobaa nga ne kon lim man du ma ko man ndax nit laa. Fekk na yonent yi nee nañu ñoom basar nit lañu ni ñun, kon ñun ñëpp ay nit lañu. Wala yu yeeg seen ñu yeeg yonent yeeg siddiqoona yeeg suadaa yi in antum illa basarun mithluna in nahnu illa basarun mithlukum. Mu def na walakin allaha, waaye yàlla yamunu mooy xéewal ala man yasaa ku ko neex min ibaadihi ci ay jaamam. Bi ñépp nekkee ay jaami yàlla nag yàlla sant leen ay mbir ñu koy def. Ñi ci gën a góorgóorlu la yàlla yi tànn tekkal leen ay ndombay tànk yum dul tekkal ña ca des. Ndax ku koy sukkër santaane say surga, surga yépp gantu am ñaari surga yu nekk ca la ngay santaane. Bu neexal jotee ñaari surga ya nekk ca la nekk santaane ñoom ngay neexal. Ñun ñépp ay surga yàlla lañ. Bi yàlla santaanee li ñu koy defal am na ci ñun duñ ko def, waaye am na ci ñun duñ ko bàyyi. Yàlla nag buy tànn day tànn ca ñene ca nekk. Xam ngeen ne boo ñëwee ci suñu po yi ñuy po lu mel ni ay football ak ñoom seen yooyu, tànnkat yi nga xam ne ñoom la ñuy tuddee ay tànnkat te ñoom ñooy tàggat xale yi ñuy football, bu ñu dee tànn am na ñu duñ leen tànn. Ku mel ni man duñ ko tànn ci ay équipe naan ko kaay nga jël football lii. Yàlla it nag ci biir doomu aadama yi bim ñu santee julli santu ñu woor ibadaat yeeg yi ci tege yépp yonent bi alayhi salatu wasalaam indi sunnaam si, bu boobaa ñetee jàmbaare di ko defee ne ko yàlla yi santaani subhanahu wa taala. Bu yàlla yi tànn ñoo ñalay tànn salawatullahi wasalaamu alayhi, buy tànn équipe amit dafa am ñu muy tànn. Kon yàlla yamunnu ala man yashaau mooy xéewal ku ko neex tànn ko min ibaadi yi ci ay jaamam, def ko muy yonent du nubuwa wa risaala. Moo tax Cheikh Makhchel yi benn firikat la, bi mu jàngee aaya jii di ko firi mu ne xoolama rek yonent yi alayhi salatu wasalaam ak seen tegin lam yadkuru fadlahum tawaduan minhum wa sallamu li qawlihim wa annahum basarun mithluhum fi lbashriya waxda fa amma ma waraa dalika fa ma kaanu mithluhum. Alkashaaf jukkib ñaaral ba xatum juróomi téeméer ak ñeen fukk ak ñeent. Waaw mu ne ñoom yonent yi tudduñu seen ngëneel gi ñu gën seen nit ñi ndaxu koyof. Ne leen daal ñoo ngi yéen ñoo yem nekk ay mbindeef, waaye la ca ginnaaw ga tuddaluñu leen ko ndax seenu koyof ñoom yonent yi alayhi salatu wasalaam. Yonent yi continue di tontu seen mbokk yi ne leen wa maa kaana lanaa jaaduwul ci ñun munta nekkit an na'tiyakum ñu indil leen bi sultaanin ci benn mucjiza illa bi idnillah, lu dul ci coobare yàlla, lu dul ci ndigalu yàlla. Amul benn yonent bu mën a indi mucjiza kéemtaan ak yooyu lu dul ci coobare yàlla subhanahu wa taala. Wa ala llahi ci yàlla fal yatawakkal na wéeru al mu'minuna ñi nga xam ne ñoo gëm. Képp koo xam ne da ngaa gëm yàlla na nga wéeru ci yàlla tabaraka wa taala mi nga xam ne moom mooy wéeruwaay bi. Wa ma lana lu tax lan moo ñu jot sax allaa natawakkala ba ñu bañ a wéeru àllaay ci yàlla mu ñun li ñuy tee wéeru ci yàlla. Wa qad hadaana te moo ñu jubal subalanaa suñu yoonee ñun yonent yi. Waaw booba ñu ngi layal ñoom yonent yi wéeru gi ñu wéeru ci yàlla, ñu ne ñun lu ñu tee wéeru ci yàlla iyaaka naabudu wa iyaaka nastaiin falyatawakkal wa àllaay falyatawakkal lmuminuun. Léegi wa maa lanaa allaa natawakkal lan moo ñu jot ba duñu wéeru àllaay ci yàlla.

digne ne dañu muñ ala ma ci li nga xamne azaytumuna yeen ñu koy lor la nasbiranna ala azakum ibnu al-jawzina wa inma qissa hadha wa amsaluhu ala nabiyina liyaqtadi biman qablahu fi sabr wa liya'lama ma jara lahum zadul masir tafsir bobu jukki bi ñentel xatu ñetti témer ak juroom fuk ibnu al-jawzina ne li tax ñu netti ñu ñu ci bi ali sallallahu alayhi wasallam netti li ak yu mel ni moy ngir mu roy ci ñuko jitu won ci muñ ak xamne li nit ñi di agne buñ ko moye su ëllëgé mom la ñikoy moy di agne képp kuy woti ci yalla it nak mba ngay jangale mba lo mëna doon da ngay jël baatu wala nasbiranna ala ma azaytumuna din nañ ni dañu muñ lor ngeen ñu tek ndax kuy waxal yalla mba ngay jëfël yalla mba ngay wëtal yalla baat bu nekk ya koy dëgg door ak xafat tuutal ak leen leg sax mën nañoo jël awyet ne la ko tépp ci bopp waaye wala nasbiranna ala ma azaytumuna sabru moo mayoon ñi am li ñu am sabru moo mayoon Nuh la mu am sabru moo mayoon Ayuba la mu am sabru muy muñ moo mayoon Yusuf la mu am muñ moo mayoon ñu baax ñi nga xam ne moom la ñu am ci réew mi li leen may li ñu am sabroo leen ko may wala nasbiranna ala ma azaytumuna muñ rek wala nasbiranna giñ nañ ne daañu muñ ala ma azaytumuna ci lor yi ngeen ñuy teg Umar ibn Khattab radiallahu anhu bu lor masaana tege ci nit nga ñëw di jàmbat mun la muñal bépp lor bu la dal ci dalul ci sa diine rek mu ne mu ne mën nga koo muñ wala nasbiranna ala ma azaytumuna wa ala llahi ci yàlla falyatawakkal na wéeru almutawakkiluuna ñi nga xam ne ñooy wéeru waxoon na ko léegi waxaat ko waaye laysa haza takrar wa innama ma'nahu althabat ala altawakkuli ay falyadumu walyathbutu ala altawakkuli alayhi wahda moo di nañu saxrek ci wéeru ci yàlla tabaraka wa taala nañu saxrek ci wéeru ci yàlla tabaraka wa taala tawakkaltu ala allah wa amantu bihi wa qaala wax الذين كفروا نيوغي نيوغي سوره ابراهيم باتاي ايه فوك اك نيت وقال وخ الذين كفروا نيوغي لرسلهم سين يونتيا مين يونتيا لن نخرجنكم وات نني داني لن ген يين يونتي كين بار كين كين بار كين من ارضنا سيني ريوي وا يين يونتي ييب لا ني ген من ارضنا سيني ريوي لول لا ني وخون سين يونتي aw wala boog la leen di may jàmm la tacuudunna da ngeen dellu si fii millatinaa ci suñu diine ji loolu la ñuy wax wallahi la nutridannakum min diyaarina aw la tarjicunna ila diinina ñaar daal mooy mënaam ngeen génn réew yi ba si la ci yéen yonent yi maa ngeen dellu siwaat ci suñu millatu bi muy suñu diine ji loolu lañ waxoon yonent yi coono daal tàmbalee dugg nag fa awha mu daadi waxyu ilayhim ca yonentiya rabbuhum seen borom yàlla waxyu yonentiya alayhim asalatu wasalaam ne leen muñ leen la nuhli kanna waat nañ ne ñun yàlla daañu alag azalimina tooñkat yi leen di dëkk lépp la nuhli kanna azalimina muñ leen rek daañu alag tooñkat yépp suñu deeseena wala nuski nan nakum ñu dëkkal leen al arda suuf si réew mi ngeen dëkke ko min baadihim seen ginnaaw loolu la yàlla waxoon yonent yaa alayhim salaatu wasalaam ñii leen daal leen génne ndax li ngeen doxal neexu leen wala ngeen dellu ci li ñuy doxal muñ leen rek danaa leen alak ñoom ñépp ginnaaw ga nag ma dëkkal leen ci suuf si ngeen dëkke ko min baadihim seen ginnaaw waaw loolu la olof di wax gaay nde dee nga noote sell ba yàlla ni leen zalika loolu ne ki koy am liman xaafa ñeel na ki nga xam ne moo ragal maqaami sama dayo yàlla ne na kii am loolu ma alagal la sa noon mooy ku xam lan mooy sama dayo nan laa toll man yàlla wa xaafa mu ragal waidi waid sama diglante sama dig man yàlla ba dama ci tafsir bu ñu wax albahr lama aqsamu ala ixraji rusul aw il awda fi millatihim aqsama allahu taala ala ihlaakihim waaw tafsirul bahr jukkib juróom xatum ñeen fukk wala ñeen téeméer askak benn dañoo génn daan génne.

0: ñinki yalla momit genn dal len alak ñom ñep bañu ko defé wastaftahu yununti ya dadi sakko xatliku wastaftahu ñu sakko xatliku istamtara rusulu billahi ala qawmihim bañ sakko xatliku te moy yununti bu yalla ma ci yoni saw xet di la moy bo demé ba muñ nga metti ci yow da ngay talal say loxo ñaan sa borom mu dadi def ndimbalam te moy mu alagal la gaay ba yonentee sakko xetaliko nag yàlla nangul leen ñaan nga waxaaba mu daal di faddu mooy mu perte kullu jabbaarin bépp koo xam ne ku fétéru la woon aniit nekk ab lànkkat xëlaka kullu mutajaddirin muaanidin lil xaq mboolem ku fétéerlu woon rek yàlla daal di koy alag ñu dëgër bopp ñëpp min waraihi nekk na ca kanamam moom mi de ma ngi koy xaar ca kanamam jëhannamu sawaraw jëhannam baatu waraa fii ginnaaw la waraa di tekki waaye ki dee di dem boo waxee waraa yaa ngi koy tekkee la ca kanamam boo ne woon mi ngi ci ginnaawam it day aaja nga saraako mooy nga ne mi ngi ci ginnaaw bi mu dee mi waraa yi nekk na ca kanamam jëhannamu sawaraw jëhannam yàlla ci yàlla musal wa yusqaa danañ ko jox mu naan bu demee jëhannam min maai sadid ci ndox moo xam ne ndoxum dëtt la sawaraw jahannam amul boisson bu sedd amul galaas amul ndoxum ndaa déedéet amul ndoxum robina déedéet ndox ma fa am mooy maa sadid mooy dëtti wànjar dëtti wànjar mooy gumbu nëb ba mu nëbee la ca nekkoon di deret di xasan ca biir gumba buñ ko tojee muy génn xet googu muy àndal xasaw ca na xari loola la waa jahannama di naan nga ne ah yàlla loolu moom neexut di mu ne waawaaw yata jarrauhu koo ko jox mu góox ko wala yakaadu yusiquhu waaye du ko xaw a mën a wanaas yata jarrauhu dana ko góox yaakaar ne ndox la ndax bëgg ndox ndax tàngoroom nekke wala yakaadu yusiquhu waaye du ko mën a du ko xaw a mën a wanaas ak a naqare wanaas xet ga xasaw qun mu naqari lool moom dëtt jooju ñu ko ci dee dëtt ci wànjal waa jooju dugg sa war a jahannama di jéem a góox ndox moomu te du ko mën a wanaasu wa yatiihi te it da koy dikkal almawtu dee dee da koy dikkal min kulli makaan ci bépp barab maanaam ya koy dal fenn fu nekk la ko dal mën na koo rey naan dëkk ji mën na koo rey sawara yu mu dugg mën na koo rey xiif ba muy xiif mën na koo rey xiflin ma muy naan mën na koo rey dariic ma muy lekk mën na koo rey yooyu yépp mën na koo rey wa ma huwa bi mayitin waaye du dee ku dugg al sawara doo dee suma la yamuutu fiiha wala yahya la alquran waxut yàlla njàlla mësoo ci dugg sawara wa min waraihi nekk na ci kanamam ba tey bi mu duggee sawara jahannama azabun menen mbugal qalis mbugal mu dëgër a dëgër mbugal mu tar azabun ashaddu mimma qablahu wa aghlas mbugal moo xam ne mii mooy gën a tar mbugal mi nga xam ne ci la nekkoon loolu lépp li leen ko yóbbe ñoom mooy fétéerlu guñu fétéerlu bañ a jaar fi yàlla lay jaarlu lank guñu lank bañ a jaar fi yàlla lay jaarlu lank guñu lank bañ a topp njàngaleen yonent yi alayhimu salaatu wasalaam bañ a topp njàngaleen ñi fi yonent yi alayhimu salaatu wasalaam bay te it ñoo ñooy ñi nga xam ne ñooy fecc cax yi nga xam ne moom la yàlla tabaraka wa taala indi ci suñu kanam su ko defee kon mbokk yi nga xam ne yéen a doon topp tafsir bi ak si nañu fi nga xam ne fi leen ñu ko taxawal mooy aaya fukk ak juróom-ñaar ci surtu Ibrahim ñu ngi déglu doomi soxna ñuy déglu tabarkàlla di topp tafsir bi te di ko rafetlu saa su nekk yàlla yàlla def tawfiq te defal ñu ko ki doon def tafsir bi di seen mbokk Aliou Sall ànd ak wàllu xarale wi mbokkam mu ñuy wax Papa Dia yàlla na yàlla defar ay mbiram te defar suñu mbir wa akhiru da'wana an alhamdulilahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh xam ne taxtalifuuna fii yéen a ngi ci wuute la ca des ma bàyyi ko ndaw lay mujj ñëw bu ñëwee leeral lépp sallallahu alayhi wa sallam wa ji'tukum li ubayyina lakum ma ikhtalaftum fihi min umuri ddin ibnu jazi mu ne li tax mu ne baad allazi takhtalifuna fihi doonal kul li ann al anbiyaa innama yubayyinuna umura ddin la umura ddunya ba dama ci téere bu ñuy wax tashil li ulumi tanzil jukkib ñeenteel xatub fanweer ak ñaar ca la ko ibnu jazi wax mu ne boo gisee
1: Isa ne lenn ci li ngeen di wuté ti waxut lepp lu ngeen wuté mu ne ndax te yunuti ali musallatu wassalam lañu dan leral modi rek mbirum diine waye lek lek daanuñu dugg ci mbiri aduna waye duñ ko leralé nak ñi nga xamne non lañuy leralé mbiri diine ndax mbiri di mbiri aduna lek lek yunuti yem ci ak nit lek lek borom xam xam nga gis ko bu am diine tabarkalla nek xam xam xam xamu diine waye nit ñi raw ko ci mbirum aduna lolu diine nangu nako motax at-tabari mom mun ya'ni min al-umuri ad-diniyya la dunyawiyya ñu ñep ay wax la yo xamne tabarkalla yu am solo la fattaqullaha ragal len yalla wa ati'un te ngeen top ma mu ne kon su baba ma tek len ci yoon wu jibbo leral len len ci li nga xamne yeneen ci wote mun len inna allaha yalla man isa ibn maryam ma ngi len bi yegal ne huwa rabbi moy sama borom wa rabbukum yenit moy sen borom fa'buduhu wetal len ko fa'buduhu jamu len ko mom dong huwa rabbul ma'bud la rabb siwa kon nak fa'buduhu jamu len ko ibn kasir muni ana wa antum ma'budun la fuqarahu ilayhi mushtarikuna fi ibadatihi wahd ñun ñet mak yeen ño bokku nek ay jami yalla ñak ci mom talal ko suñu loxo and ci jamu yalla gi diko jam mom dong wax joju bo deme ca muqtasir ibn kasir non la ko ci wax ibn jarir non la ko waxe ne wax la jo xamne hasanun jay hada yunwina isa di jangale neena siratun yon la wo xamne it mustaqim wujubla so setlo bi ali salatu wassalam jangale legi wa innahu la'ilmun lisaa ñinga tejji ay ja hadha siratun mustaqim bi isa di wax diskuram bu gatti bi ñing ko tejji ci hadha siratun mustaqim bo day jang al fatiha mom da ngay wax ihdina as-sirata al-mustaqim ben bu ci nek nga def ci tara tara moy alif ak lam wala lif ak lam su ko sey am lif ak lam nak luddul lolo du ngib as-sirat al-mustaqim suñ ko xasse wax luddul lolo nekut ak ngib buñ ne hadha siratum mustaqim limi tek moy li ak ngib la waye lenen man na nekum ngib motax su fi amon hadha as-siratu al-mustaqim li fi yalla jangale moy kon ben yonent dotul ñew ginaaw ba mu ñew ci al-fatiha da di fay def nak alif ak lam as-sirat al-mustaqim modi kon fofu le mbir ma yam tabarakallah sallallahu alayhi wa sallam suratu zukhruf ay juroom ben fuk ak ñent yalla subhanahu wa ta'ala nena فاختلف مداد ووته الاحزاب كوريليا دادي ووته تي ميروم عيسى وصاروا شيعا واحزابا صاروا شيعا فيه منهم من يقر بانه عبد الله ورسوله ومنهم من يدعي انه ولد الله ومنهم من يقول انه الله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا مختصر تفسير ibnu kafir jukib ñettel xatum ñaar témer ak juroom ñen fuk ak juroom neena faqtalafa daadi wute al ahzab kurel ya min baynihim ci seen digeunte ñene mom moy jaamu bi yalla te dib yonentam ñene mom dom la ci yalla ñene mom ci bopam moy yalla lolu muqtasar ibn kasir ci lañ ko firé tabarakallah faqtalafa al ahzab min baynihim fawailun lil ladhina zalamu yalla mune toskare ñal nañ nga xamne togn nañu togn borom bi tabarak wa taala luñu la ni ñal min azabin wala min azab yawmin ci mbugul bes bo xane alim bes bu metti la tabarak wa taala day bañ ku ko jign lu nekkul ci mom ko ko jign lu mu dul def ku ko jiñ wala nga wax ko wax boo xam ne bi yellul ci moom subhanahu wa ta'ala. Ta'ala Allahu 'uluwan kabira lam yalid wa lam yulad, suratu Zukhruf aya juróom benn fukk ak juróom. Hal yanzuruna, ndax danañu xaar ñi nga xam ne ñoo di al mushrikun di weddi, ndax dinañu xaar illa saata ludul bis penc, xaaruñu illa saata ludul bis penc. Hal yansuruna, xaaruñu illa saata ludul bis penc an taatiyahum mudikal leen. Bis penc mooy bis boo xam ne bi ca penc ma leen ñépp di daje. Asaa mooy bis penc. Soo demaan cib dëkk, bu ñu ko daan dundu, bu ñu fa daan dëkk, ni nit ñi daan def mooy dañuy def benn cercle ci digg ba kenn du ca dëkk, ca la teen bay nekk, ca la garab gu mag ga di nekk, ca la jàkka ji di nekk, ca la marché ba di nekk, ñëpp bokk ko. Loolu lañ daan tuddee am penc, nga xam ne ñëpp fa la ñuy daje. Alaxira noonu la, am penc la moo xam ne ñëpp a fay daje. Néeg yi mooy xabru yi ci la nit ñi di jóge, ñun ñëpp ñu daje ci penc ma tabarkàlla jàlla jalaluhu wa azza kamaluhu atteñu benn par benn. Ñi tooñoo nag, ñiñ tooñoo nag, tabarkàlla ñi jëloon yëfi jaamur ak ñi jëloon te seen borom gis leen te mënuñ caa jot ak ñëpp ñu dajale leen mu di asaa. Xaaruñu illa saa ludul bés penc an taatiyahum mu dikkal leen baxtatan ci mbetteel. Wahum, ñoom nag bu leen di dikkal, laa yashcuruuna, duñ ko yëg. Xaafiluuna anha mustaxiluuna bi umuri dunya wa xiina isin yandamuuna xaysu laa yanfau nadam. Wahum laa yashcuruun, bés penc bari nañu muy dikkal te duñ ko yëg. Izi lqiyaamatu qiyaamataani suqra mamaatu kulli ma insaani. Waaw, bari na ci ñoon koo xam ne bu ko gis pencam di dikkal du ko yëg, maanaam da koy bett. Tabarkàlla, fekk projet yi yu bees yeeg yi ngay door a tàmbuleeg yooyu yëpp ñu jékki-jékki rek ne génn na àdduna. Ñu ne kañ la ko def, ñu ne démb, wala ñu ne tey ci suba. Tabarkàlla, wahum laa yashcuruun, am na ñoo xam ne la tax laa yashcuruun seenu càggantee. Am na ñoo xam ne la tax wahum laa yashcuruun mooy soxla bu ñuy soxla mbirum adduna. Su ko defee nag bu ne këlëb rek réccu daal di am. Walaa yanfau nadam, réccu nag du jariñ dara su xasee weesu. Alaxira su dikkee, ñun ñëpp ñu jóge ci xabru yi te se ca penc ma tabarkàlla ñuy atte. Su keroge al axillaahu xaridya, al axillaahu fansiya, al asdiqaau wal axbaabu. Xarid yépp yow ma isin bu keroge. Baaduhum, lenn ci ñoom aduwun li baad, dañuy noono lenn ci ñoom, dañuy noonoog lenn. Maanaam bés ba ñëw rek tabarkàlla ñu soppante woon daa di tàmbalee bañante. Illal muttaqin, ludul ñu ragaloon yàlla, maanaam ludul ñu amoon jëm. Al asdiqaa wal axbaab bi yowm alqiyaamati yasbaxuuna acdaa illa man kaanat sadaqatuhu wa mahabatuhu lillah. Ibnu Kasir neen, kullu xillatin wa sadaqa li gayrillah fa innaha tanqalibu yowm alqiyaamati adaaw. Bépp xaritoo, bépp soppante, bépp fans boo xam ne ni suñu borom tabaraka wa taala tëxutoon su àlaxira dañuy nekk ay noon. Kenn ku ne naan sa morom li ma dal tey yaa ma ko yóbbe. Al axillaahu yowma isim baaduhum li baadin adu illa al muttaqin. Ba tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu jàngale mu ne al maru maa man ahabba. Yow ma la xiyaamati kuy dekki, ku ne yaa ngay dekki ànd ak ka nga bëggoon, ka nga soppoon. Tabarkàlla, fans yi ànd ak seen i fans, ñoom ñëpp fu kañ faawun jëm, ñu jëm fa. noonu la ko yonent bi jàngalee sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Abbas mu ne saarat kullu xilla adaawa yowma alqiyaamati illa almuttaqin tashrifan wa tatbiban li qulubihim fa yaqulu ya ibad almu'miniina alladhiina tahaqaqtum fi alubudiya li rabbil aalamin la khawfun alaykum. Moo di aaya ji di bëgg ñëw al akhillahu yowma isim baaduhum li baadin adu illa almuttaqin. Xaritoo yeeg xarit ga tas ñu nekk ay noon di joxañante di jàppante ay téere baat di poñente tabarkàlla di xëppante suuf illa almuttaqin lu dul ña ragaloon yàlla ñooñu ñoom ànd. Moo tax bu ñaar àndee ci ak ragal yàlla ak soppante ba kenn ka génn àdduna su demee te ne ciy xéewal la muy ñaan mooy yàlla bu yàlla dëngal xaritam bi ba mu fekk ko ci xéewlam yi. Bu dee ñaar ñu àndoon ci dëngate nag ba kenn ka génn àdduna ba ne ciy mbugal moom it day wax ni yàlla bu yàlla jubal sama waaja ba mu fekk ma ci lii ma nekk. Yàlla mu ne yaa ibaad yi ee yéen sama jaam yi yéen de laa xawfuna aleykum yéen ñi nekkoon muttaquuna laa xawfuna aleykum du ngeen tiit alyowma tey dara wala antum taxsanuuna du ngeen jàq dara. Sourate Zukhruf aaya juróom benn fukk ak juróom ñett. Waaw léegi nag ana ñan la yàlla yi wax yaa ibaad yi ana ñan la yàlla yi wax yaa ibaad yi ee yéen sama jaam yi mu ne ñi rëg la alladhina aamanu bi ayatina wa kanu muslimin. Dañoo boole al islaamu ak al imaanu ñaari sart yi mooy tax yàlla boole la ca yaa ibaad yi alladhina aamanu bi ayatina wa kanu muslimin. Loolu mooy ñaari sart yi saddaqu bil qurani wastaslamu li xukmi illahi wa amrihi wanqaadu li taatihi. Alladhina aamanu mooy ñu gëm bi ayatina wa kaanu ñaaral ba ñu nekk muslimina ommatu nag ca la yàllay santaane ak di bàyyi ay terem. Ñaar yii mooy tax bu yàlla ne yaa ibaadi ak su ne fadxuli fii ibaadi nga mën a jóg faxas sumb bu dugg ca seen biir. Lan alladhina aamanu bi ayatina ñaaral ba wa kaanu muslimin. Tabarkàlla la ca yàllay teg mooy udxulul jannata udxulu dugg leen aljannata aljanna antum yéen yéen ñépp ñi yoroon ñaari melo yi aamanu wa kaanu muslimin yéen ñépp ànd leen udxulul jannata. Moom ngeen dégg ca aaya ja yaa ayatuha nafsul mutmainna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya fadxuli fii ibaadi wadxuli jannati. Aaya jooju la si defeem seen rajo di fàttali su nit génnee àdduna ba ñi koy tàgge toog fii di jàng ñu tegal leen aaya jooju toor koo tàgge tàgge ko ba noppi tegalaat leen ko yaa ayatuha nafsul mutmainna di fàttali ñépp ne na kenn ku nekk fexe ba balaa aw këyitama ñëw ci table ji mu nekk ci yaa ayatuha nafsul mutmainna yàlla na fi seen këyit yéex a ñëw yàlla na fi sama këyit may yéex a ñëw tabarkàlla. Udxulu aljannata dugg leen aljanna antum yéen wa azwaajukum ak seeni soxna dugg leen aljanna yéen ak seeni soxna tuxbaruuna ñu leen cay xéewal tuxbaruuna ñu leen cay xéewal ci biir aljanna ja ak di leen ca bégal. Waaw udxulul jannata antum wa azwaajukum yéen ak seeni soxna soxna si sa jëkkër ji dugg na aljanna yàlla ne ko duggaale ko nga dem feneen fu yàlla ne jëkkër jaa nga jëm aljanna soxna saa nga jëm fële wala boog jabar jaa nga jëm fële. Kon fii muy wax antum wa azwaajukum baatu azwaajukum day tekki ak ñu mel ni yéen. Kon soxna si mel ni borom këram ci ak topp ya des ca wàllu manqué manqué ak yooye nag suñu borom tabaraka taala mën na koo yëgal ca jëfi jëkkëram ñu dugg aljanna. Waaye su fekkee nekkul ci benn góor góorlu nag loolu nag su boobaa ku tegewul ci yoon neexutu yobale suratu zukhruf aya juroom ñaar fuk suñu duggé aljann yutafu alayhim dañuy bagante ci ñoom tafa dañu ko daan tekke wër ñuy wër ci ñoom Ibrahima Sakho rahmatullahi alayhi mune nit mën naa yor ay kaas di la wër doo ca naan nee na nit mën naa yor ay kaas di la wër rek di la wër ba jant bi sa mu yóbbu ko doo naan mu ne kon yutaafu alayhim mooy bàggante ñëw yëdlab kaas dellu indiwaat beneen jël bi njëkkoon a indi yóbbuwaat indiwaat beneen noonu la dégge woon aaya ji moom rahmatullahi alayhi wa radi anhu yutaafu alayhim dañuy bàggante ci ñoom bi sihaafin ci ay plaat ay tabla ay kaas yu ndaw waaw mu ne waaw min zahabin kaas yoo xam ne or lay doon wu ak waab ak ay kopp mu fasiru ni ne nañ aniyatu ahlil janna allati yaakuluuna fiha ataam walkuuusu allati yashrabuuna fiha sharaab kulluha min zahabin wa fidda jàng leen aaya ja wa yutaafu alayhim bi aniyatin min fidda wa akwaabin kaanat qawaariira ay jàng noonu danañuy bàggante ci seen diggante ci ay ndab yoo xam ne xaalis la ak ay kopp yoo xam ne ay veer la mu dikk ci hadis yonente bi neen la talbasu alxariir wala diibaaj wala tashrabu fi aniyati zahab walfidda wala taakulu fi sahafiha fa innaha lahum fi dunya wa lakum fi alaakhira alhadis min riwayati ashayqaini yonente bi alayhi salatu wasalam nee na yéen sama xeet bi bu ci kenn ci yéen góor ñu sol soa bu ci kenn ci yéen góor ñu sol diibaaj bu leen naan ci ndabu xaalis bu leen naan ci ndabul or bu leen lekk ci palaati xaalis bu leen lekkee kuddi xaalis bu leen lekkee kuddi or it mu ne ndax palaati xaalis yeeg kuddi or yeeg kuddi xaalis yi ñu nangulul yàlla ko moom ci àdduna ña nangul yàlla war koo moom su àllaaxira allahu akbar min riwayatu cheikhayn kon nag looloo tax sol mbubu sooy daganul ci góor dagan na ci jigéen takk or daganul ci góor dagan na ci jigéen waaye ay jeñu jàngoon barki démb day awaman yu nasha'u fi lxilyati tabarakallah koo xam ne kii la muy mag lépp muy bëgg takkaay ak takk rek tabarakallah te suñu borom tabaraka taala doon ko wax ci ay yi ñu romb loola day tabarakallah lu am solo la ci jigéen ñi tax na ba jënd jigéen ngi nii ju baax joo xam ne lam doon takk lépp tabarakallah da koo tekki yàlla na yàlla fay ko te defal ko tawfiq min zahabin wa akwab wa fiha am na ca aljanna ma tashtahihi lépp loo xam ne dana ko bëgg al anfusu bakkan ya aljanna daa neex a neex ba nga xam ne dara du fa manqué lépp lu sa bakkan bëgg rek ma nga fa wa fiha ma tashtahihi al anfusu ma bii nag kenn mënu ko firi maanaam ba xam li mu doon mooy rek lépp loo xam ne ndax suñu demee àllaaxira mën nañoo ne ci biir mu neex lool nga gis ndaw kundaa yi seen xel dem ci ceebu jën yi fii yàlla mu ne day am wala ñu xemmem leneen yàlla mu ne day am wa fiha ma tashtahi al anfus adduna léeg-léeg nga dem ci kër añ bi ñëw bëgg nga gaa waaye du sa plaat waaye nag ñàkk pexe tax na mën nga caa jëfandiku àllaaxira nag moom du noonu bépp ñam bépp xeeti ñam bu sa xel nekk fekk na am na ci aljann ja adduna sii nag moom boo fi woowoon fukki nit taajal leen fii añ dana ca am ci ñoo xam ne ñoom añ ba buñ gisoon beneen duñ caaj soo ko weddee nga dem ci restaurant yi jaay añ da ngay gis ku ñëw ne ndax maafe am na kii ñëw ne ndax ceeb am na kii ñëw ne ndax ceebu jën am na kii ñëw ne waaw ndax laax am na kenn ku ne ak la ngay laaj bu demee mal xiyaam nag du demé noonu. Te fii ci àdduna léeg-léeg nga dem ci restaurant laaj li nga bëgg añe amu fa, nga ne kon nag jox ma nangam. Dafay bari lool tabarkàlla, ñi añe ci restaurant yi lii may wax xam nañu ci lu wér a wér a wér tabarkàlla. Amaa aljana nag yooyu amu fa moom, loo commande rek am na fa. Wa fiha nekk na ci aljanna maa lépp loo xam ne tashtahihi dana ko bëgg bànneexoo al anfusu bakkan yi, mooy lu ñuy lekk. Wa taluzzul ayunu, lépp luy bànneexal bët, bët war koo xool ci lu rafet am na ci biir aljanna. Lépp loo xam ne bu ko bët xoolee bét ma nga ci biir aljanna ja. Adduna si it fi mu nekk léeg-léeg nga xool fi loo xam ne soo sañoon doo ko xool wala soo sañoon doo ko gis. Aljanna yàlla def na fa yoo xam ne lépp lu nit bëgg a xool mu rafet ma nga fa. Te xam ngeen ne aar, képp kuy nekk artiste yàlla la ko gën a nekk. Bu ñu dee seet ci dàq defar wàllu aar ci ñun, dañ lay defar loo àll wala géej gu taqaloog jant buy so, asamaan si taqaloog moom, wala mbedd muy dem te ne ci biir àll, ci la ñuy xamee nit ndax mën na aar wala déet. Te yooyu mi ngi koy royee ci àllub suñu borom bi tabaraka wa taala. Looloo tax yàlla jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu bu ne bu ngeen demee àllaaxira lu ngeen xalaat ci taar te muy bànneexal bët ma nga fa, loolee lu wér la. Xoolal rek nit ñuy waxee rafetaayu Yusufu ba kenn ku nekk koo gis mu rafet nga mën a waat ni Yusufa ko dàq. Ñu ne la Yusufa alayhi salaatu wasalaam a ko dàq. Xoolal bis bu ñu demoon xool ñu ne ñu présenté ñu ne kii mooy nabiyullah Yusuf. Ñu wëlbatiku ñu présenté ñu ne kii mooy tabarkàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ñu jóg ci ñu ne ñu kenn mooy yàlla. Yooya bët dana fa xool gis fa loo xam ne taar baag rafetaayu wa kenn du ko mos a gis. Wa te kat antum fiha yéen ci biir aljanna ja xaaliduuna ca ngeen di sax. Biir aljanna ja kenn du fa dugg ba mu yàgg nga génn, kenn du fa dugg ba mu yàgg nga jeexal, kenn du fa dugg ba mu yàgg nga walbatiku di dellu siwaat fii ci àdduna tabarkàlla. Yàlla subhanahu wa taala mu ne wa fiha am na ca aljanna maa tashtahihi lépp loo xam ne dana ko bànneexoo al anfusu bakkan, lépp lu bakkan di bànneexu na. Wa taluzzul ayunu te bët di ko bànneexoo wa antum fiha xaaliduun ca ngeen di sax. Aljanna kenn du màggat, aljanna kenn du feebar, aljanna kenn du jaaxle, aljanna génn góor du joxe dépense, aljanna kenn du fay courant, aljanna kenn du fay ndox, aljanna diisul fay téléphone, aljanna diisul rang ci kaar, aljanna diisul jël taxi, aljanna diisul ñaq, aljanna kenn du toqi, aljanna diisul ca doyal, aljanna kenn du ñaq, aljanna kenn du ñenneeku, aljanna jigéen ñi duñu fóot, aljanna kenn du paase, aljanna kenn du root, ku nelaw ba sonn sax soblal moo lay wëlbati. Wa tilka aljannatu, aljanna jooji nga xam ne nag allati moo ji nga xam ne oristumoha féetale lañ leen ko bu ñu demee yowmal qiyam ba dugg fa, yàlla nañ fa dugg ñun ñëpp. Wa tilka aljannatu, yàlla mu ne lii nag mooy aljanna allati ji nga xam ne oristumoha féetale nañ leen ko. Lu tax mu ne bima kuntum taamaluna ca la ngeen doon liggéey, la ngeen doon góorgóorlu. Ndekete ngir nga dugg fa fokk mu am al amalu bima kuntum taamaluna. Aljanna kenn munta liggéey ba am béba matal, kenn mënu ko. Alayhi salaatu wasalaam nee na amul kenn ci ñun ku mën a liggéey ba am biyeeb aljanna yor ko dem dugg. Ñu ne ko ah ba yow sax mu ne leen ba man sax illa an yataxamadani llahu bi rahmatihi, lu dul yàlla dugal ma ci yërmandeem. Kon nag luy xew mooy jëf ba suñu borom tabaraka taala gërëm la rek mottali la nga dugg. Soo amoon sa doom di ko baleloo benn saal wala yooyu wala ëttu kër gi mu tàmbalee bale, booy ñëw bu sonnee rek mën nga ne ko bàyyi, mën nga ko woon neexal. Waaye boo ne ko woon acca baleel ma biir néeg bi ak li muy tuuti tuuti mu tiyee bale ga taxaw, boo ñëwee tabarkàlla ba moytuwul da nga ko mosal ci bale gi ñaari bale. Kon nag loolu mooy aljanna, fokk nga liggéey li ngay liggéey nag suñ la mottalee nga mën a dugg. Suratu Zukhruf aaya 52. Bima kuntum ta'maluna. Ibnu Kathir nee na a'malukum as-saliha kanat sababan li shumuli rahmatillahi iyakum fa innahu la yadkhulu ahadun al-janna bi'amalihi walakin bi rahmatillahi wa fadlihi wa innama ad-darajatu yunalu tafawutuha bi hasbi al-a'mali as-salihati. Lol ba deme ci Mukhtasar Ibnu Kathir dikib ñettel ba xatum ñaari témèr ak juroom ñen fuk ak juroom ben wax joji ma nga ci. Lan la Ibnu Kathir wax? Mu ne la dugal nit ñi aljanna, mu ne mooy jëf yu baax yi nekk sabab bu daj kàpp yërmande yàlla ji, waaye it aljanna kenn la fa jëfam dul dugal lépp waaye yërmande yàlla ak mbaaxam. Lay tax nag jëf baax mooy suñu duggee biir aljanna ku ëpp lay jëf yaay ëpp ay daraja, yaay gën a kowe, ni ngeen ko xamee ci àdduna si rek. Wa fi lxadis ma min ahadin illa walahu manzilun fi ljanna wa manzilun fi nnaar. Yonente bi alayhi salatu wasalam nee na koo seen muy dox am na ñaari kër, kër goo xam ne ña nga ko ko dejjal ca al ca aljanna ak këruk sawara. Mu ne koo seen muy dox rek am na ñaari kër yooyu, ku wedd yàlla ñu jox la sa kër foofa, ku nangul yàlla ñu jël sa kër jox keneen ko weddi suñu borom tabaraka wa taala. Lakum am ngeen fiha ca aljanna ja faakihatun kathira foyteef ju bari. Foyteef mooy fruit, mooy ñoom pom, ñoom orange, ñoom mandarin ak lekk yooyu nga xam ne tabarkàlla léeg-léeg bu nit ñi añee ba nopp di ko jëfandikoo léeg-léeg nga romb ko ci tali bi bëgg ci tabarkàlla, bu dee aljanna moom kenn du ko jaay par kilo. Déedéet lakum fiha faakiha, ku dugg rek am ko kathira ju bari nag. Ku dugg rek am ko kathira ju bari. Léeg-léeg nga dem ci benn hôtel wala yooyu, dal ga nga fay dal moo lay may àqu boo añee ba noppi ñu indi la yooyu nga cay teg. Waaw, àlla aljanna it noonu la. Dugg ga nga fay dugg rek moo lay may, saa boo soxlaa ci yooyu rek man caa am. Lakum fiha faakiha kathira, am ngeen ca foyteef ju bari. Minha taakuluuna, ca ngeen di lekk. Bu yàlla ne woon taakuluuna haa, kon dana am bis mu jeex, waaye bu ne minha mooy lu yàgg yàgg du jeex. Minha taakuluun, ndax min day jóge ci mbir am lum fa bàyyi. Soo ne woon benn waay may ma min taamika, bukkute nga ne ko may ma taamaka. May ma min taamika mooy dala ci may am lum dese, waaye boo ne ko taamaka mooy da nga ne ko may ma lépp. Moo tax lakum fiha ka faakihatun kathira minha taakuluuna, ca ngeen di lekk. Lu yàgg yàgg nag duñ ko jeexal, lu yàgg yàgg duñ ko jeexal mukk. Tabarkàlla. Mu fassiru ne ñu ne yaakulu ahlu ljannati min baadi simaar wa ama albaaqi fa ala al asjaari ala addawaam. Dafay sax ba faw garab yi duñ rat mukk mukk mukk, lii ñu lekk ko, la ca des des ca garab ya di taaral aljanna ak di ko rafetal. Wa fi lxadis la yansiu rajulun fi ljannati min samariha illa nabata misluha makanaha. Tabarkàlla, hadis boobu ba deme ci tafsir Abi Saoud jukkib juróom xatum ñeen fukk ak juróom ñeent hadis ba nga ci. Mu ne fépp foo watte ab doom ci aljan rek beneen doom sax fa.
0: Moo di falal yonente bi toogloo woon sallallahu alayhi wa sallam, buñ fa jógutoon dañuy door a wax, waaye ñoo fa jóge wàcc. Kon nag min indaan fasikum, ci seen bopp la. Inna allaha li wóor mooy yàlla ala kulli shayin qadir, lépp la am kàttanu def ko. Dafa am yu muy jomb ba du ko def rek, waaye lu nekk am na kàttanu def ko, sañ na koo def. Li muy ñàkk kay mooy mu am yum jomba def subhanahu wa taala, waaye lépp la man moom subhanahu wa taala, amul lu mu tëlee. Dafa am yum jomb nag, ndax jomb na moos moom subhanahu wa taala, nga ne ci mbedd mi naan ko may ma 5000, mu lay yor 5000 ci mbedd mi, loolu moom bu ko def.
2: mën na ko nag, waaye nag jomb na ko. ndax su fekkoon ku ne may ma 5000 may la 5000 su boobaa 5000 du am valeur. ndax ñëppay na ci mbedd mi naan may ma 5000 may ma 5000 balaa suba mbedd mi yëpp fees da lekk 5000 su boobaa 5000 du am valeur. ndax fi nekk nii suuf si doo dégg koo xam ne kii day wax may ma tubab suuf parce que mudub suuf léegi dafa bari ba ku neex fa nga toog nga nëb ci suuf si. kon yàlla du ko defee noonu tubaar kàlla yore da koo jomb ak yeneen yi mel noonu tubaar kàlla. wa maa asaabakum la leen dal yow mal taqal jamaani bis ba ñaari mbooloo dajee fa bismillahi ci dogalu yàlla la. mu ngoog lee mu ne yéena lii mu ne dogalu yàlla mooy kon bi nga defee li nga mën li nga mënut loolu la yàlla def subhanahu wa taala wala yaalama ak it mu xàmmee moom yàlla al mu'min la ñi ko gëm ci biir ñi ko gëmut wala yaalama ak it mu xam alladina naafaquu ñi nga xam ne dañoo nekki naafiq wa xiila lahum mu ne leen taaalaw kaay leen ñu ne leen taaalaw kaay leen qaatilu fi sabilillah ñëw leen xeex ci yoonu yàlla al idfau wala boobu bu ngeen xeexutit ngeen défendre seen bopp ngeen fekk seen bopp. qaalu naafiqiin ko law naalamu qitaalan suñ xamoon xeex la tabaanaakum daañu leen topp xoola rek dañoo munta xeex waaye suñu xamoon luy xeex daañu leen topp muy ahlu nifaq yi lu mel ni abdullah ibnu ubay ibnu saloon ak gaa yi nga xam ne ñoom la àndaloon ñu ne suñu xamoon luy xeex topp leen. yàlla ne leen bi ñu ne suñu xamoon luy xeex topp leen hum ñoom lil kufri ci kéefër yow ma isin kero ba ñuy wax loolu aqrabu la ñu gën a jege min hum ci ñoom lil imaani ci gëm fii itam diq taabir quran yi wala diqatu taabir alquran yi li alquran tëggee wax yii déglu ko hum lil kufri yow ma isin aqrabu min hum lil iman bi ñu ne hum daf nga rek lil kufri pour wan leen ne niñ jegee kéefër ndax dana bëgg wan ne ñii ñu ne xeex leen ci yoonu yàlla wala ngeen fekk seen bopp ñu daal di lay ne law naalamu qitaalan la tabaanaakum suñu xamoon luy xeex topp leen yàlla da lay wan niñ jegee ak kéefër ak niñ soree iman mu ne hum ñoom lil kufri ci kéefër gis nga ñoo kéefër ñuul sose mu ne yow ma isin muy benn baat aqrabu muy benn baat min hum muy benn baat lil iman gis nga fa mu def iman diggante hum ak iman yàlla doxal na fi juróom ñeenti baat kon door a indi iman waaye bu ne hum pour ñu jege kéefër dafa indi lil kufri mbokk yi xool leen tëri li nu yàlla subhanahu wa taala ci téere bu kéemtaani bii ah ak kéefër lan gën a jege ci iman mu tëggee muy wax ji hum lil kufri yowma isin aqrabu minhum lil iman yaquluuna ñu ngi wax bi afwaahihim ci seeni gémmiñ maa loo xam ne laysa fi qulubihim nekkul ci seeni xol wallahu yàlla aalamu xam ne lool bi maa yegtu mën a ci li ñuy nëbb ñu ñuy ñan alladina mooy ñi nga xam ne xaaloo li ixwanihim dañoo wax seeni mbokk wa qaadoo te kat ña nga toog xiixiwuñu ne leen law ataauna buñ ñu toppoon maa qutiloo kenn du leen rey su ngeen ñu toppoon toog bañ a xeexi kenn du leen rey kon nag bu ngeen fa deexee jël leen xul wax leen ne leen léegi su fekkee ku demul xeex doo dee fadra u yéen fegal leen an anfusikum ci seen bopp almawta dee fexe leen boobu ngeen dee in kuntum saadiqina bu ngeen waxee dëgg moo di ak ñeme du tax a gaaw a dee ak ragal du tax a gudd fan ragal du yokku fan waaye ñemee du gàttalu fan déedéet moom kay bu dee jote rek nga dee ca tubarkàlla waaye bu dee jotul doo dee kenn du dee te sa ëpp ñëwut kon ragal yu olof di wax rek yab yàlla na tubarkàlla yàlla na suñu borom tabaraka wa taala may ñu ñu dajewaat fii ajuma jiidi ñu ci kattanu borom bi subhanahu wa taala ñu puusaat li nga xam ne mooy tafsir bi ñu teg suñ mbaaraam ci aayab téeméer ak juróom benn fukk ak juróom ñett ci surat Ali Imran bu ñu fi yàlla mayee ba ñu ñëwaat ca ajuma jiidi ci kattanu borom bi. wassalaatu wassalaam ala rasulillahi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi ñuy déglu assalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu dellu seeti nañu ci kàttanu borom bi subhanahu wa taala ci tafsir alquran alazim bi nga xam ne ñi ngi leen koy defal ci aljuma jot ci waxtu mi. Xam ngeen ne yéen ñi topp taxsir bi taxawoon nañu ko yéen ci aaya téeméer ak juróom benn fukk ak juróom ñeent ci suratu Ali Imran. Muy fi sama borom doon waxee ginnaaw a'uudhu billahi minash shaytaanir rajiim bismillahir rahmaanir rahiim الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أتاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ونكمل لتيتي آية بن جوخ ليغ موي ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا خم ген آية يي ني نك ميغي دون آية يو خامني دا فا توختالو دي وقتان تي قصوة أحد doon dugalaale ci biir aswatu badrin al kubra waaye di génnwaale mbóot yi nga xam ne naafiq yi ñu ngi koy denc waaye di leeralaale waaraate wi nga xam ne am na ci aswatu uhud te julli daje woon kook moom. Aaya yooyu mooy wi di mottali li desoon ci nettali bi mu di wala taxsabanna alladina qutilu fi sabilillah. Sama bu musulu aaya yi ma nekk am na ñaari riwaaya. Benn bi moo di Ibnu Abbas radiallahu anhu nee na bi nga xamee ne waa Uhud xeex nañu ba lañu leen def ñu def leen ko bu ñu génnee àdduna seen ruux ya suñu borom def ko jël dugal ko ci biir yi ay picc picc ya nekk ca biir aljann ca dex ya di naan ca dex ya di lekk ca meññit ma su guddee ñu dem ca fa ñu wékk lamp ya fanaan fa ay lampi or ñu wékk ko ca zilul arch bi nga xamee ne fekk nañ loolu neex lool la ñuy lekk neex la ñuy naan neex fañ dëkk neex ñu yéene ko gaa yi nekkoon ci Uhud te deexaguñu ñu ne waaw ana kan moo ñuy demal ca àdduna waxal ñu nit ñu ne leen ku dee ci yoonu yàlla yii ngay am salawatullahi wasalaamu alayhi mu ne yàlla moom mi nga xam ne moo tiim alaxira tiim àdduna di aalamul xayb wa shahaada ne leen kaay leen ma wax leen loolu nga xam ne moom ngeen bëgg ku leen ko waxal waa àdduna. Beneen riwaaya bi ñu ngi ko jële ci Jaabir ibnu Abdullah mu ne kere bi ñu jógee Uhud dañoo am ay fan salawatullahi wasalaamu alayhi dajeeg moom ne ko waaw yow fan yi dama laa gis nga sedd lool mu ne ko waaw waaw sama muy juru góor moo des ci xeex ba te it dafa bàyyi njaboo teki bor salawatullahi wasalaamu alayhi ne ko waaw du ma la wax ndax li ko yàlla defal mu ne ko ankay loolu kay bëgg naa ko xam mu ne ko sa way juru góor yàlla daf ko jàkkaarloo ak moom wax ak moom ne ko léegi waxal loo bëgg ma defal la ko mu ne ko sa way juru góor woowu di Abdallah daal na yàlla dama bëgg nga delloo ma sama ruug ca sama yaram wam nekkoon ma xeexaat ci yoonu yàlla ndax ñu rayaat ma ci ma amaat teraanga jotoon ni jii ma am yàlla ne ko loolu nag moom wees na daa di koy defal teraanga teraanga yooyee nag moom la alquran di wane ne ki dee ci yoonu yàlla bu ñu ko jàppee ku dee bal ahya jàng ngeen lu mel noonu ci suratu Yasin ba ñu rayee Habibu Najjar mu ne yaa lay taxawmi yaalamuna bi maa qafara li rabbi wa jaalani min al mukramin ay waay la ak a neexoon ñi nga xam ne ñooma rey wala bokk ñi nga xam ne ñoom laa bàyyi te bokkoon waar ak ñoom te mooy dëgëral diine ak a neexoon ñu xam li ma am ci teraanga ba duñ jóge ca loola ndax nit su ngeen nekkee ci menn mbir ngeen bokk ca faatu moom ma dem ba gis añ ba moom mooy xam la ca nekk yow mi ci ñëwagul nag doo ko xam dafa am ñaar ñu àndoon di jël yëfi jaamur ba kenn ko dugale loxom ñu dagg loxo ba te ñoom ñaar duñu gis ku ci des ne morom ji diw mu ne amu ne ko keesu suukar yi day dafa dëgër tey roofal sa loxo pour nga jël te moom wuur na ko ne dagg na loxom waaye bëggul ñibbi ak loxo buñ dagg te kee duñ dagg loxom mu ne ko roofal keesu suukar yi dañoo dëgër ndeysaan kooku daal di roof loxom borom suukar si tiyee ci loxom fa siine dagg loxom comme ni mu daggee loxo ko njëkk ki paaka bi nag ñëwut muy dagg mu métti lool kenen ki ne ko diw mu ne mu ne ko mbir mi metti na de mu ne ko bala ba dafa melni sama loxo bi gis nga ki lay jiitu fa yalla am ay teranga nul la mel ni ñaar ñi rek lolo tax ba gañi biñu demé ci yalla am teranga ji ñu ne yalla waaw ñu ne waaw li kan mo ñukoy waxal ñi ci aduna lolo yalla di wax yastabshiruna bi ni'matin min allah mu ubbe ko nak wala tahsabanna bul yaakaré mukk alladheena ñi nga xamni qutilu dañ leena ray dañ leena door jaasi ñu dé wala ñu fétal leen ñu dé fi sabilillahi té nak ci yoonu yalla bul defene ñoo ñu am waatan ñu dé lañu bal deew ñu dé ahya'un dañuy dund 'inda rabbihim fa sen borom ñu ngay dund deewuñu yursaquna ñanga leen di wërsegal wërsegu melni biñ wax légui da ngay dégg sha'ir ba mutanabbi mu nan wa dhikruka ba'da al-mawt 'umrun thani nena so faato sax ñu ci da sa gnaaw geneen dund la wax ma la ñi nga xamne yalla lañu garantie seenu dund fofé ci tabaaraku ta'ala ñoña farihin ñu kontan lañ bima ataahumullahu chalalal yalla jox la leen yalla jox sedd na seen xol la leen yalla jox jaral na leen ñu dund ci wat xexaat dehaat demat amat ko kon reuy la def naane ko xamne li la fay jaral na la ba tax nga bëgg defaat li nga defoon opération bi nga defoon ñaari ku perte ci opération bu ko nango defaat lenen lay def waye du bokk ak lim defone waye bo ci bénéfice won nak mom pour defaat lay yomb ñi tam ñu ne buñ sañon ñun delu ci wat dehat ci won yalla dehat delu ci wat dehat ci won yalla tabarkal yastabshiruna bin farihin bima ataahum allah min fadli wa yastabshiruna ñi sakku ku len deegal ku len jotté information bobu bil ladhi la te nga xamne lam yalhaqu bihim dabsi gun len fi ñu nek ci alakhirah min khalfihim te nek sen ginaaw yeb bëgg ñu wax leen ko moy ala khawfun bu leen ragal ala khawfun alayhim bu leen ragal wala hum yahzanun deet ñom ñi jaq bu leen jaq bu leen ragal teranga ji jar na jay su bokkal loolu lañu wax yalla ne yastabshiruna ña ngay sakku ku leen jot leen seen mbekté la bi ni'matin ti xewal min allah bu joge ci yalla wa fadlin ak ngeenel wa anna allah ta yalla la yudhi'u du sank ajral mu'minin fayuk ñi nga xamne ñu gëm lañu ñu gëm ñoñu allazina ñoñ ñi nga xamne istajabu wuyu nañu istajabu wuyu nañu lillahi ci yalla war rasuli wuju yonentiba min ba'di ma ginaaw ba nga xamé ne asabahum dal na len alqarhu gomba ginaaw bi nga xamé ne door nañ len ay jaasi ci qazwatu uhud ñu ñu am ay gom ñi nga xamé ne gom yi metti na muy yawma hamra'ul hasad wala asad gom yi metti lol wa ñi nga xamne ñoy quraysh daal ne nañ dem jekki julit yi biñu waxé lolou salawatu wassalamu alayhi wa hat len ñom ñep ne len kay len ñu dabi wat len bañu xamne dawuñu ragaluñu len bi nga xamé ne woti na nak ne wuy ci won ñoña lay wax allazina istajabu lillahi war rasul min ba'd ma asabahum alqarh ñi nga xamne wuy ci nañ yalla wuy ci yonenti bi ginaa ba nga xamé ne gom yoyu dal na len te moy yu metti yoyu nga xamne moy jaasi len gaji waye tiwul ñu ñewat yalla ne lillazina ñal ñi nga xamne ahsanu rafetal nañ minhum ci ñom ñoñu nga xamne ñoy rafetal nañ ñom wattaqaw tan ragal yalla amnañu ajrun azim tay gu reere reere ñoñu ñan allazina ñoñu ñi nga xamne khalalahumun nas nit ñi dañ na len won innan nas qad jama'u lakum dañ la doon tital ne len nit ñi wa quraysh dajé wat nañ pour songu len fakhshawhum acharagal len len daw len gaaw ñi ngi ñew bi len noppé rek fa zadahum imana lol doli len ak gem manam biñu nekk ci xaswa bi xex nekk ci modi ñoom ci seen bop dañoo jog songi wat ñele biñu len songé lola tax yokku len deugër balen waji xuppé moy ben way bo xamné shaytané moko wahyu ci mu wax gaay na len daw len shaytané ngi ñew bam len waxé na daw len shaytané ngi ñew far lola yokku len ak lola yokku len ak deugër lola yalla lay wax fi waxalo ñu حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا دوينانيو الله يالا ونعم باخنا الوكيل ويرواي يالا دوينا ويرواي سبحانه وتعالى موي بات بو خامني موم لا يونت يالا ابراهيم واخون بنكوي ديف تا سوارا حسبي الله ونعم الوكيل وايي غيس نكو تاي صحابه الكرام واخكو حسبنا الله ونعم الوكيل مودي كون سوني بروم سبحانه وتعالى ليغا خامني موم لي ديف تي دوما ادم مو خام كو موم تي بوبام نونو لا خامي مبول مير مو خامني مي نيكنا كون نيت كي بوكنا تي اك دغورم بو ديفاي لي من ليب مو خامني نا حسبنا الله ونعم الوكيل امنا فنن نعم المولى ونعم النصير باني واخاي لولو ديم تا حمراء الاسد نيبي وات نان تي جامو te jasi dalu len alquran ne fanqalabu bi ni'matin min allah fanqalabu nibit bi ni'matin ci xewal min allah bu jogu ci yalla wa fadlin ak ngeneel bi ni nibbi lam yamsas umsu len lu ñun jafet lu wut malu metti ñom dalu len wattabu ridwan allah ñu top ngeerum yalla subhanahu wa ta'ala am ngeerum yalla jaral na len fep fo xamne fi fala nek ñu dem fekki ko fa والله تعالى سو فضل بروم غنيل عظيم غنيل ري ري تبارك وتعالى لا انما كوكوغا خامني موي كي واخون انما ذلكم الشيطان سين كوكو دون واخني قريش دجنا بور سونغول شيطان دونغ يخوف اولياء داي نابو دي تيتلو نيغا خامني نوي اي باراندوم شيطان موي titlo ñi nga xamne ñoy ay parando xam yeen julit yi nak fala takhafuhum bu len ragal sheytane bu len ragal ñi andak sheytane waxafuni ragal len mom man yalla in kuntum mu'minin bu fekke gem gen yalla yalla kon tabaraku taala neena mom rek lañu wara ragal kudud yalla desu ko ragal ndax kudud yalla so ne won ben way bu suba mare la sax man na am yow do fekke suba xamu ci dara yalla rek mom man di nepp nit nan ko bu ma ragal ma nako ragal waye bo ragale kenen kudul yalla yalla neena bu ragal kenn kudul man rek ma jara ragal wala yahzunka bum la merlo wala yahzunka bum la jaqlo allazina ni nga xamne yusari'una fil kufri dañu ndekante ku daqawé di yalla lolu bum la weddi bum la taxa jaq muk ni nga xamne dañu ndekelante kenn ku nek wax su morom ku daqawé di yalla lolu dal lay yadru allah shay'a munyo wor lor yalla dara bu ñepp andon weddi suñu borom tabaaraku ta'ala loola mën ta wañi yalla tabaaraku ta'ala dara mu ne ko kon ñi nga xamne ñoy ñeekelante di kenn ku nekk jaay sa morom mala dakk weddi mu ne ko lul mom bum la merlo bum la jaxlo yuridu allah yalla dafa nam so gisee nit ñi di ko weddi ba nopi ñi ko weddi di mel ni koy am ay xewal ñi ko weddi mel li ñu fi nekké jamm liñ doon nokki ci ngelawli soppikuwul buñ naane ndox du soppiku mu ne bul defene loolu lu neex la bul defene loolu lu leen yàlla gërëme la yuridu llahu yàlla dafa bëgg alla yajcala lahum ngir mu bañ leen a defal xazan benn cir fil axirati ci alaxira moo di boo nekkee ci di mooy suñu boroom tabaraka wa taala ba noppi di am luy niroo ki xewal yàlla nee na lola moy yalla dafa bëgg su alakhirah do fa fekk da li nga am lepp na ron ko fekk alakhirah dang koy lek fi modi ku amon tay ñaari témeri deum té yowmal khiyam no war fa def témer war def fi témer bo lekke ñaari témer yépp fi fofa do am da motax mak ñi daan wax buñu gisé ku mel nonu ñu né yalla ko jey deug la yalla ko jey modi kon ki nekkul fi yalla ay santane lamuy am lola duñ xewul dede يريد الله الا يجعل لهم عزا في الاخره متاخ امون نيو بن سيرينو دارا بو ماك بو خامني بو نكو مسانا جوخ بانانا جوخ كو فوم بو ماكي بن يون ñaar yon داتني جانغ اي دي اسحبتم بطيباتكم في الحياه الدنيا نينا لي دا نيه بام اوب كوكو غنا جيغ نيسان مو دالاي جوخ بانانا جا مانام دي فاتليكو يول لولو كون دينغا سون بارام تبارك وتعالى مون نيغا خامني دانيو نيك تي ويد يالا با نوبي دي اماي خيوال yalla dafa bëgg duñ déxé dara bu yam xiyamé walahum ta amnañ fofa nak ta la xé azabun azim mbugal mu reuy yalla ñu tal musal inna alladhina ñinga xamne starawul kufra dañu wéccio ak kéfer bil iman ci gëm iman lañ judduwale gëm yalla lañ yor ñu wéccé ko nak al kufra yedd yalla légui mune ñooñu lay yadurullah shay'a mune ñoo lor yalla dara mune ñoo wañ yalla dara walahum amnu azabun alim mbugal mu metti yalla ni xuta lor ndax mënu ko jot mënu ko gis mënu sanni mu dal ko so don sanni ay xeer

0: jëmnan nekati yo gëm gi ci seen lamine leen loola mo ci bari yalla tabaraku taala loolu la ne duma fi duma len baye rek ku ne gëm na ma baye nonu fokk ma natu len tek len ay natu ci wax tek len ay natu ci seen yaram tek len ay natu ci yenen ba xamé al khabitha min at tayyib wama kana allah yalla ne kutit li yutliakum ngir mu yurndu loolen alal ghaibi ci kumpa yalla du won ñepp kumpa manam yalla du def ben liste pour limal ñu nafiq yi nek ci rew mi yépp yalla du ko def nafiq yi nek ci aduna mu rebal ñu ab liste ni ñi ñi la yalla ne lu mom du mako def parce que kon yefi bu siwé won ñun amna secret bu ko yalla siwé ñun kon du bax bi nga yewé sa xawm tabaski mi nar ko tabaski bu ko wor ne dang koy rendi du ñu sukkar kon boko joxe nan mu ne munel nanuma nga jox ko lek mu ne lekuma lutax parce que li tax nga yew ko sa keur mom xam ko nga ko jox kaddu diko jox ndox diko jox li pass diko jox ay mburu pour mom yow dang ko beug nekata da am loko beugal lolo tax secret ñepp yalla ne diw nafiq la diw nafiq la lolo yalla duko def dafi teural nak luy woné né ah diw kat ndekete nafiq la lolo yalla teural motax mu teural li melni xex yaak tabarakallah motax mu ne wama kana allah yalla ne kut liyutliakum ala alghayb yurnu lelen ba ngeen gis kumpa dedet ulama yi wax nañ ci wax yu bari bari mais bo demé ci tabari daf né wam mune mom ulal aqwal bi ta'wilihi ma kana allah liyutliakum ala qulubi ibadihi fata'rifu almu'mina min almunafiq walkafir walakinahu yumayyizu bainahum bilmihan walibtila kama mayyaza bainahum yawma uhud bil ba'sa wa jihad aduwi ba demé ci tabari ci saqub djuroom ñaaral ba xatum ñentéme ak ñaar ko djuroom ñaar lolu la sama borom tabaraku taala wax mune kon walakin allah wa yalla ni muy def moy yajjata bi day tan mir rusulihi ci yonentem bi man yashaw ku ko neex su ko ci tané nak won ko ci ñooñu nga xamné ñoo di nafiq am ci ño xamne dañ koy wan motax dañ ko woné salawatu wassalamu alayhi mom tam mu dund ko daat ne diw ak diw ak diw nafiq lañ waye ñu nubbu ko jox ko ben sahaba kep sahaba bobu mom nubbu ko wax ko kenn tabarakallah ba legi xamuñu ñan la yalla neena fa aminu billahi gem leen yalla rek bu leen fi nekk jema lu ñu fi nekk yo xamne leer lu ko fen wa rusulihi gem leen yonentami wa in tu'minu bu ngeen geme yalla gem yonentami wa tattaqu ngeen ragal ko moytu yi teren te jef ay ndigalam su ngeen ko defe falakum da ngeen am ajrun azim pay gu rey ci aduna da ngeen ko am su alakhir mu ñew ci ñi nga xamne dañuy baña joxe azaka mune wala yahsabanna bu mu yaakar alladhina ñi nga xamne yabkhaluna dañuy nay ci ñey bima ataahumullahu ci leen yalla jox min fadlihi ci wursugam wursugu wi len yalla jox ñu nay ca bun yaakar ne nay ga huwa khayran lahum mo gën ci ñam yalla jox la alal nga nay ca genné azaka don lo xamné yaak yalla yene sekk ligey bi ligey bi jeexé mu na la légui na nga ci genn na ngam jox ma jox samay faqir lola so ca nayé yalla neena bun yaakar ne khayrun lahum mo gën ci ñam dedet gënu ci ñoom musiba lay nekk ci ñoom
1: ci xalé bu défé papaam dara bu papaam tambulé diko xass rek mu yegg ne duñ du leen door ndax ay xassaati ak wax day wañi dangaari dooré so toñé sa wayjur bo accé mu door rek mom dina la door waye bu tambulé wax rek yegël na mën nga mucc motax alakhir day am ñun buñ sañoon yalla xass leen waaw وإن يطلبوا إرضاء الله فما هم من المرضي عنهم ولا عليهم والعتبى رجوع المعتوب عليه إلى ما يرضي العاتب واو لوتاخ ديفو نانغام غاني واو خامغا نانغام ني واو تيغا ديفو نانغام با بانغاي موتشو يالا نين فما هم من المعتبين كين دولن قص واو موتاخ سو امي وجيرو ولي نيار موي رك و خامني سا بو نيوي رك موني فو نيكون ولا لو دان ديف waye bu de wuyoro de nga ñew rek mu door tabarakallah loolu la gaay bëggoon loolu moy ñentelu xaj bi ci benen tem bu alquran doon indi fi mu dugg ci juromel bi ñew ci walu jinne yi tabarakallah mbokki al ustad shaybat alhamd juufi nga xamni ñoy walu jinne yi li ñuy yaq ak li ñuy def yeb yalla neena wa qayyadna lahum ñu lënkelel leen lënkelé moy tak buum ci sa baat tak ko ca baatu kele ñi def ay xar ñuy jaay lool moy lënkelé wa qayyadna lahum ñu lënkelel leen qurana ay njuma dafa am ci nit ñi ñoo xamne suñu borom tabaaraku ta'ala daf leen lënkelé ñoomit ak ay njuma manam mu fab jinné affecté lako lepp loy def nak jinné ci dugg ci yaq ko ngeen bokk di yaqalo wa qayyadna lahum qurana asu legui nak bu nit buñ ko lënkelé jinné jo xamné ji du juk wala du jinné ju bax legui loy dugg mu dugg ci amna ay nit ñoo xamné denc soxna yombu len nak qurana asu am ñoo xamné tabarakallahu sey yombu len te ñu di aw jigen qurana am motax qurana ay njuma tabarakallah yunus bi alayhi assalam muni ko gis rek ci nit ñi rek amna qarin aisha ne ko yow sax muni man ñi sax amna ko waye man dama gor gor lu ba bi ma ci yor mom duma digal lo xamni li lu jubba di la njuma yoy nak fa zayyanu lahum yarfatal len ma bayna aydihim li sen kanam lepp wama khalfahum ak li sen ginaaw wa njuma yoy lepp lo def rek ñaa garawul xam nga ni mu xewé légui garawul fa zayyanu lahum ma bayna aydihim wama khalfahum lepp lo def rek ñuna amul solo garawul ba far dara garawul légui ndax khurana asu yoy muy njuma yoy nga xamné mom la doom adama yi di am ci kaw aduna fi te ciagante guñ sagam tax suñu borom tabaaraku ta'ala affecté len len ñu and ak ñom rek fa zayyanu lahum ma bayna aydihim wama khalfahum lu ñu dan def ñu nan un wala ñu nan tuup wala ñu nan ëpp na def légui nit da koy def ci dara dara tabarakallah loolu xam yeen ci yo xamni mo ëpp yi ma ci xam motax wa haqqa alayhimul qawl wax ja wacc ci ñom fi umamin ci aw ay xet qad khalat jitu won nañ min qablihim qad khalat weyon nañu min qablihim lu len jitu suratu fusilat aya ñaar fuk ak juroom ñoñu nak minal jinni wal ins bok ci jinni ak nit ñi ñaare alquran jinn ins rek ndax jinni mom ak ins wa jinni mom ak nit motax alquran diko jital wama khalaqtul jinna wal ins fi gis nga ko qad qalat min qablihi minal jinni wal ins jinni mom ak nit motax yaqal nit yomb ko mom jinne waaw gis nga qurana su yoyu ño fexé ba nit ñi dañ ñuy gëm ne amna nit ño xamne ngeen baal ma ci baat ni bëgg wax dañ leen di woy ay dëmm waye lu jinne mo koy def te nit du duggal khalaatam ci walu woowu ak turilu alquran ndax qurana su yoyu fa zayyanu lahum ñoy def bu nit dëkke ci barab te xamuñu ko nit feebar fa ñoom ñooy jël jëmm kooka ñëw tiim ki feebar waaw jël jëmm nit ñëw tiim ki feebar nga di ko gis na di nga gis rek nga gis na naan ko bàjjen diw ba ma wala yaay diw ba ma wala bàyyi diw ba ma wala ngay wax yeneen wax yu gën a xóot yooyu say mbokk nag daa di jóg ñoom soñ gi ki ngay tudd lan la ci jinne ju bëgg moom mooy yàq diggante bi rek fa zayyanu lahum ma bayna aydihim su ko defee bu ngeen demee ak ko ne ko diw mii tëdd day buy génn àdduna nga di ko génn su ko defee moom day jaaxle lu tax ñu may wax lii ma tax olof yi ne ñi ñuy tooñ dañ koo tooñ ñu ne ko en tout cas su génnee àdduna moom nga génn àdduna léegi taflil fii ñu yit ko mu ne waaw man xawma dara ñu ne ko da nga tafli buñ ko sonalee ba mu tafli moom bi mu taflee rek gëm na ni moom am na lu mu ci dugal tuuti mooy nit ñi ñoom gëm nañ ne kon sultan moom du tafli ñu daal dem jël taflil ba yokk ci ndox tuur ko waaji rek mu jóg toog jinn ji moom daal di dem moom yàq na diggante bi dem na bu ko defé ñu na ñun de buñ demutoon ci diw ñak rak wala ñak sœur wala ñak yoy yi li ci jinn yi def ci dëkk bi kenn xamul ñu tallu waaw tabarkalla dugg ci digënté yaax ko yow ngay gis li ngay gis jinn la waye do mëna wax ni li may gis jinn la nekati yow yaangi yaakar na yow benen waye ngay gis wala keneen nit fekk jinn ji mo jël jëm waaji dik taxawé ko ba mëna tass digënté bo xamni bi ñing koy tass innahum mbollem ñu top jinn yi ci li kanu qasirina dañoo perte dañoo ñak seenu dundu nar ko ñak ci al-akhirah niñ ko ñak ci aduna suratu fusilat aya ñaar fuk ak juroom yalla neena wa khalaw waxna allazina kafaru ñu weddi al-quran la tasma'u bulen deg bulen top li hasal al-quran ji lum len tere ak lum len digal bulen ko deg bulen ko top ñu def wa alghaw fihi na ngeen ko ciow la'allakum taghlibuna nakh ngeen not wa alquran waaw la tasmu li hasal alquran wa alghaw fihi ciow len ko ndax mu rir motax fi ne tabarakallah marché bo dem bo fa jare li fay yingutu difa kunun kunun gi mo upp lay alquranul karim tabarakallah tek len sen baram ci aya ñaar fuk ak juroom ben ci suratu fusilat ñu ñaan suñu borom tabaraku taala mu may ñu ñu fekke aljuma jir ñew ci katanam ñu del ci waat pous li nga xamne modi dars bi bok ñuy deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh suñu borom dal ñu netali aw nit yo xamne dañu wax te biñu wax wedd yalla tax ñu wax mine bu len deglu alquran ji la tasma'u li hadha alquran bu len deglu alquran ji walghaw fihi ciowlen ci kawam ciowlen ciow lu tege ci kawam alayhi wala fihi la'allakum taghlibuna ndax ngeen not wa alquran moy fokadiyek way kadiyek tasukadiyek yi demene ko yoy yeb nga xamne bu seeni mbir jube nit ñe yañi def lañuy gëna tal ci deglu alquranul karim lolo tax la tasma'u li hadha alquran suñu borom tabaaraku ta'ala biñu nekk li gaay yi nga xamne ñoko na wax ëlëk fa lañuy taxawon wa radona tay ci fa lan nusiqanna alladhina kafaru 'adaban shadidan ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون سي بروم نانا فلنذيقن واتنا ندان مسل الذين كفروا نيودي لن لن مسل عذابا شديدا مبغل متر لتخ ني لنكو مسل من نخت ني ودي نيون لا تسمعوا لهذا القران كون نك يالا نار لن مسل azaban mugal mo xamne shadida mu tar la wala najziyannahum dañu len fay aswa alladhi lu gëna metti lu gëna ñaaw la nga xamne kanu ya'malun nekkon nañ doon ko jëf si borom ñi nga xamne ño weddi li len nara dal kon moy li nara jëfé wala nara mos mugal mu metti mo xamne nar lay dana dal mo len yalla tabaaraku ta'ala di netli di len ko fayeul zalika lan len di faye la zalika li takhli modi jazaa'u a'da illa fayub non yalla yi annaru moy sawara fayub non yalla yi annaru moy sawara rek lahum amnañu fiha ci sawara wa darul khuldi keruk sax ci sawara wal nar sax ëlëk yal jël musa jazaa'an mu nek fay bima kaanu ci sababu lañu nekkon bi ayatina ci suñu ay ñun yalla mu ne yajhaduna don ko weddi suratu fusilat
2: aya ñaar fukk ak jurom ñett wa xala wax bañu duggé sawara té mu metti alladhina kafaru ñu wedd yalla ñu dugg sawara sawara metti lool duñu fa lek illa min ghislin duñu fa lek laysa lahum ta'amun illa min dari' yu yeb amu fa ndax metti ñu daal ni rabbana yow suñu borom arina wonñu allazayn ñaari gaay nga xamne adallana ñoñu reeral ñu dugg sawara xamnañ ne ku dugg sawara ku ne da am lu fa duggal ñu ne won ñu ñaar ñu reeral fofu alquran da fi tontu ci lu am solo moy ndax nit meuna duggal nit aljanna alquran waaw waaw ndax ñi dañ leen duggal sawara ñu leen duggalé sawara moy top seen ndigal bayyi fi ndigal yalla nan la nit duggal leen nit aljanna moy top ay ndigalam yu tege ci ndigal yalla ndigal rabbana arina alladhina adallana ñu ngi lay ñaan nga won ñu ñaar ñi nga xamne ñoñu sank minal jinni te bok ci jinni wal insi ak nit ñi yalla lu nga leen doye ñu ne naj'alhuma dañu leen di tek tahta aqdamina ci suñu rondegu yi di leen jom ci jinni ji ñu reeral ak nit ka ñu reeral lañuy boole ñoom ñaar di leen joggi ni aw fas di jogge ngub muñ ko gubal ñax mi muy lekk moom fas bi ni mu koy jogge lañu bëgg jogge ñaar ñi nga xam ne buñu sankoo ñoom ñaar ñoo tax liyakuna min al asfaliin ngir ñoom ñaar ñu bokk ci ñi nga xam ne dañ leen di suufeel ndax ñi dañoo war a suufe lolu li sourate fusilat aya ñaar fukk ak juroom ñent ci la it ñentelu xaju sar bi jeexé bi doon wax ci mbirum xew xew yowmal qiyam bobu muy ben mashhad min mashahid yowmal qiyam juroomelu xaju sar bi fanweri aya la tambule ba fanweri juroom ben di jàngale ay jikko ay mela yoo xam ne kuy woote jëme ci yàlla subhanahu wa taala dang koo war a mel dang ko war a jikkowoo te jikko yooye mooy daa war a jub di wax wax ju rafet di jëf jëf ju rafet ommatu ju lislaam di jëflante nit ñi jëflante ba rafet muñ tey jéglu boroom jikko yi la alquran di indi fi ne moy jikoy aji wote ci yoonu suñu borom tabaaraku taala yalla ne innal ladhina ñinga xamne xalu neenañu rabbunallahu yalla suñu borom innal ladhina mbolem ñinga xamne xalu neenañu rabbunallahu yalla suñu borom fuma ginaaw ga bañ ko waxe ba mu istaqamu jubnañu ñooñu de tatanazzalu alayhim almalaikatu malaakai dañu wàcc ci ñoom ngoog ba tax ba nit ka ñëwe ci yonente bi alayhi salatu wasalaam ne ko damaa bëgg nga xamal ma baat yoo xam ne dootuma ko laaj kenn yonente bi alayhi salatu wasalaam ne ko qul aamantu billah fa mastaqim qul aamantu billah fa mastaqim neel gëm naa yàlla te jub waaye kiitam wala ñi mooy ñi jub nga xam ne suñu borom tabaraka wa taala la ñuy woo ne ko gëm nañ la te jub rabbana ñoom dañu ne rabbuna allahu suma staqaamu yàlla suñu borom ñu teg ca daal di jub ñooñu nag képp koo xam ne yor nga ñaari jikko yooyu nangu nga ne yàlla sa borom ba noppi nga jub تتنزل عليهم الملائكه ملائكه داني وات نيوم نان لن الا تخافوا بولن رغل ولا تحزنوا تبولن تيت وابشروا بجلن بالجنه تي الجنه التي كنتم توعدون الجنه جيغا خامن نيوم لا موم لا نلن دان ديت تي نين تي جوت واو وابشروا بالجنه بجلن ناخ يين دا نين دي دوغال الجنه الجنه جان التي كنتم توعدون الجنه جيغا خامن موم لا نلن دون ديت ديكو ديت مولم كو ديفل رافيت تي جي نين تي دم تي جي نين تي دوغ يالا نتي الله بول نين نياب مودي الجنه جو نخ جوجو صورت فصلت ايات فنوير كون دوغ الجنه نونو نون لاي ديمه ملائكه نيواتي نيوم ملائكه يرمندي تي باغي فاتو نالين بولين رال بولين تيت تي ميرو يوم الخيام بولين جاق ادونو دي لا نين فا باي مودي اي دوم باي كو فا مودي اي علال بولين تي جاق تي دار نالين فا ووتو تبارك الله وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون شيخ زاده مني ان الملائكه تتنزل حين الاحتضار على المؤمنين بهذه البشاره الا تخافوا من هول الموت ولا من هول القبر وشدائد يوم القيامه وان المؤمن ينظر الى حافظه قائمين على راسه ولا حافظيه قائمين على راسه يقولان له لا تخف اليوم ولا تحزن وابشر بالجنه التي كنت توعد وانك سترى اليوم امورا لم تر مثلها فلا تهولنك فانما يراد بها غيرك شيخ زاده على البيضاوي جوكيب نيتال خاتم نياري تيمير اك جيروم بن فوك اك بن من ملائكه يي بو ندي نيك سكرات كو خام دي گمون نه يالا دون غور غور لو سي دينه بو نيك سي سكرات ملائكه دي ني واتش سي موم نان كو بولتيب ويت سوندي بولتيب رغنو خبرو bultit njaqare yowal khiyam dañu mu xol ñaari malaaka yi nga xamne ñoko don garde ñu taxaw ca bop diko wax ni bultit tay ji bultit ëlëk bëggal ne aljanna ngay dem di nga xamne mom la ñu dik lolu ngi wax ci hasiyatu cheikh zada al baydawi jukib ñettel خاتم نياري تيمير اك جيروم بن فوك اك بن ولكم ام نين فيها تي الجنه جي ولا بوك نحن نون اولياءكم نيو سيني خريت ملائكه يخش لن لول نحن نون اولياءكم نيو سيني خريت في الحياه الدنيا تي دوندك ادنا وفي الاخره نيو سيني خريت سو الاخره لول لن ملائكه يخش ولكم ام نين فيها تاع الجنه ما تشتهي لب لو خن دنكو بغ انفسكم سن بكامي الاخره لب لو سخال خمم سبكن خمم كو تيغا مسكو ليك با موسوكو ليك رك مو نيو تبارك الله لولو لا سوني بروم تبارك وتعالى دي فاي نيتخه ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون دنجن فامي ليپ لو خام دنجن كو ووتو لو نين كوماند رك دنا فا نيو تبارك الله توك رك جوخ ما نانغام تيكات فوفو دو ليك با نوبي نجوخ لا فاكتور موتاخ تبارك الله بو فا نداو كو نداي ديمي موم يال نان فا ديم دنا نيو سون لول ناخ لول لاج ني جوخ لا تي كين دو جوخ فاكتور ولكم فيها ما تدعون lol nak mu ñaar lolum ñu sulan dong la kat ñu sulan dañ leen koy gatando ak si rek ñu daal lay jox lu mel noonu nga daal di naan daal di lekk ca lekk ya muy lu neex tabarkàlla. Aya fanweer ak benn ci suratu Fusilat. Nuzulan nee na lii wàccukaay la min ghafurin ci ku bari njëggal rahim te bari yërmande. Nuzulan min ghafurin rahim. Wàccuwaay la dañ lay gàttandoo loola mu jóge ci koo xam ne kii ku bari njëggal la te bari yërmande mooy subhanahu wa taala. Loolu benn melo la ci melaw koy woote jëme ci yàlla muy al istiqama. Wa man ahsanu qawlan kenn gënta rafet wax mimman daa ci kuy woote ila allah jëm ci yàlla kenn gënta rafet wax wa man ahsanu qawlan kenn gënta baax wax rafet la ko mimman daa ila allah ci kuy woote jëme ci yàlla wa amila salihan te jëf lu baax fu mu toll wa qaala innani min al muslimin mu ne man maa ngi bokk ci ñi nga xam ne dañoo ommatul yàlla. Kii kenn gënu koo rafet wax dafa woote jëme ci yàlla jëf-jëf ju baax ba pare ne innani min al muslimin maa ngi bokk ci ñi nga xam ne ñoo gëm yàlla. Surtout Fusilat aaye fanweer ak ñett yàlla ne wala tastawidu yam alxasanatu lu rafet wasay wala sayia du caageeg lu ñaaw wala tastawidu yam alxasanatu tuyaaba wala sayiatu ak bakaar aw yiw du yam ak yiwadi nu may def mu ne ko buñ la defeeg yiwadi idfaa billati hi ahsan na nga ko jañee li gën a rafet waxul buñ la defee xasana na nga ko jañee xasana waaye ahsan la wax lu gën a rafet liñ la jiñ. Waaw nit ki da ngeen a bokk mu def la dara ci biir mbokk ga bul ko fay lu mel ni lam la def da ngeen di wujje mu fayal mu lebal la lu bokkut ak lu war a nekk ci kujje bul ko fayee nim la def ndax ndab lu ne la ca nekk moo cay senne ndab lu nekk la ca nekk moo cay tuuroo. Bu fekkee na nit ki daf laa def benn mbir nga def ko mbir mu mel ni mam la def su boobaa yéen ñaar yéen a far yem képp nit ku baax su ko ñu defee da koy bañ a topp ca lam koy def. Wala tastawi alxasana wala sayia nu may def muy idfaa billati hi ahsan bër ne koo xam ne kii ka nga merool la tax ngeen meroo wala ka nga jubóodikool la tax ngeen jubóodiku mooy da ngaa bëgg lim lay def nga di ko ko def te yow say jukko du jukko yi man koo def lim lay def lañ gis ñaar ñuy xeex kenn ka yuutu loxo morom ji ne ko matt te ka ca des moom munta matte waaw dagg noppab jàmbur ba mu dagg waaye ka ca des ka ngay xeexal moom munta mattub nopp munta xool yërëm nit di ko ŋànk idfaa billati hi ahsan am na ci niñ mu ne kon jañe ko faye ko lu gën a rafet fa iza alladhi baynaka wa baynahu adawa soo ko fayeelul su boobaa ki nga xam ne sa diggante ak moom dafa am adawa te mooy noonoo dafa am adawa te mooy bañante baynaka wa baynahu adawa ka annahu day mujj mel ni waliyun xamim xarit bu mat sëkk xarit ki lay def lu bon nga di ko fay lu baax mu lay dëkkale fa warta dëkk nga di ko dëkkale fu baax di wax ci moom yu baax yàlla mu ne boo koy def dafay mujj yàgg ci nekkoon sa xarit nekk waliyun xamim nekk sab soppe boo xam ne bii fu ñu la gis gis ko nek sa soppi bo xani bi tabarakallah dulay yitté wolay don waye nak wama yulqaha duko am illa alladhina sabaru lirrimu surtu fusilat ay fan wer girom wama yulqaha duko am illa alladhina sabaru lujul ñinga xamni dañu muñ wama yulqaha duko am illa alladhina illa zu 'azzin 'azim lujul ñinga xamne ñoy borom ciir ngok wama yulqaha illa alladhina sabaru wama yulqaha illa zu 'azzin 'azim ciir bobu ñepp duñ ko am ñaar rek ñoko yam alladhina sabaru ak alladhina lahum zawul hazz wa ñun ko di koy am ak ñinga xamne dañuy yor ciir dañuy yor ciir ciir fa yalla su hazzin azim ciir bañ yor moy jikko ju bax ba ko len lebal jikko ju baxut ñu man la fay ñom jikko ju bax wa imma su fekke nak yanzaghannaka tarkhis lillah min ash-shaytani as-shaytan nazghun ak tarkhis da nga bëgg bax di fasiyene bax di gor gor lu nax nga bax waye shaytani man la ba nga tarkhis fasta'iz billah dellul nga laqu ca yalla فاستعذ بالله دلل غا لاخو تا يالا سبحانه وتعالى مغا غا جاخلي كاي دلل رك غا لاخو تا يالا انه يالا هو السميع موي ادي دغجي العليم موي ادي خمجي ييب لا دغ ليب لا خم موم يالا جلاله وعز كماله انه هو السميع العليم موم موي ادي دغجي mom moy aji xam ji jalla jalaluhu suratu fusilat aya fanwer ak juroom ben ya la ñala wa min ayatihi al-laylu wan naharu wash-shamsu wal-qamaru la tasjudu lish-shamsi wala lil-qamar اسجدوا لله الذي خلقهن ان كنتم اياه تعبدون سني بروم تبارك وتعالى من بوكنا سي كيمتان يالله ومن اياته بوكنا سي كيمتان يالله غدي ومن اياته الليل غدي سنيوي بوكتك صبحتك نيوي تبارك الله ومن آياته الليل والنهار أكبتك بي بوكنا تكيم تانية الشمس جنت بي ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر بوكنا تكيم تانية الليل قدقي أكبتك santam najayam papam mamam ak yayam bo jele yat song ko rek ci mamam lay laqu ci ndax xamna ne mamam rabbi wa rabbikum manam mamam moy yilif bu kilifte fi dem ci mam jele seus motax buy laqu mom xale li ci ep ci mam jele laqu ndax bu laqo ci yayi papa mën na ñew laqar ci bu laqo fenen nun waye bu laqo ci mam ñaare bu sa dom laqo ci sa yayi wala ci sa papa tabarakallah bo ñewé mom sañnal ni nga bëgg def sa doom mu def lako ndax ni nga nekké papa ay xalé bi mom nun la nekké sa papa ci loolu xalé yi xam nañu ko Musa il li la wax ni inni ustu bi rabbi wa rabbikum an tarjumun suratu ad-duhan ay ñaar fuk wa illam tu'minu li su ngeen ma gëmalut al-imanu dana def ta'addi ci lam ci ba manam al-imanu bi wa illam tu'minu bi mune wa illam tu'minu li su ngeen ma gëmalut gëmulen ma gëmalulen ma
1: bum tax ngeen bëgg ma galankor fa'tazilun na ngeen ma beru bayima te bayima ak banu israël ma wax ak ñom ñaar yi bum ci am mu baax gëm ko wala gëmuñu ko baye ko ak banu israël mu wax ak ñom ñom nak gëmuñu ko nanguñu ko baye ak banu israël mu jotali lam bëgg jotali banu israël dox digëntem ak banu israël ba nopi gëmuñu ko yef ya daldi metti lol fa daa rabbahu mu daldi ñaan boromam talal ay loxom tabarakallah daal ne yalla anna haula'i ni qawmun nit lañ ño xamne mujrimun ñom ñep ay kacior lañ ñom ñep ñu jubadi lañ ñom ñep ñu baxul lañ legi nak defal ma ci ñom li ñu wara def ku baxul yalla ne acca ginaaw def nañ la ni te yow sama nit nga mala yoni bëgg nga ma def intervention acca legi nak fi ma koy defé do fi nek fa asri rañanal bi ibadi ci sama jami waaw manam ñi nga xamne nangul nañ leen ñepp na nga xamne duñu say jami yow sama jam lañ man waaw fa asri bi ibadi rañanel sama jami yobul sama jami ndax lima bëgg def banu israël ñom wor ñu ci bok duñu say jam nak yow sama jam lañu man laylan ci guddi muy doxub guddi muy rañan subhanallahi asra innakum yeen bu ngeen genné dekk bi su ngeen genné rew mi di tam muttaba'un des na len top manam so genné yow yak ñi nga andal fir'auna dal top fasiyene andak yow yak ñi nga xamne ñom nga andal innakum muttaba'un Musa daldi ne dekk ba jog len ngeen tak seni bagage ñu daldi tak seni bagage kenn ku nek daldi jël lam amone wajaay wa ma seuk ñu daldi and fasiyene dem biñu dem nak firawna mom fasuna yene tok duko tappi ndax lim xam ci Musa gi yim ci gis taxna ba ragal nako waye heeman ne ko upp na def nguur si lim def ci dekk bi su xey xey genn ko ni rek yow sa politique bi tim rew day yaq bi rew mi yaq fokk ñu topi ko muy innakum muttaba'un ja ñu daldi tak topi len yalla mu ne Musa so demé ci geej ga ba door ci sa yad wi ba mu nek ay yoon watruk na nga bayyi al bahra geej ji watrukil bahra bayil geej ji rahwan muy lu dal manam so demé yow bul ko tié wat ak sa yel wi na nga ko bayyi rek dina del ci wat innahum ñom firawna ñam andal ak ñepp jundun mukhraqun soldar lañ so xamné ñom ñepp lañuy labal suratu duhan ay ñaar fuk ak ñent watrukil bahra rahwan innahum jundun mukhraqun ñom ñepp ñoy lab firawna aksi taxaw ci buntu ba geej gi yeketiku mu nek ay yoon ci bir deugal keng monsieur ñepp jall mom mu taxaw mu yag xamaan ne ko non jall biñu jallé ba ci bir geej gi tambul nak di ñew bu xep won ci seen kaw deega day gaaw waye muy wacc ci suuf nak ndox mi di wacc ci suuf ba fofu toy muy ndox mi nak di yeg di wacc ndank di yeg nak wut ci omi wut ci ndigli wut ci bir bi jëm kaw am ak ci ba ci put gëna ndaysan ci la waxe amantu billahi lisi amanat bihi banu israël waye fofu du soti yalla bi mu alage banu israël ci ni ci geej gi dadi ne kam taraku min jannati ndaw tol yu bari yuñ bayyi ginaaw kam taraku min jannati ndaw tol yu bari yuñ bayyi ginaaw seen tol ya tabarakallah namu rafete won nam bere won mbay nam bere won megnit wu uyunin ak ay sewnde bu don tay nga ne ay foras ay robine yo xamne branché nañ ko ndox ma ngay sorti ci dex ya ma ngay sorti ci tol ya kon tabarakallah lepp bari kam tarakum min jannatin wu uyun tanatuñu ko
2: bayu nañ tol ya daw bayu nañ sewnde ya daw wa zuru'in akum may mbay mu sew sewan mi ñoomin karot ye newe ye manam mbay yu gatt gatt yoy moy zuru wa maqamin karim ak place garam place yu am solo garam place yeñ dan toge di dem ye di fa tok di beul ay nek di fa tok di waxtan yoy yep bo fa deme yalla mune bama labale firawna fiko fa ken ñom ñep ño demone kam taraku min jannatin wa uyun wa zuru'in wa maqamin karim suratul dukhan ay ñaar fuk ak juroom ben wa na'matin aqwal go xamne kanu fiha ci lañ nekkon kanu fiha nekkon nañ ci xewul gu bari kanu nekkon nañ faaki fiha faakihi nekkon nañ ci don foytu don lek ci furu je tabarakal mune al jannat wal uyun waz zuru' wal maqam al karim wal majalis wal manasil al hazana nun lako al imam faqr toftale ben par ben ca at tafsir al kabir jukib ñaar fuk ak juroom ñaar khatum ñaari timir ak ñen fuk ak juroom ben yalla mune wa awrasnaha ñu fetele dekk ba nak wa awrasnaha ñu fetele pouvoir ba khawman akharina yenen nit nit ñi faron ak Musa qibtiya daldi fete wo la nga xamne ñom ñele ci lañ joyon ci lañ nekkon kon nit ñi faatu tabarakallah ñepp dal genn aduna di mbolam tol ni yalla tek ci fama bakat alimus samaa wal ard asaman joyulen suuf joyulen wama kanu munzarin te ken xaarulen asaman nit dina de faatu asaman joy ko nit dina faatu suuf joy ko tabarakallah suñu gor gu bax gogu cheikh al-hajj abdul aziz ben bindu kete ni buñu wax seigne mustapha saliw kero bi mu genné aduna mu ne ko rajulun biyum ni hayatihi dhahika al-wara wa li faqdihi bakat as-samawati al-ula way lu jitu lolu tabarakallah mam borom tabarakallah anhu ma ngay wax ni qalbuka ala sadati amwatin tabki al-aradi alayhim kas-samawati nit dina faatu kon asaman joy ko nit dina faatu suuf joy ko ndax ku nek da nga am ci asaman ñaari buntu bo xamne ci la sa wërseuk di wacce ak buntu bo xamne ci la sa jëf ju baax di yégué fi sa wërseuk di wacce nak ak fi sa jëf ju baax di yégué bu fekke li nga dan jëf lu baax la bo génné aduna dina lay joy waye bu fekke li nga dan def nak sa du non la wala amuton solo bo génné aduna duñu la joy mbokk ñi deglu tek leen seen baram ci aya ñaar fuk ak juroom ñent ci suratu dukhan suñu borom tabarak wa taala ñi sant yalla bu baax ñi ngi won ci suratu dukhan di sar bo xane moy ñeen fukelu sar ak ñent ci alquranul karim jangon nañ ko ba am ci ñaar fukki aya ak juroom ñent fi yalla don netile fa nga xamne fa la fir'auna mujju ak itam gacc gi ko dal bi mu genné aduna ndax fa ma bakad alayhi as-samaa wal ard wama kanu munzirin modi fir'auna genn aduna te aduna yegul ne fir'auna genn aduna asaman joyuko suuf joyuko berna nit ñoo dinañu genn aduna te aduna du yek ne genn nañ aduna waye am nañu fuñu genné aduna rek aduna yek nañu genn nañu aduna waxi alquran ji lu bari la cey tek ndax fir'auna gennuk aduna am fama bakat alayhim as-samaa'u wal ardu wama kanu munzirin dekete kon amna ñeneen ño xamne buñu genné aduna bakat alayhim as-samaa'u wal ardu lola mom fir'auna titer ba lam doon wax Musa ci tambali ga di wax ni mo gën Musa ndax Musa am lu mu tak ak mom jeexul aduna yépp tabarakallah yalla won nañu ne lolé du dara mom bimu génné aduna dal aduna yegut ne firaw naangi fi won wara doora tay inshallah ci aya fanwer mudi wala qad najjayna bani israila min al'azabil muhin suñu borom tabaraku ta'ala bimu ñu netlé ni mu alagi fir'auna ak itam ñi déggaloon Firaawna ànd ak moom mu alagaale leen. Mi ngi ciy tofal nag yu rafet yeeg yu baax yeeg teraanga yi nga xam ne moom la defaloon banu Israël. Bëgg ñu sant ko ci xéewal yim leen xéewal ak teraanga yim leen defal. Bu ca jógee daal di moytuloo kuffaaru Makka yi dooleem moom suñu borom tabaraka taala ak mbugalam, bu dee tëj saar bi mu leeral ñu al ashqiya te mooy ñetti xee di wa suada ak ñetti xe su alaxira. Yàlla ñu yàlla defal dégg ak topp. Yàlla nee na wala xad najjay na sowe nañu musal nañu bani israila banu israil. Banu israil di sëti yaaqub yaag ya ca aju nekkoon ñoo xam ne Firaawna sonaloon na leen lool. Lu ñu mos a jur ci doom bu dee góor mu rendi, bu dee jigéen mu bafa, bu rafetee mu jabaroo, 10,000 jabar amul na ko ak ñaar. Bu muy rey liir ya rey na ci 10,000 liir ak ñaar. Tabarkàlla ku am doole mu jël liggéeyloo mag ñeeg ndaw ñi lakkal réew mu witt moom Firaawna. Nit ña politique bu nekk jël nañ ko, pexe mun a jël nañ ko ndax mucc ci moom. Yàlla daal di fay feeñal benn liir bu ñuy wax Moussa. Moussa màgg ànd ak banu Israël ba banu Israël mucc ca Firaawna. Wala xad najjay na musal nañu bani Israël min al azabi ca mbugal ga al muhini mbugal gu doye di ga mooy mbugaluk doyadal ak mbugaluk toroxal te mooy rey seen doom yu góor ya di jëfandikoo jigéen ña di tasaare alal ja min Firaawna te lépp tukki woon ci Firaawna. Innahu Firaawna mi kaana aaliyan dafa nekkoon ku bew ba sori kaw ci ak bew. Mutakabbiran jabbaaran mutajaawisan alxadd fi tugyaani wal ijraam. Innahu kaana aaliyan min al musrifina mi ngi bokkoon ci yàqkat yi te yàlla laa yuxibu al musrifina bëggul yàqkat. Lii bi ko yàlla tuddee tafsirkat ba ñuy wax Asaawi mi ngi wax ne suñu borom tabaraka wa taala mi ngi lim xeeti teraanga yi mu defal banu Israël ndax lii jeneen teraanga la waaye def ko tasliyatan li rasulihi sallallahu alayhi wa sallam dalale ko am xelam yëgal ko ne fii nga jaar fi la njàmme jaaroon. Surtout addukhaan ay fanweer ak benn yàlla nee na wala qad ixtarnaahum tànn nañu leen ñoom banu Israël ala ilmin te teg ko ci kaw xam-xam ala al aalamina ci seen mbindee fi jamono. Seen bindee fi jamono ndax su fekkoon ba addunay tukki banu Israël ñoo fi gën kon kuntum xayru ummatin ukhrijat linnaasi du dellu si waat. Kon aay jooju mooy firi ne banu Israël ba leen yàlla di wax ne wala qad ixtarnaahum ala ilmin ala al aalamina mooy ca seen jamono la yem waaye kuntum xayru ummatin ba saa bay ñëwee topp ca ba jamono ji képp ku nekk ci nit ñi te gëm yàlla di digle lu baax di teer lu bon da ngay nekk ci xayru umma ukhrijat linnaas wala qad ixtarnaahum ala ilmin. Yàlla itam nag xeet bu bëgg ñu tànn la na nga góorgóorlu ci xam. Aw xeet la muy rawe morom ja mooy jéem a xam lépp lu ñuy xam nga xam ko ndax ne ci xam wuute na lool ak ne ci ñàkk xam. Ki xam saa su nekk tabaarakallahu dana wuuteeg lool ak ki xamut. Wala qad ixtarnaahum ala ilmin ala al aalamin wa aataynaahum ñu jox leen ñoom banu Israël min al aayaati ci ay tegtal ma tektal yo xamni fihi nek na ca bala mubin natu yo xamni natu yu leer la leer nañ liman tadabbara wa tabassara ar-razi bu muy tafsir mune wal ayatu mithlu falqil bahr wa tadlilil ghamam wa inzalil manni was salwa وغيرها من الآيات الباهرة التي ما أزهر الله مثلها على أحد سواهم تفسير الكبير للغازي جكب نيار فك جرم نيار قطم نيار تمير أتنين فك أك جرم نيار نانا مم الفقر الرازي مندر دي يالله وان بنو إسرائيل يلن وان يالله كنلا bokku na ci nam defoon geej ga bokku na ci niir wa daan keral banu israël bokku na ci lem gam doon wacc mu joge asman ak picci ñor ya ak yeneen yo xamne yalla wacci lu ko kenn ci mbinde fi motax bañu ko wedde yalla bokoy wurti gisoko tabarkallah man nga ci mucc waye boko def lo nak lumbu gutte def bam def ko boko gisul alko lol lañu dañ ko jàngé ci Cheikh Ahmed Tidiane tabarkallah muy wax ni yalla boko wacc lo logiqueum rek mu alak la alak li nga am lepp wa ataynahum min al ayati ma fihi bala'un mubin suratu ad-duhan aya fanwer ak ñet inna haulahi mu daldi joxoñ wa makka wa quraysh ne yonenti bi inna haulahi ni waxenu nak da nga ci degge na dañ leena xeb inna haulahi ni la yaquluna danañu ne in hiya denikut illa mautatuna alula ludul sun degu ñeuk gi rek ñu ne de dal genn la ku de do dekk wa ñu ne de genn la ku de do dekk al mufassirun ñu né bi yalla ubbé ay sar bi mi ngi ubbé won ci wa quraysh kuffar makka natili ci qissa fir'auna won len fim jaar ak mom dal len ci wonale ñom wa makka ne len ha kon nak ma ngi len di wonné fama jaar ak fir'auna man na fa jaar ak yeen in hiya lañu wax ni illa mawtatuna al-ula de nek luddul suñu degu ñëk gi rek wama nahnu bimunsharina ken duñu dekkal ñu ne ku de do dekk wama nahnu bimab'uthin waaw lool kuffaru makk gëmon lool la ñu bari ci quraysh gëmon ne ku de du dekk ndax dañ koy tek ci xelum nit deglu rek xalaat biñu wax dañu wax ni su fekke ne dekk amna fa'tu bi aba'ina indi len suñu mami dekkal len suñu mami in kuntum sadiqin bu ngeen waxe deug ne dekki amna war ngeena mëna dem ci khabru ya fekk faña faatu won ngeena len jog len ñu jog surtu ad-duhan ay fanwer ak juroom ben li nak moy la malade ba waxon al ustaz abdul aziz touré malade bi dañu ne ci hôpital bi muy waxtaan ak mom bañ aksu ci souf ci dafa ron wala souf ci yëngutu wut ak lu demé ni ko lool malade ba daal di ré ne ko yeen yina gatt xel xana sama lal bi ma teud bu fekkon souf ci dana yëngutu mos lal bi yëngutu ba ma daanu waaw manam mom lool rek la ginaaw daal lal bi yëngutu wut daanu wut kon li ñu naan la terre tourne lool mom neena daal kenn mënu ko deg waye gis nga ñitam niñ tek taloxe fa'atu bi aba'ina in kuntum sadiqin yeenene dekk amna ñu ne waaw ñu ne dekkal len suñu mam ya bu ngeen len dekkalut rek dekk amut lolu mom dafa doy war lol ci walu teurelinu awlay yalla neen ahum mu ndax ñom khayrun ño gën am wala bok xawm tubba nit tubba ya len gën tubba moy ahlu saba mulukul yaman ay nit lañu won ñoo xamni ñu am kattan lañu won ci am doole ba ñu wédde suñu borom tabaaraku ta'ala yalla alak leen bi quraysh bëggee jaar fii ak kuffaaru makka yalla ne leen mu ne yonent bi ahum mu ndax waa quraysh mii di ma weddi ahum mu ndax kuffaaru makka yii di ma weddi xayrun ñoo gën am wala boog xawmu tubba niti tubba yaa leen gën bi maanaa ndax ñoom ñoo ëpp kàttan wala niti tubba yaa ñu leen ëpp kàttan niti tubba yaa tubba

alal ëppoon leen lu nekk walladina min qablihim ak ñi leen jiitu woon. Boo xamee ne nee nga ah wax dëgg yàlla ndi nit tubaa yi ñoo ëpp doole ëpp kàttan, yàlla mu ne ëhlak naahum, ñooña nag alag naa leen. Ginnaaw ñoom maa leen alag nag yéen du ma ta wax. Mu ngoo Abu Saoud wal muraadu bihim aad wa samud wa adraabahum min kulli jabbaarin aniid uli basin shadid fa ulaika kaanu aqwa min haula wa qad ahlakahum allahu maa ma kaanu alayhi min gaayati alquwa wa shidda. Ba demee ci tafsir bu ñu wax tafsir alqurtubi jukki fukk ak juróom benn xatum téeméer ak ñeen fukk ak ñeent fa la ñu ko wax tabarakalla. Innahum ñoom kaanu mujrimina, dañoo nekkoon ay kacor. Kaanu dañoo nekkoon mujrimina, ñu génnuk topp. Al mujrim mooy ñoo xam ne ay kirim rek la ñuy def, yu baaxut, yu yàlla yi tere, yu yàlla bëggut, yu nit ñi bëggut, ñi def loolu ñooy mujrimoon yi. Yàlla nee na wa ma xalaqna as-samaawaati wal arda wa ma baynahuma laa'ibiin wa ma qalaqna binduñu as-samaawaati juróom ñaari asamaan yi wal arda ak suuf si binduma leen wa ma baynahuma ak li ci diggante bi laa'ibiina ngir fo laa'iban wa abatha loolu taxul yàlla bind asamaan ak suuf. Dafay bind asamaan ak suuf ngir leneen, waaye bindul asamaan ak suuf laa'ibiina ngir fo. Yàlla fowul fowluwul noonu la ko mag ñi daan waxe. Asamaan su tol nii am po taxut yàlla bind ko, suuf su tol nii am po taxut yàlla bind ko. Maanaam yàlla bind ko rek te dara taxut, lépp lu yàlla def rek am na lu tax mu def ko. Maa xalaqnaahuma illa bilxaq, binduma leen ñoom ñaar lu dul ci fulla. Lu am fulla tax yàlla bind asamaan ak suuf. Ndax doomu aadama la bëgg a sant, te lim koy sant fi mu ko koy sante mooy suuf, li koy tiim mooy asamaan. Di ko tawal, di ko tàngalal, di ko defal lu koy niital, di ko indil énergie ak yooyu yu ko wër yépp ba tax mu mën a taxawee yi muy taxawee, moo di asamaan ak suuf. Waaye yàlla bind leen rek laa'ibiina ngir fo, dara du ci jóge déedéet. Wa maa xalaqnaahuma illa bilxaq walakin aktharuhum, waaye ñi ëpp ci nit ñi nag laa yaalamuuna, xamuñu li tax yàlla bind asamaan ak suuf. Walakin aktharuhum laa yaalamuuna, ñi ëpp ci nit ñi amuñu xam-xamu nangoo natt li yàlla li tax yàlla bind asamaan ak suuf. Asamaan kon yàlla bind ko ngir fo, suuf yàlla bind ko ngir fo. Jàng nañ ca kanam insha allah yàllay wax wa ma xalaqtu al jinna wal ins illa liya'buduun, mu nga ca kanam suratu duhan aya fanweer ak juróom ñeent. Yàlla nee na inna yawma al fasli, li wóor mooy bisub tàqale ba, bisub tàqale ba. Miqaatuhum mooy seenu randiw, mooy seenu waxtu. Ajmaiin ñoom ñépp yowmul fasli, muy bis bi nga xam ne ci la yàlla tabaraka wa taala di teqale li nga xam ne mooy diggante nit ñi. Mu di waxtu xisaab wa mbindef yépp, ñu tudde ko yowmul fasli ndax yàlla tabaraka wa taala ci lay taqale bayn al xalqi, diggante mbindef yépp. Yowmul xiyaamati yafsilu baynakum inna yowmal fasli kaana miqaata yowmu yunfaq fi suuri fa taatuuna afwaaja, ca suratu naba. Bis boobu muy yowmul fasli ci la yàllay taqale jàmbaar yeeg ñi jàmbaari wutoon, ñu ko nanguloo nag ñu ko nangulutoon, ñi daan jaxase ñi daan sellal. Inna yowmal fasli miqaatuhum ajmaiin, ñu taqale ña war a dem ca këru ndeyjoor ga,

0: ñu wara dem ca kër càmmoñ ga, ñëpp daal di taxaw suñu borom taqal leen. Kañ ne bis boobu? Yow moom mooy bis bi nga xam ne laa yuux nii du jariñ, du jariñ. Yow ma laa yuux nii bis bam dul jariñ. Mawlan benn xarit, benn mbokk, an mawlan ci menn mbokkam shay an dara. Laa yadfa'u qaribun an qaribihi wala sadiqun an sadiqihi wala yanfa'u ahadun ahadan wala yansuruhu walaw kana qaribuhu ka qawlihi ta'ala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wala mawludun huwa jazin an walidihi shay'a. Nun lañ ko jàng ci alquran ñi ngi ni. Yow mu moy bis bo xamne la yuqni du jariñ mawlan benn xarit an mawlan ci benn xarit shay am dara wala hum yunsaruna te kenn du len dimbele buñ demé fofé di jema wut xarit fofa kenn du fa am ndimbal illa mar rahimallah lutul ko yalla yeurum. Nun la ko yoonti baxé won sallallahu alayhi wa sallam. Ñu ne istisna muttasil lañ koy jàngé, manam la yughni gharibu qaribun an qaribun illa al mu'minin fa innahu yu'zanu lahum fi shafa'ati ba'dihim li ba'd. Tafsir al bahr al muhit jukib juroom ñet xatum fanwer ak juroom ñent. Jege ñaala du jariñ morom ja dara ludul ñi nga xamne way gem lañ, ñoña nak des na sant ñen ci ñoom ñu ram ñu ca dess. Tafsirul bahrul muhit la wax juju nak jukib ñettel wala jukib juroom ñettel xatum fanwer ak juroom ñent. Innahu yalla huwal aziz mom moy ke tedd ki ar rahim moy ku beur yeelmandi ki yalla nañ jërëm. Ibn Abbas mi fi di aya ji ci yawma la yughni mawlan an mawlan mun yuridul mu'min fa innahu tashfa'u lahu al anbiya'u wal mala'ika. Tafsirul kabir la wax juju nek. Kon yalla al aziz moy ki tedd ba sañu def lu ne, ar rahim mo beur yermane ba bu yawmal qiyamati mu yeeram ñamu yeeram yalla ñu ci boole. Suratul dukhan ay ñen fuk ak ñaar. Inna shajarata zaqum li woor moy garab gañuy tudde zaqum, nek garab go xamne garab gu naqari la, am ay jëg we xat amul vitamin ndax la yughni min juu te ma ngay sax ci biir sa waraw jahim, nek lek go xamne gi kacciori ñokay lek amuñu wenen ñam wudul mom ñam wowe. Inna zajara shajarata zaqum ta'amul athim moy ñamu bakkar kadi ta'amu
1: ñam lu ko ci aduna fi yene si tambule ko ci ni ngay gise suuf mu den lo xamne da fay ñak gancax tabarakallah mu taw ci dundu tambuli ci am mo ngi benen gis gis mu di guddi gi ni koy fulle bam genn ci biir ba tegg bi mu dal ni andi ak lembam go xamni gi bu ñuul kokku lay doon. Ñettelu gis gis bi ci wone kattanu yalla ak nek di nek ben moy jant bi ak bu fenke wëndeelu gi muy wëndeelu ci kàttano suñu borom tabaraka wa taala ci benn jaww boo xam ne bii du ko jéggi. Mu indi beneen masfat muy yaar wi ni muy raame ci biir këram yooyu ba baa mu koy jeexal. Mu indi beneen gis-gis ci li war ne yàlla kenn la te ko am kàttan la mooy jaww ju yaatu jii fees jël ak mbindeef ñu jiitu woon ak yitay yi lépp nekk ay dalail baahira ala qudratillahi jalla wa ala. Beneen tàmb bi ñu waxtaane alaxira ak tiitaanga cee am, wal buftu nga xam ne ca la ñuy dekkee ak tasaaro bu ñëwee nit ñëpp daal di jóg ci seeni xubuur seeni bàmmee yi ñu leen suuloon. Ahlil jannati dem aljanna, ahlul naari dem naar, yàlla na yàlla mosal ci waa naar. Ñu tàqale ci diggante ñi gëm ak mujrimoon yi te mooy ñi ma wutoon yàlla yi tëral ci bis boo xam ne bii bis bu raglu la, ba suadaa yi nekk fii rawdaati naim wal ashqiyaa fii barakaati ljahim. Ñu texe dem ca tooli aljanna ya bi xëw, ñu texe di dem ca suuf sawara di falak. Misaar bi di tëj, misaar bi tëdd bi waxtaane benn tomb bu am na solo, te mooy tomb dekki ak fay gi ñu yàlla yi fay kenn ku nekk jëfam, daa di taxawal ay tegtal yu baree bari ci lay xew. Tabarakallah, ñu tuddee ko nag suratu Yasin, ndax yàlla tabaraka wa taala ci la ubbee saar wi, tey ubbee gu am solo guy joxañ nàggaayu alquran karim. Yasin nag tabarakallah benn saar la boo xam ne du am ay ngëneel la. Soo dee sanc ci kër goo xam ne gii dañu ne daa am ay jinne, am na noo koy jànge rek jinne yi jël seen i bagaas bàyyi la fa. Bon, ñaaral ba bu nit tollee ci sukuraat, soo ko jàngee alayhi salaatu wasalaam nee na yàlla dina oyofal musitu sukuraat wi ci moom. Yasin moom tamit lañu waxoon ca zamzam lañu waxoon ci moom yasin lima quria, bari na lool ay mbir yoo xam ne xajul ci waxtu wi nekkoon ñu jëm ci yeneen. Dikk na ci hadis boo xam ne albazar moo ko nekkil, yonente bi alayhi salatu wasalaam mu ne inna li kulli shay'in qalba wa qalbu alqur'ani yasin وددت أنها في كل في قلب كل إنسان من أمتي. من لن منك أم خل خل القرآن من سورة ياسين. شما سنين دي كيف كباقي تسمى قيدوي موقع سورة ياسين في عندي موقع وقت صلى الله عليه وسلم وحجرين كما سورة ياسين ممنونة tabarakallah ñu ñëw jéem a tekki li nga xam ne moom la ëmb. bismillahi rrahmani rrahim yasin. Wuroof yi nga xam ne dañoo daggatoo ba ñuy tàmbali ca suratu baqara wala Ali Imran, waxoon nañ la ca nekkoon ci wàllu ay mbir. Moom ci ñaar ñaar yi la bokk, yaa akuk siin, yàlla xam lim ci nam. Waaye sa dama ci Ibn Abbas ba ñu ne yaa siin moom def ne mooy yaa insaan ci loxatu tay, noonu la ko tekke. Am ñu ne benn tur la ci turu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci lim ne ko yaa siin innaka la min almursalin. Am ñu ne dañ ne yaa sayid al bashar, ñu ne Abu Bakar al Warraq moom moo ko tekkee ni ñu yaa sayid al bashar. Wax jooju boo demee ci al Qurtubi jukki fukk ak juróom xëtum ñeent ma nga ca. Ñun nag ci suñu réew mi dañoo gëm ne yaasin noonu ko Ibn Abbas tekkee noonu la. soo dama ci mbindum góor di Cheikh Alhaj Malik mu nga naan yaasina wala yaasinu yaqra yaqra yaasinan fa jaa lahu wiqayatun, mune yasin ma ngay jang yasin kon yasin mom moy tour yonenti bi yasin bisal bi tabarkal ba demé ca sunu mam mam musaka mune kulay jaytar nasam xel dem ci yasin kitar ba yalla yonne ko saru yasin kon momit tabarkal nang mune ni ibnu abbas nimu ko tudde wala ñu ci leen ñu tour le tour yonenti bi momu depo na ci motax senegal ngay gis yasin mu jigen barkal yasin yalla mu ne wal qur'anil hakim ginna ci al qur'an bi nga xamne dañ ko nasse dañ ko nasse nasse mo xamne amul benn wàññiku wala benn njaxas bu ci mu mën def mbaa soppi mbaa wëlbati alqurti bi mu koy firi mu ne uxkima fi nawmihi wa maaniihi fala yalxaquhu xalal tafsir abu saoud mu ne dañ ko nasa nasa moo xam ne maanaa yeeg ni mu tëddee bunte am benn arqala benn gàllankoor bu ci nekk Abu Saoud ci bopam tafsiram bobu li war na wax legi ñu ci xortu bi fa xatum juroom jukki fa juroom mune ay al mutadammin lil hikmati ay al natiq bil hikma min hayz al nuzum al mu'jiz al muntawi ala bada'ihi al hukm mune lak Abu Saoud firi mune manam والقرآن الحكيم مهم القرآن نسوا خم ين كل يلا تبارك الله سك حكيم تفيدس لين ده تام ولا تبغ رم كل داخل لين ده تج سبص دفع لين ده جنب كراز كم بمو جيخ تك ملي كتوان نكو تبغون بنيو نكتون أي بنيو نكتون حكيم نكو أن دمج ينورك بكتون تبارك الله ياسين والقرآن جنات القرآن جي الحكيم القرآن بنمس جي مجاركيون إنك يا محمد صلى الله عليه وسلم لمن المرسلين يعني بوك مرسلوني من الله يوني نجل رب العالمين نجل جبا من نفي إبن عباس من الكفار قريش نونك وان لست يا محمد مرسلا دوبيرين yalla xewu bul ba legi ñu nan ko doob yeenent waye yalla mo ne ko innaka lanal mursalin ginnane yaangi bok ci mursaluna yalla mi yonne nak mo ne ko ma yonni na la kon ñun buñ doon coy ñun ñepp ñu yalla yonni wako du tey yalla yonni nako waaw yalla dal neena ko yonni na la te ginnane yonni na la ñu ñepp ma sa won nak ne muhammad du yeenent sallallahu alayhi wasallam lol du tey mu nek ab yeenent ndax yalla ñu xame kenn du ko walbati di coow bam bàyyi nam ñu xame woon daal ñuy fekk ci ni mu koy wax innaka la minal mursalin ala siratin yaa ngi ci yoon woo xam ne mustaqim yoon bu jub la amul jadd jadd amul dëng dëng te mooy al islam dinu rusuli qablaka dina yonent yi la fi jutoon yàpp nga xam ne dañoo dikkoon indi al iman ak tawxid tanzila mune wàcc gi nag wàccuk al azizi wala wàccek al azizi ku tedd kat yàlla arrahimi ku bëri yërmande kat yàlla subhanahu wa taala kooku moo wàcc alquranul karim dugg la kenn munte wuutu yàlla ci wàcc alquran amul ci doomu aadama yi ku mën a wax mbaam ma sa wax lu mel nii alquranul karim تنزيل العزيز الرحيم لغنا بلي تخمو في القران لتنذر نخ نغا منا وار قوم من نيت ньо خامني ما انذر كن وار اباهم سين مام وار ني سين مام وار ني سين باي القران دال كون دا نيو نير ني واراتي اغوتون تي نيوم اغ تي نيوم لتنذر قوما ma unzira abauhum da ngay bëgg nga waar nit ñoo xam ne kenn musta waar seen bàyyi, kenn musta waar seen imaam, nga ñëw waar leen. Fahum ñoom li leen waru tax na ghaafiluun, ñu saggan lañ. Mboolem ñu waru ñu dul déglu waaraate, ñàkk a déglu waaraate yi tax na ghaafiluun, ñu saggan lañ. Jigéen ñu nii joo xam ne li tax du denc aw yaramam dañ koo waaragut, mu bokk ci ghaafilaat yi ñu saggan. Góor a ngi nii goo xam ne tabarkala am yu bare bare ñu ngi koy def, tegu ko muy dara, oyofal ko lool, lu tax dañ koo waaragut, moo tax foofu mu ghaafiloon. Te it nga dégg mu ne dañoo waarub seen i bàyyi, ndax bàyyi ji waaru ku dëkk ak moom waaru, yaay ji waaru ku dëkk ak moom waaru, maam ji waaru ku dëkk ak moom waaru. Kon daal way jur yi waaru li tuun si ra xaw moom maa un si ra aabaahu, nga waar ci nit ñoo xam ne kenn waarum seen i bàyyi, foofu mu ñàkk a waar seen bàyyi googu tax na ñoom ghaafiloon, ñu ngi sàggan di def yàlla yi tere. Nit dina nekk ci kër ñàkk a waaru gum ñàkk a waaru moom paa bi wala moom borom kër gi, ngeen baal ma, moom borom kër gi, nga gis doomam génn ci biir kër gi sol pantalon bu jiin, ay awraam nekk ci biti, ginnaaw papaam waaruut mbir mi du ko jaaxal, dañu day toog fi mu toog rek di xool. Nga gis koo xam ne dafa ne ci bunt kër gi toog, xale bu góor romb ko jàpp ci loxol doomam, dugg moom ci biir kër gi, jàppaat ca loxo ba ànd ak moom génn mu di ko xool, foofu mu ghaafiloon, ña nga sàggan. Nga gis ko do ñëw ci papaam ne ko papa may ma nangam dañuy baal, nga yëkkati loolay jox ko, wala mu indi aw këyit def ci mbir daa ne dañoo am benn baar dañu def circulaire, fekkee nu lañu tudde baat bi, nga yëkkati xaalis lem ko jox ko, mooy dañ laa waaru. Loo tax tabarkàlla waaraate kat di ñoom it ñu am aw sas rëy rëy, ndeke wax ji li muy bari bari, li muy yaatu yaatu ci rajo yi, li muy yaatu yaatu ci bindukaay yi, conférence yeeg yooyu, ba léegi waaraate yi des na maa unsira aabaahum fahum, looloo tax ba ghaafiloon, ñu sàggan. Ku ñu waarub ku ne da ngay sàggan. Waaraate nag ñu ma ko waxee mooy ñu ko daan waxe bukk teg waxtaani diine. Waxtaani diine mooy waxtaan woo xam ne li nga ciy wax mooy na Khadija dunde woon, te doo ci jële dara nag teg ko ci kaw nit ñi. Maanaam soo nee Khadija ku baax la woon, daana taxawal ci sëriñam di Muhammad salaahu sallam nangam ak nangam, léegi nag boo ko indi ci jigéente yi nag seen taxawaay ak yooyu, da nga koy wax rek daal di jàll. Su ko defee loolu waxtaane diine la. Soo dee waaraat nag da ngay daal di wane ne ah ma jigéente yii nag nga xam ne nit dina am xaalis bàyyi fi jëkkëram ci dëkk bi, mu nekk ca hôpital ba, yow nga dugg ci avion yi naaw dem wëcc ko fi, kooka wëcc na Khadija, jigéen ji ku dégg day daal di waaru. Su loola amatee mu toog ci wetu jëkkëram yëg ne am ndigalu jëkkëram moo gën ci moom ñaareelu ajak ñetteel ak dem feneen, foofu mu ghaafiloon, looloy saggan. Yàlla ne na laqad xaqqa yeyna alqawlu, wax jëjëme nit ñu sawara, ala aktharihim, la ëpp ca ñu saggan, fahum ñoom laa yu'minuun bima ji'tahum bihi ya Muhammad. Waaw, laqad xaqqa yeyna alqawlu, wax ja yàlla ne woon danaa feesal jahannama, alaa aktharihim, li ëpp ci ñoom, fahum ñoom laa yu'minuuna, duñu gëm. Ñàkk gëm ga moo leen yóbbee loolu, waaraate woon moo leen ko jural, ñàkk waaru ga moo leen jural sàggan, càggante ga jural leen ñàkk gëm rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. Gëm yonent bi nag ak bëgg ko. Léeg-léeg nit di wax ne ak ma ko bëgg te xamagul ndax waaraguñu ko ba mu sàggan, mu nekk ci càggante te nee na bëgg na yonent bi laal, di def nag yu muy tere. Tabarkàlla na muy solo du baax, na muy jëflantee du baax, ni muy waxeeg nit ñi du baax, ni muy musóoroo, yu yëpp tabarkàlla dar du ci baax, te mu naan moo ko bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam yalla tabaaraku ta'ala mune inna ñun yalla ja'alna def nañu fi a'naqihim kasyan daqya bañ leen di jëme sawara aghlala ay gax ay aghlala ay gax gax moy li ñuy takkal nag wuy daan ci baat bi ab bant lay doon bu diis boo xam ne bu dañ dàq nit diisaay ba tax na du ko mën a diri bay ndëkk kenn te it bugguñu koy yeew du lekk ci ñax mi ñu yeew ci moom bant bu diis boog bu tëbam doon daw du mën a xelu ba dab nit loola mooy gax yowmal xiyaamati am na ñu baree baree bari ñu ko yàlla di takkal subhanahu wa taala ñu naar ndox ñu ñeenti téeméeri at fañ dekkee ba baa ñuy àgg siraat yéeg ñetti téeméeri at traversé ko ñeenti téeméeri at ku daanu dugg sawara wàcc ko ñetti téeméeri at loolu lépp ña nga leen takkal ay gax ca seen ndox ya ñu di ko diri ndax sàgganute guñ sàgganoon ci diine ak weddi wuñ weddi woon dikku rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fa hiya gax yooya diisaay ba tax na ilal azqaani ca seen pud ya fahum ñoom muqmaxuuna ñu nga sëgg maanaam liñ la takkal ci baat diisaay ba tax na munu siggi nga sëgg jëmale sa doq ci sa put fab sa sikkim bi teg ko ci sa xóot-xóot boobu waaw misaal la ba demee ca suñu jëlaalay ni mu ne haada tamsilu wal muraadu annahum la yusiluuna lil iman wala yuxfiduuna ruusahum la mu ne misaal la moom liñ ci jublu mooy ñoom duñu feeñal ngëm duñu suufeel seeni bopp ngir gëm ci tafsirul jalaalay ni jukkib ñetteel ba xatum ñett téeméer ak fukk ak juróom ñett ibnu kasir nee na wa maana al aaya inna jaalna haulaai almaxtuum alayhim bishaqaa kaman jucila fi cunuqihi ghul wa jumnacat yadaahu maca cunuqihi taxta ziqni waaw mu ne fii luñuy tekkee aaya ji moom ibnu kasir mu ne ñiñ tëral ci seen kaw ñu war a nekk ñu texee di ëllëg bu ñu ñëwee yowmal qiyaamati dañoo def ci seen doq yi takk ca ay gax boole seen ñaari loxo yi ci seen doq yi boole ko ci ron put gi takk ba mu dëgër loolu mooy mbir mi ziqnu nag benn bi al azqaan benn bi mooy siqnu atabari loolu la wax mu ne wa ziqnu majmacu lixyayni fi ñaari ngaam yi daje naamu suuf yi foofu ñu daje loolu mooy ziqm suratu yasin aaya juróom ñett wa jaalnaa ñu def min bayni aydihim ci seen kanam saddan ab gàllankoor ab géppant bu kenn munut a jéggi wa min xalfihim ci seen ginnaaw saddan ab géppant géppant mooy baaraas ñu def ko fa mu nekk seen digganteeg dem ñu def ko seen ginnaaw mu nekk seen digganteeg bëpp wa jaalnaa min bayni aydihim saddan wa min xalfihim saddan ak miir ci sa kanam miir ci sa ginnaaw ndax olof day wax ne ku xamul foo jëmoon da ngay dellu fa nga jóge waaye yàlla kii dafa dem ba xamul fu mu jëm fu mu jëm mu bëgg a dellu fa mu jóge far gestu ginnaaw ngir si baaraas baaraas ci kanam baaraas ci ginnaaw fa ansaynaahum ñu niir leen fahum laa yubsiruuna kon nag duutu ñu gis waaw niiri sa kan ngay wax ñu niiri sa ginnaaw ngay wax ñu baase la duuto gisati ñu nekk ci ndëngte ba yàgg ca niir la yàlla jëflanteel ñoom niiri seen kanam niiri seen ginnaaw baase leen léegi duutu ñu gis bi maam cheikh alhaj malik di wax ca yaasiinu yaqra'u yaasiinan barkal di ñu ne ci li siira yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci téeréem bu rek ñu tuddee qilaasu zahab téere boobu ci siira siira yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kéro bi nga xamé ni mi ngi bëgg jogé makka ñëw al madina way si yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkuru Allah yefari quraish ak mushriko ne dañu dajé ca daru nadwa ñu def ben dajé bu magama ngir ray yunit bi sallallahu alayhi wasallam wala tiwat ko mu mel ni mel ci seen diina je gem lan gem wala ñu genné ko ci biir waxtaan wa ñu deppo ci nañ legi nan ko ray ndax buñ ko genné mu am mbolo delu ci dal ci seen kaw buñ ko jëwne dugal seen diina ji di fatti kon nak seen pexé dal mi ci gën moy legi nan ko ray ñu jël ci wa makka le wër makka yépp ay wax mbaane yu am doole kenn ku ñu jox ko jaasi ñu wër kër yonent bi sallallahu alayhi wasallam di fasiyene bu génné ñu dal di koy songando dal di koy gëjj bi wëré kër gi suñu borom tabaaraku ta'ala jox ko ndigalu mu jang suratu yasin ba fi ma toll ci fuhum la yubsirun mu nekk ak leemaay ci moom goo xam ne gii gu am sol la fuhum la yubsirun bi mu ko jàngee wacc fuhum la yubsirun mu wasaare ko suy ko suuf sa walbatiku yàlla ba suuf sa jógee mu séddale ko boppi ña wërul kër ga ku suuf sa laal boppam rek waajam nelaw fa mu nekk noonu lañ ko jàng ci siratu yonente bi sallallahu alayhi wasallam moo taxit loolu nag bañagut ba léegi waaw ku gëm yaasin saw melo baax say jikko jub doo jëlee fi jaambur doo tooñ soo ko gàmnaayoo mu defal la nam defaroon yonente bi sallallahu alayhi wasallam waaw suratu yasin ay juróom ñent wasawaa'un alayhim wasawaa'un moyam kep alayhim ci ñoom am na ñoo xam a anzartahum ndax waar nga leen laa yu'minuuna duñu gëm am lam tumsirhum wala waaroo leen laa yu'minuuna duñu gëm am na ñoo xam ne waar leen ak ñàkk leen a waar moyam ci ñoom duñu gëm li ann man xayyama ala aqlihi zalaamu dalaal wa ashashat fi qalbihi shahawaatu tughyaan laa tanfacuhu alqawaari' waalzawaajir laa yu'minu koo xam ne niiru sankute dafa ñëw def ak cer ci xolam bànneex ñëw tàgg ci xolam soo ko dee waar waaraate waa ngay yem ca kaw tàgg ma waaraate waa ngay yem ca la muur xol ba kala barrana ala qulubihim ma kanu yuksibun am na ñun léegi ndeysaan kenn mënu tuee na waar wa sawaa'un alayhim moo yem ci ñoom kep a anzartahum ndax waar nga leen am lam tumsirhum wala waaroo leen ñoom laa yu'minuuna duñu gëm mukk mukk yàlla jàlla bu sëñ loo leen waar waar duñu gëm duñu dégg sax waaraate déglu yeneen am po ak ay way ak kinjim kinjim yu ñàkk solo moo leen gënal di déglu waaraate moo tax ba laa yu'minuuna dootuñu gëm moo tax ku am ak njaboot ku nekkit li aaya ji doon tàmbalee léegi naan li tunsira qawma ma unsira aabaahum foom gaafiloon war ngaa fexe bay waaraate dugg ci seen nopp te ñu bàyyi seen kinjim kinjim yii nga xam ne day wowal xol di waral ak naafiq ak yu demee ni ko yooyu innama li fi nekk daal toujours dana waaw man ittaba'a dhikra ku topp alquran wa xashiya arrahmana mu ragal yàlla bil ghaybi ci kub kii rek mooy waar waaw man ittaba'a dhikra ku topp alquran di ko jëfe kooku moom day waaw benn wa xashiya arrahmana bil ghaybi ragal yàlla kooku yi day waaru ñu rek nga mën a ragal yàlla ñoo mën a waaru waaye ku dul ñii soo leen waaree du waru ndax deglu ji warate mi ngi melni roti kuy roti su yobul nak ndax mu ñu su ko def ci lox kuy roti su yobul ndax mu ñu su ko def ci poste naka nonu warate so joge diko deglu ji te balay dem yobbu won nak xana falklo ba mo la yobbu wajay wax mo la yobbu balay dem yobbu won kayit yobbu bindu kay dem tok ci mboloma ñibi jëm ni ñibi lala la yalla don jangal sallallahu alaihi wasallam ca abasa wa tawalla an jahu al a'ma bu warate ñewé ki am al qabiliya nak lu mu ko def koko moy waru الشيخ محمد متولي الشعراوي موكو دون تدي القابليه انما انت منذر من يخشاها كان رجنا منوار موي من يخشاها كوتيد الاخر ني دم توتي يالا واتي تي موما عبسا وان كون كون لينو دون واخ ني غومبا ني عبد الله بن ام مكتوم واخريش ني نيك اي ministre ki député nga xamnañ len di len war te yuru ñu nak ñu def warate fiek fukki at buñ waru sa bu nga gëna mom yor na nak motax mu nan la allimni mimma allamaka allah soko waré mu waru kon kan moy waru mani taba az-zikra ku top al-qur'an wa khashiya ar-rahman ragal yalla bil ghaib ci kumpa yalla dañ koy ragal bil ghaib ci kumpa waye leg leg gis lu loxam def ci do gis loxaba tabarakallah dama koy jinjé bañu duggé ci at mi ba légui modi tabarakallah timir adi ñu dugg ñun ñaak ci lañuy faatu degg na tay ben journal bu ko bind tabarakallah yalla yalla fay ko timir adi juroom ñenti ñet manam l'an 2999 mbolam ñi may deglu ak man mi wax ak ñi ci kaw suuf ñepp man nañu wat ne kenn du ko ci fecc tabarkal ñetti neuf yoy te xam ngeen 1999 ñetti neuf yoy mom ñe fekke won ñi ci kenn fekki wu ci ñe fekke won ñi kenn fekki wu ci ñetti neuf yi 1999 bu ko defel na ngeen laaj historien yi gëstu ke di ñi del ginaaw ñu seet ba xam ndax bañu agge ci jinnu yi ak 1000 kefe kefe da tambu ya 1001 ba am 1009 di dem ba am 1099 di dem ba am 1999 ñu laaj ndax am nañu ko fekke loolu moy dedet kon nak ñetti neuf yi tabarakallah duñ ko fekke waat yalla tan man ngay xamé ne kon ñu fi moy da ngay jëk ci gis mu roppi kenn ci ñeen yobbu ñu dem am yag mu roppi kenn mu rek lay def loolu lañuy ragalé yalla bil ghaib ci top alquran nak ba war ragal yalla ba waru fa bashirhu nang ko degal nang ko yegal ne bi maghfiratin dina am ngeggul boranum wa ajrin karim ak pay gu tedd yalla ni ko yalla defal fa bashirhu bi maghfiratin wa ajrin karim dina am ngeggal wa ajrin karim ak pay gu tedd koku warate wo jeyn nako tabarakallah kon ni man ko wax ne lol lay am mom ابن كثير من الأجر الكريم هو الكثير الواسع الحسن الجميل وذلك إنما يكون في الجنة بارك الله تفسير مختصر ابن كثير جك ابن يتيل قتم تيمير أكجرم فكو أكجرم بل يا الله سبحانه وتعالى من يكون فبشره بيدلك بمغفرة وأجر كريم جك ابن كثير بفيه mune al ajru karim moy pay gu bari te yaatu rafet te jek mune lol nak aljanna rek la meuna amé tabarkal bi yalla tudé nak mburum yoni gi mu yoni yunitu bi sallallahu alayhi wasallam mu fi tambali nak di tuddu dekki li nga xamni dañu ko dekki ak tasaro bi ñuy tasaro suratu yasin aya fuk ak ben jëm fuk ak ñaar inna ñun yalla nahnu ñun rek nuhi ñoy dekkal al mauta mbolam ñi faat motax lolu kenn wuur ci amuti sik sak jëf jo xamne yalla neena ma koy def te lu yalla te li amut inna ñun yalla nahnu ñun rek nuhi ñoo mëna dekkal al mauta ñi de su ëllëgé wa naktubu dañu bindi ma qaddamu lan jitalon lu jitu ñuy faatu wa atharahum ak lan baye ginaaw tabarakalla naktubu ma qaddamu fi dunya min khayr wa shar wa min salih al a'mal wa sayyi'ihim wa atharahum ay wa athara qutahum bi arjulihim ila al masajid at-tabari

juroom ñett fukk ak juroom ñeent bu ñu fi dajawaatee pus ko tuuti. Ñu ngi gërëm bu baax a baax mbokk yi nga xam ne fu ñu toll ñu ngi ñuy topp di déglu suñu tafsir bii nga xam ne taxu ko ci lool. Bokk na ci Moodu Cheikh Mbacke Diongu, nekk directeur général ci photographe Diongu, naka noonu mbokk mi Abi Faye ci Pikine Ikotaaf, naka noonu Alaaji Gan ci syndicat ci Pikine, naka noonu daayir bi ñu tuddee sant borom gaawaan nekk ca Daru Salaam Mbacke ci njiitalu seen kilifa Serigne Babacar Mbacke, naka noonu Mukal Sum Sekk ci usine Benn Tali village 2870 nee na mi ngi topp tafsir bi, ma nga toog nii nee na yow ab kaamilam tiim ko, naka noonu soxna Mariam Diaye ci cité Kër Khadim moom tam bokk na ci loolu, ak soxna yi nga xam ne jot nañ fi ñoom tam seen lettre tabarkàlla ñuy rasmi tafsir bi di ko topp. Mu di soxna Nasra Fall ak soxna Khadijatu Sène nekk ci Asalem Grand Médine ci village 620 ak ñu doon ñoom ñoo xam ne ñu ngi ànd ak ñu def tafsir bi. Yàlla ñu yàlla boole ñi nga xam ne yeste bi. Wassalaatu wassalaam ala man unsila alayhi alquran Muhammadin ibni Abdillah salawaatullahi wasalaamuhu alayhi. Mbokk ñuy déglu di ñu topp ci tafsir alquran bi ci Dakar ak li ko wër ci 88.9 ak ci Thiès ak li ko wër ci 93.7 ak ci Kaolack ak li ko wër ci 105.0. ñu ngi leen di ziara di leen wax asalaamualeykum wa barakaatu. ñu ngi woon ci suratul israa'i ba amoon ci juróom-ñett fukki aaya ak juróom-ñeent si suñu borom subhanahu wa taala di waxe naan walaqad sarrafna linnaasi fi haadha alqur'aani min kulli masal fa aba aktharu nnaasi illa kufuura. war a doon tey insha allahu ci aaya juróom-ñeent fukk wa qaalu lan nu'mina laka xatta tufajjira lana min al ardi yambu'a wala tafjura. waaye lu jiitu ñuy tàmb yi xanaa ci bind bi yeesu bi ñu tollee ci aaya juróom-ñaar fukk ak juróom ci baatu izan la asaqnaaka, dañu waxoon ne izan la axasnaaka, te ñaari baat yi bokkuñ ñu ngi jégalu, waaye baat mooy izan la azaqnaaka daañu la masal di afal xayaati wa di afal mamaati. kon suñu bind tey bi fi ñu toll aay ji li ko tax a wàcc moo di suñu borom subhanahu wa taala Ibn Abbas radiallahu anhu day wax ne bi ma yónnee yonent bi alayhi salaatu wasalaam waa Quraysh kilifa ya dañoo mas a daje benn bés ca Kaaba ga, daa di wax ne nañu yónnee ca Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ñëw fii ñu wax ak moom tey, mu ñëw fii ñu xulóog moom tey mu joxe ngant lu leer. ñu daal di yónnee ca moom ñu daal leen di wuy si ñu bëgg a wax ak moom, mu ñëw nag ci bu gaaw ndax moom ku bëggoon xeetam wi yokku la, ku bëggoon mbokkam yi dugg ci daaw bi la. bi mu ñëwee ñu daal ne ko inna wallahi la na'lamu rajulan min al arab adxala ala qawmihi ma adxalta ala qawmik. ñu ne ko gin nañ ci yàlla ñun daal xamuñu ci nit ñi ci arab yi lu mel ni li nga dugal ci sa xeet yi ku ko dugal ci xeetam. ñu bëgg nag waxtaan ak yow tey ndax yow saaga nga suñu bàyyi yi ayubal nga diine ji, ñi fi amoon xel def nga leen i dof, mbooloo yi fi andoon càqale nga leen, ñoom ñooy wax lu ne ko su fekkee alal moo la tax jóg nga wax ñu, ñu dajale la alal ba nga ëpp ñu alal. bu fekkee ndomba tànk la tax di wax ñu fal la nga jiitu ñu, bu fekkee nag jinne moo la sadd nga wax ñu ñu wutali la ku la ndëppal ndax nga tane. alayhi salaatu wasalaam tontu leen leen ma bi ma taquluun ma jitukum atlubu amwaalikum wala sharafa fiikum wala almulka alaykum walakin allaha baasani ilaykum rasula. mu ne le lii ngeen di wax di amu ci lenn lu ma tax a jóg, du alala ma tax a jóg, du ndomba tànk ma tax a jóg, du nguura ma tax a jóg, waaye dañ maay yónni ma nekk ab yónente bu jëm sa ci yéen. li ma leen indil nag moo di seen wàll ci adduna ak seen wàll ci àllaaxira. su ngeen ma ko delloo xee ma muñ na yónente daan muñee, su ngeen ma nangulee

0: mucc àdduna mucc àlaaxira, ndax xam ne loolu moom caaxaan wéy na dëgg def ñu ne ko. léegi kon xam nga ne suñu réew mii di Makka dafa xat, te it nii ñuy dundee neexut. ñu bëgg nga laaj sa borom ñaan ko ba jii mu yombal ko, taw bi mu indi ko, dawal dex yi, wax seen wax yu baree baree bari mooy sababu nuzul ay jii nga xam ne ci lañu nekk. boo demee ca tafsir bi ñu wax Zadul Masir ci xatum juróom ñett fukk ak juróom ci jukkib juróom ba, wax jooji moom it indi na ko ca asbabu nuzul ba. waqaalu lan nu'mina lak, yàlla nee na waqaalu, dañoo wax ñoom ñu jot di yàlla, ñu ne yonent bi lan nu'mina lak, duñu la gëm mukk, xata tufajjira, lu dul dangaa ballal, minal ardi, ci biir suuf si, yam buuxa sewle. muy benn, soo bëggee ñu gëm daal li ngay njëkk a def mooy fexeel ba ballal sewnde ci biir suuf si. soo ballalee sewnde te mooy suuf si di génne ndox foo xam ne fii robine nekku fa, dara nekku fa, su boobaa boo ko defee ba toole Makka yi tooy xeb, fu waay bëgg a bay bay fa, fu waay bëgg a samp fa, loola boo ko defee dana ñu la gëm. muy benn, aw wala boog ñaaral ba su fekkee mënoolul te kuunu laka, nga am jannatul tool niñ ko amee. su fekkee loolu mënoo ko am, da ngay fexe ba amal tool boo xam ne bii ni ñu ko amee ñun noonu nga koy amee. min naxiil, tool bu am tàndarma, wa inab, ak tool bu am raisin, muy ñaar. fa tufajjira, nga ballal al anhaara, dex yi, xilaalaha, ci biir tool bi, tafjiira, ak ballal. mooy ba ca tege mooy tool bi da ngay fexe ba dex ne ci biir mu toy xepp, ndox mi di daw di dem ak a ñëw, ñuy bay mbay mu gudd ak di bay mbay mu gàtt. ñoom carotte ak nawet yooyu yëpp ñu koy bay ci biir, ak gerte ak yërëminit yooyu. fa tufajjira al anhaara xilaalaha tafjiira, aw wala boobu bu bekkee mënoo boobu ñu ñëw ci ñeenteel bi mooy tusqita assamaa, nga waddal asamaan fii kama zaamta, ni nga ko waxee alayna, ci suñu kaw, ci safan aw dëgg. su fekkee mënoo loolu daal dañoo bëgg ginnaaw yow nee nga suñu yàlla meree mën naa waddal ci suñu kaw daggitu asamaan, dagg ci asamaan si daana ci suñu kaw. léegi ba tey bu fekkee mënoo ballal suuf si, mënoo am toolu tendrement graisin, mënoo ballal dex gi, léegi xanaa mën ngaa waddal asamaan si ci suñu kaw? su fekkee mënoo boobu, aw wala boog te atee billahi, nga indi yàlla, ñu ne ko nga indi yàlla mu ne jëmm ñu di ko gis. wal malaikati, nga indi it malaaka yi qabila, ñu jàkkaarloo malaaka yeeg yàlla ak ñun, ñun ñëpp ñu jàkkaarloo nga ne ñu kii mooy ki ma yónni, bu fekkee da ngaa bëgg ñu gëm la. muy juróom benn sàkkuceef yoo xam ne dañ koo sàkku ci alayhi salaatu wasalaam. ñu ne ko su fekkee mënul aw yakunu laka, nga am baytun néeg boo xam ne du bokk ak suñu néeg, da ngay am baytun néeg boo xam ne min suxruf, dafay nekk or, néegu or, maanaam qasrun musayyad azim min zahabin la min xajar aw tin, mooy daal ñun comme ay birigi sima la ñuy am, ay birigi ban, ay sàccee ci gattax. yow mi nga xam ne nee nga yàlla la yónni, xanaa war ngaa mën a am ay niiri or, war ngaa mën a am ay lali or. muy juróom-ñaari mbir yuñ ne ko su fekkee bëgg nañu gëm la da nga koy def. aw wala boog su fekkee mënoo boobu, ñu dem ci juróom-ñetteel bi tarqaa fi sama, nga yéeg biir asamaan. fii itam waxuñu ko tarqaa ila sama, kon su boobaa loo jéem lu mu tukkoo rek def nga, waaye dañ ne ko fi sama, jëfandikoo xarfu fa bi nga xam ne dafay tegtali ak dugg ci biir la ngay wax. aw tarqaa fi sama, nga yéeg ci biir asamaan si. muy juróom ñett, ñu ne ko nag doo ñëw rek ñu ñu yéeg naa asamaan, ñëw naa ñu gëm la. wala nu'mina li ruqiyyika, di ñu gëm si yéeg góob nga yéeg asamaan. xata tunazila alayna, lu dul nga wàccee ci ñun kitaaban, ab téere, naqra'uhu, ñu di ko jàng. juróom ñeent yëfag nanu mbokk yi waa Quraysh musyrikun wax ko sallallahu alayhi wa sallam ne ko so bëgg ñu gëm la fokk nga def yi balal suuf si mba nga am toolu raisin ak tandarma mba nga balal ay def ci biir tool bi mba nga wàcc asamaan si aw dajjit mu ne suñ ko dérlu ñu faatu wala nga indil ñu yàlla wala nga indil ñu malaaka yi wala sa néeg nekk ay niiri oor wala boog soo mënul loolu nga yéeg ci asamaan si ñu lay siin ngay wéy te boo ñëw nga indiwaale féere yii lañ ko wax yàlla ne yonent bi xul tontu leen wax leen ne leen subhaana rabbi subhaana rabbi sell ñel na sama borom hal kuntu mu ndax nekk naa illa bachara ndax nekk naa lenn lu jëm bindeef rasulam jib yonent salawatullahi wasalaamu aleyh ndax nekk naa lu jëm mbindeef yàlla saa bu yonent bi alayhi salatu wasalaam ñëwee ci déclaration yu mel nii daf koy wax ne waxal ko sa bopp neel nit ñi mbindeef dong laa hal kuntu illa basharan yonent bi salallahu alayhi wasalaam mbindeef dong la yàlla dana ko wax léegi ci suuf lu lay wan ne mbindeef la waaye rasulan ndaw la li ko wuutaleeg nit ñi mooy wax yu gi ciy nekk bu sootul kër si di jeex suñu borom tabaraka wa taala dana ko wax foofee qul innama ana basharun mislukum ilayya mislukum yuha ilayya kon mu ne hal kuntu illa basharan xanaa ni ko mën a léegi nit rek rasulan yi feeg yaa ngi nekk nit nekk ndaw yii ñu ko doon wax yooyu du ko mën dama damay nekk ba léegi tërali yii ñaari la ñuy doxal boo fi nekkee ab sëriñ mel ni nit ñi pour nit ñi doob sëriñ boo fi nekkee ab sëriñ mel ni nit ñi pour nit ñi doob sëriñ da ngay nekkub sëriñ doo dem marché doo dem jàkka
1: moo ko yëkkati mu mel ni mu mel ñu ñuy kénti ko seen rek
0: ku ñëw fekk ko fi boo fi jóge bàyyi ko fi mboolem ñi ma xamagul ñëpp ku ci ñëw fi ngay fekk asamaan booy dem bàyyi ko fi rek waaw déggaguma it ku ci am menn pexe bañ ko yëkkateeg léegi it déggaguma fenn fu ñu ne asamaan si kat démb dafa rës ñu dem di ko yëkkati jiwaat tëlee yi duñ ko tëlee waat mécanicien yi seen yoon nekku ci ma nga ne tegg fa mu ne tegg rek moom asamaan si bu ñu téenee seen ko tabarakàlla ku fay xool moo ne mu mel noonu rek yàlla ko yëkkati bi xayri amadin ci lu dul keno amul benn pie boo xam ne taraw na haa yéen a ngi koy gis asamaan si amul pie bu ko téye nii mu ne degg rek loolu la ne degg ci kaw asamaan si rek ñu di ko seen nii dara téyewu ko jànd jël lu dul qudratullahi tabaraka wa taala ñun bu ñu dee defar étage ay pax yu rëy la ñuy gas def ci ay fer yu rëy def ci ciment def ci béton lu nekk ñu def ko ci ndax mu nekk ay pieds te pieds yi du bari la ñuy doon table sax buñ ko soxlaa defal ko ñeenti tànk table dong buñ ko soxlaa defal ko ñeenti tànk léegi nga dem ci jàkk mu am juróom benn fukki pieds na nga ballu ko ëpp alaku asamaan si ne dégg moom amul benn pieds loola war naa xam tax nit xam ne yàlla moom rek moom mooy yàlla suma ginnaaw nga ba mu yemalee asamaan yëkkati ko fee mu nekk istawa mu yemoo moom yàlla ala al arshi ca arsh mu yemoo ca arsh ala fawqa al arshi uluwan yaliiqu bi jalaalihi min xayri tajsiimin wala takyiifin wala taatil ba demee ci aqwalu salaf ci suratul araf ci tafasir yi leeral nañ fa leeral bu am solo yàlla istawa yemoo naa ala al arshi ca arsh nu mu fa yemoo nag loola kenn xamu ko ndax yàlla ni ñuy tooge ñun nuun lay tooge ah loolu nag kenn xamu ko ma nga fa na yemoo ca nam mel na juboog ca nam koy defee moo tax ñuy wax ne al istiwaahu maaluum way kayfiya wal kayfiya majhuula wa suaalu anku bida istiwaa daal toog na moom ku ne xam na lan mooy toog na yàlla tooge kenn xamu ko laaj nag waaw naka la yàlla tooge loola nag loola bida la yàlla daal kenn ku nekk ci ñun ni ñuy bari bari ci kaw suuf kenn ku nekk moo la gën a jege sa bu mu xol huwa aqrabu ilaykum min abdi min xablil warid stawa ala arsh wa saxara shamsa mu tàggat jant bi yàlla tabaraka wa taala mooy ki nga xam ne moo tàggat saxara tàggat na ashamsa jant bi jant bii nga xam ne ba mu tàmbalee doxam bii ba léegi di maanaa li ma jublu ci doxam bi mooy nga koy séen ci penku su ngoonee nga séen ko ci sawu ba mu ko tàmbalee léegi amul benn bés buñ mën a xëy mës a xëy ñu ne jant bi day def ak giraw
1: musta jadd ñu xey rek seen ko mu jëm boy boori Mauritanie musuñu xey seen ko mu jëm boori Gambie ci ko yàlla jaar loo tabaraka wa taala rek lay jaar nangu lool moom jant bi yàlla takk moo ci gën a amuk taalibe moom jant bi yàlla sàkk ndax li gën a ñàkk solo ci adduna si moom mooy sangub jant bi moom la ñuy tuddee nabaat gàncax ñax mii garab yii gerte geer dugub jëg yooyu ñoom ñi gën a ñàkk solo ci adduna si yàlla dafa tàggat jant bi mu nekk seenu jaam jant bi li ñuy defal gàncax gi du ko ko defal moom daal dina leen indil tàngoor duur ak yooyu waaye mosu leen gis mukk ak ngooñu gerte gu defal jant bi dara looloo tax yàlla da ngay wax ne dafa tàggat jant bi kon ngir gàncax gi mu tàggat gàncax gi ngir bàyyima yi fas yeeq xar yi tàggat fas yeeq xar yi nag ngir doomu aadama yi moo tax doomu aadama day wàññeeku lekk xar xar moom jóg lekk gàncax gàncax du lekk jant waaye jant koy tàngoor moo tax bu fi doomu aadama bàyyee yàlla tabaraka wa taala dem fekk gàncax ne ko man kat dama bëgg am bayre daal di takk dagg ca moom ab bant takk ko yàlla ne ko dana maa tegul fi nga ma war a teg ne boo ma tegoon fi nga ma war a teg danga xam ne yow yaay sangu xar te xar mooy sangu gàncax nag nga fi jéggee xar yow dem ba ca gàncax di ca jéem wut lu la may bayre mbaa lu la may wërsëg mbaa leneen te bàyyi ma fi man yàlla tabaraka wa taala waxuma laa nag bu doomu aadama ñëwee ci xar ne ko sa béjjën bi laa soxla daal di jël béjjën ba yett ko wala boog defar ko leneen dugal ci biir ay mbir yàlla ne ko loolu tamit mi ngi bokk ci ñàkk xalaat ndax xar moo yilif gàncax gàncax yilif jant bi yow nga yilif xar yilif gàncax yilif jant bi yépp nga yilif leen di wut looy laqatu ci ñoom te nga nekk seen i cheef loolu du xel mu ñu xalaat boo jëlee mbindaan sa kër muy togg ak a root ak a paase ak a def yi ngi def am na ci yooyu foofa la mën a yem waaye nekk sangu kër gi nag wala ba kër gi jaaxlee di ko di seen i soxla yàlla ne na loolu ku amul xalaat moo koy def wa saxara samsa kon yàlla mu ngi tàggatal jant bii ñu ngi nii saa su nekk ñu ne ci moom énergie bi duy wàññi ku mukk tabarkàlla wala xamara mu tàggatal leen weer wi muy ñaari mbir a samf wala xamar mu tàggatal leen weer wi weer wi nekk ci liggéeyam su guddee ba gisuñu jant bi rek muy jël leeram moom ca jant ba di ñu ko tàppee fi ñu nekk fa jant bay nekk lenn ci ñun mën nañoo jàng ba xam ne heure bii fi ne jant baa nga barab sàngam waaye lenn ci ñun xamuñu ko waaye ñàkk daa xam teewul moom weer wi muy tibbe ca jant ba ak leer di ko tàppee fi ñu nekk ñun ñi nga xam ne ñooy dox ci guddi gi mën a dox ci leeru weer wi loolu tabaraka wa taala moo ko def waaye it nag nga bàyyi xel ci ñoom ñaar nekkuñu fi rek jant bi ak weer wi dem ak a ñëw rek dem ak a ñëw rek dafa am lu ñuy dox soo xëyee jant bi dalay yendoo fiimi su ngoonee weer wi fanaane la fiimi bu jant bi xëyee jàkkaarloo yow ne la mbaa sa programme tey seet nga ko bu baax buy sa wax la loolu ne la li ngay yendoon lépp filmé naa ko maa ngi nii ak vidéo bi maanaam ak cassette bi bu yow ma la xëyaa matee danañ ko tegaat yow ma tëb la saraa il fumaa loo miin xuwati wala naasi mu ne ñaar yi boo ko deseet sa programme guddi dana baax sa programme bëccëg dina baax wa saxara samsa wal qamar kullun képp ci ñoom ñaar jant bi ak weer bi yajri mi ngi daw li ajalin ci app boo xam ne musamma app bu ñu tudd la kenn ku nekk ñoom ñaar am na fu yàlla tabaraka wa taala wax ko ne ko fii ngay yëg zalala chamsa wal qamar li masaalici li ibaadi kullun yasir bi qudratihi taala ila zamanin muayyan huwa zamanu fanaai dunia jamono bi adduna jeex kenn ku nekk ci ñoom ñaar sa garanti jeex wa jumia chamsa wal qamar ñu daal di boole jant beg weer wi adduna daal di tukki yàlla yàlla yu dabbirul amra mooy doxal mbir yi mbir mu su dox mu nekk yàlla subhanahu wa taala moom mooy ki nga xam ne moo koy doxal yufassilul ayaati mooy teqantal kéemtaan yi mooy teqantal mandarga yi yi wane ne am na moom képp fi nekk laalakum xëy na su leen teqantalee nii tuuxinuuna ngeen wóolu bi liqaa'i rabbikum ci dajeg ngeen dajeg yàlla.
0: Bu leen leeralalee ni teqantalal leen ko benn par benn, xëy na tuuxinuuna mu wóor leen bi liqaa'i rabbikum ci dajeg borom laalakum. Waaw,
1: bu ko mag ñi daan jàng moom lañ daan tuddee laalakum, njol mi borom bee kaag ma saddal ma laam nga kaag ni mooy aagi
0: laam gi fokk day am sadda laallakum bi liqaa'i rabbikum tuuxinuun. Wa huwa allazi, yàlla ki nga xam ne madda al arda, moo tàllal suuf si, nii mu ne ni reet mooma suuf si tàllalu si, nga ñëw dagg sa kër dëkk, nga ñëw bëgg cee dëkk dëkk ci, nga ñëw bëgg cee étage, boo faatoo ñu denc la ci biir, loo soxla def ko ci moom, loola tabaraka wa taala moo ko def suuf. Waaye moom suuf mi nag am na mission bu muy dox, mooy bu alaxira dana nekk ni kenn ku nekk ci ñun li nga defoon ci kawam. Yowma isin tuxaddisu axbaaraha bi an rabbaka awxaa laha. Kon suuf it da nga koy bàyyi xel ni nga bàyyi jant beeg weeru xel. Wa jaala fiha, yàlla def ci suuf rawaasiya ay doj yu ko mën a tii ba mu dëgër këng. Wa anhaara, mu def ci ay dex yoo xam ne moom it mooy ballal ndox nit ñi ñuy naan. loolu yàlla ko def. suuf saa ngi nii ay doj lañ ko dëgërale ba mu dëgër këng, def ci it ay dex, dex yi ne ci biir ñu di ci naan di ci bay. ndax bu suuf si amutoon lu ko tiye, la yàlla dana xam antami de bikum mooy day daal di jàng daanu. ndax ni ndox di rëmb rëmbee géej gi, bu ko suuf meloon foo fekk nit ñi ñi ngi coowaloo ku nekk naan kër gii sama kër. ndax géej gi da ngay indi sa gaal mu taxaw ngay yeew, suñ doon yeew suñ kër yi coono dugguñu. ba tax yàlla dëggam suuf si nii boo ci gasee suuf si téyel la sa kër, téye téye yi ñu ko jox ba baa nga koy soxla wala baa nga fi jóge kenn moom ko. yàlla ne wa min kulli tamaraat, ci bépp meññit mu ne ci kaw suuf. jaala fiha, yàlla def na ca zawjayni, ñaari xeet, ithnayni, yu nekk ñaar. bépp lu fi nekk ci wàllu meññit yàlla def na ca ñaari xeet, zakar ak unsa, góor ak jigéen. waaw, mango gu góor mango gu jigéen, tàndarma gu góor tàndarma gu jigéen, darkase bu góor darkase bu jigéen, gerte bu góor gerte bu jigéen. lenn lu yàlla def ci meññit rek def na ca zawjayni ithnayni. loolu la Sayyid Qutb radiallahu anhu di wax ci Zilal, mu ne hadihi xaqiqatun lam yarifha albashar min tariqi ilmihim wa baxsihim illa qariba wa hiya ann kull alaxya tatallafu min zakarin wa unsa حتى النباتات التي كان مظنونا أن ليس لها من جنسها ذكورا تبين أنها تحمل في ذاتها الزوج الآخر فتدم أعضاء التذكير وأعضاء التأنيث مجتمعة في زهرة أو متفرقة في العود. ودما في سلال القرآن جوكيب جرميل كتم جرمي أرفك أتنيار لولة سيد قطب وخ رحمه الله من اللي يلا وقفي doomu aadama yéex na koo xam lool. doomu aadama yéex naa xam ne lépp luy dund góor ak jigéen la. doomu aadama yéex naa xam ne gàncax gi sax nekkite am na ay góor ak jigéen. nga gis genn mango gu nekk Dakar soxnaam nekk ndar, te muy jox soxnaam ba nekk ndar ak ay ci kàttanu yàlla tabaraka wa taala. ngelaw jóge fii jël la nga xam ne mooy ay ga yit ko soxnaam ca ndar, fekk soxna sa nekk ci ay jéema tóor tóor. loola ñëw moom laa ko jox lawaaqi xaq daan ca ñëw insha allah. ba loola dikkee nag tóor tóor yag na yàlla yónni ca ñoom nag ay yembag ay yuulag yu demee nekk yooyu ñu ñëw ñoom suukar ko. loola daal di gëmmaat, bu gëmmee nag doom daal di génn ci biir, nga daal di jàpp mango màtt mu neex tabaarakallah
1: yalla tabaaraku ta'ala bam koy suukar yaa ngi nelaw wala xamuloo woon fone.
0: Bokk na ci kéemtaanu yàlla tabaaraku wa ta'ala, loolu nga xam ne moom lay doxal foofu, mu la koy wan ne wa min kulli samarat ja'ala fiha zawjayn ithnayn.
1: Yàlla
0: yuxshi layla mooy muure guddigi annahaara bëccëg bi. Guddigi day ñëw muur bëccëg bi. Bëccëg baa ngi nii rey lool. Kenn ku nekk ñun di gis fi ngay jaar, di gis sa morom, di xam mooy kan, waaye mi ngi nii bëccëg bi di dem nànk, guddiga ñi ngi gën di jege guddigi, ñi ngi koy gën di jege rek. Ñoom ñaar ñuy muurante rek. Te nag saa bu guddigi muuree bëccëg bi, fukki waxtoog ñaar dañ na ci sa dund gi. Saa bu bëccëg bi muuree guddigi, fukki waxtoog ñaar dañ na ci sa dund gi. Bu ko defee 24 heures, ñoom ñaar lañuy roñ ci yow par bés. Bis bu set ñu yóbbu fukki waxtu ak ñaar ci sa dund gi, bët bu set ñu koy roñ ba ko cay mujj ndeysaan nga xam ne moo ñëw jël si mil ji mujj ya, nga daal di génn aduna say mbokk wax waxi am pax ba mu xool ñu suul la ca boo moytuwul mën laa fàtte, wala ñu siddul sa alal sa ginnaaw tey sa mel ne pex bi ca amati ndeysaan bu fekkee waajuloo ko woon. Yàlla nee na inna fi zalika, nekk na ci lii ma leen di nettali la ayatin mandarga muy wane ne yàlla am na li xaw man ci nit ñoo xam ne yatafakkaruna dañuy xalaat. Wa fi l ardi, am na ci suuf si qitaun ay dogit mutajawiratun yu jàkkaarloo. Am na ci suuf si qitaun mutajawirat yoo xam ne dañoo jàkkaarloo. Fii nga bay fi mu baax lool, fii nga bay fa du baax. Fii nekk ak joor, fii nekk fa sa xorom, fii nekk aw xur, fii nekk aw tund, fii nekk leneen. Ñoom ñaar ñëpp yàlla tabaraka wa taala moo leen sàkk. Tabaraka wa taala mu ne wa fil ardi, nekk na ci suuf si qitaun ay dogit mutajawiratun ñu jàkkaarloo. Ibn Abbas mu ne ardun tayyiba wa ardun sabqa tumbitu haadihi wa haadihi ila jambiha la tumbit. Ba dama ci tafsir Tabari jukki fukk ak ñett xatum juróom ñeen fukk ak juróom ñaar ca la ko indi wax Ibn Abbas julli. Mu ne xitaw mutajawiraat mooy tekki suuf su teey soo jiyee mu baax, ak suuf soo xam ne si dafa qorame soo jiyee dara du ci baax. Buqaaun muxtalifa mutalaasiqaat qaribun baaduha min baad. Nee na wa jannaatun, ak ay tool. Maa ngi ci suratu Ra'd aaya ñeent. Wa jannaatun, ak ay tool min acnaabin yu am raisin. Tool boo xam ne dafa am garabi raisin. Boo lekkee mu neex, bu njëkk ba ñu araamalagut sàngara dañ ko daan nal di ko def. Mu nekkoon am koom-koom ci wàllu mbay. Yàlla mu ne wa zaraum, ak mbay mu gàtt. Zara mbay mu gàtt mooy ñoo meen carotte, ñoo meen naweeg, supameeg, salaat ak mbay yu gàtt yooyu. Mën ngaa bay am ay mbay mu gudd, waaye ci biir mbay mu gudd mi nga amaale ci ay mbay yu gàtt mooy zara. Wa naxiilun, ak tandarma garabi tandarma moom it di lu yéeme. Garabu tandarma yéeme na lool, ndax ni tandarma neexe su ko yàlla wutalutul mbub mu tal, doomu aadama du ko mos. Dafa am ci meññit yoo xam ne neexe dafa tax na yàlla da ko wutal mbub mu dëgër mu di ko sol. Tandarma su mbubam oyofoon picc yee koy njëkk a lekk nit ñi, kon kenn du mos tandarma. Gis nga banaane ni mu neex su mbub mu oyofoon moom tamit day neex dara ci gaañu. Te doomu aadama bu ko jël xam ne banaana ku neex dara la, moom soo sooy xolli amul jafe-jafeñ. Te it kemb li nga xam ne mooy tax mo nga ji ko am doom am banaana, moom boo koy lekk doo yëg ne yaa ngi yëg doom yi. Te kat bu dee maango fi nekk ni, boo dee mat da ngay dem ba gis ab saal bu ne ci biir nga wacc ko fële mu woow kongu dëgër, te saal boobu banaana am na ko. Loolu ci kéemtaani yàlla yi tabaraka wa taala la bokk. Tandarma moomii am keneen ku nekk mbokkam ñu koy wax ron. Ron gis nga ni mu guddee, bu doom bi melutoo noonu mu mel, te gaaw a tat bi ñi lekk ron du bay. Waaw ñoom kóor ni. Waaye yàlla tabaraka wa taala def na ko ba ñoom bu ñu ñoree su ko ngelaw uppee mu daanu, bu ko picc laalee mu daanu, ndax doomu aadama mën cee jot. Noonu la tabaraka wa taala def mboolem loo xam ne am mbay la. Ñii nooy nepp yi dëgër këng
1: lenn lu ci nekk mu defal ko nam ko def moom Jalla jalaluhu wa azza kamalu wa zar'un wa nahlun mu ne sinwaanun bu nekk benn xeet wa gayru wala bok bu nekk ay xeet wa gayru sinwaan ak bu nekkul ay xeet yusqa yépp ñu di leen arroché ñu di leen tooyal bi maain waaxidin ci men ndox yàlla nee na may yëmale yëmal yépp menn ndox do nga leen di suuxal mu di ndoxum taw su nekk soo jógee yow bëgg bay sa mbayum bopp ñaare bu sa foraas amee xorom da ngay daldi indi tàmbalee am ay jafeñ-jafeñ loo bay du sotti wala du mel nam la gënalee waaye tabaraka taala ndoxam mii di jóge asamaan te jóge woon ci suuf mu aj ko indiwaat ko moom de mbay yim jig bari na lool tabaraka allah moo tax noonu mu jóge mbay yi noonu la ñu jige ñun ñi nga xam ne ci ñun lay wàcc moom taw moo mii yàlla nañ ci yàlla may lu bare bare bare ci nawet bi nga xam ne moom la ñu jub yàlla mu ne woon nu fab di lu ñuy dàqalate dàqale mooy mu gën a neex baadaha lenn ca meññit ma ala baadin ca lenn fil ukuli ci booy lekk xam ngeen ne yooyu di meññ mango raisin orange pomme banana yooyu dañoo dàqante ñii dañoo neex lool yii xaw a neex yii sajj xam ngeen ne daqaar neex na waaye am na ci biir lool su ca dañoon ca lay gën a neexe yooyu benn lu ci nekk da ca am yu neex lool am yoo xam ne neex nañu waaye tabarkal te am ci biir meññit yooyu yoo xam ne ku leen di lekk sax am na feebar yooyu du la dal ñoomeen sumpu ca la ñu bokk ak ñoomeen sidéem nga xam ne ñoom naqaruñu deret lool tabarkalla ñu ngi ci marché bi neex am lool yàlla mu ne woon nu faddilu baadaha ala baadin fil ukul bokk na ci kéemtaani yàlla meññit yii mu ñu meññalal da ngay gis rek tàndorma rek nga gis ci ay xeet yu bari bii gën a neex bii bii gën a neex bële nga dikk ci banana am na ko pomme am na ko yooyu yépp tabarkalla ñuy lekk benn bu ci nekk am na ko boo dikkee ci gerte gii am na ko am na cob am na law am na fure am na yëgër lépp nekk benn xeetu gerte boo dikkee ci pepp am na suuna am na saaño ñu nekk benn xeet te boo leen defee ci ndab li daanaka gaañ dañu ko xàmmee yàlla nee na inna fi zalika nekk na ci lii ma leen di wax la ayatin mandarga muy wane ne yàlla rekk yàlla li xaw min ci nit ñoo xam ne yaqiluuna daan jëfandikoo seen xel mu ñëw nag ci walbatiku ci yonent bi sal allah sallam mu ne ko wa in tajab boo dee yéewu fa ajabun lu yéeme la qawluhum seeni wax ñoom ñi weet di dëkki wa in tajab su fekkee da nga yéewu mu ne ko fa ajabun lu yéeme la qawluhum seeni wax lu ñu wax mu ne ñi weet di dëkki dañu ne a ida kunna turaban ndax bu ñu nekkee suuf a inna ndax ñu la fi xalqin jadid daañ ñu bindaat bindugu bees waaw loolu lañu laaj kuffaar yi ñoom ñooy laaj loolu waaw a ida mitna wa asbaxna rufatan hal sa nubaas min jadid yàlla dane fa inna alladhi qadara ala insha'i ma zakarna min as-samawati wal ardi wal ashjar wa as-samai wal bihari wal anhar qadirun ala i'adatihim ba'da mawti mu ndax suñu nekkee suuf ndax dama dama buñ ko suwulee bu ay mbokkam wuñ ñu koo ñibbi ay malaaka ko fay fekk laaj ko lu mu doon def adduna kan mooy boromam kan mooy yonentam ban téeree téeréem jan diine diineem bu noppee nag malaaka yi bàyyiwaat ko foofee nag muy xaar nag beneen exemple ba nga xam ne bi oral la digganteem ak boromam subhanahu wa taala waaye diggante bi mu tëddee baa muy jóg mën na fee ñàkk sens suuf si lekk ko moom lekk lañ ko sànge woon lekk ay ngaamam lekk mboolem suuxu yàpp wu nekkoon ci moom lekk ay siditam tëmbalee lekk ay yaxam baa mu lekk yax ye lépp te bàyyi ca kaamu mbopp ma wala lam cay bàyyi waaye nag bu nekkee suuf damaa dama day xalaat ni waaw nu ñu yàlla yi dekkalaate nu ñu yàlla yi dekkalaate yàlla tabaraka taala ne la boo gëmul dekki da ngay wut ab gerte nga dem ba ci sa ndaa ci suuf nga wàqi ba mu xóot nga def ko ca nga wàq ko ba mu yem nga def ko ca daa di fa ndox sotti ca bàyyi ko fii ak ñaari semaine nga xool gerte bi nga koy dugal dafa kong ba faatu te ci kanam tuuti dana ñëwaat nekkalaat beneen gerte yalla mu ne ñi wax ne a iza kunna ndax bu ñu nekké turaban suuf a inna mu ndax ñun la fi khalqin dañu nekkan ci bind jadid mu ngi bes yalla mu ne ulaika ñoy allazina kafaru ñoy ñi wedd bi rabbihim ci seen borom wa ulaika te ñoy al aghlal tiyaniya fi a'naqihim ci seen dokk ya lay nekk bu yom xiyam ñoñu dañuy tak ay tiyen ci seen baat yi boole ko seen loxo yi yow mum deugar wa ulaika te ñoñ ashabun nar ñoy wa sawar dañu weddi al-akhirah lutax ñi wa sawar moy dañ ko dul wajjal ndax li nga weddi do ko wajjal do ko bayyi xel bu ñu la won tay emission sangam day daw ci radio bi nga ne ah dañuy wax rek do ko deglu waye bu fekke ne gëm nga ne dana am da ngay daldi xaar waxtu bu jotté nga dal radio ti diko deglu ñi gëmul al-akhirah duñ ko wajjal luñ ko jëm sax lolo tax bu yom na xiyamé ñey duggu sawara yalla tabaraku taala neena du dam adam mu ñew ba ci mom ne ko yalla sawara la bëgg dugg mu ne gëp nga ni waaw sawara dal la bëgg dugg ñaar ku duggu sawara non nga fay duggi ndax aljana da yomb duggu fa sawara duggu fa da jafé waye dam adam ma ñew ba ci suñu borom tabaraku taala ne ko sawara la yeyo dama bëgg nga duggal ma ñu ne gëp mu ni waaw mom la alquran di wax fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra deng lu yomb lango wa amma man bakhila kunay wa kadzaba bil husna yadina al janna amul fasanuyassiruhu lil usra dan ko yombal lu jafé lan moy lu jafé moy duggu sawar yalla nuñu tell musal yalla mun wa ulaika ashabun nar hum yawm khaliduna wa yakhlanu fiha tibir sawar yermane yalla dikatine fi ba tax waxut abadan ne ko ndey wa khalidina fiha dani abadan waye mu ne khaliduna fiha ci bir sawara wala ñu sax dañu fa yagg dinañu massa toxo nak ñi nek sawara ñi ci ëpp dañu massa toxo dali ñew aljanna fekk ci fa nga xamni ñoo fay dugg yalla ñu ci bokk wayasta'jilunaka dañu la yakamti ila fagnu yow yoon ci bi sallallahu alayhi wasallam bi sayyi'ati ci mbugal nan la waaw gaawal andi mbugal mi dila soñ bëgg bu set ñu la mbugal mi ñewugul qabla alhasanati lu jitu lu rafet ñom dal jamm bëggu ñuko musiba lañu gëna bëgg te jamm mo gën fuf musiba yalla mëna wa qad khalat wayun min qablihim lu leen jitu almathulat ñi melni ñom yag nañ fe jaar wa qad madat uqubat amsalihim min almukazzibin fama lahum la ya'tabiruna wa la yata'izun yalla mëna waron nañu mëna waru ndax ñu melni ñom jaaroon nañ fi ma am fuma jaar ak ñoom kon nag mu ne kon waruñu laa yàkkamti di la soññi mbugal ci lu dul ñu lay soññee lu baax wa inna rabbaka te sa borom la zu maxfiratin boromu njëggal la yàlla nañ njëggal wa inna rabbaka sa borom la zu maxfiratin boromu njëggal la linnaas ci nit ñi ala zulmihim ci seenug tooñ yàlla day wax na foofu wax ju am solo ku mën a jëggale la lu tooñi rëy rëy rëy bu dul bokkaale mu jëgg la ko soo ko fàttuwaalee lépp loo tuub ci tooñ suñu borom tabaraka wa taala wax na ne dana la ko baal mën na ko baale wa inna rabbaka la zu maxfiratin linnaasi ala zulmihim yàlla ñu baal suñuy tooñ benn jigéen dafa tooñ ci jamono yonente bi alayhi salatu wasalaam ñu di ko atte bañ koy duma mu samp aw xelam te fekk soññ na lu yàgg naan yonente bi setal ma ba mu yàgg alayhi salatu wasalaam ne waaw kii amul mbokk mu am ak ndese ñu ne déedéet waaye cara bañ koy setal di ko dóor mu samp aw xelam ndaw ba mu dawee alayhi salatu wasalaam ne saaba yi mën ngeen koo bàyyi giñ ñaacaal na tuub na tuub goo xam ne tey buñ ko séddaloon waa kaw suuf ku ne am ci yàlla baal ko kon yàlla nee na wa inna rabbaka te na nga xam ne sa borom la zu maxfira borom njëggal la linnaas ngir ci nit ñi ala zulmihim ci seen tool wa inna rabbaka te sa borom nag la shadidul iqab ku tar mbugal la ku metti ak mbugal la waaw yàlla tabaraka wa taala kon xarana taala bayna saati xilmihi wa shiddatihi iqabihi wa shiddati iqabihi li yabqa alabdu bayna alrahbati walrahba walrajaai walxawf aay jiis li muy jeexee boo ko déggee rek wa inna rabbaka la zu maxfira linnaas ala zulmihim nga ne kon da yàlla dinañu baal mu ne wa inna rabbaka la shadidul iqab nga ne kon fu mu jëm loolu la yàlla bëgg man day ku ma tooñ ma baal la nga ne ah kon ne alhamdulilah mu ne maaka mën a duma nga ne ah moy da ngay nekk diggante yaakaar ak ragal, diggante xemmem ak tiit, xemmem aljanna yàlla ji ak tiit sawaraam wi. Tiit sawara ba defe ne buñ ne woon kenn fay dem nga ne mën a, waaye xemmem aljanna ba buñ ne woon kenn fay dem nga ne mën a, bu ci benn ëppee nag mën na yàq sa jëf. Toog fii rek naan aljanna moom fa laay dem nangam nangam, léegi kay mbir yi boo moytuwul mën naa yàq say point, sawara laa nar a jëmit mën naa yàq say point. Kon nit ki day nekk diggante mbugalum yàlla moomu ak yërmande yàlla jooju, mu yaakaar yërmande waaye ragal mbugalum yàlla tabaraka taala. Wa yaqulu day wax nag allazina kafaru, ñi weddi naan law laa unzila alayhi, lu tee woon ñu wàccee ci moom moom yonent bi aayatun, mandarga muy wane na yàllaa ko yónni mi rabbi ñu tukkee ci boroom.
2: Barkalla añe ay ñuñ bëggut a añe, añ ñu sedd, ñii di añe ay gerte caaf, ñii di añe ay daggiti muru ñenn ña duñ ca jot, ñii yor sandwich, ñii di lekk gaawal lekk te dem, def naa fast food lay tudd, gaawal lekk te dem, ñii di ñàbb di lekk di waaw, yooyu yëpp ñu koy yendoo di kasan kas gi, bu yàlla defutoon guddi gi li tas ko noo fii ñi. Kon léegi tey nit eskante ndax du mën a boole guddi bëccëg di ko liggéey. Kon nag ci kiim taal yàllay la bokk mu def guddi, te koo seen muy laaj luyaas kat bëccëg taxut. Koo fi gis ci dëkk bi muy fay luyaas di ci fay lu seer appartement bi mën naa ci 50,000 ba la ko ëpp bëccëg taxut. Bëccëg moom bu ñëwee kenn ku ne mën naa am fa nekk, mën ngaa fekkee garant place ba toog fa ci nit ñaag ñoom seen yooyu. Kon képp koo xam ne yaa ngi fay luyaas guddi ga moo tax jaal lakumul layla, lu tax di taskunu fii tabarkal. Wan nahaara, mu defaleen bëccëg bi it mu bosira, mu bosira wala mu bosira muy loo xam ne dañ ciy gisante mu leer nañ nit ñëpp daal di jóg fas yéene wuti loo xam ne mooy nekk seen wërsëg, ñu di ca añ di ca reer di ca ndéki. Wan nahaara, mu bosira, mu def bëccëg bi mu nekk tabarkal lu leer, mu xëy di wuti nag loo xam ne su ngoonee bu ñu ñëwaatee ci kër gi mën koo jox ñi nga xam ne ñoo ni ci kër ga, supporteurs yi. Supporteurs yi mooy soxna yii ni ci kër yi tabarkàlla di ko defar aka di def yooyu tey xaar borom kër yi liggéey ñoom ñooy supporteurs yi. Bu ko defee boo ñëwee ci bund kër gi bëre di nga dun bëreeg reer ak nekki ak añ ba indi leen ci watwatee leen indi leen ci kër gi, soo ñëwee ne ñu daal lay tàccu daal tanko ndox mu sedd may la ne la combat bi daal métti woon, su ko defee nga daal di naan daal di fiix tabarkàlla. Moo tax soxna bu nekk ci kër gi nga dégg ne li taskunoo ilayha ñeer ngeen mën caa noppilikoo. Moo tax ñaari ndeysaan ñi nga xam ne amuñu jabar yàlla nañ ko am, léeg-léeg seeni coono mooy gën a bëri coonoy gars yi nga xam ne ñoom dañoo bàyyi ay soxna ci kër ga. Moo tax tabarkàlla ne ñëpp denc ay soxna, te na ku nekk fexe ba denc ci lu xaw a am solo lu ëpp benn la tabarkàlla. Surtout quoi fii ay juróom-benn fukk ak benn. Innallaha, yàlla nag la fu fadlin, ku baax la yàlla, la fu fadlin, boroomu mbaax la. Alin naas ci nit ñëpp, ñëpp la yàlla baax ci ñoom. Walakin aksar annaas, waaye li ëpp ci nit ñi ñoom laa yaskuru na baaxuñ ci yàlla. Innallaha, yàlla la fu fadlin alin naas, ku baax la ci nit ñi. Walakin aksar annaas, waaye li gën a bari ci nit ñi laa yaskuru na ñoom baaxuñ ci yàlla. Waaw, ñoom duñu sant yàlla. Laa yashkuruna allaha ala ihsanihi, su leen defalee duñ ko delloo njukkal, ndax da leen di may liggéeyukaay, may leen guddi ñu koy noppalu, waaye ñoom laa yashkuruna duñ ko sant. Lu tax? Da ngay yemb ci liggéeyukaay bi doo julli, boo demee ci kër ga bëgg a boole julli ya fay ko, yàlla ne santuuma. Naka noonu soo wàccee ñëw ca kër ga toog bëtti ñu si ñu nodd ca jàkka ji ni ñëw leen julli si, nga toog niñ man kat damay door a wàcc, damaa sonn te añiguma wala yooyu. Su gene jotee bu ñu ne ci xayya ala sala ca jàkka ji ñëw leen, nga ne ah man kat journal bi day door a tàmbali te bugguma nangam raw ma. Su fa jar jotee ñu ne xayya ala sala, ñëw leen julli si ndax julli gee gën na law, nga ne man kat léegi taar bi muy jël si taar bi, yàlla mu ne yéen de baax naa ci yéen, waaye yéen baaxu leen ci man. Inna allaha la fu fadlin ala annaas walakin aksar annaasi la yashkurun, baax naa ci yéen waaye yéen baaxu leen ci man. Tabarkàlla, yàlla ko baax la ci nit ñi. Bu ñu jot nga tëdd tabarkàlla sa deret ji dellu benn fenn fu nekk fa mu nekkoon mu nekk fa, nga jóg sangoo ndox mu sedd tabarkàlla daal di fiixaat bu la woxee ca jàkka ja yàlla noonu na waroon nga ñëw de mu ne waaye walakin aksara nnaasi laa yashkuruun li ëpp ci nit ñi day duñu sant yàlla. moo tax téel yi di gën di ñàkk ndax la in chakartum la azidannakum nu ñu gën a sante yàlla xéwal yi gën a bari nu ñu gën a ñàkk a sante yàlla xéwal yi gën a néew. kon néewu xéwal yi ci ñàkk a sante yàlla gu nit ñi ñàkk a sante yàlla ndax nit ñi fi ne koo tasee ne ko mi ngi dox da lay wax déedéet wala doxu Sénégal la lay wax wala ak tuuti rek te ni ma koy waxee nit dafa yor machine boo xam ne ci moom la nekk nga xëy xool say bat nangu ngay dem ca wana wa say tànk nangu nga dem tuur ndox mi fanaanoon ci sa biir bi tabarkàlla cëli nangu nga xool say bët mu nangu nga nga def ci sa gémmi ndik ci mu nangu ba noppi la dox ne nga ne doxut tabarkallaahu yow yaa doxut waaye mbir yaa ngi dox waaw yow yaa doxut waaye mbiri moom mi ngi dox tabarkàlla. noonu ko al oustaz Hadji Omar si ca tijin di waxe mu ne leen ñu ne ndax mbir ndax dox ne nga ne doxut mu ne fekk ne yow yaa doxut waaye mbiri moom mi ngi dox ndax su mbir yi doxutoon yi fanaan ci sa biir bi nam ca fanaane woon nekk ceeb wala mbaxal noonu rek lay mel waaye mbir yi dox tax na su fa jógee du mel na meloon walakin aksara nnaasi laa yashkuruun surtu xaas yi aay juróom benn fukk ak benn kan mooy yàlla zalikum ki leen di defal loolu ki leen di defal loolu allahu mooy yàlla zalikum seen kuuku leen di defal loolu defal leen guddi ngeen di ca noppuloo mu defal leen bëccëg bi ngeen di gisante ki leen di defal loolu te bu ngeen ko sëntul du tax mooye leen ca saafa kooku allahu mooy yàlla rabbukum mooy seen borom xaaliqu kulli cheyin mooy ki bind lépp laa ilaha illa huwa ku dul moom doo yàlla ku dul moom doo yàlla xaaliqu kulli cheyin laa ilaha illa huwa ku dul moom doo yàlla fa annaa tufakuun man lañ leen di walbëtee nag ba bëgg leen a jaamu loo leneen lu dul moom nan lañ leen di walbëtee ba bëgg leen a jaamu loo leneen ku dul moom kon suñu borom tabaraka wa taala moom rek moo yeyoo ñu yéetal ko moom rek moo yeyoo ñu jaamu ko tabarakal kazalika nii ñuy walbëtee nit ñi bañ jaar feneen yufaku la ñuy walbëtee allazina kaanu ñi nga xam ne dañoo nekkoon yajxaduuna bi aayatillah di daggasantee ka weddi aaya yàlla yi subhanahu wa taala asaabi mu ne wax jii muy wax fii nag dafay dalal xelum alayhi salaatu wasalaam naan ko laa taxzan yaa muhammad ala inkaari qawmika fa inna man qablahum faala dalik waaw xaychatu saawi jukki bi ñeenteel xatum fukk ak ñett mu ne yow yonente bi yow mi ma yónni bul jàq bul nar sa nit ñii sa mbokk yii di la weddi yëgal ne du yow lañ njëkk a weddi ñi la jiitu woon weddees na leen kon na sa xel dal surtu xaafir yi aaya juróom benn fukk ak ñett kan mooy yàlla allahu yàlla boo ko xamul allazi mooy borom kàttan gi nga xam ne jaala lakum moo leen defal al arda suuf si qaraaran mu nekk ab saxuwaay qaraaran mu nekk mustaqaran lakum fi xayaatikum wa baada mamaatikum ab saxuwaay soo dee dund ñu sampal la ci néeg nga samp ca lal teg ca éponse di ca jaaxaan di sàngu soo dee dund qaraaran soo faatoo nag lal ba gën faa neex ñu wàqi ba mu xóot tëral la ca gegganaayal la ay doñ ñu suuf fab suuf sa delloo ci sa kaw nga am ci nit bu xat boo xam ne doo ci fay luyaas gratuit nga cay dugg dootoo fay courant dootoo fay ndox waaw jaala lakumul arda qaraaran su nekk ndeysaan boo demee ca fa gaayo tëdd te génn adduna du ñu fay luyaas tabarkàlla te ñoom du ñu buuxante waaw ñoom du ñu buuxante ndeysaan ñi nga tëdd ñoom ñëpp am seen jàmm amul buuxante tabarkàlla du ñu rey ay matt ki yoo ñu ngay tëdd rek ñii nag ci kaw suuf ñoom ñu ngi ci coono boo duggee ci pendre su xat a xat fay ca lu seer tabarkàlla yàlla mu ne ki am kàttan ba defal leen loolu moo di allahu mooy yàlla kenn mënu ko ca wuutu nag wasamaa mu defal leen ñu yëm fii ca kaw lépp binaa am mu ne dëgg ne ngir tabax mu defal leen li lay fii ca kaw mu ne dëgg ne ngir tabax asamaan nag olof moo koy wax, arab nag sama la wax, olof daal di koy jël dañ ne sama asamaan. Asamaan nag ci arab mooy rek lu ñu féete kaw lu nekk moom asamaan lay tudd. Li ñu féete kaw lépp daal yàlla ko def mu ne dégg, xeer yaa ngi ci kaw, poussière baa ngi ci kaw, bidiw yaa ngi ci kaw, jant beeg weer wi tamar kàll. Lu ci yàlla yabaloon ci ñoom rek tuy jii li ñu fi jële maa la ko wax. Waaw yàlla wa sawwarakum moo leen bind, fa ahsana suwarakum mu rafetal nim leen bindee. Moo leen bind fa ahsana suwarakum mu rafetal nim leen bindee. Moo leen bind bind leen nim bindi xayawaan, bal daf leen a bind suura min al insaan. Ngeen bind mu bind leen bind mu rafet. Laqad khalaqna al insana fi ahsani taqwim noonu la ko waxee. Moo leen bind fa ahsana suwarakum, moo tax bind gi mu bind nit ñi nag ci seen melo wii ñu mel. Fa ahsana suwarakum mooy ca ñu ku ne nit ñi yëg bind rafet na. Fa ahsana suwarakum suratu ghafi ay juróom benn fukk at ñeent ci la ñu nekk. Ca ñu ku ne ñu la yàlla bind rafet na. Yàlla di bind góor gu rafet ndax kon adduna day yàq, ndax bu jigéen ñuy toilette góor ñuy toilette liggéey daal di attardé. Kon yàlla du bind góor gu rafet, waaye it yàlla du bind jigéen di ñaaw, ndax bu jigéen ñëpp ñaawoon seen toilette ñu nekk di rafet rafetlu ca lu dem marché. Ndax kon di ñu xëy nekk seen néeg ya di toilette di fërëm woo ko defaru tabaar kàlla léeg-léeg bii dem nekk di xaar nooy mu naaje lool ndax sël mu gaag defaru gaag ñoom seen yooyu. looloo tax yàlla bind góor ñëpp ñu ñaaw, mu bind jigéen ñëpp ñu rafet. léegi nag boo yëgul sa taar boobu yow jigéen ba bëgg a rafet nag da ngay tàmbalee ñaaw. boo xeebee lim la bindal ci kawar bëgg koo yokk du baax, boo xeebee lim la bindal ci ay bët bëgg koo yokk du baax, boo xeebee lim la bindal ci ay bëñ ba bëgg bëñ ya soree nga di ko sakkal ay sakkal du baax, boo xeebee lim la bind ci kaay nga bëgg mu yokk nga wut dàll yu kawee ni étage du baax, da ngay bàyyi lim la bind rek ndaxte fa ahsana suwarakum. kon leneen loo ci yokk rek yaa ngay indil sa bopp ay jafeñ-jafeñ yu la mën a jural ay jafeñ-jafeñ. moo tax jigéen ñi tabarkàlla ñoom ñëpp la yàlla bind ñu rafet. soo jàppee ñoom rafetoo di wut ay pomade di diwoo di wut yeneen ba der bi nga yoroon boobu jóg fi beneen ñëw, su boobaa nag suñu borom tabaraka taala nee na yow yaa ngi bëgg mbi indi mbirum cuune waaye du man maa cuune tabarkàlla. suñu borom mu ne kon mooy ki nga xam ne jaala lakumul arda qaraara wa samaa binaa wa sawwarakum fa ahsana suwarakum. moo taxit nag fii ci sawwarakum moo di ñu bind nit mu am jëm. bu nit jëlee lu mel ni ak mat wala lu mel ni or mbaa xaalis wala lu mel ni ciment rapide wala yu demee ni que yooyu tabax ci ak nit mu nekk jëm, yàlla nee na su àllaaxira bala nga dugg aljànn da nga ko wutal ruux mbaa nga fas ci ay kawar. ndax lan ndaxte moom sawwara. léegi baata sawwara bii nag léeg-léeg ñu firee ko tabarkàlla photo yi nga xam ne moom la ñuy am. su boobaa nag da ngay daal di indi benn bunt boo xam ne dafay daal di indi jafeñ-jafeñ. kon yonent bi alayhi salaatu wasalaam mi ngi wax ne képp koo xam ne kii da ngaa def taswir su àllaaxira da nga ko wutal ruux. moo di boo ko bu lee jëmm la doon yoo xam ne jëmm la jot ni ñuy def léegi benn mbir taxawal ko di ko fàttalikoo nit mu nekk jëmm ju nekk ciment wala mu nekk or mbaa xaalis mbaa bant mu nekk jëmm ja taxaw, loolee ku ko def yàlla nee na su àllaaxira yonent nee na su àllaaxira bala ngaa dugg aljànn da nga ko wutal ruux wala nga fas ca ñaari kawari africain. maanaam sama kawar gi ni mu gàtte ñu jox la ci benn kawar nga bëgg koo faske tey xam ñu ne loolu dafa jafe lool tabarkàlla. amaa nag bu fekkee ne suura bi amul ab takk ndeer xanaa mooy suura yi nga xam ne photographie moom la ñuy taal mu jël sa jëmm ji taxawal ko, loola toppandoo woo yàlla waaye li yàlla defoon moom nga taxawal mu jëmm. mu def nag moom photo boobu bul ko jàppee nag na photo yële ndax da laa di undil bunt boo xam ne bi nag beneen bunt lay doon bu naqaree tëj tabarkàlla. kan mooy yàlla? yàlla mooy nga xam ne bu ñu leen bindee ba noppi ngeen mel nii ngeen mel. warasaqakum moo leen wërsëgal min atayibaati ci yu teey yi. warasaqakum moo leen wërsëgal min atayibaati ci yu dagan yi te neex. waaw gis nga ñu yalla bindé nit ñi kenn ku ne mu gënd la num la gënd sa gënd gi mu la gënd ci la sa wërsëg di nekk day bindé ko ñuul bindé ko xaar waye goor yi mu bindé ci goor go xamné gi moom bu sañoon jigen di ñuul lay gis mu bindé ci goor yi goor go xamné bu sañoon jigen ju xaar lay gis nek ñoo nit bu bindé ku ñaal tabarkalla ñoolay gogou dafa am ñu tay def bu bindé ko ndama mu fexé ba nafa xorom ndax nga mëna and ak ñool yi mu la yalla def su bindé ku yeex mu wutal la lutax nga man di lek su bindé ku gaaw mu wutal la lutax nga man di lek motax takatar li muy yeex yeex mi ngi andi reer di lek lek li muy gaaw gaaw du lek lu kakatar wara lek kenn ku nekk ak li ngay lek warzaqakum min at-tayyibat zalikum kilen di defal lolou Allah moy yalla rabbukum takatar limay yeex yeex mi ngi andi reer di lek lek limay gaaw gaaw du lek lu kakatar wara lek kenn ku nekk ak la ngay lek warzaqakum min at-tayyibat zalikum kilen di defal lolou Allah moy yalla rabbukum moy sen borom moy ki nga xamne mo len di jox xewal yoyu rabbukum amul ben borom budul mom fatabarakallah iske yalla rabbul alamin mom mi borom bi def fatabarakallah iske yalla rabbul alamin mom mi borom bi def suratu ghafir ay jurum ben fuk ak ñent kan moy yalla yalla huwal hayy mom rek moy dund go xamni amul fu mu tambali amul fu mu yam motax mu def ci alif ak lam huwa al hayy al mutafarrid bil hayat al zatiya al haqiqa al baqi alladhi la yamut la ilaha siwa huwa al hayy motax ci ayat al kursi ngeen di deg ni nan allah la ilaha illa huwa al hayy al qayyum bu don ñun nak hayy lañ wax rek ndax ñun fi nit dund day am fu muy tambale am fu muy yam sa law fi ni may deglu amu ci kenn ko fekke 1800 ak ci lima yaakar bok ngeen bal ma ñu bari fekki wu ni 1800 ci ni may deglu tay kat lan 1999 ci ni may deglu yaakaru man dina ci am ñu bari ñu ko fekk kon ñu hayyu rek ñu don duñ am alif ak lam yalla nak al hayyu mom moy ki dundu amul fumu tambule amul fumu yemi la ilaha illa huwa kulul mom do yalla kon nak ginaaw xam nga ni huwal hayy te kulul mom do yalla legi fad'uhu jamu len ko mom dom mukhlisina lahu ddin selal ko dinu gi selal ko toroxlu gi selal ko top gi ata'atu zahiran aw batina bu ko defé ñun ñepp ñu and fuñu toll rek lu ñu defal rek ñu ni alhamdulillah rabbil alamin waaw fuñu toll rek lu ñu defal rek ñu ni alhamdulillah rabbil alamin nima ko waxe won kéro su neexé su naqaré su metté tabarakallah alhamdulillah rabbil alamin nak alhamdulillah yoyu bu ci nek bu ko nit ci waxé neex na ci mom ci naqari ci kenen tabarakallah nak tuyu bi nga xamné ma nga ubbi garasam tok yor ay yefam bu fekke benn auto du dal ci morom ja ba nor lu mel non danti te ko sa auto dal ci benn auto ba mu nor yow ci bu am na ci yow ndax fokk nga génne xaalis nga ñëw ci tele bi yëkkati xaalis jox ko mu ne alhamdulillahi rabbil alamin ba auto fenqoo ci moramam ndax ma am dépense kon nag fokk yàlla fenqale auto yi ndax tuyi bi am lu mu yëg sukkay ca kër ga maanaam soxnaam am lu mu yëg xale ya am lu mu yëg wa kër ga am lu mu fayal ya kon fokk auto yi fenqoo ndax tuyi bi ne alhamdulillahi rabbil alamin yow mi yor sa auto yi léeg-léeg nga dawal ko waay waay mu paan mécanicien bi nga indil ko ko mu am kesu wecc ndax mu man ne alhamdulillahi rabbil alamin yow mi yor sa rajo it nag bu fekkee ne batterie bi di jeex mukk doo jëndi batterie mukk kon ñay jaay batterie fu ñu amee ñoo ñu seen waa kër kon loolu it fokk mu am tabarkàlla waaw gaa yi di hôpital nag di faj ay bët bu fekkee kenn du wañant kenn du fattu mu ñoom fu ñuy jëlee dépense gaa yi nekk hôpital ci hôpitaux yi fas yéene ñoom toog yor seeni tenue sol ko tenue yu weex yaag yu werte ya sol seeni mbaxna ñabbu seeni siso ak paak yi xotti biir yi bu fekkee kenn du feebar bañ xotti biiram mu ñoom ñu yóbbu seen kër mu tax fokk ñu xotti biir opéré ko génn ya ca nekk ni alhamdulilahi rabbil alamin waa morgue ba it noonu
0: waaw ka ca armée ya di gas bu fekkee ne kenn du faatu ba mu gas xabru ba mu summi mbaxana daan ne la waaye

motax demal kala kenn ku ne tok fa nga tok yalla di programme yef yi bëgg ñepp mu dundal leen ñi ne leen dundale waye kon dal biñu xamé ni yalla huwal hayy mom rek la ilaha illahu kudul mom do mom kon kay fad'uhu jaamu leen ko mom dong mukhlisina lahu din te ñun ñepp ñu and naan alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin suratu ghafir ay juroom ben fuk ak juroom yalla ne xul ñal nit ñi man miidu muhammad de sallallahu alayhi wasallam inni nuhitu tere nañ ma an a'budu alladhina may jaamu ñi nga xam ne tad'uuni yéen yéen leen di jaamu min dunillahi te duñu yàlla fi nag yàlla waxut li ngeen di jaamu def ni ñi ngeen di jaamu ndax baatu alladhina lu am xel lañ koy jëfandikoo li aaqil an a'budu alladhina kon alladhina fii aw nit lay tekki ndax lu am xel la ndax lu amul xel maa lañ koy jëfandikoo inni nuhitu an a'buda ma tad'uuna su boobaa kon lu amul xel la waaye bu ñu ne an a'budu alladhina mooy aw nit la woo xam ne tabarkàlla dañuy tëral lu wóote la yàlla tëral wala ñu tey woote ñu di leen jëf rek ñun doon laay te duñ yàlla yàlla ne yunent bi yow waxal ne man loolu dañ ma koo cere yunent bi daal di wax ne loolu dañ ko koo cere ndax tabarkàlla astaawi mu ne yàlla daa digal yunent bi alayhi salaatu wasalaam mu wax ak nit ñi jajj leen soññu leen ci nañu saxe woon ci jaamu leneen lu dul yàlla bi tegtal yi leeree tegtal aqli yi ak tegtal naql yi xaalisatu saaw yi ala jëlaale yi ni lañ ko wax ci jukki muñeenteel ba xatum fukk ak ñett yàlla neen qul inni nuhiitu an a'buda alladhina tad'uuna min dunillah lamma jaa ni ba ma dikkalee albayinaatu bi leer yi min rabbi jóge ci sama borom léegi ginnaaw mbir mi leer na duutu ma nangoote mukk di jaamu yi ngeen di jaamu الفقر الرازي مني والبينات هي أن إله العالم قد ثبت كونه موصوفا بصفات الجلال والعظم مني لله العالم وإن خلت بابا مسخل مني أدنى شيء تنغى خمنا موي يالا جيكو موام ميرو مدسك تيك مقا يكو غري لا لخل وور لكون اللول أم وتقن رجي نيات ak bant yi ñuy wéer ak ñu dem nekk yooyu tabarkàlla dem ca di ko def yàlla loola xel mu gàtt ngay tecci waaye du xel mu njëf tabarkàlla tafsirul kabir li razi jukkib ñaar fukk ak juróom ñaar xatum juróom ñett fukk ak juróom wa umirtu te digal nañ ma it an uslima ma ommatu li rabbil aalamin ci ci moom bi ne fi dañu maa digal ma ommatu ommatu nag an uslima istislam mooy ommatul yàlla ommatul rabbil aalamin ommatu nag mooy li yàlla yi digle nga di ko def li muy tere nga di ko bañ nga di ko bàyyi léeg-léeg booy seetaan film yi ñu jaar la ci télévision bi bu ñu génnee pistole ci poche jën ko ak nit joxañ ko ko ñi muy def mooy ommatu nan lay def da yëkkati ay loxoom ne dootu yëngatu waa ji buy làmb ay poosam mu nangu su ko jañax mu nangu su ne ko toogal mu nangu loolu fi may def day jàngale tabarkàlla loolu nga xam ne moom la suñu borom tabaraka wa taala di junj fi kon nag ommatul yàlla mooy nga nang ba bu la ommatee fu mu la jaarloo nga jaar ba léegi aay yi day mi ngi waxtaane màggaayu yàlla ba léegi aay yi mi ngi waxtaane benn gu yàlla nekk benn gis nga bi mu tuddee yi mu tudd ba noppi ci màggaay ak kattan ak won la gox yi la wër mu ngi nii di tudd nag loo xam ne moom it day indi luy wanewaat màggaay suñu borom tabaraka wa taala te it mu ngi nekk ci waaju tëj lii nga xam ne mooy saar bii di suratu ghafir tabarakallah ñu ngi ci aaya juróom benn fukk ak juróom benn yàlla neen wala si yàlla mooy ki nga xam ne moom dong xolaxakum moo leen bind min turaabin ci suuf moo leen bind min turaabin ci suuf nga xam ne doomu aadama ñëpp ñu ngi jóge ci suuf si leen suñu borom tabaraka wa taala bind te itam suuf soosu nga xam ne ci la ñu jóge doomu aadama yëpp yàlla nee na ci la ñu jóge min turaab tabarakallah cheikh alhaji abdul aziz yàlla na yàlla yokk ko tawfiq yokk ko leer tabarakallah na daana wax ni waa

yu sinni waxu budul ak karo nawelam ba sutane neena mba dankup ciep tarkal waye min turabin lay firi fofu mune ndax ci nit ki day lek karo ba mba nawé mba dankup ciep lola nek dara ci mom def je bu yagge moy def lañu tuddé almaniyu lola su yagge su afekke nit ki amna soxna bu taxo ci mom dem ci soxna sa lola moy sos dom kon nak min turabin summa min mutfa barkalla mo nga jangal la yalla yalla yok ko yermane min turabin summa min nutfa nutfa nak moy li nga xamne da fay joge ci ruhmu jigen bu ande ak li joge ci goor ñom ñaar bu ñu ande moy tuddu nutfa summa ginaaw ga su amate abdir min alaqa mu joge ci lo xamne day wekku ci ruhmu jigen waaw lonku ca wetu faria lonku ca wetu faria jang nañ ca sar ba yu ngi bi ñëk jang iqra bismi rabbikal ladhi khalaq bi yalla ti khalaqal insana min alaq mu ngok alaq nak so demé ci tabarkalla ñom musa gay ñom ñi nga xamni ñoy yëngutu ci walu xam xam yoyu ñom ñokoy duñ ko firé ñom rek daat ni aw lu mu dé rek waye ñoom dañ koy firé lo xamné day yékku ci roh mu jigen nek ca yatu farga nek ay mbir yo xamné su joggé ci turab dem ci nutfa ci alaq lay dem néna ñu it sa bu ñu né summa rek ab bir la ben mu ñiñ fukki fan wala ñaari ñiñ fukki fan wala ñetti ñiñ fukki fan loolu la summa di jël motax bu fa amé rek da jégé waye bu summa amé ab digënté mo ci am summa ginaaw ga bam fa amé ay fani fani fan ba muy juroom ñent yar yukhrijukum mu jenné len tayflan gis nga mun yukhrijukum mu jenné len bo do wax arab dañ né atfalan waye mom mun tayflan ñen nek abir jëfu ñewul atfalan mu jël batu bo do xet bat bu nek sengil yek ñen bal ma ci jëma tubab ji tayflan mu jël ñen nek abir waaw kenn ku ne génn tabarkallah daal di nekk ndeysaan ab liir xoola rek si yàlla jaar ak nit min turaab suuf ba dara doxoo ci suuf dem ci wajur wu góor boo xam ne ci lekk nga jaare jóge ca lekk toxu dem ca yaay nekk ca yaay juróom ñeenti weer jóge fa nag yokkun yu ko mu tëj laa ngeen ñëw nekk xale ngeen nekk xale dina ñu nekk xale ñuy jox ween ngay mëcc ñuy boota ka wàcce di roggandee ka fab tabarkalla soo jooyu guddi sa yaay jub nga am doole nga néew doole lool yàlla mu ne summa ginnaaw ga nga dem ba am ñin fukki at li tabluqu asiddakum ngir ngeen jot seen kàttan ñin fukki at

0: وتحمل طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون أن جرت بالله تيالا غير الحق لدول دق لندن جرت ظن الجاهلية جرت الجاهل جرت الكدو جرت لكم نكت إسلام جرت لكم نمو البرون تبارك وتعالى جرت لكم جمل يالا لندن رخ يقولون أن ينغنان هل لنا من الأمر من شيء waawu ñax li nga xamne mo tax ñu xébi xéxi ndax ñun am nañ ci dara lu tax ñu bëgg dem xéx ba dé ci all bi ni ñu ñu ci jëli mu ndax ñun daan ci fal mu ndax ñun daan ci def li xul na nga leen tontu na leen innal amra mbir mi kulluhu mepp lillahi yalla rek rek moko won subhanahu wa ta'ala ñom yukhfuna fi anfusihim ñi ngi neub ci seeni xel ma la yubduna laka lo xamni duñu la ko feñalal lan la da la ko feñalal man yalla yaquluna ñi ngi nan law kana lana suñu momon min al amri ci mbir mi shay'un dara kon ma qutilna hauna kon kenn duñu reey fi dañ ci momu dara ne suñ ci momon dara kenn duñu reey fi ndax dañu ne won ki buñu gënal leen ci xex mu jog mom dem ci xex bi ne ab yonent bu xasse sul yoy xexam du lepp lola su fekkon ñom ñay wax munafiquni su fekkon amon nañu dara ci xex bi kon duñ ñew fi ba di ñu ñëlay fi yalla ne ko xul waxal tontu watal law kuntum fi buyutikum wat naane bu ngeen nekkon ci seen biiri kër nekk ci seen kawilal sango seeni majj tut seeni neek bute le baraza dana genn alladheena ñi nga xamne kutiba alayhim alqatl dogal nañ ci ñoom de dana ñu genn fuñu dem ila madajihim ci seen teur yi ñu wara be ñu dem ba fofu te defa defa la akbar kon dañu dem ba nga xamne fa la yalla ne fa la ñuy de ñu dem ba fofu te defa defa kenn ku nekk fu yalla ne fa ngay de da nga dem ba fofu nga te defa defa ku yalla ne da ngay dexe barax sangam fofu ngay dem te defa defa kenn tan wul ci yalla tabaraka taala wali yabtali neena ngir mu nut mom yalla allah ma fi sudurikum lin nek ci sen dëmm yi mu xam ko ndax bu lolu amutoon bu mu xamé munafiqone ñi nekul nafiq yalla nat kon xam li nek ci dëmm gaay wali yumahhir ma fi qulubikum ak yalla segg li nek ci seeni xol mu segg ko septantal ko ba mu dañ ba kenn ku nek ñu xam li ci xolam ku sel ñu xam ko ku selut ñu xam ko lolo tax tabaaraku ta'ala di boole ñi nga xamne modi ay nonam ak ñi nga xamne ñodi ay soppem su baba nak ñi nek ay soppem dal di feñ ndax lu dul yalla du len ko jaral yalla rek mo len di jaral te sa bu yalla jote ba jaral len nak tabaarakallah lu ñu yoron bëggatuñ ko bëggatuñ seen ruh bëggatuñ seen alam wallahu yalla nak mom alimun ko xam la bi zati sudur li nek ci dëmm yi lu way di xalat xam nako kon su koy def du bopam la koy defal waye mi ngi koy def innal ladina ñi nga xamne tawallaw wone nañu ginnaw daw minkum te bok ci yeen julit yi yawma taqal jam'an bis ba ñaari mbolo ya dajé muy bis bi nga xamé ni julit yi dajé nañu quraysh ci uhud mu ñu dawon innama li fi nek li do nga taxon ñu daw lan la istazallahum shaytanu shaytan mo len tarkislo xuppu len ñu daw lutax mune bi baadi ma kasabu ci lan ci liñ faggu manam sheytane munte ñew fekk nit mu duggal ko ci sheytane lu dul nit ki mu wutal sheytane ab départ bis bo wutale sheytane ab départ nak bam dugg ci yow lo ne wut ngi de genn ci motax lu dama adamay bëgg dugg lu nek sheytane daf koy natal rafetal ko lutax ndax xam na ne mom bu ci duggé tay genn ci dal la jafé waye so mayut setané benn buntu bu muy dugg ci yow bay def ci lan du ci dugg waye so xamna ay buntu la ban dugg nak da na mujj nga dugg mu genn ci te du ci genn mu ne kon inna nastazallahu shaytanu bi ba'd ma kasabu ci lan ci nga xamne fagu nan ko wala qad afa Allahu anhum yalla bal na len yalla bal na len inna Allah yalla khafurun balikat la halim kulabir la manam ku dembiru la mun tawara ko taala يا ايها الذين امنوا ايين نيغم لا تكونوا بل الملني كالذين نيغا خامني كفروا دانيو ود يالا يمنجو وخالو تنيو ني لاخوانهم تسن موك يا weddi yalla ba nopi beug fexe sa mbokk weddi yalla ñu ne len iza darabu fil ardi buñu doxé ci soufsi aw kanu khuzza wala ñu nek ñuy xaré luñ len di wax law kanu indana ñe de ci xex ba day buñ nekkon fi ma matu duñu fa de wama qutilu te ken di len ray xolal rek yalla wote xex demulo yemulo ci ñaka dem sa mbokk ya fa de nga ne dañu degg di suñu degg di wutoon fii lañuy toog ci ñun kon bu ñu dee ti deesu leen rey yàlla ne na loolu dañ koy wax rek li yajcalallahu ngir yàlla def zalika seen wax jooju xasratan mu dig riccu fii qulubihim ca seen xol ya wallahu yàlla li ma la mën a waatal mooy yuxyi mooy dundal ku dund wa yumiitu mooy rey ku dee ku dee ca xare ba yàlla la rey ku dee sa kër yàlla la rey ku dumb ci kër gi yàlla la rey ku mucc ci xare ba it yàlla la muccal wallahu bima taamaluna basir yàlla li ngeen di def ku ko gis la lépp la gis kon dem leen ngeen défendre islam jóg leen ngeen taw wala in xutiltu waat naa ne bu ñu leen rayoon ci rey leen fii sabilillahi ci yoonu yàlla aw wala boog muttum ngeen dee ci booy jàng riwaaya xas nittum ci booy jàng riwaaya warsh nittum warsh ci suuf lay maas miim gi xas moo koy maas ci kaw maas ka lonk aw muttum wala in qutiltum waat naa ne buñ leen rayoon fii sabilillahi ci yoonu yàlla ñu dóor leen jaasi ngeen dee ci yoonu yàlla aw wala boog dóor ñu leen jaasi muttum da ngeen a dee waaye bi ngeen di dee yéen ngi dee te fekk yéen ngi défendre yoonu yàlla loolu day fu ngeen mën a dee ci jaasi wala ci kawab lal li wóor mooy deexaale njëggalu yàlla la maxfiratun min allahi njëggal gu jóge ci yàlla wa rahmatun ak yërmandeem xayrun moo gën mimma yajmauna ci li nga xam ne ñu ngi koy dajale ñoom ñi nga xam ne ñoo weddi loolu su dee ci war si mimma tajmauna lay wax li ngeen di dajale su boobaa yunt bi duggal na ci biir salawatullahi wasalaamu alayhi wala in muttum waat naa ne su ngeen deexoon aw xutiltum wala ñu rey leen la ila allahi li wóor mooy ca yàlla tuxsaruuna lañ leen dajale yéen ñëpp doomu aadama bu duggee ci oto mu daanu ruuga dénn ñu ne dee na suñ ko diw réew yet ruuga génn ñu ne dee na suñ ko fetalee ruuga génn ñu ne dee na su feebaree tëdd ci lalam ruuga génn ñu ne dee na kon nu mën a def rek verbe dee na rek lay jël wala in muttum aw xutiltum du te verbe bi moom mooy dee na yow nag yaay nekk sujet verbe boobu doomu aadama bu nekk ca kaw suuf verbe boobu da nga mën a nekk sujet maata fiil bi sax laazim la soo ko dee seetlu laazim la nekkul mutaaddi du am maful bii maata dee na ku dee diw fulaanu rek mu daal di jeex fiil faail maata fulaanu diw dee na rek waaye diw dee na du jar muy àgg ci mafoon bi ci di ko jéggi mu ne kon wala in muttum waat naa ne su ngeen deexoon aw xutiltum wala ñu rey leen la ila llahi tuxsaruun ci yàlla lañ leen dajale fang leen ñun ñëpp ngeen daje foofu tabaarakalla yeesu tuddal nañu ci ni nga xamee ne julit yi am nañu ab bett ci xeex bi ci lii nga xam ne moo leen dal mu daal leen di nag di bënt moom suñu borom subhanahu wa taala ci wan leen ne feebar bu nekk am na saafara aaye yi di ñëw nag mu ngi daal di tàmbali wan ñu benn jikko boo xam ne bii mi ngi ci ku baax kii di salallahu alayhi wa sallam te danga am xolam bu bëri yërmande ci defet bii sahaba yi am koo xam ne da nga nekk njiit jiite juróom ñaar fukki nit ñëw tege leen ci barab barab bi nga leen teg nga ne leen nu yàgg ba leen wàcc ñu dem xaw a gañe tuuti 40 yépp wàcc soo nekkut ku am yërmande da nga def benn réaction boo xam ne benn gendku boo xam ne boo ko defee ñëpp mën nañoo jóg dem seen i këri bàyyi waaye salawatullahi wasalaamu alayhi dajalewaat leen ñoom ñëpp daal di raaye seen ginnaaw yi dal len di khutba khutba bu sedd wan len ne len li du dara aduna ku ci nek li mo lay dal li mom naka jek moy am wa tilka ayyam nudawiluha bayna an-nas war len ba nga xamne ñoom sa ba yep ñeme wat nañu kenn ku nek dal di fasat ne bis bu xex amate nangam nangam ker lañ mu jam defet
1: allahu akbar
0: ker lañ mu jam defet motax yalla dal ne فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا خليف الغلب لانفضوا من حولك منكف بما رحمة من الله تير من جوجت يالا لنت لهم غنوي غير صحابي تي دا وني غير من دغ موم ناخ ني ني داف داي ني ني داف داي اك ني غلا داف داي جيكو جرف رك موتاخ نا منكو ولو كنت فظا bo nekkon ku naqari dere qalidul qalb diko xol da nga lan wax tay tay wax jo xamne buñ fi joge ci wax di lam faddu min hawlika da ñu ñibi seeni kër bay joge wër gi ñu lay wër kenn lu wërati kon kenn lu wërati kon ko gis ñu wër ko rek tabarakallah ku baaxi jiko la ku baaxul jiko kenn du ko wër mu ne ko nekkon fa'fu anhum jegal len wastaghfir lahum nga djeggulul len fa'fu anhum djeggal len limi fiq ak ñom wastaghfir lahum nga djeggulul len limi fiq ak ñom yalla nako limi fiq ak ñom yalla nak bu ne djeggulul len moy dal li bëgg djeggal ñax itam tabarkal li len dal tay ku noppé gul ci bakkanam ku nek man na la dal tarbiyatun nafs tepp ku noppé gul ci sa bakkan li ni lan dal tay man na la dal من كون فاعف عنهم ديغل لن ليغا سيقات نيوم واستغفر لهم nga djeglul len lima sekat ñom washawirhum nga disok ñom nak fil amri ci mbirmi nga disok ñom fil amri ci mbirmi continuer rek di disok ñom fa iza azamta bo dogo nak fatawakkal ala allah nga wakkalu ci allah te def li ngay def modi washawirhum fil amri bul ko def mbirum su ngeen dañé waxtan fo xalaat yi uppi nga top fa bu def nonu dede wasawir um fil amri moy bo len woxé waxtan ak ñom mi nga deglu seen wax rek yow ci sopp nga jog def sa mission bi nga xam mom nga jël fay sa adam fokk may def adam dogu ci mbir so dogo nak fatawakkal ala nga yuur ci ala te def ko inna allah yalla yuhibbul mutawakkilin bëgg na ñi nga xam ni ñun ñepp lu ñu wëru ci mom inna allah yalla يحب المتوكلين بغ ن ني ويرو تي موم توكل ن موي ويرو تي الله سبحانه وتعالى تكي وول ديفو دارا با نوبي نيلو ام يالا ديديت يالا بلا نداي ويرو تي موم داغي ديف لي غي ديف ليب دور نك نكو ماغي بن واي دافا نييو سي صلوات الله والسلام عليه يورغليم دادي واتي رك واتي گليمغا نييو دادي كوي نوي دي وقتان بام ياغ صلوات الله والسلام عليه نكو واو بيغي نييو داغا وا wala da nga dox muneko ne bi muy ñew dama war geleel muneko ana geleem nga muneko dama wakirlu ci yalla mi nga bayyi ci mboy gi muneko demal nga japp ci boom nga yew ko mba nga teunk ko ba noppi doora wakirlu ci yalla jangal nako modi bo baye geleem gi fi ci dakar wakirlu denk ko yalla nim nuyo ba noppi genn dem bi nga ñëwé fekk gilem gi dem ci ess batay yalla mi ngi ko denk mom mi ngi koy sam ndax yalla mi nekk dakar mo nekk ci ess waye yow bu sa gilem gilem demé ci ess yow mëno dox fi ci ess ngir wakirlu ala allah nga limi tekki fofu moy li nga denk yalla so fa bon sa 15000 francs bayi ko ci télé bi ni yalla la ko denk ben way jaar fam far ko def ci posam dem pourtant ba légui yalla mom mi koy samal ndax yalla nga gis 15000 waye nak yalla dula ko samal sam gandu aw yetam nan 15000 fi diñu tek bo ken djel lolou nak yalla duko samal mom ni yalla samme kay moy yayi fop sa 15000 yoyu def ko ci sa poste fo xamne dafa ruqe ba nopi nak wakirlu ala allah wa kay waye tek ko ci medd mi ne damay wakirlu ci yalla dede kon nuru du wakirlu ci yalla baña def dara rand nga wakirlu ci yalla da nga def tawakul te moy da nga baye ko kon yalla bëgg na al mutawakkilin waye moy ñi nga xamne dañuy def li man lepp door nak na yalla li ci dess nak mu ngi non ndax ku def bam def li nga man lepp li nga mënut fa la yalla tambalé waye waxon na ci tambalé ba ne len yalla du defal nit lu man in yansurukumullahu bu len yalla dimbalé fala ghalib lakum kenn len gagné in yansurukumullahu bu len yalla dimbalé fala ghalib lakum kenn len na yalla ñu yalla dimbalé ku yalla dimbalé kenn mu tu lan waye wa in yaghzulkum bu len setané faman dhal ladhi yansurukum min ba'dihi kan mo len di dimbaléti ginnaw yalla ba ngeen man am victoire du kenn kon luy maye ndimbulu yalla jarnay xey luy maye ndimbulu yalla jarnay gont lepp luy andi al khizlan te moy gecci yalla setan la lola jarnay daw suba jarnay daw ngon naxari ko ndax ku yalla setan ku nek faman dhal ladhi yanzurukum min ba'd kan mo len di dimbaléti waye ku yalla dimbalé ku nek nak fala ghalib lahu kenn du ko meuna not tabarakallah wa 'ala allahi yalla falyatawakkal nu wiru falyatawakkal almu'minun ni gem yalla ni ñu yoru ci yalla biñu joge ci xare bi nak gañi ak ci madina amon na men mbajj mu xonku mo xamne ci komum badar la won ñu set set gis ñuko ñu wër fu ne ñu dal la'alla an-nabiyyu aghzaha ñu na xeyna yonenti be ko jël te alal jobe ko nit so ci ñi li dara dafa am nuko islam di tuddé moy jël yef jambu rek muy al khulul mom khulul bobu dafa am jamono sallallahu alayhi wa sallam alayhi yunni ben nit mu wara dajali azakay nit ñu bamu démé bu don tay gay misal de ganan ñu jox ko 300,000 dañu yëkëti nak 10,000 lako 10,000 yi mom ya ko mom waji def ci posam bimu accé ci al madina ki yalla yi waxal yëkku nako indi xaaliss bi lepp munako joxna la lepp munako dedet defna munako 10,000 rek mo def te it nit ñamako may munako momoko ndax suma la yoni wuton doko am mu yëkëti 10,000 lay jox ko mu 310,000 ci misal koku du dem ci biiru xale majj di rir ñu naan moko jël yalla da rekoy tontul salawatullahi wa salamu alayhi tont nak bu gëna yaatu bi ñi doon waxe au lieu yalla ne yoonte bi jëluko da ko wessu ne len wama kana lin nabiyyin batay bo jang riwaya war sunu ngay wax hafs wama kana lin nabiyyin bo de jang war sunu lin nabiyyin mune wama kana yelul mun ta nek li la bi jin ci bi yunun ci bu meuna don an yaqul ci mu jele fi jamar man nga ne ci mu sacc ab yunun ci bu sacc mukk du war mukk wa yunun du war mukk wama yaqul ku war war gu melni yaati da na indi bima ghalla ta lam war yawm al qiyamati bisub taxaway ba mokki so bokkek ay mbokk 50,000 50,000 yoyu nga na ci demé 125 def ci sa poche ñu ci dëlé la ci def bu yamul xiyamé fokk nga indi 125 sino do dugal jann kon lepp lo bokk ak aw nit dafa war di leer ci tambali di leer ci muju yalla néna waman yaghlul daf ko waman yaghlul kep ko xamné def nga ko koku légui am lay dat nek dut nek ci xaar waman yaghlul kep ko war bok ak nit alal bok ak nit mbir war ga dugg te moy nga war ko jaar ci digg ba nga am lo fenk def ci sa poche yu bula ca def ah yati bima ghalla yawm al qiyam nokki ay ju jay ju bara bay xale gi ni buñu la yoni won tay ca marché ba wala ci bitik ba ben saabu wala ben lelen muy jaar ñaar fukk ak juroom na dem ñu jaayele ko ñaar fukk ak ñatt nga jënd ñaar dërëm ya tangal ya ati ma xalla ya ma xiyam bu ya ma xiyam ñu la andiko te ay waji dem ba ya ma xiyam ñu laaj na 10 francs c'est pas du dem ya ma xiyam dollar du dem ya ma xiyam buto du dem ya ma xiyam dara ci du dem ya ma xiyam ugui du dem ya ma xiyam kon kenn ku nek na bay xel ci lool bu fekkon da nga nek ci ginaaw bu auto di laaj client yi ñu lay jox nga boole lepp war ko jox chauffeur bi lepp defuloko xana nga la ci fekk 300 yaati bima khalla yawm al-khiyam bu yawm al-khiyam la andi 300 nga don ba nga yex sekere 300 nga jëlon mbokk yi lu way man di liggey ci xaaliss di jaar ci loxom loolu muy xaaliss boobe yàlla nee na ku ca dagg dara yati ma xalla yowmal xiyam ah yowmal xiyam duñ koy gëm bisub taxawaay la yàlla daf koo bañ mu tuddee ko bisub taxawaay mooy kenn du toog fu ma tuwafa ñu fay fay gu mag kullu nafsin bakkan bu nekk maa kasabat lam faggu woon ci lu baax maa kasabat lam saggu woon ci safaanu lu baax wuhum ñoom borom bakkan yépp laa yuzlamu na kenn du leen tooñ yowmal xiyam yàlla du tooñ kenn kenn kenn nga am moyen nu 13 yàlla bindal la 1 bindal la 12 déedéet wuhum laa yuzlamuna kenn du leen tooñ dama ne fa man ittabaa képp ku topp ridwanallahi ngërëmu yàlla mu nag kooku kaman dana mel nit nga xam ne baa dafa ñibbi bi saqatin min allahi te ànd ak sànj bu yàlla jóge yow aduna si ñibbi yowmal xiyam yóbbaale sànj bu yàlla ku ko def day loola baaxul de wa mawaahu jahannam wéeruwaayam mooy sawaraw jahannam wa bisa bon na almasiru muj ga yàlla ci yàlla musal bu doon ci riwaaye war mu ne wa bisa almasiru hum nit ñi bu yowmal xiyamee darajaatun ay daraja la ñuy doon ind allah fa yàlla ay daraja la ñuy doon ay ay étape ndax suñu defee examen ba ba jàll ñu calculer moyen ya 20/20 dana am 19 dana am 18 dana am 17 dana am nun lay def di def ba àgg am 0 wala 1 ñi am 20/20 nag seen i añ di bokk ak ñi am 0 hum darajaatun ind allah ay degré la ay étape la ay jéego la fa yàlla subhanahu wa taala ñi am 20/20 moom tabarkàlla yàlla nañ ci yàlla boole wallahu ta yàlla basirum bi ma yaamaluun yàlla li ngeen def yépp la gis li ngeen di def yépp la gis lu ci waaye def boole na laag ñaari malaaka yoo xam ne boo xëyee li ngay yendool yépp la ñuy bind su buddee li ngay fanaan yépp la ñuy bind boo génnee aduna joxe sa dossier wallahu bima basirum bima taamaluuna wala wallahu bima yaamaluuna basir yàlla li ñuy def lépp la gis moo tax loolu kon jar nay bàyyi xel moo di ginnaaw am na ñaari malaaka yoo xam ne loo def ñu gis ko ndax gëm nga malaaka soo gëmee malaaka da ngay daal di yëg ne am na ñaari journaliste yoo xam ne biiñ ci sa ndeyjoor bii ci sa jàmmoñ ñi ngi am benn caméra bu ñuy tuddee ashams le soleil caméra boobu dafa mën a filmé ba nga xam ne boo duggee sa néeg sax tëj ko di nga yëg ni mi ngi lay filmé su wàccee moom caméra boobu ñu ne sona mu indi fi beneen petite caméra bu ñuy tuddee alxamal muy weer wi weer woowu di filmé di ko jox muy denc bu yowmal xiyamee ba nga dugg sa bàmmeel ba dekki ba ñëg taxaw ba ci kanam suñu borom fa la naqusanna alayhim yàlla tàmbali ne malaaka yi acca ana ki doon filmé affaire bi mu ne maa ngi nii ana ki war a rapporté mbir mi journaliste bi mu ne maa ngi nii ñu ne acca waxal bu ko defee lu lay wax ne yow ma tubla saraayir fa maa lahu min quwwatin wala naasir mbokk lu jar naa sedd de looloo ko jar a bàyyi xel wallahu bima taamaluun bima yaamaluuna basir wala wallahu basirum bima yaamaluun mu daal di ñëwaat mu ne laqad manna allah yàlla xéewal na yàlla xéewale na alal muminina ci ñu gëm ñëpp waaw luy xéewal gi is ndaxte xéewal gi mooy baasa fiihim dafa yebal ci seen biir rasulan ab yonent looloy xéewal gi yonent bi fi mu jóge min anfusihim ci seen bopp seen mbokk la ndax nit la ni yeen du jinne du malaak bi mu ñëwee moom yonent boobu yatluu alayhim ayatihi mu leen di jàngal yi yàllay bañ ak yàllay bëgg moom la waam yim tëral ci kaw suuf ca la yem mu ne diideet wa yusakkihim mu di leen taskiya mu leen sellal di leen taskiya ndax yowmal xiyam kenn dugg aljanna te sa taskiya setut jàng ngeen ko ci suratu shamsi qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha taskiya bi moom fokk mu am moo tax tarbiya ruuxiya mënul ñàkk ci nit ñu taskiya ko ba nga xam ne li yàllay tëral da koy neex li yàllay wax da koy neex waxi yàlla koy gënal jënan wax yàlla lay gën a ragal ci leneen ah loolu la salawatu wasalaamu alayhi doon def te réussir na ko ci 124000 sahaba allahu akbar wa yuallimuhum alkitaba mu di leen jàngal téere bii di alquranul karim kum jàngal fukki aaya nga dem toog mu jangal fukki aya ñu dem tok ndax ab sahaba dawul jang ñaar fukki aya dañuy jang fukki aya defu ko ba nopi mo wa dem tok amna ben sahaba dafa ñew jang fukki aya fa yalla don waxe nan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun bamu ko jange mu daldi tok set bu bax tay nan lay def bu jiffe aya bi mu set set alalam lu mu ci gëna bëgg yalla neena bu ngeen bax mukk te joxu lu ci li ngeen bëgg mu set bam yag mu ne ha legi xamna ne sama tol bi ci booru juma jakka ji mom la gëna bëgg sama alal mu ñew ne sallallahu alaihi wasallam tol ba nga nonu joxe na ko fi sabilillah ndax mu meuna dund aya joju nan du ngeen doon julit wala bok du ngeen bax li fek joxu lu ci li ngeen bëgg mu joxe tol ba noné sallallahu alaihi wasallam nek kilifa gu bax ne ko jere jef waye nak say mbokk nga koy jox do ma ko jox man mu dali fa ba tol bi jox koy mbokam ni la koy seddu xol borom jikko ji rek sallallahu alaihi wasallam motax legal xone ko fa ma rahmatin min allah lin talahu amna mel bis ci madina ben waju reej ñew ni dafa bëgg dal ci kaw sallallahu alaihi wasallam omar yek ko genn japp ko yew loxay ci ginaaw bu ndeugur kam yew ko ci gam nga jambar la won biko omar defé sallallahu alaihi wasallam yek ko dal di joge kërëm ñew ba ci garab gi fekk fi waji bin fekke mu taxaw yi ñëk wax moy yewé len ko ñi yewé ko mu ne waji togal waji tok deuxième question moy mu ne ko nax añ nga waji ko doon bëgg ray ci mu ne ko nax añ nga waji ne ko dedet troisième question moy mu ne ko lo bëgg añé la ko ay xolam borom jikko ji way lo bëgg añé mu ne ko ciéré ak soow sallallahu alaihi wasallam di wër ci rek xaw ba am ci rek xaw ñew ëndil ko waji jaxaseel ko waji añ bu suur ñu ko duggal ci diina ji waji ne ko loolu taxo mo na jox fanaan leen dal di dem ñibbi mu ne bayi leen ko mu dem ñibbi waye naka mu def diir bu gatt la am demission madina ne ashhadu an la ilaha illa wa annaka rasulullah duggu ju bax ngok sallallahu alaihi wasallam ko ne fe ñu jema roy ci mom tabarakallah defar suñu jikko kon yalla ni salawatu wassalamu alayhi mu koy wax julli ne la muy zakihim wa yuallimuhum alkitab wal hikmata mu di len jangal fiqh hikma fiqh moy limi tekki mu ne nga xam fi warata nga tek ko fa lolu do nga moy tekki hikma moy fiqh sa bo xame ne li farata la way li ko gëna nek farata da ngay bayyi li gëna nek farata li di nek farata def li gëna nek fat lolu moy fiqh manam lolu da ngay xam fi ñu tege ben way ñox juray ji da lon nafil yaayam diko wo mu lank ni ca nafilam nga yaayam ñaanal ko ñaan nga da ko la dal lutax parce que wuju sa yaay wuju sa wajur mo gëna reey nafila tabarkal wal hikmata kon fiq moy lu ne da ngay xam fi muy tege nga tek ko fa lu jot nga xam ko li jottu bu ci nga xam ko waye bo wax lu jottu mu nek so ci duggé mëna andi ngañ mëna andi jadd jadd tabarkal wa in kanu donc dañu nek min qablu mu jëk la fi dalil mubin nek ci cankute gu leer bute bi nga xamé né sallallahu alayhi wasallam ñewna jangal leen taskiya leen jangal leen fiqh ñom ñepp tabarakallah dañu daldi amaat xewal gogu ñu nek alquran yo xamné dañu dox ci kaw suuf yépp ñu tuddel aljilul qurani jamono alquran radiyallahu anhum ajma'in yalla né aw wala bok lamma asabatkum bimu leen dalé musibatu musiba mi leen dal ci uhud tay ñu gagné leen ray ci yeen 70 rayal ci Anas ibn Nadir ak Hamza Jambar ji yeen day qad azabtum defon ngeen li gaña mislayha ñaar yu melni liñ leen def yeen da ngeen rayon jurum ñaar fuk japp jurum ñaar fuk ñom ñu lay jurum ñaar fuk dong teewul nak qultum ngeen ni anna hadha li naka lay mëna nekk xol la nga len tontu ne len yow yonent bi huwa gis ngeen defet bi min inda anfusikum ci seen bop la joge yene ko def du yalla bokuy wax ayib ayima tol yalla fi jangale jangale mam solo ci liñ tudde al qada wal qadar dogal xey bi xexi ci l'islam yor sa jasi ñu gane la ngane li nan la wala meuna nekke yalla na la yako def kat modi su fekke da nga def lo xamne quwwatul insan al bashariyya man nako ba nopi nga ne yalla yalla da lay wax ne det lolay wax manam bo fokkon ben way tok nga japp ci sikki mam ñoddi mu door la ab kurfañ bul na yalla ndax so japp tan ci sikki mu waji du la door kurfañ te en yalla japp sa loxo na la jappal ma sikki mu waji ni lilen yalla wax qul huwa min indi anfusikum modi falal yunti ni toglo won sallallahu alaihi wasallam buñ fa jogutoon lañuy door wax waye ñoo fa joge wacc kon nak min indi anfusikum ci seen bop la ان الله لور مو يالا
1: الناس مجبل جميعا نيوم نيب وايي ليكو صاب موي مو باي لين كو خينتو نيوب مو ديمبل لاغا جوب كو خينتو دنگتي مو باي لاغا دنگ واو لين لوتي نيك نك دوما ديم ماكاي خينتو اما شاكرا و اما كفورا فيرن فمن وهديناه النجدين كو جار تي نيوب جي nga gor gor lu mu jappale la ko tamen ndengate mu bayila fofa rek wala yazalu dudagn nak allazina ñi nga xamne tusibuhum wala allazina kafaru ñi wedd yalla duñu dañ mukk tusibuhum di dal ci seen kaw bima sana'u ci sababu nak jubati gi ñi def qari'atun ay mbugal aw tahullu wala muy wacc qariban fu jage min diyarihim min darihim ci seen kër ñi wedd yalla sa su nek ñun am mbugal mo xamne seen loxo len koy yobbe wala mbugal wacc fu jégué seen kër ngir xuppu len lan ah gis nga li nga nekké nit ki nekké ñom ñaar ñoo bok te gis nga li yalla tek ci ki manam fofu sa bu dekké nit ngeen bok lu ngeen di def yow am jangala ci yow su dekké ku baax muy def lu bax ngay tambule def lu bax nga gis nim baxé mom na la woor ni bu yagge da nga ag ba tol ni mbaxam gi fi mu ci tol waye bo nekké ko xamni ki ci safan la nek nga nek ci safan ba yewit na la woor ni la koy dal ci safan bobé bis bo tolé ci safan fu tol ni fam tol lu tol ni la ko dal dal ci sa kaw waaw motax bindu kat dañuy wax ne ulaiikal khawm la yashqa jalisuhum if yaksubuna al muridina sa'adat manam nit ñi daf ci am ñu baaxa baax ño xamne bo de tok ak ñom sax faggo ci mbax fam ño xamne bo de tok ak ñom sax faggo ci ak mbax tabarakallah maamara ko am moko bindu ci xukal bu kaw kon ñaar ñu ñoy am wala yazalu dudan allazina kafaru ni rad yalla tusibuhum dilen dal bima sana'u ci sababu li ñi def qari'atun mbugal aw wala bok tahullu muy wacc mo mbugal ma qariban lu jage min darihim ci seen kër rek nak ñu na ci rek wala yazalu ñu na ci rek hatta ya'ti ba mu dik nak wa'dullahi dig ba yalla digé won wa'dullahi dig ba yalla digé won dal dik soko delawati ci kuffar quraysh yak salawatu wassalamu alayhi بني حتى يأتي وعد الله من إظهار الإسلام وانتصار عليهم ولا وانتصارك عليهم بفتح مكة يلا ننا إن الله لورم يلا لا يخلف دوته الميعاد دب ممكن دي وقران ديو إن الله لا يخلف الميعاد لابل يلا جوكتي وقت وقت سنغم لا كويدف صلى الله عليه وسلم ينتبه صلى الله عليه وسلم يلا نكو ولقد استؤذئ يغ نانيو سابوتي برسلين تي اي يوننت نين قبلكو نلا جيتو لي ني لاي واخ مونيكو مونيا نديكو تي دي كو دافي ادي دافا نيك تسليه وتانيس للنبي نيكو لي ني لاي داف نا نيك تي ما گنول تي نيت ني دي خيا سا كير دي جولي جي ني نيت سا بونتو كير بي اك اي تخاف با مو جوغي جوغ تي سا لوخي دي ناتي muna ha muné ko yag nañ ko def yonent ñi ñu lay def nga sëgg di julli ñi fab sibirit nak diko tour ci sa kaw muné ha muné ko yag nañ ko def yonent ñi ngay def joge fa ngay julli ñi lay xap suuf muné ha muné yag nañ ko def bu yonent ñi ñu lay def dila top dila bravo yag nañ ko def bu yonent ñi ñu la def ngay julli ñi ñew di jog ci sa loss bi muné mu yag nañ ko def bu yonent yi ñu lay wax nak nan la dof ndak ta quran kat ndak ab jabar ndak bukhaba mu ne ko ha mu ne yag nañ ko def yonent mom dal lu baxa don lo xamne ku tege ca kawam don noy ni ñu bakut ñepp ak mbax mom lim ñepp bëgg mu jëfé ñepp ku téggé ci kaw mbax doon noni ñi baaxut ñepp ñu ne ko dégg na wax bi ñu ko way nak fa am laytu mataylu lil ladina kafaru ñeweddi suma ginaaw ga rek bir bu gatt akhaztuhum ma jappaleen ñom ñeweddi ka nga xamne mo nekkon na ci ñub mom mu sawé fa kayfa kana cey so xamone naka la nekk iqabis mu mbugal gom len jappé kon de saxol dana sedd gudu to merati sallallahu alaihi wasallam xolam dal di dal mu xamni xey ko luñ ko defati ci aduna su jorn mu koy naqari legi ak meru kayam dal di jeex sallallahu alaihi wasallam ak meru kayam dal di jeex mo len ko bax ku ne botale fofu ay ji dal di wax na la nala woor ne ku tek sa tank fañu bax ñe tegon sen tank door yi ñu daan door ñu bax ñi wala metti wala ñaawale yak yoyu ak fokk ñu def lako nak waye bo len defé roy kay rek ci ihdina as-siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alayhim suba barak dana sobe waye yow mi def lu ko bax nak fa kayfa kana iqab ji moy li nga xamni mo lay tekku dila xamal na ku bax kat dañ ko wara baxé tek ko fa nga xamné mom la ko fa suñu borom tabaaraku ta'ala tek ñu ci suratu ra'd aya fanwer ak ñaar yalla neena afaman huwa qa'imun mu ndax ki nga xamne dafa taxaw ala kulli nafsin ci bepp bakkan bima kasabat ci lim faggu lolu du laaj la afaman huwa raqibun hafizun ala amali kulli insani la yakhfa ala shay min a'mali al-ibad wa huwa Allah khabar bi nak mahsuf taqdiruhu kaman laysa bi hadhihi sifa min al-asnam manam afaman huwa mo ndax ki nga xamne qa'imun dafa taxaw taxawuk fuglu ala kulli nafsin ci bepp bakkan bima kasabat ci lamuy def ndax koku melni ni ko xamne bo laqatu di def duko yek lolay wax ji yalla ne dafa bëgg ne mu ndax man yamnat ni dul man yalla jalaluhu yemok ni dul yow ndax yow qa'imun da nga taxaw ala kulli nafsin bima kasabat bakkan bu ne lum faggok fum ko faggo suñu borom tabaaraku ta'ala mi ngi jakarlo ak baram bakkan bi lu way def lu nek mi ngi jakarlo mom su jefe xamna li nga def lu muy tera la nga balu xamna so balu wut xamna mom khaymon rek mi ngi taxaw ci bakkan bu nek lum faggo lu tut tut mu fay la lu bari bari mu fay la faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara muni wa mu nak ku ku melni ni ko xamni ki bo laqatu won di jef du ko yeb dede man su nek ni su fekkone yoy jef nonu fi ngay jef man duma xam ci li ngay jef len suma la don war lo fi ne bu la nexe nek sa keur nan sa ndox yeesu guro genn di secretu ku la wax nga ne ko dama wor sal moy worlu duñu yeg ni wor nga wala duñu yeg ni woro waye jalla jalaluhu mi nga xamni ni mu le timé yow momu lama timé man mi ni mu lay gisse yow momu la lay gisse man mi su boba nga nek fi nga nek wor fa ma nek fi ma nek wor fi mu jax tak koku dal mi mu ta kenn mom jala jalu nga na wa lu de reyna mu ñaw monte teewul de waja'alu lillahi defal nañu yalla shuraka ay way bokale bu don ci wolof bi nga xana ay wujju ñom dal ni yalla mel teewul ja'alu lillahi shuraka mel yalla def na len halillahu ka shurakaahihim waaw nax yalla mok moy bokale ñoyam non la ko zadul masir fire ca jukki ñentel ba khatum ñet temer ak fan wer ak ñet wa ja'alu takat defal nañu shurakaa way bokale lillahi ngir yalla ñi ngi wut ño xamne wala lo xamne wala fo xamne dañu fay bokale yalla subhanahu wa ta'ala yalla ne khul wa khal yow alayhi salatu wasalam ne len samuhum tudal len ma ñooñu samuhum tudal ma len len bokale moy lu yalla man mom kep te wet ca nga sant ko kudul mom te mu tede ko da ngay deg ñu naan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in al isti'ana muy sakku dimbaliku des na ko def ci nit mu dagan des na ko def ci nit du dagan fi ngi koy def ci nit mu dagan moy xam ngeen ne ak ju nit mën na koo may nit min yam sax nit mën na koo may nit kër sax nit mën na koo may nit su boobaa boo ko dimbandikoo ci am kër mu dimbali la ba nga am kër su boobaa loola du isti'aana gu l'islam di tere waye bo doon deugurlu ci nit nak ngir fan wu gudd mbam may la bayre mbam may la barke wala yene ni yoy yoy moy jafir xana famuy yamb ci barke de moy munela defal ni ndax kuma sa def li am barke nga tek sa tank fofé ba min nit mu ñew te su baba yalla mo joxe barke ba jalla jalalu mune antu nabbi'unahu wala bok da ngay ne bëgg xamal yalla bima la ya'lamu ci lum xam ndax da ngay ne bëgg xamal yalla lum xam fil ard ci suuf si ha lol di lu reey la loñ bëgg xamal yalla teel xam yalla lepp la xam subhanahu wa ta'ala am wala bok da ngay ko bëgg tek rek bi zahiri min al qawli ci waxi biti muy wax jo xamni ji du am solo yalla wax ji bima ko waxe al imam tayyibi bimi firi ba'ath ci ci hashiyatu shawi ala al jalalayn dafne afamun huwa qa'imun ala kulli nafsin mune aya ji de ihtijaj baliq mingi ci manam aw layu jotale kenak mabniun ala fununin min ilm al bayan ning ko tek ci kaw xam xam ci kaw ay fanni xam xami bayan ñu nako waaw mune fi yalla tambali moy dafa ñëk sikkel ci xalaat yo xamne xalaat yaqula ci jaamu leneen lu yalla ñu nako waaw mune ñaarel ba wad'u zahir mawdi ad-damir moy waj'alu lillahi shuraka جم وقت تنبيها على ضلالهم في جعل الشركاء لمن هو فرد واحد ينكوا من نيتال با موي ليمو باغ باغ جيغا خامني موم لا شركاء اي ام وانني امود من سموهم تدل لين لين نيتال با موي نفي ديغا خامني موم لا نفي داكو لو خامني امود موي ناخ ديغي نه بغ خمال يالا لوم خمال ni juromel bi moy bim koy def daf koy def ci tadarruj tadarruj moy ngi yek ndank ndank di yek ndank ndank ba ass ci am bi zahir min al qawl mune motax waxin wi da nga xamne boko jange laysa min kalamil bashar du waxin bindef ba dema ca hasiyatu shawi ala al jalalaini jalalaini di tere bo xamne ci le mak ñu don jange tafsir tabarakallah lu am solo la wax joju ma nga ca hasiyatu yalla neena bal li fi nek zayyana rafetal nañu lil lazina kafaru ñu wedd yalla makruhum sen pexey ñun dal sen pexey ñi pexey mo rafet ci ñom bañu defene legi tay ñu mëna mabul islam wasuddu ñu galankor len ani sabili ci yoon bi ani sabili ci yoon wi dil islam muni'u an tariqil huda waman yudillahu ku yalla sank famalahu du amati minha ci ku koy jubal ku yalla sank setan la ba nga sank munuto am ku lu jubal waye ku yalla jubal kenn la sank yalla ñu yalla jubal ñoñu nga xamne dañu sank nak yaakar na seen xalaat yoy moy wey bañu mabul islam lahum amnañu azabun mugal fil hayati dunya ci dunduk adina wala azabul akhirati mugalum al akhirah ashaq mo gëna metti ashaq mo gëna tar wama lahum duñu am nak minal lahi ci yalla min waq ku len di fet manam duñu am ku len di fegal mbugal mu dox sen digeunte ak yalla laysa lahum man yahmihim min azabillah aw yadfa'u anhum saqatahu wa intiqama duñu am ken ko xamni ki moy dox sen digeunte yalla ar len yir len ndax yalla bu yamal xiyam ni dafa am ñu bu len di duma day wax sarni wa man yukazzib bi hadha al hadith bayyi mak ñi mo duma len te xam nga ni sallallahu alayhi wasallam bu ko yalla ne bayyi mak ñi mo duma len té mom ku dégg ndigal la bo moytul dana am ñun dalen di baye ak ñum rek mu duma len yalla buñ ca bok yalla néna mi ngi ni misal aljanna ndax aljanna mënu ñu ko wax dañ ñukoy misal ndax nam mel ku ko xamone fimu nek tay ngay dé tay ji ngay faatu nam mel dëgg dëgg dëgg ku ko xamone tay ngay faatu dañ la koy misal ali sallallahu alayhi wasallam néna jigen ñafa nek bu ci benn jigéen génnoon jant bi fenk mu lerok moom taxaw foofee bis boobu la góor ñëpp yi dee waaw góor ñëpp ci bis boobu la ñuy dee loola moo tax dañ ñu koy misaal rek yalla mune masalul jannati misalum aljanna allati aljanna ja nga xamne nak wa'idal muttaquna mom liñ dit ñaaral yalla misalum aljanna ja nga xamne mom lañ dik ñi ragal yalla ñan ñoy ñi ragal yalla bala ñoo jall al muttaqun ñi ragal yalla moy ñi nga xamne yalla yi diglé dañ koy def limuy téré dañ koy bay ñooñu ñoy ñi ragal yalla lu do nga nak moy ragal yalla ragal yalla nekkul ci ciol ragal yalla nekkul ci doxel ragal yalla nekkul ci ay ciir ragal yalla nekkul ci waxin ragal yalla jëf le comportement la moy di def li yalla diglé tay bay li muy téré lolou mo jig ragal yalla so wété na ca so nekk ci nit ñi na ca imtithalul awamir wajtanabun nawahi lolou mo jig ragal yalla sa bo xamé né man nañ la yow de li ngay def yalla da koy téré té nga nekk ca ci tiko bayyi na la woor ni amu ak ragal yalla mba sak ragal yalla desna ana aljanna jojje nu mel aljanna jojje tajri dana daw min tahtiha charon ga al anharu dakhya dana daw min tahtiha charon ga al anharu dakhya dakhya comme dakh yu bari la dakhuk sow dakhuk lem dakhuk ndokh ak dakhuk sangara su bokut ak suñu sangara si lola fu alquran waxe aljanna rek tuddu fa am ndokh waaw fu alquran waxe aljanna rek tuddu fa am ndokh ndax ndokh dama dama dako munta ñak ci dundam fi min gim ko min bu xalaté ne bu démé feulé continue fa ak mom da fay am jéxantal bu muy def ci mom ben bu ñaaral ba bi nga xamé ni fi nekk ni da ngay fay ndokh légui légui wër dañu andi law kayit la ndokh ma ngi ni nga xamne leg leg nga dem xale dem ci robinet ba ubbi ko muy ciar ciari mu melni ci sa xol bi ci la ndox mi di wacce nga mer ca dem xeyna nga door ko mba nga gëdd ko ñu la nak bo démé aljana duto fay ndox kenn dootu ñu su kër jox la facture nga na dédd ka xeyna ñu ma la ko wax ni ngay sangoo fi man nga bëtt bu set nga sangoo ko fukki yoon te beer du dé bu ñu indil la facture ndox nga na lu neex la yalla na la yëmut fofu lem mi nga xamne bitil bu ndaw ngay jënne fanwer da nga fay dem yu am fu rujunab lem da ngay tejj lem gi di touru te da nga cey nan te sa bir du ca daw do ca febar nga ne ah yalla ne wessu nañu fofu saw mi nga xamne bo ci jënne fukki deureum bu dem ndaw ku ndaal bu ko guxé ca lexé la yem bo demé yow mëna xiyam da ngay am rujunab saw nga ne ah mu ne des na batay sangara si nit ñi di nan amna fele sangara so xamne si ñulug ni si soko nané do jang soko nané do yak té do sam xel du laxaso do yak sa dara fofé amna fa rubina bo xamne bi yoy lay xel yu fajrunha tafjira lolou bu lako yalla tabaraku taala digé dama ne ci kër gogé lu am solo té kat da la misal waxu la deug deug aljana na mel waye masalul jannati la wax kon nan dang nonu ukluha lek ga nak daim lek ga mom daim lu sax la ñu ne meññit ma meññitum garab ya moy lu sax du rat mukk waye batay ukluha daim fi ni ngay def agn tok ba rer nga rer fana ngela bu bëtte nga ndekki aljanna mu amu fofu ukluha lek ga daim bu la nexé nga xey ndekki 8h 9h nga lekkat 9h demi nangam nun nga ko topé rek ukluha dal mom lek ga daim fo wi rek lek gi mi ngi fi tang jël neex ya sa sukar ya noy noy tabarkal wasiluha kerga it kat daim wasiluha keruk aljan momit daim la tansakhu shams ndax jant bi du fa ñew di dindi kerga kerga dafa sax dak rek meññin ma sax dak nan nga sax dak wal ñet yi mbokk yi nan ndox nan sow nan lem nan sangara lek li nga bëgg lek tuddi ci sa ker ñet yi mo am aljan do dem tol do julli ji do joxe dépense do fay courant do fay ndox han do tukki do dem fen lek nan wajilu ak tud waaw tilka qawl yi uqbal lazina taqaw moy añub ñi nga xamni ño ragal yalla wa uqbal kafirina añub ñi nga xamni ño wedd yalla nak annaru moy sawara ñoo ñam sawar lañu añe ko defé kon mbokk yi nga xamne yeen ñu don top ci tafsir bi ngent ak seen baram ci aya fanwer ak jurom ci suratu ar-ra'd di ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu may ñu katan may leen ko nangu suñu ñaan nangu seeni ñaan ki la doon defal tafsir bi di seen mbokk Aliou Fall and ak ci wala xaral la wi mbokk mu ñuy wax papa ja ñi ngi ñaan yalla yalla defar ay mbiram ci defar suñu mbir wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ولا عدوان الا على الظالمين بك ني دغلو غنا بني سانك يالا جولي سي رنتي بي صلى الله عليه وسلم تي مودي سونو نينتلو داجي نيك داجي بو موجو سي سوره الرعد يالا منا دوغال ني دغو سي سوره ابراهيم عليه السلام ان شاء الله خام غي ني داجي بي ياسو نيغي تاخاوان سي ايه فانوير اك جوم war doore tay ci katunu borom bi ayé fanwer ak juroom ben ayé fanwer ak juroom ci suratu ar-ra'd yalla ngi doon melal bi ñu misal al-janna neexi do wax masalul jannati allati wa'ida al-muttaqun tajri min tahtiha al-anhar kulluha da'im wa dhilluha tilka 'uqba alladhina taqaw wa 'uqba al-kafirin an-nar suñu borom subhanahu wa ta'ala ci ay ji ñu ñu lan misal aljanna ji nga xamne ñi ko ragal mom la leen dig mune aljanna jojja lepp luy xetu naan ma nga fa aljanna jojje lepp luy xetu lek gu neex ma nga fa aljanna jojje lepp luy lu sedd te nek naflu kay lu melni ker ma nga fa mu tek ci tilka uqbal lil yattaqaw ñi ragal

0: لغة العرب لتحكم به بين الناس حكما عربيا بما تلك عربنا علماء دنيا وخنا نخ جبريل دفا نيوان دي لك يننتبي عرب ولا يننتبي صلى الله عليه وسلم مولك عرب دي لنغاس جبريل موي بان لك ولا نخ يالا امن او لك ومي لك لولا بودي قستو كي توحيد مولاي جخلو ام صلى الله سني برام سبحانه وتعالى دوكو خمني ay kaddom dafa nek lol dañ koy minene mom wax olaf lay wax wala tubab lay wax wala arab lay wax yalla subhanahu wa ta'ala ba demé ci muwahhiduna yi ñi gënd fofu duñu la ci wax ne lak sangam lay lak waye nak alquran wala teer yi nga xamne da nga wacc ci yunitti alayhi salatu wassalam melo ndox lañuy yor ndox ndab loko def couleur boge lay niru couleur ba ndab la yor mbolem tiri yalla tabaraka taala don wacc ci yunitti alayhi salatu wassalam yunitti bu nek lañu wacc ci yow lola ndab li nga yor yow moy sotendiko li nga xamne moy kaddu borom bi subhanahu wa ta'ala bu wacc ci yow mo waral fim nek alquran bu ko chinois bi timé diko firi ci chinois français bi tim ko diko firi ci français lawbe bi tim ko diko firi ci lawbe wala sereet bi tim ko wala bi tim ko kenn ku nek man na jël alquran ji soti ndiko ko ci saw kaddu lolou lu am solo la ci walu wo dran ci ma sa delu ci yalla mune wala in tabata bo topon wat nani so topon ahwaahum seeni banex ñom nit ñi ba'da ma ja'aka ginaaw bam la dikale yi nga xamne dikkel na lay minal ilmi ci xam xam su boba de ma laka do am mim waliyin ci kenn koy mengo sey mbir wala waq wala kenn ku lay fek min Allah ci yalla su la bëgge tek yim lay tek bi maana laysa laka nasirun yanzuruka aw yaqika min azabillah wal maqsuud tahsir al umma min ittiba'i ahwa'i nas لأن المعظوم إذا قوتب بمثل ذلك كان الغرض تعظير الناس الكتاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد الأمة بعدما تقرت بي جكب جرح
1: الكبير مويكويك يلا العلي مويكويك الكبير موي كوريكي موتاخ بو نيو دنگ دغ يون الله اكبر يالا موي كوريكي سورة سبا آية 2 فوك اك نيت يالا نين قول لاجال ما نيت ني من يرزقكم كان مولين دي ورسغل من السماوات تي اسماني والارض اك سوفسي لاجال نيت ني كان موي ورسغل ci asamaan kan mooy wërsëgale ci suuf loolu tont li mooy mu ne ko xul na leen tont na leen allah yàlla mooy wërsëgale ci asamaan yàlla mooy wërsëgale ci suuf barkalla gisaane koo xam ne kii añam mi ngi ci asamaan si mi ngi ci jaww ji gis koo xam ne kii añam mi ngi ci biir suuf wërsëg yi léegi soo joo xam ne ji buy wuti wërsëg avion lay dugg muy naaw ci jaww ji yooyu muy dem gis koo xam ne kii wërsëgam ci biir ndox mi la nekk ci géej gi gis koo xam ne kii wërsëgam ci biir suuf la nekk benn mu tobbi ay tooba di ca mu sax wala mu dugg ci biir suuf si di ca gas ay këriñ ay mbell ay demee ni ki yooyu yooyu yàlla ne kan moo leen di wërsëgal ci asamaan ak ci suuf ba tax yàlla dafa suy wërsëg wi ci adunis yëpp ci suuf seet asamaan seet dawu jeeg garab yeeg fenn fu ne yàlla fa suy wërsëg fenn fu ne tàngooru jant bi yàlla suy na fa wërsëg ba nit ñaan koy xëcc di ko def ci ay machine machine yooyee di indi courant courant boobee tax ñu leen di fay ñu def seen poos kon foofa suy na fa wërsëg naka noonu géej gi suy na fa wërsëg ba demee ci moole yi tabarkàlla dañuy dugg ci ndox mi ñoom tam fab ay caax sànni ci biir ndox ma fekk ci ay jën def ci seen gaal indi daal di jaay fépp xaalis ba def seen poche. ba demee ci feneen fu mu mën di noonu yokk sunu suñu borom tabaraka taala suñu dafa wërsëg dama dem ne nag ñooy def léeg-léeg ñu defee ne bàyyi sàngam rek fa la ñuy wuti ji wërsëg yaakaar ne foofa rek la gis nga bureau yi fi nekk nii suñu fi wërsëg waaye doonu nañ ñëpp a fa war a toog kenn ku ne day dem fenn xaal ji suñu dafa wërsëg tabarakalla suñu ko ci dénk yi suñu ko ci weñ yi fenn fu ne bu fa yëngutoo rek am lu fay roose muy def ci poosam qul man yarsukukum min assamawati wal ard moo tax li fi yàlla wàcce du jeex mukk bàñu fi jóge xalaat yooyu wax ne léegi li yàlla wàcce woon dem na ba doyutul ndax nit ñi dañoo gën a bari léegi yàlla saa sen mu ñuy indi aaya yoo xam ne dafay weddi wax jooju teg fële di wane na suñu borom tabaraka taala li fi nekk ni ko séddalee moo baaxut waaye li woon a ngi fi ñu ko def na woon ñoo fi nekkut yàlla mu ne wa inna li boog mu ne yonent bi na nga wax loolu ba tey wa inna te ñun aw wala boog iyaakum yéen la ala hudan am na ku ne ci njub aw fi dalalin mubin wala sànk gu leer ñaari groupe fi nekk ñu gëm yàlla ak ñu yodd yàlla ñu nangul yàlla ak ñu nangulul yàlla mu ne ko wa inna te ñun julit yi ñi gëm yàlla aw iyaakum wala yéen ñu wedd yàlla yéefar yi la ala hudan am na ku ne ci njub ci ñun ñaar aw fi dalali mubin wala ci sànku tegu leer loolu moom am fokk am na ku ci nekk ci loolu muy ahadul fariqayn léegi nag waxin wu am solo la waaw afa allahu alkaazib minni wa minka arab da koy wax yàlla ne yàlla gàcceel géccil ci waxul dëgg ci maaga yow te wóor ne ma atta yàqu ñu ànn saahibahu huwa alkaazib albahru almuhit jukkib juróom ñaar fatum ñaar fukk ak juróom ñeent suratu saba aaya ñaar fukk ak ñeent qul waxal nit ñi ne leen laa tusaluuna yéen du ñu leen laaj amma ajramna li ngeen jàpp ne ñun moom lañ def te dig jógadi ndax bi salaa sallam di woote ci makka dañ ko wax ne ko yéen li ngeen def affaire crime la criminel la li ngeen di woote affaire tooñ la li ngeen di woote ñëw fii bëgg fi indi diine ju bees ñëw fii bëgg fi indi ay xalaat yu bokkut ak li fi nekkoon bëgg weddi aada yi bëgg weddi nangam loolu ngeen di def ñu leen léegi loolu juróom jariima la maanaam lu baaxut la waaw yàlla na yonent bi xol wax na ne laa tus aluuna yéen kenn di leen laaj amma ajram na ci li ñuy def ñun ci jubadi bu fekkee ñu li ñu def jubadi la laa ilaha illa allah muhammad rasulullah sol lu jot wax yu yiw dox lu yiw nekk nit di muñ di jokkalantee teraanga gëm suñu borom di waajal dee bu fekkee loolu mooy jariima moo di crime léegi ñun suñu crime yooyu yéen kenn di leen ko laaj wala nasalu ñun tam bu ñu laaj am na te amaloo ne li ngeen di def yéen te tudd ko def te jàpp ne loolu du crime loolu yéen tam kenn di leen ko laaj duñu def du ngeen ñu laaj ñun wala boog ñun duñ ñu laaj li ngeen def yéen yéen tam duñ leen laaj li ñuy def ñun kon nag bàyyi leen ñu def ñu bàyyi leen ngeen di def xul ne leen yajmaau dana dajale baynana suñu diggante rabbuna suñu borom sama ginnaaw ga bu ñu dajalee ñun ñépp àllaaxira yaftaxu baynana mu atte suñu diggante bilxaqi ci dëgg bilxaqi cig maandu waxu yàlla alfataaxu mooy attekat bi alalim ku xam ki yàlla mooy attekat bi alalim attekat bu xam ki yàlla xeyamti la dajale ñépp astaqalaani góor ak jigéen bu leen dajalee ba ñëpp daje ci benn barab mu atte ñépp kenn ku ne loo jëloon ci waay mu jël ko delloo waay kenn ku ne loo waxoon ca waaja mu jël ko delloo ko waaja atte ba atte nekk atte boo xam ne bil xaqi ci dëgg lañ koy teg amul jël ay avocat ñu ñëw di layal ñële amul jël fii ñu ñëw di layal fii déedéet foofu du fa am suñu borom tabaraka taala moom mooy attekat bi al alimu ku xam ki bu ñu waxee ba noppi rek دينا خم نيغا خم ني لا نيك موم موي الحاكم العادل الذي لا يظلم احدا العالم باحوال الخلق فيدخل المحق الجنه والمبطل النار ساعتي بنك كي ام دغ دغال جان كي ام دغ ني دغال كو سوار سورتو سباي اي نيار فوك اك جوم بن يالا نين قل وخل نيال اروني ون لن ما الذين يلا خمني ولا نيغا خمني الحقتم به جخون نين لن سماي اك شركاء دف لين اي يالا الحقتم يغل نين تا نيوم سماي اك بي تا نيوم سماي اك شركاء بلين دف اي يالا بمعنى توبيخ على اشراكهم واظهار لقضائهم العظيم مولن اروني هذه الاصنام التي الحقتموها بالله وجعلتموها شركاء معه في الالوهيه يوي نين نيولي اي يالا باتاخ لير لير ما يايو بير واركو فيتو نين جيل كو جوخ لن كو dama dem ngeen won ma ñooñi ma xam leen tay ji loolu tabkit li ngoy tudde ci walu tafsir tabkit moy joy lo nit kala loolu muñ ta nek bal li fi nek huwa mom mi leen di wax ni allah mom rek moy yalla mom mi leen di wax ni al aziz moy ko tedd ki nga xamni luko nax sax nako def te kenn mu ko nax الحكيم مايكو خيرنك دا خامني لپ لوم تيرال نانا موكو تيرال نانا لا ورا مل دجو مكو سبحانه وتعالى وما ارسلناك يا ابن الله محمد صلى الله عليه وسلم الا كافه للناس لدل تي نيت نيب يونتبي صلى الله عليه وسلم ايران يوني بيونت الى قومه تنيتم نوح الى قومه عاد الى قومه صالح ينتي لنندن يوني كن كن الى قومه موم نيو يوني كو كافه للناس نيت نياب عربيه نيدول عربك ني ويخ نيك ني نيول نيك ني سوريك ني جيغيك نييب يونتي موي يونتي نييب وما ارسلناك الا كافه للناس نييب لنكو يوني legui nak ñaar tax nga ñew basiran wa nazira basiran ngay beggal ñila top wa nazira tay xop ñi nga xamne ñola weddi ñaar yoyu moy taxaway yu nabi sallallahu alayhi wasallam mo wara nek taxaway borom xam xam yit basiran wa nazira basir nak moy ko xamne ki day waxtane diine day waxtane diine mom diine ji mi waxtane tabarakallah yow mi koy deglu do ci am len li lay metti mam lay déranger wala dara da fay neex ci yow nazir nak moy ko xamne dalay war leg leen nga taw mom mu wax sik so xamne mi ngi ci yow ba bu lay xol da ngay def ne yow mi ya tax muy wax koku moy nazir ma tax ci yow ko bu saasi de def conférence ñaari oustaz ñu am oustaz bo xamne bashir la ak bu nek nazir bi nek bashir mom su toge jigen ni suñu musoru suñu yokke seen bop buñu soppé seen der buñu défé yaramu neen loola yoonu nikuti buñu dé wax wax ju bokku ci diin buñu dé wax yenen loola yoonu nikuti mom ndaxte basir la su ko défé bu noppé jox ko lu am solo xoccul ko yéré daal nako tawarkal na nga kena nga mudé ñibi mom basir la waxé nak war na nek nazir bu ci boole nek nazir day xol jakkal ak ñom wax ci seen bopp neen yooyu neen dafa haram yonente bi lii ci wax yok gi ñu yok seen bopp yi wax leen ni dafa haram yonente bi lii la ci wax tabarakallah woote ne yàlla ñu taxa woote ba nekk di fi wax leneen mu wax leen ni yonente bi neen lii la ci wax wax leen ne léegi jigéen joo xam ne dafa bokk ci teg ñu teggil ko ba noppi mu jël ko lekk ko te fayu seen borom lii la ci wax bok ci tek ñu tégal la ba nopi ngaajuma ko ñu tégalo ñu nga tégalon li la ci wax dem na ko jot la wër fu nekk di fa tambu bañ jox la pass nga dem ñew li la ci wax di dem makka di jël yefi jambur dugg ci jakk yi di jël yefi jambur li la ci wax ñu maye sa doom nga jël xaaliss ba top rew mi yépp kenn ku ne nga jox ko ci juróomi dërëm muy sëy ku ne andil la 10,000 lii la ci wax. Mooy sa dem ñu jigéen ba noppi ne jëkkëram doo ci jot ndax ci mangu ma ci mangam dafa goo ko lii la ci wax. Yooyu ci koy wax mooy nekk nazir, moo tax yonent bi dafa nekk bashiran wa nazira. Yooyu mooy kon lu jëm ci wàllu woowu. Kon ab yonent lii mooy taxawaayam, borom xam-xam yi lii moo war a nekk seen taxawaay, walakin aksara nnaas waaye li ëpp ci nit ñi laa yaalamuna xamuñu lii. Walakin aksara nnaas waaye li ëpp ci ñi conférence lu laa yaalamuna xamuñu lii. Xamuñu ne ki lay waar di la wax li lay nekk say sikk moo gën fuuf ki lay waar te di la wax mukk sa sikk, ndax doo jële ca dara dara dara ci lim lay wax, bu ko defee nga jox ko mu def ci poosam kenn ku nekk de. Walakin aksara nnaas li ëpp ci nit ñi laa yaalamuna xamuñu lii. Lépp ci nit ñi nga xam ne ñooy waxtaanlu wala ñuy conférence lu laa yaalamuna xamuñu lii. Suratu Saba aay ñaar fukk ak juróom ñett. Wa yaquluna ñuy wax na ñi ngay waar naan leen bu alaxira nangam nangam ñu la waaw mata hadha alwaad li ngay digge kañ la bis penc rek waaw kañ la in kuntum sadiqin bu ngeen waxee dëgg xanaa lee mu jot. Xul ne leen lakum am ngeen miaadu yowmin daje bés di ko wax randiw bés boobu bu ñëwee laa tastaxiruna anhu saa du ngeen ko yeexe benn waxtu wala tastaqdimuuna du ngeen ko jiitoo benn waxtu dafa jotagul rek. Waaye ku sa miaad jot doo ci tegaat waxtu, ku sa miaad jot doo ko jiitu waxtu. Dama dama day ne ci àdduna si di dundam yàgg rek benn at ñëw yàlla na ko doo génn at mii da ci yëg dara. Mooy dem di dem di dem bam yàgg mu dugg ci weer suñu borom na ko doo génn weer wii da ci yëg dara. Mooy dem bam yàgg mu dugg semaine suñu borom na ko doo génn semaine bii da ci yëg dara. Mooy dem bam yàgg mu dugg ci bés suñu borom na ko doo génn bés bii. Mooy dem bam yàgg mu dugg ci heure suñu borom ne ko doo génn heure bii. Muy dem am yàgg mu dugg ci minute suñu borom ne ko nag doo génn minute bii. Muy dem am yàgg mu dugg ci tiers suñu borom ne ko doo génn tiers bii. Yëpp foofa lay yem. Allahu akbar. Laa tastaxiruuna anhu saa wala tastaqdimuuna. Su jotagul nag jotagul. Su jotagul jarul wut dara, jarul def fenn. Waaye su jotee ba tey jarul wut dara, jarul dem fenn. Suratu Saba aaya fanweer. وقال وخ الذين كفروا نيود يالله لن نؤمن بهذا القران دنيو گم القران جي لن نؤمن دنيو گم بهذا القران تي القران جي ولا دنيو گميت بالذي بين يديه لكو جيت وون الكتب السماويه يي وخ نان ديكي امنا يي وخ نان كو ديكي دان لا مول نيناني ñoom téere bu ko mën a wax duñu la gëm. Duñu gëm alquran li ñu wax ci dëkk, duñu gëm tawraat li ñu wax ci dëkk, duñu gëm injil la ñu wax ci dëkk. Lan nu'mina duñu gëm bi haza alquran ci alquran ji wala billazi bayna yadayhi duñu gëm it lu ko jiitu. Yàlla mu ne cay walaw tara boo gisoon li zalimuna kera ba nga xamee ne tooñkat yi doon yet bi alaxira ne li ci alquran wax duñ ko gëm, li ci tawraat ak injil wax duñ ko gëm. Cay boo fekkee woon mawquufuuna ña nga leen taxawale inda rabbihim fa seen borom ñoom ñëpp yarjiu ñu ngay delloo baaduhum lenn ci ñoom alqawla wax ja ila baadin ca la ca des ñii di wax jox ñii ñee wax jox leen nga déglu wax ji. Yaqulu day njëkk a wax alladina stodifu ñañ doon noggatu ñañ doon noggatu di leen néewal doole féeti leen kaw luñ bay ñu jël luñ dajale ñu jël di leen noggatu ñooñu ñoo njëkk a wax di ladina stakbaru ci ña doon réeli ca seen kaw di leen noggatu ñoo leen lawla antum la kunna mu'miniin dugun kon ak yéen ñu gëm yàlla. Waaw ndey fan ñañ doon noggatu di leen néewal doole ñoo wax ña leen doon noggatu doon leen néewal doole ëpp leen doole di reey reeru ci seen kaw li ñu bay ñu jël lu ñu def ñu jël lu ñu liggéey ñu jël sànki te duñ am jotub wala tànk bu àgg fan jëm ñu ne leen ni lawlaa antum la kunna mu'miniin dugal ko nag yéen kenn du ñu gën a gëm yàlla. xaale wax allazina istakbaru ñe doon rëy rëylu ñoom tam ñu tontu lillazina istudcifu ca ñañ doon noggutu ne leen waaw yéen anaxnu sababnaakum ndax ñun ñoo leen gàllankooroon anil huda ci ñub baadis jaakum ginaa bu leen dikkale ndax dañu jëloon ay yet ne leen du ngeen si gëme ndax ay baaraf leen doxaloon seen diggante gëm ndax dañoo yeewoon seen loxo yi bal kuntum mujrimin yéen ci seen bopp yéenu nekkoon ñu dëng yéenu dëngoon seen dëng bopp waaye du ñu ñoo leen dëngal barkalla xulu bi bu am solo la ñu néew doole ñu njëkk a wax ne yéenu ñu tee gëm ñi am doole ne leen teewuñu leen a gëm ndax baare wuñu woon seen diggante gëm gi yéen kay yéen a kàccooroon seen kàccooru bopp surat saba yi aaya fanweer ak ñaar waxaale tontuwaat allazina istudcifu ñuñ doon néewal doole di leen noggatu lillazina istakbaru ca ñu réyoon di réy réelu doon leen noggatu ne leen bal ahakay makru leyli wa nahaari makru leyli pexem guddi wa nahaari ak pexem bëccëg yàgg ngeen ñu ko pexel makrukum bina fi leyli wa nahaar wala fi sabdana anil iman ahakay gàllankoor ngeen di gàllankoor mooy pexe yi ngeen daan laal su guddee ak pexe yi ngeen daan laal suba cëggee nekk seen roq di wax lu ñu xamut nekk seen roq di tëral lu ñu xamut diñu ko indi lépp lu ñu dal looloo ñu ko teg istamuruuna na ndax daa ngeen ñu digal ca résultaaya an nakfura billahi ñu yodd yàlla wa najcala lahu andaada defal ko ay nawle lii yéenoo ñu ko daan sant waqta daawatikum lana ila alkufri billah wa an najcala lahu shuraka yooyu yëpp yéen ñu ko daan defal diñu ko wan bu ñu dëngee loola moo ñu dëngal wa asrun nadaamata lamma raaw al azab ñu daal di nëbbu nag réccu ga ndeysaan lamma raaw ba ñu gisee al azab mbugal ga ñu daan noggatu gis mbugal gi ñañ doon noggatu gis mbugal gi ndax ñiñ doon noggatu amoon nañu doolay bañ ku leen noggatu ndax ñoo gën a bari ña doon noggatu mënoon nañoo bañ a noggatu ànd ak gëm yàlla ndax ñaare ñuy noggatu du ñu nekk lu mat juróomi téeméeri nit déedéet du ñu nekk lu mat juróomi téeméeri nit ñu ñuy noggatu nag ay junni junni la ñuy doon ay million sax ngay wax kon ñiñ doon noggatu mënoon nañoo bañ ku leen noggatu waaye ñu doon noggatu ñoom tam mënoon nañoo bañ a noggatu kenn moo tax wa asrun nadaama lamma raaw al azab bañ gisee mbugal ga ñu xam ne ñi doon noggatu daañu fa dugg ñiñ doon noggatu daañu fa dugg ñoom ñépp ñu nëbbu tabarkalla ci seen i xel ak seen i xalaat la nga xam ne moo di réccu ga yàlla mu ne wa jaxal naa ñu daal di wékk ñu daal di wékk al aglaala daxya fi anaaqi alladina ca doqi ña nga xam ne kafru wedd nañ al aglaala daxya ceen yu gudd ci doqi ña nga xam ne dañoo weddi seen borom tabaraka wa taala mu jolli ko nag ci mbugal ga jaxalna salaasil fi riqaabi alkuffaar ziyaadatan ala taxsibihim binnaar ne leen di bugal ci sawara ba noppi takk nag ay gax ci seen doqi gax itam gis na ko tekkee bant bu rëy boobu ñuy takkal aw nag suñu bañee muy daan gaa dox ba gaaw ñu takkal ko bant bu mag a mag a mag mu di ko diri ndax ab doxam du gaaw mu ne kon wa jaxal naa ñu wékk al aglaala daxya fi anaaqi alladina ca doqi ñi nga xam ne kafaru wedd na seen borom tabaraka wa taala xel yi juzawna mu ndax gis na leen fay illa ma kaanu yaamalun ndax fayal leen ludut lañ doon jëf kenn fayu leen ludut lañ doon jëf ndax suñu borom tabaraka wa taala moom du tooñ surtu saba yi aya fanwer ak ñent suñu borom bi mu tuddé kessab ahlu saba ak yeddi gi ñu yeddi xéewal yalla bal dal ci nak ni ñu ko walbaté mi ngi tudd fi waru gi nga xamné mushriko ni dañ koy waru da la leen yebbe war na bi alal ak dom ak weddi yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ak itam di tambalé di teunk saar yi di wone mbolam ci lankalon yoonte bi fam nara mujju diko dalal la xelam sallallahu alayhi wasallam diko xoppé mushriko ni yalla neen wama arsalna musnio yoni fi qaryatin ci ben dekk ci ben rew min nazirin ci warate kat illa lu julsu de warate qala tontu ko mutrafuha ñi jekku aduna ne ko inna ñun ñi bima ursiltum bihi ci liñ leen yonni kafiruna dañ ko weddi yalla ne yalla ne yonte bi lool mom kon na nga ci bay xel bepp yonte bu ma su yonni ci am dëkk bu ñëwé tambali naan leen li ngeen def li ci baxut ñepp ñi nga xamni ñoo jekk aduna mutrafuha ñi jekk aduna nga xamni seen kër bax na am nañu auto tabarakallah am nañu place yu place am nañ ay ndomba tank yu bax neena ñoo ñu fu ñu ko ma ci wax rek ñi ne ko li ñu la yoni inna bima ursutum bihi kafirun mu ne kon buñ la ko waxe bu mu la metti qata da mu ne al mutrifun hum jababaratuhum wa qadatuhum wa ru'sa'uhum fi ash-sharr tafsir qurtubi la ko wax jukki fuga ñent xatum ñet témer ak juroom mo di kon ñi jekku aduna ñaare waar lañ yombul ndax leen leen li lay waarati diko wax sax duñu ko deg legi nak ñu tontu yent neen wa qalu lan nahnu aktharu amwala min yulun uppi alal yeen warate kadi wa auladan uppulen ay dom wama nahnu bimu'azzabin ken duñu mbugal lolou lañ wax ñolen upp alal uppulen ay dom te ken duñu mbugal lolou la mushriko ni wax su ko defé kon ñi ngi ci aya fanwer ak juroom ci sourate saba di ñaan ngeen tek ci seen baram بسبب جامعك كتب ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وكني دبلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في ميكروفون بسن بك علي فال عندك والو خرلوي شيخ كان سي دي فم سن راديو مولين دي انديل سن جتاي تفسير القران مولين دي انديل بس بو جوت سي وقت وي سي كاتم سني بروم تبارك وتعالى ñewon nañu ci bind bi yasu ci suratu saba ba mu amé fanwéri aya ak juroom fi suñu borom tabaaraku ta'ala di netalé waxi ñi nga xamné yaakar nañ né ku yalla bëgg da ngay bari alal ku yalla bëgg da ngay bari ay doom ba dula mugal yamal khiyamati wa qalu nahnu aktharu amwalan wa awlada وما نحن بمعذبين نيونو لا يالا دون نتي ديمب دين اندي نك تاي ان شاء الله لي واني ني غير يالا بغ لا غير مي نيكول تي بري اي دوم ولا nga jekku aduna wala nga am ay ndom bay tank wala yu demi nik yoyu yalla beug la lol teki wuko yalla dal ki nga xamne mo koy jox wursak mbam koy xagn lol du teki kum beug wursak da koy jox kuko weddi diko jox kuko gem kon mbir mi fofu du ap natukay tax ñu tambalé tay ci aya fanwer ak juroom ben ci suratu saba mu di qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir walakin akthara an-nas la ya'lamun li borom mu ne qul waxal yow muhammad sallallahu alayhi wasallam yow mi nga xamne yow lay wax nga di len wax te suma la waxe lima lay wax da nga len ko wax do ci fo set len waye lepp lu mala wax rek lu metti metti nga wax len ko xol na nga len waxati ne
0: inna rabbi sama borom yabsutu rizqa moy yaatal wursak liman yasha'u ci kiko neex mo xam gëm nako mo xam gëmuko wa yaqdir moy xom wursak ci kiko neex mo xam gëm nako mo xam gëmuko inna tawsi'at arrizqi wa tadyiqihi وتضييقه ليس دليلا على رضا الله فقد يوسع الله على الكافر والعاصي ويضيق على المؤمن والمطيع ابتلاء وامتحانا فلا تظنوا ان كثرة الاموال والاولاد دليل المحبة والسعادة شبرم ياتل ورسك جمي ياتل ورسك اقتل جمكوي قتل lol du tettale ngeureumam gum def ci kim ko def wala meremu mere kim xatal wursugum dina yaatal wursak ci ab julit wala bok ci bi yeufur ak moy kat way dina xatal wursak leg leg ci ab julit nek ab top kat kuy top yalla kon nak bari alal ak bari ay dom tettale wul sop wala beug gula yalla tabaaraku taala beug yalla dal yabsudu rizqa moy yaatal wursak liman yasha wa yaqdir moy xom wursak ci liman yasha motax ko yalla xamne bu yaatalele sa wursak sa diina yaqul xagn lako mo gën ci yow bo xamé né bu lako xagné sa diina yaqul jox lako mo gën ci yow motax ko né luko way luko yalla jox rek lola gën ci mom kum yaatal sa wursak mo gën ci yow kum xom sa wursak mo gën ci yow ñom ñaar ñepp nak ku ci nek né gor gorlu fasiyene liggey ci aduna ba mel du fi jog waye liggeel alakhirah ba melni subal fi jog qul waxal ni inna rabbi sama borom yabsutu rizqa moy yaatal wursak liman yashaa ci kiko neex wa yaqdir mokay qatalib walakin akthara an-nas waye lepp ci nit ñi la ya'lamuna qamuñu lolu qamuñu ne ku yal ku neex man yalla ku ko neex ko ne mu yaatal wursu gam ba mu xatal ko waye tecci wul ne kum jox nga barale yow la bëgg kon su boba julit yi faqir yi ak miskin yi ak yoyu benen ngir lay doon tay tabarakallah ñu bare bare bare ci nit ñi seen am am demé wul nona ci teewul suñu borom tabaraku taala bëgg reel mune wama amwalukum bi ciage ne seen alal yi wala awladukum bi tiagene it sen dom yi billati moy la nga xamni tuqarribukum molen bi jegele indana fi ñun yalla zulfa ba ngeen fess ci ñun yalla neena bu len yaakar ne alal ak dom molen bi jegel yalla ba ngeen fess ci mom lu alal bari bari bay munta sesal nit ki ci yalla lu ay doom bari bari mun ta sa nit ki ci yalla illa lu jot man amana ku gem ami doom ami alal te gem wa amila mu jef ami doom ami alal gem jef salihan jef ju bax ko ami doom yu bari am alal ju bari gem yalla di jef jef ju bax yalla neen lolou de man na jegal nit yalla man nga ñak ay doom ñak al gem yalla jëf jëf ci baax dégga yalla waye so amé ay doom am alal gemo yalla jëfo jëf ci baax do jëga yalla kon dooma ki alal mom du mom mo lay jëgel yalla lela jëgel yalla moy gem ak jëf ci baax gem ak jëf ci baax nak bo ca bolé dooma ki alal barkal dara neku ci dom yu bari alal yu bari dara ñuko ci dom yu bare bari tabarakal fulaika ñooñu nga xamne gem nañ yalla te jëf jëf ju baax donte am nañu dom yu bari ak alal yu bari lahum danañu am jazaa'u dhi'fi fay guñu fulande fay go xamne suñu borom tabaaraku ta'ala daf koy fulande te moy daf la koy jox ba mat juroom ñaari témèr maluko ëpp kom nako hadith ba waxe ca waxe yonente ba sallu que julli nga ne ah passé na rek
1: dox na de
0: waaye nga ne ah passé na rek jul nañu rek daal mel ni yow da ngaa xeeb li ci yàlla tabaraka taala def waaye bu ñu la tabaskee woon keroog wala bokk ñu moom la bis bi ñu moomee xar yi nañu moomee xar yi du baax mukk kon nag dox na walakin aksar nnaasi waaye li ëpp ci ñuy laay skurum di sant yàlla gis koo xam ne ci ñu ngi ci liggéeyam léeg-léeg mu amee dara lan tey ami nag taxu koo am solo ngir moom waaye foo ko laaj mu ne ah léegi bi di jàppeeli rek dox na de walakin aksar nnaasi waaye li ëpp ci ñuy laay skurum di sant yàlla loolu it tax na ba nit ñi li ñuy am ñaare day ñàkk a barkeel ndax doxin woowu benn sëriñ daa ñëw ci dëkk ne leen waaw naka nawet bi ñu ne ko nawet bi day furuñu daram mu ne leen ndax lan ñu laa dem buddi ca gerte ga gerte ga nga xam ne lan meññ ñetti doom la mu dagg doom ba di leen ñaata ngeen jóom mu ne benn kemb mu ne mëñi li ñu ne waaw mu ne plus ngooñ ñu ne waaw mu ne kon kay dox na waaye nit ñi teewul rek ñu ne ko doxut walakin aksar nnaasi laa yashkuruuna loolu la fi Yusuf jaarale door na ga ñëw nag netti li leen seen géwant ga am na ko géwantoon di nal sàngara am ko géwant yenu mburu mu ne leen yaa saaxibaya sijjine ee yéen sama ñaari àndoy kaso yi dama leen di laaj a arbaabu ndax yàlla yu bari mutafarriquuna yu taqaliko nga am jenn yàlla dëkk sàngam am jenn yàlla dëkk sàngam am jenn yàlla kar ci sàngam am jenn yàlla ci asamaan am jenn yàlla ci suuf arbaabun ay yàlla yàlla yàlla mutafarriquuna yu bari xayru moo gën am wala bokk allahu yàlla képp alwaxidu kii kenn alqahaaru ki ëpp doole ñëpp mën leen nopp mën leen lu ci gën ku ne xam na ne jenn yàlla képp moo gën yàlla yu bare bare bare loolu boo demee ci benn kër goo xam ne gi jànqa ba fay liggéeyee kër ga daa nekk célibataire muy benn waaye dong ak sinisam nga xam ne day ñëw bale yëlëb daal di waa ci nit bokkut ak kuy liggéey ci kër goo xam ne ngi dafa bëri ay xale yu góor yu amul jabar ak xale yu jigéen yu amul liggéey kenn ku nekk am sañ-sañu fompal ma sama dàll bi mi daal moom muy gën a sonn ci mi daal di dangaa booy la gut ak fompal ma dàll bi ak baleel nit ji ku ne sañ ko koo wax bokkut ak koo xam ne ci day sëy si rek ne ko bàyyi fi bàyyi fi mu dem nit benn misaal beneen mooy bukki dafa am benn bés nare aw nag ci booru ci lma xambaakoon dëkk yi wër foofi yépp nag ñu tegg ay saam ku ne dem sa kër nag ne bu ki soo déggee ndëm-ndëm yi ñu tëgg ko rek na nga xam ne togg nañ ba noppi na nga ñëw lekk bu ki dem ba ci milli dëkk yi mu topp 11h00 am fa tëgg mu jóg daw ñetti jéego 11h03 am fa tëgg mu wëlbatiku woon ginnaaw foofa di dem fële 11h06 am fa tëgg mu wëlbatiku foofa di dem ca jële 11h09 am fa tëgg ñetti minute yu nekk rek am fa tëgg bukkeeg ñoom bukkeeg ñoom bukkeeg ñoom bu bukki xëx daal di dee ci diggante ba lékkul ci benn yàpp waaw bu fekkoon booba benn dëkk dong dong dong dong benn dëkk dong ko imité day waaxu rek dem lekk ba suur ñu bisiwaat toog yooyu ay liib la woon yu mag yi daan liibal nit ñi ngir ñu xam ne nit day am jenn yàlla képp mu lay sant ngay def mu lay cere ngay bàyyi waaye boo amee fanweeri yàlla ak ñeent du baax arbaabun mutafarriquuna xayrun am illahu alwaxidu alqahaar maa yaabuduuna mu ne leen suñu mbokk yooyee jaamuñu min duunihi lu dul leneen lu dul yàlla illa lu dun asmaan ay tur wala maa taabuduuna jaamowu leen ngeen baal ma min duunihi lu dul yàlla illa asmaan lu dul ay tur sammaytumuha yéen tudd turyeen antum yéen wa aabaukum ak seen i bàyyi maa ansalallahu yàlla wàccewul bihaa ci loolu ngeen di jaamu min sultaanin ci wenn lay wu tax ngeen war koo jaamu inil xukmu illa lillah ak te yàlla dong na ko moom subhanahu wa taala. Ini hukmu kenn moomul atte illa lillah, ludul yàlla moo war di wax lii daa xaraam lii daa dagan, nii ngeen di lëggéeyu nii ngeen di tëralee yàlla moo ko sañ tabaraka wa taala. Yàlla amara digal na allah taabudu ci ngeen bañ a jàmm illa iyaahu ku dul moom. Zalik jaamu yàlla bañ ko bokkaale ak diinul qayyim mooy diine jub ji. walakin aksar annaasi waaye li ëpp ci nit ñi laa yaalamuuna xamuñu ne loolu mooy diine jub ji, kenn ku nekk ak fu nga jëm. loolu mooy waaraate yu ñu fi jaarale, def ko muy occasion boo xam ne dana ko wax door a wax nit ñi. ñii tamit bokk na ci li tax magi réew mi daan samp li ñuy tuddee gàmm wala ndaje yu mel noonu tudd ndaje diine. bu ñëpp ñëwee ñu wax leen ñaari baat ak ñett occasion bi, bàyyi leen kenn ku nekk dellu. yaa saahibaya sijin, ee yéen sama ñaari àndandooy kaso, am naa ahaduhukuma kenn ci yéen ñaar mooy ci géwantoon dinnal sangarafa. mu ne kooku de balaa yàgg dana génn ci kaso bi ñu àtte ko ne ko yow dañ lay libéré. fa yasqi muy mandal rabbahu muuram di xamran sàngara. mu ne am na ci yéen koo xam ne ki jëwantoon dinal sàngara si moom léegi tey ñu àtte ko libéré ko moom mu dem nekkaat ca buur ba di ko nalal sàngara di ko jox muy naan, kooku day mucc. wa am na alaaxaru, keneen ki nga xam ne nag dafa jëwantoon yenu mbur picc yi di lekk ca mburuma, kooka moom fa yus la bu balaa yàgg daañ ko fekk fii jël ko daaj ko ci ay dénk mu dee ca dénk ya. fa taakulu tayru, ñanaaw ya di lekk min raasi yi ca bopp ba. loolu la jiwante gi tekk mu leen yéen am na ci yéen bu ngeen gisee mu ne am na ci yéen am na alaaxaru ama ahadukuma, mooy dee kenn du ko adressé nit, nangul ko wax ne ko dangay dee. ñaare ab fajkat ku ñu tuddee docteur, ñaar du xool ab malade rek wax ko dëgg dëgg sabar bi ne ci moom ak kañ nga war a ceeg bi. ay mbokkam lay woo naa leen kii bu ngeen demee ngeen def ko nangam na loolu lay wax, waaye wax ko ko direct boo mujjut foofee lay yëg. moo taxit dëggal dëggal aji malade léeg-léeg dina ko tax a wér. jenn waay daa feebar nekk ci hôpital bi, ndek yoo banque bu mettee ko tax a feebar. waa ji ñëw daa di koy seet ne ko na nga def yaa ngi tane, mu daan ne ah tuuti rek. mu ne waa ji ngeen jox ko 1 million, picir bi tudd 1 million rek waa ji wér. ne coj ci dem sangu ji ba set ñëw takk ay bagage nu ñëpp daal ñëw toog nag ngay sàn yor kursam. docteur bi jaara si ne ko ah waaw nag nga def, mu ne ko tabarkàlla fi ne kay moom mën naa dellu kër ga. daal ne ko waaw waaye joxaguma 1 million bi de. maanaam xibaar buubu nga xam ne moo ko tax a wér, xibaar bu safaanoo bi it day tax a feebar. moo tax waa ji ñëwoon na Youssoufa ne wayjur Youssoufa Yaqub sa doom ja ci ligg a lekk na ko, kéro bu Youssoufa feeñe moo ñëw na ko sa doom ja feeñ na. yu am solo la. moo tax xibaar buy alage xibaar yu garaaw yooyu ëpp na di wax. moo tax mu leen am na ahadukuma, te xam ne ñun géwante géwante gi. am na ci nattalikat yi ñu ne waa ji nag def na ko dama lay max ci yenn woon mbur mi, waaye gis nga la ci alquran teg mooy xudiyal amru, dogal nañ mbir ma, ndax yonent moom su ko sa wax su doon kaf sax dëgg lay doon. xudiyal amru la si fii tastaftiyaan, xudiya dogalees na al amru mbir ma àll si mbir ma nga xam ne fii tastaftiyaan ca ngeen ma doon laaj. ah léegi nag balaa yàgg dina am ko génn kon. waxaale mu wax moom Yusuf lillasi ca ka nga xam ne zanna yaakaar na ne annahu moom waa ji naajin dana sowe moom dañ koy atte libéré ko mu génn naajin ku sorele minhuma ca ñaari gaaya mu ne ko dama la yóbbant. Uzkur ni na nga ma fàttali inda rabbika fasa buur bi, ba demee ci buur bi ne ko waaw waajo ñuy wax Yusuf xanaa da ngeen fàtte dusiir, mu ne ko boo demee waxal ma buur bi loolu. Ha suñu borom tabaraka wa taala lii kat fi nekk bàkkaar la ci Yusuf. Li yàlla bëggoon mooy mu bàyye boppam yàlla. Hasanatun abrari sayyi'atul muqarrabin. Mbokk yi xoolal li Yusuf wax, fàttinil buur bi sama dossier. Moom lañ wax ci rab ci Ibrahima alayhi salaam ba ñu ca tollee. Yàlla di wax ne wa iza btala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahun qala inni ja'iluka linnasi imama. Keroog waxoon naa la ne la Ibrahima yañ ko natt woon yëpp muy juróomi mbir, bu ci nekk daf caa am ñeenti tomb muy 20/20. Yusufa alayhi salaam fii rek la ñàkkee 2 points, mooy ni mu ne rek uzkur ni inda rabbika. Yàlla ne fa amsaahu shaytaanu shaytaane fàtteloo ko zikra rabbihi, fàttali ko boroomam. Foofu damir yi inda rabbika day dellu ci buur bi, zikra rabbihi nag damir bi dañ koy delloo ci yàlla tabaraka wa taala. Fa amsaahu shaytaanu zikra rabbihi, su delloo ci yàlla mooy Yusuf moo fàtte, su delloo ci buur bi nag shaytaane moo fàtteloo waaja. Far nag ñu gën a fàtte dossier ba nag yokkalaat ko nag fii bi fi sijini fa labisa musaqaat nag fi sijini ca kaso ba bide asinina nangami ak yeneen. Daanaka kaso ba jeexoon na su bàyyiwoon boppam ak yàlla subhanahu wa taala, waaye far amaat na fa yeneen at. Bidaa nag ci arab bidaa mooy nangam, nangam mooy lu ëpp ñett te mutul fukk. Nee nañu mooy juróom ñaar, am na ñuy wax loolu, waaye daal ëpp na ñett te mutul fukk. Da ngeen gis ci alquran naan ghulibat ar-rum fi aduna al-ard wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibuna fi bid'i sinin. Bid'a kon mooy nangam, ëpp na ñett te mutul fukk. Kon nga gis bii natu kase bi jeexoon na daanaka, waaye wax jim wax taxaat na yokkaat nañ ci yeneen juróom ñaareel yoo xam ne li mu ne rek fàttali ma sa borom. Nga gis ne yàlla tabaraka wa taala dafa am yoo xam ne daf ko téel boppam, yoo xam ne bu sañoon doo ko jaare fenn dañ koy jaare ci moom, ak yoo xam ne mënees na ko jaare fenn. Lépp loo xam ne dañ koy soxla ci moom direct da koy téye. Xam ngeen nokki gi ñuy nokki ak nelaw, bu ñu wutewul fu ñu koy def benn société bu yor wàllu nokki yi. Nga xam ne bu weer dee da ngay dem rang yor sa facture pour fay say nokki, boo moytuwul mbir mi du baax. Loolu tax yàlla def ko gratuite ba noppi yoral ko boppam fu waaye nekk di nokki. Maa ngi fii yéen a ngi foofu, ñun ñëpp di nokki tabarkàlla. Mu fab nag la ñuy nokki nag defal ñu ko ci jawu ji rek, kenn du ci paas, kenn du ci fay, kenn du ci booxante, kenn du ci fay benn facture. Yàlla yàlla booleen jàppale jàppale leen, maa ngi taw fiix may leen ko. Ñu teg suñ baaram ci ay ñeen fukk ak ñaar ci sourate Yusuf insha allah subhanahu wa taala. Yàlla mi nga xam ne moo ñu may ba ñu daje fi, yàlla ñu boole defal jàmm. Suñu mbokk mii di alxaaji Modou Fall nekk ci quartier Soti Ba ci Dakar, ñu ngi yëg bu baax a baax yooyu mu wax ci tafsir bi tabaarakallahu. Yàlla na yàlla defal ko tawfiq te defal ñu ko. Ki doon def tafsir bi di seen mbokk Aliou Youn Sall, àndoon ci wàllu xarale rek seen mbokk Papa Dia. Yàlla na yàlla defal ay mbiram te defal suñu mbir, may ko mu yàgg ñoo jàppale ba ñu fekk di leen moog technicien yëpp. Wa akhir da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Wa assalamu ala asrafil mursalin sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Mbokk ñuy déglu seen tafsiru alquranul karim bi ñu baaxoo di déglu ci waxtu wi, suñu borom tabaraka wa taala baaxee nañu ba daje bi amaat. Ñi ngi taxawoon ci suratu Yusuf ci aaya ñeen fukk ak ñaar, te war a nekk suñu ñeenteelu daje, war a doore ci aaya ñen fukk ak ñett. Ci ayam ñen fukk ak ñaar bi ñu taxawoon, suñu borom subhanahu wa ta'ala mi ñu doon nettali géewante gi nga xam ne Yusufa alayhi salaam nettali na ko ñaar ña nekkoon ca kasuba, ba kenn koy génn nag mu ne ko boo demee ci buur bi fàttalil ma ko samay mbir. Baat bim ne ko fàttalil ko samay mbir, yàlla subhanahu wa ta'ala ne Yusuf foofu cheytaane fexe na ba fàtteloo ko boromam. Ma ne fii boo seetloo ca bañ koy sànni ci biir teen ba amul woon benn jafe-jafe, maanaam tig muñam. Bañu koy jënd ko jaay fa muñ ca kër buur ba ak soxna sa buur ba dafa muñ, ci dugub kasab bi mu muñ ba toll si fii nag wa qaala lilladhi dhanna annahu naajin minhuma uzkurni inda rabbik. Yàlla suñu borom tabaraka taala def fale bi sa fi sijni bidaa sinina juróom-ñaari at. Nga gis suñu borom subhanahu wa ta'ala ci na toom, kenn ku nekk fi nga toll foofu la sam nag di toll. Ndax fi Yusufa toll ak natt yu métti yum jaar ñëw ci kaso nekk ci diir bu yàgge nii daan ne rek fàttalil ma buur bi sama mbir, mu mel ni ku fàtte yàlla subhanahu wa ta'ala, loolu rëy lool ci suñu borom subhanahu wa ta'ala ba tax mu amaat juróom-ñaari at ca kasoob. Yàlla nag fi ñu bëgg a jàng tey mi ngi wan ne Yusufa kaso baa ngi jeex, Yusufa nattu yaa ngi jeex, nattu ya na yàlla defoon ba ay mbokkam bañ ko noonu la yàlla yi def tey loo xam ne ci dëkk bi ku dul Yusufa du ko mën a def. Ginnaaw ma nga ca kaso ba nag ca àll ba ci lii ñuy sumb tey moom rek moo ko mën a def, suñu borom tabaraka wa taala noonu lay doxalee ay mbiram, fopp ñu jëli ko mu ñëw rek la affaire bi. Moo tax buur bi tey am na xew-xew moo xam ne mii li muy nekk buur tey benn waaye ci punition ba la ñuy jëli mu régleel buur lu buur mënta régler. Allahu akbar. Ca punition ba la ñuy dem génn fa benn waaye mu ñëw régleel buur loo xam ne tey buur mënu ko régler, foofu la ñuy doole tey. Muy aay ñin fukk ak ñett ba tey ci suratu Yusuf. Yàlla neena wa xaala wax almaliku buur ba muy buuru Égypte ca jamono yooya asisu misra, mu ne inni man ara maa ngi géwant ci fan yi yépp saa bu ma tëddee saba'a baqaratin juróom-ñaari nag simaanin yu rëy yu duuf ya'kuluhunna mi ngi leen di lekk sab'un yeneen juróom-ñaari nag ijaafu nit yu yooy. Géwant gi saa bu buur bi tëddee rek géwant ko ba mu nekk ab diir. Juróom-ñaari nag yoo xam ne nag yu ponkal lañu suur këll tabaraka la, ak juróom-ñaar nag yoo xam ne dañoo yooye yooy ba mënuñoo taxaw, te juróom-ñaari nag yu yooy yi ñoom ñooy lekk juróom-ñaari nag yu duuf yi. Loolu jaaxal buur bi loon. Waaye géwant gi am beneen xaaj wa sab'a ak yeneen juróom-ñaar sumbulaatin yoo xam ne ay gub lañu xudrun yu tooy xepp wa uxara ak yeneen juróom-ñaari gub yaabisaatin yu wow koŋ. Waaw fee ay nag la géwant juróom-ñaar yu rëy ak juróom-ñaar yu sew yu yooy yu yooy yi lekk yu duuf yi. mu jëwante ak juróom ñaari gub yu tooy xet ak juróom ñaari gub yu wow kom. Mu daal ne yaa ayuhal mala'u ee yéen mbooloo mi aftuni ubbil leen ma fi ru'yaaya ci sama giwante gi, nettalil leen ma sama giwante gi. Al mala'u mooy ña sañ a wax ci dëkk ba, al ashraaf min rijaali wa asxaabi axbiruuni an tafsiri haasi ru'ya, mooy ña sañ a wax ci jamono ñu ngi koy firee ay député. Ba mu leen waxee loolu ne leen in kuntum bu fekkee nekk ngeen taaburuuna di nett

waye nak mu deglu len may len nop ñu waxtaan ak mom waye ñomit ñu def nitu tay modi waxul ñu ne ko xamuñu ko dedet xalu ñu ne ko adqasu ahlamin ay jaxasi geewent rek la yo xamne teggul ci deug amul ben haqiqa ahlamun kaziba rek la dhahak moko fi leenun ñu ne ko dal ay jaxasi geewent la wama nahnu tinun saxde nekkuñu bi alimin di borom xam xam bi ta'wil al ahlam ci netti geewent denga ay pon ponori geewent la ay njaxas la ba nopi ne ko ñun sax de amuñu xam xamu geewent la don kon lu yell moy ñu ñuk ko wax ne amuñu xam xamu geewent mu noppul aduna fi mu ne da ngay ñew ci ben way ne ko dama bëgg nga lebal ma ñin fukk jooni mu ne la bu talata na nga ñew ci waxtu sangam nga ñew ci waxtu wowe nga xam ne ci la waxon nga ñew bi nga dikkee mu ne laa man de amoon naa si sax ñun fukk junni waaye jiw laa ko jox moo di kon cera ba nga xamee ne ma ngi lay wax na nga ñëw mënoon na laa wax bul ñëw ñaaral ba bi nga ñëwee ba noppi fekk mu jox ko mënoon na laa wax ne ah ni ko fi waaye am naa ko waaye joxe naa ko du am solo kon buur bi xam na ne moom borom xam-xam yi ko wër seen xam-xam aggul ci nettali ko jëwëntam gii giwantu gure gi te sabu te degis ko ci sen bir nak ben waye ngi bo xamne moko yusufa nek na jëm diir ci kasso yusufa war nako ay yoni yon nek fa ak mom muy gis mu jarbu ko gis ni ku debbu la mu giwant netti ko yusufa mu netti li len giwantu galamuy tecci te lam leen wax ñu daal di koy gis ci saaf ndax moom mii di bëgg a wax moom la Yusuf ne woon lee nga génn dem di joxe buur ba lu mu naan di ko nalal sàngar waaye it noonu la amee kooku mi ngi ci biir mbooloo mi ndax moom mooy nalal buur bi sàngar mi ngi taxaw dégg li gaa yi wax mu xam ne ñii amuñu xam-xamu géewante gi waxaale mu wax allazi waaja nga xam ne naja muccoon na minhuma ca ñaar ña nekkoo nag yusufa ca kaso wa dakara mu fàttaliku xalaat baada ummatin ginnaaw ab diir umma fii mudda la fiy tekki du tekki aw xeet umma fii mudda tawii la lay tekki waajin leen ana man ñii unabbi'ukum danaa leen xibaar bi ta'wilihi ci li géewant buur bii di net di nettali léegi fa arsiluun yebal leen ma Ibn Abbas nee na boo déggee mu ne fa arsiluun mooy teg ci ne kon kafa ba nekkutoon ci biir dëkk ba fa arsiluun yebal leen ma ba demee ci tabar yi jukki fukk ak ñaar xatum ñaari téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñeent waxi Ibn Abbas jooju mu ngi mu ne lam yakuni sijnu fi l madina wa li haza qaala fa arsiluun ah gaa ñi wutal ko paas wutal ko yóbbal mbaa boog lu ko yóbbu mu daa di delluwaat te kaso ba mu jóge woon ca fan yële fekk si fi yonent boo xam ne doomu yonent la ñu denc ko ci kaso bi mu nekk ku dëgg mu daal di agsi ne ko yuusufu yuusuf ayuha siddiqu e yow ku dëggu ki yow ku dëggu ki wax na dëgg samaahu siddiqan li annahu kaana qad jaraba sidqahu fi taabiri ruya allati ra'aha fi sijn siddiq la ko tudde ndax nekk naag moomu diir ba xam ne ku jub la Omar ibn Khattab radiallahu anhu benn waaye daa ñëw di ko taggal genn waaye mu ne ko mas ngeen a cheikh xaalis mu ne ko déedéet

0: mas ngeena andul tukki munako dedet munako tag ko telna way kat ban la tamdahan imra'an min qayr tajribati wala tazummanahu min qayr tajribi bul qaskan ti andugulen tukki bangel sheikh khalis way bul tagal tenit ti andugulen tukki bangel sheikh khalis mom min yusuf nak ayyuha siddiq dafa am fum jaar ak yusuf bay nek ci kasso bu yusuf neena len bala ñam masana ñew dalen di wax ne tay de nangam lañuy añe te bu ñewé lol lay doon tay nangam lañuy réré bu ñewé lol lay doon bam len netlé seen gëwante yi ne ki dañ lay ray yow le nga genn noné la amé mu ñew ne ko yusuf ayyuha siddiq yow ku deggugi yusuf dal di koy wuyu muneko aftina ubbeñu may ñu xam xam fi ci gëwante go xamni bur bi dafa jëwnt sab'i baqaratin jurum ñaari nak simanin yu duuf yu ri ya'kuluhunna ma nga len di lek sab'un yenen jurum ñaar ijaf yu yoy lool la bur bi gëwnt wa bol na ci gëwante gi gëwnt sab'in جروم نيار ولا وسبعي زنبلات جروم نيار غوب قدر يتوي واخرى اك يينن جروم نيار يابسات يوو لي لا بور با جيونت لاج كو وا ريو ما ييب ني اند تونت كو نيكو ادقاف احلام وما نحن بتأويل الاحلام بعالم manalen nak nagn ma yebal ci yow mu ñew netti la ko ndax fu jeewante ga yañu ko filo la ali hayna man arji'u dina mana delu ci fan yi ci nit dilan nas ci nit ni la allahum khayna suma len ko netti le ya'lamuna dañu xamne yow mi do ko tut kon nak jeewante gango yow yusuf ba demé ci al imam fakhr ar-razi muné daf na la ali arjihu ila an-nas li'annahu ra'a 'ajz sa'ir al-mu'abbir an jawab hadhihi al-mas'al fa qafa an yu'jiza huwa aidan anha fa li hadha as-sabab qala la ali muné lot gu wa rew mi yep lot ci xam lu jewante gi tek motax waji wax ci lu leer ne la ali khayna فقر الرازي جيب فك جرام نيت خاتوم تيمير اك نين فك اك جرام نيت يوسف را دي كوي نيت لي جيونتك قال منك تزرعون دجن بيين وا ريومي سبع سنين جروم نيار نيت دابن يتغالو تي يفاي باخ دجن بي جروم نيار نيت يو خامني جروم نيار نيت ييب دانيي باخ سنين دائبين بجد وعزيمة جرم نيار نبت كيف لنين بيلن دانا باخ سببا فما حسدتم يب لنين قوب فزروا نين كباي في زنبولي في تقوب ممكن دوخ ايبين قوب ينغا خمنا مودة بيبني مو خم بقلا مو خم بللا mo xam suuna mo xam saño na ngeen fexé ba lu ngeen bay bu len ko bojju illa qalilan nudullu tuti mimma ta'kuluna ci li ngeen di lek de len bojju lu doy bu ngeen ko lekke bam jeex ngeen bojja
1: qodda furwaase nañ ko min khubulin ci kanam fa sadaqat subaba ndal sey wax deug wahu yusuf min al kazibin mo bok ci ñu wax deug waw olaf dana wax ca bakhare bi am sa bo fekke soldar ñu dem ko ci gën da doon attaquer waye soldar bo fekke ñu dem ko ci ginnaw da sam bonu xelam beggon fu rawe lu rek moy atté bi motax mat mu ñu dem ci dëgn mo gën mat ñu dem ci ginnaw kat dañu d'accord ne moy kat ba ni am neuf te neuf fi la compter am 9 fi la comptéem bu dé olé fi ben ñaar ñett ñent juroom fa la comptéem wayé ci dessit ba mu né ben dal ben rek moy ben ci dess yépp dañoo d'accord né mom la ndax olof bu né juroom da lañ wax né juroom ben juroom né ñaar juroom ñett wayé yalla dalay won fi bu baax né mom rek mo fi nek qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid motax ci qul huwallahu yalla muni ahad te ahad bo laaje ñi jang grammaire arab buñ ko bëgge andil mufrad manam ben waaw muy ahad waye buñ ko bëgge andil ñaar wala ñett ak ñent lolu day indi coonum bare bare bare bare nang ci suratu fusilat ay juroom ben innama ilahukum ilahu wahid sen yalla ji kenn rek la legi nak fastaqimu ilayhi wastaghfiruhu fastaqimu jublen dox len dox bu jub tegelen ci yoon wi selal len ko gem len ko def len lu bax ñaan len ko ñeegal yeen ñep fastaqimu ilayhi jublen dem ci mom wastaghfiruhu tayen jeeglu waaw so demé ci circulation bi ni police yi taxaw tabarakallah di defar circulation bi yalla yalla jappale len ku ci taxaw ku nek ay di lay wax fastaqimu ilayhi moy day am ay auto yum won dënd bi am yum won ginnaw yum won ginnaw ak yum won dënd dañuy taxaw yum won nak loxom lay joram ak loxom chamoñam day lay tal lox bi jëmeeliko ci auto yi daal len di joxagn fas chamoñam nek auto yi la ci chamoñam mu joxagn len fa lay joram nek lolo moy fastaqimu ilayhi romb len ma te dem malen may ngeen dem waye nak rombu len ma te dem yunit bi ali sallatu wasallam lolou lako yalla wax moy bu muneko police bi ci kaw tali bi su waxon auto bi nak joxon ko ci kanamam mu wuy ko mu joxon ko deunam auto yi dakoy yenn manam lolou police du ko def taxaw ci tali bi dal di wax ab auto ni joxon ko ñaari baramam ba auto bi gis ko mu joxon ko deunam kon auto bi ci ko deun bi lay jaar waye du ko def mom day koy joxon deun bi won yenen auto yi ginaaw bi auto yi ci deun bi taxaw auto yi ci ginaawam taxaw yi ci nday joram nak mu joxoñ len nday joram dal len joxoñ chamoñum ñu romb ko ñeeta mu joxoñ li fi ñu romb ko ci ginaaw ñi di ko romb ci kanam ñi di ko romb ci ginaaw ana fuñu jëm ilayhi yalla it kep koy wotel mu ngay def bu lu wo nit ñi len kay len ilayya da ngay son ilayhi ngay wax yu jaar ci yow romb la dem ca ki nga xamne moy wote mu di subhanahu wa ta'ala loolu la nak ñi xamoon nak motax ku ñu mësa wo man la jariñ jariñoo la jangal la jange ci yow legni bi lolou xewé ba nga xamni nit day ñew wo nit ci mom motax ko wo ci sa bop bu ñewé sonal la ndax nit atul nit fastaqimu ilayhi wastaghfiruhu wa khin la jam sala ci alquranul karim wa waylun lil mushrikeen yalla mu ne subuhum bokale kat yi wa waylun lil mushrikeen subuhum bokale kat yi ngana ko aw yalla ñan ñoy bokale kat yi mu ne alladhina la yu'tuna az-zakata ñi nga xamne duñu joxe asaka ñi nga xamne duñu joxe asaka la yanfa'una al-khayr la yaf'aluna al-khayr wala yatasaddaqun wala yunfiquna fi ta'ati llah mu ne waylun lil mushrikeen subuhun bokale kat yi fofu mushrikuna yalla joxnako niro bu ko ndax daf koy firé allazina la yu'tuna zakat nga gis na fimuy tollu kon mom shirk bobu bu kawé kawé la qurtubi mun qara'ahum bis-shuhhi allazi ya'nifu minhu al-fudala wa fil ayat dilala ala anna al-kafir yu'azzabu bi man'i zakat ma'a 'adhabihi 'ala kufrihi mun ay ji de fugna nopi gaay won len ni ak ney lu baxul la ak beug lu baxul la bax dal moy li bax mun ay ji de woné kon yefu yi dess na len mbugal ñaar yoon mbugal ci ñak joxe azaka ak mbugal ci mbugulum bammel ibn abbas mun المراد زكاة الأنفس ومعنى لا يطهرون أنفسهم من الشرك بالتوحيد ولا يقولون لا إله إلا الله بعدما تي تفسير بو خمني بي موي ابن كثير نون لكو تدي daal di koy wéer Ibnu Abbas. Mu ne kon loolu la ci jublu. Mu fasiru ne ñoom dañu ne ñam ko jublu ca inal morada zakat al mal. Wax jooju it Ibnu Jarir loolu la tànn noonu la ko firee wallahu a'lam. Wa waylun lil mushrikin allazina la yu'tuna az-zaka duñu jox asak. Waxum ñoom seen ñaarelu sikk ñetteel bopp ndax mushrikuna lañu duñu jox asaka. Seen ñetteelu sikk kafiruna bil akhirah wahum bil akhirati hum kafirun. Waaw wahum ñoom bil akhirati ci al akhira hum ñoom dong kafiruna ñoo ña koy weddi dëgg dëgg weddi. Surtu ghafiri surtu fasilat ngeen jégal ma aya juróom ñaar ci lañu tollu ci la yàlla tabaraka wa taala doon waxe wax jooju. Inna allazina amanu ñi gëm nag bu alquran ne def leen ñu def, su alquran ne bàyyi leen ñu bàyyi, wa amilu salihaati tey def lu baax ba dee ca, lahum am nañu ajurun pay goo xam ne gayru mamnun du jeex mukk du dog mukk. Ma nga leen di xaar. Inna allazina amanu wa amilu salihaati lahum am nañu ajurun pay goo xam ne gayru mamnun du jeex mukk. Waaw kooka pay moom du jeex mukk tabarakallah. Foofu ci la xaaj bu njëkk bi yem ci saar bi, te mooy li doon jàngale di ñu wan ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mbindeef la ni ñun yàlla koy waxyu, waaye ñun nag ñun lu ñu waxyu ni mu koy waxyu. Beneen xaaj bi tàmbalee ci aaya juróom ñeent ba ca fukk ak ñaar, muy wax xalaat bu am solo boo xam ne bii benn tubaab waxoon na ko ci jamono yële. Ne woon li ne ci kaw suuf doyul ñi ci kaw suuf. Loolu la xalaatu tubaab bu waxoon. Mu ne li ne ci kaw suuf ci ak lekk, li ne ci kaw suuf ci ak naan, li ne ci kaw suuf ci koom-koom doyul ñi ci kaw suuf. Ñu ne ko waaw léegi yow day jàmbaar nga. Léegi nu ñuy def, mu ne dañuy fexe ba ñi ci kaw suuf bu ñu bareeti, dañuy fexe ba daal xale yi bu ñu bari ñu bàyyi fi mag ñi. Tabarakallah, xam naa mag ñi jotoon na mos dund ñoo war na mën a nangoo bàyyi xale yi ñëwagul ñëw, ndax bu xale yi ñëwagul ñëw mën naa am xale yi mbañum rus mu ne ci ñoom, wala soppi gu ñuy xalaat ci ñoom mën a soppi ni jamono tëddee, te soppi ku bu jamono soppi rek ay xale koy def waaye doon ay mag. Kon moom xalaatam boobu ne bu xale yi bari nan fexe ba mag ñi bari, wala boog bu xale yi baree li ñu yor du ñu doy, ku yor solde du doo doy ak yooyu. Xalaat boobu la suñu borom tabaraka wa taala di wax fii lu jiitu waaji di ko wax. Moom waxoon na ko ndax yàlla xamoon na ne waaji dina ko wax. Surtout fasilat aaya juróom ñeent la ko yàlla di wax. Yàlla ne qul waxal nit ñi na ko ñépp dégg. Qul waxal yow Muhammad, yow mi nga xam ne yaa dox sama diggante ak ñoom. Baat la bu bari ci alquran qul waxal. Mu ne lu ma leen di wax, mu ne dama naan leen a innakum, mu nax yéen am ngeen fut wu tol ni la takfuruuna ngeen di weddi di suul jëf bi lazi ci jëfi kii nga xam ne xalaqal arda mu bind suuf si yépp ngeen di gis fi yow may nit ñaari fan dong, ndax am ngeen fiitu weddi kooku. Waaw xalaqal arda fi yow may ni a innakum, loolu istifham li tawbiix la wa taajub. Mu nax yéen am ngeen fit wu toll ni la takfuruun bi lazi xalaqa al arda fi yowmay ni, ku bind aduna si yépp ci ñaari fan. Mbokk yi sàllaaw ñu nda léeg-léeg gis koo xam ne kii këram bale ko dom mu daanaka léeg-léeg mu am ci ab fan. Kër gu ñuy tabax léeg-léeg nga romb ko mu am weer, ñaari weer, ñetti weer, wala mu at. Xoolal fii ma nekk di wax ak këli ca Tamba toog di ma déglu sama digganteeg moom tey, bu ñu bëggoon wax sénégalais yi na ngeen ko teraas akañu ciy sonn, wala ñu bëggoon a teraas Dakar, teraas Dakar, wala ñu perong Dakar akañu ciy sonn. Ay fan yu bari waxuma la perong Dakar, waaye ñu ngi fi nekk bale Dakar dong dañ ciy sonn, bale ko dong. Waaw léegi ñun buñ bëggoon lal suuf si kon fu mu jëm, ñu fekk ku toll ni yàlla lal suuf si yépp ci ñaari fan, wax ni da ngeen fi nekk bu jóge fiti li fi nekk du jeex. Yàlla mu ni waaw ku leen may fitu weddi loolu. Allahu akbar. kulen may fitu yeddi lol a innakum la takfurun billati qalaqal ard fi yawmin wa kan mo len may fitu ñu ne ko ben tubab di moko faxon ci at yele neena dal li nga fi wacce doyut nangam nangam yalla mu ne bu ngeen amone xel avion bi départ fi di yob aw nit war leena jele dakar yob len ji dawala fenen wa mu ndax mom lamuy def ci bir avion bi ci ndox ak lu ñuy naan ak lu ñuy lek ak gaz ak yati def yoy mu ndax du doy ñu ne ko sokk mu ne batti bi joge fi di yobbu gaay nepp ci geej gi war fa am juroom benn fan tabarkallah ñoom njaay ñele ci teengee ñu war ni ci geej gi wara dem ay fan mu ndax ñoom bu ñew bu doy na akay ñu wa ngeen defene man dina jël sama bato bu mag bi di adul duggal leen ci bir ngeen war ci nek bam soppma bu agge ci ara kenn wacc kenn yeen ñu melni sawara bu agge ci ara kenn wacc kenn yeen ngeen defene man tam duma wut lu doy ba ba ngeen di wacc waaw fu ñu jël xalat bo a innakum latakfuruna billati qalaqal ard fi yawmin yalla mu lu jaxal nako wa taj'aluna lahum ngeen koy defal andadan ay nawle ngeen koy defal nawle manam ngeen bëgg mom mi bind aduna xam ko xam kañ lañuy yek ak kañ lañuy wacc ngeen bëgg nak ben tubab wax mom xam xam bu meuna dekk ko xam xamu yalla bu wedd ko tek ko ci maju yalla bu ne zalika ki wax li rabbul alamin yalla rek moko meuna wax waye ki mu wuro ko meuna wax allahu akbar zalika rabbul alamin suratu fusilat ay joom ñent yalla mu ne dama leen bëgg tekantalal ba ngeen xamne lima ci wacc doyna te du jeex yalla mu ne yimuma ci defar aduna rek suuf rek wa ja'ala fiha daf ca def rawasi ay daaj ay daaj ay pontu pontu nak moy montagne rawasi fum ko def min fawqiha ci kaw mu def ko min fawqiha ci kaw ndax li alla tamida bil bashar so demé liberté 6 dem ko sa keur ke ñom seen yoyu do ci dëgël yoy nek ci biir suuf nga xamni dañuy indi ay min ñukoy miné suñu borom tabaraku taala neen su moko defuton ci suuf légui tay mu jeng ci yeen xam ngeen mu dëkkon ci geej gi fi nek ni bëb bi sa ñuy xuloy keur mu dëkkon ci geej gi fab suñu keur tek ko ci geej gi ni ci batuy dëkke bu ñu yewul suñu keur yi bëb bi sa ñuy xuloy keur nga ñu ne sama keur fi ma fi dëkkon ben lañ la fi sama keur la dé nga xol muy 24/13 ben nga ko wax nga dëgg fi dé dama jaawale ak yu demé nek yoy manam suuf ci bu doon rëmbërëm mi ni ndox mi di rëmbërëm dé bëb bi sa ñuy xuloy kon lég lég ñuy xey ci sidu nekati yo ci defam fi mu nek ni ci immeuble feud tabarkallah leg la ñuy xey ci kon fekk fu la ci ginaaw sand nga leg la ñuy xey ci fekk mu nek kolaban kon su baba leg dañuy am ay jafagne jafagne waye suñu borom def rawasi ay daaj su ci deugur keñ fi ñi bayyi radio bi inshallah bu ngone buñ gon sé fi lañ koy fekk inshallah bu suba buñ ñëwaati fi lañ koy fekk waye bu mel ni geej gi leg leg ñu xey ci ñu ñaa seen radio bu kan mëna pikin bu ko defé ñu kari ko pikin ciowli japp ko japp so ñu son lol kon nak yalla mi def lol def suuf rawasi min fawqiha ben wa baraka fiha barkal suuf wa baraka fiha akthara qayraha mimma ja'ala fiha min al-miya'i waz-zuru'i wad-duru'i yalla barkal suuf tabarkallah ku ci ji dara suuf dina jox mukk lu tan la nga jiwon mukk ep rek so jihe ñaari loxoy gerte bu noppé suuf jox la djuroomi loxoy gerte mbalu ko ep tabarkallah serigne muxtada mi ci tukki bi yalla yalla delu suko ci jamm dafa ma sa dem ci dekk ñu nan ko mbakk dekk bi dey amuñu dara ren nawet bi mune ha ñu ne ko waaw mune ah nañ ko andil ben goñ ci gerte ga ñu dem guddi goñ gi ñu gis waji dem fekk goñ ga gëna niw ay gerte bu def ñetti dom ak yoy mu guddi ko andi ni ko toy de ni la mel mune ko ay yeen sant len yalla ñaata dom ci nek ni muné ko ñetti dom muné ko ñetti dom yi ñaata kemb ci nek muné ko juroom benn kemb muné ko juroom benn kemb yi benn kemb ko jur kon kay sant len yalla benn kemb nga def mu jox la juroom benn kemb te kat waji dafa dem jël kemb gerte bu gëna ñaka meñ ndax won ko ne ko tole dara neeku ci waye mu won ko ne ko momi nak dara ngi ci ndax benn kemb nga jiwon legi am nga juroom kemb plus bi nga jiwon mu juroom benn kemb non la suuf barkele motax sa buñ baye mbay nak ciowli bari bu Dakar ñepp nekké ay jaykat ci la ciow ñu tambulé bari ndax njaayum Dakar mom wéccio dong la kee day toog di jaaylee, kee di jaaylee, kee di jaaylee. Soo jarlee jënd ci sa morom, moom mu jarlee jënd ci kee, kii jarlee jënd ci kii, xaaj bi dama ko ñëw dong, bu ko defee kenn doom xaalis. Ngeen daal maq yéen jaaykat yi. Waaye daal mbay day ci la bokk de. Wa baaraka fiha, kon yàlla barkeel suuf. Kon nag wa qaddara fiha, mu natt ca aqwaataha lawaa suuf war a dunde. Allahu akbar. Wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha, muy ben. Wa baraka fiha, mu barkeel suuf, muy ñaar. Wa qaddara fiha aqwaataha, mu natt liwaa suuf war a dunde ci kaw suuf ba bañu fi jóge. Qaddara arzaqa ahliha wa maashahu, muy lépp suñu borom def na ko. Mboolem luñ fi war a lekk ci kaw suuf, war ko fee naan, war ko fesal ci yére, suñu borom tabaraka taala ne def naa ko ci suuf. Léegi nag tabarkallah, la woon a ngi fi, ñu ko def na woon a fi nekkut, taxaw nag di xulu rek ak di xeex. Loolu tam yàlla nga ko def fii arbaati ayamin, ci ñeenti fan. Sawaan lissaailin, nee na sawaan lissaailin, mu yem képp ci li waa suuf di soxla, ci li waa suuf di laaj. La ziyadata wala nuqsan, kaamila mustawiya, la ziyadata wala nuqsan, du manki mukk waa suuf. Doo dem mukk ba ñu dégg ne géej yi ngacc na, géej yi du ngacc. Tàngooru jant bi noonu, tabarkalla jant bi dem ba mukk ngeen dégg mu gerew. Asamaan su di gerew mukk mu ngi ni di taw, suuf si it noonu. Xéewalu yàlla nag moom moo xajul ñun sax, ndax gis ngeen boo demee ca wàllu ndar gële tabarkalla ña nga ca biir ndox ma, boo demee biir Dakar gi sax am na ñoo xam ne ña nga ca biir ndox ma, muy xaw di métt ci ñoom. Te it nag ndox xéewalu yàlla la, waaye suñu borom tabaraka taala la lennam xajul ci ñun ba sax xéewal yaa ngi ni ñun ñëpp kenn ku nekk di jàmbat. Su ko defee mbokk yi, teg leen seen baaram ci ay fukk ci suratu Fusilat, ñu ñaan suñu borom tabaraka taala mu may ñu dajewaat fii àjjuma ji di ñëw ci kattanam moom tabaraka taala. Weddi ko ba noppi bu ko wutal nag ay nawle. Ma ne woon ci jataay bi weesu, dafa am ci xalaatkat yi ñu xalaat ne ni yàlla tërale koom-koomu kaw suuf ak ñi nga xam ne ñooy ñëw kaw suuf dañoo wax ne dafa méngowut. Ñu ne ñi ne ci kaw suuf, li ne ci kaw suuf ak koom-koom daf leen a doyul. Suñu borom ne ah kay, xëy na séddalin wi moo dul jaar ci yoon, waaye li ma wàcce ci kaw suuf, li ma leen wàcceel ci koom-koom doy na leen sëkk. Ndax damaa wote budget boo xam ne li fee kaw suuf doomu aadama maa ngi fi, wala bàyyi ma wala lenn, li fi nekk ñu mën di ci jëfandikoo, duñu naan ndox mi ba mu jeex mukk. Ndox mi di jeex mukk mukk mukk ci kaw suuf, naka noonu yey meñ ñi te ñu leen dugal ci biir suuf, bu ñu leen séddooyee li ñu leen war a séddooyee, te bayal na ñu leen war a bayee, loolu tam du jeex mukk. Yàlla loolu la wax, te it loolu moo am. Mu ne lu tax nag kon ngeen di am fitu weddi yàlla ba ko wutal nawleb, koo xam ne kii la yàlla ne du jeex moom sañ naa taxaw ne dana jeex. Te ba waaji taxawee ne dana jeex, ngeen wut ñu taxaw ne ah yàlla wax na de, waaye li waaji waxe de yenu na maanaa dem ba far. Ñu ne la yàlla wax daal, li waaji wax daal moo gën a dëppoog jamono. Yàlla mu ne loolu day ak tooñ la, foofu lañ yemoon. Yàlla mu ne su mastawa ila sama, ginnaaw bi mu defee lii bind adduna wala bokk suuf ci ñaari fan, daa di bind ay doj yu mën a téye suuf, barkeel suuf, natt li waa suuf war a dunde ba bañu jóg ci kaw suuf fi arbaati ayyaam. Xam nga suñu assemblée nationale yi, bu député yi dajee narawate budget yi, dañ ciy am ay fan. Ministre bu nekk ñëw, ñu nattal la sa kees, nga lay fi nga bëgg a dugal dërëm yi ak yu demee niki yooyu. Léeg-léeg mu nekk ay fan yu bare bare bari. Suñu gaa ñii di ca dem di taataan la ca xew, di indi budget nangam, yokk na ren nangam, daaw nangam la woon, budget mi yor pomi nangam la, budget mi yor na lenn, mun nañ wax fa mu toll, waaye loola day ëpp ay fan. Yàlla it nag ngir mu wote budget bi nga xam ne naka yi moom la ñuy lekk ba ba adduna tukki, budget xare yi ba ba ñuy tukki, budget doomu aadama yi ñoom seen mukk ba ba adduna tukki, hatta weñ ñi naw sax yi melantani tabarkale lepp lu ñew ci kaw fofu yalla lepp la wate budgetum ndax ñun kat suñu ministère yi ni mu tollu non le budget yi di tollu ministère sangam nangam nangam ak yu ruqruqan yoyu yalla ibn mun la def ba kaw fofu li feek ñi ngi fi nek lu ñuy lek mi ngi fi am lu ñuy naan mi ngi fi am tangoru jant bi di fi am oxygène bi di fi am sani oxygène carbone di fi am yoy yep dara lu ci jeex te yalla bi ngi ko wété mi ngi ko wété fi arbaati ayyam ci ñent fan rek ba bo le ñent fan yi ak ñaari fan yele fu muy juroom ben fan suma ginaaw ga ba mu neppé ci yoy nak istawa ila sama mu yemo ci asaman sa yep ne dara dootu manki mu yemo ci asaman sa yep ne nak dara dootu manki bi sar bi tambli tanzil law tambule muy wacc ila nak day jëm ci kaw suñ borom kon yemo ila sama leg leg nak da nga deg ay waxtan kat ay jangale kat yuy wax ne hadith bi ni yalla day wacce asman ba ñew ci juroom ñaarel bi muy bañ hadith bobu ndax diko tek ci kaw xel ndax ñom li ñuy wax ne su yalla wacce joge ci asman bu juroom ñaarel ba ñew ba ci asman ci kon kuy nek fam nekkon lolu xela koy wax kuy nek fam nekkon legi xel mi koy wax moy xel mu bëgg ne yalla ak salla yam bu fekke ni maksal mag yalla yam man fi ma nek muy 5e étage ci immeuble fadu bu mu wacce ci souf fi ma tok duma fi togati bima yegge ci kaw ni hit nak ca souf nekatuma fa bima jowe sama kër legi fi ne kumay set bo fa demé do ma fa fekk lolu moy nit amma suñu borom tabaaraku ta'ala ci rabbin tibbi ali sallallahu alayhi wasallam di dem ca mom yalla ca subhan allazi asra bi 'abdihi laylan wala ca ta'ruju al malaa'ika mo xam yoy yep dum koy def yunus bi alayhi salatu wasallam neena bamuy dem ma nga tafé ki malaaka ñu jëm ci kaw suuf ci malaaka yu jëm ci suuf ci yalla lim jëmon momit ma nga jëm ci yalla kon nak yalla day wacc nga ne du wacc ndax bu wacce fam nekkon dara dutu fa nek lolu xela koy wax yalla dana wacc waaw dina wacc mu ñuy wacc lool nak la cën xamul te jëm ko xam moy indi nga dugg ci yo xamni do ko xam ndax xel dafa am fu muy yem xelum nit nit rafet rafet xel bu tek su ñewutoon ay nusus diko omat nit ci sanku lay jëm motax yalla bayiwul nit am xelam daf ko yonne yonent yonne ko ay téré ndax bañ xel mi jadd wala xel mi nangi faawo manam xel mi mam lolo tax mu tunk ko tunk yoy fi xel mana yem fa rek la fa la wara yem tay suma wacce inshallah lu taxi man mana dawal lu taxi man mus do ma tek sama kawdal musuma dugg taxi bam yob ma sama sal dedet ci buntu keur lay taxaw rek di geunte keur gi dal ak salon bi di geunte sal bi ak lal bi man ma koy dox gis na digeunte bobu nak dama adamay dafa am fum yam fi taxi bi meuna yam momit lolou moy fi xelum dama adamam meuna yam la tambule ci digeunte taliba nak ak sama sal digeunte sal bi ak neeb ba lolou may dox nak legi ngir dox ko lolou iman mo koy dox xey mun fa ag fi taxi bi meuna yam rek fa la xel meuna yam kon nak nit bu mu jël am xelam rek tek ko ci kanam mususi dedet musus mo wara jitu xel tege ci manam text moy omat xel waye xel du amal text ku demé akum xelam ci suñu borom tabaaraku ta'ala daldi gëlem ndax du fepp lañu nangu logique bo laajé ñom abdoulaye sako tabaarakallah buñu def football dañuy wax ni football amul logique ndax duñ ko fa nangu ndax yaa ngi ci su am ñak solo lol ci seen kanam fekk ci bu mag mu jaar ci ko am jaar no xamni ñom ñepp buñu ñibi lay man dal seen xel moñu rek ñu ah football amul logique bu ko defé ñom ñepp ñu da dal lu ko moy rek dañ fa xulo yo xamni kenn do ko mësa gis waye ibn suñu borom tabaaraku ta'ala ci imanam dafa am fofu da ngay gëm rek te top logic mo gënë won adama aljanna kéro bi suñu borom bindé adama duggal ko bir aljanna su gëmutone logic xana né rek li may def yalla mako sant te sañ na mako sant kon lu lek ci garab ga bay gën su mastawa ila sama kon nak yalla mu yamo ci asaman sa su bëggé wacc wacc tabarakallah lool nak nan lay wacce suñu borom tabaraku taala rek moko xam al istiwa dal ma'lum wal kayfiyya majhula wa su'al anha bid'a lool la imam malik imam dar al hijra waxon radhiyallahu anhu وهي اسمان سنك دخان نكسار نان سوره فصلت ايه فك اك بن دخان نكسار لول تام سي كيم تاني القران لي لا بوك نيت ني ديكو دورا خام ناخ سحر لا القران تود في ناخ مو غنونا جيغي ييك ييغي صحابه يي اك ني اندون اك نيوم تا جامونا يويا تي ني خامون تاي ني اب غاز لا غاز ñu tudde tay gaz boko tudon jamono yoya day jafé ci tekantal ko waye boñu duhan muy sahar tabarakallah mu am solo lol mom sahar sosu nak tabarakallah mom la nit ñi jël di roof di def ci biiri bouteel diko taal diko def ci yenen diko taal mu nek gaz bo xani bi day bu andek alimet rek mëna taal tabarakallah ndaw ku nday togg ci agn togg ci reer togg ci en togg yeb tabarakal wa hiya duhan فخال يالا واخ لها اسمان وللارض اكسوف نيوم ñaar ñep mu ne len itiya taw'an aw karhan ñew len yeen ñaar taw'an ci mu neex len ciobarew aw karhan wala ngeen ñew ci force qalata atayna ta'ihin ñew na ñun ñaar ñep ci top nax yow ko wo ku ne daf la wara wuyisi asman ak suuf ñoo wax lu suñu borom tabaraku taw kay len ci limay santane tawan aw karhan su ngeen ciobare wo ñu non la su ngeen lanke nak ma def lo len ko ci dole taw moy yow ya jogal sa bop def ko karhan nak moy dañ la upp dole def lo lako lolu ñu lañu lay tuddé ubudiyya tawiyya ak ubudiyya qahriyya amna ci nit ñu xamne yalla ngi am yu muy santane dem len julli ji def len nangam lolé ñukay bañ waye am ñu yalla santane yu kenn muñta bañ modi nelaw ak lek ak yéneme niki yoy tawu dal ngay def wala kër rek motax sallahu asman ak suuf ñom daane atayna ta'in ñew nañ ci ciobarewu lolou mo ñu gënal ñuy tok ba nga di ñu forcer ñuy tok ba nga di ñu mistal motax arab yi dañ dan wax ne qala al ha'it lil mismar lima tashaqquni qala salman yadquni wa nenañu minise bi day daj denkwi mu dur ci pont bi mu dug ci bir denkwi dal ne pont bi wa lutax nga dina beut denkwi dal ko wax pont bi pont yow lutax nga dina beut pont mi nako laaj ko martu waaw laaj ko martu lutax ne bima beut pont bi ne denk laaj ko martu waaw man lima la beuti du sama ciobare dañ ma dor ci bop mu beut la lolou ben masalla bo xane bi arab yi dañ koy wax motax ibn abbas radhiyallahu anhu mun yalla def ni asman si atli'i shamsaki وقمرك ونجومك وقال الأرض شققي أنهارك وأخرجي شجرك وثمارك طائعين أو تائعتين أو كائحتين قال طاعتين أمرك طائعتين ودمتي القرطبي جكف كجوم ختم يتتمر أك ينفك أك يت تلك وخ من ابن عباس نؤندي وخ جوجو رجل عنه سورة فصلت آية فك أك بن bamako defé suñu borom faqadahunna mu bindelen mu defar len sab'a samawati ñu nek juroom ñaari asman ñom asman yi lool nak fi yow may nit ñaari bes waye nak bul boole ñaari bes yi ak juroom bëgg bes yi muy juroom ñet dedet manam li ci ñaan
0: wax ko ben baat bo xamni bi muy fil lam yendo rabb lepp koku ak daf da yam dong am ko xamni ci jakk jeli dal yi xey fajar tel julli fa ay rakam bu ma ñu non da fajar mu julli fajar suba jot mu julli suba wa ci lay yam dedet dara di xey kay wuti lo xaliss bo xamni daf koy amé waye fam koy amé nak mom ci walu carte lay don mba ci lenen xol nga koku it mok dox de xawayam manam dal bari lol lol ño xamni ño dox baye benen misal ay doom adama ngi ni yo xamni fi ni ñuy gor gor legge ñu ngi dañ sax wéccat tabarka la ñu gor gor lu waye bu tabax yi nga joté lañ amul lepp yam tat moy kon lañ doon legge yaq nañ ko ci bisbu aw jigeen ngi ni ñu bare bare bare tabarka la buñu xewlé fa ñu tok lañuy wasar lañ fa yoron lepp daal di tok yalla neena bu leen melni ki xey rabb ngol jot nga fi neena du taxa am la ngay wut mokk ro di soti fiandal ñoyam kep mokk yaatal leen bu baax xalat bi te seet bu baax nan ngeen moyto yeen bu bukku leen ak dof bi yalla neena wala takunu bu leen melni kallati dof bi nga xamne naqadat day firi ghaslaha keccam gi mu yallo an kaasa ba mu taxaro min ba'di quwwatin ginaa bam ci defee doleen tabarakallah mune su ngeen ko defee de te taqifuna da ngeen jappe aymanakum seen digiñ daxalan wor baynakum seen digeenti mune bu len jappe seen ngiñ wor yu nekk seen digeenti lutax mune an takunu dama bëgg ngeen doon ummatun qaid wo xamne hiya mom arba min ummatin moy gëna bari li ci xeyri dama bëgg ngeen nekk yeen wal islam qaid wu gëna bari xaalif ci xeyri mune war len nak su ngeen giñante ak ñi su ëllëgé ngeen pri pactia mujahid neena kanu yuhalifuna al-hulafa fayajiduna akthara minhum wa a'az fayanquduna hilfa haula wa yuhalifuna ulaika so demé ci mukhtasar ibn kathir ca juk ci fuk xatam témer ak juroom ñaar fuk ak ben nona la ko ku ñuy wax mujahid wax mune ñi yalla di wax dañu daan def suñu giñante ak ko xet am nak ñoom bam yag ñu gis ku leen ëpp xaaliss gën leen yaat le ñu ne fu ñuk ki dem ca té yalla mu ne bu leen ko def su boba du ngeen omal te dama bëng ngeen omal inma yabluukumullahu bi nit ñooñu nga xamne da nga siñenté ki ba and ak mom yalla indi ku ko ëppulé yalla mu ne dama leen di natt inma yabluukum daf leen di natt allah yalla bi ci mom loolu tam da nga dal nit da ngay nekk ci ben entreprise defa liggéey ñu lay jox lo xamne li mëtul say bëgg bëgg benen way ne la bayil fi nga nek te ñew ci man ma jox lu upp say bëgg bëgg nga ne fa ñuk fi nga ñëk nek dem fele ndax jox lu upp say bëgg bëgg loolu di yalla ne ah inna ma yabluukum law bi loolu natu bi yalla la subhanahu wa ta'ala bu muy xeet fan la sa ngor toll fan la sa jëm toll fan la sa diine toll ndax da ngay bayyi fi nga xamne ba ngay wër amu wala won fo xete wo ñoo jekki jekki jël la nga daal tambali fa bam yag nga gis lu gëna om nga ne fa ñukuli dem fe yalla mu ne ah bu leen ko def innama li fi nek dal li yabluwakum llahu bihi yalla len koy natul ama su fekkon nak koka mom ci bopam man la ay leen munuma nangam man nga dem ci le ngeen tagon toko kenn ku nek dem su boba suñu borom tabaaraku ta'ala du la wax dara mune kon yalla yabluwakum bi wala yubayyinanna lakum dana len leralal yawmal qiyamati bisub taxaway ba ma kuntum fihi la ngeen nekkon takhtalifuna di ca wote lepp lu doom adamay di wote lepp lu ñuy def te jaarul ci yoon suñu borom subhanahu wa ta'ala neena bu yowmal qiyamah dina leen ci atté walaw sha Allah bu neexon yalla la ja'alakum dana leen def ummatan wahida wenn xet bu neexon yalla ñepp wenn xet lañuy nek ñepp gëm yalla ñepp and ci yalla santane subhanahu wa ta'ala do fi gis nan yahudi nasrani nangam nangam yalla neena bu ko neexon ñepp ben xet lañu doon teyit tabarakallah bu ko neexon ñepp ben xet lañu doon walakin waye du ko defé non yo gëllu day sank day sétan mu sanku may yashaw ko ko neex way yahdi mu dimbilé bam jup man yashaw ko ko neex tabarakallah non la koy def yo dillu day sétan mu sanku man yashaw kep ko ko neex ku tan na sanku mu sétan la nga sanku wayarji mayesha ku tan na njub mu dimbali la nga jub wala tusallunna dañu len laaj ginnani dañu len laaj amma lepp lo xamne kuntum ta'malun dun ngeen ko jefte adul yalla neena bi yawmal qiyamati
2: lepp lu way doon def dina la ko laaj mu ñëwaat nak ci ñooñu nga xamne ñoy jinn wala tattakhisu buyen jappe aymanakum sen giñi dakhalan warante baynakum sen digante wala tattakhisu aymanakum bulen jappe sen giñi dakhalan warante baynakum sen digante da nga gis waji yo xamni ji dafa jënd ben radio ci ab jinni bëgg ko jaay ben way tax mu giñel ko ne ko jënd na ko ñaari jinni yalla neena war nga waji te it mom yegul ne lil la waye man sa borom nek boromam yep na ne war nga waji motax ñuy téré di jaay di giñ da ngay jaay waye dañuy téré di jaay di giñ giñ na li la ko jënd wat na ko li la ko jënd lolé du ko jar ndax giñ amna ko sa bu ko giñele gëm na amna ko sa bu ni billahi rek gëm na li nga wax subhanallah bo ci dugulé ay war nak lutax mune fatazim la day dal tarqis qadamun nug ba'da subutiha ginabum saxé ba taw giñ dafa mëna takis lo nit da nga gis doom adam bu juk bu baax ay diku ku jubla waye ngiñ lu and ak war tarfis loko moy day soxla tay ci misal 100000 francs fiati ben waye nako dama bëgg ngelewal ma 100000 francs waji nako o mom 100000 francs tay jide waye bu suba ci midi dina la jox 100000 francs waji jubji dem ci kenen abako 100000 francs nako bu suba ci midi midi demi dina la andil 100000 francs lutax mu wax ko lolou ndax ku ñëk ki moko waxal ni dina la jox 100000 francs mu jëk bu waxtu mo jot mu ñëw laaj ko waji nako ay li yeewen yoru ma 100000 francs il faut nga xaar ma ba samedi wala fin de mois wala yoy wala le 15 su ko defé ki nga xamné mo jëgon mom ak yuwa ngeem doon legi su baba legi lu ñuy wax moy gis nga doom adamay ñepp ñoyam legi té kon ka ko tarqis lo genn ko ci jikom ja moy waji nga xamné moko defal li mu ko def mu ne bu ngeen ko defé watasuqu su'a da ngeen di maslu metti bima sadattum ci la ngeen galan koor an sabilillahi ci yoon yalla walakum tasubaba da ngeen am azabun mbugal go xamne gi azimun mbugal gu reey lay doon tabarakallah suñu borom subhanahu wa ta'ala su ko defé kon mbokk ñi deglu ak seen ci katlu borom bi ci fi nga xamne fi lañuy taxawal tafsir bi inshallah wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mbokk ñi deglu ci dakar 88.9 ak ci ties ak liko wër ci 93.7 delu sanu ci katanu suñu borom subhanahu wa ta'ala di juroom ñaaral dajé ak yeen ci suratul nahl ñewon nañu ba am juroom ñeen fukki aya ak ñent fi suñu borom subhanahu wa ta'ala di waxé wala tattaqisu aymanakum dakhalan baynakum fatazilla qadamun ba'da thubutiha wa tasuqu as-su'a bima sadattum an sabilillah walakum azabun azim wara tambule tay inshallah ci ayat jurom ñeen fuk ak jurom wala tashtaru bi ahdillahi tamanan qalila inma 'indallahi wa khayrun lakum in kuntum ta'lamun mudi ayat jurom ñeen fuk ak jurom ñent ci suratul nahl subhanahu wa ta'ala ci bind bi ñu wessu ñi ñu doon wax rek way yeen julit na ngeen fexé ba bu len melni dof bi nga xamné jigen la su xeyé rabb limi rabb su ngone mu tass ko mune rek way bu len mel nonu modi bu len def ku ngeen fassantel kolere bu ngeen gisé ku ngeen yaakar né mo tane ki ngeen fassanti won kolere ngeen fi kolere ge and ak ke mune rek way bu len melni koku koku suñu borom subhanahu wa ta'ala ci lay wey nak dañu natali li nga xamne moy kolere suñu borom subhanahu wa ta'ala yalla neena wala tashtaru bulan wetcho bi ahdillahi ci kolere gi yalla samanon qalila ñeggu neew bulan wetcho kolere yalla ñeggu neew modi sa bo fasante nit kolere ci liggeeyal ko kolere ci sayal ko kolere ci denc ko ngir soxna kolere ci lu meuna don ci walu kolere yalla neena lola yang ko fass digeunte ak mom tema seeda ko muy kon yang ko fass sama digeunte ak yow bis boko fiire nak ndax beugus fiq ko le rek kenen ko yaakar ni ki mo xawatane suñu borom tabaaraku ta'ala dalay yeegal ne weccho nga lo xamne ñeug gi amul solo ñeugale mo gën mune inna ma li fi nak na ngeen xamne عند الله لفا يالا هو موم خير مو گن لكم تي يين ان كنتم تعلمون سو گن خامن لفا يالا سو گن خامن لفا يالا سو گن سينتيك نيت كو لره با سيخوكو لا كاي تاس دو جوغي تي يين موك وايي دا گن خامود لفا يالا لا ياكار ني بو گن خامن لفا يالا سوني بروم نينا دو گن سيخ كو لره با نوبي نيك كو فيري كون سو بابا واخ جي بونو كو ديبول te fasiyene dund alquran so xasse samonté nit ko leré day lolé du lañ mukk tabarakallah ma ngi dégg tabarakallah suñu mam ju bax di ñu wax cheikh abou bakkar si amone ko leré ba nénañu amna mbaxna mum amone mo xamni ko leré taxon nangu ko ne dindi ci babba tabarakallah radiyallahu anhu wa nafa'ana bi barakatihi yalla néna ko leré gog kon soko weccok lenen la fa yalla mo gën li nga wéccionté ko la rek yalla it noon lay yaré nit nit julit dafa wara yaro yar bo xamné limuy yaakar ci loxoy nit ñi lamuy yaakar ci loxoy yalla koy upp subhanahu wa ta'ala ndax lo mëna defal nit ñi luñ la mëna jox bu la yalla joxé lenn lolé mu la jox muy gën li ci nit ñi yalla nena ma indakum li fiye lum bari bari yan fadu day jiyax وما عند الله الا فيالا لوم توتي توتي باقين دا فا ديس دو جيخ 1 مليار تي نون داي جيخ بن 15 تي يالا دو جيخ ما عندكم ينفد وما عند الله باق يفي يين داي جيخ يفي نون بودي تار بودي درجه بودي خم خم بودي كاتان لوم تي مانتي دون دا فاي جيخ bu de ndomba tank bu war buñ la jox lepp yel fa day massa jeex wama inda llahi la fa yalla nak baq mom day def gisulo ñaara ngi ni mo lay tekil ma indakum yel fa du wama inda llahi baq ki dañu tok tan ko ne ko yañu neex legi am poste bi nga yore ko ginaaw ñun ñoko ko def dañuy tok den bis rek ne ko neexon nga ñu neexato ñu legi diwo ñu neex dali fop carte jox koke mu tok kon mom lola fam ñun dafa jeex suñu borom subhanahu wa ta'ala mom bu xasse tek kenn lola fal ko ndomba tank dootu jeex mukk mukk mukk motax ben serigne bu baax buñuy wax serigne modou kara day wax ni diw ab serigne la won do ko deg mu ne diw ab serigne la won kenn musuko deg diw awal la won kenn musuko deg waaw diw ex wali do ko deg mukk waye nak neena leneen ludul li yalla yi falaté soko topelé li nga deg ñu diw nangam la won manam lool liñ ci deg rek moy yalla neena ma indakum li fi yeen lu bari bari yeen fa day jeex wama inda llahi la fa yalla loko jappé lu neew lu mu neew neew baxin day dess ba faaw kon deureum bi nga amé ci suñu borom subhanahu wa ta'ala mo gën milliard bi nga amé ci aduna motax leleen nga dekk sa loxo suñu borom subhanahu wa ta'ala diko ñaan ya rab ya rabbi ya rabbi lolé ngay ñaan nga tujjat ak sebeut nekete yo yalla daf la bëgg jox lo xamné baxin day def yow nak nga bëgg mu jox lo xamné yeen fa day jax lolé tax lég lég sa digënté ak sa borom da ngay ñaan lo xamné da nga bëgg mu may la ko tay lolou nga bëgg mu may la ko tay yalla mom xamné bu la ko mayé tay boy dem dang ko fi bayyi té bëggugula yalla bëgg taxna su sañon lin lay may boy ñew ci mom dang koy indi walé dana dal goor go xamné gi da fay ngoro yamuy jëndal soxnam ci kërëm ba jamono yi dan ngoro ca biti da ngay jënd lalak ay radio ak ay limini ko yoyu bu soxna ci ñew kër jëkërëm bayiko kër wajuram mu jigeen waye lam ko jëndal ci walu ay takkay wala yu demé ne ko yoy bu ñew da koy indi modi li fi aduna bari na fi lol bu la ko yalla mayon boy dem fi ngoy bayyi bu la yalla maye auto boy dem fi ngoy bayyi bu la yalla maye saxara boy dem fi ngoy bayyi bu la yalla maye million boy dem fi ngoy bayyi bu la yalla maye daraja boy dem fi ngoy bayyi lu la fi yalla maye ci yoyu boy dem fi ngoy bayyi waye mbokk yi bu la yalla maye iman muy ragal yalla bu la yalla maye sunna nga dund ko salawatu alayhi salamu ali bu la yalla maye ak mbax bu leer may ragal yalla yoyu boy dem da ngay and ak mom ñu duggal ci bir bammel bo dekk and ak mom ma indakum yanfadu wa ma inda llahi baq li fi yeen leppay jeex wa ma inda llahi la fa yalla baqi mo def motax fi nit ñi gënante moy ki gëm la fa yalla fofu lañu rawante ki gëm ne li fa yalla man na ca am moy tax lu mu yor nangu ko jox nit ñi, lu mu yor nangu ko bok ak ñom. Waye ki gëm ne lim yor rek moy lim yor, mom lu mu yor da koy bëgg bok mom dong sise ko nit ñi sorel leen. Ma indakum lifiyen lum bari bari yen fadu wama inda llahi la fa yalla lu ngeen ko jappé lu neew lu mu neew neew baqin da fay dess ba faw yalla neen wala najziyanna te it dana ñu fay alladhina sabaru nimuñ nimuñ ajrahum sen pay bi ahsani ma kanu ci li gëna rafet li nga xamne nekkon nañu ya amalon don ko def manam alladhina sabaru nimuñ ba taxleena mana baye nit ñi li fi ñoom te xamne day jeex ba mëna yootu la fa yalla te xamne du jeex loolu muñ koy def alladhina sabaru dañuy muñ ba mëna am dafa yalla waye muñ ba mëna baye nit ñi li fi ñoom ndax li fi ñoom day jeex man amila salihan kep ko def lu baax man amila kep ko def salihan lu baax baatu man alquran buy wax nit ñi du bind fi ci man ismu aw tur du fi bind turu kenn du fi bind goor du fi bind jigen du fi bind kenn day wax rek man kep ku jëf kan la lepp lu man mana songu muy ismu mawsul mabni ala sukun yadullu ala al-akhir moy kep ko xamni ki def nga jëf ji yow su tur moy nek ci man gi wootu ko nun la alquran di def du fi tuddu ay tur ndax li ay tur ci ñu baax bu ko alquran bëggone andi dol ni mu toll li fi ay tur ci sahaba di ay tur ci yunusati alayhi salatu wassalam li ci ay xew xew lepp bu ko alquran bindoon du da bo moytuul nit mokal ko dina ko jafé ndax bari gu muy bari waye bu ne man moy ko fi duggal rek aduna ci yépp su fekke amila salihan di def nañ ko rek dañu la di botu ci man mu tek ci seenu tur man amila kep ko jaf salihan lu baax min zakarin di gor aw unsa wala muy jigen ku meuna def lu bax min zakarin aw unsa yalla fi muy wax ni lu jara baye xel moy ragniwul ki def kana zakar gor la wala unsa jigen dal kum ci meuna don ragnel la wuñu ko waye amna sart wa huwa tamam bamuy def je mu'min mu gem ne li yalla ko sante li rasulullah ko jangale mu di sunna mu and ci ñaar yoyé lolay tax mu nek amal salih ndax amul salih jëf ju bax da fay am ay depo yo xamne da ci am moy ikhlasul amal lillahi subhanahu wa ta'ala ak tajwidul mutaba'a li rasulillahi sallallahu alayhi wasallam bu ñalla yeb suratul kahf fofu lay gëna léré ci jexlu ba shurutu qubulil amal moy di jëf ba lañ koy nangu day nek lillahi subhanahu wa ta'ala waye day nek niko yunitibi jangale won sallallahu alaihi wasallam wa huwa mu'min kon mokay tecc ku meuna jef gor la jigen la waye wo huwa fek mom mu'minun muy ku gam lolou ni ngoy tekke moy entreprise bu fi amone wala ab societe nga dem ci di liggey nga fek gañi di liggey ngay liggey te amulo kayjo liggey lo su wer de xé buñuy fay gañi di len wo yow kenn dula wo ko wéddi rek bu suba xeyel ci ben entreprise nga fekk ñu yenu ay caisse nga di ci yenu wala ñuy balé ngay balé wala lañuy def nga diko def wer de nga ñew rang dañu fay ñepp bam dess la yow mi nga xamni kenn bidul sa tour kenn amba suula bu de dañuy def dañuy sornalu da ngay fexé bañ bind sa tour waye bu de dañuy ambosé da ngay fexé ba am ay kay ju leer kon yalla yi du tiageek ni ku jëf rek yalla fay la dedet du tiageek ni ku jëf rek yalla fay la leg leg olaf ñu dako wax nani yalla du liggey lo kum du liggey lo kum nar ta fay bu fekke ne charte bi amna mom ku liggey mu fay la waye bu charte bi amut man na ñaka fay man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min te fek mu gem ndax alquran daf ne amilatun nasiba tasla naran hamia nit dana jëf son lol dug sawara amilatun nasiba tasla naran hamia wa qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fi sunnatihi yunit bi waqti sunna mun inna allaha la yu'ayyid hadha ad-din bi rajul al-fajir yalla yuna fat nit liggey loko ba nopi def ko ni lanti nor diw gi jaar ci mom sen ci bir bouteille bi ñu sañ bouteille bi yobbu diw ga lanti nor mom lam te jele moy nin ca kep yalla ñu yalla mussel ci lool man amila kep ko def salihan lu bax min zakarin jigor aw unsa wala muy jigen wa huwa tafek mom bu muy def def ja mu'min ma nga gem yalla yalla mune fala nuhyi yanahu dañu ko dundal hayatan tayyiba dundugo tey hayatan dundugo xamne tayyiba gu tey lay do ba dem ci docteur ali sabuni ci tafsiram mom def ne fala nuhyi yanahu fi dunya hayatan tayyiba بالقناعه ورزق الحلال والتوفيق لصالح الاعمال من كيف كو خامني كي جيف نجا

am wërsegu dagan yàlla tawfiqal ko ci jëf yu baax. waaye alxasan moom def ne laa tatibu alxayaatu li ahadin illa fi ljanna li annaha xayaatun bila mawtin wa xinan bila faqar wa sixatun bila saqm wa saaada bila chaqaw. ba dema ci xaajatu shaawi ala aljalaale yi jukkib ñaareel ba xëtum ñetti téeméer ak ñaar fukk ak juróom ñaar la fi indi wax jooju. mu ne xasan nee na dund moom xayaat tayiba munta am fenn lu dul ca aljanna. mu ne ndax aljanna fa la dund gu andut ak dee nekk, fa la oom koom koom bu andut ak ñàkk nekk, fa la wérgu yaram bu andut ak feebar nekk, waaye fa la pexe gu ànd ak gu andut ak pexe di nekk. wax jooju mu ngi ci xaajatu shaawi ala aljalaale yi ne ci jukkib ñaareel ba. waaye nag wax ju njëkk ji nga xam ne moom la Ali Sabo ni wax nee na Ibnu Abbas moo ko wax te mooy al azhar mooy wax ji gën a feeñ ci wax ji mooy képp ku def lu baax daal moo xam góor nga moo xam jigéen te gëm yàlla yàlla dina la dundal ci àdduna si dund goo xam ne gi tayyibatan dund gu neex la. naan ci suratu Nahli aaya juróom-ñeent fukk ak juróom-ñaar. wala najziyannahum daañu leen fay ajrahum seenu pay bi axsani ci lu gën a rafet maa kaanu la ñu nekkoon yaamaluuna duñ ko jëf. yàlla boo jëfee lam lay faye mooy gën a rafet la nga jëf. yàlla boo jëfee lam lay faye mooy gën a bari la nga jëf. yàlla boo jëfee bu lay fay lam lay faye mooy gën a yaatu. ndax yàlla bu dee fay bu tàmbalee di fay du yemale pay gi foo xam ne fii fa nga koy yemale yow déedéet. wa yasquhu min xaysu laa yaxtasib moo di yàlla tey boo defoon ba mu lay fay lu ko jege rek mu jox la da lay jox rek nag di la jox ba mu bari lool tabarakallah. dama nag moom bu la ne boo liggéeyee nangam laa lay fayee soo liggéeyee ba noppi loola mu la wax dong loolu lay fayee. yàlla subhanahu wa taala nag moom bu ne laa boo liggéeyee ba noppi mu fay la da lay jox lu ëpp li nga xam ne moom nga yaakaaroon fawqa sa njortu fuuf mu jox la ko moom subhanahu wa taala. yàlla nee na wa isa qara'ta soo bëggee jàng soo naree jàng alquraana alquraan fastaiz na nga laqu billaahi ci yàlla min alcheytaani rajim ndax nga mucc ci cheytaani rajim. fa isa qara'ta soo demee ba bëgg a jàng alquraana alquraan alquraan ku koy jàng dafa am ay teggin. da ngay jàpp boo ko mënee nga julli ñaar rakka toog bu jekk ferankalaayu teg téere bi fukkale tuuti jublu penku laab ci zahir laab ci batin loo ci sa camtalaay kattan teewal sam xel fas yéenee xalaat yi ngay wax te jàng ko njàng mu teey soo noppee ubbal sab téere te dem. loolu nag soo ko dee def fastaiz na nga daal di làqu billahi ci yàlla min alcheytaani rajim maanaam na nga wax aoudu billahi min alcheytaani rajim. bu fekkee bopp saar la nga teg ca bismillahi arrahmaani irrahim. bu fekkee ci digg saari la nag nga yem ca aoudu billahi min alcheytaani rajim. bu fekkee ci julli la fekk boo koy wax nga wax ko ci suuf loolu lay sunna doora yëkkati ca kaw la ngay yëkkati. bu fekkee nag dafa julli far ak julli naafi la am na ñu mënees nañ ko yëkkati ca kaw tabaarakallahu noonu lañu ko jànge ci fiqh. fastaiz billahi na nga làqu ci yàlla ci koy làqutu ndax nga mën a mucc min alcheytaani irrajim ci cheytaan mi nga xam ne dañ koo dàkk. cheytaan nag baat bi dafa ñëw ci alquran bari ci lool. nim ci toll nag noonu la ci baatu malaaka toll. boo seetee yoon yi baatu malaaka ñëw ci alquran yoon yi toll noonu la baatu cheytaane ñëw ci alquran. di la wax ne cheytaane jàmbaar la lool waaye lu mu liggéey malaaka yi mën nañ ko yàq. rajim nag aw dàkkental la ci moom aw melo la ci moom raj moom mooy koo xam ne kii ku la gis jam la. cheytaane bu génnoon ci mbedi Dakar yii di waax ñu koy gis keroog lay ñàkk ak dundam moom cheytaane. loolu mooy rajim mooy bu doon dox fii tey ñu séen ko bëri na kër yoo xam ne yàqu na fi mooma bëri na ku ñàkk sa doom mooma bëri na ku ñàkk sa jëkkër mooma bëri na ku ñàkk sa jabar mooma. moom seytaane dama ne bu ne woon tëll fii ci dëkk bii Dakar ñu ne seytaane génn na ma nga place de l'indépendance boo moytuwul bu subaa dana bëri lool ñu fa xëy duur ko ay xeer góorgóorlu ci lool man mii ci lay bokk. aoudu billahi min alcheytaani irrajim moo tax kuy jàng alquran da ngay wax aoudu billahi min alcheytaani irrajim. bu ko defee moom du lam defal taswis boo dee jàng alquran day daal dem toog fële génn ci yow nga jàng ba noppi ub sa téere. su ko defee tadabour bi nga war a def ci alquran da nga ko mën. mbokk yi bëri na koo xam ne yaa ngi jàng alquran waaye li alquran di digle doo ko mën li muy tere doo ko bàyyi. lu tax ndax jamono ji ngay jàng alquran cheytaane ngi toog

0: leen leen nga wax ab baat mu wax mu waxtaan loola, nga waxtaan ba ci kanam daal di jàngaat. Xam na mbokk yi dañuy jàng alquran ba mu yàgg ñu daal roof ci seen baaram téye jukki bi, waxtaan ba mu neex leen daal di wuyaat ca njàng ma. Am koo xam ne kii buy jàng alquran fi mu toogee di jàng xel maa nga ca yeneen, su noppee mën naa jàng alquran fii léegi jóge ca alquran di dem ca sabar ga, amul sax benn jafe-jafeñ. Loola mooy nit ki bi muy jàng alquran dafa musluwul ngir mucc ci cheytaan rajim làqu ci suñu borom subhanahu wa taala. Yàlla mu ne innahu cheytaane daal laysa lahu amut sultaanun benn sañ-sañ ala allazina aamanu ci kaw ñi gëm yàlla. Cheytaane amul benn sañ-sañ ala allazina aamanu ci kaw ñi gëm yàlla di leen yàqal dara. Mboolem ku gëm yàlla cheytaane mënu laa yàqal dara. Wa ala rabbihim yatawakkalun, wa ala rabbihim te ci seen borom yatawakkaluun lañuy wéeru. Wala nga xaddam ko ci olof wa yatawakkaluuna ala rabbihim, ñuy wéeru ci seen borom. Kon ñaar yii ku ko def mucc ci seytaane moo di gëm yàlla wéeru ci yàlla. Boo gëm yàlla wéeru ci yàlla rek mucc ci seytaane nga ne ko ah, mu ne waaw innama sultaanuhu ñi nga xam ne ñoom lay am sañ-sañ ci ñoom ala allazina yatawallawnahu mooy ñi nga xam ne ñoo féetewoo ak moom wallazina hum ak ñi nga xam ne mushrikuuna bihi dañ koy boole ci seeni mbir. Yàlla ne na ku féetewoo seytaane ak mu ànd ak yow am sañ-sañ ci yow, kuy def looy suur suuraale ci seytaane mu ànd ak yow. Sooy génn sa kër bëgg mucc ci seytaane, nekk jigéen daal ne damaa bëgg mucc ci seytaane, léegi nag sol loo xam ne ci sa umi la ànd la toll, léegi yow yaa ngi ànd ci ndongay seytaane ba noppi nag naan aawnsu billahi min seytaan rajim, seytaan doxal ñu def yow maag yow ñoo ànd. Te it ba nga demee fa nga nekk moo xam da ngaa toog ci ngént wala ci dëj wala ci leneen, yaa nga toog tàmbalee jëw teg sa kurs fële, su boobaa la ngay def yaa nga ca boole seytaane. Moo tax bi ngay dem yéen a ànd fa nga toog di waxtaan yéen a bokk mbir ma. Looloo tax kooku du gaaw mucc ci seytaane. Benn waaye dafa nekk ci njaareem toog ci benn ruqam, fekk maa borom tubaa radiallahu anhu mi ngi koy dégg mu naan aawnsu billahi min cheytaan rajim, aawnsu billahi min cheytaan rajim. Li mu koy wax bëri lool, mu ne ko ndongali li ngay wax loo ci jublu, mu ne ko bëgg mucc ci seytaane, mu ne ko bàyyee ko yëfam. Boo ko bàyyi yëfu rek mucc ci moom muy dégg ko wér, boo bàyyee seytaane yëfam rek daa di mucc ci moom. Kon yàlla nee na seytaane sultaanuhu ala allazina yatawallawnahu, ay mbiram daal mi ngi ci ñu féetewoog moom, waaye ku féetewoog yàlla mucc ci seytaane. Benn ñaaral ba ña nga xam ne lu ñuy def boole ko ca ah, moom tam mu bokk ca mbir muñ ko boole rek moom mu bokk ca moom seytaane. Booy dugg sa kër boo waxul bismillah na la wóor na yaag seytaane duggandoo. Booy dugg sa néeg boo waxul bismillah na la wóor na yaag seytaane duggandoo. Boo sukkee di añ boo waxul bismillah na la wóor na yaag seytaane yéen a bokk añ. Sooy reer boo waxul bismillah na la wóor na yaag seytaane yéen a bokk reer. Xata soxna si su ngeen bokkee lal boo waxul bismillah allahumma jannib na cheytaana wa jannibi cheytaana maa razaqtana, loolu ngay def yaag seytaane yéen a ko bokk yéen a ko ànd. Boo ca amee doom 50% yi yow la, 50% yi seytaane ko jur, su màggee fu mu ko woo muuñu ko fa, su ko fecc loo mu fecc, su ko taasu loo mu taasu tabarkalla. Ngeen bal ma ci misaal moomu, waaye nag lu am solo la. Yàlla nee na suratu Nahl ba tey aaya 101 way saa baddal naa suñu wuutalee aayatan ab aaya, aayatan aw tëralin, aayatan ab nas texte makaana aayatin barabu beneen aaya. Wallahu te yàlla nag na ngeen xam ne aalamu moom rekk moo xam bi maa yu nasiru li mi wàcce. Loolu jumla e atradie la, dañ ko cee gaar wolof nag du waxenu. Bi mu nettalee kon ñaari nettali yi weesu yëpp te am solo lool, muy xale yi duggoon ci xuntima, mu noppi ñëw ca borom tool la, lépp di la wan ni nit ñi déggee ne adduna li fi nekk adduna ko moom. Borom tool ba dégg la ko morom ja waxoon ca waaraate, moom ma gëm ne adduna li fi nekk adduna ko moom. Waaye moom ma mamoon tool ba dégg lam ko tontu, ndax moom jàpp na ne mbir ya moo ko moom. Yàlla ngi ñëw ci nettalib ñetteel bi muy ki nga xam ne mooy Moussa alayhi salaam aqadir. Ñoom ñëpp di nit yàlla,
1: wala ma yi am na ñu ne qadir ab yonent la layal ko lay yu am solo yu wér ñaan ñu ne du ab yonent ñoom tam layal ko ay lay yu wér ku ci bëgg ab yaatal da ngay dem ci tir yi nga xam ne ñooy wax ci yooyu tabarkalla Musa alayhi salaam bi mu sampee daaraam jooju kon dégg ko ko raw dafa daal di taxawal daaraam fas yéene dem ca ko raw loolu tam moo di maanute noonu la mag ñi doon def moo leen tax am xam-xam saa boo sampee sa daara tàmbu lay jàngale boo déggee ku la raw ci demuloo ci xanaa toog sa daara la say dom ngay def mooy di la sikkal lal borom daara jële ba mu yàgg yow tam nga sikkal borom daara jële di gis sa xam-xam ak sa rëy su ko defee su boobaa léegi sa daara jii li ngay téye nit ñi ba duñu àgg ca daara jële loolu day tax léegi seen xam-xam day daal di yem ci sa daara yow su ko defee seenu dégg nekk lu gàtt ñu dégg daara joojee rek képp ku déggut nag liñ dégg rek ñu daan lay boole yow bokkoo ci jurit yi wala bokkoo ci nangam fekk na loolu lim ko waral mooy yem ci daara dong Moussa bi mu déggee ne am na ko waraw daa daal di jël ay bagaasam wut mbuusam wal cereem fiir aw jënam daal ne dong bi ak ñu dem ànd ak moom ñoom ñett ñoom ñaar ñu daal di ànd fas yéene koo wëy nag yàlla bi ñu ko nett li mu ne wa is fàttalikul kera ba nga xamee ne qaala Moussa waxoon na li fataahu wax baanem wa li fataahu dongoom ba taalubeem ba mu ne ko sama taalubeem man de laa abaraxu dootuma noppalu laa abaraxu dootuma noppalooti dootuma am jàmmati xata abluqa nudul dama àgg majma al baxrayni fa ñaari géeje daje aw am bi xuqba wala ma dox lu ko gën a sori wala ma dox aw am at Moussa al-Kalim xista ñetteel bi kon ci saar bii yàlla mi ngi wax yonent bi ne ko fàttaliku bi Moussa waxee taalibeem ba Yusha ibnu Nun ne ko laa azaalu asiru wa utaabiu sayra xatta asila ila multaqa baxri faris wa baxri ruum damay dem ba fa baxru faris ak baxru ruum fa ñu dajee fokk ma àgg fa mimma yali jihat al mashriq wa huwa majmaa al baxrayn ba demee noonu la ko tabari indee jële ko ci Qatada ci fukkeelu juf ak juróom xatum ñaari téeméer ak juróom ñaar fukk ak juróom ñaar wala juróom ñaar fukk ak benn Moussa ne ko wala boog aw am di xuqba wala boog ma dem lu gën a sori loolu maanaam daal danaa dem ba fa ñaari géeje daje maama weesu ko su fekkee gisuma ki nga xam ne moom lay seet muy kii ñu ne moo ma raw kii ñu ne moo ma raw bala maa am jàmm dama koo gis tabarkàlla wane na foofu moom Moussa ak woyof ci wuti xam-xam waaye wane na foofu li xam-xam jaar ndax wuti xam-xam bu ci sa bakkan laxasoo léegi-léeg doo dem ndax coono yàlla cay dal doo ko def moo tax Moussa fas yéene lu borom xam-xam ba sori dina dem fekk ko waaye it nag dafa yóbbaale taalibeem wanaani taalib bi ne ko gis nga gim bi ma gisee ku ma raw rek kaay ñu ànd maa yow fu ma jàngee nga jànge fa ah falamma balaxa ba ñu àggee majmaa bayni ima fa nga xam ne moo boole ñaari géej ya muy baxru ruum ak baxru faris ca wetu penku ga ah bañ ca àggee nasiya xuutahuma tëdd ci benn doj wu gudd ñu tëdd ci suuf ci cer gi mëkk seen muuraake naan seen ndox di jóg nag fàtte fa jën wa bañ fa fàttee jën wa fattaxasa sabilahu jën wa nag jën wu mag la ndax xuutahuma la alquran wax bañ fa fàttee seen jën wa fattaxasa sabilahu jën wa dekki daal di jël aw yoon nag fil baxri ci géej ga saraba daal di saraban di dox di dem moom jën wa jën wa daal fiiriiroon nañ ko ñor na xam mu tabarkàlla lekk ci desoon mu jël rek moom daal di dekki jaar ca géej ga jël ca maslakan di dem moo tax mu fasiru ni ñu ne moom kii nga xam ne mooy Moussa alayhi salaam dafa daal di jëloon aw jën fiiriir ko ba mu baax mu daal di ànd ak dongoom bii daldi dem tek yalla tabaaraku ta'ala wahyu won nako neko sa bo xamé ne jeun wi deccina fofé mu deccé fala ba waju bax di ngay set nek señ bob mu fasiru ni nak kan al-hut maswiyan fa kharaja min al-mikali wa dakhala fil bahr wa amsaka Allahu jariyat al-ma ala al-hut فصار كالطاق عليه وجمد الماء حوله وكان ذلك آية من آيات الله الباهرة لموسى عليه السلام جنو دال نيورن نكم وايي بنكو فاتي فوفي مفسرون نين نين كو دوغلون تي موسما وايي دا جين موسما يالا تيل كو نخمي فوم جار داي نين دا غلاتي ني دغ ني كيك دغر كن جن واي ديم مو بوك تي كيم تاني يالا تبارك وتعالى ديفال موسى ngir won ko ko nga xamne mom lay xet ni gem na fatte fa jeen wa dem falamma jawaza bañu galle yall ba wala jax qala musa mu qala mu dali wax mom musa li fatahu wax mbane wow dongom bobu muné ko atina ghadaana andil ñu suñu andi andiñ defaron mayo lekh giñ defaron andiko لقد لقينا دجنا نيوك من سفرنا هذا تسني توك بي نسبان تيونا تبارك الله لول تما نيو دارا واخنا تيونام نينا كو دال واخ دغ يالا سنونا كام خام لاي ووتي جارال نماكو واي نا غمول كو نيب سنونا نك واو نياند مون دي نياك تيونو نياند مون دي نياك تيونو نياند خام خام بي وني يالا موي خام خام بو خاني فوك nga son خام خام بي وني ادونا صاح داي سنونا لاتي waxuma la xam xam bi nga xamne dafa bëgg woné aduna woné al-akhirah ni xam xamul islam wala xam xamul diine laqad laqina min safarina hasan nasaba anam ñok ciono waxul nak anam ñok ta'aban kefe nasab baatu nasab moy sanu nañu tank yaangi metti mbag yaangi metti fepp ngi metti dal ciono bi dal tabarakallah foko tak wessuna te fekk bobu dox nañu laylatan wa juz'an min an-nahar dox nañ guddi kuma sekk ak xaju ba teggi xam nga sore nañ fañu fatte jeen woon té war nañu wuñu ko ba demat fa té lolu boko xajuñ fi danaka dina to xawatal digënté Dakar ak Thiès mamu xaw ko wessu du digënté Dakar ak Tiawon bo fi doxon guddi bam jax tak dox ba ci bam xaj muy fukki waxtan ñaar nga dox ko bo muy tool da nga sori lol fofu nak la toon nak ne ko nañ añ mu ne ko fatina jinn wa Dakar ñaara wuñu ko wat nak ñewat fi do nga bi ne ko xala do nga bi ne ko araita mu ndax gisulo ni is awayna dembu bañu toge dembu bañu wéro ila saxare ci dajba fa inni man taqam khataib bi nasitu al-hawta fofa la fatte jilwa fofa ñu yissono won dal do noppul mar yow mune ha mune ko fofé la ko fatte mune ko ha mune wa mune wama ansanihu fatlu muko nak ila shaytanu ludur shaytane an azkurahu ci ma fatlu ko shaytan dal mo dox sama digeunte fatte ko ba fatte nako ba fi nek ni fatlikuma ko ba nin ko waxe rek la sama xel dor ni ah ndeke ma nga fatte jeen wa fañu togon dembu ca xeer wa tabarkal qala musa nako zalika ma kunna nabahi lol nak la ndur wut xassa bi tambale yene ki nga andal muy sa talibi ngeen dox ba nga fatte dara yow serigne bi nga yegg ne fatte geegal bu fekkone ne Musa matutu nu sey daf koy mbej kestil la koy wax lutax andi nga koy fatte ndike fatte gi mu fatte andi far lola gën xolal lu yemi lol ci tambali xessa bi xaar fatte nañu aw jëm te moy seen añ digënté Dakar ak Thiès dox nañ ba Thiès warawñu ko ñëwaat Dakar jël ci waat jëmi Musa nak nak lolo gën zalika ma kunna nabakh lolo ñu tax jëm ndekete kon yalla tabaaraku ta'ala teureul ñu muy teureul ñaka xam ñu tedde mom rek mo am waye ñu teureul mo gën sal haaji abdou rasul dal nekk ni mu ne ben way da tok morom ji ñew nako am mbé te li ci yax bi tabaarakallah ñepp dal di jox talibé ak yoyu mo leen tok leen mbé mi mo gën ci man cheetetet ana ko yalla yeb zalika ma kunna nabakh a ci ñu delu wat fartada ala atharihima fastadda ñu daldi walbatiku wat ala asari ma ci seen jeexantal ya qasasan ci xeyntu qasas moy xeyntu top tank ya tank par tank wuti fa nga xamne fa lañ nekkon dem te fatte won fa jëm fartadda ñu daldi delu ala asari ma ci seen jeexantal ya seen tank ya qasasan ci xeyntu ñu daldi tamli di dox nank ci xol seen jeego ya ngir baña reer wa qasasan ay raja'an fi tariqihim allati jaa'a minhu yatatabbi'an atharahum al-awwal li alla yukhrija 'an at-tariq ni ban jandi yonde qasasan ñaari bo doxé ci ñax mu toy bo wone ko xam fi nga jaaroon bo doxé ci ñax mu waw ci lay gëna jafé bo doxé ci fuñu ruj ba nga fi nak day yomba jaar ba tu qasasan nak moy fañu doon jaar dafa naqare jaar naqare gis nga jaaroon lolu mo waral ñu wone ko di topat ten tank yi ndank ndax baña reer ndax bu ñewoon reerat tabarakallah mu gën fa metti ñu di top ko baax baña xé fa wajada ñu fekk abdan ak jam min ibadina ci suñu jami ben jam ci suñu jami yalla mu ne abdan min ibadina ben jam ci suñu jami te mom moy qadir alayhi salam dikna ci hadith ya yunus bi alayhi salam ne ان موسى وجد القدر مسجى بثوبه مستلقيا على الارض مفملا مفبيرم سانغيكو بوبا دادي تبي تي سوف سي نونو موم موم موم خدير فقال له السلام عليك نانم موسى نيكو فرفع راسه قال دادي يكتي بوبا نكو وانا بارضك السلام في نان لا في جامدي امي واخ جوج بو ديمي سي adiss la gudda mu ñu tekantal tay itam dik na ci téré yi ñu xajj la ko ba mu yaat lool fa ma jada ñu fekk abdan ab jam min ibadina sin jam yalla mu ne jam bobu nak ataynahu jox nañ ko rahmatan yermane ataynahu jox nañ ko rahmatan yermane min indina bu joge ci ñun yalla tabaaraku ta'ala yermane yalla mi ci jam bobu te moy al karamat yi nga xamne mom la yalla feñal ci ay loxom Khadir alayhi salam kon lolu la yalla jox ko rahmatan mu joge ci mom yalla neena wa 'allamnahu tayt khamal nagn ko min laduna fi ñun ilman kham kham yalla xamal nako min laduna fi ñun ilman kham kham mom lañ tuddé ilmul laduni kham kham bobu jang du ko joxe ay mu bi nga xamne mom la xaj jang di joxe moy al kasbi da ngay sonna am ko al luduni da ngay jëfé sa xam xam am ko dafa am ben xam xam bo xamne bi li la koy taxa am moy jëfé sa xam xam nak ku jëfé sa xam xam yalla mu ne ma xamala lo xam wa ragal len yalla mu xamal len itaqullaha wa yuallimukum ak ragal yalla muy jëf ngay jëf sa xam xam mo lay may xam xamu al lutmi xam xam nga xamne tasbih nak la mom ci téré lay nek da ngay ubbi téré bi netti ko nako téré ba waxe lola mom mo gëna yomb benen xam xam balé xam xam bi nak la suñu borom tabaaraku ta'ala xamal ki nga xamne moy qadir ali salam wa 'allamnahu min laduna 'ilma xam xam la baam salam ah musa dali aksi mu yëg moom mu fay ko ñu jàmm sante foo jóge lu la tax a jóg nangam nangam leen mu wax ko tabarakallah ko defee bañ ko waxante ba nga xam ne noppi na nag Moussa daal di koy wax nag li ko tax a jóg qaala lahu Moussa Moussa ne ko hal attabi'uka ndax sañ naa laa topp ala an tuallimani nga xamal ma mimma ci tuuti ci li nga xam ne ullimta xamal nañ la ko rusdante mu nekk njub waaw Moussa wax na ko waaye wax na ko xam-xam jim bëgg kon mu fasiru na ñu ne hadihi muqataba fiha mulatafa wa tawaduun min nabiyillahi alkarim wa kadhalika yanbaghi an yakuna alinsan maa man yuridu an yata'allama minhu waaw mu fasiru na ne nii Moussa waxe sëriñ bii képp ku dem ci sa sëriñ ni nga war a waxtaanee ak moom su fekkee xam-xam bëgg nga bëgg ci moom waxtaan wu teggin la. Te it am teggin ci sa kanam sëriñ dina tax mu yéene la xam-xam, jàngal la xam-xam bu am bari. Xoolal qaala lahu Musa, Musa daf ne ko hal attabi'uka, ndax sañ naa laa topp ala an tuallimani, ci kaw nga xamal ma mimma, ci tuuti ci li nga xam ne ullimta, xamal nañ la ko, ullimta, xamalees na la ko rusdan, te mu nekk njub tabarkallah ku yaru la. Te jàngal na fii ak taalibe nan la war a def ci kanam sëriñam su dee wax. Qaala Qadir ne ko innaka yow day nangoo naa la lii, waaye lan tastatia, doo am kàttanu maayi ànd ak man sabra, muñ ni may dunde, ni may dunde mu naa mu ne ko mënoo koo muñ. Wa kayfa tasbiru, jaaxal na ma sax nag ngay muñe ala maa ci xew-xew yoo xam ne lam tuxit bihi xubra, musoo am xibaar bu mel noonu. Loolu jaaxal na ma, ndax lu nekk gan ci yow rek yéem la. Xadir gan la, wala am na gan bu ñuy wax Moussa. Wóor na ko ne ni muy dunde moom mënu ko, ndax kër sëriñ ñaare yay leen nga dem fa xool sëriñ bi tabarkallah kanamam leer, mu am yaram, nga jàpp ne li muy añe lu neex la. Buñ la wooxee ci añ waa kër gi nga ne añ sëriñ bi laay xaar, bu ñëwee nekk laa ko daqaar doo ci mën a añ. Kër sëriñ ñaare léeg-léeg nga dem fa fekk ñuy xaar sëriñ bi génn gun, boo di nitu àdduna nga fab say bagage, sol say dàll, ni man du ma xaar kenn ci bunta mu tor dina la. Maanaam li nga nekk gan di garam duuru ca dalay jafe. Xaale innaka lan tastatia maayi sabra, ba nit kër sëriñ si ñoo xam ne fi nekk ku leen fa yónni woon bu ñu fa demee dañuy dem ne damaa fekk muy nelaw, loolu rek la ñu daal di wax daal ñu bis. Waaye toog fa di xaar wala ñu ne yéeguma la, nga bëgg faa am ñaari semaine wala lu ko jege, loola moom am na ñoo xam ne bu ñu nekkee gan ci kër gi duñu ko mën. Moussa wax na kii li mu bëgg Xadir wax ko lu am solo, innaka lan tastatia maaya sabra wa kayfa tasbiru ala ma lam tuxit bihi xubra, li may def ci xamoo lan la noo koy muñe, li may def ci xamoo lan la noo koy muñe, ndax li may def yow yaa ngi koy natt ca fa nga dëkk, li may def yaa ngi koy natt ci milieu ba nga nekk, li ma def yaa ngi koy natt ci jamono ji nga nekk ak yu demee ni ko yooyu, te man yii may def tegumu ko sama bakkan, tegumu ko ci sama xel, tegumu ko ci bëgg-bëgg, tegumu ko ci nattale. Ah qaala Moussa ne ko dégg naa li nga wax lépp, satajud ni da nga ma fekk insha allah su neexee yàlla sabiran may mingam wala axsi laka amra, duma la moy ndigal bukk, duma moy sa ndigal. jeneen wax ngoo satajud ni insha allah sabira, da nga ma fekk ma muñ, ndax kuy wut xam-xam da ngay muñ. imam jane ne kon katiman li durri wal buqsa fa nal qasdan wa ta'lu al jil ya muta'allimu, da ngay muñ, da ngay muñ. mu ne ko satajiduni insha allahu sabira, dana muñ. mu ne ko waaw wala axsi laka amra, doo ma jox ndigal mukk man la du ma ko def, loo ma digal danaa ko def. loolu tam taalibe day topp ndigal, sëriñ bi day digle taalibe di topp ndigal. ah xaala mu ne ko kon ndax na fa in ittaba'ta ni, boo ma toppee fala tas'al ni bul ma laaj am shay in ci dara xatta uxdisa laka minhu zicra, lu dul maa la ca waxtaanal fàttali la ne la gis nga la ma doon def nangam moo tax ma ko doon def. Moussa ne ko waaw kon balaa départ moog taalibeem boobu moom sëriñ bi xanaa dañuy yemale foofu tafsir bi insha allah di leen jox daje suba ci waxtu wii ci kàttanu suñu borom tabaraka
0: al amin muhammadin ibni abdillah salawatullahi wasalaamu aleyh. mbokk ñuy déglu dilu sëriñ ci kàttanu suñu borom subhanahu wa taala ci seen tafsiru alquranul karim bi ngeen di déglu ci rajo dunia sawtul qalbi bis bu jot ci waxtu wi insha allah. xam ngeen ne ñu ngi woon ci suratu alkahf, ñëwoon ba am ci juróom-benn fukki aaya wala juróom-ñaar fukki aaya, fi nga xam ne fi la Moussa alayhi salaam di sartonteeg sëriñ bii ñu wax Xadir ndax bëgg mu jàngal ko. ginnaaw bi ma xamee ne sëriñ bii di Xadir moo ko raw, raw googu tax na ba ulama yi ne Xadir yonent la, ndax li na ci mom ci bi yonent rek la mëna nek ndax ku dul bi yonent mëno raw bi yonent ni mako waxe won ci bind bi wessu wax nañ ci ay wax yu am solo xayna dañ ci mësa ñew ci benn bis Musa it yonent la waye ku bëgg xam xam la taxna ba bi mu gisee ku ko raw mu taf daaram topi ko motax bi ñu ñëwé sartonté Musa ne ko dama bëgg kuma jangal mu ne ko mëno dëkk ak man Musa ne ko muñ ka la bu soobé suñu borom do ma digal dara ba ma may la ci digal lolé sëriñ ba ne ko nak man kon dana la sartonté ak yow moy sooma toppé malay yobbu sama kër ngir jangali la lu xew lu nekk na nga ci tiyé salam yi bul ma laaj dara ndax ak sëriñ jéssu ko laaj yamay def mu ne ko ñu dem fantalaqa hatta iza rakiba fi safina kharaqaha fantalaqa ñu dem ñom ñaar and ak talibé Musa ba di dem hatta iza rakiba ba bañu waré fi safina de jagal ga kharaqaha mu fuk ko ñom ñaar hatta iza rakiba moy fiñu waré gal dañu fa yagg melni ko xeyon di xaar gal galé di la romb ko alité mu lank ndax si mbub yu gatt ndax serigne ba tabarakalla mbub ma tax ko wona gudd tay tax ko wona set yora kalaak ñom seen yoy ñaari boko defé lék lék ci ñi xol ci mbub duñu la téla rasulallah amna ño xamné mom bo leen ni séti da ngay sol kos cravate ba deugur keñ sol dal yu ñool lako moy do gawa dugg ñab ak alisé ci sa loxo amna ño xamné ñom buñu gisé ku mel nonu mom duñu xam ndax yaay kan lañ la lay duggal rek tabarakallah defena yow am nga solo bu de nak ab serigne la bo xamné da fay solum lafa dari kalawu sol ay mbiram yoyu ñaari leg leg dana xawa yag ci buntu nonu la qadir def taxaw rek ci tefef gi gal gu ñew ñu arrêté mu lank bu len xolé rek dari fil loxom ñu nekk ci rek ba danaka ñenti waxtu ci ngon di bëgg jot ci ko xoyon ci 8 heures ben way jaar fa wala ñaari xala jaar fa yor seen gal ñu arrêté len ñom ñu taxaw fu ngeen jëm ñu ne barap sangam ñu pass bi ñaata la ñu ya yeen len rek mag ñu tol ni yeen kenn di len gis di len def ci gal ba nopi di len fayu yeen len rek yalla jox len ah xadir ne len walen gor dadi yek Musa yek bi nga xamé ni xadir yek na rek dama guñu lu mat ñaar fukki metam xadir dadi jenné simu yum yoron dadi tegg gal gi saqar ci denk yi di sanni ci geejgi mu yaq Musa xol li xadir def xol bi mën ko muñ qala Musa ne ko wayo yow gor gi le yow serigne bi le aghraqtaha ndax da ngay xotti gal gi ndax da ngay fokk gal gi li tokhori xa ngir nga bëgg labal ahlaha wa gal gi ay yow dal ndegete ni moy sey mbir da nga bëgg fokk gal gi bu ko defé malap nga lap ñaar ñi yobale lap ak seen mbaxay gi yow dañ la yobale rek yow ci nga tok wat jën nga wacc laqad ji'ta def nga dal tay ji sey an mbir mo xamni imra mbir mu ñaaw la yow dal seen bi def nga lu ñaaw ah ben mbir nga serigne bay koy bëgg jangali ne ko won lu xew bul wax gis na mu fokk gal bu dar fikut mu ne ko nak wayo yow sa yiway bi ak sa baxay bi ngay fokk gal jamur qala serigne bi ne ko alam aqul innaka lam tastati'a ma'i sabra alam aqul qana waxuma won fi nak amut laka ndax ay mbir alam aqul qana waxuma won ni innaka yaw waji yow talibe bi lan tastati amuno muno ma'i andak man sabra muñ limay def yow mato gop talibe li feek li may def yang koy waxe ni mato gop talibe qadir na wax nga deug deug ndax ma la le won ne lo wax lo def sama yondu ci nek kon nak qala qadir musa ne ko la tu'akhisni bul ma jappe bul fayantok man bima nasitu ci lima fatte man ma fatte lama la waxone suma ko fàtti wutoon sooy fokk gàll gi sama yoon lu ci nekk, waaye damaa fàtti na nga ma jëggal. Wala turxiqni bul ma togg min amri ci sama mbir mi usran jafeñal, bul ma gàll jafeñ jafeñ. Léegi daal fàtte moom kenn moomu ko, yàlla daa def ma fàtte, léegi na nga ma jëggal te ñu dem nga jàngal ma ndax sa xam-xam bëgg naa ko. Xasir na ko ñu dem, ñu daal di wàcc. Ba ñu wàccee gaal ga nekk ci dëkk mu nag di dox, ñu dox tuuti fantalaqa, ñu dem hatta ida laqiya, ba ñu dajeeg xulaaman ab xale, benn xale bu rafet aw waxambaane, seen wu tàll ci fukki at ak juróom ñaar mbaa fukki at ak juróom ñett, taaru lool tabarakalla. Fa qatalahu Qadir daal di koy rey. Xale bu rafet Qadir daal di génn jaasim rek dagg baat ba cor mu daal di daanu. Ah Moussa daal di waaru, xaala mu ne ko waaw yow a qatalta nafsan, ndax da ngay rey bakkan zakiyatan, bu selle li bakkan bii, xale la bëreeguli bàkkaar rafete nii, ay wayjuram yaakaar ko mu mel nii mu mel, kay dem ci liggéeyam mag mu toll ni yow, nga ànd ak moom fab sa jaar ci gëddi baatam bii mu dee nii bi xayr nafsin, ci reyul bakkan yow de laqad jita, defati nga say an mbir moo xam ne nukkura, mbir mu ñëpp bañ la, lii moom bu la bu la waa kasu bi yëgee fokk ñu tij la kasu, def nga tey loolu ñaawa ñaawa ñaaw. Qaala sëriñ bi ne ko waaw, alam aqul laka, xanaa yow wii waxuma la woon ne innaka lan tastatia maiya sabra, xanaa néewuma la woon ne munoo muñ nguru si la muñal téel sa làmmiñ wii damay dëpp de. Ah loolu daa di doyaat waar ci Moussa lool, ndax moo ne woon du wax, gis nañuy fokk gaal ga mu wax, waaye noonu duut wax. Mu gis nag tey lu gën a garaaw fokk gaal mooy dox ci mbedd mi ba mu yàgg, nga taseeg benn waaye dagg bopp ba ca nee nga ak sëriñ nga. Ah mu xaala Moussa ne ko in saaltuka, bu ma la laajatee an shay in, ci mbir mu mën a doon baadaha, ginnaaw mbirum tey nii fala tusaahibni, bul ànd teeg man, sañ nga maa dëpp. Gis ma la laajatee daal, léegi comme laaj naa la laajati la, léegi may ma beneen occasion, waaye bi bu ma la laajatee rek na nga ma dëpp. Fay qaala in saaltuka, su ma la laajatee an shay in, ci dara baadaha, ginnaaw tey jii fala tusaahibni, bul ànd teeg man, su boobaa qad balagta, àgg nga nag usran, ci ngant min laduni, fi man. Kon daal boo gàntoo wax dëgg yàlla am kenn du la wax dara, ndax nii nga def ak man léegi tabarakàlla kenn duut la ci wax lenn tabarakàlla. Moo tax foofu nga xam ne fi la ko reyee xurti bi àgg nga nag usran, ci ngant min laduni, fi man. Kon daal boo gàntoo wax dëgg yàlla am kenn du la wax dara, ndax nii nga def ak man léegi tabarakàlla kenn duut la ci wax lenn tabarakàlla. Moo tax foofu nga xam ne fi la ko reyee xurti bi moom day wax ne anna Moussa alayhi salaam lama xaale li Qadir a qatalta nafsan zakiya xadiba wa qatalaa katifa sabiyi al aysar wa qasa al laxma anhu fa ida maktubun fi asmi katifi kafiran la yuminu billahi abadan. Xurti bi nee na bi mu ko waxee ne rey nga bakkan bu sell, dem na ba sax yëkkati dënnu sëriñ ba Qadir, Qadir daal di yëkkati poqutaanu xale bi, gis ñu bind fi kii ab yéefar la du gëm yàlla ba mukk. Loolu la ko xurti bi waxe moom ca tafsiram ba fukk ak benn xëtum ñaar fukk ak ñaar.

0: tarsu
1: ni gaay doon def jaay ka ci xar ya di lepp xar yi noo tudd mu ne tarsu naar bi bind yow nag mu ne roox nga siiru naar bi bind ba fay jonn mu ne ane kotus waa fii ko fi tudd kotus nekkat yow gaay diñ ko ndax noonu la iblis def ko tus dafa tarsu xoolal lim liggéey ca jinn yu njëkk ya mu jàll ca jinn yu ñaaral ya mu jàll damaa dama ñëw mu daanu mu tax yàlla it loo jëf li feer sa bakkan baa ngi dama ko ñëw wéegoo yàqule ndax boo bàkko rek du baax fasajadoo illaa iblis lu ko tee si jóot aba bañ na wa takbara mu réyréelu wa kaana min alkafirina mu bokk ca ñu wetu yàlla. Léegi lànk naa si jóot yàlla nag jàngal naa adama kero tey nag aw jàng dong doyut mu ko koo yóbbu nag Canada mu def stage aljanna na ko bëgg a dugal waaye aljanna gii dugg fa ngir toog fa ak bay déedéet dafay dugg ndax xam-xam bi mu am ñu jàngal ko nu ngi koy jëfandikoo bëri na ci dong yi ku jàng ba noppi dem sesteeg spo mën na nag seen yooyu ñuy dem waaw benn nga def formation boo génne nag stage lu ko may li nga jàng du sotti ne kon jàngalekat yi bari jàngkat yi léegi mu jàng ba nopp ñu bëgg école normal normal lii seen njàng mi ba njàng mi normal ñor koo teg ci biir jàngukaay yi mu door a jàngale lu ko may rek aduna tukki ndax léeg-léeg nga dégg jàngalekat boo xam ne bii nim dee jëf tubaab lay làkk olof xale yi ñu xoon di ko xool waaw ni nga déggee tubaab ngay làkk yi mun xale yi du sotti moo tax dañ lay jàngal nooy jàngale yàlla day dugal aadama biir aljanna def loo ko benn stage ne ko am nga xam-xam mu ne mu ne ko dama lay def loo benn stage ngir ñaar ndax nga xam jëfal ak bàyyi nga xamee leen ba suma ne laa defal nga def suma ne laa bàyyi nga bàyyi sëriñ bi fu woote waaye boor bi te ne tux mbaam mees kenn du bàyyi laaj ko sëriñ Abdoulaye buy toog buy ruj la belal day fees del waaye moom ne bàyyi leen tox mbàkke dañuy taxaw ci diggante mbàkke Touba di làmb koo ci gars yi ñuy tox ci ba tey la nga jàpp ak nit jëfe ndigal moo gën a yomb bàyyi te rek fii tam saa gànn na ko ndax aar bi ne ko lekkal lu la neex tegul laal garab gii lekk na la ko neex ba noppi laal na garab ka waxuma la laal na waaye lekk na ko loolu tam na nga ko war a xàmmee sa kër toujours booy digal xale yeeg boleen di teg yàlla ne na waxul naa wax nañu yaa aadam ey yow aadam uskun dëkkal anka yow wa zawjuka yaa sa soxna si aljannata àndal ak sa soxna dëkk aljannata aljanna fu mu la wax léegi ci bi may tàmbali mooy xam-xam ni ko góor ñi fekkee la ko jigéen ñi war a fekkee xam-xam ni ko jigéen ñi fekkee la ko góor ñi war a fekkee wala ni ko góor ñi fekkee la ko jigéen ñi war a fekkee estage bii tey xam nga bu ñu wax ba léegi kenn tuddi gi awa tey na dañ koy tudd parce que daa war a fekkee affaire yi jigéen yi nag seen xam-xamu diine moom mooy fàlla xeeg naa si ak la ma jàngoon fàtte naa ko toog seen kër nag tey nelaw mënuñoo liir mënuñoo bind tey biñ fekk fu ñuy waxtaane yeneen ci bi ni la leen defaloon sallallahu alayhi wa sallam lee sax amu fa woon mu ne fànn alhamdulilah yeneen jàkka yi ñoom duñ bàyyi xel sax ci lii ko ñuy def mu def ab giryaas nii ñoom xam nga nu ñu koy def ñiir pateet loolu bidaa la muy bidaa wala jàkka ji nekk fële jàkkay góor ñu nekk fii loolu tam bidaa la
0: bu quran ko fay jigen ñu bok encore der giñ der jigen ci xam xam motax duñu ci xam xam bo fa ndé waxtan fi nek ni jaay ji fiisu nga ne andu ci len dañu jigen duggu len fi legi ne bena fekk na eh andu fe ci nek dagan na bu ñawé benn sappé ñaar dagan na troisième bu nek jigen dagan na bu len ñent juroomé bu nek jigen lolo tax hadith ba nan sappé yi gën ci sappé yi bu goor ñi moy bu fété kanam ndax moy soor jigen sallallahu alaihi wasallam kon jigen ñi nañu fekké waxtaan diiné yi ndax li goor ñi am ci waxtaan ñoko ci am tay jang seen diiné ويا آدم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة دخلن الجنة وقل لك لين ينار منها تي الجنة رغدا تي نخاي حيث شئتما فمل النخ فنجن جس لين بكرت لك لين فنجن مر رك نان لين غرب يا فمدن تي ها ولا تقربا بولن جنك هذه شجرة غرب كي garab gi cete lepp dara na mu dess garab gi bo jeufandiko sa xel jeufandiko sa pass pass do ca lek mukk bo jeufandiko logique nak kenn mu lako jare parce que logique dalay wax pourquoi ñu dara lako logique lolou ya pourquoi ñu téralama logique baaxu wala bok logique yépp baaxu wala taqraba hadi shajara bu len jégué garab gi fatakuna bu ngeen ko jégué da ngeen bok mina zalim na ci togn kat yi de nga de yalla waxu dulen ko lek de bu len ko jégué la wax ci sa ñu nekk ci aljanna ja adama nekk ak soxna nekk ci espace bu am solo yalla bourse ko bourse ba am solo mu man ci lek man ci nan man ci sol am ci fum fanan ana doyna tabarakallah bourse mariela setan xey ben bis rek ñew na ko and adama ba jam nga yendo ñu jam rek ci lo nek ne stage ah ana sawayi yalla koy wone ana sawayi mooy sew la yow na dem baye tax bi jeexé dig na la dara man day moya mune ko lima dal moma ko tek loolu defal na ko loolu defal na ko waye mu lima dama moko tek anduna fek jinné lam don ay baye won na ko anon na fi jinne lam don ay baye won nako way gis na nim ma def yow mba dig na la dara xalam adam ni commencé jaxo so nako ba dig na ma dara de ni jere jef lum la ne neena day bu stage bi jexé dana ma ambossé may liggéey muna lu le tane nak ba dana la fay wéra muna waaw waxtaan ngeen ci wër bu ci bo mëna dédét mune mom yow nan la nit di waxtaané ak patron té di ngeen waxtaan wër wu dé lum lay fay dal ni fi ñibi adama nekk fa nan fi waji mom xel ki mom mëna jang ki la yalla fi ñu suba rek suba jot rek mu seen ko muy wax mu ne ko eh ñew nga iblis nako waaw no faane ñoo fi rek ci waxtan bi mu la bëgg ñu agalé ko comme ça dougal lu ci baxu ni mu ne ko waaw légui yow so légué néna dana la fay da mu ne fu mu lay fayé mu ne néna suma dé du gis tan ni ne ko dé da ñu ngal ak dé mu ne ko waaw mu ne ko xam nga dé na ma dama dadi seen guuy ñu ko dédé ñu koy ñangalal dé bëgg xamné
1: adama ngi loxo
0: muné ko nak est ce que lat nga ko pourquoi mu dira la garab ki muné ko no agum fa mom kon nga ko laaj mom garab gi lay congéné motax du dé adam mané ko muné ko wat na ko ci magayam la wax garab gi lay lek motax du dé yow xam nga lu ci nangul mu lek ci garab gi parce que da bañ ngeen bokku mu gawa jeex adam mané ha
1: ni sawi man ci la ngam dé
0: félicitations la ilaha illallah adam na ñeul da di na sakali am ni dayu ndon mu ko kay lek bu sur nak mu xol rek gis yaram mu neena mu ki xam na def na musique waye bu ngui koy def yeb yeug ko won nek li bi nak ko kreyte yi netlé du bok bu ko xivi netlé du bok bu ko salafiyé netlé du bok waaw bu ko ñom seydou khod bu netlé du bok ñi dañ lé adama dafa lank awa mo jël garab ga lek motax chrétien du tak jabar ndax dañu bañ jigen ne ko luñu dal yañu ko tek bu ñaké dara ba koy tak té ni bu ñu lañu sol ndax mer kos bu ñu ko ndax mer dëlewa bu ko yahori netlé dañuy wax né awa da lek bam jall adamay lek jibril tifi kon tay likut ñu na motax li né kon tay likut am di da lek ba geex ñu na ñom yahori lolu mo waral digeen ni gis baaxu digeen yoy wax yeen manam momit musuko yeen donc lolo waral net li bi na ci deg ay version yu bare bare iblis no bayegut batay ji waye patram mi ñaan ay patram dara ya ko man ki ya ko dakk jang dippo bi dama amuko la wax iblis lolo ya kay ko ñaan patram bon man dama yokol ha wala ma kéro ha te kéro ko dakk la ne wul liggey wallahi ndeysaan dama dama mo reetal xesta la ko nonu ci tank bu gas yalla mu ne kon fa azallahuma mutarakhis lolen ash-shaytan ci fexeya anha ci aw janna ja fa akhrajahuma mu genn len ñom ñaar mimma kana fihi ci nas kañ ne kon waxul na yalla mu ne ñu len ihbitu wacc len ihbitu wacc len بعضكم لن تين عدو النون لا لبعض كلن واتش لن لا اي نون ين نواتش آدم النونو إبليس نونوك موتا فلو ما دم جس جان رجير بدل ولكم أمجن يو آدم يو حوا أخشين دوم في الأرض السوسي مستقر سحوكاي ومتاع اكو يبل الى حين بجمن ما تخ ني دغنا فراغ فاميليال بون جانغون اي جي خامن دغلوت مانام يالا نينا ولكم ام جن في الارض السوف مستقر دكواي ومتاع اكل جن لك كنان ديكو سول الى حين با جن دي كو في جود مالا فرسال بان في جوي كون لي يالا اندي نوي مسوك مستقر ومتاع ياري دمان كي موك يوم مي گنا نيو علال wala sax ma man mi gëna néew ak suma démé ba décembre bi faa buma calculer li ma fi dépassé dama wax waaw li fu mu jogé dañ né ben condamné 200 risala soxale rabbi israël sadri 200 mu dara l'islam rabbi israël sadri 200 semaine bi dal mom lu gatt gatt 600 buñu jëkë dañ jox na ma 55000 néma li moy condamné bi la dajalé ko ak ak jalla bi bi manako jëna jëf jax yalla dinkani wul kenn ñepp lay yoral bopam waaw dinkani wul kenn ñepp lay yoral bopam kon walakum am ngeen yeene fil amid sosi mustaqarr soxo way wa mata'un ilahin rek adama la rekuna de yalla nako waaw da nga bëgguma dal mune mu nako baluma namay balo mu nako ni لا إله إلا أنت سبحانك إنما إني كنت من الظالمين لولا متخ يالا ني فتلقى آدم آدم جوك من ربه جوك جبرام كلمات أي بات يالا مي بالي موكو جوك بادي مي بالو كون كاي نكون نارا بات متخ يالا داخ موم مي بالي موكو جوك بادي nga xamne suko waxe la koy bal xam nga sula waa ji ne woon ñaan ma moñu defoon nara da nga ko nara am parce que moom la yow yàlla ne ko da ngay wax la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min alzalimina ah adama ne ko du ma ko yàggal soxna si mu naa ma ko xaay waxal ñu daal di wax la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min alzalimina fataaba alayhi yàlla baal ko fa kasaasa kat taba ali yalla bal ko innahu naqt yalla huwa tawwab moy balekat bi arrahim moy ki yeeram ñepp ba laxara ñako yoyoon yalla ñu bal ci yeeram ñako bal na la waye nak fo nga ñibi fo nga wacc dem nak stage bi dafa jeex toña la nga ma ci bal na la togn waye mo lay xamal ni stage bi jeex legi nak ila l'ard nga jëm ci suuf ca suuf nga jëm xul naa ñu ne ko ihbitu wàcc leen ca suuf min haa jóge ci aljann ji jamian yéen ñëpp wàcc wàcc leen ndeysaan ñu daal di waaj fii itam yonent bi neen aay jërëmtalu la fa imma yaati yenn ko aay jërëmtalu la ndax yàlla xam na ne seytaane mi ko génne fii jiitu na ko aduna bu yàgg ba nekk ca làmb ñu naan sa bu nukku nukku di ko xaar waaw yàlla xam na loolu adama ci misaal commencé tëkk ay bagaasam walis bu ngënn ak beneen walis fële ak ñaari saar bëgg gàddu yëpp ba pare soxna si moom yor saagam sa ndaw sa soxna yi yor li lay jàngal ne jigéen boo ko yërëmul du ngeen dem soxna si nekk fa ne naan adamaa jënde maa ko maa ngi ñëw yow lakk la nga lool loolu la jigéen yi def seen jëkkër yi léegi ndeysaan yàlla nag affaire bi yërëmtu jàppaat ko parce que kii xoolal li mu nar a gàtt bagaas yi ndaw si yëpp moo ko nar a gàtt moo nar a arrêté taxi moo nar a fay taxi si nu ci dégg merci plus lu métti li ko dal léegi plus dafay xaar ja làmb ja métti na de ah wallaay métti na yàlla ne ko fa imma yaati yannakum naa la yónneewaat naa la yónneewaat hudan beneen sens naa la yónneewaat beneen sens tey waa ji dañu la ci lambi naam na ko naa la yónnee beneen sens fa man tabia hudaaya ku topp sens boobee fa laa xawfun alayhim duñu tiit wala hum yahsanun duñu ragal dara la ma lay yónneewaat sa doom yi laay yónnee ay yónent yónnee leen ay téere ndax ñu mën a bëree waa ji parce que waa ji baaxul de aarame na ko wax nga dëgg dëgg
1: fan ma ngi dem mu nako débal leysane adama daldi jël kat ci leysane mok awa daldi ñew

yam ay dom ba dom yi bari mu commencé di len takale ay sey ciow da yam ben dom ba di gaday dem Philippines nek tay mo jur sunu ay ñu xom ni lay ne sa yebi ta saraba ñun ñu juddo ci domu noh ba dal di ñuul ni tabarakallah nek fi nga xamne moy fi jant bi la tegaay ma la ko ñu bu ñuul kuku mi demé europe croisé xéx so boromay karim afa ci tassaro ba ñu ñu ñew tay waye kiste bi nekli bi mo bisu tay bi du xel lepp lu ngi la rek ngi ci walazina kafaru ñewé ci sax bo bé nak bañ ko top wa kadzabu bi ayatina yati fi alquran ki ulaika ñoon ashabun nar ñoo nara nek wa tawara ndax ku duppul ci téré bi rek sédan la ñen galaj ci am ñen galaj do ngi am moy téré bi rek boko topé dal dal sétani boko bay sétan dal parce que galaj na ba nopi ndax mag la ci bala mag da play sala ulaika ashabun nar hum ñam khalidun wa yasqalun fiha ja sawara wa yalla ñu jall musal yunus bi dana jang fu mu tollu sawara rek ne yalla ñu jall musal fu mu fekkal jang rek ne yalla na ci dugg motax ñaar rakame yag lol ke sahaba ko usayf ñaar rakaya yag ba mu ne assalamu alaykum rek assalatu khairun nawi ñaar rak yalla nak ñew tambali fas yene qasbanu israil fas yene sikkel tuba bi wax len seeni sukk waye nak lepp di firi suratul fatiha fasut nas legi yani ci firi fatiha waxon da legi idna siratul mustaqim siratul ladina anamta alayhim lojete won khairul maghdubi alayhim wala dhalin ñaar ñu la yalla tek yani yalla dama bëgg jaar ci yoonu ñu jub ñam waye yalla boma jaar la ci yoonu ñu mere ak yoonu ñu sank yalla la wax nga deug de lolou li jaar na ñaan mom kay sax ma netti la gaay ci sank ak ñu mere ba la xam leen nga ne ko ay ci mune ya bani israël ya bani israël e yeen do mi israël israël mo yaqub israël moy yaqub israël moy abdullah jamu yalla yoonentou ñu wax yaqub moy seen bay ñom ñet fuk lu ñu abdan ak yusuf muy fukal ñaar ci kanam legi da nga deg fukki ba di ndax yaak ñaar ba mu balé fami bu nek am fo naan yaqub moy seen bay motax sa bu diga xala ya bani israël moy ya bani yaqub e yeen doom yaqubi tay tay gal tam le ca bañuy pexel yusuf di wey ba bisu tay kep koy say say ak ñu bëgg la say say do bisu tay ñom na yalla bëgg netti seen seen mbokk seen jubati seen tay tay ba ba ñi am 148 ay ma tax dañu mu sax banu israël bu doon sax sax la waaw ben oustad di fi les amis de ñi ñi ki dañe waaw oustad xana banu israël la xam mo banu israël banu israël oh merde banu israël fekk na dafa demul introduction walel ni yalla yakhlo yalla yakhlo dafa la bëgg won banu israël ba do bëgg islam ya banu israël ñina ñu uskuro fatile ko len ni'mati sama xewal التي سما خيول ليغا خامني انعمت عليكم خيولنا لنكو يين بان اسرائيل ناخ دفنا لن نين نيك اي دوم يونت واوفو بعهدي مات لن سما كولري اوفي بعهدكم ما ماتل سن كولري ويا يفرحون رغلن من دوم بان اسرائيل وامنوا واي واي كم لين بما انزلت تي ليغا خامني واتينا musaddiqan muy deugal lima ma'akum li ngeen yow gem len alquran ndax bu ñewé wéti wul li ngeen yow wala takunu bulen bok bulen nek awala kafirin bi ñi ko jëk wé kel wé deggu ko waya bu len ko jëk wé

wala tasaro bu len gende bi ayati sama alquran ji amana qalila njegu new wa iyaya fattaqun ragal len ma banu israel lank wala talbisul haqq bu len jaxate deug bil badli ci taxan bu len fekk deug ngeen jaxate taxan wa taqtumul haqq nubu deug ga seigneur taxan wa antum ta'lamuna tiina ko tay ba banu israel nepp deug feñal jaxal nepp alquran nepp muhammad ali sallatu wasalam feñal jaxal moy injil bo xamne den waye ko bint wa aqimus salat taxawal len julli wa atu zakat ngeen joxe zakat wa ka'u te ngeen di ruko dima jamu ma raki'ina and ngi ruko dima jamu banu israel bañ بني إسرائيل بني إسرائيل أتأمرون الناس نخدين ديغال نيت ني دي دير تي مباخ وتنسون أنفسكم فاتتين بوب وأنتم تتلون الكتاب تي جان القرآن لغي أفلا تعقلون قال أمولين خيل بني إسرائيل لانك بن نيوي كاي نان سين غاي گم لين محمد مي imi wote baana yalla yoyu ci dugue comme imi wote baana kay yeen jorna jitu ñi leen ci de ulama usu param xam xam yi baaxu ji digal nit ñi li def le ulama usu moy param xam xam yi nga xamne dañuy fekk lu haram ñu dagal ko lu haram ñu dagal ko wala digal nit ñi melni mbir ne leen baaxu ne ja bii mi daa xaram ba na fii bii gisaan daa xaram ba na fii gisaani yonente bi nee na yowal xiyaam dañuy jàpp benn borom xam-xam ne ko biir sawara dëll bulli li génn waa sawara ñëw ne ko grand yow yaa nekkoon koñ ba di waaraati mooy la siisi ñu ne ko ah dina yàgg doon digle lu baax di ter lu ba mu ne si ñu ne ko lu la indi fii mu ne lu baax la ma doon digle daawu mu ko def lu bon la ma daan kere ca la nekkoon waaw booy daa di koy xool booyi koñ moo tax looy digle rek daa war nekk looy tere nga bàyyi ko banu israel daawu ñu ko def banu israel wastaiinu tee ngeen a dimbalikoo bi sabri ci muñ wa salaati ak julli wa innaha te ngeen xam ne nag julli la kabiratun lu jafe la illa ala alxaashiina lu dul ñu ragal yàlla julli ñaa ñeenti rak am na ñoo xam ne 90000 120000 moo leen gën a yomb ñu daw ko ci football julli ci jàkka ji ñaar rak ah wallahi ndeysaan am na ñoo xam ne fanaanee baal mën gën a yomb julli timis waaw fanaanee baal di fecc rek xale bu góor fecc ba doole beneen jël te dégg naa xale jigéen bu demee ci baal boobu kenn bu ñemee sañ a fecc waaw yow ku ma wante waa jël sun bi le góor day bëri jabar wax nga dëgg dee mooy way na xaati julli nag la kabiratun problème bu rëy la illa ala alxaashiina lu dul ci ñu ragal yàlla ñu ragal yàlla ñoom julli dafa yomb ci ñoom te it dañ koy bëgg bu ñu ñëw dee rek naax ci waaye am na ñoo xam ne ñaari rakka ay balañ koo def dañu sonn lool tabarkal ñan ñoo ñan la julli yomb àndasina ñi nga xam ne yàlla

0: Skinner.
1: What?
2: Dan yang mana tidur? Bil hayat dunia tidur nuk adu lagi. Wafarih awal dan yang mana tidur? Bil hayat dunia tidur nuk adu lagi. Bu amin otarat tan beli tidur. Bu amin qalifrat tan beli tidur. Bu tak kisah nuk surafat tan beli tidur. Bu amin diplom tan beli tidur. Ya Allah mana didit? Wama al hayat dunia fil akhir illa mata tidur utelna. Mana tidur utelna. Wama al hayat dunia dunia jinnikut. Gujaga gi fil akhirati boku dugule ci al akhirah illa mata' lidul abyubal abyubal dom la mom dundu gi ci bir al akhirah kon titru bala jot da ngay dem ba al akhirah fofu la titru jote waw man sax xaj ma li dana wax ne sawfa tara isan jalal qubaw afarasum tahtak aw shimal mune titru talna bala nga titru demal ba yawma qiyam xam ba xam fas nga war wala mbam nga do titru waw mam no tane ko wax nga deug nit day bala titru yowal qiyam di wax kenn mala gën day dugg al janna ba nopi seen waji mo duggul bu ne ko mala gën rek wax na deug tabarakalla yalla fayal ñu leen kon al dunduk aduna gi boku duggule ci bi al akhirah mi ngi melni mata ab yebal su keur gi bagas yi ci nek mi keur gi gëne bagas yi manam kuddu yeek passé yeek cindi ni ko keur gi gëne non la al akhirah gëne ab aduna ak alakhirah dama koy misal sa su nek ngale ak dunya dang ko jigeenal ci arab alakhirah jigeenal ko ci arab ñaari soxna lañ ad dunya ak alakhirah ñun goor ñi fi ñew ñep ci aduna ci dañu fegal ne fele ci alakhirah moy suñu awo dunya moy suñu ñaarel aduna ku fegal ci sa awo nak ñew ci sa ñaarel da ngay bayyi xel da ngay fegalat fi dem ci sa awo legui tay ñu ayé wat fele ci al akhirah al akhirah nak fele ñu fegal ñun ñet ñun goor yi tabarakallah ñu fi ci aduna nak bo fi yoreb xalif lepp nga jox ko soxna ci bi ad dunya ah man na neex waye tay bo fegal te da nga fegal nak te ad dunya kenn du tetal ci ñun kenn du ko jëy yobu sa kër day toilette rek ñun ñep ñu diko xëccu mu toilette ba tabarakallah waye kenn du jël ci ñun ben bis ngay xey rek mën nga say bagage dat lay tabarkal salfañi dat lay falañ fañi say mbokk dat lay jël ndaysan nangu sa yeb suñu sa mbubbu ne ko ne la bayiko fi suñu sa mbaxna ne la bayiko fi suñu sey dal ne la bayiko fi tek tek sa montor ne la bayiko fi sa jaar bi nga tako ñu la bayiko fi lepp ñu la bayiko fi dal di fat juroom ñaari meter laaf la ci yow ba nga deugar waxi am tax duggal la ci dal lay wone la ah le kat ya nga jëm ci alakhirah fofu nga ay gi fi mum fegal nga fi mané kon war nga bayi xel bala nga ayewat fune ci alakhirah te nek ci adunya nga bayyi xel ba bo demé man yor dépense bo xamni bi dang ko mëna joxe fofé soxna soxé togal la tabarakallah ak ñu neex ya ak reew ñu neex ya ci jannati adnin bi nga xamné mom lañu bëgg dug ñun ñepp yalla ñu fa dug su ko defé kon mbokk ñi deglu ak seen ñu fi nga xamné fi lañu wara taxawal tafsir bi inshallah subhanahu wa ta'ala di ci suratu ra'd ay ñaar fuk ak juroom ben di deglu dañu soxna ñu deglu tafsir bi te lek lek ñu deg ci lo xamne tabarakallah nona te ñun ñepp ñoo sekkatere bi ñu togal leen fi di leen ko jema tekki yalla yalla nangu seen ñaan ci ñun nangu suñu ñaan ci yeen nangu ko ci suñu kilifa nga xamne mo jitt radio bi te ñun koy ñaanal ci doon def tafsir moy seen mbokk aliou sall and rek ci walu xaral bi mbokam mu ñi wax papa ja yalla yalla defar ay mbiram te defar suñu mbir wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wassalatu wassalam ala asrafil mursalin سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مبارك ني دغلو دلسنيو تي كاتنو بروم بي تبارك وتعالى تي تفسير القران الكريم نيكون تي سار بي ني تدي سوره الرعد تكون كو با ام نيار فكي ايه اك جوروم بن سي سيني بروم سبحانه وتعالى دون وخه الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع من يالله موي كيغا خامني موي ياتال ورسغو كوكو نيه واي موي قتال ورسغو كوكو نيه انا امنا نيو خامني نك ادنا لين گنال الاخره واي ادنا دي بوكو دوغلي تي الاخره ميغي ملني يوبلوب كوي توكي رك امو تي صلو ni wara dore tay ci katanu borom bi subhanahu wa ta'ala ci
0: ayat ñaar fuk ak juroom ñaar wa yaqulu alladhina kafaru lawla unzila alayhi ayatun min rabbi qul inna allaha yudillu man yasha wa yahdi ilayhi man anab
2: ayi ñu tollu di saar bo xamne mi ngi wacc ci makka batay kon day wey rek di jangale li nga xamne mom la saar yi wacc ci makka di jangale wala bok mi saar bu wacc madina tay jangale li saar yi wacc ci makka di jangale te modi walu pass pass modi walu gem yalla ñotel ko gem katanam gi gem itam melo bi yalla neena ويقول دنا وخ تدو كو باي موك ويقول دنا وخ تدو باي وخ دي موك القران سي جيفانديكو فعل مضارع اك سي جيفانديكو ماضي دو بن يي لا نيو جيفانديكو مضارع جبل تي نا وخ دي دال لوي خيوي ميغي ملني يسبح لله ما في السماوات ويقول كن دنا وخ تدو دنج دي وخ موك الذين كفروا ني ود يالا يد يونت بي صلى الله عليه وسلم dañ wax ni lawla unzila alayhi lutewon ñu wacce ci mom ayatun mandarga muy wonene min rabbihi mi ngi tukke ci boramam dañu bëggoon sallallahu alayhi wasallam ñu wacce ci mom kemtan bu melni kemtanu musa wa te moy yedwa wala kemtan bu melni kemtanu isa wa te moy dekkal nit wala kemtan bu melni kemtanu salih ba te moy gëlemam nga lol la ñu weddi bëggoon ñu lu téewon yalla wacc ci sallallahu alayhi wasallam mandar ga muy woné né muy mu'jiza yalla tabaaraku ta'ala moko yebal lol lañ bëgg waye yalla subhanahu wa ta'ala ñi nga xamné ñoy xéetu muhammad sallallahu alayhi wasallam ñu muy jëflanté ñom day wuté ak ñu muy jëflanté yenen xéet yi ndax yalla bu wacce ci ab yonentu kemtan mu'jiza mu'jiza bobé bu xasse ñew kep ku wedde ci yalla yalla dalay alak yak sa mbokk yep te yalla def ni ci alquran du alak xetu alayhi salatu wassalam te fek alayhi salatu wassalam ñi ngi ci seen biir du len alak yep te fek yastaghfiruna ñi ngi sakko jeglu bu yalla wacce lolu kon wacce won ko ci xetu ali sallallahu alaihi wasallam ba nopi ñu weddi ko kon su boba daf ñu def nam defon xet ya te yalla tabaaraku ta'ala ku bëgg xetu muhammad la sallallahu alaihi wasallam wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda motax yalla tontu kuffar yoy ne qul tontu len yow sallallahu alaihi wasallam ne len inna allaha yalla yudullu moy sank may shaaw ku ko neex yalla moy sank ku ko neex يدل من يشاء إضلاله فلا تغني عنه الآيات والنذر شيئا كنتان يويو دتياغي نسا بوكا يالا واتي رك نيت ني جوب كنتان واتي ني تيو نيت تي نيت ني جوب گمو ني كو واتي كنتان يي معجزه واتي ني تي نيت تي نيت ني گمو ني كو ناكو نونو كرامات يي واتي ني تي اولياء يي تي تاخو نيت ني گم لين ولا نيب گم لين كون يالا ميروم نجوب ني wekku ko rek ci wacce ay kentan mirum ñub ni wekku ko rek ci wacce ay karamat karamat man na wacc mu'jiza man na wacc te teewul nit ñi nek ca lañ nek kon ñub gi nekul ca lolé ñub gi mi ngi nek ci loxol suñu borom tabaaraku ta'ala wa yahdi moy jubal man ana ba ko delu ilahi ci mom wa yahdi te moy jubal man ana ba ko delu ilahi ci mom bi maana يرشد الى دينه من اراد هدايته لانه رجع الى ربه بالتوبه والانابه سدمتي تفسير تسهيل جكيب نيال با خاتم تيمر اك فنير اك نينت نونو لا نيكو فيري كون يالا ويهدي تموي جبل من انا با كيب كو خامني داي دلو دي توب الهي ديم سي موم كوكو يالا جبل كون نيارا في نيك كي خاينتو نجوبو يالا دي اك كي فيتيرو لو تناجي وا ki fetterlu ci najwa yalla yodelu da koy baye musanko ki xeng ci jibug yalla bi wayahdi koku yalla da koy jibal ci tam bo fi nek ci ay gi yarante yi da cey bari won ci jamono al qadar yak al jabr yak ni nit ki munta def ludut li yalla monti mom ni nit ki amna ciobal ci bopam ikhtiyar
0: al jabr wal ikhtiyar lañ ko tuddé al qur'an di wone né nit ki amna ci bopam lu mom lu bare bare donte amna ci bopam lu yalla subhanahu wa ta'ala mom ñaari anam la li yalla mom ci mom mom rububiyya matuk muy rububiyya takwiniyya ak li yalla mom ci mom muy rububiyya tashri'iyya lol tam ñaari ben bu ci nek dafa kon yalla moy jubal man ana ba ku delu ilahi ci mom nga ne ko kan ñan ñoy ñooñu bëgg na ca bok yalla ne allazina ñooño ñi nga xamne amanu gëm ni allazina ñi nga xamne amanu gëm ni gëm nañ yalla gëm nañ yoonenti ali musallatu wasallam gëm nañ malaaka yi gëm nañ téré yi gëm nañ alakhira gëm nañ dogal bu neex ak bu naqay lol nak tax wa tatma'innu muy dal qulubuhum sen xol ya sen xol di dal bi zikrillahi ci fatlikou yalla ñooñu sen xol day dal buñ fatlikou yalla sen xol day wettiliko yalla subhanahu wa ta'ala wa tatma'innu muy dal qulubuhum sen xol ya bi zikrillahi ci fatlikou yalla moy dalal sen xol yi ñoom bokku ñok ñinga xamni iza zikrallahu isma'azzat qulubuhum amna ñu buñu tuddé yalla rek seen xol daal di foñu daal di fuddu amna ñu buñu tuddé yalla seen xol daal di dal lan leen nga fekk leen ci ñak nga leen dañ leen di muñ ndax ke yalla nangam nangam nga daal di gis ñu bayyi leen jappal am ko xani ci boone ko dañ leen muñ ndax ke yalla nangam ke nangam lam la ci tegal moy ah su ko defé ñom ñaar ñoo ñu duñu yam duñu bok zikrullahi muy fatlikou yalla subhanahu wa ta'ala da fay dalal xol motax mu tek ci ne ala kana xamone bi zikrillahi ci fatlikou yalla tatma'innu alqulub ci la xol di dalé ci fatlikou yalla ci la xol di dalé ala bi zikrillahi tatma'innu alqulub fatlikou yalla ci la xol di dalé ndax aduna ci ñaar yoon ba ñatt ñoo fi am ñatt yoon ñoo am ci aduna ci wenn yoon do nga ci jëm ci yalla yoonu al-maghdubu alayhim yoonu ad-dallun yoonu allazina an'amta alayhim ñatt yoon yoy ñoo fi am te ñatt yoon yi bu nekk yoon wu nekk témir tay nekk bu ñaari témir ye ande benn témir bi day daal di niru ak wétaay motax ci jëm ci suñu borom tabaaraku ta'ala sa su nek su dul bayyi xel boromam day melni ko nek ci ak wetaay ndax fo leen fekk duñu bayyi ala bi zikrillahi tatma'innul qulub ñu jëm ci yalla subhanahu wa ta'ala fo leen fekk yoon wa daf dul bayyi dul dañ dul bayyi ñu neew la ñuy doon ño xamne ñi soko doon set tay ci jamono di leen na taka set da nga xamne ñoy gëna neew motax alquran di leen wax ne ihdina as-sirata al-mustaqim sirata alladhina an'amta alayhim dilal yitliko ñele nga xamni ñoo wess won ala dama xana xamone bi zikrillahi ci fatliku yalla tatma'inul qulub wa ta zikrullahi bob muy fatliku yalla it day dem ba ci tuddu yalla subhanahu wa ta'ala ci saw lamm alhamdulillah subhanallah la ilaha illa astaghfirullah jang alquran def lu bax ak it nak di fatliku yalla fatliku go xamne sa boy bëgg dugg ci lu muy téré rek aya da dañu ci sakaram la yow di yang bëgg def nangam te yalla neena nangam nangam nga da di bayyi lolé motax alquran dang koy jang baqara ban nasi jema xam limuy tekki so xamé limuy tekki fofu tollu ab aya ñu wax nga yow ci la ngay bëgg def su ko defé do daanu ci benn kambu ndax alquran moy li nga xamné moy jubal nit ñi li la tiji aqwam mo lay tek ci yoon wu jubbo wu ñan ñoo ñoo ñoo ñu allazina ñoo ñi nga xamné amanu gëm nañ wa amil salihati tay def lu bax soko defé khabar boko defé mubtada na nga ni allazina amanu ñu gëm wa amil salihati def lu bax ñu ni de tuba lahum taxñal na len ñu ni de ñom tuba lahum taxñal na len wa husnu ma'ab ak delu barafat ca suñu borom tabaraku taala tuba genn garab la gu nekk ca aljanna go xamne gi ñan ñu ma neexna go xamne gi yef ye amna solo kër ga neexna ibnu abbas mom da koy sirene farhun wa qurratu ayn mbette la akal mu dal mune batu tuba moy mbette akal mu dal non la koy firé mom ibnu abbas radiyallahu anhu kon allazina amanu ñi gem wa amilus salihati tay def lu bax ba fatuta tuba lahum ñu ni day texeñel na len wa husnu ma'ab ak delu bu rafet ci seen borom tabaaraku ta'ala. Ndax nit ñi ni ñuy delloo ci yàlla bokkut. Am na koo xam ne ki delloo muy dellu ci yàlla du nekk xusnu ma'ab, ndax fii ci adduna la ko sheytaane naxe ba nangu biyam bi nga xam ne moom la war a dugg aljanna fii ci adduna. Kooka delloom alaxira du rafet. Am koo xam ne ki moom bi mu ñëwee ci adduna si fexe na ba bi muy faatu mi ngi bokk biy bi ñu ko joxoon bi muy ñëw, ndax képp kuy judd ci adduna si dangay indi su biy ci sama koy misaal. Kullu mawludin yuladu ala alfitra, lépp liir buy judd yaa ngi juddwaale sa biye fa abawahu yuhawidanihi, léeg la gis ko sa ñaari wajur nag nangu sa biye jox cheytaane aw yu nasiranihi aw yu majjisanihi. Na ngeen jàng adis boobi tabaraka yàlla mën a yonente bi sal allahu sallam. Kazalika nii nag arsal naaka la ñu la yónnee, kazalika naka nii nga xam ne arsal naaka yónni nañ la fii ummatin caw xeet. Qad xalat jiitu woon nag min qablihaa lu ko jiitu moom umamun aw xeet, wala nga ne qad xalat weyoon na min qablihaa lu jiitu xeet wii ma la yónni umamun ay xeet yu bari. Waaw, lu jiitu xeetu sallallahu sallam ay xeet yu bari weyoon na fi. Al umam wa anta xaatimul ambiya wa ummatuka xaatimul umam. Mu ne ko lu jiitu sa xeet wi aw xeet amoon na fi, waaye ci waxin soo ko déggee arsal naa ko fii ummati xod xalat weyoon na min qablihaa lu ko jiitu umamul aw xeet, teewahut wa sa taati min baadihaa ummatun, dañuy xam ne xeetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy mujj gi xeet. Lu tax ma yónni la ci ñoom li tatluwa alayhim ngir nga jàngal leen allazi lii nga xam ne aw xayna ilayka moom lañ la déy, lii ñu lay wax yu lañ bëgg nga jàngal leen ko, mu di alquranul karim. Lii ñu lay wax yu wax yu mooy yàlla di déy ab yonente ndéy lu suufe lu kenn dul dégg, te ndéy la gaaw, te moom mu koy jàpp, te muy tëral sharia. Loolu mooy wax wax yu. Bu ko defee sallallahu alayhi wa sallam wax yi bi daana ñëw ci jaar ci Jibril, léeg-léeg Jibril nekk nit ñëw wax yi ko, léeg-léeg mu sànni ko ci moom noonu te duñ gisante ak yeneen ba muy nekk ay juróomi xeet wala juróom-benni xeet ci wàllu wax yu. Ba demee ci mutasawifoona yi ñu koy tuddee maratibul hidayati, ñoom def nañ ko juróom-ñeenti anam yoo xam ne yii cala mbir yooyu di jaar. Ba demee ci téere yu mel ni madaariju salikin bi nga xam ne moom taxisi buñu ko, boobu moom daa ko ci fekk. Wahum ñoom ñii nga xam ne ñoom lañ la yónni nag nga leen bàyyi xel, ndax ñoom yakfuruna bi rahman, dañuy weddi rahman, yakfuruna dañuy weddi bi rahmani ci rahman, kuy rahman allazi wasi'at rahmatuhu kulli shay. Rahman mooy ki nga xam ne yërmandeem daj na fépp, arrahmanu yàlla turamoowu mooy tekki ne yërmandeem daj na fépp, arrahim boo ko dee gis moom mooy turam woo xam ne bu yamal xeem bu ñu ko jëfandikoo du daj fépp. Ni ñuy jëfandikoo rahman ci adduna buñ ko jëfandikoo woon rahim ci alaxira kenn du dem sawara, ndax rahman mooy lu waay tooñ-tooñ yàlla, lu waay lank-lank, lu waay jubadi-jubadi, ñun ñëpp ñoo bokk rahman. Tey jii li ñuy nokki, li ñu añ, li ñu nekkee, dox bi ñuy dox, bëti ñuy xool, lépp fi mu nekk ñun ñi julli ak ñi julliwut ñoo ci bokk yem ceeb, jigéen ñi musóoroog ñi musóorwut ñoo ci yem ceeb, ñiy sollu jot ak ñi ko solut ñoo ci yem ceeb. Fi mu nekk daal bi ñuy añ it li ceeb bi doon saf ci ñi ko tiim ñëpp, ci ñëpp la ko saf rek, ci nangul yàlla ak ci ko nangul. Am na ko tey ba mu xëyee ba léegi mi ngi ci yàlla santaane subhanahu wa taala. Am na koo xam ne ci ba mu xëyee tey tegul tànkam bi ci lenn lu yàlla santaane subhanahu wa taala, te ñoom ñaar bi ñu tiimee ceeb bi lekk mooy yem lu muy saf ci ñoom ñaar ñëpp. Yàlla loolu mooy rahmani, mooy bu leen doon topp bu kenn ki dee tibb di lekk day mel ni koy lekk cox. Waaye yàlla du nit, yàlla du nit. Su ko defee kon yàlla subhanahu wa taala rahmanam noonu la yaatoo. Moo tax soo ko dee seetlu araf bi ci mujj bu bindee rahmani noonu googu nun gogu man nga ko wërale ak nit yépp nun wala qalbi wa ma yasfurun man nga won jël nun gogu wërale ko bam dag tap nepp nek ci biir waye bo bindé ar rahim ni ara fi ci muju muy min xam ngeen ko tumbal bu xat bobu nepp xat yi ci motax bu yom la xiyamé bala ñuko jëfëndiko yalla day wax ne wam tasul yawma ayyuhal mujrimun ati beru len fele yeen ñi nga xamne lima dan santane daawu len te nak beru len nga gis ndaysan ñi nga xamne daawu ñu nak ci lele yalla santane ñu ra dem beru genn fele yalla ndaysan xass len bañu son mu ne nak islahu hal yawma bima kuntum takfurun duggu len sawar ndax dañu ma dan weddi kon weddi yalla baxul ñun ñepp ñu jema nek ci yalla santane subhanahu wa ta'ala guddi jëm te nek beccëk ndax kenn xamul kañ nga fi xey mba kañ nga fi gonté yalla ne na قل وحل يو يونس بي عليه الصلاه والسلام هو الرحمن موم ربي من دي موي سما بروم هو الرحمن موم ربي من دي موي سما بروم لا اله الا هو امول بن يالا كودول موم من دي موي سما بروم لا اله الا هو امول بن يالا كودول موم ربي موي سما بروم القران نيمو جيفانديكو ربي بري وول سي بير tollu nim ko jefandiko ci ilahi moy sama yalla wa de sel alqa rabbi nim ni jefandiko sama borom bokuti wax ilahi moy sama yalla kul huwa ilahi kul huwa rabbi rabbi sama borom dalay mom ñaari mom mum la rendu legi mom go xane takwini la te moy mom la ba lu ne sañ nako def ci yow te def ci wowe do ko sañ bañ manam nim la momi ci bu ne law jotey nga nelaw bu mag jotey nga mag bu febar ñewé nga febar mom jimla mom fofu bukut ak mom jimla mom ci tashri'iyya rububiyya tashri'iyya mom jimla mom ci tashri'iyya moy dalay reddel yim reddel nak xañ nga jaar ci reddu ak am nga katnam waye am nga katnu ñak ca jaar waye bo ci ñaké jaar nak dalay duma motax tay bimu né dem leen ngeen julli ju aljuma ya ayyuhallazina amanu iza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ah fas'u ila dhikrillah amna ñun bañu déggé noddo ga mba bañ koy lati dégg sangu nan sal seen yu wéx defaru bajjat dem ca jumaa ja amna ño xamni ñi taxulena baye ñom lañu nekkon taxulena baye lañu nekkon ci bu lam bu fekkon nak daf ko neex mu momé la ci takwin ya nga xamni bo gëmento nelaw su boba kon ñeppay and dem ca jakk ji ndax do mëna sañ bañ waye mu teural ñaar yeb na la mom na la fi mom na la fi nima la momé fi nak mo lay jangal na mala momé fi yalla rek yalla yalla mune yunti waxal ne alayhi yalla tawakkaltu la wiru tawakkaltu la wiru alayhi yalla tawakkaltu la wiru wa ilayhi yalla itma'ab mo sama delu way ci mom lay delu wa ma'adi ilayhi ci mom lay delu ci mom la wiru ci mom lay delu yalla moy wiru wayu ku bëgg wiru waman yatawakkal ala allah ku wiru ci yalla fo hasbuhu abdul da wax di wax ne da war di wax ne amantu billah tawakkaltu ala allah amantu billah tawakkaltu ala allah gemna yalla wiru na ci yalla subhanahu wa ta'ala mu ñew nak tank ñi ne won lawla unzila alayhi ayatu min rabbi mu di suratu ra'd aya fanwer ak ben aya fanwer ak ben من ولو ان قرانا بفكني اخران جي سيرت به الجبال بنت دخلو دجي كون nga xamni alquran for tonti melni alquran dakoy hasaf bimo waxe ba nopi waxul la nga xamni mom la law emb taqdir ba ñene ñene la amanu wax lolu ñene ñe wax lenen manam da jawabu law mahsuf wala may nak waxti waye dañu laaj alayhi salatu wassalam lu teewon yalla wacce ci yow mandar ga muy wonene mo la yoni yalla wax ba ak ci nak diko tontu ne len walaw anna qur'an bu fekkon alquran di siyat bi jibal dañ ci dox lo doji bu fekkon dañu fekk aw deug alquran ñu wacce ko mir ñu jangal ko doji ñi dox kon wendo jur taxaw fi nga nek bu fekkon dañu waccal quran ngir jangal ko doji ndax doji di dox kon da nga seen doji yep di dox aw qutti'at bihi al-ard aw wala bo qutti'at ñu dag ci bihi ci alquran al ardu sufsi bu fekkon dañ ko wacc won ngir daggata sufsi da ci suf xep day def ay morso aw kullima bihi al mauta wala ñu wax lo ci ñi de alquran bu fekkon da ñew ngir bëgg wax lo ñi de kon ku ñu tim ku nek jang ci alquran ngir bëgg nga wax neena kon ñew yep ñoy dekk ci di wax waye yoyu taxul alquran jog alquran jogul ngir dox lo dog yi alquran jogul ngir daggata suf ci alquran jogul ngir wax lo neew yi ndax ñet yi yep bu ci amun du jik doom adama bu dagi don dox da nga gis bata yi kuy werante keur gi sama keur sama ram na la du sa keur te nga te won sa keur bu dag la won suf ci suf ci bu dag to won xam ngeen leg leg ngeen deg ben tremblement bo xamne ay seconde yu neew lay def rek tabarkallah ngeen nangam ni ci defat waxuma la nak mom bu neew yi don wax bu fekkon leg leg ben neew ne wa keur gam joge won assalamu alaykum ñu ne ko alu mo lay fi ma nek nangam ak nangam la fi nekke dama ne kon da nga gis ba tay nit ku neew nuyu mom mu nekkum neew ci bis ba waye nak kum pa fa nek lola yalla neena taxul alquran jog wax lo neew yi ak yoyu nak bu neew yi waxon bu moytul lu bari dana xaw bal li fi nek dal al amru bil jami'an lepp lillah yalla ko mom mir mi lepp lepp lepp yalla ko mom molem lu fi nek yalla mom mom yonent mom nitam ni mom kiyentan yonent bu nek xamna ndax war nañu wacc boy la kiyentan wala det xéer wu nek xamna ndax war nañu am kiyentan wala det lolam mom si borom tabaaraku ta'ala mom mom mbir yeb huwa al-malik li jami'i al-umur wal fa'il lima yasha wa mom mom mom lepp moy def lu ko neex wa min khayr an yakuna li ahadin 'alayhi tahakkum aw iqtirah ken sa nit reul ci kaw yalla ay atté ma nga reul ci kaw proposition nan ko bo defon nangam de mu bax yalla ken du ko defal lolu mom momum yeb wa yalla nan afalam yai asqana nagut xam bu wor moy xana nagut allazina amanu ñi nga xamne gem nañ an ci ne law yasha'u Allahu bunni khon yalla la hadan nafa mujubal nit ñi jami'an ñom ñep yalla ne ñu gem yalla war nañu nagu ci lolu mu woor leen ne bu neexon yalla ku nekk ci kaw suuf da nga jup law yasha'u Allahu bunni khon yalla la hadan nafa dana jubal nit ñi jami'an nit ñep lolu waaw ndax su fekkon tay ñak jaamu yalla day wañu ngoruk yalla gi nga xamne ñak jaamu jing koy ñak jaamu day nekk likoy wañu kon kenn du meuna ñak jaamu yalla waye yalla jaamu jing koy jaamu ak ñak jaamu giko nit ñi di ñak jaamu ñaar yoy yem kep kep kep ci nguram gi mom jalla jalalu may gi may may nit ñi liñ koy ñaan ak xagn gi may xagn ni may xagn lola yeen kep kep ci momelam nga mom jalla jalaluhu wa azza kamalu lolu taxna ba kon nit ni djub ak ñat ci djub gayam fa mom waye bu fekkon ni buñu djubul lola wañu ko dara kon dal ñuy moñ moñin wo xamne duñu ñak djub di maana buñu defon ni mu def malaaka yi malaaka la ya'sunu Allah ma amaru ben ñaaral ba bu defon julli mu melni ak nokki fi ne kenn sañu fi ne duma fi nokke bu defon sa xol bi mu mel nit julli wala julli mel sa xol bi kenn sañu ne sa xol do fi fegg ci ciri amna yo ci mom amna yo xamne mu moko ci bu neexon yalla la hadan nasa dana jubal nit ñi jami'an.

lu jullem atan layu gaay nak la ko wax rek mu na la yukallifu llahu nafsan illa wus'aha waye degi nu non de lol deug la yalla tek bakkan lu atanu mo tax lepp lu farqal ci rek xamal le atan ko ndax parce que tuba bi defar autoriser ko nangami place wala nangami ton tuba ko de ko xam 20 ton yeek 10 ton tuba xam nako waye mo fi amone auto bo xamni bi 10 ton la nga koy def 30 ton dina dem ak mom de waye auto ba dul yak lolou yalla xam nako ba dañuy teglu ñatturu yalla bu fekkone day wax ni bu kenn julle lu dul ci naaj bi nga xamni ci la yusuf jott sun julli kon bala yag ñun ñepp ñi escanté waaw bu yalla won ci wa ngeen di war kon ko seen ma ngay nar la yukallifu llahu nafsan illa wus'aha lum ñu tere ak man ko la bakkan bu nek mom mom ma kasabat lepp lum def wa alayha murafit ma kasabat lum fakk bakkan bu ne lo def ci lu baax yow lañ koy fay waye lo def ci safan ya ko res laha wa alayha ñaari balla de laha momom lim faggu wa alayha moref lim faggu kenn do defal kenn li nga faggu def sa cay cay benen way ñew res ko dedet def sa mbax benen way ay ko dedet laha ma kasabat wa alayha ma kasabat da nga de ko jang ma ik kasabat ibe wu kenn do ko jang lif gu de la am sa do wax li ma kasabat li wax rabbana ya suñu borom ñoo ngi lay ñaan la tuaxna yalla bo fa yonte ak ñun inna sina bu fekke fat nañ bari la naqay wallahi rabbana ya suñu borom la tuaxna yalla bo fa yonte ak ñun inna sina bu fekke fat nañ ba def lu la naqay aw akhtana wala ñu joom ba def lu la naqay yalla bo ñu ko japp rabbana ya suñu borom wala tahmil yalla boñu suf yalla boñu tek alena ci suñu kaw isra yeen bu dis isra moy lu nit meunut yalla boñu ko tek kama hamaltahu nang ko safi nang ko tege won ala allazina ci nga xamne min qablina ñoo jitu won wa dañu jitu won dañu yalla da len tegon lu ci atanut ndax ñoko defon ñoko defon yalla demon na bani banu israël ko seññoti de lek yap mom dag na way ko seññu de ko lek yap wu duuf de wallahi le sam muna xarit ñom lal way ñoko def da dañu jubuji rabbana ya suñu borom ñoo ngi lay ñaan wala tuhammilna yalla boñu nato ma la taqatu lana bi lo xamne amuñu pexam def ko wa afu anna yalla yalla ñu bal واغفر لنا يلا نجدل وارحمنا يلا نجرب أنت مولانا يوريك يا سنو كليفة فانصرنا يلا نجدل على القوم الكافر نتي يفري فولا سورة بقرة يوم تبارك الله من كل جانة تبارك يوم فولا يوم دفنا يوكو واتو في ديگن دبي yalla ñal defal tawfiq la ci na ci jangal lepp yalla ñuko yalla baxé ba ñu am katanu dund ko tabarakal ñoo ci suñu ñaarelu saar muy aalu imran ñettelu saar ko aalu imran madina la wacc momit nek ñaari témeri aya Ali Imran gis na ni ñu nasse alquran mu kenn yaakar ne sahabay dañ ko tang ci kiim tali alquran la bok ni ñu nasse sari alquran Fatiha mo jitu Bakara tege ja Ali Imran tege ja Nisa'i tege ja بقرة
dafa ñew fekk Fatiha bi Fatiha ñewé dafa introduire alquran introduction bo xamné bi ngeen ba tawi de gumay tawap bo xamné bi umbalé na botalé lepp lu nek ci alquran ñu tudé ko alquran moy ngayam tek ko ci kaw nak lepp lu ñew ci rek di firi Fatiha bakar ñu firi lako wala yahudi ak nasarani seenu ngono ndil la walu fiqh ndil la walu société ni wara tali ci walu kom kom économique mo xam bi rew la mo xam bi ci rew lepp doxal wi mo ndil lako teunkal lako dal lay ndil nak sa bi ñu bëgg dug muy alim alu imran alu imran wala la ben famille ni bo xamni limay jangale biko jundju ci alquran ñu ko dund ñi ñom dañ ko pratiquer du théorie motax bu jeex da lay indi misay ne la li tax ali imran bax nak seenu jigeena bax fami bo gis mu bax seenu jigeena bax rek fami bu yaqku nak seenu jigeena yaqku malako wax bo gisee dëkk bi mel ni mel fi nekk ni jigéen ñee rek tabarakalla fooxal gis leen ko muy la dëkk bi yàqu Ali Imran ci saa yu guddi la bokk ñaari tomb yu am solo lay jàngale bi muy tàmbalee mooy al aqida muy wéetal suñu borom tabaraka yàlla bu ñaar bi mooy ak tashri'a muy wàllu tëral ay atte rawatina lu jëm ci wàllu xeex ci yoonu yàlla ak jihaad soo jëlee bu njëkk bi muy wéetal yàlla waxtaan na al waxdaaniya maanaam lii wane ne yàlla rekk ay yàlla waxtaane al nubuwa te mooy yonent yi ak wane luy dëggal ne alquran ji yàlla ko wàcc ak tontu ñuy jéewal indi ay njaxas alquran yàlla dafa digal yonent bi alayhi salatu wasalaam mu jàng ko jàngal ñu ko mu ne su fekkee ne sourate baqara jëloon na yahudi wax ca lam tey wax na leen wóor ne Ali Imran bu ñëwee nasaraan yi lay jël waaw yaa bani israil léegi fii yaa al kitab lay jël muy nasaraan yi waaye ñoom ñeeb day dellu ci tubaab yi mu indi ci ay mbir yu leer nañ seen jubadi gi nekk ci ñoom ñeeb ñoom tubaab yi wala boog ñoom nasaraan yi beneen wàll gi mu jël ko nekk ci xasootu badar xasootu uhud ak ngarsi ci saaba yi am métit baag rôle nafiq yaat ya ci aji yëpp saar bi dina ko jàngale bi muy jeexal mu ne yaa ayyuhallazina aamanu isbiru wa saabiru wa raabitu wa taqullaha la'allakum tuflihun jëloon ci nawaas ibnu samaan mu ne déggal yonent bi alayhi salatu wasalaam nee na bu yowmal xiyaame alquran day ñëw ñu indi waa alquran ñi nga xam ne daanañ jëfe alquran baqara ak Ali Imran jiitu leen alif bi muslim nekk leen a ko yàlla nañ yàlla may ñu dégg ko ba mu jeex ndax Omar nee na na ngeen jàngal Ali Imran góor ñi te jàngal suratu Nur jigéen ñi mu ne góor ñëpp war nañoo dégg Ali Imran waaye jigéen ñëpp war nañoo dégg suratu Nur yàlla ñu yàlla baaxee ba ñun góor ñi ñu dégg Ali Imran alhamdulillah bismillahi rahmani rahim alif lam mim
yalla mo xam lim ci nam man xamago mako Allahu yalla la ilaha illa huwa amul ben yalla kudul mom yalla al hayy mom rek moy dundu deug al qayyum mom rek mo taxawayu deug luddul yalla sa dundu dana jeex luddul yalla sa taxawayu dana jeex luddul yalla sa dundu da am fum tambule luddul yalla sa taxaway da am fum tambule dañ la taxawal ko luddul yalla bo taxawé dañ la taxawal yalla ken taxawul ko subhanahu wa ta'ala al hayy al qayyum yalla nazzala alayka ma wacce ci yow nazzala alayka ma wacce ci yow diru ñaar fukki ak ñatt al kitaba tiri bi da qur'an bil haqq ci fulle fulle wacce wu ko ngir musicien yi jël ko wacce wu ko ngir artiste yi jël ko da ko wacc bil haqq ci fulle ku bëgg ñakalo al qur'an fulle bëgg nga yalla ko fi dégg muy way al qur'an bo xarito ak mom yalla leena xarito nga ku baax soko ñaanale ñaanal nga toñ ka al qur'an bi ñewé ci fulle musaddiqan lima bayna yadihi dëggal lako jitu won dëggal tawrat dëggal injil deugal sabur wa anzala tawrata yalla wacce tawra wal injila ak limjil isa alquran tamen nazzala tawra mun anzala injil mun anzala anzala moy ni la ko wacce mo sokk ni jep nazzala nak moy da ko don wacce bu tay mo ci aya bu tay sar lol moy nazzala etap par etap nun la yalla wacce alquran min qablu lu jitu alquran hudan alquran bi mu ñewé mu nekk njub linnasi ngir nit ñep gor jigen mag ndaw ku jul sa ku jul tawut linnasi wa anzala alfurqan mu wacce furqan les 10 commandements moy suhufi musa ya yeb suñu borom tabaraka taala wacc ko ndax culture ci nit ak civilisation dañ koy duddualé sa bi am may la ko tey dañuy ñëw pour di orienter li nga xamne moy culture nit ñi tabaraka dañ ñëw dem am fass yene moderniser culture jambay yi lolu la yaq aduna si yepp mom tubab bi su bohon tubab bi ñangi won ci suratu ali imran ay ñent suñu borom tabaraka taala mu ñi won tiri tudal yepp al kitab at tawrat al injil ak al furqan ñu borom ni innal ladhina kafaru yi nga xamni wedd nañu bi ayati llahi ci aya yalla yi ñoñu lawum am nañu azabun shadid mbugal mu metti mbugal mu tar yalla nañu ci yalla musal wallahu tani nga xamni yalla azizun kutabla zintiqam wa lay fayu yalla ko tedd la waye day fayanto moy du mom ci bopam mom yalla moy gaddu la dina door waye yalla rabbi aduna lo xamne so toñe yalla aduna ay fayu lolou ñu tuddé ay loi historique wala loi naturelle comme lu len ñu ngi tuddé ko yeen jangal tawi waye moy yo xamne bo toñe yoya lay gañ melni tay tax bima tim
ben way ñewon di daanel ki ñu ñepp ñu ciel tok di continuer tax ci bayo ñu woor ne li wa nang moy su ki daano li day daano xajma ko li sama taxaway moy bu tambale yaa ma tii ci loxon nako saway lolé yalla wax sun ci xam yu ci bëna yu nak aduna yene ngi melni manam ñu ci yalla yi diglé ak ñu ci yalla yi téré yene ngi melni gaay yu nekkon ci benn bato bi ngeen di tukki ngeen ci goban am ñu ci kaw am ñu ci suuf ñi ci kaw ne ñi suuf ne sa buñu maré di ñu ci kaw ñu dal ni ñi seen gaay ñu xunu legui nañ bënn fi ndax ñaam fa yi jaar ndox la yoon ci mo ne buñ ci wut seen loxo yoyé buñ bënn gal ga suñu alko ñew ñeppay alko waye fofu liñ fi jàng rek moy fayu ko yalla dal du moy gaddu yet di dooraté mais aduna def lo xamni ni rek ku duggal sa loxo ci sawar dal da ngay lak rek ku yëg ci mu fét la rek ma la ko wax ku xex yëm mu ma la ci yëm yalla aziz waye sun tuqam inna allah yalla la yakhfa alayhi dukum shay'un dara yalla dara ngi butul ci mom fil ardi ci suuf waye dara ngi butul ci mom ci asman wala ci sama lu ci ci asman amul len lu umpu yalla lu way di def fil ardi ci samaay lolé umpu yalla wolati yalla ki nga xamni yusawwirukum mo len bind fil arham ci biir jigen ya kay fa yashaw nako neex nam xamne non la len bëgg bindé ñi mu def len ñu xex ñi ñool ñi ñol ñi gatt ñi ri ñi yoy kay fa yashaw nuko neex motax su bindé jigen kay fa yashaw bu bindé mu ñaaw da koy def mu sax xorom ndax ñu taxu ko ndax bu ñaawé ñak xorom aduna tukki kay fa yashaw waye leg leg mu bind ko mu ñak xorom lool tabarakallah waye rafet ndax bu ñaké xorom mëna fi ñaaw aduna tukki li jafé nak moy boole ñaar yi rafet am xorom bo mo wi yo mo wala ñaaw ñak xorom yi mo mo tax da ngay jëgé né naama ba paré né naama té sa xorom wala naama té nang wax ci dara ñoli ñaar ci gi waye ñoli ba nak sa xorom yi ñaar yi loolu la suñu borom def kayfa yashaw mo tax ku ne nam la def noona bax yow ñi ñuul léegi ñu fii ci booru afrique ndax seen cër ci jant bi ñuulaay rek ko mën a dikku waaw mo tax jigéen ju xeesal ñaare nekkam ci day tàmbali jafe day tàmbali rek di upp ndax tàngooru fi mu nekk léegi mer bi mu yor léegi mu du fee nekk wallahi yalla rek yalla kayfa yasha motax bo fi ñew di xéssal pour bëgg genn ci nga na mel mu genn ci yow ba do tax goor yi mo leen di saxal ay sikki ndax dafa rafet ci goor man sikki mu dal ko fi ay ben ruq so xamne dafa def lu melni ay sankale ñu ñu ñoy el alimenté sikki bi motax loko war ba di ñew rek parce que affaire bobu moko ber wala do jant ci ba tax jigen ñu ga te ci kim bel affaire la am na fay garab bu ñew ñu ko wax via gara ko am ci kim du ko soxla waye bo mo ci kim legi tay garab ya ko nga ne waaw garab ñaara lay jam ngeen bal ma le c'est des réalités yo xamné wallahi leysan yalla rek kay yalla kay fa yashaw c'est
يسويكم في الأرحام كيف يشاء. لا إله إلا هو كن بي الله كل مم العزيز ممي كتنك بلو كن يخلنا كودف الحكيم ممي كخرنك ممي كموسك يلا هو الذي ممي كنخمن أنزل عليك مواتيكي وينتبي الكتاب القرآن منه أمنت القرآن آيات آية خمن محكمات بلنا خرية هن آيون أم الكتاب ما إنه يتربي ميتا تربي مانا آيات محكمات موي آية خمن بلنك وخيرك نخمن ميتك يوين لولا يتصال تربي موي

umul kitab ñom ñoy basu alquran wa ukhru amna yelen mutashabihat ñom dañu jaxaso ñu bay ci ñun xamu ñu leen ndax soko tekke ni rek ben way tekke ko ne ku bari tapale ku nek yalla mo lay bëgg wax mu ne tapale kat yi ayo rek mo lay intéress tapale kat yi ayo rek mo lay intéress kon ñaari ay ñam muhkamat ak mutashabihat muhkamat yi umul kitab mutashabihat yi kenn xamu len ko dug yalla waye dem lu mu ne fa amma alladhina yi nga xamne fi qulubihim dafa nek sen xol yi zayqun ak jeng nara djoji fayattabi'una ñoom dañuy top ma tashaba min ul jahaso bu yeen ñu fekk ayu leer yi ja dañu dem ci ayu jahaso ya kay la isa di wacc nan lay wacc nuñ ko ray xom ngeen bal ba nuñ ko don fexele yoyé ci la ñu nek ngeen bal ma ci nuñ ko ray parce que kenn lay ko yi demé ki alif lam mim hamim yi demé ni ki ya jojja ma jojja ñom alexandre le grand khadir musa yoyé la ci la gaay nek rek wa yalla mo ne fa amma alladhina fi qulubihim zayg fayattabi'una ma tashabaha min motax ñi tuddé shia fi dem la fi jema liggéey di wax né awlu sunna xamu ya qur'an ndax am na luñu xamu ci alquran té ñun lepp lañu xam yalla ni dédé li ma xam dal moy ayo yi ko top ku nekk da nga nga jubali rek parce que xamu leen ko nga ne yalla ndax ñu ko top rek mu ni ibtiqa al fitna ibtiqa al fitna bëgg fi indi fitna rek وابتغاء تأويله أجم كوفي نعم ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله فتنة جمعي كل سن نعر مرضف كما دي مي آي لولي لنفضع أكو جبري يا آمن يا زغقن يا آلغن يا يسو يا آمن يا زغقن يا آلغن يا يسو ركما دف كما دي مي ما لك وقت ba def ci mbedd bi parce que yooyu boo ko wootee te xamuloo ñooy kan xamuloo fu muy tàmbalee dof rek waaw ilmu lasraar te sénégal da ko soxla fi ne boo doxee ñaan mooy ñi bi ñu doxla saas ñaan gi tabarkàlla mo fexe benn baat ci rajo bi ne ku ko wax nang nangam rajo téléphone yi allo oustaz ñaan yi allo oustaz dicté ma ko al rek gaay na xam ko ba am na ci ñoom dañ lay bindal ay baat nan la alif eule lam 30 mim 40 71 1 plus 7 égale 8 naa ñu laa cëm sa waay 3 fois 8 24 Le 24, 24 heures. T'es une femme connaît? Yoyi tu l'as dit, garde, je l'ai dit, on y a khamné. Nombre, sifri. N'ayez d'un balle, il y a sifri de voir les gens, tu vois, je vois. Man, amitre, moi, je vois, je vois, je vois, je vois, je vois, je vois, je vois, je vois, je vois, je vois, je vois, je vois, je vois, je vois, je vois, parce que yowul ñoko fi indi yowul ñoko fi indi yowul nak ibtiqal fitna da ye fitna man ñepp ñu ko ci tire yal fi ko def na nga am na nga man khala hada man kataba hada ku ci karli nga la jël yow yaay kan nga la jël yow yaay taqrib am nga ngal soy seeti ba legi ko jox wax nga jox ko lo nga dem taxaw bundu ko yalla ne ko assalamu alaykum ak sa taqay لا إله إلا الله.

0: fini palais bo fay nem bisé di le président de la république da fa fay yar taw da fa fay yar pour am audias bi bo jaar ba jaar ci yoon ñu wutal la audias bo ñew correct deug la yalla na mom legi do ko jaar ci ko wara jaar ñu ngi ba xay na ko wuju
1: wala
0: ko defal ko ko defal fexam ak c'est soir on se djil beug beug palé do sori dé baaji def ni mala ay fojé yow ala wush ko wala la ngay sala ay fola tak ay kilo tak tok sa bop ak ñu seen yoy nga dem fé yalla itam da am bu ngoy jaar waaw ñeko dañ def dokoy def dañ dañ def riyada ñun fukki ak ak ben ngay def riyada bismillah ñun fukki ak ak ben ngay def riyada te ci ko jangal kat ñun fukki ak ben lo ci am nga koy jox ñu ngi def lo nga def nga ñu mel rek jënd ben ci 300 francs gis ci ay affaire rek commencé affaire yi nona lolu ñu nga xamne fitna lañ bëgg ñokoy jëma yé ak jëma xam lu baax yoyé tek yalla ne kay ma wax la lu gatt kuma ya'lam muntakha ta'wiluhu la baax yoyé tek illa allah kul yalla ñu bëgg fitna yi dañuy continuer wax dal ni wara ci xol fi ñu ñu bëgg na yew fi lu am ko dañ wax kuma ya'lam lu xam ta'wiluhu lam yatek illa allah kun ya allah war razaquna fi ilmi aqna ma kham yalla deede wa illa allah dafa am point wa ji fofu len xol len sen tire amna ben wi mu ndaw illa allah tawal war razaquna fi ilmi benen faati parce que bo ñu ni illa allah war razaquna fi ilmi tawfi soko beugé tek mole yaquluna amanna bihi gem nañ ko yaangi bokal ndax ne nga yalla neena gem na kul min inda rabbi ak sun borom la joge ne nga yalla amna borom lolou def nako gis nga affaire bu graw ni motax yalla ne ibtikhal fitna rek ibtikhal fitna wa ibtikhal ta'wili ta'wilahu kon fi yalla def ne وما يعلم المنتخب تأويله لبعد يتكي إلا الله كل دي الله that's the point منونا والرازقون نجيجون في علم خم خم نيوم بل فنك دي قدس نيوم يقولون دينا من آمنا قمن بإيكي يوي كل القرآن جب لي خم أبين خم من عند ربنا مهدور فيال مولا نني
2: yalla mu neen dox na yow ya doxul wala nak ñu ñena amul solo yalla mu ñu ëpp na xéet yi mala defal am nañ buñu ko amul daw barax kon nak nit yedd di jëf dafa baxul ci mom yalla dal neena wa inna ta ñun yalla iza asaqna summa masal al insan nit rahmatan yirman minna bu joge ci ñun fariha biha mu kontan ja wa in tuzibhum bulen lal na sayyatun lu naqal bima qaddamat aydihim te kat sen loxo ko def fa innal insana kafur nit dali sul def wal tax yalla ne nuñu dal suñu loxo ñuko def modi aduna yalla mo ñu wuf luy alak nit bu ko defare ba nopi yalla defu fi luy alak nit nit nak mo fi def likoy alak saxar yi ni joxe feba tabarkal la yeg danu be mukkante be yoy yep ni takoy def bi nit dan dox di tukki bu accident ma sana am kenay de ndegam dana am bi nit defare welo bu ñaar di war bu accident amé ñaar man na de ma ken bi nit defare saret fukki di ci war mu kepp amé man na am ñaar gañu wala ñet bi nit defare 7 place gis nga mu tambalé yok mu defar 14 place mu defar gis nga num yokko rek ba nim defare avion tabarkallah xam nga ni avion bu accidenté kepp daan souf mom la jay genn ci aduna danaka kenn du fajj waaw ak tim taal mu yalla lañ nan nit bokku na ci accident avion te mo fajj kon nit yalla nit ma xadamat ay jingi li upp ci li len di dal ñom ñokoy def suratu shura ay ñin fuk ak juroom ñet yalla indi wax jam solo ci walu katanam lillahi yalla mom mulku samawati wal ardi ak suuf yalla mom nguruk asaman yalla mom nguruk suuf pouvoir bi ne ci asaman ak bi ci suuf yalla mune mako mom lillahi li tax mu jidde lillahi moy daf ko bukut ak kenn ne kon mulku samawati wal ardi lillahi bo xon lo len wax ni jidde waye lillahi ñu raw mune mulku samawati wal ardi yalla mom nguruk asaman mom nguruk suuf wa yalla al malik lil kawni kulli ulwihi wa suflihi wal mutasarrif fihi bil khalq wal ijad kayfa ma yasha yalla momom nguruk asaman momel ga momom nguruk suuf momel go xamne gi bokko ken lam ci beug teural na ci teural lum ci beug te teural ken mun ta fexe ba lolo te dicc motax yakhluqu ma yasha muy bindul ko neex amul ken kuy def daman la suñu borom takna soxna waye dom ju gor la bëgg takna soxna waye ñaari dom ju gor la bëgg takna soxna waye dom bu jigen la bëgg amul daman amul ben secrétariat bu ñu yobbu daman yi ngir am ay dom ju gor wala ay dom ju jigen mok lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu moy bind ma yasha lu ko neex moy bind lu ko neex nga ne ko waaw moy da la ko tekantalal ben par ben ci li nga xamne may bind li nga xamne moma neex yalla muné lillahi mulku samawati wal ard suratu shura ay ñin fuk ak juroom ñent yalla mom nguruk asman mom nguruk suuf yakhluqu moy bind ma yasha lu ko neex kenn du ñew ne ko bindel ni li mayel diw dom ju goor wala diw dom ju jigen wala mayel diw dom yoyu du kenn do ko wax amul fay tabarkallah ño xamne da nga fay jaar ci ñom waxtaan ak ñom ngir ñi waxtaan ak suñu borom ba nga neexal len ñu gennel la fa dara dedet yakhluqu ma yasha nga nako waaw mun yahabu moy may liman yasha'u ci ku ko neex inasan ay doom yu goor kesse day fekk ben nit mu may ko ay doom yu goor kesse do am ben doom ay doom jigen kon do am ben doom bu goor inasan rek ngay am ay doom jigen mel ni yoon jalla shuaib waaw ñu may jël li kabar kala am nit ñu xamna lool mëna nek seen ka doom jigen kesse yahabu liman yasha'u inasa mu may ku ko neex ay doom yu jigen nga tawul mu jigen la ca tegi di jigen la ca tegi di jigen di jigen rek tabarakallah yahabu liman yasha'u inasa tabarakallah moy may ku ko neex ay dom yu jigen ñu ne ci kër gi ndaysan mata mana foot wara mana ro wara mana passé wara mana dem marché wara mana togg wara mana fabere waye yoy yeb duñ ci def lenn taw ci kër gi sokkal seen yi bu mu sokk wala ñu wut yoy ñay def ko ca peinture ko peinture yu bula wala yu demene ki yoy rek tok ndaysan yow na nga la di wuti kuy foot wuti kuy passé wuti kuy fabere yu demene ki yoy yalla neena lool ma koy def ko ba neex manam dom yu jigen kete ama ñak jëlëgé nak mom lu ci yalla ci wol jur yalla way habu moy may ni mané saw ci ko neex al zukur dom yu goor kesse day fekk ben nit mu may ko dom yu goor kesse nim ko may yaqub ak nim ko may ibrahim alayhi salam dom yu goor kesse do am ben bu jigen waaw bobu tam mbol amé tabarakallah ñi entraîné wu di dem ka ñew té lu soti rek ñu défar ko lolou tam man la indil jafé jafé waye dal ñaar yi mokay def fekk ben nit may ko doomu jigen kesse té lolou ko neex fekk ben nit may ko doomu goor kesse té lolou ko neex aw wala bok yuzawwijuhum mujahasalan dhukranan wa inatha mujahasalan dhukranan wa inatha ay goor ak jigen waw aw goor ak jigen non dina ko def gis ko xamni ci da am ay doomi goor ak doomi jigen melni rasulullah sallallahu alaihi wasallam am ñeenti doomi jigen ak ñetti doomi goor lolou tam yalla dana ko defal ni tabarkal wayaj'alu moy defit man yasaw ko ne aqima mujazir du am dom legui nak ñenti ka yeb man ki ne ko may ay dom jigen kesse ki may ko ay dom yu goor kesse ki may ko ay dom yu goor ak ay dom yu jigen kenn mu ne ko yow mom du am dom yow mom du am dom ko ki leg leg mu jog di faju tabarkal la dug ay barab bu fekke ne yalla daf ko boole ca ñurul am dom bokku ta su febaré leele nit ci febar bokku ta mu nek aqim manam jazir nit man na febar fek ay sir dana ci mom sir bo xamne xeyna dafa xat wala xeyna dafa tang wala xeyna ak yidem nit yoyu lola docteur yi man nañ ko opéré yaatal ko defar ko bamu baax lola febar dong la amna ko nak mom yalla daf koy def mu jazir moy mom bax sax la dul gis bax jigen sax dako gis lay taxa am dom lol nak mom walu faj da cey lot su ko defé ñent yi ñoo fi am lutax ndax yalla day wone ne mom li fi nek lepp moko mom mulku sama wacc wala innahu yalla alimun ku am xam xam la ku may doomi jigen yi loola gën ci yow ndax alim ku am xam xam la ku may ay doomi goor mo gën ci yow ndax alim ku am xam xam la ku jaxase may la aw gooroko jigen mo gën ci yow ndax alim ku am xam xam la ku def nga jazir ba do am doomi mo loola gën ci yow ndax innahu alim yalla ku am xam xam la yene nga gis ko xamni ki yalla daf koy xagn doom mu di ca gor gorlu di ñaan ba tawlu jinnat ndax asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum yalla mu ne leen leen ngeen bëgg mbir nek baaxul ci yeen leen leen ngeen bañ mbir nek mo gën ci yeen leen nga gis ci xolok soxnaam nan ko lutax dooma jox doom ci gor acca lutax dooma jox doom ci gor te nek doom ju gor bi joge ci soxna ndax bo laaje jang kat yi li tax doom nek goor mba mu nek jigen la ci jigen yor mom len rek la ci goor yor mo cey ñaar lu lañ tudde ay x ak y ak s wala x y ak x ñaar ñu jaxaso mam lu tekki ñaar ñu and bok mam lu tekki lol nak soxna sa munu ci dara ku goor ki munu ci dara yalla moy def lolé subhanahu wa ta'ala lolé mom ab ligéyam la mom jall jalal wa azza kamalu mom dal ben atili la am mom yalla muy atili bu xat ñukoy wax biiru jigen bu fekke ni matière la jëna fa légui dañ koy bayé ak mom mom nak moy nga xamné mokay doxal atili bu xat la du fa duggal ay centimètre du fa duggal ay martu du am lenn du fa duggal ab si wala ay pag ak jalsi pour bu xoti ba jël yoy lolé lepp du am ci biir atili suñu borom bi té ci moy biiru jigen do fa jégg karang karang do degg ñu le courant coupé nañ xaar bu ñew ñu liggéey amul ay ordinateur amul ay dara mo gëna tang ci aduna ci nak ndax lu fa dugg bu gënë sattiko waye fofé la jalla jalaluhu wa azza kamaluhu def li nga xamne moy atelier bi mu di jigen mo tax jigen warto na nek ku ñëme yalla tabarkal innahu yalla alimun ku xam qadir ku am kattan la ku mëna nat la mo jalla jalaluhu amna kattanu ku bëgg may lu ne mu may la lam la bëgg may suratu shura aya juroom fuk kon nak yalla mom mom mulku samawati mom mom mulkul ard yalla mun wama kana li basharin munta nek wama kana munta nek li basharin ci men mindef ci ben nit ak bu meuna don lolou dafa munta nek an yukallimuhu allah yalla di wax ak mom ludul sart yi ni beug wax yalla di wax ak ci du wax ak kenn lu jo sart yi muy bëgg wax momat ci mom moy yam ba ci ñëk moy illa wahyi yalla du wax kenn lu dul wahyu maratibul wahya nga ne ben aw min wara'i hijab wala ci ginaaw kiray yalla nekk fele nga nekk fele du ngeen gisante lool moy wara'i hijab aw yursila rasulan wala mu yoni naw am malaka fayusi bi iznihi ma yasha mu wahyu lam beug wahyu yalla muni fi dama len beug xamal ni wa ma kana li basharin an yukallimuhu Allah illa wahyu yalla du wax ken ludul wahyu wahyu nak moy ndey lo xamne da fay soufé te gaaw te andi sharia mo dem ci tasheel day wax ne bayyana ta'ala fil ayati anna kalamahu li ibadihi ala thalathati awjuh yalla leral na ci ay ji ne wax gi muy wax minde fi ñet rek la ben bi moy tariqatul ilham awil manam wax ak yow ci wahyu wala ci gewent mu ñaaral bi mu dektal la wax ji waye ci ginaaw ki ray bu ñettal bi al wahyu bo xande yoni am malak wa hadha qasun bil anbiya wa thani qasun bi musa wa bi muhammadin iskallamahu allah lailat al isra wa amma al awwal fayakun lil anbiya wal awliya ba dama ci tafsir bu tudde tafsir li ulum tanzil jukki ñentel xatum ñaar fuk ak ñent lañ la ko ci andi mom borom xam xam bobu di tist filikat bobu mune ñetti waxin yi rek mo ci am benit moy al ilham wal manam manam ilham wala jewant benen di moy yalla wax ak yow mi wara hijab bu ñettal bi moy yoni malaka mune benn bi yunusi ya ali musallatu wassalam ñoko jago bu ñaaral bi musa ak muhammad sallallahu alaihi wasallam moko jago ñoko jago bu ñettel bi wala bu ñëk ba al anbiya wal awliya te moy te digewent wala ñu ilham la lola non la ko wax ba dem ci asawi mu ne it waqad yaqaw al ilham li khair al anbiya kal awliya leg nek ilham dina dal ci nitul ay anbiya dal ci awliya yi waye an al ilham al awliya قد يختلط به الشيطان لأنهم غير معصومين بخلاف الأنبياء فإلهامهم محفوظ منه حاسية الساوي على الجلالين جكب ينتل قتم ينفق أثني عرض لأن إلهام بيضنكو دفلكو دل ينت منام دفلكو والي يجيو منوائي نجاقص من نتعام نع نيوم نكو معصومين أنبياء ينك نيوم معصومون motax jewont tabarakallah setan man na ca dugal lam ci bëgg dugal waye wax yu setan mënu ca dugal lam ci bëgg dugal fayuhi bi ismihi ma yasha innahu ya la aliyun ku kawel hakim ku xereñ la surat shura ay jurum fuk ak ben wa kazalika nama yone won yonenti wa kazalika nama wahyo won yonenti أوحينا إليك لن وحي يوم محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك نما وحي ونلتام بليك النوح بعث عيسى أوحينا إليك نون لن وحي من أقول لن وحي من الروح من أمرنا القرآن لن تدي فيه روح روح معي لتخ ند دلو ولا لتخ لو دلو لنك دلو يالا تدي القرآن روح ndax nit man na nek ci aduna ci dundundi ak roham waye bu ko alquran duggé rek ab dundam sotiko mu melni kon dañ ko wéxalat geneen roh muy ñaarelu roh roh gi don tax muy dundu di lek kana ak roh gi di alquranul karim dugg ko ruhan min amrina wa samaa ruhan li'anna fihi hayatun nufusi min mawtil jahl وكان مالك بن دينار يقول يا أهل القرآن ماذا زرع القرآن في قلوبكم فإن القرآن ربيع القلوب كما أن القيث ربيع الأرض تفسير القرطبي جكم فك جرم بن كتم جرم فك أجرم تلاقي اسمي كو خمني نجل من لك دينام دي دندو دي عندك نجي دي مكنيو تبارك الله خير جنبال القرآن ولا سخ جنبالكو waye da ko mokal yakh bi rek ba benn bis nak mu yeg ne li gis ko wara dund mom alquran limi tere dañ ko wara bay limi diglu dañ ko wara def mu tambali di def li alquran di digle di bay limi tere ku ko gis nak da di yeg ne ki kon min ci gëren dund ruhan min amrina lolu alquran da koy def nga gis bu dan wax lu daw deug legi bayinako bu dan xébaté legi bayinako bu dan jël yefi jambur legi bayinako mu dan tok kërëm legi bu ñoo di dem ci jakk ji legi bayinako legi dal ruhan min amrina la yalla wax yoonenti bi ali sallatu wasalam ak kepp ko alquran dox baax ci yow ma kunta tadri xamulo won ma kunta tadri xamulo won mal kitabu lan moy téré ما كنت يا محمد تعرف قبل الوحي ما هو القران نجيت يال دي الوحي منا منكو خمو وون لان موي القران ولا الايمان خملو وون لان موي گم ولكن واي نيون يال جعلناه نيو ديف ايمان نورا موي لير گو خامني nahdi bihi dan cey jubale di ca orienter man nashaa kep ku ñu neex min ibadina sun jami yalla ñu yalla boole ci ñi ko neex bam leen di jubanti ci alquran alkarim ci leer gogo walakin ja'alnahu def nañ alquran ja'alnahu def nañ def nañ iman nuran mudig leer nahdi bihi ñi cey jubale man nashaa kep ku ñu neex min ibadina sun jami mo xam goor la mo xam jigen yalla ñu yalla boole ci ñaka xamni ñoko neex bu de limbu tuti ak bu de limbu bari ja'alna hadha alquran nuran wa diyan nahdi bihi ibadana almuttaqin wa innaka tayawkat la tahdi man nga jibale ila siratin mustaqim ma tek nit ci yoon wujub wa innaka tayawkat la tahdi man nga tek tane ila siratin mustaqim ba tek nit ci yoon wujub degon ngeen ci alquran mu yalla ne ko won innaka la tahdi man ahbabta walakin allah yahdi man yasha kero babu tare bi sukrat te yunti bi ali sallallahu alaihi wasallam beggon mu wax la ilaha illa allah door gen aduna te mu ne ko won duma ko wax yalla ne ko innaka la tahdi man ahbabta bi yow yaay jubal kula neex te gi nak mu ne ko wa innaka la tahdi da nga jubale mu ndax dafa am safan wax ji dedet hidaya bele ak hidaya bi ñoo bokut jenn way li dafa nek ci dekk bi bëgg ñew ci defam man nga ko indi ci defam mëno ko indi ci defam man nga ko fi indi su fekke ne so nako auto sangam ngay jël barap sangam ngay wacc nangam ngay fay mu def ndigal yeen ko wax dana mëna ñew fi ci immeuble farbi 5e étage dana mëna ñew fi waye su fekke ne yoy dang ko wax ba nafi mu ne ah day wax rek bu ñew fi ñu gëlé it nak so waxo nit ci lool ba nafi yow la nga ci man moy wax ko su ko defé bu ñew fi nak yalla moko def loolay ndariñul waraté wa innaka latahdi ila siratin mustaqim lool moy ndariñum jangalé lool moy ndariñu jubanti lool moy ndariñu defar lool moy ndariñu waraté tabarakallah suratu shura ay juroom fuk ak ñaar wa fooy tek nit ñi mu ne ko siratillah ci yoonu yalla wi allazi yalla mi nga xamne lahu momom ma fi samawati li ci asman lepp wa ma fi al-ard momom li ci suuf lepp wa lool di ko yalla wax bari na lool siratillah allazi lahu momom ma fi samawati wa ma fi al-ard degon ngeen legi ci aya juro ñun fuk ak juroom ñent lillahi mulku samawati wal ard waaw yalla momom yoy nak dëkk baa ngi nii oto ba la romb ba doon bind ci wet gane maa ko moom te ñàkk jim ko ci doon ñàkk bind taxul man mii ma moom ko waaye ma nga ca bind ca wetu oto ba nit diwa moom oto bi dëkk barab sàngam léeg-léeg sax ma def ca téléphone am waaye bind gëm ko ciy bind xëccoowu ko ak man ndax man moom ma ko yàlla it nag noonu asamaan si ak suuf kenn xëccoowu ko moom waaye du tey fu mu toll rek bi ñu fàttali ne moom moo ko moom car sa gis bi daal tuurama ciy nekk lillahi mulku samawati wal ard siratillahi alladhi lahu ma fi samawati ma fi al ard ala dama ne ila llahi jëm ca yàlla tasiru lay mujj al umuru mbuy yépp ala xana xamone ila llahi tasir al umur waaw ala danañ koy di ubbe ay wax tabarakallah cheikh al hadji malik mom ngeen deg muy wax ala ya dahd wayhaki nabbiini bi dhikri al bani tabarakallah ca nun yam bobé ala xana xamone ila llahi ca yalla tasir lay mujju al umur mbiri so xamé ni mbiri ci yalla lay mujju amna yu bari bo ci fekke nit ñuy xëccu nga bayyi len ko ak mom nga bayyi ko ak ñom suratu shura ay jurum fuk ak ñatt fofu la sarbiyam bañu nekk ci dara ji doon ko jang batay ji tabarakallah te yaakaaru mu yok waat fi ci katunu suñu borom tabarakallah kon sarbi di suratu shura ñi ngi wacc ci ginaaw suratu fusilat nekk suratu ñun fukel ak ñaar wacc makka nekk jurum fukki ay ak ñatt don ñu jangal la saare wacc makka dan jangale te moy gëm ne yalla kenn la moy yoonu yonenti ku de da nga dekki sar baangi tambale won ci saxal li wax yu saxal ne yalla yoonu yonenti bi yalla mi nga xamne moy wax yu anbiya yi al mursaluni moy kitan rasulullah boole ko ci ñum wax yu ndax mu genné nit ci lënd maayu bokale ak reer tek ko ci leeru njub ak leeru gëm ñaaru tam bu bisar bi andina musrikoone yi ak itam ni ndan askal na yalla dom ba yalla nan asaman ci tuti kon mu dajj ko ci seen kaw ndax wax joji nga wax na nga xamne ñu ngi koy wax nan yalla amna dom sahabi dal di delu ci wat waxtane wahyu ak itam saxal ko ci diine ak itam mbolam yunus yi alayhi salatu wassalam li nga xamne lu ñu wote len rek la shara'a lakum min ad-din ma wasa bihi nuh ñentel ba sahabi dal tuxu waxtane ñu lan weddi alquranul karim di weddi dekk mu xop len yegal len mbugal mu metti ma len di xaar bu yamal khiyamati jërm ñuko yakamti juroomel tam bi sar bi waxtane tektal yi nga xamne day wone iman ci aduna si nga xamne ñu ngoy gis ci suñu bin tay bi la won yalla ni istajibu rabbikum min qabl an ya'tiya yawm la marad lahu min allah juroom benen tam bi sar bi tej waxtane al wahyu ak al qur'anul karim nam ko tambale won ba muy tambali sar bi ñu ko tedewon na suratu shura ndax woné shura ak diso wala diso nimmel ci l'islam jangal julli na len lepp lu ñuy dugg nañ ci diso jëkër ak jabar nañuy diso rakat mang nañuy diso kilifa ak ñam yilif nañuy diso am rew nañuy diso ñu and fu nek nañuy diso lepp lu ñëngu ci rek nañuy diso ndax manhajush shura manhaj la bo xamni bi manhaj bu mad la wa amruhum shura baynahum fofu la suratu shura yam ci katanu suñu borom tabaraku taala buñu yalla maye ba ñu delu ci fi ci aljuma gi di ñew inshallah dinañ ñew ci suratu sukhruf ci walu tafsir bi alhamdulillahi rabbil alamin ñu sant yalla mi nga xamne mo ñu may katan ak wir ak tal ba ñu jexal suratu shura wara duggu tay inshallah suratu az-zukhruf nek suñu ñeen fukelu sar ak ñatt di sar bo xamne ñi ngi wacc makka nek juroom ñett fukki aya ak juroom ñent ci riwaya hafs ñu tudde ko sukhruf ndax misal mi ci suñu borom tabaaraku ta'ala misal yebulub aduna bu ñak solo bi nga xamne dama damuy bare bare mi ngi yak seen digeunte di yak seen dundu di yak seen digeunte ak seen borom te ñak solo lol mom zukhruf moy rek yi ñi taral le kri dina nek ci bir neel nek xeyna ay rido ay yikoy rafetal ak ay yenen yo xamne ci neeg lay nek yoy kenn ko jëfëliko da nga dem ci neegu ben jigen lañ fa fekk ci ay kaas ak ay plate ak yu demeniki yoy lam ca yor lepp bu ko jaayoon tawakkal daanaka am ci biir makka wala genn wala biir waye lepp day ni ci biir kër gi rek fo wiire lenn xel lo yu mel nonu moy zukhruf ba dama ci jakk yi moy montor yu bari jakk jo xamne fan wéri montor juroom dang ko fa fekk fekk fa ñu karale ko ci suuf tappi ko ba noppi lal ci basang la laacc ay sajada def ko ay karo ba mu yëg ca kaw barab bu nañu def ko ba léeg-léeg nit ñëw kabar xelam day ni ci taar baag ya ca nekk ak yooyu yu mel noonu mooy zukhruf. Zukhruf nag lum bari bari bari bari boo demee fa yàlla tabaraka wa taala janaahu baawda rek la fay tekki laafu yoo. Moo tax li yitteel suñu borom ci jàkkaam yi, yitteel ko ci jumaa yi, yitteel ko ci nit ñi ñu jaamam yi du caajir ne mooy yañu koy defal ci wàllu taar baag yañ ko cay defal ci yooyu. Loolu tax li ñu tuddee zukhruf yàlla dana ko jox al abraar ñu baax ñi, waaye dina ko jox al fujjaar kàccoor yi. Loolu lay xamal ne amul solo. Lépp loo xam ne al abraar wal fujjaar ñoo fa yem ci àdduna bu yeboo al abraar bàyyee ko al fujjaar. Naka noonu al axyaar wal ashraar ñu baax ñi ak ñu baaxul ñi, lépp loo xam ne ñoo fi yem ci àdduna rek bu yeboo ñu baax ñi bàyyee ko ñu baaxul ñi. Ama al axira nag moom fa laa yamnaxuha allahu illa li ibaadihi al muttaqin. Al axira daal yàlla du ko may kenn ku dul ko xam ne jaam nga bu ko ragal di moytu yem daan tere tey topp yi nga xam ne moom lay diggale. Fa dunya daarul fana wal axiratu daarul baqa. Ki dàq solu ci ñun, ki ci dàq solu ci ñun tabarkàlla bu génnee àdduna moo ci gën a tëlee solu ci ñun ñoo bokk nu ñuy dugg ci xabru. Mën ngaa fekk ku wéré di ba ay mbokkam génni ko, du sol mbubb, du sol yére, du sol dara, nga fekk koo xam ne ki dafa amoon lépp jeexalul dara, ñu tëral leen ñoom ñaar ci jàkk ji leen jullee bu ñu doo ci xam ci ñoom ñaar ñooñu ana kan moo ci kiyor méccet weeg ci ko yorul. Loolu mooy zukhruf. Moo tax xëccoo koog ñoo dent ci ak yooyu jarul mu ñu yàqal, moom la ñu tuddee saar bii di surtu zukhruf. Màkk la wàcc di jàngale wàllu gëm yàlla. Gëm yàlla nag ñett ñooy ponk yi, ñooy cosaanam usulul iman. Mooy nit ki su gëmee ne yàlla kenn la, moo yónni yonent yi, ku faatu ku ne danga dekki rek moom usulul imaanam daat nay mat. Saar bi dina tàmbalee waxtaane ay tomb yu mi ngi nii di bëgg a ñëw. Tombam mu njëkk bi day waxtaane wàllu al waxyu, daal di saxal génnuwaayu waxyu ak dëggug alquranul karim jii nga xam ne yàlla tabaraka wa taala mi ngi ko wàcc ci annabiyul ummi yi, yonent boo xam ne génneewul ci école yi, génneewul ci université yi, daara mooy xaaru xara wala xaaru dañ ko wàcc ne quoi nga baalee gën. Waaw, sañ ngaa fayu nga baalee gën. Waaw, loolu moo am solo. Moo tax bi ngay baale da ngay am féex. Waaw, da ngay am féex. Sañ ngaa fayu waaye baalee gën. Tabaarakaalla fa man afa wa aslah fa ajruhu ala allah. Ku defar jéggale jëlale ak fayam ala allah ci yàlla lay jóge. Innahu yàlla daal soo gisee muy joxe sañ-sañu fayu laa yuhibu zalimina dafa bëggul toñ, dafa bëggul toñkat yi. Suñu borom tabaraka wa taala boo gisee muy baale wala boog soo gisee muy wax ne ku ñu def dara su la neexee sañ ngaa fayu mooy li muy tekki mooy daa bëggul toñkat yi. Laa yuhibu azalimina suñu borom tabaraka wa taala bëggul ñi nga xam ne ñooy toñkat yi. Su ko defee kon tooñ yàlla daf koo araamal ci boppam, araamal ko suñu diggante. Moo tax ku tooñ ku ne mu sañ mu may la nga fayu. Bu ngeen jàngee alquran dégg ngeen mu ne laa yuhibu llahu ljahra bisu illa man zulim. Yàlla ne bëgguma kàddu gu ñaaw lu dul ku ñu tooñ, bëgguma kàddu saaga, bëgguma kàddu yëkkati lu dul ku ñu tooñ. Mu ngo su ko defee kon wa innama samma zalika sayi'a li annaha tazuu man tanzilu bihi. Maanaam tooñ gii ñu tooñ albax yi la tafsirkat bii di Ibnu Kasir di firee noonu. Mooy li tax ñu tuddee mbir mi sayi a ñaawteef, ndax ku mu wàcc si ku nekk dafa nekk lu ñaaw ci sa kaw. Tafsir Ibnu Kasir Muxtasar ba jukkim ñett xatum ñaari téeméer ak juróom ñett fukk.
1: wala man intasara yalla mu ne kep ko fayu ba'da zulmihi ginaaw bañ ko toñi fulaika ñooñu ma alayhim min sabil amuñu ben bakkar ko xamne ki dafa fayu intasara mimman zalamahu dun udwan fayu nga ci ki la toñ way jeggi wo dayo manam jeggi wo nim la toñ def la rek nga ñu fekk fi mu seug nga rek ko da jarna di jangal xalé lool ñun ñi nek ci école yi bu ñaari xalé xoloé wala doranté bul door kenn ka da nga ñew seugal ki rek ne kenn ki daf la door mu ñu am nga ne ko rekkal rekkal ndank mu la di rek nim ko rekké kenn ko ne dem tabarakallah seigne ahmed saghir ci kokki tane ko jëflanté donga ya modi bu ben donga dooré morom ja rek mu ñew rek nga ñew mu la acca seugal nga seug mu la dooral nga door mu ne acca na ko ne dem wala man intasara ba'da zulmihi fa ulaika ma 'alim min sabil motax farle koy togn baxul farle koy togn baxul sa bu togn sa mi rek fexel ba ci togn nga wax ko ne ya togn ci togn nga ne ko jegalel sumunte jegalé nga ne ko fayul suratu shura ay ñun fuk ak ben innama sabilu bakar kay ala alladhina yazlimuna an-nas ma ngay nek ci kaw ñay togn nit ñi innama alifi nek tasabilu bakar ba ala alladhina ma ngay wacc ci nga xamne yazlimuna an-nas ñoy to nit ñi innama al-uquba wal-mu'aqaza ala al-mu'tadin alladhina yazlimuna an-nas bi'udwanihim ñoy kay ñoy am daanu suñu borom tabaaraku ta'ala waye ko xamne ki di la togn ngay fayu suñu borom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu neena amulo ben bakar innama sabilu alladhina yazlimuna an-nas wa yabghuna ñuy bew fil ardi ci soosi bi ghayri al-haq ti teguñu ko ci ben deug bi ghayri al-haq nax bew mom nit mënu ko def banopi diko tek ci kaw deug kon nak ki togn mom moy ki jalgate waye ki fayu mom amul ben bakar ci li nga xamne mom la def ulaika molem ñi togn ulaika molem ñi jalgat ci kaw suuf ulaika molem ñi yaq ci kaw suuf lahum amnañu azabun alim mbugal mu metti mo xamne mi suñu borom tabaaraku taala dana leen ko mbugal fi ci aduna te su alakhirah ay dana ñu ko jot fofé wala man sabarakum muñ nak ko xamne dafa muñ ñu togn ko mu muñ wa ghafara mubale sang mu sutura ke ko togn in zalik gis nga muñ ak bal ke la togn la min azmi al umur mi ngi bok ci mbir mi gëna dogu ci mbir yi lolu mo dug dogu pire mune wala man sabara ala al adha wa taraka al intisara li wajhi allah fa inna zalika sabr wa tajawuz min al umur al hamida allati amara allah biha wa akada alayha motax asawi mune karara sabra ihtimaman bihi wa targhiban fihi wa lil ishara ila annahu mahmud al akhir lol la asidu shawi ala al jalalain wax ci jukim ñentel khatum ñin fuk ak ben wala man sabara kumuj wa ghafara mu jeggele te jellele in zalika la min asmi al umur lol moy dog ngir motax ben jigen ndaysan dafa ne ci alla ba di foot moko wu jëm mu jowo dem ci dekk ba nak di jëndi wat sabu ba muy jëndi wat sabu domam ram bu duggu ci ten ba daanu ci bir mu jowo xol gisul ken mu jël domi bopam sanni ci ten ba momit daldi yuxu nak ne xalé ya fonañ ba daanu ci ten ñu ñew genn leen dara jotule lolu tabarakallah lu am solo la ñu leen di jox kon dajé aljuma ji di ñew ci katanu suñu borom tabaraku taala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli mbokk ñi deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci microphone bi seen mbokk alim fall and ak ci walu xarla li seen mbokk dam job ci defem seen rajo mo leen di indi seen jotaay tafsir ngeen di aljuma jot ci waxtu wi

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الهادي الأمين الذي أنزل عليه القرآن بكني دغلو غيناو بن سانتا يالا سبحانه وتعالى جليت نتم محمد صلى الله عليه وسلم ديانا الصحابه ياك برام خام خام ياك ني رانتي نيوم تتاب نيوم نيب يالا يالا دافالين توفيق اك جامي ادنا اك جامي الاخره جلس نيو تي كاتنو سونو بروم تي سورتو سورا بني دالون اك يين نيوون نيو با ام تي نين فوكي آية اك نيات ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور سونو بروم دي ني واخ ني نيت داي توغ بيم كو تول نو ري ري ري sumu ñu jéggalé loolu mo di jambar lu togn reey waye nak néna fay daganna innamas sabilu 'ala alladhina yaslimuna an-nas wa yabquna fil ardi bighayri al-haqq waye nak lu togn reey muñ te jéggalé moy la nga xamné moy la gën fofu lañu taxawon ci suratu shura wala do ratay inshallah ci ay ñim fuk ak ñent wa man yudrillahu fama lahu min waliyyin min ba'dihi yalla neen wa man yudrillahu ku yalla deungal ku yalla setan ba nga tege ci yoon wu deung ku tan yoon wu deung di deung deung lu ba deung fama lahu koku dootu am min waliyin ci kenn ku koy dimbali diko jubalat min baadihi ginaaw ndeungete gogu sunu borom tabaaraku wa ta'ala ko xamne ci da nga tam nañ jubaji jaar ci di jubaji bam bayila ci jubaji la ci setan bo taxé duggu dama adamay kenn mun la fekk ci jubaji ge jeele la ci ëndal ci njub bu ci yalla tabaaraku ta'ala and motax sakku ci mom ak njub motax ñu wax ihdina siratal mustaqim ci jullu gu nek waxtu yu joom diko def muy fukk yoon ak juroom ñaar ci ñaar fukk waxtu yu nek ak ñeent wa tara zalimina da nga gis nak togn ka di lamma ra'awul azaba bañu gis ñu bugal ga yamal khiyam yaquluna ña ngay wax ñom ña daan togn hal ila maraddin min sabil nax ngir delu aduna yoon wu fa jëm am na fi wa tara zalimina lamma ra'awul azab yaquluna hal ila maraddin min sabil ndax delu aduna amna aw yoon wu fa jëm salaw ndigënti siñu tek nek yi fi yalla joxoñ ci togn kat yi ni mu tollu bari na lool ay ñin fuk innahu la yuhibbu zalimin lañ ca waxon ay ñin fuk ak ben waliman tasara ba'da zulmihi lañ ca waxon ay gi ñu tollu wa tara zalimina lamma ra'u al'azab togn kat yi nit benn mu togn boppam mbaa mu togn moroomam mbaa mu togn boroomam te ñetti togn yooyu benn baaxut togn sa bopp baaxut togn sa morom baaxut togn sa borom baaxut bu alaxira nag togn kat yooyu bu ñu gisee alazaabu mbugal gañu nara faye togn kat yi lañuy daal di wëndeel nag di dugg ci biir nit ñi di leen laaj ay laaj naa leen waaw ndax am na yoon wu jëm ak àdduna waaw lu ñu wërsi dañoo bëgg bu ñu ñëwee mën a jéggulu seen i bàkkaar bàyyi ab tooñ parafitoo fi def fi lu baax delluwaat wa arghabu al asiyaa'i lil amwaati raddun ila dunya ma al xayaati walaw suwayatan faqat li amalu saalihatan tanfauhum in qafalu tabaarakallahu loolu la borom masaalikul jinaan wax tooñ kon ci àdduna baaxut tooñ sa morom tooñ sa borom tooñ sa bopp te tooñ mooy rek dugg ci yëfi jàmbur yum la duggloowul mbaa def ca lum la deflowut loolu moo di tooñ aka bari nag aka bari dugg ci yëfi jàmbur yum la duggloowut moo xam ay wax la moo xam ay jëf la loolu moo di tooñ mooy tasarufuka fi xaqi gayrika bidoni ridaw dugg ci yëfi jàmbur benn nga wax ko ca wala nga jëf ko ca wala dugg ci njabootu jàmbur wala yu demee nit yooyu loolu yooyu lañ ci di ay tooñ suratu shura la ñu nekk ay ñeen fukk ak ñeent watara da nga gis wala watarahum da nga len gis ñom togn kat ya yu'raduna 'alayha ñu di len yobbu ci sawara yu'raduna 'alayha ñu di len yobbu di len gar ci sawar manam allah xey jottugut wala bok kenn demugul kërëm waye ñom bëb bu set ñu yobbu len sawara won len fañ na ra dekk delo ci wat len waaw yu'raduna 'alayha khashi'in min az-zull ñu tit lol ci walu torox buñ len di toroxal yanzuruna ñi ngay xol sawara min tarfin khafiyin ci cat beut bu laqatu cat beut bu laqatu manam xol lo ragal doko jox sey beut lo ragal lol boko xol doko ñi ngay jox sey beut ne ko jak xor ko dul moy yanzuruna min tarfin khafiyin ba dem ci tafsir kadi ku ci melni ibn abbas radhiyallahu anhu mun yanzuruna bi tarafin zabil zalil dañuy xolé beut bo xani bi neysan da fay lox lewet te toroxlu duñ ñu may xol sawar ne ko jak ndax ragal ko qatada ak suday ñu ne yusariquna an-nazara min shiddati al-khawf dañuy sacc xol ba ndax tiit guñ tiit ci sawara suratu tafsir kon al-kabir jik ñaar fuk juroom ñaar khatum temer ak juroom ñett fuk ak juroom ñett wala juroom ñaar fuk ak juroom ñett ñuy xol lu ñu ragal ndaysan nanguñ ko def jakk xamna suñu ne amna ben rab bu ñu tuddé gaynde gaynde dafa ñang ba fi ne ku ko xol rek bo toxu ñu wuti say beut commencé gëna tuti ndox waaw ndax ñang gum ñang mom gaynde rawati nak boko xolé ti nekk ci digënté ak mom da nekk fi sereewu len te muy obbali melni ku gëmëntu waaw yanzuruna min tarfin qafiyin yalla neena ñanara dem sawar buñ leen di yobbu sawara di leen fa gar ngon ak suba da nga gis ñi xol sawara waye duñ ko nango xol jak cet beut lañ koy xolé waxala kërab nak lay wax kërogé lay wax allazina amanu ñu gëm luñu wax ñu ne innal khasirina ñi pert deug deug allazina khasiru anfusahum ñoy ñi perd sen bop ku ñak deug deug moy ku ñak bopam wa ahlihim yawmal qiyamah ñak sa njabot yawmal qiyam ñi gëm yalla neena lolu moy ak perd tay wax nañu deug innal khasirina allazina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah ñi perd deug deug ñoy ñi perd sen bop ak sen mbokk yawmal qiyamah manam nekete kon ci mbugalu yalla yi daf ci bokk perte sa bop perte sa bop nak leg leg ay aada dana ko di jur ak culture nga dem ba say culture amatu ko say aada say culte yoy yep dem ci walu luñ la don xamé legi nek to ko yow nekete lol ci mbugal la bok dem ba xamuto yow yaay kan masalan bokk na misal nga dem ba nekuto sénégalais bëgg nga nek benen nationalité waye mënu ca ag xeyna amna yoy sopp ci sa bop waye lutax nga mëna ag ci lele ndekete perte sa bop ci mbugal la bok allazina qasiru anfusahum wa ahlihim perte it seeni njabot yawmal qiyamati ala damane inna zalimina tuñ kadiyep fi azabim muqim ci mbugal la ñuy nekk go xamne mbugal gu sax lay doon suratu shura ay ñin fuk ak juroom yalla neen wama kana lahum amunu ñay dugg sawa mu metti ci ñoom ñu perte seen bop ak seen njaboot buñ xeye yobul len sawar su ngona ñu yobul len fa wama kana lahum teet amunu min awliya ci ay kilifa yo xamne yansurunhum dañu len dimbele min dunillahi buñu mucc ci li len yalla tek amul yalla neena kum japp ku ne nar ci yow lam nar ci yow amul kenn ko xamne ki man la jappale dox sa digeunte ak la yalla nar ci yow lolu do am ko wama kana lahum min awliya yansurunhum min dunillahi manam lolu
1: lu neex di misal lay doon. Dinaa koy wax léeg-léeg ci dars yi ñuy am. Moo di suma yàlla bëggee duma man, te am na ko moom su taxawoon yàlla rus ko bañ maa duma, te bëgg na maa duma. Yàlla mën na maa dekkal ba dumam ba noppi, door a dekkal ko ko, wala mu dekkal ko ko yóbbu ko dumam ba noppi, ñu door a daje. Loolu lépp yàlla mën na ko tabarkal. Yàlla nañ ci musal nag ñun ñëpp ñu mucc ci yu métti yooyu tabarkal. Wa man yudlillahu, ku yàlla sànq, fa maa lahu min sabil, dootu am benn yoon wu muy jaar ngir jub. Ku yàlla seetaan ba mu sànq dootu am benn yoon wu muy jaar ba jub. Ibnu Kasir mu ne man yudlilhu llahu fa laysa lahu xalaas, ku yàlla sànq dootoo mucc. Tafsir Ibnu Kasir, jukkib ñetteel, xatum téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñaar, suratu shura ay ñun fukk ak juróom-benn. Waaw, jàngoon nañ baat léegi ne ku yàlla sànq, déggaat fii ne baatu ku yàlla sànq. Waaw, ndax yàlla moom daa nekk fii rek di sànkaati rek, dégg ni du noonu. Maandutee moo tax muy waxe ku ma sànq ak ku ma jubal. Ndax mooy maye doole njub ba nit di jub. Doole ji muy maye nag nit daf koy jëfandikoo léeg-léeg ba dëng. École ñii di ubbi, sa doom mën naa ñëw ne la papa dama bëgg kaye, nga ne ko lu mu jar ne la fanweer, nga yëkkati benn pièce 250 jox ko, mu dem jënd kaye ci fanweer desal ñaar fukk, mu dem jënd ca paquetu almet daal di ñëw taal néeg bi. Doole ji ko may mu taal néeg bi papaam la, moom moo ko may xaalis bi. Waaye may sa doom ñin fukk mu taal lam taal, doo ci am bakkaar ndax ñu naan lu tax nga koy may 250. Loolu tax doole ju mel noonu la yàlla yi wane ci wàllu ku jub maa ko jubal, ku dëng maa ko dugal, maa ko dëngal. Dafa maye doole ima shakirin wa ima kafuraa ji. Doole jooju nag nit dana ko jëfandikoo léeg-léeg teg ko ci njub, waaye nit dana ko jëfandikoo léeg-léeg teg ko ci foo xam ne fii dana jàdd. Yàlla nee na waay waay, su ngeen xamee yi ma wax yépp, su ngeen déggee lii lépp ma wax, istajibu li rabbikum, wuy si leen seen borom, min qabli an yaatiya balaa muy ñëw, yowmun bis boo xam ne bu ñëwee laa maradda lahu min allah, kenn mënu koo fomm. Istajibu li rabbikum, wuy si leen seen borom. Yàlla ngi woote yëkkati kàddoom ci kàddu yonent bi alayhi salaatu wassalaam, ci kàddu yu ulama yi borom xam-xam yi, ci kàddu yu alquranul karim, ci kàddu yu xadis, ci kàddu yu sunna. Nee na istajibu li rabbikum, wuy si leen seen borom. Ñoom ñu woo ñëpp dañoo nekkul ci rëdd ba nga xam ne fa la seen borom nekklu. Dañoo nekk ci rëdd boo xam ne sheytaane leen di defloo. La ñuy xëy ca la ñuy xëy, la ñuy gont ca la ñuy gont. Yàlla mu ne bàyyi leen fi sheytaan ti ñëw ci man. Min xabli an yaatiya balaa muy ñëw, yow mun bés boo xam ne bu ñëwee laa maradda lahu min allah, kenn mënu koo fomm. Mu ne kon jébbalal sa bopp yàlla balaa ñu lay jébbal sa borom. Yéen nga dégg ñu tàgg fi ba noppi daal ne jébbal nañ ko boromam. Yàlla mu ne bala ñu ma laa jébbal, te ma jébbal sa bopp. Bala ñu ma laa jébbal, te nga maa jébbal sa bopp. Istajibu li rabbikum, min qabli an yaatiya yowmun laa maradda lahu min allah. Te jébbal la yàlla fekk da ngaa ñàkk pexe, jébbaloon ko ko ba ngay am pexe moo gënoon, nga jébbal sa bopp yàlla subhanahu wa taala. Ndax bés boobu kat laa maradda lahu min allah. Demal hôpital, boo dem ci hôpitaux yi refum nekk ni, yaa nga fa fekk cas boo xam ne tabarkalla laa maradda lahu min allah. Waaw, waltafati saaq bi saaq ila rabbika yawma isnin masaaq. Nga gis tabarkalla nit tëdd ci lal boo xam ne bu fekkoon ay pexe koy delloo si, wala ay million di ko delloo si, wala daraja di ko delloo si, wala ndomba tànk di ko delloo si, koo keeru dem. Waaye nag laa maradda lahu min allah, kenn munta fomm loolu. Waaw, moo tax léeg-léeg nga am xarit ñu wàqi ba mu xóot def ko ci ñëw toog. Léeg-léeg nga am doom ñu wàqi mpax ba mu xóot def ko ci ñëw toog. kenn ku ne loolu dal na la am sa xarit ñu wàq def ci mpax suul nga ñëw toog ni seetal ñu am sa kilifa am sa wayjur am sa soxna kii am jëkkëram ñu wàq mpax ba mu xóot def ko ca biir suuf sa daan ñëw ci kër ga toog

di bëgg nga fam ko mu ne waaw kon xaar leen tuuti dag xëc ci téléphone am ne suñu borom diw mii kat nangam ekki nangam. Waaye yàlla dafa samp ndën mi mu ne la maradda lahu min allah maa lakum te amu leen min malja'in ci fu ngeen di rawe yow ma isin bu keroog leen. Amul fenn fu nit mën a làqutu su keroogee ngir raw. Maa lakum min malja'in yow ma isin. Bis bi ruu di génn ci nitit ci àdduna si mu war a dem fanaani xabro mbaamu yemb ji fag bis boobu maa lakum min malja'in yow ma isin. Amul fu nit ci mën a làqutu yemb ji fa mbaamu fanaani fa mbaamu dem fa ba tax bis boobu mu rëcc. Ñu ne waaw ana diw suñu borom daf koo soxla le 6 octobre ci waxtu sàngam. Ñu ne ko ah dëgg la de waaye dafa dem tees. Ñu ne kon bu ñëwee ngeen ne ko boroomam nee na dafa yónni malaatam ngir mu jël ko. Loolu amul. Sa laaw booy dem ca yoon wala la kalay jël si di dabe moom malaaka mi ngi yónni ci yow ndax dafa am fulla mboolem ñuy sàkk yàlla moom la ci may fulla gi rëll jim ko may te kenn ku gis ak bët. Maa lakum min malja'in yow ma isin moo tax yàlla nee na istajibu li rabbikum min qabli an yaatiya yowmun la marada lahu min allah. Nañ defaraat jikko yi balaa ñuy jébbal yàlla. Nañ defaraat ànd bi balaa ñuy jébbal yàlla. Nañ baloon ci àq yi balaa ñuy jébbal yàlla. Kenn ku nekk na wëlbatikuwaat seet ay manqué manqueem mu jëm ko matli ci ay yaramam mu jëm ko matli ci ay jikkoom mu jëm ko matli ci ay jëf-jëfam. Wamaa lakum min nakir wamaa lakum si du ngeen am min nakirin lu ngeen di man lu miim. Wamaa lakum du ngeen am min nakirin lu ngeen di miim. Surat Shura aaya ñeen fukk ak juróom-ñaar. Abu Saoud mu ne maa lakum inkaarun li maqtaraftumuuhu li annahu mudawwanun fi saahi fi acmaalikum wa tashhadu alayhi jawaarixukum. Tafsir Abu Saoud jukkib juróom xatum fanweer ak juróom-ñaar. Kenn du miim. Nee na mënu leen a miim ndax li ngeen nar a miim bind nañ ko ci këyit ba noppi noo koy miime. Dem ba suñu borom la yaa def nangam nga ne ko man mii daa tàmbalee waat ñu ne la bëcc téere bañ ko bind ne la mi ngi nii nga naa walida mën a ya wamaa lakum min nakir kenn du mën a miim. Adduna si nag moom miim fi yomb na ndax fi ngay làqatuy jëf mën naa am ñoom duñ la gis. Waaye suñu borom foo nekkii jëf mi ngi lay gis te yemul ci dala gis mi ngi yónni ñaari malaaka yoo xam ne li ngay def ñu ngi koy bind. Maa yalfisu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Ma nga ca kanam insha allah fa in aaradu soo leen waaree li lépp fa in aaradu suñu du mooyoo nga ne leen ku yàlla sànq ke mun laa jubalati wuy ji leen ni yàlla jëbbal ko seen bopp ba leen ko jëbbal ndax su dem jotee kenn mun leen a fommal su dem jotee amu leen fu ngeen di làqu su ngeen demee munu leen a miim fa in aaradu soo leen waxee lii lépp nag nit du mooy ah fa maa arsalnaaka yónni wuma la alayhim ci ñoom xafiisa nga gaddu saw yet di leen wër. Yónni wuma la yow Mohammed alayhi salatu wasalaam nga gaddu saw yet di leen wër amul googu jot. In alayka illa albalaq dara wëru la lu dul jottilee rek soo jottilee rek yow wàcc nga ñëw ñibbi si. Tabarakallah moo tax góor gu baax googu woon ci tiwaawan radiallahu anhu daan wax ni wa man ataa gayra masnuunin fa qurbatuhu mardudatun charra raddin xaytu maa calama. Mu ne yàlla day yónniwul yonent bi ci ñun ngir muy gàdd aw yet di wër day jottili rek. Su jottile nag kenn ku nekk na fexe ba bu ñëw àlaxiri indi loo xam ne moom moo ko jottili. Ku fi indi lum jottili wut nag soo ñëw ñu delloo la ko radiallahu anhu. Surat Shura aaya ñin fukk ak juróom-ñett. Yàlla nen wa innaate ñun ida asaqna saa bu ñu mosalee al insaana nit rahmatan yërmane min naa bu tukkee ci ñun yàlla ñu mosal ko fariha biha mu kontante. Yàlla mu ne fu ma mosal nit yërmane rek fariha biha dig lool wa in tusibuhum bu leen laale nag sayiatun lu naqari bima qaddamat aydihim ci loo xam ne nag seen loxo ko def fa innal insaana nit kafuur daal di wet daal di fakk jëf nag waaw nit daal fu ko

0: la defale lu neex rek fariha biha testa bu ko lu metti dalé nak yalla nak bala may jall ni ngeen di wax entre parenthèse muy bayna khawseyni bala may jall liko dal moko tek bopam dor na nga wax yi bi wax wa in tusibum sayyatun ngene waw mune mayma bima qaddamat aydihim lolou may bayna khawseyni wala entre parenthèse ila dal ya ko tek sa bop dor nak ne fa innal insana kafur manam nit ñaar rek mo koy dal yermande wala lu metti bu ko yermane dalé yalla mu ne fariha biha bu ko lu metti dalé fa innal insana kafur mu dal sul jef mel nit kuñ musta defal lu bax lu wir gi yaram bari bari bari bari bu febaré ben non rek mel ni musta wir waaw loolu la yëneenti waxon ali sallallahu alayhi wasallam nit jigen ñi li ëpp ci leen du duggal sawara moy yukaffirna al-ashira kafur manam dañuy sul jëf yëneenti bi mako waxon jigen kër bu mu jëgé ci rañan ma ali sallallahu wasallam té ñi ngi ci wéru rañan bi tabarakallah ba mu ci jogé dafa ñëw neleen ah yeen day won nañ ma moketu aljanna ak moketu sawar waye bama démé sawar lama fa gis ci ay musoor mo ëpp bama démé aljanna lama fa gis ci ay musoor ja sawar dal ñoo gëna bari musoor ci aljanna loolu la leen wax jigéen yi daan ko waaw ñun luñ def yalla ba musoor yi gëna bari sawar mu bokku ci lam leen wax mu na leen yeen tukaffirna al-ashira da ngeen di sul jëf ñoo ko luy sul jëf mu len yeen lu len seen jeuker man defal lu bari bari bari bari bu ngeen ne rek ne ko musuma defal dara dal dikoy tacc lool nak kon jarna moytu lool musuma defal dara epp na yalla it may la wer gi yaram may la katam nga xey tabarakallah sama morom yep xey sama sinni sa yaram yep nangu say tank nangu la yebbu ci wanaw say loxo nangu liggey
1: yi ci yoon wi tabarakallah bo jeme ties ñaari sa bu meññ noppé tabarakallah bi barakati al buqa menen meññ nek fa rek leg leg nga jaar fa fekk fa tabarakallah ndaw ko nday rang ci xal leg leg nga jaar fa fekk len ñu rang ci mango danaka dal mom tabarakallah yalla yalla gën ko barkel sa bo fa jaaré fekk fa lool al janna it nak non rek la mel yalla neen inal mujrimina ñu jubati ñepp inal mujrimina kacior yep fi azab jahannam dañuy nek ci mbugulam sawaraw jahannama khalidun saxca nur ca yag ca asawi muné wal murad bil mujrimin al kufar li annahum zakaru fi muqabal sukiru fi muqabalati al mu'minin hasitu sawi al jalalain jukib ñentel khatum jurum fuk ak ñent non lako asawi waxe mune mujrimone li ci jibli moy ñi nangulul yalla tabaaraku ta'ala modi kacior yi fan yele wessu defal nañ ci ben waxtanu fajar tabaarakallah indil len mujrimone yek lim ñew ci alquranul karim suratu zukhruf ay jurum ñaar fuk ak ñent yalla ne la yufattaru duñu wayafal anhum ca ñom ñeneek jahannama wuhum te ñoom fiihi ca mbugal ma lañuy nekk mublisuun nekk ñu naagu min kulli xayr mublisuun nekk ñu naagu min kulli xayr soo ko doon firloo nag tabarakallah oustaz Aline Gueye mële ca cene ba mu ne mublisuun ñu kutus ñi baatu kutus mooy baatu iblis mooy ku sonn ci mbir coona ba bari ca lool añ jot ñu ne la baax na jërëjëf wama zalamnahum yalla mu ne toñu ñu leen de walakin kanu waay ñoom dañoo nekkoon humu zalimin ñoom ci seen bopp ñoom ñoo tooñ yalla daal leen di boole ñoom mu jir mu ne yépp daal leen dugal fii jahannam ñu nekk ca suñu xiifee ñu ne leen lu ngeen lekk amut suñu maree ñu ne leen lu ngeen naan amut la yaakuluhu illa alxaati'un qislil ma fay am wala dari' nak moy la yusminu wala yukhni min ju amul ben vitamine du faj xif tey jeriñul dara qislin am fa muy goom ya wa sawaray am la ci genné ñu am ñing koy jox tabarkal nek ci lool yag ci lool mu metti lool ñu daldi wana daw ñu daldi wote nisa ya maliku ya malik liqdi alayna rabbuk li tax ñu lay wo moy dañu bëgg yalla ray ñu ya maliku yow malik malik moy malaka ya nga xamni ñoy wattu sawara di seet ña wara dugg ak ña warta dugg ña seen genn jot teñ wara genn ñoña seen njit moy malik ñu ne ko ya malik mu wuyu len ñu ne ko li yaqdi alayna rabbuk dañu bëgg nga wax yalla mu ray ñu dañu bëgg dé waaw ndax ñu nopplu ibn abbas neena bañ waxé ya maliku malaakam dina tok jooni at du len wuyu dana tok jooni at du len wuyu ni la muqtasir ibn kasir lako malik wax jukib ñet xatum ñaari témèr ak juroom ñen fuk ak juroom ben lako ibn abbas wax ñen bal fori xébli wanadaw ya maliku liqdi alayna rabbuk wol sa borom mu ray ñu dañu bëgg dé waaw dañu bëgg dé ak ni nit ragalé won dé nga xalé lu ne ko ciot mu dem hôpital lu ne ko ciot mu séti doktoram jox lay garam nga naan jam la ay rab pikir la xott ci sa biir dag da sa fune tabarakallah ngir baña dé tay nak ñu né ya maliku liqdi alayna rabbuk waxal sa borom mu ray ñu dañu bëgg dé qala malik mu'min lan innakum yin makithun fi ngeen nek fi ngeen di sax te da ngeen fi yag la qalas lakum minhu bi mautin wala bi ghayrihi innakum makithun ay muqimuna fi al'azabi abadan suratu zukhruf ay juroom ñaar fuk ak juroom ñaar malaaka meneko laqad ji'nakum indilon nañ len bil haqq ci deug suñu njit lañuy wax jibril indi won na ci yeen bil haqq ci deug mudi alquran mu amone ay téré yo xamne dafa andon ak ndigal ñu doon jëfet ndigal ya te bayyi téré ya ñom ngeen seen ne ñu di len téral yeen ñi nga xamne nangul len wona jëfé ndigal yi nangul len wona bayyi téré yi yeen gi ni bañ len andilé bil haqq ñun ñi ñun malaaka yi la ko suñu kilifa andi won muy jibril walakin aktharukum way li ëpp ci yeen doom adama yi karihuna lil haqq da ngeena bañ dëgg karihuna lil haqq da ngeena bañ dëgg karihuna lil haqq da ngeena bañ alquran li ëpp ci yeen da ngeena bañ dëgg li ëpp ci yeen da ngeena bañ alquran ndax legi tay mu wax leen lo xamni seen bakkan bëgg ngeen ni ah dëgg itam noonu la dëgg ñu bare bare bay bëgguñ ko am na ñoo xamni nak ay ñu bëgge dëgg ci lañuy dund mom lañu xam mom lañuy wax du nox safan ba mukk waye am na ñoo xamni motax yalla ne walakin aktharukum li ëpp ci yeen karihuna lil haqq da ngeena bañ dëgg te deug moy alquran am abramu amran wala daño lal amran am pexe fa inna ñun yalla mubrimuna ñeet lal nañ am pexe su ngeen lalé am pexe rek ñulal am pexe non la ko suñu borom tabaraku taala am abramu amran fa inna mubrimun am yahsabuna wala daño yaakarne ñun yalla anna ñun yalla la nasma'u sirrahum degguñu buñuy def secret wa najwaahum ak seen ndey ndey moy wax ci suuf tasheel mun asirru ma yuhaddisu bihi al-insanu nafsuhu aw ghayruhu fi khufya wa najwa ma takallamu bihi bainahum secret moy lo xamne dama adama mom ci bopam rek ñaari mo koy xam najwa nak muy deeyante moy lo xamne da ngay wax ci sa noppop morom lo xamne man nak ko deg te ña nek ak yaw ak mom bañ ko deg lolo moy deey alquran wax na ci tabarakallah lu am solo ma nga ci suñu kanam yalla ñu tagu inshallah bala yalla ne baxna rek hakay xam nañu ak deg nañu sirrahum wa najwahum wa rusuluna suñu ndaw ya mu yonenti ladayhim ña nga won fa ñom yaktubuna di bind li ñuy wax waaw kenn ku ne ci ñu na gem ne li alquran wax bala wa rusuluna ladayhim yaktubun da ngeen di wéet nek ñaari nit di waxtaan ki limay wax ak ki limay wax ñaari malaaka nga ci seen wet diko bind kenn ku ne sa malaaka bindal la yobbu sa téré yit sa borom bu altiné mba bu alkhamisé ñu daal di jël téré yu yobbu li nga fi jëwoon ñu bind ko li nga foxoon ci lu jubadi rambaaj gaag yoy yeb wa rusuluna ladayhim yaktubun motax dama adamu su xoyé lim ginaaw bu julé ñaar rak lim war ñëk def moy fexé ba liko malaaka mi bindal baña nek lu bari ndax jant baangi ni day filmé li ngay yendo lepp sa malaaka mi ci nday jor ak mi ci chamoñ nek ñaar journaliste yo xamné tabarakallah man nañu bind lool man nañu enregistrer lool seeni cassette fi dakk enregistrer li ñuy bind fi gëna leer wa rusuluna ladayhim yaktubun ñom lañ tuddé kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun suratu zukhruf ay juroom ñett fuk yalla neena qul wa khal ya muhammad sallallahu alaihi wasallam in kana lirrahmani walad su ngeen ne yalla amna dom fa ana man muhammad awwalul abidina ma ñeuk nek ab jamam man day nanguna fiti wo nek jamab yalla man muhammad sallallahu alaihi wasallam qul in kana lirrahmani walad fa ana awwalul abidin law furida anna lillahi waladan lakuntu ana awwalu man ya'budu zalika alwalad ولكنه جل وعلا منزه عن الزوج والولد من سو فكون يالا امنا دوم دوم جوجي من محمد ما كوي نك جام سوكاما ويحاس لله لولو سوري ناك سيني بروم تبارك وتعالى موي ام دوم لولو علماء يي كي مفسرون يي تبارك الله فير نانتي وقتي واخ يو خامني يو باري باري لا waye bobu ci ci wer la bok yalla subhanahu wa ta'ala lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad subhana rabbika yalla mune sel subhana rabbis samawat sel ñal na borom asaman wal ardi di borom suuf rabbil arsh di borom arsh amma yasifuna liñ koy melal sel ñal na yalla yalla sarina liñ koy melal nan ko yoway bari di wop di way sa dom yalla mune mom day sorina lol surtu zukhruf ay jurum ñett fuk ak ñaar fazar'um baylen yakhudhu ni khus ci ay taxan wayal'abu tayfa pomu jeex ñu dugg ci menen hatta yulaqu bañu dajje yawmuhum alladhi yu'adun bis ba nga xamne mom lañ len di dig wa huwa alladhi yalla moy nga xamne fis samaa'i bo dimi ci asman ilahun mo fa yalla wa fil ardi bo ñewé ci suuf ilahun mom rek mo fi yalla wa huwa alhakim moy ki xereñ alalim te xam mom rek mo xam wa tabaaraka sel ñel na lesi nga xamne lahu momo mulku samawati momelu asman wal ardi momo mit momelu suuf wama baynahuma li ci digënt bi lepp mo leen mom yalla momo momelu asman momo momelu suuf li ci digënté asaman ak suuf moko mom kon mom mom bindé fi ndax ci digënté asaban ak suuf ci le bindé fi nek wa indahu fa yalla nek ilmu sa'ati xam xamu bes penc kañ lay taxaw wa ilayhi turja'una ci yalla lañ ne di delo yeen ñepp wa ilayhi turja'un ñun ñepp ci yalla lañ ñuy delo goor ñek jigen ñi mak ñek ndaw ñi tabarakallah patron yek ñi ñuy lif ñi kay lifé kako yilif ñepp wa ilayhi turja'un ñi ngi delu sax tabarakallah ben par ben leg leg ñu delu lu xaw bari wala yamliku du yilif nak alladhina mbolen ñi nga xamne yad'una ñi ngi len di jaamu min dunihi tadu yalla kenn yilifu ci ash-shafa'ata ram kenn yilifu ci ash-shafa'ata ram illa bamu dess rek man shahida bil haqq ko xamne ki sedena bil haqq wa amana an ilmin wa basira فإنه تنفع شفاعته عند الله كون في بوكو جانغي دا فا داكرام بو نوبي ساخالكو ولا يملك الذين يدعون من دون الشفاعة مو داخكو الا من شهد بالحق مو ساخالكو موتاخ كون رام امنا واي من شهد بالحق موكاي ديف من شهد بالحق موي كودامون يوم القيام ساي نوت مات ñaar fukku bañ lay laaj ñaar fukku manam li ngeen wax yeen 20 sur 20 wuhum ya'lamuna tanu takko ci ko xam ya'lamuna anna shafa'ata la takunu illa bi ismihi wa illa man shahida bil haqq kon ñu bax ni buñu demé yowal khiyam ko ci xamne sey jëf baxna ba nga am ñaar fuk bañ la laaj ñaar fuk 20 sur 20 ñoña tabarakallah man shahida bil haqq ñom dañu ram wuhum ya'lamun tabarakallah gor golu nak ba bok ci ñoña xamna ko ko manon lolay gën wala in sa'altahum bolen lajon waxon nako ci bir wax ja gina mi ngi jexal da ci dëndu ci wat bolen lajon man qalaqahum wa yin kulin bind la yaquluna dañu la ne allah yalla ñu bind legi nak fa anna yufakuna man lañ leen di walbeete ba ngeen di gëm leneen lu yalla ginaaw ne ngeen yalla leen bind lutax ñu leen di walbeete ba ngeen di gëm leneen lu dul yalla waqilihi wala waqiluhu wala waqilahu mu am ay riwaya ci walu jangin ñet yo xamne dañ ko jang ci rafa'u ak nasbu ak jar budé ala khira'atil jar wa khilihi ñune ma'tufun ala kalimati sa'a wa 'indahu ilmu sa'a wa khilihi ñune am nañuy def waw gi wawul qasam modi da fay giñ te moy wa qilihi ginna ci wax yalla lolu moy waxini yi ñew ci walu wo ku melni al alusi mom bañu ne harf jar la mom def ko tad'ifal bo demé nak ci sayyid qutb rahmatullahi alayhi ta zilal mom ci lolu la sukkandiku kon nak da nga na wa khilihi watna ci say wax yow yalla ya rabbi e yow sama borom in haulahi ni qawmun nit lañ ño xamne la yu'minu duñu gëm wala wakhiluhu waxam mom yonenti bi cey waxam ji daf ne ya rabbi e yow sama borom in haulahi ni qawmun nit lañ ño xamne la yu'minuna gëmuñ wala nga ne wa indahu ilmu sa'a nek na fa yalla xam xamu bis penc wa khilihi ak ay waxam yo yeb tabarakalla bo ci jël non la fasfah mune jëlaleel anhum ci liñ lay togn wa qul salamun te ngay wax jam fa sawfa ya'lamuna dinañu ma saxam yow yaay kan kané yalla mbokk yi fofu la suratu zukhruf yam nek sar bo xamne mi ngi wacc makka nek ñeen fukelu sar ak ñet nek juroom ñet fukki ay ak juroom ñent wacc ginaa bi suratu shura wacce doon ñu jangal bañu gëm ne yalla ay kenn ñu gëm ne moy yoni yonenti ñu gëm ne ku dé da nga dékki mu indi njangale mu jëm ci walu wahyu indi njangale mu jëm ci katanu suñu borom indi njangale mu jëm ci ciaddo ya nga xamne ñoo jitu won l'islam nañu melal indi njangale mu jëm ci da'wa bi ibrahim alayhi salam don wote indi njangale mu jëm ci ñi nga xamne ñoy jël seen lamiñ di jëme ci alquranul karim indi njangale mu jëm ci qissatu musa ak fir'auna tabarakallah lo lepp suñu borom tabaraku taala doon ñuko jangal ci sar bi nga xamne moy sur sukhruf ngeen tek seen baram fofu ñu ñaan yalla mu may ñu ak dajje ba ñu duggal geen inshallah ci suratul dukhan gina bañu sante yalla subhanahu wa taala mom mi ñu may ñu jéxal suratul sukhruf mu may ñu ñu am kattan ba wara dal tay inshallah suratul dukhan nek ñeen fukelu sar ak ñent wacc makka nek juroom fukki ay ak juroom ñent ñi ngi sant yalla ci lolu di jullu ci yoonte bi sallallahu alaihi wasallam di ñaanal ñepp di ñaan yalla yalla nañ ko jéxal mom sar bi te dundal li ci nek ci ay ndigal te bayyi ci reey ci yalla duggal suratul dukhan makka la wacc jubluwayam kon moy jubluwayu sar yi wacc makka ni mom te sar yi wacc makka tawhid lañuy jangale moy daf ñu bëgg jangal lutax su noppé ñu gëm ne yalla rek kay yalla mu jangal ñu lol bu noppé ñu gëm ne moy yoni yonenti mu jangal ñu lol bu noppé ñu gëm ne ko faatu ci ñun da nga dékk lolu la sar bi bëgg jàngalé yalla rek kay yalla mo yoni yonenti ko dé da nga dékki lolu la sar bi bëgg jàngalé li ci biir lépp nak day and ngir gungé li nga xamné moy waxtaan wéek ya koy léral ak misal yaak ya ci aju luwaye sar bi ñett yoy la bëgg jàngalé tambam bu ñëk moy day tambulé ci waxtane alquranul azim bi mu'jizab suñu yonenti bi sallallahu alaihi wasallam bo xamné ba bañi lalli suuf ci du fi jog ba ba nit ñi nekk suuf ñepp di joge ci kaw suuf alquran fi lay def waxtane na wacce giñ ko wacce fi laylatim mubarakah di guddi gi gëm ci guddi yi mu di laylatul qadr leral teranga yi nga xamne laylatul qadr amnako di guddi go xamne ci lañuy tekantale mbir yi ci lañ koy doxale muy bes bo xamne wala guddi go xamne mom la yalla tabaaraku ta'ala tan li inzali khatimatil kutub as-samawiyyah ala khatim al anbiya wal mursalin muhammadin sallallahu alaihi wasallam tarbi bu joge ci am bobu dina waxtane taxawayu mushrikone yi biñu am ci alquran ji ak di sikki sak ci ay mbiram nan yalla ko wacce ak wacce wuko ak li alquran di leer leer ci yow ak tektal yak yoyu motax sarab dañ leen yeugal mbugal gu metti gu leen di xaar ñom ñi nga xamne taxaway bobu lañu bëgg am ci alquranul karim ñettelu tamb bi sar bi dana waxtane niti fir'auna ya alquran lim ko waxtane bari na lol tabarakallah neena ñu mam borom tubara dal anhu dana wax ne kadal qur'anu an yakuna musawiyan ndax bari ay musa waye fu musa genn rek fir'aun nang ci wet nga tabarakallah sar dina waxtani fir'aun ak la waccion ci mom ci ay mbugal nek añu bew goo xam ne bewoon na ko ak juba ji ak la nga xam ne moom lañ fa bàyyi ba mu génne adduna bañ al ko ci ay étage ay villa ay tool ay dex ay sewnde ay foras ak itam ni banu Israël donne woon suuf sa ak la fa xewoon ci wàllu tasaaroogaag réergaag yépp saar bi dina ko waxtaan. Saar bi jël na it mushrikuuna ñi nga xam ne ñoo dëkkoon ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di jaamu yàlla di ca bokkaale lañ cay bokk. Mu yëgal leen ne dekki dana am te suñu dekkee fu waay man di nekk dañuy tasaaroo ak itam ni waa Quraysh seen mushrikuuna ya bañ a woon ne dekki am na tax ba ñu weddi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam saar bi dina leeralal ñooñu ne leen ñoom gënu ñoo tedd xeet ya leen jiitu woon te xeet ya leen jiitu woon bañ tooñee yàlla yàlla dafa am fu mu jaar ak ñoom te mooy alak leen te sunnatullahi nag laa tataxallaf fi ihlaaki tugaati al mujrimin. Bu saar bi tëj daa di leeral al abraar fay seen kër leeral al fujjaar fay seen kër ci tëralin woo xam ne wala njàngale moo xam ne mooy ni ñuy boolee xemmem loo nit ki ak xupp ko wala tiitloo ko tabarakàlla suratul duxaan. Kon loolu moo di saar bi. Duxaan nag mooy tekki saxar dana tekki gaz moo tax bu góor daan jël aw dàllam di seeti jigéen joo xam ne takku ko ñu jël baat bi di ko tuddee la muy def ndax la muy def moog saxar ñooyam ndax wax la ju bari léeg-léeg ju dul tege fenn moog du am ker du am lu ñu kerloo du am fu ñu ko mën a wéer tabarakàlla yàlla ñu yàlla dimbale ba ñun ñëpp ñu dégg saar ba mu jeex te nangu cee waaroo. Bismillahi rahmani rahim xamim yàlla moo xam lim ci namm noonu la ko fijikat yi di waxee moo tax ñun tam ñu waxe ko noonu. Wal kitaabil mubin giñ naa ci téere bu leer bi wal kitaabi giñ naa ci téere bi al mubini bu leer bi téere bu leer bi nga xam ne tàqale na diggante yoonu dëgg ak yoonu caaxaan leer lool ci li ci nekk ci wàllu ijaz lottal ñépp leer lool ci ay atteem moom téere bi saar bi tàmbalee nii di ci feelu saar bi ko jiitu muy suratu zukhruf mi ñu jeexal niroo nañu lool ay tàmbali kene inna jaalnaahu kene inna anzalnaahu wal kitaabil mubin waat naa ci téere bu leer bi yàlla day giñ ci lu ko neex di tere ku giñ ci ku dul moom yàlla day giñ ci lu ko neex di tere kuy giñ ci ku dul moom ndax soo giñee ci moom moom yàlla day daal di am lum ci yëge nga yëge ko ca te mooy nee nga ko la ma doon def te nit ñi fekki wuñ ko ba ma ko waxee te gëmuñu ko yow laa wut seede yàlla ne la waaw ndaxte inna allaha ala kulli cheyin chahid. Looloo tax moom yàlla nag bu waxee du am ñuy weddi ba muy wut ko ko seedel moo tax bu ko neexee giñ ci matt mi wala bant yi wala lu ko neex giñ wala asri wal fajri wal shamsi wal duha wal qamari yooyu yépp len lu ci nekk su neexee suñu borom mu giñ ca moo tax fii mu ne wal kitaabil mubin giñ nag saa boo ko defee te la nga wax du dëgg war ngaa woor ñetti fan saa boo giñee te la nga wax du dëgg war ngaa woor ñetti fan jékki-jékki ni billahi dinaa def nangam te defoo ko ñetti fan nga war a woor mbaa nga leeyal miskin wala nga jékki-jékki ni wallahi wala tallahi danaa def nangam ba noppi defuloo ko yooyu da nga koy kafaara moo tax yàlla mu ni bu ngeen giñee na ngeen denc seen ngiñ te samako bu baax te kafara ko su fekke la ngeen wax dafa sawano yalla neen inna ñun yalla anzalna wacce nañu hu ko wacce nañu ko kuñu wacce mu ne téré bi mo doon giñ legi inna anzalnahu wacce nañu ko kañ lañ ko wacce fuñ ko wacce mu ne fi laylatin mubaraka ci guddi guñu barkel guddi goga bo demé ca alquran ca suuf fa ngay fekk sar bu tuddu alqadr yalla ni inna anzalnahu fi laylatil qadr وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر بركيال بتخنا خير من ألف شهر بركيال بتخنا تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر بركيال بتخنا سلام هي حتى مطلع الفجر صار بابا صار بيمام لي فعلو إنا أنزلناه في ليلة مباركة wacce nañu alquran ci guddi gu barkel guddi go xamne fadil karima muy laylatul qadr nek ci bir weru koor ma nga ne di ñew fi ak fukki fan ak nangam tabarakallah shahru ramadan allazi unzila fihi alquran mo ca nek yalla wacce ko fi laylatul qadr mu nek alquran laylatul qadr dafa ñew rek ñu jël téré rek ne ko cëpp dedet du non buñu né andalna hu wacce nañu ko loolu dafa nek jumla alquran ji yépp lañu wacce kon nak wacce gogu du wacce gi joggé asman ngir ñew ci suuf wacce gogu moy wacce ga joggé ci juroom ñaarelu asman ca kaw ngir ñew ci asman su jégé ci wacce gogu mo nek fi laylatul qadr fofu la ko jibril doon fekk nak diko roñ ji indi makk ba muy fukki at ak ñett lañ waron na jangale makka waron ko fatirul sar biima tim bokku ca daldi mat yalla ne yunus bi alayhi salatu wasalam legi nak toxul wutul fo taxawal etat islamique sallallahu alayhi wasallam daldi mal bopam taif pour set fofa ndax manes na fa taxawal etat islamique mu dem yegne wa taif munu ñu ko dekk sen niveau tolu ca ñu sanni koy xeer mu jël ay bagasam delim del ci makka tal muko

0: carton
1: iri pass mu lek ba sour bu lekke ba sour yalla liggey ci lim lek deret liggey ci lim lek lo xamne bu ko genné ci biti dang ko yaradu touri digënté deret juju nak ak sibri si nga xamne dang koy touri ci digënté bal yalla genné labanan khalisa so mo xane mi dafa sel min khalis khalis moy fi so mi deret du ci jaxaso ñex du ci jaxaso yuuti xarmi du ci jaxaso sang wayu xarmi du ci jaxaso setete kawar gi sax so de ku ma nar so du ci jaxaso khalisam set wetch ma suñu dem ci benn hotel ñu wacc suñu benn mbokum serigne mu bax ñu andi mew mu dal di koy nan tuba bi ne ko yow le nga de ndax soow mi nga néew mi nga naan kenn seggu ko mu ne ko ñun ci leen ci du ci leen yaru mu dund adresse bi di ko xaar ci fiyeeg 24 heures xëy na mu jaar fi seen baxam waa ji faatu na wala fiyeeg ginnaaw suba far dar du ko jot ndax loolu du rey dongo loolu du rey dongo ñun bi ñu nekk dongo da ngay dàq am xar ba jot ko jaaxaan ñu téel la yoon nga mëcc namp ba doyal jot dem xam naa fi ne bu ma ko defoon boo moytul mën naa feebar maa mocc waaye daal bi ñu nekk dongo dongo loolu du ko rey ndax dongo yàlla da koy blende dongo yàlla da koy blende pikir yépp la koy pikir feebar bu ñëw romb ko aw yoo du rey dongo yoo da mënalul dongo dara dara jaan bu màttee dongo mënul ko dara dañ koy wax saalali mohammed mu wàcc tabarkaallaa gi demee ni ko yooyu noonu suñu borom tabaraka wa taala defal dongo ci kéemtal yàlla la bokk kon fii it yàlla nee na min bayni fartin wa damin la yàlla génne labanan xaalisan yi mu ca de saaigan neexan wanaas saaigan neexa wanaas nga ne ñeppay wanaas mu ne déedéet li chaari bi na ci ñi koy naan ki yàgg naan soow la soow di neex ci moom neexa wanaas waaye kii naan aw ñollu sàngaraag yu demee ni ki moom boo ko joxoon soow du neex ni moom ni soow neex soow nag mooy xaritu doomu aadama soo ganee aduna soow la ñuy woo yi mu ñëw ñu toqantal la jox la soow nga naan sa yaay jox la weenam soow nga naan ba am ñaari at door nag tàmbalit lekk ci ni ñuy naan waaye da ngay xaritoog soow saa bu tàngooru aduna tàngee kilimaa bi tàng soo naanee soow rek soow dimbali la seeralal la ko soo amee gan wuti soow soo amee ngént wuti soow yaag soow ba boo demee ca hôpital ndeysaan jaaxaan ci sa lal ñu daal di wuti soow muy meew ñu di ko xol la par kuddu ndeysaan nga tàggoog aduna àndaat ak soow nga wuti sa xabru ya salaam xaalisan saaigan li chaaribina jàlla jalaaluhu moom rekk nag moo ko man wa min athamaraati ci meññit mi it wa min athamaraati nnaxiili ak ci meññiti tàndarma yi wal aanaabi ak ci meññiti regin yi mu ne mu ne beneen kéemtaan a ngi ci it ñu ne ko ban mu ne tattaxisuuna ci ngeen di jàppe minhu ci moom sakaran sàngara sàngara wa risqan xasana ak wërsëgu rafet ñaar yëpp ngeen ci amee ibn abbas mu ne arisqul xasan ma axalla min samaratiha wa sakar ma xurima min samaratiha mu ne arisqul xasan wërsëgu bu baax wi mooy la ca dagan a def wërsëgu baax bi nag mu ne mooy sàngar la ca def mu ne mooy sàngara ba demee ci tabari mu ne wa innama nasalat hadihi al aya qabla tahrimi al xamr thumma xurimat baad tafsiru tabari jukki fukk ak ñeent xatum téeméer ak fanweer ak ñeent mu ne bi yàllay wax minhu sakaran ngeen cee jële sàngara nee na booba mooy ba sàngara xaraamagut waaye ba sàngara xaraamee léegi duñu ci may nag ñu ci jël sàngara déedéet inna fi dalika nekk na ci lii nag la aayatan mandarga muy wane ne yàlla am na te am na kattan li xawmin ci nit ñoo xam ne yaaqiluun dinañ jëfandikoo seen xel waaw xoolal yàlla it aaya gii ñu weesu woon léegi def ne inna fi dalika la aayatan li qawmin yasmacuun muy wàllu dégg ndax taw la doon wax fii mu ne inna fi dalika la aayatan li qawmin yaaqiluun mu jëfandikoo xel lu tax ndax dafa junju sàngara léegi te sàngara day yàq xel di ko muur mu bëgg na bu ne inna fi dalika la aayatan li qawmin yaaqiluun nga jëfandikoo ci ne kon kat nit daa war a sàmm am xelam te sàngara day muurum xel mu tëj aaya ji li qawmin yaaqiluun ñu ngi ci suratu naxli aaya juróom benn fukk ak juróom ñaar jëm ci juróom benn fukk ak juróom ñett. Yàlla nee na wa awxaa rabbuka sa boroom waxyu na. Waxyu nag daa am ay xeet. Am na waxyu bu ñuy def yonent ak waxyu bu ñuy def lu dul yonent. Waxyu ñuy def yonent xewi na. Waxyu ñuy def lu dul yonent nag xeweegut. Waxyu ñuy def lu dul yonent mooy al ilhaamu ak hidaaya ak yu demee ni ko yooyu wala ru'ya muy jëwant. Waaye waxyu ñuy def yonent nag moom xewi na. Yàlla dutul waxyu kenn ci anam boobu. Amma anamu ru'ya jëwant ilhaam hidaaya yooya ba léegi suñu borom subhanahu wa taala mi ngi koy def. Waxyu boobu nag lañu waxyu woon yaayu Moussa moom lañu waxyu it yemb wii wa awxaa rabbuka sa borom waxyu na ila naxli ci yemb. Yemb yemb mooy yomb dund ak dundam dafay yomb. Waaye am ci biir olof lu ñuy tuddee yomb ñu koy togg ci cere bu seen tur yi àndee du baax ñu fab kee mastog yet ne koy yemb nekkee yomb. Lan la yàlla wax yu yomb an daf ne ko ittaxisi jëlal tabaxal minal jibaali ci doji buyuutan kër ay kër. Yemb da ngaa bëgg kër mu ne ko waaw. Mu ne ko foo fekku doj may naa la nga tabax ci kër. Nu doj ba mën a mel rek may naa la kàttanu nga mën faa tabax muy benn. Moo tax yemb li muy tabaxe këram li nga xam ne moom lay taf ci miir bi loolu nga xam ne moo koy kol kol force boobu yemb du dem ca kankayéeri ba di ko jënd laajal ñi jaay kankayéeri. Amul kenn ku yemb mësa ñëw ne ko damaa soxla kol nangam. Amul benn kankayéeri bu yemb di ñëw di jënd kol. Man mësumaa daje ak benn yemb ci kankayéeri muy jënd kol. Laaj ko it ministre yi jënd kol ak ñeneen ñu bari nga leen waaw ndax mas ngeen a tase yemb wuy jënd kol ñu la déedéet. Moonte mbokk yi de fu yemb bëgg a kole néegam boobu mën na ko faa kole. Loolu la olof di wax ne yàllaay rotalu max waaye mooy kolal yemb. Itexisi minal jibaali buyuuta. Moo tax da nga fekk néeg ba juutu da nga fekk mu taxaw da nga fekk mu nekk mu saddas. Mu saddas nag li mu koy nekk moo ëpp mooy mu nekk juróomi koñ. Néeg yemb mu nekk juróomi koñ moo ci ëpp. Moo tax sëriñ su baax si fi nekkoon yàlla yàlla yokku leen leer bu ñu daan tabax seen néeg yi juróomi koñ lay nekk. Juróom benn koñ lay nekk kon. Ñu def benn ñaari bunt bunt bii nekk ci diggante ñaari koñ yi bunt bii nekk ci diggante ñaari koñ yi ñu def seen lal ci diggante ñaari koñ ya tabarkàlla toog fa ku dugg ci jigéen ñu seen la ku dugg ci xale ñu seen la. Allahu akbar. Ci yemb lañ ko royewoon te yàlla ko wax yu ne ko defee ko noonu. Néeg bu mel noonu ku ko am ci sa kër kenn du mën a dugg sa kër di ko ruur te doo ko gis. Amma bu néeg yi melut noonu nag nga xam ne ku dugg ci kër gi mën na fi dugg ba dem si doo ko yëg wala néegi xale yu góor ya ne ci buntu kër ga wala néegi xale jigéen ya léeg-léeg ñu jaar fa yollee ko daw ci doo ko yëg. Amma boo ko tabaxee ni yemb yi tabaxee néegam kenn du mën a dugg sa kër te yëgoo ko jalla jalaluhu wa azza kamalu an ittaxisi minal jibaali buyuuta. Mu ne ko waaw mu ne ko wa min ashajari garab goo demit may naa la nga mën caa tabax sa néeg. Ba tax yemb lu garab gudd gudd lu garab rëy rëy rëy guy yee dimb yeeg ngéejaan yeeg néew yeeg sexaw yeeg alom yeeg garab gu yemb dem su ko neexee tabax ca nga ne ko waaw. Mu ne ko mi maa yaarisuun ak lépp lu nit tabax wala mu ñag ko mu ne mu ne ko may naa la nga tabax sa néeg. Ma tax yemb bu ko neexee mu ñëw sa kër mu tabax fa bu ko neexee tabaxi ca garab ya bu ko neexee tabaxi ca doj ya fu ko neex tabax. Waaye moom nag li ko gënal moom yemb mooy mi ne sajari mu tabaxi ca garab ya. Lu tax ndax foofu boo ko fa fekkee fa lay mën a jekkoo ngeen mën a xeex ba baa nga yóbbu lem gi. Amma bu la fekkee sa kër léeg-léeg da ngay fab sa kees këpp ko ko rek daal di koy jekku. Moo tax buggu la ñëw ci kër yi la ko gënal mooy mu dem ca àll ba ko fa fekk mu armé wu dóor la fettam yooyu te dafa am ay taban yoo xam ne bu la ne taw ca la koy bàyyi booy fekk benn beneen ñëw yemb mën naa rey nit mën naa rey fas ndax dañoo mën a xeex. Te nag fañ koy defee mooy àll bu lëndëm nga xam ne booy patamtu ci ngeer yi ñu mën laa jekku matt la ba nga génn àdduna. Loolu moo ko gënal. Ñaareel ba la ca topp mooy mu def ko nag ci ay doj. Amma ci biir kër yi moom nee na foofu moom yàlla may na ko ko waaye daal comme dafa dagan rek mën na ko fee bàyyi te dem seeti leen. Allahu akbar. Su ma ginnaaw ga yàlla ne ko kuy lekkal yow yemb miŋ kulli samaraat ci bépp meññit. Meññit moo gis mu ne mu ne ko lekkal. Yemb dara naqariwut ci moom. Yemb moog mbaam ñooyam. Amut lu naqari ci yemb. yow garab bi ñu wax nima so ci xexé doom bu ñor bo moytu da nga ci buru ndax dafa xawa taf ni wa ki ni yem bu koy lek ni sucre mel ci yow wala sa añ bi non lay mel ci mom yem bu amul garab gu naqari ci mom amul ben meññit bu naqari ci mom yo ñuy wax ay lu'ab moy li tax am ciap ko di genn ci ay yut nek ci lamiñ tak ci te boko xolé mu melni lu ci lu melni ay ñax lolu la yemb am amin wo xane bukku tek niko dama adama ami motax lu yemb lek mu neex ci mom fuma kuli min kuli samara bepp meññit te nak la ca doy war moy meññit yoyé fum ko fekk ak num ko fekk rek xamna num ko jëlé fum koy jaar mu ne ko so nekké ba na fi nak fasluki subula rabbiki duggal nak ci sa yoonu borom zululan muy luñu tagat mu ne ko sa borom dana tagatal yoon wo xane ca ngay jaar soy dem motax yemb du naw jubal yemb day naw day wacc ci souf jëm ci ndey jor jëm ci chamoy yek ci xaw wacc ci souf jëm ci chamoy jëm ci ndey jor yek kaw nun lay deme yemb nun lay deme faslu ki subula motax mune subula taw uli sabila rabbiki sulula mune ko subula yemb mom nak su nekke ci man nit ni subu subu nak bokut ak duggu xolof bu ne subu nak bokut ak suné duguna ndax tiaxan kat bi subu dede tiaxan kat day duggu gis nga fi ne bo fi topé yoonu ñu bax ñi dañuy wax suluk wala salik nga deb yaan masalikul jinan wala misbahus salik waaw ak yi dem baati dem nek yoy ama dukhul moy man nga gis wa joxani ci akir bi mu duggu gëm ko intérêt ko ci taxa duggu wala ay mbir su ci noppé daal ne ko fu ñuk lolu moy dukhon motax yalla wax ko fadukhul yi mu ne ko faslu ki waxin la soobu lu lay tek wa ju soobu ci mbir du ci xaan leppam la ci duggal sa bo fekke nit ñuy liggey rek nga xam ki duggu ak ci soobu wa nga xam ki duggu ak ci soobu yemb nak mom da soobu ñak nafiq nak soobu motax yalla tabaaraku ta'ala defal ko limi bëgg wax moy lan yakhruju day genn min butuniha ci biiri yemb ya sharabun ak nan waaw xam nga dama dama yalla tabaaraku ta'ala da koy jangal saasu nek imam shafi'i dañ la ko won bima arasta rabbaka muni bi waraqati tut shafi fo xamé yalla mune xobu garab ngogn moma xamal yalla ngogn ñu ko xam mune waaw mune xol ngogn bu ko yemb lekke bu démé douce ngeen baal ma ci baat bobu way non lañ ko tuddé bu démé douce xam ngeen yemb ku sañon mu tabax douce am sekkër parce que douce yemb sekkër gi mu ko tabax waxuma la dara waye shifaa'u linnaas dang koy nan di say fever di wër légui yalla nonu mu ko defal lu doy ki man la bu don kiwal mom bu demé douce mom boko jëlé boko diwo ci sa yaram wi laj ko lañ lay doon waye amna ñeneen ñeñ buñ ko défé waxuma la diko diwo waye fofa do fa jëgé yalla rek yalla yakhruju day genn min butuniha ci biir yam ya sharabun ak nan nan go xane mukhtalifun alwanuhu melaya dafa wuté amna gu wéx amna gu xonk amna gu mbokk manam lem gu wéx lem gu mbokk lem gu xonk ñetti lem yépp dafa am gu mbokk gi nak dana di metti biir dina di fébar motax yalla waxul ne shifaa'un likulli al-amrad wala shifaa'un fi kulli hal wala shifaa'un lin-nas nun lako al-faqr ar-razi waxe ca at-tafsirul kabeer kon mukhtalifun dafa wote alwanuhu melaya fiji nek na ci lem nak te moy genn ci biir yamb shifaa'un lin-nas safara ngir nit ñi lem day safara motax bari na ci garabi tubab yi lu sax sucre ndax sucre da mëna fajj waye sucre ci yamb mi nak mom ñu xalé tuti ak mak dos biñ ci jël ñoko tololé ba démé ci pharmacie dañ lay wax jëlal ci garab nangami kuddu waye lem ñu naan xalé bi ñetti kuddu demi kuddu yoy dé lu mu amu ci naan rek lem nag du rees, boo ko naalee danaan dégg ci sa biir bi, salte yu ne ci biir bi mu laaw ko ñoddi ko buy génn génnaale loolu tax muy faj. Ndax biiru doomu aadama dafa am yu siy nekk yoo xam ne ay salte laa jëm seen yooyu, moo tax di faral di naan lem lu am solo la. Benn waaye daf ci ñëw ci yonente bi alayhi salatu wasalaam, fekk saaba yi toog muy jàmbat biir bu métti, alayhi salatu wasalaam ne ko naanal lem. Mu dem daal di naan ñëwaat toog ba ci kanam, mu ne ko seddut de, mu ne ko demal naan lem. Mu dem naanaat ñëw ne ko ah seddut de, mu ne ko ah demal nga naan lem. Mu dem naan lem ñëw ak si toog ba mu tuuti, mu ne ko seddut de. Omar ibn Khattab daal di bocc jaas di ne ko ba waa ji xol ko, mu ne ko naanal lem laa wax. Waa ji dem naan lem daal di ñëw ne sedd na. Gaa yi nag ne ko waaw bu ñu jaaxal Omar leen bi muy dem yëpp naanatoon lem, parce que gëmutoon ne lam day faj at yi dafa bëggoon a weddi alayhi salatu wasalaam. waaye ba mu ko gëddee ne ko naanal lem, mu naan ko dafa daal di wér shifaaun lin naas inna fi zalika, nekk na ci lii la aayatan kiyamtaan li qawmin, ci nit ñoo xam ne yatafakkaruun, daan jëfandikoo seen xel, dinañu xalaat at tafakkur min al aql. Kon qissa bu am solo bii ci suratu naxli aaya juróom benn fukk ak juróom ñett, juróom benn fukk ak juróom ñeent, looloo tax yàlla tuddee saar wi yemb. Am na saar wi tuddee jargoñ, buñ ca àggee tabarkàlla xissa bu mel nii la bu gën a neex bii te dàq faa jàngale. Am na saar bu yàlla tuddee jargoñ, kon bii mu tuddee ko yemb. Yàlla ne na wallahu, te yàlla xalaqakum, moo leen bind yéen doomu aadama yi, yéen ñaar góor jigéen mag ndaw. Su ma ginnaaw gi bu seen àpp jeexee yatawaffaakum, moo leen di rey. Ba tax doo fi dégg ku geraw ne yàlla moo rey sama nangam. Wa minkum, am na ci yéen man koo xam ne yu raddu dañ koy delloo ilaa arsalil umur, ba mu màggat ba kumur. Ilaa arsalil umur, waaw màggat ba tabarkàlla, ilaa arsalil umur, màggat ba kumur. Am na ci nit ñoo xam ne foofu lañ jëm. Lu tax li kay laa yaalama, ndax dootul xam min baadi ilmin, ginnaaw ba mu xamee shay an dara. Dangay xam kumuru kumur, màggat ba duutoo xamati dara. Fi ne boo amee màggat mu nekk ci kër fi nekk te jàng aaya ji, da nga ca xam dara. Màggat moo xam ne jékki-jékki ne waaw dañ dul reer ci waxtu wii de, mu ne waaw dañ dul reer. Ndax mën nañ mel màggat ci Louga, bu gars yi defar potalam bi ci bedd mi rek ndeysaan mu dem daal di naani ci biir koor bi, nga xam ne booru 10 heures ci bëccëg wala midi, moom daal bu siile lamp ba ca mbedd may tàkk rek mu naan. Moo xam dañuy defar lamp yi, moo xam lu mën a xew tabarkàlla, mooy li kay laa yaalama baada ilmin chey a. Am na nañ fi maam joo xam ne ji tabarkàlla dañuy duy kaas ndox di ko jox muy naan, te naan café ji jigéen ñi mënatuñ ko léegi. Xam nga ne moos kuy jaawale kaasu ndox ak kaasu kase mooy rek li kay laa yaalama baada ilmin chey a. Am na ci màggat ñoo xam ne fi nekk ni dañuy jooy xuuñ, ñii di jooy ceeb, lu nañu dugg ca. Moo tax bu sa yaay di toll si foofu wala sa papa di fi toll si, soo nekkul nit ku yàlla baax nga génn ci ñoom. Etaat bii ñuy wax li kay laa yaalama baada ilmin chey a, yow dangaa toll jamono joo xam ne yaa nga woon xamuloo dara. Allahu yuxrijukum min butuni ummahatikum laa taalamuna chey a. Sa papa nag dem moom ba li kay laa yaalam min baadi ilmin chey a, mu toll ca dafay tàmbali naqari deret, am yi koy naqari yu amul solo ak li mi ni ko yooyu. Boo jàngut loolu wala xamuloo lii, tabarkàlla da ngay mujj jël say bagage ne paa bi nangam nangam, loolu kenn du ko def. Inna allah yàlla alimun, ku xam la, xadiir, ku am kàttan la. Yàlla ñàlla jàppale. Kon mbokk ñuy topp ci tafsir bi, ginnaaw bi ñu sante yàlla ak si nañu ci aaya juróom ñaar fukk ci suratu nax, ñu war a tàmbale tey ci kàttanu borom bi subhanahu wa taala ci aaya juróom ñaar fukk ak benn ci suñu borom fi mu ñuy wane wàllu ay masala, ay misaal yu am solo yoo xam ne ñun ñoo koy dund. Te bu ci nekk bu ñu ca jàngalee, bu ñu xoolee rek dañu daal di wax ne ah waaw lii de moom leer na. Moo tax am na ci moom ba mu ko tijjee daf ne kon alhamdulillah. Yàlla suñu borom subhanahu wa taala nee na wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rizq, mu ne wallahu, te yàlla ba mu waxee yemb ba noppi wan leen ne moo leen bind, ba tayit faddala ba'dakum, moo tànn lenn ci yéen ala ba'din ca la ca des fi rizq, ci wërsëg.
0: manam eppalante ci wërseuk
1: faddala ba'dakum ala ba'din fi rizq baat fi rizq nak day tekkelene mbirum eppalante mi kon wërseuk la lay waxe modi amna ño xamne fi ne bo len ñaanon buñu dé maye deum lañuy maye ndax fofu lañ tollu amna ko boko don ñaan fi ne ay ñaar fuk lay maye ndax fa la tollu amna ko xamne ki boko don ñaan ay 1000 francs lay maye ndax fa la tollu waye fi ne amna ko xamne ki ay million lay maye ndax fa la tollu ngi deg ben netti bu am solo bu serigne babakar si radhiyallahu anhu don ko wax di wax ben waye gis nga borom dara garam bi mu na mu no kay ma war la fim tollu yalla mu and ak ngor sam andal dem won ko bañu ne ko dañuy laajal jakkaji waye bobu ma nga jangale waje set set ba ag ci deureum ya ci beuti dal li wara mat ay juroom ñaari deureum yu sew jox len ngir ñu def jakkaji gis nga kon non tamit fi ne ci bir jakkay ci ngay xame fu nit ñi tollu yalla ak fu len yalla tollu ñuy laajal yalla deureum deureum yi ñoy genn bu ñulle ngiss yi da ngay tip deureum deureum ya ñaar deureum deureum yi danaka dal do ci gis lu wex waye buñu dé laajal keneen ko dul yalla mom ku melni sabarga wala lu melni fenen wala xalé def ay soutien sen foyo ñu def tabarkalla bi tambule genn waye fi yalla day wax ne wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rizq mune famal lazina du nangu ñinga xamne fuddilu dañ leena gënalé manam dañu ëppulé ñom duñu nangu bi rad rizqihim ci dello sen wërseuk ala ma malakat aymanuhum aymanuhum ci la sen nday jor mom fofum fi sawa ñi yemo ci wërseuk wa yalla neena ñi nga xamni ñu ëppulé wërseuk duñu nangu jël ëppulé gogu ñu def fekk ñi ñu mom ñi ay jaam ci kër gi ñu fa wërseuk wa yem ci ak ñom yalla neena lool kenn duko nangu lolu gis ngeen ko dañ ko wax rek ku ne xamne waaw lolu mom kenn duko nangu mbok yi société ye entreprise ye barabu liggeeyu kay yi ña fa nek seeni payor tollo wuñu duñu nango tollale seeni payor ñom ñepp seen duñ ko ci deug ba waxuma la nak ko xamne ki dang ko mom muy sat jam nga jënd ko yilif ko ci kër gi koku do nango yema bo seugum

tere yalla neena du yow ya koy ligënti yalla neena du yow ya yor mbir yi ya yor du yow ya yor mbir yi mbir yi nga xamne ya koy lek ci kër gi sa soxla diko lek yalla tabaaraku ta'ala neena du yow ya ko yoré warzaqakum min at-tayyibati legui la aduna dem ba doom adama defene mom mo yor soxnam ci posam yor ay doomam ci posam yor ay sitam ci posam yalla neena lolu dañna warzaqakum min at-tayyibati warzaqakum min at-tayyibati kon lay tekine suñu borom subhanahu wa ta'ala kër gi yépp mo len yor amu ci kenn ko yor sa lenn mba sa fenn mba sa nenn ndax ko xamni ki bo tuddé té ci guddu su ko nexé ñu buñ xëyé togal lay ciép yobbu la fa ñuy sool medduma denc la fa daal di ñew togg ciép lek koku féké né mom mën na la def nonu sunu la mayur su wërsëg war nga ko gëm suñu borom subhanahu wa ta'ala mo yor wërsëg gi goor ñi mo yor wërsëg gi jigen ñi wërsëg gi doom yi wërsëg gi sëdi ñi ngi ni mom la tëjë ay ji wara saqakum bil min at-tayyibat légui nak afa bil batil yu'minun ndax ci ay tiaxan ngeen di gëm yeneen tiaxan yu leen di won ne yalla yorul seen wërsëg wa bi ni'matillahi hum yakfuru wa bi ni'matillahi ci xewal yalla yi hum yakfuru ñoom mom lañuy weddi dañuy weddi xewal yalla yi ba pare fex ngeen weddi yeen ngeen gëm ay tiaxan mu ne bu leen gëm ay tiaxan te bu leen weddi xewal yalla yi subhanahu wa ta'ala kon yalla moñu yor moñu mom yor suñu njabot sedd yi doom yi tabarakallahu jeenu ko jang ci al-fatiha rabbil alamin wa ya'buduna tawd ñuy jaamu nak min dunillahi luddul yalla ma lo xamne buñu ko dé jaamu la yamliku lahum dulen yilifal rizqan wursat min as-samawati bi ci asman wal ardi bi ci sufit shay'an dara wa ya'buduna min dunillahi ñuy jaamu lenen luddul yalla ma lo xamne lolé buñ ko dé jaamu la yamliku lahum rizqa yilifal len wursat manam kon

0: xam nga ñan lay bëggal. Suratul Zumar aya fukk ak juróom ñett mu ne ko ñu ngay bëggal allazina mooy képp ko ñëpp ñi nga xam ne yastamiuna alqawla dañuy déglu wax dañuy déglu wax fa yattabiuna ahsanahu ñu topp la ko gën a rafet. Fii nag bu déggul wolof du sotti ndax déglu ak dégg du benn. Yàlla daf ne yastamiuna waaye waxul yasmauna daf cee dolli taa wala boog dañ cee dolli taa yastamiuna. Yastamiu mooy déglu, yasmau mooy dégg, istamaa ak samia ñaari fiilu lañu, ñaari verbe, kii dafa am taa kii amu ko. Mu ne kon déggaleel sama jaam yi, mu ne ko sa jaam yan, mu ne ko alladina sama jaam yi nga xam ne yastamiuna dañuy déglu, dañuy déglu. Déglu nag bu ko nit di def xel ma da cay nekk, nopp ban na ca, bët ban na ca, xalaat yan na ca, ñoo ñooy yastamiuna alqawla wax ja. Fa yattabiuna ñu topp ahsanahu la gën a rafet ci wax ja. Ibn Abbas radiallahu anhu mu ne arrajulu yasmau alxasan walqabih fa yatahaddasu bilxasani wa yankifu an alqabihi fala yatahaddasu bihi. Tafsiru Qurtubi jukki fukk ak juróom xatum ñaari téeméer ak ñun fukk ak ñent. Ibn Abbas fóoree xeet wi nee na buy firi al aaya ji ni mu koy firee mooy nga xam ne day déglu wax te wax joo gis rek ci biir am na ci lu rafet ak ci lu ak lu rafetut. Mu ne su ko defee bu demee bay nettali la ca rafet rek lay wax la ca rafetut mun a bu ko. Loolu mooy fa yattabiuna ahsan. Dina ñëw ci kanam nag ne la ahsanul qawli nag mooy alquran. Moo tax boo fi dégloo waxtaan wuy firi alquran ak waxtaan wudul firi alquran ñaar yëpp baax nañ, waaye waxtaan wuy firi alquran moo gën waxtaan wudul firi alquran. Ñoom ñëpp nag baax nañ, xasan la ak ahsan. Xasan nag lu baax la, waaye ahsan moo gën xasan ndax këyitu 10000 aw këyit la, 5000 aw këyit la, waaye man fi ne wax dëgg yàlla 10000 moo ma gënal 5000. Xëy na nag sama xel mu gàtt la, waaye ñaari këyit yooyu daal këyit wa xonq yi moo ma gënal wu bleu wi. Naka noonu këyit woowu di 5000 am na beneen nawleen bu ñuy wax 500. Ñoom ñëpp ku ne am nga 5 ak 0, waaye wax dëgg yàlla te 5000 ahsan min 500. Kon nag saa bu ñaari wax, saa bu wax jógee rek ci biir wax ja am na ca baat yuñ mën a wacc, am na ca baat yuñ mën a jël. Mu ne sama jaam yi ma gënal ci sama jaam yi nag kon ba may wax sama yonente bi mu di leen bëggal mooy ñi nga xam ne bu ñu déggee wax topp la ca gën a rafet. Sa law léeg-léeg nga am ku lay taggal say maam, bo waxee ba noppi soo seet lool li mu wax lépp dafa seet la gën a rafet rek mu wax la ko, waaye am na leneen loo xam ne nag waxulu ko. Ndax ya ca des su la ko waxoon doo yem ca nangu lan ko may, waaye mën nga ko teg coono. Naka noonu it waxtaan woo gis nag defarab diggante takku sëy defarab ànd yooyu yëpp saa boo ko déggee rek am na xasan ak ahsan. Waaye ñu gënal yàlla mooy ñi nga xam ne bu ñu déggee xasan ak ahsan ñu bàyyi fa xasan daal di topp ahsan. Ndax loolu la xel nangu, lu baax ak lu gën a baax jël la gën a baax moo gën jël la gën moo gën jël la baax. Alladina yastamiuna alqawla fa yattabiuna ñuy topp ahsana la ca gën a rafet. Ulaika ñii def lii alladina hadahumullah ñooñu ñooy ñi yàlla jubal. Ñi day ñooy ñi yàlla jubal, ñooy ñi am xel, ñoo melo melow yii hadahumullahu lima yardahu wa waffaqahum li nayli ridahu. Yàlla dëppal leen nag la leen di may ngërëmu yàlla ëllëg, ndax ku mel nii ku ne da nga am ngërëmu yàlla. Moo tax du xuloo mukk. Koo xam ne saa boo déggee wax tànn ca la baax la ca baaxut nga nekk nga gas ko sol doo xuloo mukk. Su ne saa bu xuloo jote rek mooy fàtte wax yi nga xam ne yaa ko ca war a tànn ci biir wax ja, ndax doomu aadama la yàlla binde. Bu dee wax rek wax ja mën naa jur ci biir ay baat yooyu, boo ko firee ci sa déggin la muy firi mën na laa jural ak yàq. Ulaika alladina hadahum allah wa ulaika, te ñi mel nii hum ñoom dong ulul albaabi, ñooy ñi am xel. Ñi dong ñooy ashabul uquli assalima wal fitar al mustaqima. Waaw, ñii rek nag yàlla ne ñoom rek ñoo am xel. Ku ñàkk xel nag foo toll ci xuloo ngay dëkk. Tabarakallah, bi ñu daan ndongo bu ñu masaane reer cere ji am daanu ci sikk, benn bu fekkee gaaw naa jeex wala mu yeex ma gaaw a jeex, tabarakallah, wala cere ji am kerej wala lañ teg ca kaw doyut, lu ci mën di xew rek dañu daan jël benn der daal di fab aw yet di dóor der bi, naan ko mag mu toll ni yow mënoo togg cere. Te ku ne xam ne ak der du togg cere, waaye lan ciy jublu mooy ndaw sa togg cere ja lañ daan waxal ba ñuy nekk ca daara ja. Su ko defee moom muy jooy simboo ay rongañam, su ëllëgee su ayee dana moytu loolee dal ko. Gis nga ni muy déggee wax ji, xam na ne ñun li ñuy wax moom lañ ci jublu. Loolu la ndongay daan def, tabarakallah. Moo tax kii dégg nag wax ja daal di koy topp nag yaa ngi tàmbalee jub, ndax la ñu doon xasee démb nga tàmbalee koo mayut. Wa ulaayika hum ulul albaabi, ñoom ñoo am xel. Suratu Zumar aaya fukk ak juróom ñett. Yàlla neen afaman xaqa alayhi kalimatul azab, mu ndax ci nga xam ne yay na ci moom kalimatul azab baatu mbugal, kalimatul azab baatu mbugal, mu nar a dem sa war a ëllëg. Afaman, mu ndax ci nga xam ne xaqa alayhi yay na ci moom kalimatul azabi baatu mbugal, mu nar a texee di nar a dugg sa war. Afa anta, mu ndax yow mii di Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tulxisu, mën ngaa xetali sa war man fi naari, kane biir sa war. Waaw, mu ne yonente bi alayhi salatu wasalam, loo mën a mën a ràmm ka dekkee biir sa war kookee naqari naa ràmm lool. Ka dekkee biir sawara, nit ñi doomu aadama yi am na ñuy dekkee ca biir sawara, yal na ca la mosal. Am ñuy dekki yor boppam mbaam xuux, am ñuy dekki nekk golo, am ñuy dekki nekk sikóor, am ñuy dekki nekk muus. Mu ne yonente bi waaw, léegi soo duggoon ci biir nit ñi bëgg caa xettali kenn te mu nekk am muus, ndax man ngaa xam ne muus mii mooy diw kenn mënu ko. Afa anta tunxisu man fi naar, mu ne ko kon ki man nam ma dugal sawara, mën naa koo dugal sawara te doo yëpp ne dugal naa ko sawara. Moo tax alxurti bi mu ne kaana nabiyu salallahu alayhi wa sallam yaxrisu ala imaani qawmihi wa qad sabaqat lahu min allahi shiqwa aw shaqaawa fa nazalat al aya. Mu ne yonente bi day alayhi salatu wasalaam bu sañoon xeetam wépp wala boog mbokkam yépp dugg aljanna, waaye ashaqaawa muy texee di jiitu la ci ñoom. Noonu la ko alxurt bi tafsiire. Ibn Abbas mu ne yuridu aba lahab wa waladahu wa man taqallafa min asirati nabiyi an al iman, nee na ñu ngi si jublu abu lahab ak képp ku wuuteeg yonente bi ci ak njabootam ila yowmi alxiyaamati. Afa anta tunxisu man fi naar, ndax man ngaa xettali ku nekk biir sawara ba noppi. Loola du lu yomb, laakin waaye daal alladina taxaw, ñi ragal rabbahum seen borom, ñooñu day lahum am nañu xurafum ay néeg, min fawqihaa nekk na ca kawam xurafun yeneen néeg mabniyatu ni ñu tabax. Néeg yooyu moom jën tuddee tey yéen ay salon lay ne ca ak salon lépp nekk ca alaxir lañ koy am. Gis nga fii it yàlla mu ne laakin alladina, tudd fi wenn tur, te lazina ñëpp lay jàpp. Lu waay ñaaw ñaaw boo jee góor rek bokk ci àllazina, lu jigéen ñaaw ñaaw ñaaw bu duggee ci biiru góor rek bokk ci allazina. Léegi nag allazina du topp ak juddu wala askan mbaa fa dëkk mbaa lenn. Moo tax yonent bi mbokkam yii li muy bëgg bëgg ci ñu dugg aljanna, yàlla dafa wax tamoo ñoom ba noppi daal ne laakin allazina taqaw, waaye nag mboolem ñi ragal yàlla baatu allazina la jëfandikoo. Ñooy ñan fu ñu dëkk nu ñu mel gudd nañ wala gàtt nañ, loola lépp du yitteel li di lislaam. La ko yitteel daal mooy jikko jëm bëgg mu ne ci ñoom, te moo di ak taqwa loo ak taqwa ku mu nekk ku ne yow rafet nga, baax nga, yiw nga, fexe nga. Waaw, ku fexe ba taqwa nekk ci yow, rafet nga, baax nga, yiw nga, fexe nga. Ñooñu daal lahum am nañu xurafun ay néeg ay salon min fawqiha xurafun, nga xam ne kon yàlla ndekkite ba muy étage ñun terrasse bu ñu xurafun min fawqiha xurafun, salon yoo xam ne si ko tiim dañuy fay defaat beneen salon. Te nag min fawqiha kenn xamul fu mu yemi, xurafun mabniya, ay salon la wax yu bari. Kon ndekkite alaxira aljanna ay étage la yu jëm kaw, sawar nag ay souterrain la, ci suuf lay jëm moom. Te bu gën a jëm suuf gën a tàng, aljanna bu gën a féete kaw gën a neex. Boo demee ba ca kaw aljanna nag am na benn benn appartement kese bu ca nekk boo xam ne bii kenn rekk moo cay dëkk ak njabootam, ñu ngi ko tuddee al wasila. Allah sallam nee nag kenn cay dëkk te mi ngi yaakaar ne moom lay doon, am na ci yaakaar lool. Moo tax mu ne saa bu ngeen déggee ak noddu kay noddu su daanee leen na ngeen ma ko ñaanal. Allahumma rabba hadihi da'wati tamma wassalati alqa'ima ati muhammadan al wasila. Lahum khurafun min fawqiha khurafun mabniya tajri dana daw min tahtiha charam aljanna ja al anharu dex yépp, al anharu xeeti dex yépp, dexuk soow, dexuk meew, dexuk lem, dexuk ndox, dexuk sàngara. Soo xam ne tur waak tur wii dañoo bokk rek, waaye bokkuñu lu ñuy saf ak lu ñu mel. Tajri min tahtiha al anharu, lii nag wa'dallahi la yàlla dige, lii la yàlla dig képp ku ko ragal, képp koo xam ne su teree nga bàyyi, su diglee nga def, lii la la dig. Yàlla nag laa yuxlifu llahu al mi'aad, yàlla du wuuteeg loo xam ne digi na ko. Suratu Zumar aaya 2. Ba suñu borom tabaraka taala tuddee musirikoo na yeeg seenu cànkute ci jaamu leneen lu dul yàlla, teg ci ay tegtal yuy wane ne yàlla kenn la, tudd nag alquranul azim mii nga xam ne moo gën a tedd ci kutu bi ñu wàcce woon, ak itam bi ñu ko saxalee ba nangu ne alquran nii la mel téebul ñu weddi ko. Moo tax mu sadd ci misaalum musirik ki nga xam ne day bokkaale yàlla ak ki nga xam ne dafay wéetal yàlla, mu leeral ko ci misaal mu am solo lool tabarkal. Suratu Zumar aaya 2:1. Yàlla nee na alam tara, xanaa xóoloo, xanaa gisoo, xanaa yëgoo ne annallaha yàlla, allahu subhanahu wa taala, xanaa yëgoo ne moom moom yow mi ko ñeme, yow mi muy tere ngay bañ a bàyyi lim lay tere, yow mi muy tere sa doom, sa doom di bàyyi li ko yàlla tere nga ne ko doo ko fi bàyyee. Alam tara anna allaha anzala min assama, xanaa yëgoo ne yàlla wàccee mu jóge asamaan maa am taw, xanaa loolu yëgagoo ko. Maanaam gis muy taw nii rek nga defe ne taw bi moom natiir bay tawal boppam. Yàlla mooy jox ndigal tàngooru jant bi, muy manqa puur mi ci suuf ak ndox mi. Su ko yéegalee ba ca kaw yàlla jox ngelaw ndigal, ngelaw su ñëw ëf ko mu sedd, bu seddee tuuru ci suuf daal di nekk ndox ab taw. Li muy tibbi ci suuf nag lu ne lay saf, tuuti di ñu tuur mu jël, sër yi ñu weer mu tooy mu jël, lenn lu ne mu jëlaat ko ci suuf ak ko ci kaw filtre ko fa nag. Yàlla am na fa benn usine boo xam ne bi ndox mu fa dem su dellu si waatee neex te dafay sedd tabaarakallah. Xam naa ne lii mu naan xanaa xamu ni maa koy def. Ku ko seet bu baax a baax jàng ko ci géographie, xool ni taw bi di amee, ni tàngoor wi di manqué yiy tooy ci suuf, aj ko ba ca kaw denc ko fa la neex yàlla, ngelaw upp ko mu dellu si waat. Yàlla mu ne xanaa xamu ni maay def loolu. Bul ko jincan warkal la muy benn. Fa salakahu musub ndox ma, maanaam mu dugal ko yanaabia fi l ardi, yanaabia ay sew ne, loolu la ko olof di wax, muy ay bën bën fi l ardi, suuf si. Bi taw bi ñëwee dafa dugg ci ay bën bën ci biir suuf, bën bën yoo xam ne booy xool suuf doo ko gis, ndax ci mu nekk miir bi nga xam ne ci nga nekk noonu muy sab tabax nga tëju ci biir miir bi dafa am ay bën bën, bën bën yoo xam ne bët mënu koo gis waaye mi ngi fi, ndax feppi suuf yi mënuñoo tegaloo tegaloo ba seen diggante du am bën bën. Looloo tax boo ci sottee ndox ndox ma jàll ba sedd bi ñëw fekk la sa biir néeg. Maanaam da ngay dugg sa biir néeg, sedd bi ñëw sa biir néeg, sedd bi fekk la fa ba ngay sàngu. Bu fekkoon miir bi amul ay bën bën, sedd bi du ko bëtt ba fekk la fa, waaye bën bën yooyu nag bët mënu koo gis. Suuf si nun la amee ay bën bën, bu ci tawee ndox mi jaar ci bën bën yooyee dugg ci biir suuf. Su ma yoxul ji bi si zaraan, yàlla mu ne mu génn ca may. Bu duggee ci biir suuf nga fab aw fepp def ko fa, mu fekk fa ndox mu tooy mooma, mu tooyal fepp wa nëbal ko, mu daal di génn daal di nekk am may. Muxtalifan alwaanuhu, couleur yi wuute, muxtalifan mu wuute, alwaanuhu meleya, yi ñuy bay ci suuf meleya wuute. Nga gis gerte rek am ay mele yu bari, ñu ameen yëgër muy gerte yu mag yooyu, ñu ameen cop, ñu ameen law, ñor ñaare, yooyu yëpp di xeeti gerte yoo xam ne bu suñu borom tabaraka wa taala tawee amu ci benn xeetu gerte buy bañ a sax. Muxtalifan alwaanu, naka noonu ñoom tendrement, xam ngeen ne xeeti tendrement yi ñëw ci dëkk bi benn bu ci nekk bokkut ak sa morom. Xeeti mbay yi lu ci nekk am na, tabarkàlla xam ngeen ne carotte ak nawe ni ñu nirooye am nañu ay mbokk, waaye teewul su yàlla tawee carotte sax nawe sax, boo leen roosee it carotte sax nawe sax. Ndox ma ngay tànk nag doon ko ko roose, ndox moo mee yàllaa ko dugaloon ci biir suuf fu mu jóge woon ci taw rek la jóge. Moo tax suuf amul ndox, wala asamaan amul ndox, ci suuf lay jóge yëpp ci asamaan, ñëwaat ci suuf ñu dugal ko ci biir. Ndox mu nekk mën caa génnee tabarkàlla. Su ma ginnaaw ga yahiiju mu wow, may moo mee la muy naat naat day am ab diir rek, yahiiju mu wow, mu wow. Ba mu wowee fataraahu nga gis ko mu sarra, mu am couleur bu mboq, couleur bu jaune. Bëri na ci li nga xam ne mooy am ñax wala garab wala yooyu, lu ca nar a dem di wow yi day mboq. Waaw, lu ca dem di wow yi rek day mboq. Mboolem yi ëpp ci yiy yàqu ci wàll yooyu day mboq. La kay njariñ nag wala yooyu day vert. Fa taraaw mu sarra, su ma yajaluhu mu def ko ginnaaw ga xutaaman, mu nekk am mboob moom ñax mi yépp. Inna fi zalika, nekk na ci lii yàlla yi nati tooy ba mu yàgg nga lax, lax ba mu yàgg nga wow fert nekk am mboob. Lii day la zikra war naa mën a fàttali nit ñi dee, la zikra mën naa waar doomu aadama ñu leen nii la ñuy mel, la zikra mën naa fàttali kenn ku nekk ne yow yaag ñaxayam doomu aadama, la zikra mën naa fàttali li ulul albaab yi ci mboolem ñi nga xam ne am nañu xel tey xalaat tabarkàlla. Suñu borom bi mu nettalee ni muy wàccee ndox ci asamaan dugal ko ci biir suuf mu nekk ay sewnde ay bëti ndox, ginnaaw ga mu génn ko mu nekk mu génn ci am mbay mu wuute, ginnaaw ga mu wow nga daal di koy gis mu mboq, maanaam yor couleur bu jaune, ginnaaw ga mu def ko mu nekk mboob, mu ne lii la zikra warate la, la zikra fàttali la li ulil albaab ci képp koo xam ne kii am nga xel.
1: nga gis ci sa kanam ñax gu juddoo ci sa kanam ngay xool te sax mën naa am yaa ko judd li ndax yaa ko ji bu nawet jotee ñax gi judd ci sa kanam nga xool wala sa dugub wala sa gerte ngay bay boo wàccee ñibbi ca kër ga mu tëdd nelaw bu bësitee nga xëy siwaat di dem di ñëw ba mu yàgg nga gis ko moom mi nga jiwoon mu daal di am ab diir tàmbalee màgg tàmbalee am ay doom ngay dem di ñëw rek ba benn bis nga ñëw fekk mu lax tàmbalee am ay mokk mokk ngay dem di ñëw rek ba benn bis nga ñëw fekk mu wow nga ñëw fekk mu nekk mboob boo ko see teg ca nga dem ba mu yàgg nga far ñëwati waxuma la mu nga kos di ca teg waaye nga fekk nag yi jogyete ko ba mu far mokk rumbax mel ni fii ñax mosu fee nekk yàlla ne na loolu kum dul waar duuto waaru mu ko inna fi dalika la zikra li ulil albab jara bàyyi xel la suratu zumar aaya 2:1 yàlla nee na afaman sharaha allahu sadrahu lil islam fa huwa ala nurin min rabbi ab laaj la afaman mu ndax ci nga xam ne sharaha allahu yàlla dafa yaatal sadrahu ab dënnam lil islami ba lislaam mën caa dugg mu ndax kii fa huwa te moom ba ko yàlla defalee lii ala nuurin mi ngi ci kawug leer min rabbihi bu tukkee ca boromam ndax dana mel ni koo xam ni kii xolam daa wow kong xat lool lislaam munu caa dugg waaw moo tax lee ginnaaw xam nga ko du jar yàlla di ko wax afaman sharaha allahu sadrahu lil islam fa huwa ala nuurin min rabbihi keneen ka yarta wax mu nax ci nga xam ne yàlla dafa yaatal ab dënnam ba lislaam dugg ca la ca des nag mu ne kooku moom du ma ko tudd waaw oyo mbénte laa koy tudde wala borom kumba si wala borom mbaxana mi waaye du ma ko tudd ndax dafa am ñooñ tudd leen daf leen di mayu tur yàlla léeg-léeg muy tudd nit bañ ngaa tudd xam na ni fii bu ko fi tuddee day am succès waaw maanaam ñàkk tudd nit dinañ koy def ci wàllu média nit koo xam ne duñu ko tudd fenn wala koo xam ne fu ñu toll di ko tudd fune benn waaye dafa ñëw ci almutanabbi benn shaair arabi la daal di koy jox téeméeri junni ne ko xas ma xas ma waa ji ne ko du ma la xas shaair bi ne ko du ma la xas mu ne ko dimbale ma xas ma mu ne ko du ma la xas mu ne ko dinaa la jox téeméeri junni te nga xas ma mu ne ko du ma la xas mu ne ko nag lu tax nga bañ maa xas mu ne ko lu tax nga bëgg ma xas la mu ne ko yëg naa ne yow koo tagg mu siiw koo xas mu siiw te xam naa ni mënumaa am ci yow nga tagg ma kon ma bëgg ci yow nga xas ma mu ne ko du ma la xas mu jëlub xaalisam yóbbu waaye gis nga du ma la xas jóg danaa la xas ji farwaa ja siiwa ja allahu akbar du ma la xas jëg danaa la xas ji rek farwaa ja siiwa ja moo tax benn jigéen ndeysaan ne yaayam man day ña ñëwoon di ngoro si nogay dañoo ñëw ba ñibbi kenn tudduma mu ne ko yaa ko def jànq bu toog fu ñuy ngoroo day jege ndaala ku soxlaa naan tudd la tabarkaallah teel a su ba mu ñëwee mu toog ci wet ndaala léeg-léeg kenn xol ko rek ne ko nogay jox ma ci ndaal yi ma naan ba mu ñëwee mu ne yaay daal tey dañ maa yëndoo tudd mu ne ko mu wóog waaye gis nga yàlla bi mu waxee ci ki dunnam di yaatu lislaam dugg ca mu tàmbali di seetluy alquran di seetluy hadis di seet li yàlla yi tere nan la koy dawe di seet li yàlla yi digle nan la cay taxawee

natu ba lii mën caa dugg muy dox ci kawug leer, ndax dina mel ni ko safaanoog moom? Déedéet duñu mel mukk, ndax kii moo gën. Kon nag fa waylun lil qaasiyati qulubuhum, mu ne su boohuñ ñu seen xol yi wow, min zikrillahi, ci fàttaliku yàlla. Fa waylun xuru mbugal lil qaasiyati, ñeel na ña nga xam ne wow na qulubuhum seeni xol, min zikrillahi, ba duñu fàttaliku yàlla. Am na ñoo xam ne seen xol wow na ba fi mu nekk nii lu waaraate rëy rëy rëy, seen rongañ mënatul génn ci waaraate, seen yaram mënatu cee daw, mënatoo leen a tiital. Mën naa am sax booy tàmbalee waaraate boo nee bismillahi rahmaani rahim, mu àndal igwam tuuti ba foo xam ne fii la fa nekk dana wuuteeg waaraate, mu ne waaw kay fii baax na. Waaw, mooy tax bu koor gi ñëwee tabarkàlla conférence yi bëri lool, waaye la nga cay dégg mooy tem yoo xam ne yii du dal ci kaw kenn. Waaw, suñu yaay Khadija, suñu yaay Fatima, jikkoy nangam, yooyu lañ ciy tudd. waaye masaayu du yemal xiyaamati bis pen ci naka la, yooye moom duñu ko tudd. Lu tax? Ndax dañuy bëgg mu nekk waxtaankatu diine rek, waaye bëgguñu waaraatekat. waaye loolu day wowal xol, ñàkk dégg waaraate day wowal xol. te ko xolam woo min zikrillahi ulaika fi dalalin mubin, ñooñu ñoo nekk ci sankute gu leer. yàlla ñu ci yàlla musal. Suratu Zumar aaya 2:2. yàlla neena allahu, yàlla nazzala, mooy ki wàcce, ahsan al hadithi, waxtaan wi gën a neex ci waxtaan yi. allahu, yàlla nazzala. gis nga nuun bi dafa am sadda, wala boog ze bi dafa am sadda. buy wax tawrat ak injil, anzala lay wax. waaw, ndax arab di wax nazala ak nazala ak anzala. waaw, mu nekk mazid bi harfin anzala, wala mazid bi tadaif muy ze bi. bu ne nazala mooy lañ doon wàcce lépp, àndul wàcc benn yoon. bu ñu nee nazala mooy lañ doon wàcce lépp, àndul wàcc benn yoon. bu ñu nee anzala mooy lépp dafa ànd wàcc benn yoon. kon nag ñaar yi wuute na. waaw, nazala ak anzala wàccee na, wàccee na. waaye bu ne nazala mooy lépp, àndul wàcc benn yoon. bu ne anzala nag lépp moo wàcc benn yoon. bu ne nazala nag, nazala mooy moom moo wàcc. waaw, moom moo wàcc. moo tax fii mu ne nazala ahsan al hadith. moo tax ku jàng alquran yi boo bàyyeeg sadda yàq njàng ma, boo yokkeeg sadda yàq njàng ma. boo ne woon fi ne allahu nazala rekk musiba am. kon fokk nga naan nazala ngir sadda gi mën a ñëw. dinay dal aw nit ci inna anzalnahu, te nazalul malaikatu ñu naan tan nazalu. boo nee tan nazalu ci alquran, loolu baat bi du noonu. kon ñu wax te nazalu al malaikatu wa ruhu fiha, allahu nazala ahsan al hadithi, yàlla moo wàccee waxtaan wi gën a neex ci waxtaan wi, te mooy alquranul karim. waaw, allahu nazala ahsan al hadithi kitaaban, mu nekk ab téere moom alquran, téere boo xam ne mutashabihan, dafa bëri yu niroo. mutashabihan, dafa bëri yu niroo. fasaaha bi ci nekk, balaaxa bi ci nekk, jokkaloo bi ci nekk, ñàkk am safaanoo bi ci nekk, ñàkk am juuyoo gi ci nekk, loolu alquran saar yépp dañ koo niroole. masaaniya nekk ñaar-ñaar, masaaniya téere bi nekk ñaar-ñaar. daganal lii araamal lii, xibaar fii nettali fee, digi fii dëxle fee. waaw, noonu la masaaniya ñaar-ñaar. moo tax booy jàng fatiha ñaar-ñaar yooyu da cee am. boo nee bismillahi da ngay wax rahmaanir rahim, ne alhamdulilahi daal ne arrahmaani rahim. bi nga nee bismillahi ñëw na, nga ne alhamdu waxaat laahi. bi nga ñëwee ba ci biir nga ne iyaaka naabudu neeti wa iyaaka nastaiinu. bi nga nee ihdina siraata almustaqim, siraata ñëwaat. an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim, muy gis nga masaaniya
ñaar ñaar ñaar ñaar bañu nekk ci

0: أربع المثاني والقرآن العظيم وخون ننتي تبارك الله لغن يار القرآن نك تقشعر لي الله تقشعر لي بات باتي منام دي تيت منه تي القرآن جلود الذين درب غانيغا خمنا يخشون ربهم رغل نسان بروم بوكنا تي نيغا خمي رن راه ناخ رغل نسان بروم su de deglu ñukoy firi ba leg leg ñu tollu fi fenn yow mi ragal sa borom day melni digënte sa yaram bi der bi ak yap bi ay sank lañ defé nek di dox sa yaram bi di daw ngay ti
1: gëm lenn ci tawra meddi len ak tut ñu nono bi baaxu ci ta wa takfuruna bi baax digën digëm li wéddi li loolu la yalla laaj ba nusray ñun tam laaj nañu ko ñun dañu alquran ñu gëm li yëti li ko fekk alquran dal matna ñetti xaj benn bi lañu gëm ñaari mom na tayé fe la yéwo ñu waxon yëne tibi dañu bëgg nga changer leen ñu ay yi changer leen ñu loi yi moy leen sañu mo ci sanjire len ma yakunu li an ubaddilahu min til khayna way ni ma koy waxe aya bané ko ray ray len ko yi nang koy dox aya bune ko sat ci dagal len loxo yi nang koy dox aya bune ko njaalo duma len ko timari yi nang koy dox mukk bari na kon dafa am ñun dem ci téré am lu jox waye yalla nek fama jazaa'u amul fay man yaf'alu zalika kideflum minkum tiyen illa qisyun nudur gech gech fil hayati dunya ci mundu aduna gi yalla dalay setan no dugut ko xamne da nga gëm alquran li weddi li no dugut yalla setan te ko yalla setan sa men ni mbir du dox wa wa yawmal qiyamati mubisu taqwan la yuraduna ni delo len ila ashaddil azab ci mbugal ma gëna ta ila ashaddil azab ci mbugal ma gëna ta yalla jallu musa wa ma allah fi ghafil yalla ta gëna wut amma ta'malun lepp lu gëna amul len lu ñu def lu yalla sagane amul len lu ñu def lu yalla fatte lu way def lu bakkar ba tuti tuti yalla bayina ci da bind na ko te bu yamar xiyam ngi ko wax ne ma li hada al kitab la yuqadir sahira wala kabira illa ahsa yamar xiyam la gay wax fa teri bi lu mu xamle man suma bakkar fi ni mako xey won nek bind na ko wa man ya do ni waji ma sa kion dal teri bi sax bind na ko difa ki na man day jakke de wax na jaram fa ci peru dal teri bi sax bind na ko peur dans le plastique rek facteur na jaxé jé téré bind ko yalla yoy sax duko fat yow mi ñew jaxé sax ñu sax say dal ndo fekk ay dal ci buntu ba sol ko sax yoy sax lool sax yalla fat parce que lélé gis ko sax dal mu gis ay dal ñaa na jël yi ko yow kay dossier su bay ko way da gis ko xani ci day ñew fekk fay dal rek na jël yi dal sax lu dal lay xar xar xar dal jambu bi yalla yoy limi tuddu sagane wa ma allah bi ghafilin amma ta'mal ulaiika ni alladheena ñoy ñi nga xamne ishtaraw al hayat ad dunya dañu wéccio dunduk aduna bil akhirati ci dunduk allah dañu wéccio dunduk aduna bil akhirati ci dunduk allah mom la mam borom tuba ji tuddé lér ak lëndam la tashtari dunya bi ukhra ya fata man ba'a nuran bi dunya fa sayandam mune bul sagal mukk ba weccho leer lendam gis bo joxe ni lendam ak leer jël lendam so Allah dara daga mat sa baram la tashtari dunya bi ukhra ya fata man ba'a nuran bi dunya fa sayandam ci ben khasidam bu yakun katira war yalla mune ñi def lolu fala yuqaffaf duñu oyfal al azab mubal ga anhum ci ñam wala hum yunsaruna te kenn du len dimbali mubal ga du oyf te kenn du len dimbali mubal ga du oyf te kenn du len dimbali fi nak sa sunne boko jange da ngay dadi deg nonu shi'i di wax nan besu alfine bu jot dañuy oyofal mbugal bi ci Abu Talib gamu kat yi jël num ko legi ñu ne ndaxte bi yoonent bi juddo dafa contane ba goral ak jaam yalla neena fi ye wala yuqaffu anhum al'adab ku dugg sa wara kenn la wañil kilima waaw li mom moy alquran le nak natum xel dong la moy bu yalla ne taw contane mom mom ñepp lay law rek la tusi kan min kum khaf loolu la demé aduna nak bala nexé kangor nga dugg sa nek dal sa climat aduna wa yalla dara mom bi sawara ya pas climat amul wantay amul bantala ci ñepp ay tollole jégal rek kangor ali yalla musul ci yépp genn baxtu wallahi wala qad aatina musa joxon nañu njamme wala fi tudé musa njamme arab mom moko tudé musa turu bi moy ndox ak garab ndax bako yaayam sanni ca dex nga bu mu feeyé ma nga nek ca garab ga kale ko bañ koy for ñu fek garab kale ko ñu dal né shajaratun fek ci ndox ñu né maam ñu boole sajaratun ak maam biñ ko walbeete nak muy mu ak sa muya moy ndox ci telecti muya sajara moy garab ñu ne musa xale biñ faré ci digënté garab da ndox mo ñu ngi ni mu da tud nona wala dina koy def buñ fi boray ben way ci adam xiba dañ koy wax dañ koy tudé rafle mën lañ ko jëdde rappelé wala xif turima nonu waaw tabarkal suñu dëkk masu ñuy loterie ba gagné 7 millions am nañu ko tuddé atu million ya batay waaw suñu dëkk ma dëkk dañoo ko ci won ñun ñepp jënd lo loterie gagné 7 millions ñu tudde ko atum million ya di sa waxe ci tuli bi ni bes rek dewar kal kër lañu gëjë gane bisu tay defa na fi ne buñu calculer lañu ba ñak fi nek ni dewar na dem ci 4 million 5 wallahi wallahi allahumma amin wala qad aatayna joxon nañu musa njamme alkitaba tere ba tawra wa qaffayna ñu toxal min ba'di ci ginaaw bi rusul ci ay yonent ba musa wiye yenen yonent topat nañ ci yenen yonent topat nañ ci da xam ngeen ne jamono yi shuaibu la musa ñew waye ginaaw ñom ibrahima saxa ñom ak ñu demé ni ko ñoo ñu ñewat nañ ci ba ni isa ñewé ali salam motax mu ne wa qaffayna min ba'dihi bi rusul yonent yoy bu ñewé wa ataina isa mu jox isa ibnu maryam kaydo bi maryam al bayinati yu leer ya mom fu alquran tuddé isa rek tuddu yaayam ngir nit ñi xamné maryam du jabaru yalla xam nga nit ñi bari wul fu ñuy toog di tudd seen jabar yi yalla bu fekkee di tudd maryam yow mi dégg loolu da nga xam ne kon maryam du jabaru yalla plus li nga ci xamal moo tax fu mu tuddee isa rek daal ne ibnu maryam waaye bi mu waxee musa léegi waxut ibnu imran bu waxee daawuda du wax ibnu suleyman bu waxee muhammad du wax ibnu abdullah waye fu mu ne Isa rek ni Ibn Malik dajje tuddu yaayam Isa wayedna ñu dolel ko bi ruhil qudus ci Jibril xel mu sell ni non la ko ay mbokam di dundé chrétien yi xel mu sell ni ruhul qudus motax bu ñuy genn seen kër dañuy wax yalla ju mag ji yalla ju ndaw ji xel mu sell bi ak man ni trinité ñatt yi nga daliko ñentela ak man refé pour yalla ji sam la gëm nañ ko lool nak duñ ko fatte mu ñun kay ñoy genn suñu kër fatte bismillah waye ñom xawna ñu ko wala sax lay lañ seen ku julli selmal diko def ci diko tay julli bana fi dem ni c'est lool moy croix buñu démé ci kanam ak kanam wala ci sourate nisa yi yalla dina ko gëna léral waaw yeen banu israël afa kullama ja'akum mu ndax dañu fi nara nek sa bu len dikele rasulun am yunus bima ci lo xamne la tahwa anfusukum neexul sen bakkar istaqbartum ngeen reere lu bañ ko dox da ngeen bëgg daal yunus bu ñew ngeen essay neexul seen mo fa fariqan kurelu yunus ngeen ni kazzabtum yad ngeen le wa fariqan kurelu yunus ngeen ni taqduluna ray ngeen le bayyi lutax lutax ngeen bëgg yeen banu israël yonenti bu ñew lam andi bu deppot ak yeen ngeen ray ko ma ngeen rek diko ak yonenti da ngay jema adopté sa bok ci lam andi waye do jël lam andi adopté ko manam xëc ko mu ñew yow ya koy fekk yow ya wara fekk loi yalla yi waye bu lu yoon ñoddi loi yalla yi mu fekk ci la waaw lolu baax da ngay jema fekk loi yalla yi ci xamne loola la ci waye ñoddi loi yalla yi mu fekk ci la su boba lolou du bax banu israël nak lolou lañ doon def bu yoonu ñëwé dal indi loi ñu ne ko hé su jibé top sen banex la ci top sen banex ñu top ko le dépôt de sen banex nak assalamu alaykum gis nga fi né ñun l'islam liñ ci gëna neex ñun moy tabaski moñ ci gëna neex ci bu ba gam ci bu ba ak makka yoy dafa ñoo neex lool ci la bokk ga ci la bokk waye moñ ñu moñ ci gëna neex yu ñu ci gëna na xarina nga xani mom yoy mom fofu la ñu ne hu merci moy japp ben way ne ki ko dafa am ndaw sum jotel ba ndaw su eumuna legui ñu war ko door témer yar bu mom ñeppay téssa la ko nak mu mukk té ni julli waré non la lolu waré ni aj makka waré non la lolu waré waye bi mo ñu neex bëggu ñu bi gis nga ci ñaan bu ñu joxe ñaan ci lañ joxe fatiha lañ joxe falaqi ñu joxe nasi daga deg alam nasra ñom li lafi ñom yasin waye tabad yada ñu jang tabad yada ñaanal ko waaw me gis nga gaay ñu ko méré rek dañ ko amar bo kenn du gola ma señ baye me doxal ñu julli ci luga ma jang tabad yada giñ na jall na ma fa nek bu lu fu jure amna papa suma ne suñu mali xawana rek mu dem jall ba na fu jure yow muy julle tabali da mu ne mu nopi na julli sa ginaaw taw do alquran alquran la imam ne na amna lu muy fajj bu jure ngeen set ko ba nga na ko parce que dañu bayyi laaji legi deeng ba 4h moy 5h moy quart deeng inshallah waxalu ñu ne ñom yahudi li tax ñuy def li qulubuna suñu xol yi qulfun dañ ko kanar wa ñu ne dal bëgg nañu top yoon ci ga waye kum nañu kanar suñu xol yi duñ ko mëna gëm la ilaha illallah yalla jallu musa bal yalla ne dedet kanaruñ ko li fi nekk kay la'anahu billahu yalla leen rebb bi kufrihim ca wedd gañ wedd yàlla. Yàlla moo leen rëbb. Rëbbum yàlla mooy yàlla day dàq yërmandeem ne ko bu mu jëm ci diw. Ku yàlla rëbb noonu lay def. Soo dee jigéen boo meesoo yàlla day wax yàlla bu yërmande yàlla ñëwati ci yow ci bi ngay dund ak bi nga deeyee. Sooy meesu mbaa ngay sol kàpp ci. Yunus bi wax nag lii waxuma ko. La'ana Allahu al-wasilata wal mustawsilata ba hadis ba jeex waxuma ko. Kon rëbbum yàlla ngoo naka noonu góor guy solo ni jigéen góor guy solo ni jigéen waxuma solo ay lebos waaye góor guy takk ay caq mbaay ceen mbaa ñaari lan wala sax benn lan wala ñaari jaaro moom tam mi ngi ci biir rëbbum yàlla. Yunus bi wax nag la'ana Allahu ar-rajula yalbasu libsata al-mar'a wal mar'ata talbasu libsata ar-rajul. Yunus bi ko wax man waxuma ko sallallahu alayhi wa sallam. Dégg nga de fa qalilan ma yu'minun fa qalilan néew na ma yu'minun li ñuy gëm. Yahudi seen gëm dafa faible tuuti la maanaam amuñu quantité bu doy ci iman maanaam iman dafa war a for ba mën laa yëngal mën laa traine mën laa tiye. Waaye boo fi yoroon oto frein yi liñ ciy sol nu mu tuddati liquide bi ñu ciy sol bu doyut wala boobu nga def ca benn topp bis boo jegeem xale yenu ko rek ni super yi def xale jigéen yi nga xam ne kenn du ci mesure kenn du ci wadd kenn du ci muur toilette rek tabarkàlla ak xeesal boo amati frein sallaaw tabarkàlla. Walamma jaa'ahum bam leen dikkalee kitaabun ab téere ñoom yahudi min indillaahi jóge fa yàlla musaddiqum dëggal lima ma'ahum la ñu yore wa kaanu te nag nekkoon nañu min xab lu jiitu téere ba yastaxtixuuna doon laaj ala allasina kafaroo ci li ñu weddi maanaam doon nañ nekk naan ah ñun de jamono na nam na ay buñ amaatoon benn téere ak bi yéen a ñu loolu lañ doon wax yastax ci xaw na àll la si nekkatoo. Falan maa jaa akum ba mu leen dikkalee maa arafoo la ñu xam ñoo ko doon ñaan naan yàlla yàlla yónnee ab yonent bu indi téere yonent ba ñëw Mouhamad indi téere sallallahu alayhi wa sallam ba mu dikkee kafaroo bi ngi ñëweddi ko ñoo ko laaj ba noppi mu dikk kafaroo bi ngi ñëweddi ko daan ne ko yàlla yónneewula alquran ji yaa ko jabut bu yàlla doon yónni du fekk mag dëkk bii mu bàyyi leen si di la yónni waaw du fekk mag dëkk bii mu bàyyi leen si di yónni gone ko toon ni yow ndeysaan yàlla mu ne fa laanatullahi rëbbum yàlla alal kaafir na yàlla na wàcc si ñu weddi yàlla amin rëbbum yàlla yàlla na wàcc si ñu weddi yàlla bi sama staraw bi sa bon na mastaraw li ñuy weccoo bi ñu jëloo la antusoom seen bopp liñ weccoo seen bopp baaxu mooy rëbbum yàlla lañ weccoo seen bopp lan lañ weccoo seen bopp ñaaral ba ay yagfuru ñëwet bi bi maa ansal laahu ci li yàlla wàcc weddi alquran weddi rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam du leen ko yóbbee baryan réew rek yàlla mu ne baryan réew rek réew dong moo tax ñu weddi yonent waaw an yunazzila allahu yàlla wàccee min fadlihi ci mbaaxam ala man yashaahu ci ku ko neex min ibadihi jaay jàmm yàlla moomam jaabi bu yónni mooy tànn ka ko neex kenn du ko tànn di ko proposé yàlla defal ñu fii yonent déedéet benn yoon la ko defoon Moussa la ko defaloon dudu ko def moo tax yahudi yi fa baaxu bi xadamin ñu delloo ku mer ala xadabin ci kaw mer walil kaafiri na yéefari am nañu bu yom la xiyaamee azaabu muhiin mbugal mu doy di mbugal mu doy di mbugal mu ñàkk sol ci métti yàlla ñu jàll musal mbugal mu doy di mooy mbugal moo xam ne boo séenee ka ñuy mbugal buy jooy da nga koy da ngay defe ne daa réew dañoo jàpp ab sàcc gaay di ko door sacc bi ni kej bina bi ñewé naru naru gannaar ne len bu ngeen ma joxe sugu rek war ga day moko jappé dana joy sacc bi da ko naré ko ko ci gaay yu dal naar bi sugu rek war ga naar bi dem ci bitik ba jënd diwli da ko ci poal bi ba mu sans fa ben gelnu fa diko ci sepp diko bu jaxal da ñaar yon lew jax rek xati mi ne woy sama lay naar mi ne waxon na dina joy gis nga mbugal yu tuti yoyu la yalla gi mbugal ñiko wedd bu yobal xiyamé mota gumba gi da ñew fekk ñuy duma xati rek mu ne sikam leen ko dari gëmu ne sikam leen ko ñu lay sikam mu ne di ngeen di wut ay deg digisum mu yaa ko jamme ci lay fanatu dama ko ci biir ya ilay tay japp kumba gi sacc bi sikam ko loxoy na jadd waye ko mi do patise kumba ga ne ki suma kumba ga mu ne akay mu ne ko waaw yaa ñu doon digal ci sacc ba nañ ko lan def mu ne ko tiji am ba sacc baaxu te sacc bi lay wax sacc bi tiye ko ndank ba ca fenn ne ko ca puy fay ko bisam waaye gis nga yàlla bu ñu ma xiyaama am na ñoo xam ne nii la leen di mbugal yi mbugal yi tuuti yooyu ca saf ci métti mooy azabul muhin yàlla ci yàlla mësal ndax ñoom mu isa xéela lagum bu ñu leen masaana wax aaminoo gëm leen bi ma ansallaahu ci li yàlla wàcc xaaloo ñu ne ñun nu'minu dañuy gëm bi ma unzila alayna ci liñ làccee ci ñun injil lañ mën a gëm wa yakfuruuna ñuy weddi nag bi ma waraahu lépp lu nekk ci ginnaaw weddi alquran weddi beneen téere bu dul seen téere wa huwa yàlla neena te kat moom alquran alxaq moom rek koy dëgg léegi wa huwa alxaq alif boo ko gis ak lam bi mooy wane ne alquran rek koy dëgg bu ne woon wa huwa xaqun mooy alquran dëgg la waaye leneen mën naa nekk dëgg waaye bu ne wa huwa alxaq mooy moom rek koy dëgg mooy yàlla ni mu ko taarixe looloo tax moom rek muy dëgg musaddiqan lima maahum ma ngay dëggal nag la nga xam ne moom lañ yore ñoom yahudi xul nee le bu fekkee gëm ngeen seen téere fa lima taqtuluuna lu tax ngeen di rey ambiya allahi yonent yàlla yi comme nee ngeen gëm ngeen seen yonent gëm ngeen seen téere lu tax ngeen di rey ambiya allahi yonent yàlla yi min qablu bu njëkk in kuntum mu'minina bu ngeen nekkee ñu gëm kay wax dëgg yàlla muur leen a rey benn yonent ndax yonent yëpp yàlla leen yónni ñoom ñaar ñoo war a yem ci yow walaqad jaakum dikkaloon na leen Moussa njàmme bil bayyinati ca layu leer ya les dix commandements àlliwa yooyee Moussa yoroon mooy al bayyinati alkitab nag wala tawra mooy ak téeréem yàlla da ko joxoon dix commandements téere yi nag ñiy jaa ñi jàngale histoire wax ju ne ñu ngi ko ci wax lii la ko waxoon ak laala alquran nag indi wu su ma taxastum ginnaaw nga ngeen jàpp ali ijjala sëllwa def ko yàlla min baati di ginnaaw Moussa wa antum te yéen ba ngeen koy def xam ngeen ne zalimoon a ay poñkat ngeen lii yàlla nee na yahudi yi def nañ ko te xam ngeen ne jaam na suñu bind démb jàpp aw nag def ko yàlla soo ko bësee mu nañ ni yahudi ñu ngi koy defaraat nekk nii mooy doom yooyu xale yi di foyee nunu fi yow yi demee ni ko yooyu bari na ci yoo xam ne boo koy laal muy jooy waaw doom yi foyee kaay yooyu am na ci yoo xam ne boo koy laal muy jooy nañ di wax ay mama ñoon seen yooyu yahudi yaa ngi koy indiwaat ndànk ndànk ba baa ñu koy defa ci aw nag ñu jàppee leen ay yàlla. way fatlikul aqafna mithaqakum jappon nañu ko yeen ko le yeen tuba wa rafa'na yakati fawqakum bamutim len at-turata juwa khusuu ma ataynakum ne len jappalen liñ len jox bi quwwatin ci dole wasma'u te gen deg banu israël bi yalla wacce tawrat ne len de len def li ci nek ku ray ray len ko ku dag bakkan dag len bakkanam muy annan nafsa bin nafsi wala ayna bil ayni wasinna bisinn ku fakk bañ fakkalen bañam dañu lank yalla deqati dañu ngande bam tim len ne len def len ko gaw ñu commencé ko appliquer yalla delo tañu wa ñu tekke ñu xalu ñu ne yalla sami'na degg nañ li nga wax wa atayna way ñu lank yalla ne suma len don top indi wat doj bi bu fekkon yalla nit la day indi wat doj ba rek ne len acci wa yalla du fayanto nonu dafa am fayda qalu ñu ne sami'na degg nañ wa atayna te ñu lank wa ushibu dañu jaxase fi qulubihim ci seen xol ya al ajl salwa salwa da jaxase seen xol bi kufri im ndax seen wedd yalla da jay jay gën don def ñu jaamu nak wa lola motax fo fek ab yahud day say say xol neele bi sama ya'murukum bi tasabbana ma ya'murukum lim len di digal bi ci mom imanukum sen gem bi bu fekke gem bi yalla yeen de li len sen gem gi di digal ba in kuntum mu'minina bu fekke gem gen yalla gem yalla go xamne yoonte bo xam nga ray gem yalla go xamne yoonte bo xam nga wet gem yalla go xamne kenn ku nek sa yalla ci biir keur yalla mune bi sama ya'murukum bi imanukum in kuntum mu'minina xol ne len in kanat lakum bu fekke am ngeen ad-darul akhiratu karu al-akhirah inda llahi fa yalla qalisatan mu nek lu sel ngeen mom ko yeen dom yeen yebut min doni nasi te nit ñi bokkuñ ci bu fekke yeen dom mom arjan fatamanal mawta mi bañ leena de dugg fa gaaw in kuntum salihin bu ngeen waxe deug yahudi dañu ne ñom rek ñoy duggal janna ku nekkul yahudi duggal janna la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara ku dul tuba du duggal janna yalla mëne bu fekke lool ñaan leen ma ngeen dé maray leen ngeen dem al janna mom da neex amul dépense han amul war aljan amul tangor amul daaki naqar yoy te do de yalla man nak yeen yahudi bu fek len ne ngeen aljan yeen do mako mom talal len sen loxo ñaan ma de maray len ngeen duggu fa ah yalla tondu lek walan yatamannahu abadan dun ko ñaan mukk dun ko mebet mukk do deg mukk yewut bu ñëmé dé bima qaddamat aydihi ngi sen tam yalla leena ma ngi leen di xamal leen ba ba aduna tukk du ngeen gis yewut bu ñëmé dé wa salaam ba ba aduna tukk yalla neen du ngeen gis yewut bu ñëmé dé waye ba ba aduna tukk do gis ku gëm yalla ragal dé ko gis mu ragal dé gëmut yalla wala bi yewut ha moda erbe ne kon bosni ba yehudi def ye ñuy def ak nasarani kera ba julul ye la xaso wo wa aduna ci yef ne len kay len jihadi kera bañ ko wacce la jihad de jeex bosni deg di ngeen fa dara jeex na xam na li situation fi waye gaay ñu bi de ko bëgg jeex jihad nañu bañ defa cëpp la gër ba jeex afghanistan yi noonu Afghanistan modi yahud mom bu gisee na tay ngay dé mom mu jël ci parce que ku bëgg dé kenn mu taxal mom té jël bo mom ki dem ci guerre bi nan ñaanal le ma dess té ak ki kay ku mu la xaar mom bokku té ki ndéki nan madam ma dem ci ñew motax boko jéggu mu samp xel yahud tabarakallah motax bu nan xex sidna ali bi nga xamné du gis awra leg leg mu xat jaar ci rek yahud di sootu bay def dali boko
2: xorel nañu ba d'accord nañ ci war la ray neesan waxu Musa alayhi salam te kat deful genn togn waxala Musa dali wax ci kanam firawna ndax fi duu deugur ñeme jamma ñeme deug ne ko gis nga firawna soma de fexel lu fexe mi reey soma de fexel lu fexe mi yaatu inni man Musa ustu bi rabbi wa rabbikum laquna ci sama borom wa rabbikum tay sabaw ma yow ñoo bokk borom soma bëgge jéemal man dama lay jitu ca mom laqku ca mom ndax moy rabbi wa rabbikum tabarakallah bo demon tay wacc sa kër nga jël yar top ci xalé yi ci kër gi ab sa ca mamam lay laqku wa boy dakk gone ci kër gi bako do du laqku ci papam ñaare du laqku ci yaayam bu ko wuure ne mamam ngi ca mamam lay laqku lutax naxte gis nga rabbi wa rabbikum day xalé bi day xamne mamam moy yilif papam yilif ko waaw xalé limuy tuti soko ndaxé ginaw fitram yaqul fitratallahi lati fatara an-nas 'alayha fi laq day dem ca mamam laqu ca lutax rabbi wa rabbikum dakoy day xamne mamam moko yilif mom xalé bi yilif papam ba sama am ne papam bu ko dor bo muy tul falay yam firaw ne it Musa won na ko ne man sumay laqu damay laqu bi rabbi wa rabbikum kima mom la ca ginaawum lay laqu min kulli mutakabbir ndax mu mucc ci kep ku reey ba melni yow la yu'minu bi yawmil hisab te gemut bis ba nga xamne ci la yalla yoni togn ya jubadi ya yoyey yep tabarkal kon nak lolou la fir'auna deug ci nopu bo xamne mi ngi ci bopam ginaaw biko Musa waxe suratu ghafiri aya ñaar fuk ak juroom ñaar ba dem ci téré bu ñu wax az-zilal te sayyid qutb rahmatullahi alayhi bind ko tafsir ko barkallah mu ne ndax amna jenn wax jo xamne nek na ci waxi fir'auna yi ci tankute lu gëna sanku wax yi nga xamne Musa mom la jëmele ci fir'auna waxtu ko gëna metti mu nax wax ji mu wax mom firawn du waxi bepp ku bew ci kaw suuf rek ci kanam kep koy wotel yalla mu nax wax firawn ji du waxi tiaxan yo xamne moy ñi taxaw ci kanam wote kati deug yi di wote ba rafet mu nax wax firawn ji du waxi ko muy ben waxu war kat yi nga xamne jikko yu baxul lan yor mu ndax wax ji du ludul rek indi ay ndaxas ci kanam ñi gëm yalla ci kanam ñi jup ci kanam ñi dal am iman bu dal bu mu laaje laajam yépp moom mu ne innahu mantiqun wahid yatakarraru kama altaqa alhaq kullama altaqa alhaq bil wal batil wal iman wal kufr was salah wat tughyan ala tawali zaman wa ikhtilaf al makan والقصة قديمة تعرض بين الحين والحين نانا لي دا لوجيك لا بو نتي كاو سوف داي بامت رك سا بو دغ جاكارلو تياخان رك nga deg wax yu melni سا بو ايمان جاكارلو كفر رك nga deg wax yu melni سا بو اك مباخ جاكارلو كو ميو رك nga deg wax yu melni نانا wax ji da lu xewi muk qissala bo xamne yalla ko netti li da fay ñew leg leg mu dem leg leg mu ñewat motax yi fir'aun na wax ci kanam Musa lolou neena da xawi mukk tabarakallah ca zilal qur'an la ko sayyid qutb wax rahmatullahi alayhi wa radiya anhu وخال رجل مؤمن من آل فرعون كبير أسامبلي بنات بديبتي يواتي لوراي موسى أمنا تبين ديبتي بوخاني بي مؤمن كجملة من آل فرعون بوكوكا مبكي فرعون يا يكتم إيمانه مغد النبنك أقمم جمنا موسى مغموما أمر مغموما فر waye yaktumu imanahu mu dal laaj ben laaj ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi allah ataqtuluna rajulan ndax da ngeen di ray ben way an yaqula kim wax rek ni rabbi allah yalla sama borom waw ayin xana lu nit sañ di sañ na yalla mu mom ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi allah waaw lolu sayyid qutb dañ wax legui ni ni ñak sañ ñak démocratie bëpp sañu lo ne yalla ma mom wala fa neena lu sour ga sañ di sañ na bu xeye ñu nak kay ndeki muy sour na waaw lu sour ga sañ di ak itam lu nit sañ di sañ na xana yalla ma mom tabarakallah motax ca suratu al-alaq ara'ayta allazi yanha 'abdan isa salla ala
3: ki aye ak juroom ñaar fi Musa alayhi salam di waxe ca alquran wa qala Musa inni ustu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yawmil hisab wa radawta insha Allah ci aya ñaar fuk ak juroom ñaar wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanahu Musa di gëm ak Firawna ci walu politique ni ci Musa sonné won bi nga xamé ni Firawna xuppunako tabarakallah yëkëti kaddu yi jëme ci mom daf nako mangi laq ci sama borom tey sa borom ci képp ko reereelu nga xamné gëmul bis bañu yalla di dajale ñun ñep di sét kenn ko li nga jëfoon la ca jup ak la ca jubadi lañ la ca sante ak lañ la ca téréwon nonu rek ci biir assemblée nationale ba fa député ya togon di waté am ci député bu jog bo xamné bi mom bokku ta gañu taxaway ci biir ma ndax dina di am mbolo mu bari kenn ci seen biir rafet xalaat lol ñemé lol deugur fit lol aw xéetam gënal ko bopam aw xéetam gënal ko posam gënal ko yépp lol la yalla inatali yalla néna wa khala rajulun ben way daadi wax ben député mu'minun bo xamné gëm na yalla niñ ko wara gëmé min ali fir'auna te bokku ci mbokki fir'auna ya yaktumu imanahu waye nak da doon neub gëmam ndax amna faf bu ko fa feñalon ñu duma ko neub gëm nak fi mu dagane moy julit bu koy neub ay yefeur ama julit bu neub ay maromam ak njulitem wala ak bokkam fenn lola nak mom islam duko nangu dakoy tuddi ak nifaq wala benen tu bum ko tuddi ngir dal ki dal mi ngi neub gëmam waye li tax mu koy neub moy da nek ki kufar motax al mufassiruna nenañu kana hadha rajul ibn am fir'aun wa kana qibtiyan yukhfi imanahu an fir'aun فلما سمع قول الجبار متوعدا موسى بالقتل نسأهم بقوله أتقتلون رجلا في ركدين أنا واجي دومي باي تخلوون في فرعون من بكون في قبطي دون بو إيمان فرعون وي بمجد جي وقت فرعون وقت موي وقت بوجي la daldi yëkëti kaddom nak mëna tuta neub iman ga mu daldi koy feñal lan la wax daf ne gañi ataqtuluna rajulan ndax nangu ngeena ray jenn way jo xamni togn gi mu togn moy ay yaqula mun rek rabbi allah yalla ay sama borom rek neena li rek ngeen ko beug ray waaw mo xon kero bi may jexal mané xana nit lu démocratie ñak ñak nit warna am sañ sañu ñu xeyne ko kay agn wala kay ndiki mu ne sourna waaw lu démocratie ñak ñak nit ki sañ nañu nako kay agn mu ne sourna olof neena lu sour ga saña bi saña bi saña sour ndiki waaw lu sour ga saña bi sañ na xey ñu nako aji ñu ndiki mu ne sourna waya ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi allah ndax da ngeena bëgg ray ko xamne ki bakaram du daral dul yalla ay sama borom tabarakallahu la ca gorga tiwaawon waxon rahmatullahi alayhi mune sahaba yi la ayb fihim ghayra an jumuhahum sumul udati tabarakallah mune man day xawmu sikku sahaba yi ludul ne dal poson lan ci seen non waye ki bakar dal nenañ moy rek mune rabbi allah ginaaw nit sañna taxaw fekk bant mune rabbi hadha bant bi ay sama borom nit sañna taxaw def yalla yi tandarma def ko muy sa yalla te so xife lek tank ba mba bobba nit sañna taxaw xol nit ni mom bëgg ko muy soxnam rek mune ko yoy sama yalla ki nak mom suñu borom tabarak wa taala bindu ko jaaral le ko ci fim ko jaaral andak mom fim andak bob tabarakallah bu mu nek nit xelam delu ci mu nango ko ci shaytané taxaw ni rabbi allah ñi ne ko doko fi waxe ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi allah yow mi nek bajje nit ci xalé bu jigen bi mu nek sa kër bam yagg yi xalé yu jigen yi def nangootu ko def ndax xelama delu ci mu bëgg légui ak kalam di jot mu bëgg légui dootul fab karaw yu bokul ci karawam di def ci bopam mu bëgg légui yaramum wi do su ko du ko bayeetu ci biti mu bëgg légui goor gu ko jabbati loxom mu tiyé loxom nga ne ko nak do ko fi defé waaw na sa xel dem ci ayé ji ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi allah sa dom ji nga am mu bëgg xam ci alquran dara fas ko yéné jang ne kat dañ ma dugulon ci l'école bi may jang diru vacances diru année scolaire bi vacances yi ñew na nopp lu jot na dama bëgg jangi sama borom nga ne ko dédét vacances yi it nangam nangam na sa xel dem ci ataqtuna rajulan an yaqula rabbi allah mu nax da ngeena bëgg ray ko xamne bakaram moy mu ne yalla ay sama borom nit dal lum sañe di sañe bi sañ na ne yalla ay sama borom waaw wa qad ja'akum dikal na len député bi ba légui moy wax bil bayyinati ci yu leer nañ la len andil min rabbikum jogo ci sen borom mo len ki ngeen bëgg ray lim andi ci sen borom la jogé ndax tek ngeen sen bëtt ci kemtan yi mu len won woor na len ne mënu len ko ba mu sanne yatam bi muy jaan da ngeen ne won ak njabar la ngeen jël sen boom yi sanni ko yatam wi lek sen jami xam ngeen ne lolou kon du ak njabar ni wa rew mi yep dajé won nañ taxaw ci kanamam ngir daniel njabaram lolou ngeen ne ak njabar la ci mom loxom bi bu ko bokke bu ko dindé ni muy wéxé ku bok sen lox ci yeen xam nga ne boko dindé du melni bosom bi kon limu yor du njabar waye bayyinat la min rabbikum jogu ci sen borom lolou la len andil ginaaw nak li la andi nangou len yeen sen borom di sen borom way bayilen ko mom sen borom di boromam wa in yak kaziban bu fekke lim wax du deug fa alayhi kazibuhu ci mom la wax ju ñak nek deug di wacc waaw wax ju leer la di petit bi di wax rajulun mu'minun min ali fir'aun wa in yak kaziban fa alayhi kazibuhu bu fekke limuy wax du deug ñaka wax deug gi ci mom lay wacc waaw إن كان كاذبا في دعوى الرسالة فضرر كذبه لا يتعداه. واو مونغوك لولو لا وادي واخ وإن يك صادقا بو فكيه نك واخنا دغ كون نك سو بابا يصيبكم دنا لن دال بعد الذي يعدكم لن تي لم لن دي دك يو نياري بن رك موتي ام ان يكون كاذبا او ان يكون صادقا بو فكيه كاذب لا موم لور دا تي موم لاي واتي بو فكيه صادق لا نك لور غي تي يين لاي واتي تبارك الله واخ جافر لا نغور شي واخ. قال القرطبي ولم يكن ذلك لشك منه في رسالته وصدقه ولكن تلطفا في الاستكفاف واستنزالا عن الاذى. تفسير القرطبي جك فك جروم خاتم نيت تيمير اك جروم نيار. الامام القرطبي نانا واجي لي مي واخ سيكي ساك تاخون موكاي واخ وان يكو كاذبا نك وان يكو صادقا من نياري واخ يي سيكي ساك تي رساله موسى جي تاخ waye da fay woné rek né ak ñewant gum am ci mom ak wacce lor giñ ko nara tek lolu moy tax muy wax wax ji tabarakallah di ku rafet xel li idna xéed wu ko ñak wuné ci alkula jëm xéed wo xamné bu ngey joggé am ca ku ñëmé saña jog wax wax jojé su ko don jural lam koy juralit mu xamné da ko war wax mu wax ko lolu la suñu borom tabaraku taala waxon né kepp ku ñuy woxe ne sahikatu njariñ nga bu yi joté war nga ca jog yow sa kaddu jog ca ndax ki tabarakallah deg ngeen ko ni mom lañ doon jang ci alquranul karim bi mastuhfizu min kitabillah wa kanu ali shuhada baca fala taqsawun nas waqsawni inna allah yalla la yahdi du jibal du dimbele it bamuy jog man huwa ko xamne ñaari jiko la yor musrif kazzab yalla du jubal ko xamne musrif yakkat la yalla du jubal kazzab ko xamne ki waqatul dul deug la bi maana ko xamne ki yi ñaar moy sa melo rek suñu borom tabaaraku ta'ala du jubal sey melo muko bo deme ci al imam al fakhr mune wa fi hadha ishara ila raf'i sha'ni musa لأن الله دعوه وعيده بالمعجزات وتعريض بفرعون فإنه مسرف في عزمه على قتل موسى كذاب في إقدامه على إدعاء الإلهية والله لا يعد من هذا من هذا شأنه وصفته بل يبطله ويهدم أمره. التفسير الكبير للفقر الرازي جكب نيار فك أك جرم نيار قتم جرم فك أك جرم نيار mune joxagn bi yalla joxagn fi day woné yëkëtigu darajay Musa yëkëtiku nako ndax yalla jubal nako mom dimbalé ko ci mu'jizat kon Musa nekul musrif nekul kazzab waye bi yalla waxé lolu da né joxagn baram kon mu fir'auna ci waxi dendalé woné kon né kon mom musrif la mom fir'auna ci dogu gim dogo ray Musa kazzab la mom fir'auna ci jëm ji mu jëm ci wote ne mom yalla la te yalla du jubal ko xamne ay mbiram ni la mel ba dama ci tafsir al-bahri mu hadha naw'un min anwa'i 'ilm al-bayan yusammihi 'ulama'una istidraj al-mukhatib wa dhalika annahu lamma ra'a fir'auna qad 'azma 'ala qatl musa wa qaumi 'ala takzibihi أراد الانتصار له بطريق يخفي عليهم بأنه متعصب له برام خام خامي غا خامني بو نيو تيمي واخ خام خيت رافتاي وا خام علم البيان با تي نك ني نا واخين وي ديبيتي بي واخ استدراج المخاطب لا نكوي تودي ولا مخاطب ناخ واخينم وي سونو كو ديغي داي غيس ني بي فرعون دوغو تي راي موسى ak nitam ñe ci kaw weddiko bu bëgg ko dimbalé waye bëgg na neubalé ci biir dimbalé gi nak fargum farak Musa té bëgg ko woné mu waxé ko waxim wo xamné wi ataqtuluna rajulan waye tudul turu waji waxul né mag moma far waxul né ko ko ray ray ma waxul yoy ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi allah waye waxul walam yaqul rajulan mu'minan billah aw huwa nabiyyu allah yoy yeb waxuko ci lolu ñi di topato xam xam yoyu lolu lañuy tuddé ilmul bayan wax ji gëna yaatu waye bo demé ci tafsirul bahr al muhit jukib juroom ñaar xatum ñent témèr ak juroom ben fuk ak ben fala ko borom téré bobu di al bahr yaatalé ba mu gëna yaatu suratu ghafiri aya ñaar fuk ak juroom ñet batay député bi moy wax mune ya xaw lakumul yaw mulkul yaw lakum yena mom al mulk ngur al yawma tay tay de man ngena mom ngur lakumul mulkul yaw man ngena don bur ci kaw Musa zahirina fil ard bi satsato nit ñi not len ci kaw suuf ci mom misra ak liko wër not nit ñi jappé len ay jam tay mune lol de yomb nak waye faman yanzuruna min ba'sillah kan mo ñuy dimbalé ci doole yalla ji ëlëk in jaana suñu dikalé tabarakallahu ba démé ci grand dakar jumaa'i el mansour sëriñ bu baax né ko naf buñu wax haj muxtar jeng mu dañ wax né aduna dey wax fi yomb na wax fi bari na waye néna kuñu denc ci biir suuf rek saw lamiñ ne salaw tabarakallah yalla yalla yok ko yeeruma de ya xawmi lakumul mulku al yawm zahirina fil ard ay yeen sama nit ñi degul len mo bu baax waji moko waxo député bi mune tay man ngeena mom nguur yilif nit ñi yilif misra ak yiko wër di jappé banu israël ci ardu misra not len def leni jam tay lul mom mana waye fama yanzuruna min ba'sillahi in ja'ana kan mo ñuy dimbalé ëlëk ci katanu yalla ak dolem suñu dikalé qala fir'aun fir'aun daldi juk bëgg tontu nak député bi daldi juk yëkëti loxom ñu daldi koy may kaddu qala mune qala fir'aun ma urikum munuma leena won illa ma ara ludul limay gis waaw lool mom wax na dëgg ma urikum illa ma ara yima gis rek la leen won moy fitna jifi Musa nara indi nara yaq politique bi ni muy doxé nara yaq kom kom bi ni muy doxé ci doxalina wéegi jikko yi muy jëma won nit ñi man dal lima gis moy ngeen jox man digal maray ko ndax ma urikum illa ma ara ndax day yaq waaw ñu ne dal Musa li muy woté di jema defar jikko xam ngeen ne yeen nga jang ca xam xam ya ñoomen freud ñom ñi wax ne lu nit ñi tardé ci aduna jikko len tardel ndax di am yoy bañat yodul def ak ñom seen yoy day tax nit ñi tardé ci walu kom kom te borom te way kat bare jikko mom su fi joge rek nit ñi jox tabarakallah wa innamal umumul akhlaq ma baqiyat wa in hum zahabat akhlaquhum zahabu wama ahdikum duma len jubal illa sabila rashad lol nak waxul firaw no waxul deug wax jim nek wax wax na deug ma urikum illa ma ara duma len won ludul lima gis wax na deug wama ahdikum illa sabila rashad duma len tek ludul ci yon wujub lol nak firaw no waxul deug la شاعر بوخون تي ويتو صلى الله عليه وسلم الا كل شيء ما خلى الله باطل منكو واخ دغ دي منكو وكل نعيم لا محاله زائل منكو واخو دغ دي واو الا كل شيء ما خلى الله باطل دافني داما لين دي خمال لي ييب لودول يالاك نلا يونتي منكو واخ دغ دي منكو خيوال بو ام بو ني دانا جيخ يونتي منكو واخو دغ xewal la nga ci aljanna bo xam du jeex mukk kon nak firawna ñaari waxam yi benn bi deug la bi ci dess du deug qala fir'aun ma urikum illa ma ara deug la wama ahdikum illa sabila rashad bobu du deug duma len tek lu dul ci yoon ñub te len tek ci yoon yi mu len tek lu yalla digle mu ne bu len ko def lola mom du ak ñub suratu ghafi aya ñaar fuk ak juroom ñent yalla mi ngi netti mu ne wa qala allazi waja wax waja nga xamne amana gemna te don wax boba legi ya xawmi yeen sama nit ñi su ngeen gisse ma jog di wax inni akhafu alaykum dama tittiyen misla yawmil ahzab lu melni bisub ña dajé won ngir sot soto yununtiya akhsha alaykum mithla ayami al-azab allati

0: motax ba nga beb so ci biir nit ñi ñu ne dindil, waaye boo taalee loolu ñuy taal ci biir nit ñi kenn lu wax dindil. Seytaane japp nit ñi noonu, boo nee meew mu ne ah yow daal meew amul solo, daal lay indil leneen loo xam ne du meew boo koy naan di gañee. lépp lu ñu tëral rek seytaane indi leneen. mu ne inna allaha yàlla waadukum dig na leen waad al xaq dig bu dugg wa waadtukum may ma dig leen ah fa axlaftukum ma mayloo leen dig ba yàlla dige ba ngeen topp si man li may dige. te kat soo seetloo waxin wi daf ne wa waad al xaq la leen yàlla dig wa waadtukum moom wu ko fi waad al xaq ndax moom xam na ne yorul dara moom seytaane yorul dara li mu bëgg mooy jëmale gaañe fa mu bëggoon jëmale rek lam ne woon la aqudanna lahum siraataka al mustaqim. bi mu waxee yu nekk ci meeting bi suñu borom tabaraka taala ne ko may ma ci misaal daa di koy tontu ci suratu yasin ñu daal di taxawal waxam ci taxawukaay boobu suma borom daal di ne nit ñi alam ahadi ilaykum ya bani adama an la taabudu ash-shaytan yéen doomu aadama yi xanaa waxuma leen woon yéen ne bu ci kenn jaamu cheytaani mi doomu aadama yi daal di su gën a aakay mu leen innahu lakum aduwwu mubin waxoon naa ne kii moom rek ngeen am cib noon amu yéen kenn cib noon ku dul kii ñu ne aakay wa ana aabudooni xanaa waxuma leen woon ne jaamu leen na man dong bañ koo bokkaale moom mii boole ko ci jàmm gi ñu ne ah kay asa siratu mustaqim xanaa yëbalu mu woon ab yonente bu ñuy wax muhammad salallahu alai sallam ne leen fii mu jaar moo yoon wu jub bi nit ñu ne ah kay yàlla ni waaw walaqad adalla minkum jibilan kathira afalam takunu taaxilu mbooloo mi yëpp jenn waa ji dong mu leen fi indi yéen ñëpp ne ay li yéwéen waaw mu ne la waaw afala taaxilu xanaa jëfandikoo wu leen woon seen xel ni ñu naa ne tekk mu ne leen haasi jahannamu lati kuntum tuwaadoon sawara ma loon wax na ngeen koy weddi di leen ko dig mi ngi nii mooy waada comme ñu leen wax léegi kuntum tuwaadoon islawha al yawma bima kuntum takfurun aci dugg leen ndax da ngeen ko daan weddi rek nit ña daal di yuuxandoo sarax ñu mu ne alyawma naxtimu ala afwaihim wa tukallimuna aydihim tey seen gim ñëpp lay tëj seen loxoy wax man tey allahu akbar yàlla ñu yàlla musal ci discours boobu moo tax bi gars yi duggee sawara ba noppi nag daa di woote benn réunion daal ne ca suratu mulki law kunna nasmau aw naqil ma kunna fi asabi saair bu ñu amoon xel wala ñu dégg la waaraate kat di doon wax kon duñ bokk ci waa saxir yàlla ne iblis mën ngaa continuer sa wax iblis daal di jëlaat waxukaay ga bu doon tey nga ne mu jëlaat micro ba wama kaane lii mu ne mënuma sañuma aleykum ci yéen min sultaanin ci benn lay aw mu woon ci yéen benn pouvoir juruma leen woon jënduma leen woon duma seen patron ci benn bat benn anam te it du jigéen ñi duma woon seen i jëkkër góor ñi duma woon seen i soxna man daal ëwma woon benn pouvoir ci yéen illa an daawtukum lu dul ma di leen woo ca yama nekk moom nag yim nekk dafa bakkane moom seytaane yim nekk daanaka li seytaane nekk amul ci lu am coono te lépp a neex tabarkàlla ci bakkan waaye kii jàmbaar nag mooy ki xam ne lii seytaane santaane neex na ci bakkan mu fexe ba bakkanam ban caa dem qad aflaha man zakkaha wa qad xaaba man dassaha waaw kii jàmbaar mooy ki gis li seytaane tëral mu wóor ko ne seytaane ko tëral mu neex ci bakkanam waaye nag mu bañ bakkanam dem ca foofu rek la gaa yi nekk ay jàmbaar mu ne illa an daawtukum lu dul ma wooleen léegi ma woo leen ci tama ngeen ñëw léegi ma woo leen ci ndun ngeen ñëw léegi ma woo leen ci xumbaay ngeen ñëw fu mu leen woo rek ñu ñëw ndeysaan fastajabtum lii ngeen woy sima fa laa talumuni bu ma ci kenn yedd nag bu ma ci kenn jàllbaat wulumu anfusukum yeddal len sen bop la tarji'u bil lawm 'alayya al yawm walakin lumu anfusukum fa inna dhanba dhanbukum digal rek ñak ngor gi mlen jay buma ci kenn jall ban kuy yedd na nga yendu sa bop bakkar bi du sama bakkar man tay sen bakkar la yeen on waxon na lu leer la aqudana lawm siratakal mustaqim yeen ko gemutun rek ma ana bi musriqikum man munuma leena xatili mune nit ñi man munuma leena xatili ci sawara wa ma antum bi musriqiya yeenit du yeena may xatili ki xatile du yeen du man cetetet ma ana bi musriqikum wa ma antum bi musriqiya munu leen ma xatili munuma leena xatili أي ما أنا بمقيسكم ولا أنتم بمقيسية من عذاب الله إني من شيطاني شيطان من إني من شيطاني كفرت ودنا بسنكتي بما أشربتموني تلنجن مدن بوكالي من قبل نجيت داي سوسيتي بندن القرآن بما أشربتموني جرواية حفظ melni manon na ne bima asraftumu ni waye bo arab bo waxe ben baat ci mujeentel ba nga yok ca genn ya arab bu mujeew nga mas ko ci souf la ngay mom dang koy mom asraftumu ni kon da koy mom waye ginaaw day bagn ne def luñ ko dara mune far bima asraftumu ni min qablu waaw ndax buñ la jiñon melni mbir tay na la ya fi jël juroomi jooni jambour ngay lank di lank mu yag nga ne waaw legi dama ci avance juroomi jooni wala bëgg jooni ñu la akon kay yow motax sheytaane fexé ba waxul bima asraftumuni mun bima asraftumuni min qabl ci bindin biñ bind deere bi tabarakallah sheytaane mun la inna zalimin bokale kat yi lahum amnañu azabun alim mbugal mu metti yalla ñu tal musal lolu kon moy khutba iblis bobu nga xamne khutba la bo xamne bi daf koy wax fa yaqusu ahlu an-nar fi lawmi iblis wa taqri'ihi fa yaqumu fi ma baynahum khatiban bima akhbara anhu al-quran wa dama ta al-faqr ar-rasi jukki fuk ak jurom ñent khatum timir ak fuk noné la ko ci waxe naka nu ba dama ta al-hasan mun yaqifu iblis yawm al-qiyam khatiban fi jahannam على منبر من نار يسمعه القلائق جميعا تفسير القرطبي جكيب جرم نيانت خاتم نيت نيت تيمير اك جرم فك جرم بن ابليس داي تخاو خطبه تي منبر تا ثورا ييب ديكو ديغ با داجي با جيهي نك مو انك او غاين فان خام جيم يالا موم نيت لو لولا في mom dal def ne wa udkhila ñu dal di duggal allazina amanu ñeugum wa amilus salihati te jef jef ju bax fu ñu leen duggal jannatin ay aljanna tajri dana daw min tahtiha charan ga al anharu ay dekh dekh yu bari khalidin way sax lañu fiha ci xewal goge aljanna jojje bi izni rabbihim ci seen ndigal borom tahiyatuhum sen nuyo nak fiha ci bir aljanna ja salam moy salam rek aljanna ken du fa nuyo sa moram assalamu alaykum dedet salamun qawlan min rabbin rahim salam rek ndax assalamu alaykum moy yal na ngeen am jam te jam ngi yam ci duggu aljanna jam mi ngi yam ci duggu aljanna ku duggu aljanna ba nopi boko de ñaanal ci jam legi danaka dutu ko jar ndax dutu am aw ay ndax ko xamne dutu joxe dépense dutu dem liggey dutu julli dutu wor dutu son dutu ñak dutu xif dutu mar jamm munu tewé su lool yalla ñu fi yalla duggal yalla tabaaraku ta'ala netti kon ñi gëm yalla tay jëf lu baax fa ñu jëm ñi dess nak jarul laaj mom netti lu ko mobi wa ñi dess alakhir dal bo démé sa mbokk moo seet aljanna gisooko nga den la araf gisooko jorul laaj jorul laaj moo tax fii di yàlla bu waxee alazina amanu la wax fan jëm ña ca def nag ñooñu moom alquran daa di cay noppi kenn ku ne xam na fan jëm tabarakallah jalluñ ci yàlla musal alam tarakhna xamu alam tarakhna gisu kayfa daraballahu nakala yalla terele masalan am misal nan surat ibrahim ay ñaar fuk ak ñent nakala yalla terele masalan am misal nan ko luy misal mi mu ne kalimatan tayyibatan bad bu tey muy batu la ilaha illallah wala yamel ni ñom wax ju yu ka shajaratin dafa melni ak garab tayyibatin gutey garab gutey yalla day misal bad bu tey ci garab gutey manam bad bu bax ci garab gu bax gi asluha dakk bi thabitun mi ngi sax deugur keum wa far'uha charya fi samaa'i mu ngi wuti asaman garab gu bax ba demé ci ñi jëmbat ay garab bu ñu waxé am pax def ca ndox ak yañ cey def pax mu xoot ñu fab garab gu bax def ci biir da ngay daldi gis far'uha fi samaa cari jëm asaman ñu tambalel suxat garab ga day muju tu ci di indi okulaha meññitam kul hinin waxtu wu nek ma ngay meññ du rat wala kul hin saabu meññ joté rek mu meññ bi gis ni rabbiha ci ndeglu boromam subhanahu wa ta'ala baat bu baaxit nun la mel modi so waxe baatu yiw baat ba day daldi joge fi nga nek law daj kap nit ñi diko jariño muy jalli dem waxtu wu nek na kul hin bi baat bi genné tay baat bu yiw rek da dal tassaro ci nit ñi melni ni garab gogu mel rek dat bi ne ci suuf deugal keum ciarewuti asaman di meñni waxtu wu nek wa yadribu llahu al-amsal yalla mi ngi saddal misal lin nas ci nit ñi la'allahum khayna bulen ko saddale yatazakkaruna ñu waaw wa mathalu kalimatin khabithatin misalu baat bu bon nak wax ju bon ka shajaratin khabithatin dafa melni garab gu bon moy garab go xamni ba nga deme diko jeli fa ñuy jele garab yi ñuy jëmmat dañ la fa jox garab gu lax barki demb bañ ko joxe waji nak mu koy jëmbat bam demé uttu sat dañ ko dout rek dout moy ku jëlon ab plate sotti ci souf jël ko ci bam fess fab nak ak garab jëmbat ci nona manan tegg ci kaw rek min fawqil ardi ci kaw souf rek nona la garab gi mel malaha min qarar amul ben ndeugur lay wax ju ñaawit nu la mel wax ju ñaaw du am ben ndeugur lay bo soñi ko wax mu nit dama ko deg rek wax ju ñaaw sa bo ne fi ko wax foko degge rek dama ko deg rek ci gaay ngay top ba do xamne kenn waxuko setan mo jek jek sanni ko ci bir nit ñi wax ju ñaaw nu la mel motax wax de yu bax tay wax ju ñaaw la yalla misal fi yalla neen nak bi misale wax je gi yusabbitu llahu yalla moy saxal allazina amanu ñiko gem bil qawli thabit ci wax ju sax yalla moy saxal ñiko gem bil qawli thabit ci wax ju sax jatte moy la ilaha illallah wa ala alhayati fiha wa ala alimani fi hadhihi alhayati saxal len ci yalla jallu saxal baatu la ilaha illallah ku ci sax modi lire bu juddu dañ koy wax ci ay noppam la ilaha illallah muhammad rasulullah bi genn aduna nak nga gis ñukoy laaj ndax mi ngeek baat bi ba legi nga deg ay mbokam ne ci wetam di wax la ilaha illallah leg leg mu ne la ilaha illallah yalla jalla saxal ba buñuy faatu mu fekk ñu ci yathabbitu Allahu yalla moy saxal allatheena amanu nigam bil qawli thabit ci wax ju sax fil hayati dunya ci dundul aduna gi wa fil akhirah su al akhirah idna modi fil qabri anisbanina al muslimu isa su'ila fil qabri shahida an la ilaha illa Allah wa anna muhammadan rasulullah fadhalika qawluhu ta'ala yathabbitu Allahu allatheena amanu bil qawli thabit في الحياة الدنيا وفي الآخرة. حديث بوب أخرجه المسلم في رنويه نون لا تبري في وخجوجي. ويدل الله يلا سانك الظالمين بوكال كبيا ويفعل الله تعالى مويدف ما يشاء لكو نيخ يلا نيو ريتي لكو نيخ بودي جوتي. ألم ترى خنا جسو ila allazina ci ñi nga xamne badalu dañu walbati ni'matallahi qawl yali yal dañ xewale ba nopi ñu walbati xewal ya faye ko safan sant ñuko te waxon na kero na in shakartum buñu sante la azidannakum watna dalen dolli ñi nak sant ñuko waye badalu dañu weccxndiko ni'matallahi qawl yali kufran ci kefer wa ahallu ñu wacc nak qawmuhum serunit daral bawar keruk alkane badi ni'mata mom la olof dan wax nak ni buñ dan jang ni'mata ta jor ndax ni nga gise ñu bindé ni'mata mino ko won bu fekke riwaya hafs nga yor ndax ta majrur lañ ko bindé muy ta bo xam dafa talu fukki ni'mata ak ben ño nek ci alquran yuñ bindé nonu ñu koy tudde ni'mata tajor mag ñi lañ ko wax sappoy go wala ñi wax ko yehun fuk la ak ben baqara ali imran maida ibrahima ñaar nahli ñet luqman fatir tur muy fuk ak ben ci ni'mata ludul bi nak bo fa fekke bo fa deme he lañ koy bind bo xamne day am ñaar tomb ci kaw mag ñi lañ ko wax ni'mata tajor amna it rahmata ak sunnata ak yeme ni ko yoy xeyna buñ ci tollu dañ ko jema indi alam tara khana giso ila allazina ci ñi nga xamne badlu sopar ci nañu ni'matallahi qawl yalla yi kufran ak weddi wa ahallu ñu wacc qawmuhum seen nit ñi bañ ko defee daral bawar keruk alkane keruk alkane jahannama keruk alkane gog jahannam moy jahannam yaslawnaha dañu ko dug ñom ak ñu wacc daral bawar wu biksa naqarina al qarar sahway bobu di jahannam yalla jalla musal kon mbokk ñuy don top ci tafsir bi ak seen ñu ci katanu borom bi subhanahu wa ta'ala fi nga xamne fi lañ koy taxawal ñi ngi jeglu doomi soxna yi nga xamne ni makoy wax sa su nek ñok ñom ñoo bokk tafsir bi ñi ngi ñuy bind tabarakallah waxtu yu modul may ñu lim leen waye bari nañu lol ñen ñi ay kang lañu mok nañu alquran ñen ñi ay xirign lañu tabarakallah ci fañu nek ñinga leen wër di wax ne dañu rafal nañu tabarakallah tafsir bi alhamdullilah rabbil alamin ñi ngi bokku ñun ñepp di sant yalla di wax ne yalla buñ ci gis suñu bop ki doon def tafsir bi di seen mbokk aliou sall and ak ci walu xarale suñu mbokk papa ja yalla yalla defar ay mbirum ci defar suñu mbir jappale suñu kilifa gi ci liggey reey yi nga xamni mom la sombu dimbali leen dimbali ñu gone yi nga xamne ñoo nek ci examen yi yalla na yalla may leen ñu am li ñuy wut te barkel ko tabarakallah wër ñu dugg muy wëru gam ñu dugg ci bismillahir rahmanir rahim genn ci alhamdulillahi rabbil alamin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wassalatu wassalam ala man unzila alayhi alquran muhammadin salawatullahi wa salamuhu alayhi mokay gina buñu sante yalla dulli ci yonentim bi sallallahu alaihi wasallam dina sunu ci katanu borom bi tabaarak wa ta'ala ci tafsiru alquran alkarim bi len raji do ñaan defal aljuma ju jot ci waxtu ni xam ngeen ne bind bi nga suñu ngi taxawon ci ayat ñaar fukk ak juroom ñent waye mbop gi nekk mbop wax tax na dañ koy jël ci ayat ñaar fukk ak جرمت من ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله
1: suñu borom tabaaraku ta'ala ci fi ñu tollu dafay wax xéewal yi nga xam ne xéewal na ko doomu aadama mu di nit ak doomu aadama ñi nga xam ne moom la beene xéewal yi faya suñu borom tabaaraku ta'ala neneen mu bokkut ak ñu ko xéewale ndax yàlla dafa bëgg sa xéewale nit ñu sant ko ca xéewal yooyee ba nit ñi xam ne yàlla kii sant na ko ci xéewalam yooyu. ñu ne lim léegi xéewal yi muy fukki xéewal ak benn bi ñu ko xéewalee ni def ñun ak bi ko xéewalee Ibrahima ni Ibrahima mel. yàlla nee na alam tara xanaa gisoo wala nga ne alam tara xanaa xamu ñaar yëpp danañu ko wax waaye mi ngi aaju waa ca araf wane ca kanamam tey nag ila lazina la moo tax mu ne xanaa gisoo xanaa gisoo ila lazina jëm ci ñi nga xam ne ñoom baddaloo dañoo weccaxndiku dañoo soppi ni'matallahi xéewal yàlla liñ ko soppee kufran ak fakk jëf dañoo fakk jëf bi leen yàlla xéewalee santuñu ko moom subhanahu wa taala ci ay alhamdulillah ci ay bakk ci ay tagg waaye dam ko walbati xéewal ga def ko neneen wa axalloo ñëwaat ca qawmahum seen mbokk ya daaral ba waar kërug alkade ñàkk a tagg yàlla ñàkk a sant yàlla xanaa faya ko suñ jëf tax na ba ñoom loola wàcce seen mbokk ya daaral ba waar mu fasiruna ñu ne hum kuffaaru makka faqad askanahum allahu xaramahu al aamin wa jaala aysahum fi saa wa baasa fiihim muhammadan sal allahu alayhi wa sallam falam yarifu qadra hadihi alnicma wa kafaru bihi wa kazabuhu faabtalahum allahu bilqahti waljab. nee na waa makka salawatullahi wasalaamu alayhi ñu seen ci ñoom daa fekkoon ñu dëkkal leen ca xarumu yàlla ba nga xam ne urum bu wóor la dafal leen seen dund muy lu yaatu daal yebal ci seen biir salawatullahi wasalaamu alayhi waaye xamuñu dayoom xamuñu ni mu toll ñu daal di weddi ko moom salawatullahi wasalaamu alayhi jiin ko lu nekk yàlla tabaraka taala nattoo leen alqaxt ak aljadd te mooy dekkoor boo xam ne bii bu métti la woon fa ñu yóbbu seen mbokk nag mooy jahannama sawaraw jahannam yaslawnaha daañu fa dugg wa bisa bon na naqari na alqararu saqukaay boobu di sawaraw jahannam yàlla nañ jàll musal ne nañu sawaraw jahannam mooy sawara yi gën a sedd ci sawara yi waaye buñ ci dugalee nit mu dem fa gën a sedd sawara yi gën a sedd mu dem nag fa gën a sedd mu jóge fa ci aw xal xal woowee mën naa baxal ak yuuram te nag sawara woowu moo gën a sedd ci sawara yi waaye yàlla nañ jàll musal wa jaalu lillahi ñu defal yàlla andaadan ay nawle ñu jéem a defal yàlla andaadan ay ndend naan yàlla ba pare di wut ay ndend ci wetam muy suraka mu maasilina abaduhum ka ibadati lañu dundu naasa an dinillah ba ñu jéeme wutal yàlla ndend lu tax liñu dundoo ngir ñu mën a sànq nit ñi ansabili yi ba ñu bàyyi fi yoon yàlla tabaraka wa taala topp yooyee ñi nga xam ne ñoom nañu wutal ay ndend suñu borom tabaraka wa taala yàlla ne leen xol yéen waxal yow yonent bi waxal nit ñi ne ñoom ñuy wutal yàlla ndend te mattaaw bànneexu leen ñu ngeen mën ci àdduna ginnaaw yedd ngeen yàlla fa inna masiirakum seen mut yéen ñu wedd yàlla ñëpp ila naar mu ngi jëm sawara yàlla ñu jël musal képp koo xam ne kii wedd nga yàlla mu ne bu yeboo nga bànneexu ndax boo génnee àdduna tàggoog bànneex boo génne aduna rek booy sukuraan sax tàggoog bànneex fa inna masiirakum ila naar te salawatullahi wasalaamu alayhi nee na lu waay bànneexu bànneexu aduna buñ la yóbboo sawara buñ la ci sëppee seppi rek buñ la waa laajee nga waat ne yow musoo bànneexu ndax na xari yàlla nee na xool waxal yow Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam li ibaadiya sama jaam yi allazina sama jaam yi nga xam ne aamanu gëm na waxal ma leen nee na yuqimu salaata nañuy taxawal julli waxal ma jaam yi ne gëm nañ ma nañuy taxawal julli ma xamee ci ne gëm nañ ma li yuqimu salaata yaani fal yuqimu salaata nañu taxawal julli nañu taxawal julli yi nga xam ne moom lañu faratal ci ñoom di ko jooxee alal wajhi al akmal ndax taxawal julli bokkut ak julli. Julli moom mooy waxtu wi jot nga defe ko ni la neexee yow. Taxawal julli moom mooy waxtu wi jot nga defe ko ni ko sharia santaanee. Loolu mooy taxawal julli. Yuqimu salaat wa yunfiqu neelam nañuy joxe mimma razaqnahum ci li ngeen wërsëgale. Waxal nit ñi ne buñ taxawal julli ba nag li leen yàlla wërsëgale nan ci komp di ko joxe. Wa yunfiqu mimma razaqnahum. Kon ñaari mbir la taxawal julli ak joxe. Taxawal julli nit dana taxawal julli julli ga ñàkk a mat. La tax mu ñàkk a mat mooy lay na ca joxe loolu la jul. Yàlla sant julit yi ñaar kon taxawal julli ak joxe rawatina joxe azaka. Sirran ñu koy def ci lu kenn yëgut wa alaaniyatan ñu koy def ci lu aw nit yëpp. Sirran wa alaaniyatan ñaar yëpp la yàlla bëgg. Sirran li nga xam ne sekar la tel mooy lu aw nit yëgut joxe woowu mu gën a rëy. Wa alaaniya u seen bi baax na ndax danga soññ ñu daawul joxe ñu gis kuy joxe ñu daal di àndaal ak defar joxe. Mu ne waaye lu ci mën di xew daal na ngeen def yooyu taxawal julli ak a joxe sirran wa alaaniya. Min qabli an yaatiya balaa ñëw yow mun bis boo xam ne bu ñëwee laa bay'un fihi jënd amu fa jaay amu fa. Laa bay'un fihi lu ñuy jënd amu fa lu ñuy jaay amu fa. Baatu bay day tekki jënd di tekki jaay. Yowmal xiyaamati bu ñu tegoon ak njëg sax di jaay wala boog lu ñuy jaay njëgg mën naa ñàkk a am. Looloo tax mu ne yow mun laa bayun fii bis boo xam ne bii amul lu ñuy jaay amutit lu ñuy jënd. Wala xelaal amutit xaritoo dem ba yowmal xiyaam di tekkan ci ay xarit mu ne loolu du fa am. Ndax kenn ku nekk li nga yër ci wiw da ngay defee ne du mat looloo koy waral. Xale yi bu ñuy examiné fi mu nekk kenn du xeeb ay point képp ko ci xam ne kii ña nga koy jéem a jox ay notam ma ngay xalaat bi sàngam lam amoon ndax yooyee. Wala xilaal xaritoo du am foofee ñu ko fay fase. Mu nes naa fasante fii nag xaritoo goo xam ne gi yàlla tabaraka wa taala moo tax ak sharia diine su boobaa bu ñu demee foofee xaritoo googu yow day continuer. Yàlla mu ne mu ñëw ci yim ci yi nga xam ne mooy xéewal yim defal doomu aadama yi ndax ñu mën a nekk ci kaw suuf. Ndax ma mu ne inni jaacin fi l ardi xalifa dafa am lu tax mu ne moo ñu fi wàcc. Wa maa xalaqtu l jinna wal insa illa liyaabuduun. Wàcce moo nit ak jinna lu dul ngir ñu jàmm. Ibaada googu ñu koy defal nag la wax ne li nga xam ne moo fi war ci lu ñuy lekk ak lu ñuy naan nee na moo ko warloo. maa uridu minhum min risqin wa maa uridu an yutcimuun inna allah huwa razaq. Nee na doomu aadama yi nekk ci kaw suuf te di ko jaamu li nga xam ne moo leen fi war ci li ñuy lekk ak li ñuy naan ak li ñuy wardoog fi ñuy dëkk yàlla nee na loolu moo ko warla woo. Ni nga koy warla woo nag mooy day jàpp fii nga jàpp fii li nga mën lépp nag du la ci defal lenn li nga tëlee nag lépp la lay defal. Moo tax benn sëriñ bu baax yàlla yàlla may ko wér ñu koy wax sëriñ Saalihu dafay wax ne doomu aadama ñaari waxane rek la yor. Waxane mooy valise. Waxane wi ñuy tuddee bàmmeel ak waxane wi ñuy tuddee biir. Nee na waxane wi ñuy tuddee biir yàlla du la ci defal dara yàlla moo la koy duyal kon. Waaye waxane wi ñuy tuddee bàmmeel nag yàlla du la fa defal dara. Mu ne kon nag dangay góorgóorlu ba waxee ne wële nga xam ne yow yaa koy def ba mu fees nga fexe mu fees. waxee ne wii nga xam ne yàlla koy duy nga bàyyee ko ko te xam ne dana ko duy. tabaarakallah loolu bokk na ci waxi ku baax kooku ñu wax sëriñ Saalihu yàlla yàlla yokk ko wér. Kon yàlla mu tàmbali nag dañu limal lu ñuy wan ne wax ne wii mu ngi koy duy waxee ne wële du ko duy. Mu ne allahu allazi yàlla ki nga xam ne xalaqa samawaati moo bind juróom-ñaari asamaan. juróom wattu ba indilaal la ko ne la sa doom jaag ni xaala mu leen xee fel aamunukum ndax danaa leen wóolu alayhi ci kii illa lu dut kama amintukum na ma leen wóoloo woon ala axiihi ca magam ja min xam lu bu yàgg.
0: yindi li ngeen di wax kayfa amunukum ala binyamin wa laqad fa'altum bi akhihi yusuf ma fa'altum ba'da an damantum li hifzahu thumma khuntum al'ahd fa akhafu an takidu lahu kama kidtum li akhihi fa ana la athiqu bikum ولا بحفظكم وانما اثق بحفظ الله من لين وولو ما لين يالا لا وولو فالله يالا خير موغن حافظا تي واتكات وهو تي يالا ارحم الراحمين مو غنا ييرم كيب كو ييرمي سوره يوسف ايه جيروم بن فكو اك نينت فوكا ديفه كون مباك ني دغلو ني تاب سيني بارام تي سوره يوسف ايه جيروم بن فكو اك نينت ñaan yalla tabaaraku ta'ala yal nañu may wër gu yaram ak gudd gi fan bañu dajewat fi pousat ko ci katunu borom bi tabaaraku ta'ala
2: wassalatu wassalam ala man unzila alayhi alquran muhammad ibn abdullah mokki ñi deglu ñi ngi won ci suratu yusuf muy fukelu sar ak ñaar ci alquran alkarim ci ñi ñi ko tafsilé ci kamil bi jangon ko ak yeen mbag ci juroom benn fukki aya ak ñent ci suñu borom subhanahu wa ta'ala di wone pexe yi nga xamne yusufa ak ñe doon liggey ci kër ga lalon nañ ko ci am pexe te moy ba mbokk yu ñewé bañu jaay leen lañu leen di jaay ca walu dundu ñu lal fexam nak nan la yusuf fay def ba tiya rakam joj ñu tuddé benyamin dañu daldi jël la nga xamné mom lañ jëndé won defat ko ci mbuss dugulat ko ci seen bir saako ya mu di pexé mo xamné muñu lal la ndax yusuf fa mëna tiyé rakam joji القرآن دي وخ قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين بي نيوي بغا فخيتا فخي ما تبارك الله نين كو غيسه وون واي لول ليب دارا دوار لوكول لول يول نغار لين رك با بون ديلو مارسنديسما لاني لين سانت سي سين ركاجي بو نيو نيو ني انديكو ركاجي نك نيو غوت ñom nak depp nañu delu seen dekk alquran biñu netti nak xew xew ba xew ca yaqub ak dom ya agit pexe mañ lal ngir mëna indi seen rak ja ak bu ñëwé pexe mi nga xamné mom la yusufa dal lal ngir tiyé ko fofu le bind bi jëm tay yalla yalla boole ci nga xamné yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana suratu yusuf kon aye juroom ben fukk ak juroom yalla neena walamma ba nga xamé ne fatahu ubbi nañu kekki nañu mata'ahum sen saako ya wajadu fek nañu bida'atuhum sen ñeggeñ jënde won bepp ruddat ilayhim delo nañ len dañu dem dal genné paan yi ek saako yu sorti ci pepp mi biñu setti pep mi rek ak mbuus gu daanu niroog seen mbuus ga lool ñu tecci ko fekk lañ jënde woon pep delloo nañ leen ko mi ngi mel ni tey ku demoon di jëndi juróomi tonni ceeb bi nga jëndee juróomi tonni ceeb ba nopp di ñibbi xaalis bi nga jënde woon juróomi tonni ceeb yi ñu fabaat xaalis ba yépp duwalaatal la ko ci sa saako te diggante bi nga jënde ak fa ngay dem sore waay gi xaw a jege fii ak Tamba mbaa mu ëpp ko wóor na la njëgg la ko mayaa moo tax ba ñu yullee saako ya gis la ñu jënde woon nekk ca biir xaaloo ñu ne yaa abaanaa yow suñu baay maa nabaxi ñun lu ñuy sàkkooti ñun lan lañ bëggati seen baay ne lu xew ñu ne haadihi xaalis bii bidaatuna moy ñeug gën jënde woon pep ma ruddat ilayna delo nan ñuko ya abana wala bo khalu ya abana suñu ko setlo ñew na juroom ben yon ci sar wi yoy gone yi ñoy wax ak seen baye di jangale nak gone it kon war nay wax ak bayam waye baye war nay wax ak gone ndax gone gu xelam ñurut bu bayam dul wax ak mom lamuy xalat du bax lo am solo la gone yi gën ci gone nak moy gone gu bari laaj qalu ya abana ma nabqi hadhihi bida'atuna ruddat ilayna wa namiru dañu dundal ahlana suñu ñeñ suñu wa dekk suñu wa kër gi wa nahfazu dañu watu it akhana suñu rak ji wa nasdadu dañu dalit kayla ba'irin safugalim li lepp kon lu neex lay doon ngay jeggi ñu delo la xaaliss bu nga jënde won ben nga ñew am lo dund la sa njabot ñaar yor sarak ñet demat ba ca bur ba mu doli la la sefu gelem mu juroom yef yo xamne len lu ci nek lo am solo nax doli biñ len doli sefu gelem bu fekke ñom dañu waron jënd ashratu jimal dalena may al hadi ashara ba nga xamne mom la len téré won kéro zalika lol nak ca bur ba kaylun yasir nat bu yombala lol lu yomb bur bi la sahula ala al malik i'ta'uhu li saqa'ihi lol bur ba ngir def ko lu ko yombala ndax mom ko tabela lol la xali wax xam ñu ni ñok bur bi ño bokk ben bay ya ko bay sen bay mom lañ fexelon sanni ko ci ten lol bu ma xam guñu ko waye mom xam nako ah bañu bëgg dem nak bur bi ne yeen ngi gont ñu ne waaw mu ne taxaw len ñu taxaw xala mu ne len wala ba buñ ñëw ci seen bay ngeen balma bay sakku seen bay abal len wala bam jox len benyamin ngeen ñu yobbu ko lañu ne seen bay jox ñu suñu rak ji ñu yobbu ko buñ ko yobul kenn duñu natal loolu la bay ji do ra tontu xala mu ne len lan ursilahu duma ko yebal duma ko bayyi ma'akum muy and ak yeen ndax mas ngeen ma fe laaj magam ma bayyi won ko mu and ak yeen ba ngeen ñewé la ngeen ma ca def neexuma comme mom nak mo fi dess makoy xolé magam jojé duma ko bayyi tay muy and ak yeen hatta tu'tuni ludul da ngeen ma jox mawsiqan ak waat minallahi gujugo ci yalla da ngeen may watal ci yalla su ngeen waati yeen ñepp ci yalla ngeen ne la ta'tunni da ngeen ma andil bihi ci xale bi illa an yuhata ludul ñu ray bikum ci yeen ñepp da ngeen mako andil dal su ngeen deful yeen ñepp waye kenn du fi ñew di ma lay naan ma papa sa xale ba nangam na ngeen ma defon ci yusuf bu ngeen ma waatalee loolu dinaa ko bàyyi ngeen yóbbu ko su ngeen ma waatalut nag duma leen ko jox mi ngi nii acca ñëw leen su ngeen ma nee waat ngeen waat su ngeen munta waat nag bu yeboog ngeen dem buñ leen nattalee ñoo xam bu leen nattul moo xam waaye sama doom ji duma leen ko jox bi yoon mukk ndax la ma daloon ca magam yusuf bëgguma mu dal joo ci kii xam na ne ay doomam tabarkàlla leel xam dee ah ñu daal di waat ñoom ñëpp kenn ku ne waat ne danañ ko andil ku ne waat ne danañ ko andil fa lama atawhu ba ñu ko joxee mawsiqahum seen waat ga muy ko lëre la baat biy tekki qaala mu ne leen allahu yàlla wakiilun moom mooy féete woo ala ma naqulu ci li ñuy wax li ma wax man laaj leen ak li ngeen wax yéen waat yàlla nag léegi moo féete woo mbir mi léegi nag maa ngi jàpp ci yàlla te jox leen ko ngeen yóbbu ko daa di waajal ko ne leen talal leen seen loxo ñu talal seen loxo góor gi xool leen col gi col rafet lool kaala yi rafet lool ndax colin ci jamono yooyu Kanaan ni ñuy soloo bukkut ak yenn arab ni ñuy solo te it ay mag lañu ay ponkal bokk ci waxinu jamono ba nga xamee ne génn nañu seen papa xool leen ñu mat fukki nit ak benn col gi nekk benn jàlla biy jot lool kaala yi rafet ah mu ne lii day yàlla bu ci gémmiñ dugg. waaye nag digal leen ñoom it ñu defe noo xam ne nii buñ demee Misr ak gémmiñ du ci dugg, ndax ñaar muy gémmiñ ak bët hadis ba nee na ñoom ñaar day lenn lu ne mën nañ moom gémmiñ ak bët. gémmiñ ak bët dinañu dugal gëlem ci cin, ñu ne al aynu xaqun tudxilu rajul al xabra wal jamal al xidra. bët dëgg la dana dem ba dugal nit ci xabru, waaye dana dugal gëlem cin muy bët bu aay. moo tax seen bàyyi waxaale mu ne leen yaa baniye ee yéen sama doom yi bu ngeen demee Misra laa tadxulu bu leen duggee min baabin waaxidin ci benn bunt, yéen ñëpp bu leen ànd rek duggandu benn bunt benn waaye xool leen di leen konte léegi tey bëtam boobee jàpp leen, kon nag bu leen duggee benn bunt. wadxulu dugg leen ca dëkk ba wala kër buur ba min abwaabin mutafarriqa ci ay bunt yu taxalikoo, nañuy dugg ci bunt bii ñuy dugg ci bunt bii ñuy dugg ci bunt bii ba ngeen daje. mufassiruuna nee nañ xaafa alayhim min al ayni in daxalu mujtamiina iskaanu ahla jamalin wa xayba. dafa ragal ci ñoom bët bu aay buñ duggee ñoom ñeef ci benn barab, ndax dañoo rafetoon te amoon daraja. mu ne leen léegi kon bu leen ànd ci benn bunt na ngeen dugg ci bunt yu taqaliko. waaye mu ne leen lii may wax nag wama ugni ankum mënuma leen a fegal min allahi ci yàlla min cheyin ci dara, lii ma leen di wax munta feg lu yàlla namm ci yéen. wama ugni mënuma fegal ankum ci yéen min allahi ci yàlla min cheyin ci dara. min bu duggee ci shey in, shey in dañ koo xeeboon min dugg ci wàññiwaat ca leneen, muy lu tuuta tuur mënuma koo wàññi mënuma leen koo fegal ci yàlla. lii ma leen di wax ni duggee leen bunt bii duggee leen bunt bii, bu yàlla nare ngeen faatu yéen ñëpp ba la ngeen àgg Misra faatu, bu yàlla numut ngeen faatu bu ngeen àndoon yéen ñëpp dugg ci benn buntit du leen tax a faatu. mu ne kon nag lii ma leen di wax ma ugni ankum min allahi min shay inil xukmu akte amut kenn muumu ko illa lillahi lu dul yàlla ko moom. maanaam yàlla tabaraka wa taala laa yusharikuhu ahadun fi xukmihi wala yumaanicuhu shay. bu attee ci yéen dogal ngeen war a faatu ci seen yoon wii lu ngeen mën a def faatu. loolu tax na ba léeg-léeg nit dina génn di tukki soxna si topp koog potum ndox, bis bu gëmee ne potum ndox boobu mooy liy def jàmm ci tukki bi, ah su boobaa dañ ko koy tere. moo tax loolee bàyyi koo gën topp koy tur potum ndox. gisaa nga kuy tukki ñëw ba ci buntu kër gi daal di wàññi fa juróom-ñeenti rëdd daal ne rëdd yi su ma demee ba ñëw danaa la fukkeel, loolu it nag tabarkàlla noonu am na amul solo. gis ko rëdd rëdd ne ko jéggi naa la, maa ngi dem bu mu ñëwaatee laa lay jéggiwaat ay rëdd, te xam nga ne balaa ngaa ñëw rëdd wa far. yooyu daal ay mbir la yooy moom la alquran di jàngale fii wama ugni ankum min allahi min shay. loolu munta fanq mbaa muy fet loo xam ne tabaraka wa taala yëkkati na ko, ndax inil xukmu illa lillah. su boobaa kon da ngay da def rek ne yonente ba waxoon mooy bismillah amantu billah tawakkaltu ala allah la xawla wala quwata illa billah. moo tax aaya ji loolu la ko yaqub tëjee, daf ne leen alayhi tawakkaltu ci yàlla laa wéeru, alayhi ci yàlla tawakkaltu laa wéeru, wa alayhi ci yàlla it fal yatawakkali na ci wéeru al mutawakkiluna ku bëgg a wéeru. ku bëgg a wéeru da ngay wéeru ci yàlla subhanahu wa taala. amoon nañu mel ne maam mu ñu wax Cheikh Khalifa Dran wax ne kuy wéeru day see ci gannaawu borom dayo ya. Maanaam ko kuy wéeru da ngay fekk lu dëgër këng nga wéeru ca. Wéeru ci yàlla tabaraka taala, alayhi tawakkaltu wa alayhi falyatawakkalil mutawakkilun. Mu ne ci yàlla laa wéeru, kuy wéeru nag wéerul ci yàlla. Kon lam leen waxoon moom waxu leen ne lii moo leen di sowe, waxu leen ne lii moo leen di aar, daf ne leen dama ne inil xukmu illa lillah, tëralin kenn muumu ko ko dul yàlla. Lum tëral ci yéen seen bàyyi yaaqub mii yonent la, waaye munu ci dara. Alayhi ci yàlla moomu tawakkaltu laa wéeru man seen bàyyi mii. Kon nag àndalee nag man wéeru ci moom, tàll leen seen loxo, ñu tàll seen loxo, mu ñaanal leen gone daal di yewi ko wuti Misra. Falamma daxaloo ba ñu duggee Misra, min xaytu amarahum, fa mu leen ko diggale at nam leen ko diggalee abuhum seen bàyyi. Yàlla ne ma ne maa kaana yuxni nekkutoon di jariñ anhum ci ñoom min allahi ci yàlla min shay in ci dara. Loolu la Yaqub waxoon léegi, yàlla di ko feddiliwaat waxaat ko ci diggante bu gàtt ndax ñu bàyyi ci xel. Fa leen seen bàyyi waxoon de noonu lañ ci dugge, yàlla ne nag waaye day la leen seen bàyyi waxoon moo am de maa kaana yuxni anhum min allahi min shay. Dafa fekk yàlla na mucc ñoom dara rek, lu mel ni dee wala damoo ñoom seen yooyu. Waaye bu ko yàlla namoon day ah dana ko def ci seen kaw de. Nga ne lu muy jëriñ, mu ne jëriñu dara la leen seen bàyyi waxoon, jëriñu dara illa xaajatan lu dul ab bëgg-bëgg fii nafs Yaquba ci bakkanu Yaqub, qadaha def na ko moom Yaqub. waaye ba mu ko defee daal maa kaana yuxni anhum min allahi min shay, jëriñu leen dara. Lu am solo la ci wàllu pas-pas, lu am solo la ci wàllu gëm. Wa innahu te Yaqub la zu ilmin, borom xam-xam la, lima allamnahu ci liñ ko xamal, borom xam-xam la waaye li ko yàlla xamal. Ndax dañ koo xamal ci nuuru nubuwa, waaye bokk na ci lañ ko xamal ann alqadara la yadfauhu alxasar, dogalu yàlla moytu munu koo fonk, lu waaye moytu moytu moytu munoo fexe ba moytu dogalu tabaraka wa taala ci sa kaw. Walakin akthara annaasi, waaye li ëpp ci nit ñi, li gën a bari ci nit ñi, laa yaalamuuna, xamuñu loolu yi nga xam ne moom la yàlla jàglal yonent yi alayhimu salaatu wasalaam. Yàlla neen walamma daxaloo ba ñu duggee nag alaa yusufa ci yusuf, aawaa tapp na ilayhi ci moom axaahu rakam ja. Bi ñu ñëwee nekk fukki nit ak benn dañoo tóol, ngoon jot ba tëdd jot, ñaar ñu ne mu boole leen néeg, diw yàgg diw yéene bokk néeg, diw yàgg diw yéene bokk néeg, ba nga xam ne des na kenn muy rakk ji, mu ne ko kon yow man ngaa ñëw bokk ak man néeg. Ñee kenn ku ne fanaan di waxtaan ci ngan guñ la ganalee, reer bu neex boo reere waxtaan wa tabarkàlla jolli, moom nag mu daal di xëcc rakkam jooji fanaan ak moom ci benn néeg. Qaala mu ne ko inni man mii ana axuuka, maay sa frèr ba. Frèr ban? Mu ne ko Yusuf. Yusuf man mu ne ko moomee ñu sànni woon, waaw man mii la. Dadi ko koy xamal waxtaan ak moom ci guddi gi, saafoonteeg moom, jamonteeg moom, laaj ko góor ga, laaj ko waa dëkk ba, nu ñu def nangam yépp ba mu xam ne kii mooy mbokkam moo ñu sànni woon. Mu ne ko falaa tabta is, bul naagu nag bi maa kaanoo ca la ñu nekkoon yaamaloon a doon ko def. Loolee ñuy def laloon ko ciy pexe, mu ne loola bum la naaguloo mukk. Laa taxsan bi maa faaluu bi naa fii maa mada fa inn allaha qad axsana ilayna wa jamaanaa bi xayr. Bul naagu mukk, yàlla ngi nii dajalewaat nañu man maak yow, te daje gi mën na fi gën a yaatu. Waxtaan ak moom nag ne ko bu suba nag dinañu lal am pexe, ñoom ñooy ñibbi, ñu fexe ba yow doo ñibbi. Danañ lal am pexe, fexe ba ñoom ñu ñibbi te yow doo ñibbi. Ndax namanti koo gi doylu guñu ci te it waa kër ga dañuy ñëw, kon yow mën nga leen fi xaar, ma toog fii ñu namante koo maag yow te ñoom ñu ñibbi. Mu ne nu ñuy def, mu ne ko loolu moom suñu pexe la ñun. Yàlla tabaraka wa taala mi nga xam ne mooy jàngale te ay pexem gëm pexem ku dul moom moo ñu jàngal pexe moo xam ne mii dinañu ko def ba yow doo dem. Ne aj ñu daal di xëy ñu wax jaaykat yi, jaay leen defaral leen ba mu baax. Buur bi nag mi ngi am benn pot bu mag a mag a mag boo xam ne bii or la, koy tuddee soie wala siqaaya. Mu daal di ñu daal di fa loola dugal ko ci saako seen rakk ji. Alquran nee na fa lamma jahazahum ba mu leen waajalee bi jahazihim ca seen waaj ga jaala dugal na asiqaayata potu buur ba fi raxli axiihi ci saakob rakkam ja. Dañeen waajal ba noppi rek fab pot bi nag dugalaale ko ci biir saako bi pepp mi làq ko ñu daal di ko cay suul ci biir daal di takk seen saako ba mu jekk nag jox leen bàyyi leen nag ñu dem. Ñu war dema dema dem ba sori bu doon fii ci Dakar nga ne ñu dem ba jam ñaajo gaa yi dab leen. Su ma azana mu daal di yuuxu mu azinun benn yuuxukat comme sàcc la bu dul sàcc nag da ngay wax su ma azana mu daal di woote mu azinun benn wootekat ndax mu nañu jëfandikoo ci nodd ayatu xal iir ee yéen njëgg mi yéen borom gélém yi innakum ndekete yéen la saarixuuna ay sàcc ngeen. Ah ñoom yëguñu dara ndax jëluñu dara. Dañoo wóorun ba nga xam ne bu ñu daan dugg Misra dañuy ñaw ay saako yu ndaw def ko ci seen gémmiñ yi gëléem yi ngir bañ ñuy lekk yëfi jaabar. Loolu daanañ ko def ci réew mi. Mag ñi bu ñu daan sàmmi ay xar, xar yi bu ñu jóge ci kër gi tool yi ci ginnaaw kër yi ñuy wax tool yi tóokër ngir bañ sam xar lekk toolub jaamur, da nga daan ñëw ay saako yu ndaw takkal leen ko ci seen gémmi ñi laxat ko ci bot bi. Bu xar mi génnee du mën a lekk dara ba baa muy génn ba ca àll ba ñu tekki saako yi ñu lekk foofee. Bu ñu del siwaat yi buy ngoon balaa ñuy ñëw ñu roofaat yooyu ci seen gémmi ñi ñëwaat ndax bañ a ruural jàmbur. Mag ñi ñu maandu woon lañu te yemoon ci li ñu moom. Ñii nag nii lañ daan def ñoom it. Tey nag ñu leen sàcc ngeen ñu daal di jaaxle. Xaaloo ñu daal di tontu wa te kat ba ñuy tontu aqbaluu alayhim ña nga jàkkaarloog ñoom ne leen maaza taqsiduun lan ngeen di seet lan ngeen réerle ba di ko seet. Nga dégg ñii dañu leen sàcc ngeen ñoom waxuñu leen luñ sàcc déedéet maasa tufqiduun badala maasa sariqna irshaadun lahum ila muraaati xusni l adab wa adami l mujaazafa bi nisbati l bari'iina ila tuhmati sariqa wa lihaada iltazamu l adab maahum fa ajaabuuhum maasa tafqiduun. Ñi doomi yaaqub yi dañoo bëgg a jubbanti ñu ne nit day am teggin ndax dab aw mag ñu toll ni ñu ne leen sàccey moonoon ngeen a waxe leneen moo tax waxuñu leen lan lañ sàcc xanaa ne leen lu ngeen di seet wala lu ngeen réerle. Xaaloo ñu daan ne nafqidu dégg nga bi ñu leen jubbantee au lieu ñu ne yéen a sàcc léegi ñu ñëw fekk leen ci baat bi ñu jëfandikoo ne leen maasa taf xaalu ñu leen nafqidu dañuy seet soaal maliki ndabul buur bi. Jëfandikoo nañ siqaaya jëfandikoo nañ soa ñaar yépp benn la. Saaun daaa minna miqyaalu l maliki l murassa bil jawahir. Waaw nafqidu dañuy seet soaal maliki potub buur bi waliman ñeel na nag waliman jaa ak ku indi bii ci ndab li dina am ximlu baayiru sëfu gi leen. Képp ku ko feeñal daañu la jox sëfu gi leen. Wa ana bihi zaim, mu ne te man mii maa ko war la woo, man mii nga xam ne maa jiite xeñ mi, ku génne pot ba rek dinañ la jox benn sëfu gi leen, ngeen boole ko sëfu gi leen yi ngeen amoon ndax fa ngeen jëm.

ñun lépp nangu na ko waaw. Benn jigéen ñi ndeysaan dañuy xeñ ku faatu, ba ñu ñëwee wax ko waxin wi daan ne ah ndaw si day ci koray moom de jigéen ju jett la, te it dafa mën a musóoru, te it dafa am sàkkalu yàlla. Wax a wax ba li jigéen di bëgg lépp ci taar ne ca moom, ndaw si ne man mii maa koray. Waaye kii ñii it loolu lañ bëgg ci xale yi, waaye xaaloo ñu leen tàllaahi gin nañ ci yàlla. Laqad alimtum, xam ngeen ne maa jinaa dikku ñu misra li nufsida fil ardi, ngir ñu yàq ci suufu misra. Wa maa kunnaa saariqiina, lu jiitu tey mosuñoo nekk sàcc. Yàq taxuñu fee ñëw, sàcc taxuñu fee ñëw. Tontu la lu am solo, tàllaahi gin nañ ci yàlla. Kuy gi ñit bëgg nañ cew baat yooyu, wallahi wala billahi wala tallahi, ñetti giñukaay la. Laqad alimtum, xam ngeen bu wóor ni maa jinaa dikkuñu li nufsida fil ardi, ngir yàq ci suufu misra. Wa maa kunnaa saariqiina, nikkuñu ay sàcc. Lu ñuy sàcc de, waaye booba it yëguñu ne ndabul buur baa ngi ci seen biir saako yi, ñoom yëguñu ko. Xaaloo ñii xeeñ na leen, fa maa jazaauhu, lan mooy payuk càcc gi, in kuntum kaasibiina, bu fekkee waxu leen dëgg. Ah ñoom it ñu jàpp ba tey ne yóoruñu fat bi. Xaaloo ñu ne jazaauhu, payuk sàcc gi, man képp koo xam ne wujjida fekk nañu fii raxlihi, cib saakoom fekk nañ ca càcc ga, fahuwa, moom jazaauhu, mooy pay ga, kazalika, noonu najisi la ñuy fayee azalimina, tooñkat yi.

jamu yow dong lañu sukkandiko ah bu yalla yamon fofu def 2 points da nga gis ko xamne ki montre rek lay ñaan yalla gis ko xamne ki ay wer lay soxla ñaan ko yalla gis ko xamne ki ab radio xeyna lay ñaan yalla waye yalla fofu ci yermande ci mbaxam mu ne la da nga nan ihdinas siratal mustaqim da nga may ñaan ñep nak kaw suuf gis mu ci lu gën ñep rabbana yow yalla innaka yow de jami'un nas yaay dajal nit ñi li yow min ci bis bo xamne la rayba fihi amul shik sakane bis bobu dina ñew moy malik yawmiddin jami'un nas li yow min la rayba fihi batu jami'un nak muy yalla dajal nit ñi modi yawmal qiyam bu yalla joxe won fim nek ni ay invitation dina bari ño xamne duñ dem ndax kep ko xamne ki yaangi bëgg dem say mbokk lu lañ ko daj pour do dem fo xamne nak bo fay dem say mbokk muñ sañon do dem bo len rëccé ba dem sax ñu joyu ko ay fani fani fan dama ne bis kër goga ñangaay ga taxna kenn sa waru ca ku nekk war na koy wajjal yalla moni fi jami'un nas li yawmin la rayba fi amul shik sak bari na ño xamne gëm nañ ni faatu amna liñ gëmul moy ginaaw bis ginaaw faatu lay xew deki gaak ñom seen yoy waye ko xamne dal bo ne ci wajjay nga wara am yere yu bes wara am kër gu bes wara tukki bu bes lepp taxul say mbokk kontane xana ñuy joyo ak di am aw naqara ak di dajé dama ne fofu nga jëm ah yow war nga fexé ba wajjal bis bobé la rayba fi amul shik sak arab banena waladatka ummuka yabna adam bakiya wan nas hawlaka dahikan masrura fa'mal li yawmika kay takuna idha bakaw fi yawm mawtika dahikan masrura neena yow dama adam da nga judd rek nit ñi wër la ngay joy sa mbokk yépp nak di ré sa papa mi ngi ré ndax amna taw sa yaay mi ngi ré ndax amna taw sa mam mi ngi ré ndax amna seut sa bajjen mi ngi ré ndax yaakar na tubarkallah kenn ku nekk mi ngi ré yow nak yow mi ñew ci aduna ci yow yaangi joy waji neena na nga fexé ba bis biñ fi joggé sa papa joy sa yaay joy sa bajjen joy sa mam joy neena na nga fexé ba def sens contraire bi bi ngay ñew da nga don joy na nga fexé boy dem na nga ré parce que sa mbokk ñom fokk ñom ñel sens contraire mu sa mbokk yi bi ngay ñew danañu joy dañu ré ñom waye bo fi gonté wala nga xeyé fi dinañu joy yow nak na nga fexé ba def safan bi parce que bi ngay ñew da nga joyon wax ju am solo la jo xamni jara bay xel la kon yalla jami'un nas li yawmi la rayba fi inna allaha yalla la yukhlifu duwte al mi'ada randi bo xamni bi joxé nako yalla dal tabaraku taala lepp lo xamni wax ni lol dana ko def mom bu ñewé kenn muñ tété mu def.

innalladhina ñinga xamne nak kafaru weddna ñoñu deñ lan tuqniya anhum dulen jariñ lan tuqniya du fek anhum ci ñom amwaluhum seeni ala lum bari bari dulen mëna fegal wala awladuhum sen domel luñu bari bari luñ am am dole luñ am situation situation duñ leen mëna fegal minallahi ci yalla bu leen bëgge duma shay'an dara yalla neen ñi wéddi yalla mune ni lañu nu du nonu mune fi lañu nu du fofu mune ki lañu nu du koku ñoñu lan tuqniya anhum duleen mëna fegal amwaluhum sen alal ya wala awladuhum du ciagal sen dom ya minallahi ci yalla bu leen nami duma shay'an dara wa ulaika ni nak ni weddi yalla hum ñom dong waqudun nar ñoy matum sawara waqudun nar ñoy matum sawara yalla ñu jalla musal matum sawara yalla neena moy nit ak jinne waquduhan nas wal hijara gis nga fi mu ne ulaika hum waqudun nar mat dafa am ben xale bu daan ñew ci jakk di and ak mak ñi di japp di bok ci sapp su ñeek ci xam nga mak ñi amna ci ñoom ñomit seen gisin ci diine tabarakallah wa yalla xam doyna men ma xol ko bu ñew mu ne ko doom mu ne am ne ko dama lay lahi bir gone buy jaamu yalla day gaawa de kay nga dem seen keur nga tok xale bi ne ko papa mu ne am ne ko man dama gis firikat bi ci jakk ji neena waquduha an-nas wal hijar sawara nit ñi ak jinne yi wa ak doji ñom ñoy nek matuma mu ne waw mu ne ko sama yaay dama gis buy taal matmu reymi matmu ndaw mi lay jël def ko ci suuf matmu reymi bu jappé mom matamu ndaw mi mëna jappal matamu mag mi muné ko waw muné ko ma ragal buñu déma yom na xiyam yalla bëgg taal mag ñi ko nangulul jël gone yi ko nangulutoon def ci suuf taal gone yi pour gone yi taal mag ñi muné ko doom yow bu yebo nga jaamu yalla ndax do gone waye xalat bobu ulul albab ñokay xalat ulul albab ñoy xalat ne gone dina dé mag dina dé ku dul mag du gone sax dina dé goor dina dé jigen dina dé té it nak ku dé ku nek bo démé son borom tabaraku taala dina la réglé xamna nam lay réglé kon gëna googi mi ngi bokk ci ulul albab kenn ku nek warna ko roy di xalaat ni nga xamna lañu doon xalaaté mu né kon wa ulaika hum waqudun nar yalla ñu yalla musal ka dabi ali fir'aun neena melni doxalinu ñoon fir'aun wala aaday wa kër fir'aun waaw aaday wa kër fir'aun moy nango wedd yalla nango and ak mom ci mbir ya moy lu fir'auna santane ñu and ci ak mom ñan ngul fir'auna wala fi ne min qablihim ak ñeleen jitu won temelon na ñoña ñoon ñepp tabarakallahu yalla neene kazzabu bi ayatina dañu wedde won suñu ayi fa akhasahumullahu bi dhunubihim yalla jappaleen ci seen sababu bakkar ya wallahu ta yalla shadidul iqab ku tar mbugal la yalla ñu feewule ak mbugalam subhanahu wa ta'ala ay ji may bëgg jang muy fukelu aya ak ben fukelu aya ak ñaar ci suratu al-imran liko taxawat ci modi muy sababu nusula bi nga xamé né yunus bi sallallahu alayhi wa sallam xex na badar xex ko wa quraysh delu fi wat al-madina dafa dajale yahudiya ci madina nelen ya ma'shar al-yahud aslimu qabla an yusibakum Allah bima asaba quraishan yen yahudi yen ñep omatulen ci islam bala yalla def ci yen lam defon ca wa quraish faqad araftum anni nabiyyun mursal xam ngeen man mi ab yunus la yalla ma yoni wa yahudi nako yow mi yalla yoni da nga dajje ak ño xamne mënu ñu xex yow ñi nga dajel wa quraish duñu mën ta xex waye su fekke dañu gañ ñun da nga xamne ñoña lañu doon jëm luñu mënut motax nga dakaleen ci badar waye bis bo dajje ak ñun da nga xamne yaangi door dajje ak goor wa wallahi law qataltana la'arafta anna nahnu ar-rijal wa annaka lam talqa mithlana so dajje ak ñun da nga xamne yaangi door dajje ak goor loolu buñ ko waxe nak la yalla subhanahu wa ta'ala ñew nak di tontul ndawam li di yunus yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ne ko qul waxal lil ladina kafaru ñi wedd yalla dik di la dik di wax ne dajje woku gor ne len sa tukhlabuna wat nané dañu len gagné buñu dajje watuhsharuna dañu len fang dajal len yeen ñep ila jahannama jëmelen sawra jahannama day len di ray lakalen yeen ñep lolu yunus bi sallallahu alaihi wasallam lako yalla wax qul waxal
lilladheena kafaroo ñu wedd yalla kep ko wedd yalla mu leen sa tughlabuna def na leen gagner ku wedd yalla fas yene songli islam ku wedd yalla fas yene songli muhammad sallallahu alaihi wasallam ku wedd yalla fas yene songli alquranul karim sa tughlabuna dañ lay gagner rek yag yag dañ la gagner wa tusharuna ti dalen dajale ginaaw defet bi ila jahannama jemilen sawro jahannam wa bi sabanna almihadu lal bobu nga xane moy sawro jahannam yalla dalen kayel ma tektal len qad kana lakum am ngeen ayatun kiyamtan yeen am ngeen mandarga mu len wonne buñ tafe yeen gagne len kiyamtan li moy mandarga mi moy fi fi'atayn iltaqata ñaari kulil yo xamne dajé won nan ngeen di len gis quraysh ak muslimoni muy ñaari kulil fi'atun amna kulil bo xamne muy muslimoni tukhatilu fi sabilillah mi ngi xex ci yoonu yalla pour bëgg yëkëti baatu la ilaha illallah wa ukhra amna benen bo xamne kafiratun mom da wedd yalla mi ngi xex pour la ilaha jëm suuf yalla leen ñaar yoy ci seen kanam la xey won kuril bu jog bëgg la ilaha jog taxaw ak kuril bu jog bëgg la ilaha illallah fay yeen ngeen di setan yarawnahum ñang leen di gis mislayhim ñu nekk seen ñaar ra'yal ayni gisub bet nga xamne bu leen xolé rek day melni ñaar ci ñom yara almu'minuna alkafirin akthar minhum marratayn julit yi buñu gisé yéfri xolam day melni ñolel ñaar ci mé gisu bëd la modi biñuy dem ñom jundi lañu ñom wa muslimon yi nek 313 yo xamné wor nañ 17 jours dora jogi ci tangoru almadinatul munawwar dem tassek ñom ci Allah buñu wax badr nek fayay fan dor dañ ak ñom téhul ñu duma leen dakh leen yalla tabaaraku ta'ala ne gañu loori yeen war ngeen ci xalat waye nak wallahu ta yalla nak yu'ayyidu moy dimbele yalla moy deugural bi nasrihi ci dimbalam may yashaw kep ko neex moy dimbele ci dimbalam kep ko neex yalla it du dimbele kenn nak ci la ko neex dimbal go xamne da ngay jaxaan sa keur tok fi nga tok mu dimbele la ne kon yunus yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam diko yalla dimbele day tok madina rek mu dimbele ko yalla du defal kenn lu man yalla day fekk nga def ba def li nga mënut mu doora tambali fi nga mënut defal la bu yalla baxé bu ñu add sootul waqi'at yalla day wax ne duma defal kenn lu man bi maana bu ruuj joté tay mbay di jot yalla day mus kenn du dem sa tool fekk yalla di ruuj kenn du dem sa tool fekk jibril defa ruuj kenn dem sa tool fekk israfil defa ruuj yalla neena duma dajalel kenn aw jiw yalla neena duma jihal kenn nit nak waye so ruujé wut saw jiw defar ko bam bax yalla it neena duma poudreul ken daw jiwom moko poudreul it amna fi samay gaay yo xam ñoom tudde ay gunoor ñoom seen yoyu dina len may autorisation ñu ñew lek sa gette gi yeb yaxu yalla wax lool legi noy def yaay wut saw jiw xolli ko bam bax wut sa poudre def ci defar ko bam jek li ci def nak mom moy bu yep mbiyembe yalla ne ah fi nga yem mëno taw demal tudd sa keur nelaw ma tawal la yalla tawal la bam toy xeb nela ah duma la jiyel nak parce que man nga ji su ji joté yow yaay dem ci sa tol wak say kambo wala bok say bax wala sa machine nga sul ci sa gerté so sulé ba nopi yalla né ah légui comme man nga ji way nak mënu saxal demal tud nelaw man dana saxalal Allahu akbar nga tud nelaw subhanahu wa ta'ala saxalal la bam sax nela nak bimay saxal nak damay saxal sa gerté gi waye damay saxal sama ñax mi parce que sama gerte gi yow la koy saxalal ñax mi nak dama am yenen bayima yo xamne dañ ko bëgg légui nak yow bayal lila interesse bayiko fi lila interesse wul da ko bayyi bo len fa bayyi ñom ñaar ñi fay magalatu sa gerte lu bax motax yalla du bayal kenn waye so baye nun bam set mu ne ko mënu magal tu dal nelaw malay meññal nun ngay topé ba yalla magal gerte gi meññal ko bu dekk jotté yalla ne duma dekkil kenn ne jël sa gop dem ci Allah ba dekk bam set mu ne waw comme dekk nga ba nopi naaf nga ko tar nga ko kon naaf nga ko legi munu ko wol man ma lay wolal daal yebal jantam bi mo wol ko ba waw kom mu ne duma la baccal nak duma baccal kenn gerte legi yow yaay jël sa baccu kay bacc ko ba mok rumbu bi mokki rumbu nak yalla tabaraku taala la legi bacc nga ba nopi mu ne legi duma la ko jiril fi daal li fi dess moy so yekete gerte gi ba ci xaw daal soy wacc man dina fi jaar la sama ngelaw mayitam nak ma xajjal la ngogn mi ak gerte gi waye nak soo yëkëti wul tamit duma wax benn malaaka mu lay yëkëtil gerte gi bu ko defee da ngay gis nit ki day ñëw yëkëti gerte gi ni ca kaw di ko yëngal muy jëreeku yalla di ngelaw di xajjale ngooñ mi ak gerte gi so parna yalla ni la
waaw fàttalikul nag fa nga tàmbali jee ba léegi li nga ci def man yow ak li ma ci def man. Loo ci tëli lu nekk man yàlla maa ko def, loo ci man lu nekk yàlla ko bàyyee. Léegi damaa bëgg ñu séddoo, damaa bëgg juróom-ñeent yoo wëñ nga dindi benn ba jox ma, ma jox samay faqir. Allahu akbar, juróom-ñeent yoo wëñ nga jox ma, jox benn ma jox samay faqir. Da nga gis ku bàyyi ba noppi boole lépp lépp lépp lépp du ci sidd yàlla mi mu ko bokkaloon. Mooy tax bu déwén yàlla ne ko maa ngi la fi xaar. Bu ko defee mois de mai jot yàlla tëwee taw, mois de juin jot yàlla tëwee taw, ba mois de juillet ñu naan xëy na ñu am nawetu xarbaax. Ma ne mbokk yi yàlla tabaraka taala ku jar bàyyi xel la. Moo tax bu ne yu ayidu bi nasrihi man yasha, ci ko neex ki ko neex kii mooy kan, mooy ki def li man lépp bàyyee yàlla lëmtile mu defal ko ko. Waaye du caagi ne man yasha ku ko neex mooy mën ngaa jaaxaan sax mu defal say affaire. Déedéet am na yu bari yoo xam ne boo ci xaar yàlla du jag mukk. Inna allah laa yuxayiru ma bi xawmin xata yuxayiru ma bi anfusihim, yàlla defal kenn lu loo xam ne li yow mën nga ko. Waaye nag saa boo defee li nga mën nag ba pare rek na ma wóor na yàlla dina defal li nga mënul. Inna fi zalika nekk na ci lii may wax nag yàlla ne na la ibaratan waarati wu rëy li ulil absar ci ñi am gis. Képp ku am gis war nga xam ne baykat bii kay nim gëmee yàlla tabarkàlla. Te it nag ñeenti affaire la fa yàlla wax, muy doom, wàllu mbay, wàllu ruuj ak wàllu sawara wu ñuy taal. Bu ñu yàlla baaxee bu ñu àgg suratul waqi'a da nga gis ñeent yooyu yëpp tabarakallahu tabaraka wa taala jàngale ko fa di wax ne du ma defal kenn loo xam ne lu mu mën la. Yàlla tegte ne zuyina linnaas, rafetalal nañ nit ñi. Zuyina rafetalal nañ linnaasi ci nit ñi. Baat bi yàlla waxut zayyana, déedéet daf ko def ci fi'l lil majhul, mooy am na ko rafetalal nit ñi. Kooka ña ngi koy jiin cheytaane. Am na ko rafetalal nit ñi. Lu mu leen rafetalal xubbu shahawaat, xubbu shahawaat bëgg ba neex, bëgg ba neex min a nisaa yi ci jigéen ñi. Yàlla nee na am na ñoo xam ne cheytaane rafetalal na ci ñoom bëgg ba neexoo jigéen, bëgg ba neexoo jigéen. Moo tax yonente bi salaa sallam ma ngay wax ci ab hadis ma taraktu badi fitna adarra ala rijali min nisa akhrajahu lbouxari. Nee na bi mu fi jóge ginnaawam bàyyiwul lu ëpp loraange ci góor ñi jigéen, bàyyiwul lu ëpp loraange ci góor ñi jigéen. Xubbu shahawaat min an nisa wal banina ak i doom, wal qanaatiri ak ay ndamb, al muqantara yu ñu ndamb, ndamb yu ñu ndamb, maanaam denc bu ñu denc rek di konteek a wañ ñi. Al qanaatir al muqantara mooy denc ba dafa bari lool, waaye waa ji li muy bànneexoo mooy di ko konte. Moo tax soo seetloo benn saar bu jege suuf tabaraka wa taala di ca wax lu am solo, mooy waylul li kulli humasatin lumasa, taskare ñeel na koo xam ne day jëwee bët te jëwee lammiñ. Alladhi jamaa maalan wa addada, foo ko fekk ma nga dajal al konte rek, konte rek. Te it nag yaxsabu anna maalahu akhlada, yaakaar na àlla dina guddal fan, yaakaar na àlla ji dina guddal fan. Li muy tekki mooy waa ji nga xam ne mooy konte alal ji day wax ne 1997 comme am naa 4 milliards, te it projet bi ma def nangam la, bu ma fi demee 98 war naa am 8 milliards, parce que revenu bi lii la toll ci nangam. Bu ko defee su ma àggee 1999 danaa am 3x6, moo ne àggee nga gis muy konte ba laan 2007. waa léegi kan moo ne ko moom dana fi nekk ba laan 2007. Mooy konte bi yaxsabu day yaakaar ne anna maalahu akhlada, kàlla yàlla ne déedéet daa di koy bett la yumbasanna fi lxutama. Su fa nekkee konte tëxu jaamu yàlla xanaa nekk ci mbiram yooyee dan koy bett rek la yumbasanna fi lxutama, sànni ko ca sawaraw xutama, yàlla ci yàlla musal. Wal qanaatir al muqantara min azahabi ci or, wal fidda ak xaalis, wal xaylil musawama ak fas yu ñu mandargaal, fas yoo xam ne dañu leen mandargaal. Bu doon ci jamono yi tey nag fas yu ñu mandargaal yii mooy oto. Bu doon ci jamono yi tey, bu xam naa ñoom Ibn Abbas radiallahu anhum yàlla na yàlla kontaan si ñoom, tafsiru tey bi wal xaylil musawama ay fas la woon, ay warukaay la woon. waaye wa idal isaaru utilat ja tax na ba léegi fi mu nekk nii waruwaay yi di bari na lool, waaye musawama yu ñu mandargaal. Ku la romb ak benn rek keneen rombalaak bugg na rafet booba tabarkàlla, loolu yàlla dogal. wal anaami ak jur gi, wal xarsi ak mbay mi, yii yépp doomu aadama daal su sañoon rek moom ko, su sañoon moom bànneexu ci jigéen ñi am soxna yu bari, bànneexu ci doom yi am doom yu bari, bànneexu nag ci ay set yu bari yoo xam ne ma nga mu denc. xanaa tiir mu xantara maa moom or bii, maa moom xaalis bii, maa moom fas bii, maa moom jur gi, maa moom mbay mi, doomu aadama loolu daanaka su sañoon loolu lay dunde. Moo tax yonente bi salawatullahi wasalaamu alayhi mi ngi wax ci hadis naan doomu aadama dara du fees biiram lu dul suuf,
su amone aw qur sax ci or ni aka neexon ma am wenen do ma adama dar du fess biram ludul suuf te tak momel gi tamit nak lo xamne yow momoko zinatul hayati dunya aduna ko mom da nga fi ñew ñu abal lako nga remplacer fi aw gaay fas bi nga mom da am koko momon mu dugg say loxo jeeg bi nga mom da am koko momon mu dugg say loxo or bi nga mom da am koko momon mu dugg say loxo oté bi nga mom lén lu né lu way mom rek da am koko momon ngén wi tax ndiko mu dugg say loxo lég lég sax bo démé ci boutique ba da ngay jël ci li nga mom yow jox ko mu jox la mom ci la mom ñukoy tuddé jënd ak jaay mané lolu nga xamné bo fi xey dang ko fi bayyi lepp hein dang ko fi bayyi lepp da ngay dadi gis ne kon lolu mom li ci lay tek zalika yimi lim yeb mata'ul hayati dunya modi yebul aduna bi rek aduna ko mom fiñ ko fekkon fiñ koy bayyi motax ku fi jidd da ngay bank say loxo pour won nit ñi ne andiwuma dara bo faato talal say loxo won nit ñi ne yobuma dara nit ñi dañuy nangul li nga yor lepp su mi sa mbubu nangul say wer tek sa montor dindi sa jaaro dindi ba far sa tour ci bopam dañ koy nangul legui ni nga tudd moy new ana new bi mi ngi ci jakk ji rek waye so tour duñ ci jaar waaw aduna nga xamni fi ngay jaar ak mom ten ko war ba la war waru suñ mam Moussa ka neena aduna dang koy war bala la war ndax soko waru tit mom dina la war mune sheytane banex ak bakan ak dunya ko len fetal daane nga non yu bon ya kon nak koku jarna wajal mom ci bopam tabarak wa taala ne nak wallahu yalla nak indehu nek na fa mom nak husnul ma'ab del way bu rafet husnul ma'ab del way bu rafet modi kon yim lim yeb na nga fexé ba boy delu ci yalla nga delu bu rafet lolu tabaraku taala mom xamné mom la dama adama wara taxawé waye nak nek fi di seug ci yi nak fexé ben dula ci raw te it lo ci barlé fi nga koy bayyi rek way kat bonon na wa innama awladuna baynana akbaduna tamshi ala al-ard law habat ar-rih ala ba'dihim lam tan'ad 'ayni 'ala al-ghamd mune suñu domi ñu ngi ci suñu digënté di dox doon daggit ci suñu xol neena bu fi ngelaw jaaroon sax de upp leen gaddu leen yobbu leen neena dudul gëm mu ko mom day xol rek nak doom ju nga xamne mom la ngelaw di yobbu mané kon yalla tabaaraku ta'ala mi ngi wone fi lu am solo mune doom adama bu nekk ci kaw aduna si nuy sooraale delu gamuy delu ci yalla te xamne delu ci yalla delu ngu rafet mo gën li khul waxal yow yunitib a unabbiukum bi khairin min zalikum ndax duma len xamal ndax duma len xibar lu gën li ma doon lim legi jabar yu bari dom yu bari or khalis fas jurgi ak mbay mi mu ndax duma len xamal lu gën lolu ñi ne ko ah kay lolu di jarna laaj lolu ndax nga xamal ñuko mu ne lil lazina taqaw inda rabbihim jannatun ñi nga xamne ragal nañ seen borom ittaqaw ragal nañ seen borom ba su ne def len ñu def su ne bayi len ñu bayi fa seen borom am nañ fa jannatun ay al janna tajri dana daw min tahtiha charon al janna goge al anharu ay dikh al anharu ay dikh dakhuk sow dakhuk lem dakhuk mew ak dakh go xamni gi dakhuk sangara la sangara su bukku tek suñu sangara si ludul awtur awtur rek lañu bok ñom ñaari sangar yoyu tay bo fa deme mom al janna al qur'an day bari wax tajri min tahtiha al anharu ndax dama adama fi ci aduna defi soxla ndox leg leg ndax so amé ay fan amuloko da ngay son té it bo démé yomul xiyam nak bu wér déxé kenn la wax né ah mbir mi ngay fay ndox mi ngi ni yalla tabaaraku ta'ala xamné ku dem fofu noppulu mune tajri min tahtiha al-anhar yému ci dé khalidina fiha té lañuy sax al-akhirat dafa dul sapé ndax fi ci aduna lég lég nga nek fi sa kër yag nga yag sa kër tax mu sapi la té it lég lég nga yag fi comme da ngay gën di magat ku nek am yu la safon dootu la saf waye fofu nak mom dañ lay blend ci ben age bo xamni bi rek do ko wessu jëm kaw khalidina fiha ñu sax fa ba faw wa azwajuhum seeni ja soxna fofu it mutahhara soxna yi dañuy lab modi lab go xamni anid danasi wal khubus al hissi wal wa' wal ma'nawi la yatakhawatna wala yatabawalna wala yahidna wala yanfusna wala ya'tarina ma ya'tari nisa dunya li galankor jigeeni jamono du len galankor mom dal أزواج مطهرة دنيا الله تبارك وتعالى هن الغواني التي يخجلن بدر يدين أي جيجن لن يوقع من بني جيني ويرفك فنن ينتجر وردوان من الله يالا دولي لن تنقرم لوقع من تمام لي جوجي والله تعالى نك بصير كي قسل بالعباد تجامي موك يقول الفيرك تران جي في الله دف سبحانه وتعالى دفال كن ينغا خمني نيوي المتقون نيرال لي الله nga gis ne bi ay bi koor gi ñewé daf nañu won la'allakum khayna tattaquna ngeen am taqwa lim ñu ci doon yéene kon moy ci rang yi mu wax
jannatun tajri min tahti al anhar al janna jo xamne dex ya ngay daw azwajum mutahhara ay soxna yo xamne yu lab lañ waridwanum min allah ak ngeeramu yalla man yeb wallahu ta yalla nak basirum bil ibad min gis jami ni gis jami modi ne tirang yi kenn ku nek so ñewé yalla xamna ñako yeyo bam len koy jox waye yalla xamna ñako dul yeyo ba dul len ko jox motax wallahu basirum bil ibad yalla ko gis la ñi nga xamne ñoy ay jamam su ko defé kon mbokk ñuy deglu ñi ngi yam ak yeen fofu ci ay fuk ak juroom ci suratu ali imran xam ngeen ne dars bi wess ñi ngi taxawon ci suratu ali imran bima amé fukki aya ak juroom wara tambalé tay ci aya fuk ak juroom ben fukki aya ak juroom yalla don ñewon kérok lu am solo muy limu bayel ñi nga xamne ñoy muttaquna yi ci ay ciranga ëlëk muni jannatun tajri min tahti al-anhar qalidin fiha ñaari xewal wa azwajun mutahhara ak soxna yu lab mu ñett waridwanu min allah ak ngeeramu yalla fofu wallahu basirun bil ibad yalla gis na jamam yi fi liñu taxawon kérok wara tambule tay ci meloy ñooñu nga xamne ñoy duggu al-janna nan lañuy mel mudi sama borom da fay teural programme wax ne ku bëgg mel nangam bo jaaré nangam mel nangam waye ku jaar ci safan ba nonu ngay mel min ñi andi juroom ñaari melo yo xamne ñi mu ne ñoy duggu aljanna am ngeerumu yalla sax ci aljanna ja am fa ay soxna yu laab neena ñooñu الذين يقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الذين نانا نيو نيغا خامني يقولون دانيي واخ سا سونن نيغي واخ يقولون دا فاي جيفانديكو فعل مضارع دي واني ني سا سونن نيغي واخ دو نيو خامني دنج كوي واخ بن يون ريك فوني تولو نيغا نان ربنا يو يو سوني بروم اننا نون سا جامي آمنا گمنن لا موي بن dañu jikko ngi nonu wala yenn melaw ngi nonu wi ñeuk ci ñi dem aljanna muy al imanu gem gem yalla gem yonenti gem tere yi rawati na gem tere bi di alquranul karim buñu gemé ba nopi nak ah lay tege kon moy faghfir lana nga jéggal ñu yalla nga ñu jéggal sunu banas yi bakkar waqina yalla nga ñu fegal azaban nar mbugulum sawara kon fuf boko sété ñaari melaw ño fi nek muy melaw iman gem wi waye melaw toroxlu di won yalla ne ko luma man di def so bolé wul xeer mande ci li nga xamné mom lay def duma dugg ci kër gu neex gogé ndax kër gogou ñu wax aljanna biyem la nit mën ta am comme kene mën ta am biyem da ngay def li nga man lepp yalla motulil la lepp lo xamné dañu fay dugg di laaj ab biye te biye ba kenn mënu ko am la ngay def moy da ngay def li nga man lepp ne yalla legi nak bi bi motul yalla mom tabaaraku ta'ala ñu matalil la yunus bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi koy waxtaan ak sahaba yi ben bis ne len amul kenn ci man ak yeen ku jëfum di duggal aljanna ñu ne ko ba yow sax mu ne ba man sax lu dul yalla nural ma ci biir yeer mandem lool limi tek ci moy aljanna dafa seer seeray bo xamne biye ba la kenn mën ta am waye nak da ngay def li nga man lepp la def yalla matalil la so def len nak ku tambali wul day naqare matalil motax ñi ne amanna gem nañ muqtadiyatul iman yep nak ñu def ko moy leugum di laaj bañu noppé nak ñu daan nakkon nak yalla faghfir lana ñongi ñaan nga jéggal ñu sunu bana suñu bakka waxina ñongi ñaan nga fegal ñu azaban nar bugulum sawara fi alquran ngi jangale yalla fegal lu bugulum sawara bokut ak ngena yalla yalla nak ma duggal aljanna nak buñ la fegalé bugulum sawara ti fofu ñaari kër fa nek ku mucc ci sawara aljanna ngay dem waye nit mën na dem aljanna te muccul ci sawara motax da ngay ñaan mucc ci sawara ku mucc ci kër gi rek yalla mën na def nga dem ci kër gi waye nak dem aljanna mom nit mën na dem aljanna ci du té mu jaar sawara ndax amna ci nit ñi ño xamni fokk ñu jaar sawara ñu raxas leen foot leen bañu set ñu door di jall ndax amna lool kenn duko yor di dugale mu aljanna gisul wa bantu almet li na ci bop bi su fekke dañ na du tak waye li fek mi ci bop bi boko ko sé ci ndem rek mu tak loolu tax muy tak li fek tagout ak mom day tak dama dama li tax muy tak kon mom moy dafa am lu muy andal ñu ko tuddé ak zambu muy bakkar li fek dañul ci mom momit bu jégué sawara tak yunus ta ali ibrahim sanu ñu ko ci biiru sawara te takut lutax parce que
matière bi tak matière bobu la Ibrahim yoruton lutax parce que dafa wétalon suñu borom ba lola jeex ci mom matam sann ko ci sawara wa ya narukuni bardan wa salamun ala Ibrahim kon ñaari melaw nonu mbokk yi muy melaw nangu ne yalla moy sa borom waye melaw nango toroxlu ci ne ko jéggal ma samay bakkar te fegal ma mbugulum sawara ñaarul maram bi as-sabirin munkadi as-sabirin munkadi mo ñettel bi muñ jikko jo xamne yalla ng koy tegge julit yi nga xamne dañ ko gëm te melmel yi muñ nak ñaari muñ mo am as-sabrul kasbi ak as-sabrul ijbari muñ go xamne dañ la ca forcer ak muñ go xamne yow ya muñal sa bop ñaar yoy nak muñ ji gëna kawé ci muñ yi moy muñ go xamne kenn forcer wul ci du ijbari mais kasbi la muñu ijbari ak muñu kasbi nañu dem ci xissab yusufa touti rek ngeen gis ne bañuy sanni yusufa ci ten ba muñ gogo du won kasbi ndax kuñ yew say loxo yew say beut yew sa gimmi yew say tank san la ci ten so muñu dang ci dugg so muñu dang ci dugg lolu mom sabru ijbari la moy li dam li olaf di wax ne ma muñ bok ndax legi ci xewé na waye kéro bi nga xamé nak aduna ci misra am fa abdir buru misra bi jabar ji nga xamné mom la am dal koy sakku yusuf sori aw bokam nek goné am katan dara man ci woku tabarakallah soxna su woku muné ko ma'asa allah lolo moy asabrun kasbi nga xamné tay mom man na muñ man na jëf soxna ci mu muñ lolo moy asabrun kasbi muñ gogu mo gën reuy ci muñ mo ci gëna fété kaw kon as-sabir na muñ kadi was-sadiqina ak ñi deggu ci seeni wax deggu ci seeni jëf deggu ci seeni jëflante deggu ci seenu melo te do len gis seeni yiri woto ak seeni jëf sadiqin muy ñentel melo wi wal qanitina ak wamatukadi moy ñi jaamu yalla nango wamatu ci li nga xamne mom la suñu borom tabaaraku ta'ala di santane mudi ñi nga xamne dañuy wamatu ci yalla alal ba'sa wa dharra di wamatu ci yalla fi shidda wa raha moy suna xare ñu wamatu ci yalla su neexé ñu wamatu ci yalla manam dañuy jaamu yalla go xamne gi suñu febaré ak suñu febur suñu banké ak suñu bankul lola ñu jaamu yalla gi non lay mel ci ñom gis nga ci dama dama ño xamne buñu toilette bu rafet sax duñu japp buñu toilette bu rafet

ay wenen tour tour wagn koy woxe day tax su ëllëgé mu far law ja ndaxte dom yaayam la gëna jagee kon nak diko woxe benen tour man na tax touram sappiku maryama dané wala bok hannatu dané samaytuha tudde nako mom lir bi ma am tay maryama maryam wa inni tamannak mune man hannatu u'isuha man koy laq bika ci se ginaaw yow yalla wa zurriyataha laqala njabotam gep ci yow minash shaytanir rajim ci shaytanir rajim mangi laq sama dom ji ci se ginaaw yow yalla ci shaytanir rajim waye domam yimi amit mang koy laq ci se ginaaw minash shaytanir rajim ci shaytanir rajim dom dan koy teelam laq ci yalla ndax mu muccu ci shaytanir rajim alquran ni diko jangale ci maryam mi yaayam laq ko ci ginaaw yalla waye laq jabotam ci ginaaw yalla ñaar yep yalla nang ko subhanahu wa ta'ala yunus bi sallallahu alayhi wasallam ci mana laq sa dom ca ginaaw yalla ba shaytan du ca mana jot nak yep ko xam laq ci ginaaw yalla mom xawma ko shaytané manal dara way di don yow yalla subhanahu wa ta'ala yunus bi alayhi salatu wasallam ne dama adama bu goor bu naray joté ak soxnam da pour mo laq domam te ginaaw yalla ba setan du ko manal dara day wax bismillah allahumma jannibna shaytana wa jannibi shaytana ma razaqtana lolou moy yow yalla ñoo nga lay ñaan nga soreel ñu shaytane man sama soxna si ak man digënt sama soxna si ak man ci li ñuy def nga soreel ñu shaytane li nga ni ci wërsegal ëllëgit nga dakal ñuko shaytan su baba soxna soosi shaytané du ko bokk ak jëkërëm su ko défé bu amé dom dom jojé yunit bi néna sallallahu alayhi wasallam shaytan du ko mënal dara waye ñaan gi su ko nit du def xana sa bu jëgë soxnam joté rek mu joté ak mom am na ci nit ñi ño xamné su baba ño shaytané ñoy bokk seen soxna waye mëna ñoo dem ba shaytané gañé leen ci nam leen tay gañé moy duggal leneen ci seen xelum soxna mu wax len kaddu yo xamne du kaddu yu ndan wax mu wax len baat yo xamne du baat yu ndan wax lola tambule nakare digeunte bi digeunte bu nakare ci digeunte gor ak jigen ci kere jabar dom ju mucc ci setané man na ca jafay am naka nonu bu dom ju jiddo pour ñu lax ko setané it salawatu llahi wasalamu alayhi ne su gane aduna rek bañu sang ko bam fet rek mom lire bi nañu daldi noddu ci nopp bi wax ci ay baati noddu ba nga xamne jeexna su ko defé sheytaane mom fofé lay bayyi dom jojé suñu ko deful nak sheytaane mom dana dal di ñew mom def ci yam tay def modi ba nga xamé né joté ngay jot waxo dara dom ci jiddu noddo ci noppam sheytaane mom dana ci wax dara mom dana ci noddo ci noppam mo waral gon yu bari légui mokal fecc mokal tasu mokal ay tapalé mokal wax yu bari lutax xeyna daf ci am moy jur yo xamné bayi wuñ xel ci li sunna jangale te itam ñu ñu fi dekkal ñu leen tudde ay sheytaane dañu naqare mucc lool ku bëgg nak sa doom mucc ci na nga deglu bu baax waxi soxna fi nga xamne moy hannatu bint hannatu imraatu imran di bint faqud mune wa inni samaytuha maryama mune man tudde na ko maryam wa inni taman nak u'izuha man koy laq bi ka ci yow wa zurriyataha ak njabotam man koy laq ci yow minash shaytanir rajim ci shaytan rajim shaytané moy jinni ju lankal yalla jinni ju lankal yalla mom lañu tuddé shaytan shaytana wala shaytana moy dafa lankal suñu borom tabaaraku ta'ala ar rajim moy ko xamni ki dañ ko dak dak moy ko xamni ku ko siyun so sañu dur ko xer shaytané li tax ñu ko rajim moy day ko xamne bu gennun fi ci dakar mom shaytané ku ko siyun ku nek la ngay def moy fa bu xer sadduko ndax keri tasaro moko tasare digeunte yi xajalo moko xajale and yaqku moko yaq len lu nek mom sheytane mo fay dug moy tax sey moy walbati nit ñi mo len di duggal ci tiaxan moy dox sen digeunte sen borom mom sheytane liggey bu nek dana ko liggey motax fu gennon fim nek ci mbedd mi ñepp xamni ki moy sheytane la koy dal moy des na ko dur ay xeer ba dina sori lol mom sheytane ba jëm bamu ko waxe rek fataqabbalaha munangul ko ñaanam ga rabbuha boromam bi qabulin hasanin tinangul wa rafet tinangul wa rafet lako nangul ibnu abbas neena
سلك بها طريق السعداء نانغول نكو كوتي موي دوغال نكو يونو ني نارا فخه دوغال نا دومم جي تي يونو ني نارا فخه مودي كي دي دومم جي ني تودي مريم ابن عباس ناني مو دوغال كو يونو ني نارا فخه موي يونو ني نارا فخه موي دوم جي دي مريم دادي ماغ فا ماغ دي ود ود بو دغر di solo cal gu jot di nur aw yaramam bam daj bu ñewé ci kanam da nga gis né tabaraku taala momit gis ko mel nona mu tan ko ndax bu ñu démé ba jikko yaqku ci aduna ci bu ñu démé ba jikko yaqku ci digënté bi ko xaw bu ñu démé ba jikko yaqku ci digënté ba ganar ba salum suñu borom tabaraku taala bu xolé dom adamay mom moy tanal bopam ci nga xamni mom lay tan def ci mom limi def ci mom waye dina rek kum jot rek def ci yow limi def ci yow subhanahu wa taala mom du def non فتقبلها من نقول ربها برمم بقبول حسن انت نقول رفق تبارك الله وأنبتها مو يركو نباتا حسنا يرب رفق رباها تربية كاملة مو يركو يرب رفق باتو رب فيد رب يرب ولا ربا يرب ولا ربيا لول في التربية جوجل مو يين تدين إدكاسيون modi yar dañ koy télé dom jif xolal fiko yaayam tambilé yaré moy lu jitu muy judd la dad ne rabbi inni nazartu lak dom ji lu jitu muy judd fi lañ koy tambalé yaré bo deglo ne man ci xétul qur'an mi ci gëm bi mu wax fi ben nit dafa ñew ci ben way ñu ngënt dom ba ngon mu ñew yépp ko nako dama nga yaral mako mu nako wéxna fang ko don tambalé motax gis nga fi yaayu maryama tambalé yaare maryama ben moy dafa ñëkk jog niser li nekk ci biram bi pour yalla tabaaraku ta'ala nangul koko waye bam koko nangulé hit yalla tabaaraku ta'ala daldi ko koy yaral mu yar ko nabatan hasana yar bu rafet wa kaffalaha zakariya fiti woko kaffalaha manam le jëm ci walu dundum lu jëm ci walu limay lek lola mom la zakariya yor kon ñaari bat la nabataha wala ambataha ak kaffalaha nit ñu nak lepp ci ñam legi bat bi zakariya mu jox lañuy def moy kaffalaha moy da nga yor sa dom ci kër gi li ngay xek ak mom moy na lekkam di doy na nanam di doy bu fekke da bëgg jangi na dem gi di doy bu fekke da bëgg fu mu tedd nga wutal ko bu fekke da bëgg lu muy sol tam xew nga wutal ko yoy nga xamne lu ñuy wut lu bari ci doomu adamay loolu lañuy wut ci legi ci jamono ci seen doom bu ko defé loolu moy tekki wa kafalaha modi wa ambataha ku yar li ngay ñëk def moy delo ko sa borom jangal ko diini jangal ko li nga xamne modi bi yar jangal ko ay teggil jangal ko jom jangal ko nu mi def ba am ngor jangal ko nu mi def ba am kersa kafalaha nak moy walu jox ko li muy lek jox ko limuy sol ñaar yoy la olof di wax yar ak yafal moy li ñuy def rek bayima mom bayima yi ak nit ñoo ci bokk yam te moy jox mu lek jox mu naan doomu adama nak nit ku nité warna wessu fofu yalla neena kullama dakhala sa bu duggé sa bo xamé ne duggu ci na alayha ca maryama zakariya kilifam gogu ñu wax zakariya sa bu ñewé ci maryama rek bu duggé rek al mihraba ci mihrab bi te moy fi nga xamne moy makan ibadatiha da fay daldi fek wajada indaha mu fek fa rizqan aw wursat manam mu fek fa furi ay feytef mujahid neena ben serign la da fay fek fakihat sayf fi sita wa fakihat sita fi sayf manam waxtu wi nga xamne meñ nit mi mu fi fek du am la fay fek meñ nit momé waxtu wo xamne mi meñ nit moy am mu fek fa menen lolo ko jaxal manam su doon jamono jo xamni dañuy wax ni waxtu mango di ñor la mom su ñewé du fa fekk mango waye benen meññit bu du ñor ci waxtu wala fay fekk waye su ñewé ci waxtu wala fekk fa benen meññit bo xamni du ñew ci waxtu wala té ma lu jitu mu koy indi limi lek lay ñew fekk fa lolé xala zakariya daldi jaxlé daldi ne ya maryam anna laki hadha fujlili dekk bi yépp amul mango fojeli mango dekk bi yépp amul li nga xamni mom nga tim tay diko lek wa foko jeli qalat muneko huwa min indillah
li day mo nga joge fa yalla subhanahu wa ta'ala lol tam ulama yi dañ koy tuddé karamatul awliya moy ki nga xamné dafa fiyete borom tabaaraku ta'ala fiyete win wo xamné zahiram ak batinam lepp amul lu ci sharia dak lola luñu fekk ci mom lañu tuddé karamatul awliya waye su fekké ñu nit la ko xamné ki fiyete wut ak boromam wala boko taaraale ci biti ngeen gis mu am safano lola lay nek ci mom duñ ko tuddé karamatul awliya waye istidraj lañ koy tuddé té lola mom yalla nta subhanahu wa ta'ala musal mune ko kon li nga fi fek huwa min indillah mu nga joge fa yalla te yalla inna allaha li wur nak moy yalla yarsuq moy wursagal may sa ku ko neex yalla ay wursagal ku ko neex bi khair hisab ci lu dul regle fi ci waxon na ci kero yalla ay wursagal ku ko neex do ko deg rek tok ci keur ga dal ne kon su neexé yalla mu wursagal ma dedet moy wursagal ku ko neex moy da ngay jog nak di keur kay pour jema am wursag wowe ndax la nga ca mana def mom ya koy def la nga ca munta def la ca yalla def subhanahu wa ta'ala hunalika fofa nak bi fakir yalla je laj bi maryam tontu ko tontu li zakaria dadi xamne ki may ki warna ko mana may amu sax werante da mu dadi ñaan nak zakaria yunus yalla zakaria rabbahu boromam mu dadi dik ñaar loxom nak dadi ñaan borom qala ne ko rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba innaka sami'ud du'a lool la ko ñaan rabbi yow sama borom habli ma nga lay ñaan nga may ma min ladunka fi yow zurriyatan dom tayyibatan yu tey ma nga lay ñaan dom yu baax yo xamne mom la bëgg nga may ma ko innaka yow yalla sami'ud du'a ku degg ñaan nga sami'ud du'a ku degg ñaanu ku la ñaan nga dal def ñaanam gogou tok na bir fanadat hu dadi koy wo al malaikatu malaakaya wa huwa tam mom bako malaakaya wo qa'imun ma nga taxaw yusalli di julli fil mihrab ci julli kayba bu mu ñewé di julli ci julli kayba malaakaya jaar fa jox ko information bi nga xamne moy ne ko yalla day anna allah li wor mo yalla yubashiruka da ñu beegal dina la may bi yahya ci dom jo xamne ji turam moy nek yahya yalla moko tudal lol nga xamne moy dom joju yalla joxe tabaaraku ta'ala turwa bi ghulamin ismuhu yahya yalla dina ko may yahya momu nak bu ñewé li lay am ci ay melo yahya ben musaddiqan bi kalimatin min allah day deugal wax ju joge ci yalla subhanahu wa ta'ala day deugal wax ju joge ta subhanahu wa ta'ala bi kalimatin min allah da koy deugal manam baat bo xamni joge na ci yalla baat bu melni bim binde isa lu melni kun yi mel nonu la koy da koy deugal mom yahya su fekke ñewna wa sayyidan ak sanga lay don ak sanga lay don wa hasuran ku fegu lay don ci jigen wa nabiyyan ab yununta lay don min as-salihin ci ba ci ñu bax ñi lay don yi yeb da na nek ko xamne lo xamne da fay nek ci yahya mi nga xamne mom la yalla ne dana ko may bi abayam di ñu tuddé zakaria moy musaddiqan bi kalimatin min allah day deggu deggal baati yalla subhanahu wa ta'ala wa sayyidan kilifa lay don kilifa yi nak du doom adam moy ñew ne ben way kilifa nga yow waye nit moy gor gor lu pour nek kilifa kilifa moy limuy tekki moy nit ko xamne amna yu bari jom nga ko def amna yu bari jom nga ko def yoy ngay jomba def moy def nit mu nek kilifa mag ni dañ dan wax ne kilifa du lek tiaf ci mbedd lutax parce que dafa am yoy da koy jomba def lolou misal la rek ci kaw lepp lo xamne dom adama bu mat wuro ko def ñu lay tegg ba dila xol lola dom adama bu mat bëgg nek sayyid kilifa lolou daf ko wara wess mu ne ko sa dom ji da fay nek ku deggu way ñaan ba day nek kilifa wa hasuwan day dom ko xamne ki bu yoonam du nek ci jigen mu fasiru ne nak am ño xamne ñom dañu daan wax ne ci israiliyat yi nan dafa mën tuton jigen ñi dara yalla ne dedet ndax ñaka mëna jigen ñi dara te do dem ci jigen lola du njambar li di njambar moy lo mëna man ba nopi nak bayiko lola mo di njambar moy melni gor ñi soxla jigen ñi ba nopi nak mën ko muñ lol nak mo di njambar ndax dama damay goyi ñepp ñu yalla bindu tabaaraku ta'ala bind ci ñom nim leen bindi
ñuy lekk di naan, kenn ku ci nekk ci ñoom sa bakkan sa jëmmu ji soxla loolu nga xam ne moom la ñuy tuddee jigéen. Waaye nag yàlla tabaraka wa taala dafa bëgg nit ki nekk xasuur, mooy téye boppam, ñoŋal boppam ba bu loola jot ci moom du ko def, loolu lañ tudd nag ak njàmbaar. Waaye njàmbaar nekkut ci saa boo xamee ne soxla nga loolu, soo ko amee loolu lew nga def ko, soo amul loolu lew nga def ko, fa la nekk nga def ko. Mu ne leen loolu taxut may tagg sama yonent bi, dafa nekk xasuur góor goo xam ne ci day lekk di naan di soxla jigéen ñi, waaye nag du ca dem mukk li feeg amu ca. Loolu aw tagg la ci doom yi, doomi Zakaria ji nga xam ne moom la ñu wax Yahya, muy ñetteelu taggam. Wa nabiyan, ab yonent lay doon. Yonent nag moom kenn du ko def sa bopp, moom doo ko góorgóorlu, doo jàmbaare ba nekk bi yonent, moom yàlla lay tànn def la ko. Mina saliina, ci ñu baax ñu lay bokk. Saliina ñu baax ñu it nag kooku tam programme ngay tëral rek boo bëggee bokk ci ñu baax ñi. Kenn ku nekk ci mag ñi am na koo xam ne kii ñenga ko, muy magi démb ya, muy magi barki démb ya, muy magi daaw ya, muy magi ren yi. Kenn ku nekk ci ñun am na mag moo xam ne mii ñee nga ko. Mag muuma nga ñee bul yem ci ñee ko, da ngay laaj lan mooy programme am nga jéem a dox ca programme boobee. Soo demee ci al anbiyaaw, boo demee ca saalihuuna yi, ndax anbiyaaw yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla ngi wax ne jéem leen a mel ni moom. Laqad kaana lakum fii rasulillahi uswa hasana, jéem leen a mel ni yonent bi. Doo wax ne yonent bi kenn munta mel ni moom, loolu kenn du ko wax. Yàlla daf ne jéem leen a mel ni moom. Su fekkee yàlla ne na ko 20/20 nga jéem a mel ni moom ba am 10/20, yow jàmbaar nga. Rawatina nag boo demee ba am 15/20 wala nga am 17/20. Waaye toog fi nga toog bañ a mel ni moom salawatullahi wasalaamu alayhi, loolu déedéet da ngay jël programme am. Naka noonu la tàmbulee ca moom ba suñ jonni tey jii, bépp mag moo xam ne jaar na fi nga gis ko yow mu féete la mag, nga féete ko suuf, nga ñee ko moom jëlal programme am. Waaye képp koo xam ne ci ñëwoo ko nag na nga ko fa bàyyil programme am moom, ndax fa muy jëm ak yow du baax. Mu daal di jeexal ñaanam nga yàlla la di koy digli. Léegi nag xam na nag ne léegi dina am doom. Xaale mu ne rabbi yow sama borom, anna yakunu li xulaamun, waaw man nan lay amee doom. Mu laaj yàlla loolu, yàlla man nan lay amee doom. Waxat balaga niyal kibru, mag naa, léegi mag la, am naa téeméeri ak ñaar fukki at, 120 ans am na ko. Waaw wa imraati aaqir, te sama soxna si dafa jaasir. Soxna si jaasir mooy soxna soo xam ne si du am doom. Maanaam du gis baaxu jigéen bi tax jigéen di am doom, moom loolu du gis. Te it mag na magaay goo xam ne gii mi ngi ci juróom-ñeent fukki at ak juróom-ñett, 98 ans la soxna si am, jëkkëram ji am 120 ans. Diggante boobu la yàlla tabaraka wa taala ne leen nag danaa leen may doom. Lii yàlla bëgg a waxe nag dafa am histoire bu ne ci kanamam bu ñuy wax histoire Isa ibnu Maryam, mu lay nettali boo xam ne bii moo gën a doy waar bi mu lay bëgg a nettali. Ndax jigéen su amee juróom-ñeent fukki at ak juróom-ñett weesu na fi nga xam ne fi la daan gisee puur, te jigéen gu dul gis puur lii tax nit di am doom muy jóge ci weenam di jaar ci li ñu tuddee canal Fallop. Loola fay jaar nga xam ne bu jotee borom këram mu mën a boolook li am ci borom këram doom mën a sasu, loola la soxna si dutul amati léegi, dafa naagu ci gis li ñu tuddee baaxu jigéen. Jëkkëram ji am na téeméeri ak ñaar fukki at, ñaari jëkkër ju am téeméeri ak ñaar fukki at. Jigéen ju ko am ju nekkit nag léeg-léeg li nga xam ne moo tax góor di takk soxna la mu koy yittewoo du am solo lool. fii nag li fi yàlla lay bëgg a def mooy xaala yàlla daa tontu, dafa tontu Zakaria ne ko kazalika nii ma la wax, yii ma la wax, allahu yàlla yafaalu mooy def maa yashaau lu ko neex. Ban ka sa baaram ci bax ci fi ci verbe boobu kazalika, lii ma la wax ne la danaa la may doom, doom joo xam ne musaddiqan sayidan xasuran nabiyan min asaalihiina, doom jooji man yàlla danaa la ko may. Léegi nag nii ma la ko waxee nag nga am 120 ans, sa soxna si am 99 ans, dutee maanaam téeméeri ak ñaar fukk nga am yow Zakaria, sa soxna am juróom-ñeent fukki at ak juróom-ñett, dutee diggante boobu allahu yàlla yafalu mooy def maa yashaau lu ko neex. Verbe boobu na nga ko jàpp ba bu ñu àggee ci verbe bi mu defee ci Isa nga xam ko, parce que fee daf ne yaxluqu,
kon nga tek sa baram ci bi te bañ ko fatte ba mu ñu agge ci bele boko bolé di nga xamni suñu borom tabaraku taala fi fi'lu la fi jafé fele mu jafé fa al khalq ndax la am fele matière yam am fele fi am ko fi bu ci agge inshallah dañ ko gis qala zakariya ne ko legi gëm na dana am dom waye nak ij'al li dafal ma ayatan mandarga dama bëgg am mandarga mo xamne xusom sax ci jille wer ma xam ko ndax su doon gis baaxu jigéen buñ jige weer fuutut dinaa mën ne daa jël weer waaye comme lu ma juróom ñeen fukki at ngi nii ak juróom ñeent musta fóot musta gis baaxu jigéen tey nga ne ma danga ma may doom man de yàlla gëm naa ne danga ma may doom waaye nag léegi dama bëgg kon nan lay xamee ne sama soxna si jël na weer nu ma koy xam qaala yàlla ne ko aayatu ko sa mandarga mi lay wax ne sa soxna si jël na weer allah tukallima moy nga baña mana wax ak annas ni

lu nek dang koy djunju su boba nga xamne soxna ci djel na wer fa bo toge muno wax rek soxna ci djel na wer mune sama borom lul mom kon deg nako mangi tok ben bis rek la tay bëgg wax jox ma satale gi rek ci misal munu ko wax mu xamne kon soxna ci won na lor wi nga xamne mom la wonna yalla nak neko nak wazkur rabbaka fikral fatiliko sa borom fo tolu del delo xel sa borom kafiran lu bari suba ngo nak wasabbih bil asiy wal ibkar del bak yalla ci suba gi ci ngon gi kon way del bak yalla ci suba gi del wax subhana ci suba del wax subhana ci ngon subhanallah fi akhir an-nahar wa awwalihi nenañu yu'azzim rabbaka bi ibaratihi bil asiy wal ibkar nun lako atabari waxe waye dal yalla tabaaraku ta'ala dal bimu la may li nga xamne mom la la may war nga wax ne subhana gatchengalama mom nun ñuy wax ko xamni ki da ngay bakku ku ub lamb ku nek dañuy wax gatchengalama yow manam def nga lu kenn deful kon yalla su fekke goor go xamne da am timiri ak ak ñaar fuk ak jigen go xamne da am jurum ñun fi ak jurum ñet seen digeenti mu bind fa dom koka war nañ suñu xeye ne ko gatchengalama yow warna su ngone ñu ne ko gatchengalama yow modi dom adama yalla da ngay gis mu koy jangal su yegge ci auto mu toge ba jek yalla nako ah bakma yalla numu lay bakke mu nako dag nan ma subhanallazi sahhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin nun ngamay bakke moy da ngay wax ne sel ñal ne yalla bi nga xamni moma tagatal li kon yalla dis koy bak bil asi ci suba wa ci ngon kon wal ab wal ibkari ak ci ngon yi yalla kon tabaaraku ta'ala bi nga xamé né netti lañu juddu yonenti yalla yahya bobu domi zakaria juddo ci digënté digeen ju jasir joju magat mom ak goor gu yi nga xamné dafa magat momit bëkku mo nga xamné lolu li yalla def bi muqtada sunan al-kawniyya shay'un qariq lil-'ada so ñëw ci loi historique yi nga xamné loi nature bi nga xamné mo tedd li lañu tuddé kharbax moy li lañ ñëw non waye li mo am liñ xam moy ku tek ndox ci kaw gaz tal gaz ba ndox ma day tang so fa ben ndox nak tek ci kaw gaz tal gaz ba te tangut loolu lañ tuddé kharbax kon li la yalla def fi ci digënté bi ñu ngi ni nak bi mu nappé ci loolu da ci daldi tek benen mbir mo xani mi nak mo gëna nek kharbax muy ñaari kharbax moy qissat judd sidina isa judd bo xani amul baye wa hiya shay'un a'jab min al-awwal wa la shay'un 'ajib kal-awwal ngir limu yeme ni mi mu ñëk male djiblu way bi nak ci xisse yépp nak moy dafa bëgg woné ñi nga xamné ñoy am problème digënté bobu bay wax uluhiyya ci isa mu tuddal leen tektal yo xamné tabaaraku ta'ala mom rek moko man ndax fi mu lay bëgg nétti ak fi mu la nétti ba nopi ma wax la neeg na fi def ne yaf'alu ma yasha fe yalla amna ñaari nit ñuy boolo mais matière amut wala bok matière bi am moy matière bi nga xamne rek mo am ci ku goor waye matière bi ñu am ci ku jigen nak amul fi waye fi ci maryam mom tam matière bi fi am mom amna matière bi amé fe mo amut yalla tabaaraku ta'ala boole ñaari yu di la ko wax fi muy mbir yu doy wax yalla neena wa isfatlikum قالت الملائكة ملاك يا مسنا نوخ يا مريم اي يا مريم ان الله يور ما يلا اصطفاك تاننلا كي بيماي تاملي لغي تي تفسير بي واخنا ني درس بي ني نك دا فاي جانغالي مبدا الاختيار برينسيپ تان يالا نانا مريم تاننالا لو تخ تاننالا مودي جيجين جيغا خامني موم لا يالا نارا ديك سي موم كيم تان بوتل ني عيسى jigen du ñuy tanale doon lu doon jigen ju mëna doon yalla tabaaraku ta'ala mi ngeek ay wali mi ngeek ay nit ñu baax mi ngeek ay salihuna mi ngeek ay shuhada yépp ngi ci kaw mu aj waye nak ñim koy wacce nak bañ mën ko ci kaw suuf ñoño paré wul pour ñu wacce ko ci ñom bi maana jigen ñepp ay ndab lañu fi ci kaw suuf waye ñi ëpp seen ndab dafa setut motax yalla du wacce ci ñom doom yo xamne nu luñu mel motax yalla ci jamono ji mu bëgg wacce isa mu xol jigen ñepp gis ci ben jigen bu ñu wax maryam wodd bu deugar ahsanat farjaha wodd bu deugar ben goor mustaba neexu ci maryama ci walu yaramam ben goor

0: musta banexu ci ay lettam ben goor musta banexu ci ay waxam ben goor musta banexu ci ñak faydam musta sal aw dal seeti goor musta nek ko xamni ki ku ne ko nga def mu ne ko mang fi musta dan ko xamni ki kep ku ne ko sa ndokat bi mu ne tudd na la maryama dafa doonon ko xamni ki ahsanat farjaha bi yalla yi tan na fekk ko fa tan ko principe tan bobu nak mabdaul ikhtiyar yalla baye ko ko bisu tay bi tay ji la yalla dakka tan tay ji la wali yalla yi jeexaguñu anbiya'u day jeex nañ waye awliya'u jeexaguñu shuhada'i jeexaguñu salihun jeexaguñu bu al abtar mu jambari samp ñoy jeexaguñu waye nak nabi yim ko wara def fu nabi ñu am problème mu jigen ñi bis buñu defaro delu wat fa nga xamne fa la yefi delu won affaire bi commencé wat di am nam amé won waye li fek lolu amut li du amat motax jigen jo xamne raxax nga sa ndab ba mu set ni ngay raxax sa ndab moy bu goor gi sété sa kawar ci biti bu goor gi sété say lepp ci biti bu ci yokati lenen lo xamne da nga def ni mo gën rafetul musul bu fa bet xaw yaram diko soppi bu watati ci yeen bo nopi diko pintira wala nga diko rudat tabarak wa taala mo gëna xam yalla bindul jigen ju ñaaw yalla bindul goor gu rafet yalla bindul jigen ju ñaaw bindul goor gu rafet ko xeb sa bind bi li yalla bind nak bu diko soppi bu yalla yitan fa lay bayyi maryam nak damilu ton non yalla dal di yebal malaaka yi ne ko dem len ngeen ne ko tan nako ndax mo am ko am mérite la ndax yimay tere yeb bayinako waduna bu deugar ahsan farjaha inna lastafaki muneko wataharaki setal la wataharaki musetal la min al adnas wal aghzar lepp lo xamne al yahudiyya dan ko ron fab diko tek sa derbi diko tek ci len lola setal nako bam set wetch واصطفاك على نساء العالمين ما تن لا تي كو جيغيني جيغيني مندف ييب امول بنين جيغين بو خامني دا نا واخ او تورم تي سما تيري بي من يالا كودول يوم مريم كودول يوم مريم دوما او تورم تي سما تيري بي ناخ نيغا ميل تي بير جيغين ني تاخنا جارال غاما سما تيري بي لي ري ما تود تي سو تور يوم مريم اصطفاك على نساء العالمين لغي نا دما بنغ ديغلو ما يوم مريم غيناو دما لا تان سيتال لا tan la ci jigen ni aduna bi yeb ya maryam yow yeb maryam degluma muneko waw muni uqnuti li rabbiki wasjudi warqa'i ma'ar raki'in muné maryam ginaaw dama la tan nang lay den uqnuti li rabbiki topal sa borom nanga top sa borom waye wasjudi nangay sujud waye warqa'i nangay ruko ma'ar raki'in andak ruko kat ya khalli ma'al musallin nanga jamu sa borom nanga saxo jamu ga yow maryam ndax dama la tan te nak ko xamni ki dang ko tan ki la tan def ci yow lim def nang ko deglu bu bax ngeen and mu teural la programme kon sa programme yow maryam moy al khunut wasujud warruku' ma'ar raki'in yow dal lu jigen ni man di jam sen toilette ak sen moddu yu xew ak sen ay dem ci xew yaak sen ay sang jamra yaak yow yeb dama beug nga fiti wok man uqnuti li rabbi waye id maryam lu mbolo bari bari wasjudi li wasjudi ci dem digine tay da nga nan so nek ci xew lu xew xumbu xumbu xumbu bo jege ha yalla sala waye waye sa toilette bi bum la te xumbu bum la te japp ndax toilette bo xamne tabaaraku ta'ala lim la ci dig moy julli gi aljana la ci dig ñak ge julli mu dig la ci safal bu aw xew taxe nga tok di dig lu musique wala ngay dig lu yenen ba tax nangu wo xumbu pour genn ci lolé mune maryam yow bul bok ci ñun warqa'i way na ngor ko ay ma raki'ina andak ñi nga xamne ñoy julli so julli it na nga julli ci mbolo na nga fexé ba yow maryam nga julli ci mbolo tay mu feccé kon mbokk ñi deglu sen tafsir alquran karim bi len sen mbokk aliou salli defal di andak bay ndaw ci walu xaralawi ñi ngoy taxawal fi ci ayat ñim fuk ak ñett ci suratu ali imran buñu borom bi tabaaraku ta'ala maye ñu dund ba aljuma jidi ñew dañu ko fusaat ba ci kan inshallah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin
1: ya maryam uqnuti li rabbik nako wa nako wasjudi del sujud warka'i del ruko ma'ar raki'in tay andak ni ruko bu lako genn gorma warka'i ma'ar raki'in bu lako genn gorma ram fu ko defé rek defé ko fa lay ji bala ñu sori nak ñi daan ñu def bu tuddé doom bu bari ci ñoom mu né jigen mom lañuy taxlu ci bobba waaw mom lañuy taxlu ci bobba daal di dem leg nak leg ñu tuddu ñu jox ñepp ku ne tafit waaw ku ne tafit ngab leer bi jox ke yëkëti jox kele yëkëti jox ki motax ñaari tuddu go dem yërba day yëndo nelaw waaw ndax day son ken ku ñu jox la ñu def rek waaw leg leg am nañuy jàng ci xale yi te ku daan denc moo ko daan dence ñu wax ni kuy denc da ngay jàng xunóor ci la ngay denc ñuy tudd xale jigéen di jàng ci muñ xunóor ñu far jur kenn bu leen ngoro ñu toog ci kër gi rek te am ji kër waaw xale yi jigéen yi baree bari si farkan la jóge ci kër yi rek toog bi ñaan jëkk rek te am kër bañ leen di tudd dafa am ñaan yu ñaan ci ñoom te waruñu koo ñaan yonent bi dafa jàngale tudd le simple tabarkalla sallallahu alayhi wa sallam ñu tàngarma bu xale bi juddo nga yëy ko ba mu nekk ay lor ay taflit nga jël taflit yooyee bàyyi ci gémmiñ ga ay yoon yoon dugal ci biir gémmiñ te defloo ko ko ragal yàlla wala kun yaakaar ne ragal na yàlla su ko defee ba noppi not ba ci nopp ndeyjoor bi yeqaantu nopp càmmoon bi jox yaayam mu jox ko wenn seex bu bis ba dellusee ñu noddaat ci nopp ndeyjoor bi yeqaam ci bu càmmoon bi wutal ko tur wat ko tabarkàlla ak ñu dominique yoon ya mariam uqunuti li rabbiki wasjudi warkaci maa raakin waaye lii nag buñ ko tafilee xale it nan ko ko jàngal te yar ko ci yëgal ko ne ko jigéen yàlla daf ko tànn stawaaj jigéen yàlla daa bëgg mu set ba kenn du ko teg tuum wastafaaki ala nisaay li aalimin ñu njëg ni ñoom ñëpp ñu ngi ci benn compo ñoom jigéen composition rek nañ ko waxe yaa mariamu ëpp ñu tiil rab bi ci waaw jël jaamu yàlla te ne sa borom rek tax bul jaamu yàlla ngir waa penc mi wala nga ragal leen wasjudi warkaci maa raakici mu ne ko génn góor maan fonu sujjóote sujjóotal fuñu ko ayru quoi moo tax yonente bi salallah ai sallam yi mu ñëwee musta aayi jënn jigéen jàkk musta aayi jënn jigéen jàkk waaw ne leen toog leen seen kër dee de daf ne leen laa tamnau imaa allahi masajid allah dafañu wax rek nañuy génn ndax moom alayhi salatu wasalam su masaane fekk ak mbir bu ca ñol-ñol amee wala coow moom da leen defal da leen defal formation li ngeen di wax tey séminaire séminaire lay def def na ko ci mbir yi bare bare bare bu mu ñëwee madi ilal madina munawara fekk jigéen ja di yor xale yu jigéen ña di leen jubmul penku maanaam di leen ngeen baal na ci baat bi di leen jongal dañ ko woo waa principe bi coow yonent bi woo ka koy def defal ko séminaire ne ko nag continuel di def waaw ndax am na njëriñ lii ak njëriñ lii ak njëriñ lii yonent bi moo ko wax sallallahu alayhi wa sallam te du wax wax mu dem ba mu yàgg ñu ne wax di xëy na wala wax ji dafa juumaan bu juum ñëpp wa maa yantiqu anil hawa in huwa illa waxyun yuha sallallahu alayhi wa sallam waaye ci demin jàkk it mu ne jigéen ñi bu ngeen di dem deme leen nii fal yaxruj na tafilaat bu ngeen dem deme leen nii waaye nag bu kenn tere sa soxna muy dem jàkk bu kenn tere sa doom muy dem jàkk laa tamnau imaa allahi masajid allah fii dénga li yàlla wax mariam warkaci maa raakicin raakicinay ñooy ñan bu ne woon maa raakica day kon ay jigéen rek lay àndal waaye maa raakicina muy góor ña boo ko génn góor maral bu yomal xiyaamate ku leen fay fay la waaw bu la ko génn góor manal takkal seen ndigg tabarkàlla allahu akbar ay si soxna waay mariama bokk ci ali imran daw soxna su baax jàl mu soxna jëpp mel noon dalika mettel bii nag yo mouhammad sallallahu alayhi wa sallam min ambai l gaybe mu ngi bokk ci xibaari kump yi ñu détaillé nuuxiihi ilayk ma la koy wax yu di la ko déey te musuma la cee déey lu ñu weddi te teg ko ci dëgg wa maa kunta ladayhim nikkoo woon ca ñoom id yulquuna aqlaamahum ba ñuy sànni seen dundukaay ya ñu tax mu koy sànni ayyuhum dañoo bëgg a xam kan ci ñoom yakful maryam mooy féete woo maryam moo ko yar bu ne ko jigéen la doom walliñu kër gum dëkk day bari day bari xéewal kon jooju doom moom dañ koy xëccoo waaw liñu xann ñu ne waladadha la fatha fi xirqa wa xamaldaha ila lmasjid ba ko xann amee da koo laxas ba mu jekk yóbbu ko ci masjid ba teg ko ca fóore ya wahum fi baytil maqdis waaw daañu leen duunakum haadihi nawira jël leen lii maa ko nisaraloon yàlla yéet naa ko ko bis naka tey waaw ñun ñëpp nag kenn ku nekk ah nañ ma ko jox mu yóbbu ko sama kër ñu ne déedéet nañ ma ko jox mu yóbbu ko sama kër ñu ne déedéet nañ ma ko jox mu yóbbu ko sama kër bi xëccoo ji amee nag dañu daal leen di atte atte bi mooy lan nañu génne seen i bindukaay aqlaamum seen i bindukaay ndax borom xam-xam lañu woon ay bindukat lañu woon daanaka ñoom ñëpp a yem ci yar gi ñoom ñëpp a mën nan yar léegi nag te kenn dana ko ci féetu woo ñu ne kon génne leen seen bindukaay ñu def qoroxu mooy bu ngeen tegee fii ñu woo benn xale comme ñu yëkkati sa bindukaay rek yaay féetu woo Mariam yaay féetu woo yarga yonente bi yàlla ne ko bañ koy def féetu woo wama kunta ladayhim nekkoon fa ñoom is yaxtasimuuna kera ba ñuy xëccoo kera ba ñuy xulu yatanasauna fii man yakfuluha minhu yaayam sax la ko bëgg jur waxam laa ñu des surtout Ali Mbane ay ñun fukk ak ñent ñooy di nag lii yonente bi alayhi salatu wasalaam waa kër gi faalat kër ba nga xamee ne wax na al malaikatu malaaka ya ndawi yàlla ya ya muy yebal ci kum bëgg a waxal ñu ne yaa Mariamu ey Mariam inna allaha yàlla bashiruki mi ngi lay dëgal mi ngi lay yëgal di la dëgal ne da nga am doom di kalimatin ci baat boo xam ne minhu ci moom lay tukkee ceeñu weesu it muy Yahya ba yàlla di may baayam loolu la ko wax an allaha yubashiruka bi yahya musaddiqan bi kalimatin min allah ndax ñaari màggat kun fa yekkuñ rek moo leen mën a may doom ñaari màggat yu mel ni mal wax kun fa yekkuñ rek kalimatin min allah rek moo leen mën a may doom waaw nga xam moom xarbaax lay doon waaw xarbaax lay doon kii it Mariam bi kalimatin minhu rek lay doon ndax narta am jëkkër narta am jëkkër te yàlla du jëkkëram ci ñu am doom kon moom tam bi kalimatin minhu rek lay doon ne ko nag dama la may doom waaye ismuhu turam almasihu almasih masih mu ngi jóge ci baatu masaha ku masa feebar bu la laalee ngu wér raay mu sedd wala raay mu wér mooy tur wi almasih waaye turam dëgg dëgg mooy Isa ibnu Mariam Isa ibnu Mariam waaw ku amul bàyyi dañ lay dàkkante la sa yaay waaw ku amul bàyyi daan wax Ousmane bun Affan wala Mohammed ibnu Abdallah wa Isa kon ibnu Mariam ana bàyyi ja amul bàyyi Isa amul bàyyi nag sa dem ji wa jiiran ku am daraja lay doon wa jiiran ku am daraja lay doon fi dunia wal akhir ku am daraja lay doon ci adduna ku am daraja lay doon al akhir waaw daraja wajhu yàlla sàkk na ay nit ñu ko am ci adduna te du ko nangu ba al akhir li yàlla yi maye di ko nangu daraja bokku ci am na yooyu yu ko yàlla maye bu ko nangoti mu ko waaw ñaawaay ca la bokk ku ko yàlla may du ko nangu lislam
2: قل حلمي بالقرآن
1: وجيها في الدنيا والآخرة
2: فأنيق النفس
1: ومن المقربين تنجي جاغا يالا لاي دون سا دوم جي منا منو كو تي مي جاغا يالا لاي دون سا دوم جي تي مي جاغا يالا لاي دون سورة آل عمران آية 1000 mung koy wax ni dom ji waram ni dom ji nara mel ni koy présenté dom jum amagul mom maryam alayhi assalam dinara am isa alayhi assalam salam ji bokku na ci kentane yi ko nara ni nara am way kallimun nas fil mad day wax ak nit ñi te nek ci laxasa yi lire ba day nek lire ni teral ko ci biir som wala ci ay lay tayam muy wax wax bi sa becc yalla dañu ko nekk li ca alquran karim ci kanam way kallimun nas fil ma ko kahal te suma je te sum waxe ba nak ni ak nit ni da nan cel bootul wax ba wax jot ba meuna wax jot mu waxat wa kahal bi gënti bi nak bu fi meuna wax sa ndam ji bokku ci kentanam day day téla wax dem mu ngeen mu tele wax dem bañ yaakar duutu wax mu wax wa min as-salihin saddam bi ci bax bi lay bok waaw lool dal malaaka yi wax nañ ko maryama alayhi assalam ha mom tam mu am laaj bu mu laaj sun borom qala rabbi ya sun borom kesso mu ne jël na malaaka yi xet na len ci bu len waaw يا ملائكة الله بلن كو واخ داف لين جيل واو ناخ طانت لي نيام بوم كو يور طانت لي يالا ني لين يابال ناركو ماي دوم مو يور طانت لي رب ان يكون لي ولد من لا يملك دوم ولم يمسسني بشر té ñindeef musuma ku goor musuma tek lox atatma bi ma zakaya sama papa dekkal ké musuma fek fek ku ñu mom nak lay amé dom ci uma jëkër waxuma la uma jëkër waye wala ñeen sax ñu bashar man musuma nangu goor tek loxom sama loxo wala yaramam sama yaram waxay ñi rek nga ne ma dina am dom nak la قال كذلك الله يخلق ما يشاء منو دي لاكو يالله ديف خاب داني تيب لاج بي با لاج كو يالله واي نولاي تونتول يالله كذلك الله يخلق ما يشاء من لا يالله بين لوكو نيا فلي دم نون كذلك الله يفعل ما يشاء في نبي يخلق يفعل ان يخلق موي بو جيجين امي دي تول تي جيس باخ بخي ني نيت مانا ام بام ام دوم بوكو تك بو جيجين ويسو باخ بخي ني نيت ورا مانا ام بام ام دوم ولو تخفل يفعل لي وقت في يخلو سوك الله جي ني ينغو تي والو كر دكتور تي والو خام خام يوي دا ني خام بو باخا باخ لي ما بوجي جنتو
3: موي كو في فاني لوك نافق ولا كو في نيك نافق ديكو نبو داي دوخ بام ياغ ريك يف يني فلي تي بيتي نيب دادي خام ني كي اك نافق لا ني جاب كو دادي كوي راي تي يونتي عليه الصلاه والسلام لول موي تي امات ولم تجد دو فك نك لسنه الله تلم يالا تبديلا اك سوبيكو يالا تبارك وتعالى او ترلنم لا تتغير او تتبدل موك نخ لو خامني يالا تبخ نكو داكاي تبخ تي لو دغور مني كون اجي تسليلا داي دلال خلو يونتي بي صلى الله عليه وسلم dootul jaqati mbamuy mer ci am bu nafiqi di am nek fim nak ndax nonu moy teralinu yalla amul jenn jamono benn diir benn waxtu ak fu mën a doon ludul ay naafiq ña nga fa ànd ca nit ña ànd ca seen biir di sol nañuy soloo di jaar fa ñuy jaar di wax la ñuy wax ñëpp yaakaar nañ ñii tabarkàllaa ci la ñu bokk aachetu saawi alal jalaalayni jukkib ñetteel xatum ñaari téeméer ak juróom ñett fukk ak juróom ñett ñun ñooy naafiq yàlla na xàmmee na leen nit ñi ne xamuñu leen ñoom nit ñaare du xam naafiq waaye yàlla suñu borom tabaraka taala moom xàmmee na naafiq yépp yàlla nañu yàlla musal cig nifaax ak naafiq yi yàlla nee na yasaluka dana la laaj annaasu nit ñi ani saaati waa bés pén ci kañ la kon mel na ni mi ngi tëj si saar bi yasalunaka danañu la laaj ani saaati ci bés pénc kañ la waajale laajoon na ko yonente bi mu ne ko loo ko dencal ak loo ko waajale waaw bés pénc waaw kañ la adduna yi tukki adduna si ñaata fana ci des yooyu yépp ñu koy laaj yonente bi alayhi salatu wasalam xul nee leen innama li fi nekk ilmuha xam-xamam indallahi ma nga fa yàlla ilmuha xam-xamu bés pénc kañ la indallahi ma nga fa yàlla lastu aarifu waxtaha wa innama yaalamu dalika allaamu alguyub xawma kañ la yàlla tabaraka wa taala moom rek moo xam kañ la xikma la it ngir yàlla nëbbu ko ndax bu yàlla waxoon bés pénc kañ la wala mu ne nit ki bi sàngam ngay faatu loola dana yàq ci dundam lu baree baree bari moo tax suñu borom nëbb bés pénc kañ la nëbb nit ki kañ lay dee kañ la nga xam ne kenn ku nekk da ngay toog rek di def say yëf ba dee ñëw ne la yow laay jël si benn nga ne nañ dem wala nga ne du ma dem di xëcc ba ñëw ba la rek noonu la yàlla def mbir mi

0: மசீதியாக இல்லை திருமகியாக ஒரு நாச்சேரியாக கரங்காரன் இல்லன்னு ஜப்ப நின்னி பூ திராஞ்சியம் பேசாம புரிஞ்சது வேறு கல்ல போட்டான் காவ போய் சொல்றீங்க பலா டப்பியோஞ்சோம் கொய்நாள் டிஸ்பெஞ்சிடால் என்ன மாதிரி சின்ன கையில் முகா காம் கணம் எங்கல்லாகி நல்ல محمد صلى الله عليه وسلم لعل ساعة قيمة بسبنج تكون قريبة منك لجهة من خبل ملك صح من أنك لجهة لو خمني من جنيه وعيد دوما لنكون من جنيه دوما لنكون بسبنج من أنك لجهة جهة لول وعيد نمو بلو قريب وما يدريك لعل ساعة تكون قريبة من أنك لجهة لول ndax nit leg leg mu génn àdduna génn woo xam ne nii suñ ko waxoon ne da ngay génn àdduna ci fan yi di ko gëm waaw mën naa jege lool ba ñëwoon ci jàkk mu fees dell nga ne asalaamualeykum ñëpp wa fay la nga ne suñu borom nee na fukk ak ñeent danañ génn ci jàkk bi duñu fekk digéen kenn du gëm ne moom ci fukk yi ak ñeent lay bokk déedé kenn ku ne xëy da ngay xool ki nga jàpp ne yor na feebaru jabet wala yor na feebaru nangam wala ñu seen yaram xaw a jeex wala yi demee ni ki yooyu ñooñu lañ yaakaar ne xëy na ñoom la waaye amul kenn kuy limaale sa bopp ci lim boobu tabaarakaala kon yàlla tabaaraka wa taala mu ne yonent bi laala saata takunu qariba suratul ahzab aaya juróom benn fukk ak ñett inna allaha yàlla laana alkaafirina soril na yërma leen yéefar gi wa aadda lahum mu dencal leen saira sawaraw sawir yàlla soril na yërmandeem alkaafirina yéefar yi mooy laana wa aadda lahum mu dencal leen saira sawaraw sawir sawarawu tan sawaraw yu tàkk sawarawu xam ne wu jàng la xaalidina fiha ca la ñuy sax ba kañ abadan ba faw abadal abidin bariwul lu alquran di wax ca sawara xaalidina fiha abadan waaye nag am na ñoo xam ne xaal dina fiya abadan ndax mooy seen xol dafa amul benn toqu iman dinaa amul benn toqu iman nag xaal dina fiya abadan ña nga xam ne seen xol am na toqu iman ñoom duñu àgg ci abadan donte danañu nekk xaal dina fiya waaye duñu àgg ci abadan moo tax xaal dina fiya abadan bariwul ci alquranul karim ci sawara aljan nag xaal dina fiya abadan moom bëri na ci laa yajidoona duñu am waliyan kuy féetewoo seeni mbir ba musal leen ci sawara ñoom yëfari wala nasira duñu am ku leen dimbale ba mucc ci sawara ñoom yëfari waaw laa yajidoona duñu am waliyan genn kilifa guy féetewoo seeni mbir seen wali wala nasira wala ku leen di dimbale bu yàlla ne mee du ma ab yëfar yowmal xiyaamati wala tooñkat mu xam ne am na ko rus na ko suñu boroom rus na ko ci nar bañ koo duma ci kanamam ni yàlla yi def mooy dekkal waa ji duma koo duma ba xolam sedd mu door a dekkal ka nga xam ne su taxawoon man ne yàlla kii nangam nangam moo tax laa ji doon a wali yan kon yëfar bu yàlla jàpp mbaam tooñ mbaam tooñkat ba di la duma ci nga xam ne bu jógoon fi nekk mën caa taxaw suñu borom tabaraka wa taala da koy yéex a yëkkati yëkkati la yow ba noppi bu la duma ba noppi nag door koo dekkal yow ma tuqallabu wujuhuhum bis ba ñuy walbati seen xol ya yow ma tuqallabu bis ba ñuy walbati wujuhuhum seen kanam yi fi naari sawara maanaam jàpp leen dugal leen bi sawara di leen walbati seen wetug ndeyjoor wetug càmmooñ jóbi ci kanam yaquluuna ñoom ñëpp ñu ngay wax nag naan yaa laytana ak a neexoon ñun ataana allaha ñu toppoon yàlla wa ataana arrasula ñu toppoon yonente bi ñoom ñëpp ñuy rëcc ñu ngi dugal sawara di walbati seen kanam ya di walbati seen jëyër di walbati seen lex ya ndax fu nekk mos ca tàngoor wa yaquluuna ñu ngay wax nag bi yuuxu yaa laytana wëy ak a neexoon ñun أتعنا الله أن يطبون يلا وأتعنا الرسول أن يطبون ينتبي صلى الله عليه وسلم تبارك الله كن طب يلا في أكتب ينتبي ما أبو فوف دالخل كتاب لنا نلود يلا أكلنا نلود ينتبي صلى الله عليه وسلم وخالوا نلان يلا ربنا إيس نبرا إننا ولبب إننا نم ينبالنا أتعنا دنيو تطفون شأدنا سادتنا سنو كيفية وكبراءنا أكسنو مقنا فأضلونا نسانكني أسبيل يوني يال ني جاپون ننجني كيو لم نجمي إننا نم يال ولا إننا نم نبني أتعنا دنيو تطفون سادتنا ñu xamone ay ñepp lañu won ay ashraf lañu won ay kilif wa kubara ana ak ñu maqna magonu donu won lo xamni jappon nañ ne ci yow lañu jëm ci ba ñu leen topé fa adalluna ñu sankuñu as-sabila bu reer yoon wa rabbana yasni bara ati in ñu lay ñaan yalla nga leen jox ñoom ñu sank سادتنا وكبراءنا يالنا لن جوخ ضعفين من العذاب نياري فولندي تي مبوغل يالنا ني لن مبوغل نياري يون با نينت يون تي مبوغل وعلى عنب يالنا لن سري سيرمند ياو يالا لعنن كبيرا سري غوريري ني دال يالا بني مس تي سو مبوغل تي سو ما تي سو يرمند دارا lol lañ lay wax manam ñu ko buñu agge yowal qiyamati xam nañ ne ñañ top ñoo leen reeral sadatana wa kubaraana ndax fañ leen jaar lo du fañ war na jaar lañ leen daan wax du leen war na wax tabarkallah ñu top leen ci ñom nak japp ñu man nañu dox seen digënté ak seen borom ñu top leen ci ba fañu mu digi seen ko ndeesal rabbana inna ñu أتعنا دنيو تطفن سادتنا شني سنلي وكبراءنا أتنين أمن تي أو مك فأدلونا نسان كنو أستجيل يوني ربنا يسني برام آتهم من لين يان يالنا لين جوخ ضعفين من العذاب تي بغل وعلى عنهم رب لين نسر لين سير من لعنا كبيرا سر غريري كونك سادتنا وكبراءنا من يسلونا waxni ñuy la tecc baaram waye moy ko xamne li ngay wo nit ñi loola du yalla tabaaraku ta'ala li ngay wo nit ñi loola xeyna sa bop la wala yenen li mën na ci am ca mujjantalu yawmal qiyamati wax ji ni surat al-ahzab ay juroom ben fuk ak juroom yett ya ayyuhallazina aamanu ay yeen ñi gëm te defaru do bu yalla ne def len ngeen def sune bayi len ngeen bay yalla ngi len di tere limu tere moy la takunu bulen melni ke lezina ñinga xamne azaw musa dañu loron musa bulen melni ñu don lor musa fa barra'ahu allah mimma qalu yalla tabal ko ta lañ don wax lor musa min yalla tabal ko lañ don wax ñu la rek Moussa moy Moussa dafa dem nekkon goor gu bari kess bari fete lol yaramam bi ci ñu ci gis dara ndax bari kess way dekk bi yépp nak di wax Moussa febar bu mëna daan ci mom té nak febaru goor ñu nan ki li tax muy ne bu yaram ni xamna né dafa yor febaru pune ñu la ñu na waaw tuba yu nit day du tuba ju wër lenn lu ñu koy wax ci daram bi te lool day yaqal missionnaire manam yoonte bu yu wote ñu bal ma ci baat bobu yoonte bu yu wote di jëmele nit ñi ci yalla di jël sukk su mel nonu wax la te lool nekk febar ñu ñi daw loola buñ ko waxe ab yoonte nit ñi mënañ ko tambalé daw tabarkallah nit ñi tambali diko daw nak Musa yifi jafé lol ben bes mu wéet mom dongu ci gidju suñu yéréen te ca dajwa dugg ca gidju nag di sangu bu ma sangoo ba nag ba génn rek jublu si ci daj ngir sol ay yéréen muy du si ci dëkk bi dëgg daal ne day départ ndànk di dox Musa jël yetan bu ci dajwa dajwa ji avancé mu topp ca dajwa yi dem mu naan ko saw bii yaa hajar wala saw bii hajar saw bii hajar dajwa yi dem Musa topp ca ak yaram mu nenu ndax solagul yére ndax yére yaa ngi ci kaw dajwa dajwa yi dem Musa topp ca ba romb ala mala'in min bani israil romb am mbooloo ci bani israil ñu gis Musa ne kii de yaramu yen la def mboolem ñu waxoon ci feebar day nekku ci moom ni góor ñu yëri noonu la wéré noonu la ko yàlla seetale hadis boobu mu ngi ci al-Bukhari hadis boobu mu ngi ci al-Bukhari tabarkal ni ko yàlla seetal nag métti na lool waaye fii la ko mën a jaar waaye mu ne yéen nag du leen mel ni ña loroon Moussa yaa yu lisina amunu laa takunu kallazina azaw Moussa bu leen jàpp borom xam-xam di yàqu deram ci biir nit ñi ba kenn dootu ko déglu bu leen jàpp borom xam-xam di yàqu deram ci biir nit ñi ba kenn dootu ànd ak moom bu leen jàpp borom xam-xam buy woote ci yàlla tabaraka taala su waxee la mu wax ngeen teg sa kàddu yooyu day tax nit ñi xeeb ko suñu borom tabaraka taala nee na bu leen di def noonu nit ku baax ku ne soo déggee mbaaxam boo ca mënee yokk sa mbaax yokk ca waaye bul jéem di sikkal baa ngay ayibal nee na loolu dafa nekk loo xam ne dafay lor mu ne bu leen mel ni kooku bu leen fekk ku baax ku ñëpp naan baax na benn waay ñëw di sikkal ci moom ak ñàkk a baax ndax bëgg a yokk ay tombam ngeen di ko ci jàppale wa kaana Moussa nekkoon na nag inda allahi fa yàlla wajihan di borom daraja kilifa la woon wajihan di borom daraja za wajaha wa rifa wa makaana inda rabbihi ko amoon daraja la moom Moussa alayhi salaam ibnu kasir nee na lam yasal cheyan ila aataahu musta laaj dara lu ko yàlla joxul musta ñaan yàlla dara lu ko yàlla joxul muxtasar ibnu kasir jukkib ñetteel xatam téeméer ak fukk ak juróom ñeent yàlla nee na yaa ayo lasina aamanu ien ñu gëm defaru ba buñ nee def leen ngeen def buñ nee bàyyi leen ngeen bàyyi ittaqullaha ragal leen yàlla ittaqullaha ragal leen yàlla bàyyi leen xel yàlla ci seen mbooleemi jëf wa quulu bu ngeen di wax ngeen wax qawlan sadida wax ju jub bu ngeen di wax ngeen wax wax ju jub wax ju jub joo xam ne lu bokk wax yii ñu daan teg ci deru Moussa ku ragal yàlla wala ku gëm yàlla ku ne yàlla mën a ragalal yàlla tey wax wax ju jub moo di wax ji jubo di ji ngay teg ci derub nit wax ji jubo di ji ngay teg ci derub jaambur wax ji jubo di ji ngay teg ci derub kilifa yàlla nee na yooyu na ngeen ko bàyyi waxuuloo te ngeen di wax qawlan sadida wax joo xam ne dafay nekk mustaqiman mardiyan lillahi tabaraka wa taala atabari mu neex ngeen wax qawlan qasidan gayra jaair xaqan gayra batil ne bu ngeen di wax ngeen wax wax joo xam ne dafay jub am jubluwaay te bañ a jeng nekk dëgg te bañ a nekk caaxaan nee na bu ngeen di def ñi de yuslih lakum amalakum yàlla dina defar seen mbir su ngeen di wax jub yuslih lakum yàlla dina leen defaral amalakum seeni jëf waaw mboolem li ngeen jëf yàlla dina ko defar dina defar diggante bi ko defee kilifa yi kenn du ayibal seeni der ko defee ñu mën a jëf jëf ju baax jëf ju baax jooje meññi meññal xeet wi ñépp am ci nu yuslih lakum amalakum wa yaghfir lakum yàlla baal leen zunubakum seen bàkkaar yépp wa yaghfir lakum zunubakum mu baal leen seeni bàkkaar yépp yépp kon nag nekk ragal yàlla ginnaaw bi nga ko gëmee tey wax wax ju jëpp mooy defar ay njir mooy far ay bàkkaar wa man yuti illaha kutab ko yàlla mag képp ko topp yàlla wa rasulahu ak top yonentam bi ci ndigal yi mu joxe gem yalla ragal yalla di wax wax ju juf ku def li faqad faza takhina fawzan azima takhu mab yalla nani ko yalla tabaaraku ta'ala defal kon yi di ay gi wala ñaari ay yi juroom ñaar fuk ak juroom ñaar fuk ak ben sallallahu alaihi wasallam danako faral di ubbe ay khutba bu jange ya yulisina amunu jecha suratul nisa jange ya yulisina amunu ji ya yulisina amunu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida tabarakallah diko ubbe khutba ndax lo am solo gum yalla ragal yalla tay wax wax di jup motax bu dan ubbi momit ginaaw dafa beug bu de wax wax di jup mu dan ubbe lolou tabarakallah yalla ne inna aradna al amanata inna nak ñun yalla aradna gar nañu al amanata ko lute yalla dafa yëkëti li ñu wax amana daal di koy santane moy aradna al amanata da ko santane ko lute nak moy al fara'id at takalif al shar'iyya moolam li farata moolam li togguste fi shari'i yep nga xamne moy fexé taxawal mbotay jam nit ñepp am jam ko febar mëna faju ko jang ba nak mëna liggéey am lo liggéey tabarakallah yoy yep ku bëgg dëkk am fo dëkk dëkk fam jam lolu moy al amana yalla ñen daf ko yëkëti wan ko ala samawati asman ne ko lolu la bëgg nga taxawal mako dama bëgg yow asman nga dem kaw suuf nga sampal ma fa mbotay jamm ba ko febarati ñu man la fajj ku jaxle ci ñu man ko dindi ñi jang am liggey tabarkalla ku bëgg dekk way am ko ci dekk mu yamb ku jël yefi jaamur ñu tegg lo xamne duuto ko jël ci ko ray bakkan ñu ray ko bañ ko waxe asman asman ne tek waye fa abayna mu bok ci ne bañ mune wal ardi ma wax ko suuf kon yow suuf yow la bëgg nga taxawal mu mbotaay jamm gogu maron wax legi suuf gantu ne ko lool day wax de yalla suñu borom mënu mako wal jibali allahi montagne yalla sante len ko al jibal rafiyat yalla ni len kon amana bi yeen la koy denk ginaaw asaman gantuna suuf gantu yeen al jibal yeen la ko beug denk ah ñom ñet ñep asaman suuf daji yalla mu ne fa abayna ñu gantu an yahmilnaha ci ñu jël ko ñom ñep dina suñu borom ñun day beug nañ ko def waye mënu ñuko gantu ñu nak ci ne ñoo lank dedet waye xam nañu ne taxawal mbotaayu jamm ci taw suuf ji mo doon wax nga xam ne adaruriyat alqams yëpp da ciy nekk ci biir ñu ne yàlla ñun di wax dëgg yàlla am attanuñu ko wa ashfaqna minha ñu ragal ko ñu ragal diisaay ga wa ashfaqna minha wa xamalaha al insaan nit dem daal di koy jël dama dama daal dem moom ne ko jox ma man dinaa taxawal mbootaayu jàmm ci kaw suuf dinaa fexe ba ku feebara ci faju dinaa fexe ba ku wuti di liggéey am ko dinaa fexe ba ku bëgg dëkkuwaay am ko yooyu yëpp doomu aadama ne yàlla man danaa ko def yàlla mu ne innahu doomu aadama kaana nekk na zaluuman di tooñkat jahulaa di ko réer ndax wax na ko ba natu ba jël ko ci defu ko waaw innahu doomu aadama kaana nekk na zaluuman jahulaa di tooñkat te kuy réer ndax wax na ko ba natu te jëfuwu ko moo di kon soonu nit ñi dinaa leen sampal mbootaayu jàmm dinaa def ba ku feebar faju nga xam ne sànt ñëpp ko yam dinaa fexe ba tabarkàlla ñëpp am dëkkuwaay ñëpp am jàmm ñëpp am liggéey ñëpp di jàng yàlla nee na tabaraka wa taala ba mu ko santee asamaan daf ñu ngi joxal keneen mu sant ko suuf mu ne joxal keneen mu sant ko montagne mu ne joxal keneen doomu aadama ñëw ne jox ma mu ne ha innahu kaana zaluuman aka mën a tooñ ndax jël na ko ba noppi te jëfu ko jehula ak rir ndax bu rirutum buñ ko don dak di ko joxe day laq ci nan duma ko jëm muk muk tabarkal ma tax ci islam ñu ne bëgg den ka ni men mbir ku ñu taxaw ne jox len ma rek ñu ne ko dedet waaw ku ñu taxaw ne jox len ma rek ñu ne ko dedet dañuy sété ko dañ ko wax nañ la ko jox mu nan duñ mako jox nan ko nañ la ko jox mu nan duñ mako jox ba baamu koy nangu ñu jox ko ko koku lañ ko jox waye duñ ko jox waan ci dañ ñu di jox len ma rek ñu jox ko ndax suñu cheikh day wax ne dom ji wax baye yoonu ma neena woor baye yoonu neena woor kay mu yoonal dal neena mo gëna woor baye yoonu ma tabarkal la jangalem yu am solo yoyu leg leg nga xamne leg leg mu duko def jangal yoyu dafa am tomb yu bare bare ci am solo lool sax mune yalla kon neena dama dama fi la jaar motax mom tonkar la ñew ci ay jumu ci suratul ahzab juroom ñaar fuk ak ñet yu'azzibu allah ngir yalla mëna mbugal al munafiqina ña nek ay nafiq ñew na nañ leen jox ñu samb mbotaay jam ci samb ñuko wal munafiqat an nafiq jigeeni ñew na nañ leen jox ñu samb mbotaay jam ci samb ñuko wal mushrikina ak jaam ko taxaram ñu goor yi wal mushrikati ak jaam ko taxaram ñu jigeeni ñi ñepp yalla boole leen dugal leen al munafiqin wal munafiqat wal mushrikin wal mushrikat wa yatubu allah yalla bal ala al mu'minina ki ko gëm te nango jaar fi muy jaarlu wal mu'minat ak ni ko gëm te nango jaar fi muy jaarlu te nek aw digeen wa kana allah yalla nek na ghafuran bi balikat rahima diko bari yermande yalla ni bal te yermu dorna lol suñu borom tabaaraku ta'ala di jeexale ab aya lolou kon suratu al ahzab mo nekkon nonu nek fanweri aya la won ak ñet wa ci madina ya kon juroom ñaar fi aya ak ñet wa ci gina bi suratu ali imran wacce suratu ahzab bok ci sari wa ci madina di jangale wala sharia li hayati umma al islamiyya ngirum da mel ni ngiri sari wacc madina rek dafa jelon dund julugi ci di yaatal ak ci teunk lepp rawatina li jëm ci walu fami teurel ci ay atte yo xamne fuy indi ni society bi xéed wi taxaj aduna ak taxaj allah mbolam yi nga xamne ay aada la yo xamne dañ ko don non te baxut lu melni jël dom ne ko domo nala lu melni wax sa soxna yemal nala sama yaay lu melni yaakar ni nit man na am ñaari xol yoy yeb suñu borom tabaaraku ta'ala daf ko dindi setal ci society bam set ci wet ak qurafat yu asatir yi nga xamne dañu yaakar ne amna ñu ko mënon tan ko dal dañu nan suratul ahzab ñetti tombu yu am solo la waxtane tam bu ñëk bu moy ju bënti ak indi ay teggine yo xamne l'islam daf ko teural ñaar la tam bi di ay atté ak teural ay sharia yo xamne yalla tabaaraku ta'ala moko teural bu ñëkël bi nek waxtaan mu waxtane ñaari xare ghazwatul ahzab ak bu bani qurayda sar bu bu kan wala sar bi modi suratul ahzab tabarakallah tam bu jekk bi soko jele waxtan na ci lan moy teggini agne wala lekke fuñu sekkal lan moy teggini jigen ni mara sutural aw yaram lan moy teggini jigen ni wara genne kërëm nan lañ wara jëf liñ tegg yoonte bi sallallahu alayhi wasallam yan orma lañ ko wara jox yan tegg lañ ko wara jox ak yenen yo xamne degg ngeen ko ci bir sar bi ñaar la tam bi waxtan na ci mom sar bi ci atay sharia lu melni atte gor gu wax soxna yaak sama yaaye yam wala ko xamne da fay jël xalé ne ko doomo na la wala ci walu ndono ak itam ko xamne ki dafa tak soxna te daan la wax papa to ci soxna soose nga bëkk tak yow jël ko ak itam yonente bi alayhi salatu wasalam lu tax mu am ay soxna yo xamne soxna yu ñum la ëpp soxna yi nga xamne ñom la goor ñu yor ak itam atep bi lu ci yonente bi sallallahu alayhi wasalam ak itam atep hijab te moy laaj jigen ñi lolem di laaj te fekk baba ñanga ci ginnaw sakkel ya yow nga nek te ginnaw wedd ca def sar bu waxtane na ghazwatu khandakh muy parti yi nga xamne ñoo bolo won fasiyene wona yamal l'islam fa nga xamne fofu la tollon ci jamono yoyé ñu daal dajalo ñom ñepp fasiyene daane li nga xamne moy li yunit doon taxawal sallallahu alaihi wasallam waye suñu borom tabaaraku ta'ala faru len ci kana def leena bayyi buñ ñew ñom ñepp buñ ñewé ba tok nga xamne ak sirat mo ci def yalla yebal ci ñom ngelaw la dakalel ñom ñepp ñi ngi jéggelu bu baax doomi soxna yi nga xamne ñi ngi top li nga xamne moy tafsir bi tabarakallah di yor seen téré té li ñu wax ñu xam ko niñ ko xamé ba ñu gën ñu ko xam tabarakallah ñom ñaat ngi ñaan yalla mu defal ñu koor ak jam defal ñu tawfiq insha allah yalla man nako teyit ñi ngi koy dig kep ko xamni ki yaangi wor te mu tax
1: israh li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بوكجولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تي ميكروفون بي سن بوك عليون فال عندك تي والو خارلوي سن بوك شيخ كان سي دي فم سن راديو مولين دي انديل سن جتاي تفسير القرآن الكريم لين دي انديل بس بوجت تي وقت وي تي كورغي ييب تبارك الله غنون نانتي سورة الأحزاب mu don fanwerelu sar ak ñet ñu wara ñew tay ci ben sar bu ñuy tuddé suratu saba mu wacci makka ba mu dess aya bi nga xamni moy juroom bennelu aya bobu mom waccul makka medina la wacc te moy wayara alladhina utul ilma alladhi unzila ilayka min rabbika huwa alhaq wa yahdi ila siratil azizil hamid bu mom ma nga wacci madina sar bi di suratu saba'i nak mi ngi wacci ginaaw bi suratu luqman wacce nek juroom fukki aya ak ñent saru makka nak walu pass pass lay jangale di jël usulul iman ak jema saxal al wahdaniya manam ne yalla ay kenn ak jema saxal an nubuwa te moy ne yalla yoni yonenti di saxal al ba'th te moy dekki amna lolou sar bu wacci makka yoy ngay jema jangal sar bi di suru saba dina tambale ci al qur'anul karim di wax ni yalla tabaaraku ta'ala sose binde fi ak itam mbirum aduna bi ak itam ni yalla yi doxale aduna bi ci hikmam nga xamne mom moy al khaliqul hakim mom mi nga xamne fep suuf du ko recc du ci asaman du ci suuf lolou mi ngi bok ci tektal yi gëna reuy ci luy wone ne yalla kenn sar bu joge dana waxtane ben qadiya bu am solo te moy mushrikoni ni ñu wedde al akhirah ak ni ñu wedde dekk ci ginaaw de sar bi digal yonenti bi sal ñu digal ci yonenti bi sallallahu alaihi wasallam mu giñ ci boromam ci ne bis piñ ci dana am ginaaw bo xamé ne ruuy takaliko nak jëm yi wa qala alladhina kafaru la ta'tina as-sa'a qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum sar bi ci joge dana jël qissa yonenti alayhi musallatu wassalam dañu tuddu qissab daoud ak domam sulayman alayhi assalam ak leen yalla tagatalon ci xéeti xéewal lu melni tagatal sulayman ngelaw lu melni tagatal ku picci ak doji ñu and ak daoud ngir feñal li di mbaxuk suñu borom ak magayam sar bu joge dana andi it njaxas mi nga xamne mushriko ni ñu koy def ko jëmele ci yunus bi sallallahu alaihi wasallam alquran ñu wone ne lol lepp lu teggewul la su ci joge dana wo mom sar bi al mushrikun ci ne kay len wetal yalla bi nga xamne moy al wahidul qahhar nga xamne mbir mu ci nek moko def ni tudde sar bi nak suratu saba tax tabaraku taala def ca tuddu khissatu saba mudi bur yaman yi nga xamne ñom ñep dañu nekkon ci ay xewal ak mbette seen dekk way nekk dekk yu neex suñu borom tabaraku taala bañu ko toñe mu alak dekk ba mab ko lepp lol nekk ibra ci kep ko xamne ki dekk nga sar bi yalla ñu yalla may ñu degg ko min al alif ila al ya bismillahir rahmanir rahim alhamdu cant yep lillahi yalla moko mom alhamdu cant yep lillahi yalla moko mom amna ay sar ci alquran yu matna jurom yo xamne ben bu ci nek yalla ng ko tambule ci alhamdulillah cant yep yalla ko mom danañ wax nan cant yi ñent waye boone cant yep rek dal nay matale motax soone alhamdulillah dafa am lu ne ci biir lu am solo waxale nga ci biir ne yalla amna bi nga ne alhamdulillah waxale nga ci biir ne yalla xewal na la bi nga ne alhamdulillah waxale nga ci biir ne yek nga xewaluk yalla gi bi nga ne alhamdulillah waxale nga ci biir ne yaangi sante yalla subhanahu wa ta'ala kan moy yalla yalla allazi moy ki nga xamne lehu momom ma
2: fastabiqu rawante len al khairat ñeukelante len lu bax sa bu yalla wax lu bax rek day wax daw len o fi zalika falyatanafsul mutanafisun jangel ko waye bu de mbirum aduna mune jaru daw famshu fi manakibiha aduna dara jaru fe daw moy wuti alal famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi waye mbir aljanna